0: trưởng nội vụ Anutin cho biết Thái Lan đang đứng trước những thay đổi lớn về kinh tế, công nghệ, địa chính trị, già hóa dân số và biến đổi khí hậu.
1: Nếu nhà đầu tư chỉ tìm kiếm lao động giá rẻ, chi phí thấp hay ưu đãi thuế như một tấm chắc trắng thì đó không phải là Thái Lan. Chúng tôi đã đầu tư mạnh vào hạ tầng và không còn là điểm đến chỉ vì rẻ. Thái Lan đã sẵn sàng ở một tầm cao hơn.
0: Trong kế hoạch mới, chính phủ Thái Lan muốn thu hút đầu tư vào AI, bán dẫn, điện tử thế hệ mới, công nghệ y tế, thực phẩm tương lai và năng lượng sạch. Ông Anutin cho biết các cuộc làm việc với các nhà đầu tư tại Tokyo, New York và London cho thấy tiêu chí lựa chọn địa điểm đầu tư toàn cầu đang thay đổi, chú trọng hạ tầng, nguồn cung năng lượng, tính ổn định của luật pháp và khả năng ra quyết định nhanh của chính phủ.
2: Thị trưởng thành phố Nagoya của Nhật Bản, ông Ichiro Hirosawa đã phải xin lỗi các vận động viên về những bất tiện trong khâu tổ chức ASEAN 20. Ban tổ chức đã nhận nhiều phàn nàn về chỗ ở và giao thông. Một số vận động viên cho biết là giường tại các khu nhà tạm bằng gỗ quá ngắn, trong khi xe buýt có lúc lại chạy sai giờ, không đến hoặc là đến nhầm địa điểm. Một số đoàn cũng gặp khó khăn khi nhập cảnh tại sân bay Nagoya. ASEAN 20 năm nay không xây làng vận động viên để tiết kiệm chi phí, thay vào đó là bố trí các đoàn tại khu nhà tạm, tàu du lịch và khách sạn. Ban tổ chức cam kết cải thiện dịch vụ trong những ngày còn lại. Đại hội sẽ kết thúc vào ngày 4 tháng 10 tới.
3: Thưa quý vị, tình hình thời tiết cả nước hôm nay ra sao thì ngay sau đây biên tập viên Bùi Chuyên sẽ thông tin tới quý vị những thông tin chi tiết.
4: Hôm nay, khu vực Đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam tỉnh Phú Thọ và từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Và theo dự báo của Cơ quan Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tối nay một đợt không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ. Không khí lạnh kết hợp với các điều kiện khí quyển có thể gây mưa rào và dông ở nhiều nơi. Nhiệt độ khu vực giảm khoảng 4 đến 5 độ C, cao nhất xuống còn 32 độ C. Thời tiết chuyển sang nhiều mây và có mưa rào, dông. Đáng chú ý, từ ngày 4 đến ngày 5 tháng 10, một bộ phận không khí lạnh mạnh hơn ảnh hưởng đến nước ta. Đợt không khí lạnh này có thể gây mưa tại Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ, khiến nền nhiệt giảm đáng kể, trời chuyển mát.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Giữa tâm điểm bãi dài, liên kề sân bay quốc tế Cam Ranh và bến du thuyền tương lai, Karawar, top 10 đô thị du lịch nghỉ dưỡng giải trí tốt nhất Việt Nam năm 2026, được vinh danh bởi Hiệp hội Bất động sản Việt Nam đang kiến tạo hệ sinh thái đa tiện ích giàu trải nghiệm.
7: Tại Karawar, phân khu sông Thao mang đến dòng nhà phố biển sở hữu lâu dài, bàn giao full nội thất, thiết kế đa công năng với hồ bơi riêng, đáp ứng linh hoạt nhu cầu nghỉ dưỡng, an cư và khai thác kinh doanh.
6: Liên hệ ngay hotline 0901817830 để nhận ưu đãi nội thất lên đến 1,43 tỷ đồng cùng nhiều chính sách hấp dẫn từ Karawar.
8: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
9: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
8: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi. Tôi đang chờ khuyến mãi đây.
9: Vừa ngày iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
8: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
9: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
8: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
9: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
8: Tôi nạp ngay đây.
9: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
8: Ông Sang ơi.
10: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
8: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
10: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
8: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
11: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Kỹ năng dẫn sử dụng trước khi dùng. Human Gel, thuốc dạ dày chữ Y, giảm nhanh cơn đau dạ dày.
1: Hôm nay dậy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
2: Phải biết giữ gìn thanh quản.
1: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dậy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
2: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
1: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
2: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây rẻ quạt, kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
1: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Quản trị quốc gia trong kỷ nguyên mới.
5: Thưa quý vị và các bạn, phát biểu tại Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ nhất khóa 16 vừa qua, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh phải làm luật trong tư duy hệ thống, không để tình trạng gỡ điểm nghẽn ở luật này lại tạo thêm điểm nghẽn ở luật khác, không để cùng một vấn đề nhưng mỗi luật quy định một cách và càng không để người dân, doanh nghiệp phải tự đi tìm xem quy định nào được ưu tiên áp dụng. Thông điệp này khẳng định pháp luật không phải là phép cộng số học của các đạo luật riêng lẻ mà là một hệ sinh thái thể chế thống nhất nhằm tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp. Bài viết của phóng viên Lê Tuyết về nội dung này.
6: Trong thực tế, một quan hệ kinh tế xã hội hiếm khi chỉ chịu sự điều chỉnh của một luật duy nhất mà thường bị chi phối bởi nhiều đạo luật liên quan. Bởi vậy, đã có không ít tình huống chống đánh xuôi kèn thổi ngược dẫn đến những câu chuyện dở khóc dở cười khi người dân và doanh nghiệp áp dụng pháp luật. Điển hình như các dự án nhà ở thương mại, doanh nghiệp từng loay hoay kẹt giữa luật đầu tư và luật đất đai, nút thắt làm đóng băng hàng trăm dự án bất động sản. Theo quy định mở của luật đầu tư, nhà đầu tư có quyền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp hoặc đất phi nông nghiệp để xin chấp thuận chủ trương đầu tư thực hiện dự án nhà ở thương mại. Tuy nhiên, nút thắt ở luật đất đai lại yêu cầu dự án chỉ được chỉ định nhà đầu tư không qua đấu giá, đấu thầu, nếu đã có sẵn một phần đất ở. Hậu quả là nhiều doanh nghiệp dù đã bỏ hàng ngàn tỷ đồng tích tụ quỹ đất hợp pháp theo luật đầu tư, nhưng không thể triển khai dự án chỉ vì khu đất thiếu vài chục mét vuông đất ở, khiến nguồn lực bị chôn chân suốt nhiều năm. Tương tự, một dự án đầu tư phát triển đô thị thường chịu sự chi phối đan xen của hàng loạt luật như luật đất đai, luật xây dựng, luật nhà ở, luật đầu tư, luật đấu thầu, luật quy hoạch, luật bảo vệ môi trường. Sự chồng chéo và xung đột pháp lý đã kìm hãm tốc độ phát triển đô thị, nhất là tại các đô thị đặc biệt như Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Những bất cập vừa nêu phần lớn xuất phát từ tư duy làm luật cục bộ, cắt khúc và cách xử lý theo kiểu vướng đâu sửa đấy, thiếu tầm nhìn tổng thể và dài hạn. Để giải quyết căn nguyên vấn đề, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã nhấn mạnh yêu cầu lập pháp trong tư duy hệ thống. Trong một kỳ họp xem xét đồng thời nhiều dự án luật có mối quan hệ hữu cơ mật thiết, việc chỉ hoàn thiện từng đạo luật riêng lẻ là chưa đủ. Không thể chấp nhận việc gỡ điểm nghẽn ở luật này lại làm phát sinh điểm nghẽn ở luật khác. Không để cùng một vấn đề mà mỗi luật quy định một phách, đẩy rủi ro và sự lúng túng về phía người dân, doanh nghiệp. Một hệ thống pháp luật tốt không chỉ dừng lại ở từng đạo luật chất lượng, mà toàn bộ hệ thống phải vận hành đồng bộ trong một logic chặt chẽ. Muốn vậy, cơ quan soạn thảo và cơ quan thẩm tra cần thay đổi tư duy làm luật. Phải làm luật trong tư duy hệ thống, kiên quyết xóa bỏ tư duy, giữ phần an toàn, dễ quản lý cho ngành mình, đẩy việc khó sang ngành khác. Chủ động ra soát, cắt giảm xung đột thẩm quyền và thủ tục hành chính chéo. Đặc biệt, cần tiếp tục đẩy mạnh mô hình một luật sửa nhiều luật để bảo đảm tính đồng bộ, kịp thời và tương thích tuyệt đối. Các thông điệp đổi mới liên tục được lãnh đạo Quốc hội đưa ra cho thấy quyết tâm chính trị mạnh mẽ nhằm nâng cao chất lượng lập pháp, khơi thông mọi nguồn lực cho phát triển đất nước. Đó cũng là mục tiêu cao nhất. Luật ban hành phải chắc từ chính sách, chặt trong quy trình, thống nhất trong hệ thống và thông suốt khi thực thi.
7: Câu chuyện thời sự.
8: Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết 24 của Bộ Chính trị về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ đảng viên trong kỷ nguyên mới. Vì thế, đặt ra yêu cầu phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đồng thời lấy kết quả sản phẩm cụ thể và hiệu quả thực thi làm thước đo.
5: Và câu hỏi là làm thế nào để tinh thần ấy trở thành năng lực hành động của bộ máy góp phần kiến tạo cho phát triển? Và đây cũng là nội dung được bàn luận trong câu chuyện thời sự hôm nay với sự tham gia của tiến sĩ Nguyễn Thị Hường, nguyên phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học Hành chính, Học viện Hành chính và Quản trị Công. Và sau đây xin mời biên tập viên Minh Châu bắt đầu câu chuyện thời sự.
9: Cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Thị Hường đã dành thời gian tham gia chương trình.
10: Chào biên tập viên Minh Châu, kính chào thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam.
9: Vâng, thưa tiến sĩ Nguyễn Thị Hường ạ, kết luận 14 của Bộ Chính trị trước đây thì đã đặt ra một cái vấn đề khuyến khích bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung. Và nghị quyết 24 tiếp tục phát triển tinh thần đó, nhưng nhấn mạnh đồng thời tính tiên phong gương mẫu, dám nghĩ dám làm và dám chịu trách nhiệm. Từ góc độ khoa học hành chính và quản trị công thì theo bà, đâu là điểm nhấn trong cách tiếp cận này? Và vì sao yêu cầu về trách nhiệm cần được đặt song hành với yêu cầu đổi mới ạ?
10: Vâng. Trước hết thì chúng ta sẽ phải nói về cái bối cảnh hiện nay. Chúng ta đang ở một cái thời điểm với rất nhiều những thay đổi mạnh mẽ, sâu sắc. Trong đó không ít sự thay đổi mang tính đột phá về tư duy, về hệ thống thể chế, về bộ máy tổ chức và cả về những nhu cầu đòi hỏi của người dân. Trong bối cảnh đó, nếu nguồn nhân lực của bộ máy công quyền vẫn giữ nguyên cái lối tư duy cũng như là cung cách làm việc cũ thì sẽ trở thành rào cản khiến cho những mục tiêu lớn mà chúng ta đặt ra rất khó khả thi. Chính vì vậy, công tác cán bộ phải được coi là vấn đề cốt lõi và cũng cần đổi mới một cách mạnh mẽ, nhanh chóng trong bối cảnh này. Và điều này được coi là một cái yêu cầu có tính cấp bách. Và nghị quyết 24 của Bộ Chính trị đã thể hiện rất rõ cái tinh thần ấy.
9: Vâng ạ, bối cảnh mới thì đặt ra những yêu cầu mới đối với các công việc cụ thể. Tôi muốn nhắc lại tên của nghị quyết số 24, đó là phát huy tính tiên phong gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm. Tiên phong gương mẫu thì là yêu cầu đã được đặt ra từ lâu đối với cán bộ đảng viên. Trong nghị quyết 24 thì yêu cầu này được đặt trong một chỉnh thể cùng với đổi mới, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm. Trong bối cảnh phát triển mới thì nội hàm tiên phong gương mẫu cần được nhận thức và thể hiện như thế nào, đặc biệt là đối với cán bộ lãnh đạo quản lý và người đứng đầu, thưa tiến sĩ Nguyễn Thị Hường ạ.
10: Thực ra là khi tham gia về hệ thống công quyền thì bất cứ cán bộ đảng viên nào cũng đã phải xác định mình sẽ phải là người luôn đi đầu, là người dẫn dắt, là người sẵn sàng cho sự đổi mới và phải đảm bảo cái sự chuẩn mực trước cộng đồng và trong tổ chức. Đó cũng là một trong những tiêu chí để chúng ta nhận diện và khu biệt giữa người cán bộ đảng viên với các quần chúng khác. Trong một nội hàm mới thì tiên phong còn được hiểu là phải gắn với tư duy đột phá, dám nghĩ, dám làm, dám dấn thân trước khó khăn thách thức và dám chịu trách nhiệm. Cán bộ đảng viên cũng đồng thời phải là tấm gương để quần chúng và người dân noi theo, học tập và truyền được cảm hứng tích cực cho cộng đồng quần chúng. Vì vậy cho nên cái hàm nghĩa của cái tinh thần tiên phong và gương mẫu nó phải được hiểu một cách đầy đủ như thế.
9: Vâng ạ, trong thực tế thì từ dám nghĩ đến làm được thì có khi là cả một khoảng cách. Từ một chủ trương đúng đến một kết quả cụ thể thì còn phụ thuộc vào khâu tổ chức thực hiện. Theo tiến sĩ Nguyễn Thị Hường thì những mắt xích nào trong quản trị công quyết định đến cái việc biến tinh thần đổi mới thành hành động? Và nói cách khác, làm thế nào để một cán bộ không chỉ dám nhận việc mà còn tổ chức thực hiện đến cùng?
10: Tôi có một cái câu chuyện vui muốn được chia sẻ ở đây. Đó là khi được hỏi nhận xét thế nào về cán bộ đang làm việc tại cơ sở thì có một người dân là người dân tộc thiểu số nói là thế này: tao thấy cái cán bộ trên cây nói hay lắm nhưng cái cán bộ dưới đất làm không được thế. Câu chuyện cho thấy một thực tế về khoảng cách giữa những chủ trương chính sách được hoạch định đúng, thậm chí rất là trúng, nhưng khi tổ chức thực thi thì đối diện với rất là nhiều vấn đề. Do đó, cái việc thể chế hóa chủ trương chính sách, đưa chính sách pháp luật vào cuộc sống vẫn là một thách thức không nhỏ. Một mặt, do thực tế rất là đa dạng, muôn màu, muôn vẻ, với rất là nhiều tình huống mà khung pháp lý hay chính sách không thể bao quát hết được. Mặt khác, dù yêu cầu cán bộ phải đổi mới về tư duy, dám nghĩ, dám làm, nhưng mà hệ thống chính sách chưa thực sự trở thành bà đỡ để vừa tạo động lực cho cán bộ, vừa giúp họ cảm thấy an toàn khi dấn thân. Do đó, để cán bộ công chức có tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, thì cần rất là nhiều điều kiện. Mà điều kiện tiên quyết, theo tôi ấy, đó chính là việc nhanh chóng thể chế hóa kết luận 14 và nghị quyết 24 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung để họ sẵn sàng dấn thân cho sự nghiệp chung. Bên cạnh đó thì cũng cần phải tiếp tục hoàn thiện cái hệ thống chính sách đãi ngộ, tạo động lực để người cán bộ công chức toàn tâm, toàn ý, cống hiến, phục vụ. Một môi trường làm việc lành mạnh, khỏe khoắn với nền văn hóa công vụ chuẩn mực cũng cần được coi là yếu tố quan trọng để tạo thành hành động và kết quả cụ thể. Còn khá nhiều những yếu tố khác, nhưng theo tôi đấy là những yếu tố mà trước mắt chúng ta cần phải quan tâm.
9: Vâng ạ. Như vậy vấn đề không chỉ nằm ở nhận thức hay là tinh thần sẵn sàng đổi mới, bởi vì giữa dám nghĩ và làm được, giữa chủ trương đúng và kết quả cuối cùng thì đó là kết quả của cả một quá trình tổ chức thực hiện. Thưa tiến sĩ Nguyễn Thị Hương ạ, trong quản trị công thì theo bà, những cái yếu tố nào quyết định đến cái việc chuyển tinh thần tiên phong, đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm thành hành động và kết quả cụ thể ạ?
10: Việc đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước đưa ra một yêu cầu là chọn người thơ việc, giao việc để thử thách, xuất phát từ thực tế của cả hệ thống chính trị của chúng ta từ trước đến nay, vốn rất là chú trọng đến quy trình, bố trí, sắp xếp nhân sự thì chủ yếu dựa vào hồ sơ cá nhân và những tiêu chí đánh giá mà theo tôi là có phần định tính. Lối tư duy đó thì sẽ dẫn đến hệ lụy là cán bộ nhận việc rồi mới loay hoay học việc. Và vì đang học việc cho nên họ luôn sợ làm sai, e ngại, né tránh công việc. Nhất là những công việc khó khăn, phức tạp và chưa có đầy đủ công cụ pháp lý trong bối cảnh đổi mới hiện nay. Chính vì vậy chọn người thơ việc là đã phải xác định ngay từ đầu khả năng bắt nhịp của người cán bộ công chức để họ có thể ngay lập tức bắt tay vào công việc. Đồng thời cũng tiêu chí hóa các yêu cầu công việc mang tính định lượng để chúng ta có khả năng chọn đúng người đúng việc và đánh giá đúng cái thực lực của họ. Giao việc để thử thách là bởi năng lực của cán bộ không nằm ở một hồ sơ đẹp với bằng cấp hay là những cái nhận xét tích cực, mà phải được thể hiện qua việc giải quyết các bài toán khó, các điểm nghẽn thực tế. Việc giao những nhiệm vụ phức tạp có áp lực cao là môi trường tốt nhất để rèn luyện, đo lường bản lĩnh và bộc lộ tiềm năng của cán bộ. Quan điểm chọn người theo việc, giao việc để thử thách còn đặt ra một yêu cầu đối với công tác cán bộ hiện nay là cần lấy kết quả công việc để đánh giá, sử dụng và bổ nhiệm cán bộ. Theo đó, thay vì việc đánh giá chung chung hoặc cào bằng, thiếu xác thực, thì cũng cần xây dựng một bộ tiêu chí đánh giá dựa trên hiệu quả công việc. Cùng với đó cũng cần tính đến hiệu ứng và ngoại ứng tích cực đối với tổ chức, hệ thống chính trị và cộng đồng, xã hội của cái kết quả đầu ra. Tôi nói đến cái câu chuyện ngoại ứng là bởi vì thế này, đôi khi mục tiêu chúng ta là chỉ cần đạt đến đó thôi, nhưng mà cái tác động của nó có thể là tạo ra những cái giá trị ngoài cái dữ liệu nhưng mà mang tính tích cực đến những lĩnh vực khác. Thì chúng ta khi đánh giá cũng phải tính đến cả những hiệu ứng ngoại ứng tích cực đó. Và cũng để lấy đó làm cái cơ sở để chúng ta quy hoạch, bổ nhiệm cũng như là khen thưởng. Bên cạnh đó thì cũng cần sàng lọc liên tục, coi cơ chế có vào có ra, có lên có xuống trở thành bình thường. Cũng cần kiên quyết đưa ra khỏi bộ máy những cán bộ yếu kém về năng lực, thiếu trách nhiệm, sợ sai, không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ để thay thế những người có tâm, có tầm và có năng lực. Tôi nghĩ đây là những cái giải pháp và cũng là những cái mục tiêu mà chúng ta cần phải thực hiện để trở thành cái gì đó mang tính chất là đương nhiên.
9: Vâng ạ. Tiến sĩ Nguyễn Thị Hương thì vừa đề cập đến cái vấn đề quan điểm chọn người theo việc, ra việc để thử thách của Tổng Bí thư Chủ tịch Tô Lâm. Và đó là một trong những yếu tố quyết định để chuyển cái tinh thần tiên phong đổi mới, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm của cán bộ đảng viên thành hành động và kết quả cụ thể. Nhưng mà chọn người ra việc thì mới là một nửa của câu chuyện. Nửa còn lại đó là cái kết quả thực thi nhiệm vụ. Và tôi muốn đề cập đến một thực tế tại tỉnh Gia Lai. Câu chuyện ấy thì đương đặt ra rất là cụ thể. Bên cạnh những kết quả tích cực trong phát triển kinh tế xã hội trong tháng qua, thì địa phương này vẫn còn những cái điểm nghẽn, đó là giải phóng mặt bằng chậm, gần 40% kế hoạch đầu tư công trung ương giao vẫn chưa được giải ngân, và hơn 27.000 thủ tục hành chính thì đang trễ hạn. Điều đáng chú ý là lãnh đạo địa phương đã yêu cầu phải xác định rõ trách nhiệm đến từng đơn vị, từng cá nhân. Phóng viên Hoàng Quy thường trú tại Tây Nguyên thông tin.
11: 8 tháng năm 2026, kinh tế xã hội Gia Lai tiếp tục có nhiều tín hiệu tích cực. Nổi bật trong đó là tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ liên tục tăng hơn 14%. Lượng khách du lịch tăng 24,8% so với cùng kỳ. Thu hút 198 dự án với tổng vốn hơn 180.000 tỷ đồng, tăng 46,7%. Thu ngân sách đạt hơn 20.000 tỷ đồng, tăng sấp xỉ 16% so với cùng kỳ. Bên cạnh những điểm sáng, tỉnh Gia Lai cũng nhận diện nhiều tồn tại, vướng mắc cần nhanh chóng tháo gỡ. Nổi cộm là công tác giải phóng mặt bằng tại nhiều dự án còn chậm, trong khi áp lực đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công trong những tháng cuối năm rất lớn, với gần 40% kế hoạch trung ương giao chưa được giải ngân. toàn tỉnh vẫn còn 4% số thủ tục hành chính trễ hạn, tương đương hơn 27.000 thủ tục. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn yêu cầu các sở ngành địa phương không để tình trạng công việc chậm trễ, đùn đẩy trách nhiệm, nhất là đối với những vấn đề tồn tại kéo dài. Các bí thư đảng ủy, chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã phải trực tiếp nắm và chỉ đạo những việc lớn, việc khó, việc liên ngành, không khoán trắng cho cấp dưới đối với những vấn đề thuộc trách nhiệm địa phương. Khi phân tích những tồn tại hạn chế, cần nêu rõ trách nhiệm cụ thể đến từng đơn vị cá nhân.
12: Phân công lại công việc, bố trí lại công việc, phân bổ lại công việc cho từng lãnh đạo và từng cán bộ sở ngành và các địa phương. Rồi từng cán bộ, đảng viên nhìn lại công việc của mình để công chí có trách nhiệm. Đảng viên tôi nghe lại, sở vụ giả soát xong rồi chúng tôi từng sở ngành và từng địa phương một. Nói biết dạy, từ giám đốc phó đó, trưởng phó phòng, từng nhân viên. Và tôi cảnh báo bỏ luôn những một số trường hợp, nếu công chí không thay đổi, không chủ động, không giải quyết công việc, không thay đổi tất cả, một vài tháng là chúng tôi sẽ yêu cầu xử lý.
9: Vâng, chúng ta vừa đến với một câu chuyện cụ thể tại tỉnh Gia Lai. Và trong câu chuyện này thì có hai yêu cầu được đặt ra khá rõ, đó là xác định trách nhiệm đến từng đơn vị cá nhân và người đứng đầu phải trực tiếp xử lý việc khó, điểm nghẽn kéo dài. Theo tiến sĩ Nguyễn Thị Hương ạ, việc cá thể hóa trách nhiệm thì có ý nghĩa như thế nào đối với hiệu lực thực thi công vụ và chúng ta cần những cái điều kiện gì để xác định trách nhiệm cá nhân một cách chính xác và công bằng?
10: Thực ra cái câu chuyện nói về cá thể hóa trách nhiệm đối với lại cái hoạt động quản trị hiện nay ấy, thì nó là một cái yêu cầu nó không chỉ đặt ra trong bối cảnh hiện nay, nhưng trong bối cảnh hiện nay thì nó càng trở nên quan trọng. Bởi vì từ trước đến giờ ấy, thì chúng ta thấy là những cái kết quả công việc thường là được đánh giá dựa trên là cái đóng góp của tập thể và trách nhiệm tập thể. Cha chung không ai khóc, cho nên nếu mà thành tích chung ấy, thì không nói, nhưng nếu như là những vấn đề xảy ra ấy, thì rốt cuộc chúng ta cũng không quy được trách nhiệm. Mà nếu đã không quy được trách nhiệm thì cũng không làm rõ được nguyên nhân. Mà đã không làm rõ được nguyên nhân thì không có được cái giải pháp hữu hiệu. Và chúng ta sẽ không có được những bài học rút ra để chúng ta có thể điều chỉnh ở những cái bước tiếp theo. Chính vì vậy cho nên là cái câu chuyện mà cá thể hóa cái trách nhiệm của cá nhân và đồng thời tăng cường cái trách nhiệm đối với người đứng đầu, một mặt cũng vừa là để làm rõ và minh bạch cái vị trí việc làm, cái công việc và trách nhiệm của từng cá nhân, nhưng mặt khác cũng là một cái cách để chúng ta có thể đo lường và đánh giá một cách nó đầy đủ. Cho nên là vừa rồi khi mà nghe được cái bài phát biểu của đồng chí chủ tịch tỉnh Gia Lai thì tôi thấy rằng là đồng chí trong cái nội dung đấy cũng đã thể hiện rõ cái ý thức về cái trách nhiệm cá nhân và đồng thời cũng có cái sự rõ ràng trong cái việc giao trách nhiệm đến từng cá nhân trong cái quá trình vận hành.
9: Vâng ạ, tôi muốn tiếp tục ở một khía cạnh rất là đáng suy nghĩ trong việc đánh giá cán bộ. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã yêu cầu là đánh giá cán bộ không chỉ nhìn vào hồ sơ đẹp, quá trình an toàn, số lượng sáng kiến mà phải nhìn vào sản phẩm, tiến độ, hiệu quả và khả năng tháo gỡ những điểm nghẽn. Tôi muốn nhấn vào hai chữ an toàn ở đây ạ. Một cán bộ không có sai phạm nhưng cũng không nhận việc khó, không quyết những vấn đề dễ va chạm, không tạo ra chuyển biến. Một quá trình an toàn như vậy thì cần được nhìn nhận như thế nào khi mà đánh giá cái mức độ hoàn thành nhiệm vụ theo quan điểm của tiến sĩ Nguyễn Thị Hương ạ?
10: Vâng, thực ra thì theo tôi ấy, thì trước hết chúng ta phải nói về cái câu chuyện an toàn, nó phải được coi là một nhu cầu chính đáng. Ai cũng có nhu cầu này. Cái này trong cái thang bậc của Maslow cũng đã nêu rất rõ, nhưng mà là nhu cầu có tính chất tất yếu. Thế nhưng mà an toàn trong cái hoạt động công vụ thì lại có thể mang những ý nghĩa khác nhau. Ở một phương diện tích cực ấy, thì một quá trình an toàn có thể là phản ánh một sự cẩn trọng, chắc chắn, chuẩn mực trong thực thi công vụ. Nhưng ở khía cạnh ngược lại, sự an toàn đôi khi lại là biểu hiện của thái độ né tránh, chọn lựa những biện pháp cách thức ít rủi ro cho mình, dù điều đó không đem lại giá trị tích cực hoặc là tạo ra những giá trị cao cho tập thể, cho cộng đồng. Và nó cũng biểu hiện ở chỗ là không dám công nhận, không hậu thuẫn cho những cái sự sáng kiến đổi mới vì lợi ích chung. Cái này nó là một thực tế. Rồi có những cái trường hợp, có những cái lãnh đạo mặc dù thấy cấp dưới người ta tham mưu, người ta đề xuất những cái phương án có lợi cho cái chung, nhưng mà cái này nó chưa có tiền lệ. Và họ cũng rất là sợ là nếu như xảy ra rủi ro thì họ phải chịu trách nhiệm, do là quy trách nhiệm của người đứng đầu. Thành ra là họ sẽ từ chối và làm mất đi những cái cơ hội của bản thân những người có cái sáng kiến đó, mà đồng thời cũng làm mất đi cái lợi ích của tập thể có thể có được từ những cái đề xuất này. Đấy cũng là một thực tế. Và rõ ràng là cái việc an toàn xuất phát từ cái câu chuyện là né tránh, để tránh cái rủi ro cho bản thân mình, cho cá nhân mình, cho tổ chức của mình ấy, thì dân gian người ta thường gọi đó là sự khôn lỏi. Và cái sự khôn lỏi đó chắc chắn sẽ không bao giờ tạo ra được những cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám dấn thân và dám chịu trách nhiệm, trong khi bối cảnh hiện nay chúng ta đang rất cần những người như thế.
9: Những phân tích khá thú vị của tiến sĩ Nguyễn Từ Hường từ thực tế nghiên cứu về chính sách và vận hành quản trị công. Nhưng mà đến đây thì chúng ta thấy xuất hiện một cái vấn đề khác, đó là có những cái việc chậm vì khách quan, có những cái việc bị vướng cơ chế, pháp luật hoặc là nguồn lực nên là dẫn đến cũng là chậm trễ. Nhưng mà cũng có những cái trường hợp thẩm quyền đã rõ mà không quyết, trách nhiệm thuộc quản lý của mình nhưng mà lại tiếp tục chuyển lên cái phía cấp trên. Có những cái việc khó phải đi qua rất là nhiều tầng nấc, xin rất là nhiều ý kiến nhưng mà cuối cùng thì vẫn chưa xác định được trách nhiệm thuộc về ai. Và nghị quyết 24 thì đã đặt một cái mục tiêu khắc phục triệt để cái tình trạng e ngại, sợ sai, làm việc cầm chừng, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm trong cán bộ đảng viên. Và trong thực thi công vụ thì cái tình trạng cầm chừng, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm thường được biểu hiện những cái dạng thức như thế nào? Theo tiến sĩ Nguyễn Thị Hường thì cái khó khăn lớn nhất hiện nay trong cái việc nhận diện và đánh giá những cái biểu hiện này là gì ạ?
10: Ở đơn vị chúng tôi và cho đến hiện nay tôi cũng tham gia vào một cái viện nghiên cứu ấy, thì trong quá trình thực tế khảo sát và nghiên cứu thì chúng tôi nhận thấy là thế này. Cái tình trạng quá trình thực thi công vụ mà cầm chừng, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm sẽ có nhiều cái dạng thức biểu hiện. Tôi xin đơn cử ở đây một số cái dạng thức mà chúng tôi đã nhận diện được. Thứ nhất là biểu hiện né tránh khi phải đưa ra các quyết định trước những vấn đề khó, nhạy cảm bằng cách là sẽ yêu cầu là chờ hướng dẫn hoặc là xin thêm ý kiến. Đây cũng là một biểu hiện của sự né tránh. Thứ hai là sẽ không chủ động xử lý công việc vì cho rằng cái thời điểm đó là thời điểm không an toàn hoặc tìm lý do để mà từ chối tiếp nhận hồ sơ công việc. Cũng vì cái câu chuyện là cảm thấy rằng cái việc mà mình tiếp nhận đó có thể không an toàn cho chính mình. Biểu hiện thứ ba là tìm cách đùn đẩy trách nhiệm hoặc là chia nhỏ công việc cho nhiều cá nhân tổ chức khác hoặc là xin ý kiến vòng quanh để tránh phải chịu trách nhiệm chính. Biểu hiện thứ tư là tìm cách đẩy rủi ro bằng cách xin ý kiến chỉ đạo hoặc phương án giải quyết từ cấp trên mặc dù công việc thuộc thẩm quyền giải quyết của chính mình. Biểu hiện thứ năm là soi xét kỹ càng từng câu chữ, từng cách trình bày hoặc những lý do kỹ thuật mà thực ra nó không quan trọng, cũng như là dựa vào quy trình thủ tục một cách cứng nhắc máy móc để né tránh giải quyết cái công việc tức thì. Điểm thứ 6 là chỉ nhiệt tình thực hiện những việc ít rủi ro, trách nhiệm chung chung, còn những việc cụ thể có thể đo đếm được, dễ đụng chạm, dễ phát sinh mâu thuẫn thì tìm cách né tránh hoặc tham gia một cách cầm chừng. Điểm thứ 7 là quá quan trọng sự an toàn với quan niệm không làm không sai nên chọn ít việc để làm hoặc chọn cách làm truyền thống vốn được coi là an toàn. Và biểu hiện thứ 8 là khi được yêu cầu phối hợp thì thường thực hiện lấy lệ, mang tính thủ tục, hình thức, thiếu chủ động, đóng góp ý kiến thì thiếu cụ thể, không đầy đủ và không bám sát vào đặc thù chuyên môn. Các dạng thức như đã nêu trên nhiều khi thì thể hiện rất là tinh vi. Trong nhiều trường hợp thì nói thật là chúng ta khó phân biệt được giữa một hành vi tiêu cực với lại thái độ cẩn trọng, ý thức tuân thủ quy định pháp luật, trách nhiệm giải trình hay là sự công khai minh bạch và sự bảo đảm an toàn. Nhất là trong bối cảnh hiện nay, khi mà chúng ta đang trên con đường xây dựng và hoàn thiện hệ thống thể chế để đáp ứng cái công cuộc cải cách đổi mới sâu sắc trên nhiều phương diện, nhiều lĩnh vực. Và trong bối cảnh đó thì chúng ta cũng chưa có đầy đủ và chưa kịp có những cái công cụ pháp lý để có thể làm căn cứ giải quyết công việc. Cho nên nếu mà không tỉnh táo và khách quan thì hoặc là sẽ quy chụp sai những người thực sự là cẩn trọng, nhưng mà cũng có thể sẽ bỏ lọt những cái hành vi né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.
9: Vâng ạ, trở lại với một vấn đề từng được đặt ra từ kết luận 14 và tiếp tục được nghị quyết 24 phát triển, đó là vấn đề bảo vệ người dám đổi mới, sáng tạo vì lợi ích chung. Thì điểm mới là ở đây thì bảo vệ được đặt cùng với quản trị rủi ro, trách nhiệm giải trình và phân định giữa sai sót khách quan trong đổi mới thử nghiệm với những hành vi cố ý làm trái, vụ lợi hoặc là lợi dụng để hợp thức hóa những cái sai phạm. Thưa tiến sĩ Nguyễn Thị Hường ạ, theo bà thì những cái tiêu chí và cơ chế nào có ý nghĩa quyết định trong việc phân định những rủi ro, sai sót của quá trình đổi mới với những hành vi vi phạm? Qua đó thì có thể giúp bảo vệ đúng những cán bộ dám đổi mới, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung ạ?
10: Cái câu hỏi của MC đặt ra ấy, thì nó cũng là vấn đề mà thực ra thì chúng tôi cũng đã từng rất là quan tâm. Và trong cái quá trình thực hiện đào tạo bồi dưỡng đối với lại cán bộ ở các cấp ấy, thì đây cũng là vấn đề mà chúng tôi cũng đã từng nêu ra và cũng nhận được nhiều cái phản hồi của người học những người đang trực tiếp thực thi công vụ. Tôi nhớ là Thomas Jefferson, một trong những người sáng lập nước Mỹ, thì đã đưa ra một nguyên tắc cơ bản về nhân sự trong khu vực công là thế này. Khi một người được công chúng tín nhiệm, anh ta nên coi mình là tài sản công. Và vì cán bộ công chức là tài sản công, nên không thể vội vàng trong việc đánh giá, sử dụng cũng như bổ nhiệm được. Bởi vì cái việc đánh giá bổ nhiệm họ ấy, thì nó không chỉ liên quan trực tiếp đến cá nhân họ, mà thực tế là ảnh hưởng đến cả hệ thống và toàn xã hội. Và cái quy định chồng chéo, thẩm quyền không rõ, trách nhiệm không gắn với quyền hạn, cơ chế phối hợp yếu là cũng có thể sản sinh và hình thành nên cái hành vi né tránh. Tại vì là họ không có những cái căn cứ cơ sở để có thể bảo vệ họ sau khi họ đưa ra quyết định. Bên cạnh đó thì cũng cần phải căn cứ vào vị trí việc làm và chức năng thẩm quyền của cán bộ công chức khi thực thi công vụ. Cái thời điểm họ thực hiện công vụ, họ đưa ra những quyết định đã có đủ cơ sở pháp lý và thông tin dữ liệu để giải quyết công việc chưa? Họ có chủ động và nỗ lực quyết định giải quyết trước khi buộc phải chuyển cho cá nhân hoặc tổ chức khác không? Kết quả và động cơ của họ thể hiện sự tận trọng, sự đúng đắn và hiệu quả công việc vì lợi ích chung hay nhằm tránh rủi ro và bảo vệ lợi ích cá nhân. Tất cả những cái đó trước khi đánh giá thì cũng cần phải xem xét một cách thấu đáo. Tóm lại, cũng cần phân định rõ ràng giữa những sai sót do dám làm với việc sai do không làm. Đương nhiên là sai sót do dám làm ấy, thì chúng ta cũng sẽ phải đánh giá trên cơ sở là nó bảo vệ những cái sự dấn thân. Còn sai không làm thì có thể đấy là biểu hiện của sự né tránh. Và giữa rủi ro khách quan cũng như là sự né tránh chủ quan để xác định đúng hành vi vi phạm. Qua đó chúng ta có thể bảo vệ được những cán bộ dám đổi mới, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.
9: Và từ góc độ quản trị công, theo tiến sĩ Nguyễn Thị Hường, thì đâu là những cái khâu cần được ưu tiên để việc tổ chức thực hiện nghị quyết số 24 tạo ra những cái chuyển biến thực chất trong hoạt động của bộ máy nhà nước ạ?
10: Thực ra đây là một cái câu hỏi mà không dễ có thể trả lời ngay lập tức, hoặc là có thể trả lời để đưa ra những cái phương án mà nó khả thi nhất. Nhưng tuy nhiên trên một cái góc nhìn chung ấy, và từ góc độ quản trị công thì chúng tôi thấy rằng đầu tiên để có thể chúng ta cần phải thực hiện ngay lập tức tạo ra chuyển biến thực chất trong hoạt động bộ máy nhà nước, đó là việc nhanh chóng thể chế hóa kết luận 14 và nghị quyết 24. Đây là một cái công việc mà tôi cho là có tính chất cấp thiết, bởi vì cái việc cụ thể hóa này cũng sẽ cho ra được cái hệ thống chính sách pháp luật có thể đưa vào để vận hành thực thi trong cái cuộc sống. Thứ hai là cùng với đó là việc xây dựng cái khung năng lực với các cái bản mô tả cho từng vị trí việc làm, nó phải rất là chi tiết. Trong đó là có những yêu cầu về kết quả, yêu cầu về tiêu chí đánh giá kết quả. Đồng thời cũng phải xây dựng một bộ công cụ đo lường kết quả đầu ra trong thực thi công vụ. Hiện nay thì chúng ta có cái bộ KPI. Được. Nhưng mà ngay cái bộ KPI thì thực tế mà nói thì nó vẫn khá là trùng trục, nó vẫn chưa chi tiết cụ thể. Và bên cạnh đó nữa thì là việc phân cấp theo tiêu chí, cấp nào làm tốt nhất thì giao cho cấp đó, mà phân cấp phải đi đôi với trao quyền, không có chuyện giao việc cho người ta nhưng quyền thì lại cấp trên quyết. Mạnh dạn xóa bỏ cái barrier trong công tác tuyển dụng bổ nhiệm cán bộ thông qua việc thu hút tuyển dụng nhân tài, mở rộng phạm vi đối tượng thi tuyển các cái chức danh lãnh đạo quản lý, mà trước hết tôi nghĩ là cái đối tượng quản lý cấp trung thì chúng ta cũng phải chú ý, tức là bên cạnh cái việc mà chúng ta tuyển dụng trong khu vực công ấy thì chúng ta có thể mở rộng tuyển dụng khu vực ngoài nhà nước. Và sau tuyển dụng thì điều rất là quan trọng đó là phải tạo cho họ một cái môi trường làm việc tích cực để phát huy năng lực của nguồn nhân lực tài năng. Nếu không thì chúng ta có thể thu hút được người có tài, nhưng không tạo cho họ một môi trường làm việc tích cực thì đấy là một cái sự triệt tiêu cái năng lực rất là nhanh chóng. Và tôi cho rằng đó là những cái công việc và cũng được coi là những cái giải pháp mà ở góc độ của chúng tôi đề xuất để có thể có được cái việc cụ thể hóa tinh thần nghị quyết 24 đi vào cuộc sống và tạo ra được cái chuyển biến thực chất trong hoạt động của bộ máy nhà nước.
9: Vâng ạ, cảm ơn những phân tích và chia sẻ của tiến sĩ Nguyễn Thị Hường. Thưa quý vị và các bạn, tinh thần của nghị quyết 24 đặt ra một yêu cầu rất rõ ràng. Tiên phong gương mẫu của cán bộ đảng viên phải thể hiện bằng hành động, trách nhiệm phải được kiểm chứng bằng kết quả. Bởi nghị quyết đúng, nguồn lực đã đủ, chỉ thực sự tạo ra những chuyển biến khi có những cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và làm được việc. Và cuối cùng, thước đo vẫn là công việc chuyển biến ra sao, điểm nghẽn được tháo gỡ thế nào. Đến đây thì thời lượng của câu chuyện thời sự đã hết. Một lần nữa thì xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Thị Hường, nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học Hành chính, Học viện Hành chính và Quản trị Công đã tham gia chương trình.
13: Thông tin quảng cáo. đau đầu hoa mắt chóng mặt quá ông ạ.
14: Lưu thông máu kém rồi.
13: Nhưng mà thường xuyên mất ngủ lại nhớ trước quên sau.
14: Vẫn do lưu thông máu kém rồi. Đây đây, bà yên tâm dùng ngay sản phẩm của Dược phẩm Trung ương 3 đi. Tôi thấy hiệu quả rất tốt. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe hoạt huyết thông mạch Trung ương 3 với thành phần chiết xuất từ thảo dược hỗ trợ tăng cường lưu thông máu, cải thiện tuần hoàn máu não, giúp giảm các triệu chứng suy giảm trí nhớ, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, mất ngủ, tê bì, nhức mỏi chân tay do lưu thông máu kém.
13: Sản phẩm tốt như vậy vì cả của Dược phẩm Trung ương 3 thì tôi yên tâm rồi.
15: Dược phẩm Trung ương 3 tự hào 60 năm đồng hành chăm sóc sức khỏe người Việt. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
16: Tiểu đêm chứng bệnh người già, đau lưng mỏi gối, phiền hà cháu con,
17: lại thêm sức lực héo hon, thận hư thận yếu, hao mòn tuổi xuân.
15: Đây đây, bố mẹ ơi, thuốc xâm nhung bổ thận Trung ương 3 trị chứng thận hư thận yếu cho bố mẹ này. Xâm nhung bổ thận Trung ương 3 thành phần là các thảo dược như nhân sâm, nhung hươu, cao ban long và 20 loại thảo dược khác có tác dụng bổ thận cố tinh, dùng cho các trường hợp thận hư thận yếu, tiểu đêm nhiều lần, sinh lý yếu, đau lưng mỏi gối. Đặc biệt thuốc dùng được cho cả nam và nữ.
18: Xâm nhung bổ thận Trung ương 3 tự hào đạt thương hiệu quốc gia. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
19: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
20: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
19: Dùng cho cả gia đình á?
20: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
19: Để tôi đi mua về luôn.
20: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
21: Tòa căn hộ cao cấp Moonlight 2, tọa lạc trên đại lộ Ánh Trăng, trục huyết mạch của đô thị An Lạc Green Symphony, tâm điểm cực tăng trưởng phía Tây Hà Nội về giáo dục, công nghệ, khoa học và mạng lưới việc làm thu nhập cao. Dự án kết nối thuận tiện tới đại lộ Thăng Long, đường 3.5, đường 70, trung tâm hành chính mới và nằm trong bán kính vàng kế cận 6 tuyến metro trọng điểm, đón đầu xu hướng đô thị TOD hiện đại, thu hưởng trọn vẹn không gian sống xanh, cộng đồng cư dân văn minh cùng hệ tiện ích đẳng cấp đã hiện hữu. Sở hữu ngay căn hộ với mức giá hấp dẫn chỉ từ 62 đến 74 triệu đồng trên 1 m2 với chính sách ưu đãi đặc biệt, bàn giao hoàn thiện cao cấp với kính Lowy, điều hòa âm trần Daikin, thiết bị Hafler và Smart Home Lumi, an tâm trọn vẹn với pháp lý minh bạch, chủ đầu tư uy tín. Moonlight 2, thắp sáng nhịp sống tinh hoa.
22: Vậy mà kêu đi du học cả năm cả tháng về, muốn được đi chợ với mẹ, sao mới có tí đã thở ngắn than dài rồi.
23: Tại mẹ bắt con xách nhiều ấy chứ. Mà mấy cái này sao mẹ không mua trên chợ giao nhanh, nội thành ship chỉ trong 1 giờ thôi. Nếu ở các tỉnh thành khác mình có thể chọn giao nhanh, giao hỏa tốc theo yêu cầu nữa mẹ ạ.
22: Ủi giời, nhưng có gạo có thịt để mua không?
23: Có đủ cả, từ các sản phẩm ngành hàng FMCG tới đặc sản vùng miền ô cốp 3 sao, từ gạo ST25 tới các sản phẩm quân đội luôn.
22: Vậy lại phải mất phí ship.
23: Riêng ở nội thành Hà Nội hiện đang được free ship mẹ ạ, chỉ cần mua từ 200.000 thôi. Chưa kể hàng tháng còn có 3 đơn đầu tiên được miễn ship có giá từ 100.000 đồng nhá.
22: Chà, thế hả?
23: Vâng.
22: Vậy mẹ còn vài đồ muốn mua nữa.
23: Thôi lên ngay chợ giao nhanh đi mẹ ơi.
24: Chợ giao nhanh chẳng cần đi xa, chợ đã tới nhà. Mua sắm nhanh hơn, tiện lợi hơn, kết nối giá trị Việt.
23: Hotline 1900 989 888.
5: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Theo dòng thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam, và tiếp ngay sau đây là một số thông tin trong nước và quốc tế.
8: Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành chỉ thị về tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam ngày 24 tháng 11 gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ngày 18 tháng 11. Theo đó, các địa phương tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa trong cộng đồng, khu dân cư, lấy người dân làm trung tâm, khuyến khích tham gia sáng tạo và thụ hưởng. Mỗi địa phương cấp tỉnh, thành phố và cấp xã, phường lựa chọn ít nhất là một hoạt động đặc sắc, sản phẩm văn hóa tiêu biểu gắn với quảng bá, kích cầu du lịch và phát triển công nghiệp văn hóa. Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, thực tế ảo, trí tuệ nhân tạo và đưa vào sử dụng nền tảng bản đồ số văn hóa Việt Nam trước ngày 15 tháng 11 tới.
5: Phóng viên Khắc Kiên thường trú tại khu vực Tây Bắc đưa tin, sau 9 tháng triển khai nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, tỉnh Lai Châu đạt nhiều kết quả trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Tỉnh xác định 3 tháng cuối năm phải chuyển mạnh từ triển khai nhiệm vụ sang tạo ra giá trị thực tế. Đáng chú ý là mạng 4G đã phủ gần 100% thôn bản, 100% hồ sơ tài liệu công việc phát sinh mới, trừ văn bản mật được xử lý trên môi trường điện tử. Ông Phạm Quang Cường, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lai Châu cho biết.
25: Cụ thể hóa các chủ trương của Trung ương vào tình hình thực tế của địa phương, đồng thời tham mưu cho cấp có thẩm quyền ban hành những chính sách như chính sách trọng dụng nhân tài, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng và đổi mới công nghệ, tham mưu cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí ngân sách đảm bảo đúng 3% theo tinh thần nghị quyết 57 đã đề ra. và tăng cường và chủ động hợp tác các cơ quan, các tổ chức khoa công nghệ, các trường đại học để giải quyết những vấn đề lớn của tỉnh, để góp phần tăng cái giá trị mà tỉnh Lai Châu có lợi thế.
8: Ngân hàng Nhà nước vừa làm rõ một số thông tin liên quan đến dự thảo thông tư về giám sát phòng chống rửa tiền. Theo Ngân hàng Nhà nước, đối tượng giám sát của dự thảo là các tổ chức báo cáo như là tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức trung gian thanh toán, không phải cá nhân khách hàng hay lãnh đạo ngân hàng. Ngân hàng Nhà nước khẳng định dự thảo không mở rộng đối tượng báo cáo hoặc đối tượng giám sát so với luật phòng chống rửa tiền năm 2022. Các thông tin được thu thập không đồng nghĩa những chủ đề này mặc định có rủi ro hoặc vi phạm.
5: Hơn 30 văn kiện thương mại trị giá khoảng 2 tỷ đô la được ký kết trong chuyến thăm Đức của Tổng thống Kazakhstan Tokayev, cho thấy hợp tác kinh tế giữa hai nước đang được thúc đẩy mạnh mẽ. Phóng viên Minh Phượng, thường trú tại Liên bang Nga, đưa tin.
0: Tổng thống Tokayev cho biết, trong khuôn khổ chuyến thăm, hai nước đã ký hơn 30 văn kiện thương mại với tổng giá trị khoảng 2 tỷ USD. Theo ông Tokayev, việc triển khai hiệu quả các thỏa thuận này sẽ tạo thêm động lực cho quan hệ kinh tế song phương. Về phía Đức, Thủ tướng Friedrich Merz cho biết, Kazakhstan hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Đức tại Trung Á. Đức muốn tiếp tục trao đổi với Kazakhstan về vấn đề cung ứng năng lượng, trong đó quan tâm tới việc nhập khẩu dầu từ Kazakhstan để thay thế cho nguồn dầu trước đây từ Nga. Tại cuộc họp báo chung, phía Đức cũng cho biết hiện có hơn 1.000 doanh nghiệp có vốn Đức đang hoạt động tại Kazakhstan. Thời gian tới, hai bên sẽ tiếp tục ưu tiên các lĩnh vực như năng lượng, chế tạo máy, hóa chất, nguyên liệu và công nghệ. Ngoài các vấn đề về hợp tác song phương, Tổng thống Tokayev và Thủ tướng Merz còn trao đổi về tình hình an ninh quốc tế, xung đột tại Ukraine và hợp tác khu vực trong khuôn khổ đối thoại giữa Đức với các nước Trung Á, đồng thời nhấn mạnh vai trò của các biện pháp ngoại giao trong giải quyết các vấn đề quốc tế.
8: Nội các Ấn Độ vừa phê duyệt chương trình năng lượng tái tạo trị giá khoảng 19,4 tỷ đô la nhằm nâng cấp lưới điện và khả năng lưu trữ năng lượng sạch, trong đó khoảng 14 tỷ đô la được dành để tăng cường hệ thống truyền tải điện giữa các bang phục vụ truyền tải tới 135 GW năng lượng sạch, khoảng 5,4 tỷ đô la dành cho hệ thống lưu trữ bằng pin công suất khoảng 50 MWh.
5: Indonesia đang từng bước chuyển từ hỗ trợ xã hội bằng hàng hóa sang chuyển tiền trực tiếp cho người dân gắn với số hóa hệ thống bảo trợ xã hội. Chính phủ nước này cho biết đã hoàn tất số hóa phân phối trợ cấp tại 43 quận, thành phố và đang mở rộng tới 258 địa phương. Dữ liệu về người hưởng trợ cấp được tích hợp trên nền tảng GovTech nhằm xác định đúng đối tượng và tăng tính minh bạch trong phân phối.
1: Vấn đề quốc tế.

0: Thưa quý vị và các bạn, những lo ngại về năng lực của AI đã lên đến đỉnh điểm trong thời gian gần đây, khiến một số lãnh đạo trong ngành kêu gọi tăng cường quản lý và làm chậm tốc độ phát triển. Những lo ngại về an toàn AI cũng đã vượt ra khỏi phạm vi của những trung tâm công nghệ, trở thành vấn đề được công chúng đặc biệt quan tâm.
1: Trong bối cảnh đó, thì lãnh đạo các tập đoàn công nghệ lớn như là OpenAI, Nvidia, lớn nhất thế giới đã vừa ký một cam kết chung nhằm tăng cường kiểm soát những rủi ro từ trí tuệ nhân tạo. Tổng thống Mỹ Donald Trump thì gọi đây gần như là một hiến pháp cho AI. Tuy nhiên, cam kết này thì vẫn gây nhiều tranh cãi với câu hỏi quan trọng là liệu ngành công nghệ có thể tự giám sát mình và ai sẽ chịu trách nhiệm nếu như cơ chế tự quản này thất bại. Và để cùng làm rõ hơn nội dung cam kết và những triển vọng có thể kiểm soát AI trong tương lai, chúng tôi kết nối với phóng viên Quang Trung, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Mỹ. Thưa anh Quang Trung, thỏa thuận được lãnh đạo các tập đoàn công nghệ hàng đầu ký kết cùng với chữ ký của Tổng thống Trump thì đặt trọng tâm vào cơ chế AI tự kiểm soát. Vậy thì cụ thể cơ chế tự kiểm soát này được cam kết như thế nào? Và liệu đây có phải là một trong những nguyên nhân chính khiến cho thỏa thuận này gây tranh cãi hay không ạ?
2: Vâng, theo thỏa thuận thì các tập đoàn công nghệ cam kết thiết lập 4 tầng kiểm soát gồm là giám sát an toàn ngay trong quá trình phát triển AI, giao một bộ phận nội bộ để kiểm tra việc thực hiện, thuê đơn vị bên ngoài đánh giá độc lập, và thành lập một cái ủy ban thuộc hội đồng quản trị để xem xét các cái báo cáo an toàn. Những biện pháp này thì tập trung vào các nguy cơ như là AI vượt ra khỏi cái phạm vi được giao, xâm nhập hệ thống kỹ thuật hoặc là bị lợi dụng trong các cái lĩnh vực như là an ninh mạng, sinh học và hóa học. Tuy nhiên, đây chỉ là một cái cam kết tự nguyện được Tổng thống Donald Trump mô tả là ràng buộc về mặt đạo đức, nhưng nó không có giá trị bắt buộc như một luật. Văn kiện cũng chưa đưa ra quyết định về thời gian thực hiện, tiêu chuẩn kiểm toán thống nhất, nghĩa vụ công khai kết quả hoặc là cái hình thức xử phạt nếu doanh nghiệp không tuân thủ. Tính độc lập của các cái cơ chế giám sát thì cũng bị đặt dấu hỏi. Doanh nghiệp có thể tham gia lựa chọn đơn vị kiểm soát bên ngoài, trong khi ủy ban giám sát vẫn nằm trong cái cơ cấu quản trị của công ty. Ngoài ra thì 6 doanh nghiệp cam kết ký thì đều là những cái tập đoàn đang trực tiếp đầu tư và cạnh tranh quyết liệt trong cái lĩnh vực AI. Họ vừa là bên tạo ra công nghệ vừa giữ vai trò chính trong việc xác định rủi ro và đánh giá mức độ an toàn của sản phẩm do mình phát triển. Vì vậy, dư luận cho rằng ở đây vẫn là cái mô hình doanh nghiệp tự chấm điểm cho chính mình. Hơn nữa, họ còn đặt ra cái câu hỏi là còn các cái doanh nghiệp phát triển AI nhưng không ký vào cái bản cam kết này thì sao? Dù vậy, thỏa thuận này cũng không hoàn toàn là mang tính biểu tượng. Việc chấp nhận kiểm toán bên ngoài và giám sát ở hội đồng quản trị có thể tạo thêm trách nhiệm đối với các nhà lãnh đạo doanh nghiệp. Văn kiện còn để ngỏ khả năng cái nguyên tắc này được luật hóa trong tương lai. Nhưng ở thời điểm hiện tại, cam kết lớn nhất vẫn là liệu một cam kết đạo đức không kèm chế tài và cơ quan quản lý độc lập có đủ sức để kiểm soát những công nghệ phát triển nhanh hơn trong quá trình lập luật hay không.
1: Vâng, những cam kết này thì chắc chắn sẽ còn gây ra những tranh luận. Và cũng có thể thấy là cam kết thì khá phù hợp với cách tiếp cận của Tổng thống Donald Trump, đó là khuyến khích phát triển AI với tốc độ cao, hạn chế những quy định có thể cản trở đổi mới. Theo anh thì có thể lý giải như thế nào về việc Tổng thống Mỹ phản đối những cái rào cản đối với ngành công nghệ?
2: Vâng, chúng ta có thể lý giải cách tiếp cận của Tổng thống Donald Trump từ 3 cái yếu tố chính. Thứ nhất đó là cái cuộc cạnh tranh công nghệ giữa Mỹ và Trung Quốc. Chính quyền của Tổng thống Trump coi AI không chỉ là một ngành kinh tế mà còn là một cái công nghệ chiến lược có ảnh hưởng trực tiếp tới quốc phòng, an ninh mạng, năng suất và vị thế quốc tế của Mỹ. Theo lập luận của Nhà Trắng thì nếu áp đặt quá nhiều cái thủ tục và quy định trong khi các đối thủ vẫn phát triển nhanh thì Mỹ có nguy cơ sẽ đánh mất cái lợi thế dẫn đầu. Thứ hai đó là cái quan điểm nhất quán của ông Trump về giảm quy định và khuyến khích đầu tư tư nhân. Chính quyền thì cho rằng doanh nghiệp hiểu rõ công nghệ của mình hơn các cái cơ quan quản lý, trong khi quá trình xây dựng luật tại Quốc hội thường chậm hơn rất nhiều so với tốc độ thay đổi của AI. Do đó, cái cơ chế tự quản được xem là biện pháp có thể áp dụng ngay mà không làm gián đoạn hoạt động nghiên cứu, đầu tư và thương mại hóa sản phẩm. Thứ ba thì đó là cái yếu tố kinh tế. Thì các cái tập đoàn đang chi hàng trăm tỷ đô la để xây dựng trung tâm dữ liệu, phát triển chip và đào tạo mô hình AI. Chính quyền của Tổng thống Donald Trump thì kỳ vọng là làn sóng đầu tư này sẽ thúc đẩy tăng trưởng, tạo việc làm và mở rộng cơ sở hạ tầng, cũng như là củng cố chuỗi cung ứng công nghệ ở trong nước. Trong cái cuộc đua tung ra cái mô hình mới thì các công ty có thể chịu áp lực rút ngắn quá trình kiểm tra an toàn. Vì vậy phía phản đối cho rằng việc tránh những cái quy định cứng nhắc là hợp lý, nhưng tự quản không thể thay thế hoàn toàn vai trò của pháp luật, cơ quan giám sát độc lập và trách nhiệm giải trình trước công chúng ấy.
1: Vâng, bên cạnh những rủi ro về an toàn thì việc phát triển AI cũng đang kéo theo những cái tranh luận như là về việc làm và vấn đề tiêu thụ điện, nguồn nước cũng như là sự bùng nổ của các trung tâm dữ liệu. Vậy cái sức ép từ người dân và chính giới Mỹ đối với chính sách AI của Tổng thống Trump hiện đang lớn đến mức nào, thưa anh Quang Trung?
2: Vâng, sức ép hiện nay là khá lớn và đáng chú ý nó không còn giới hạn trong đảng phái. Lo ngại về AI tại Mỹ đang diễn ra trên hai mặt, đó là tác động trực tiếp của công nghệ đối với việc làm và an toàn xã hội, cùng cái tác động của hệ thống trung tâm dữ liệu đối với điện, nước, đất đai và môi trường sống. Trong các cuộc khảo sát gần đây thì cho thấy là đa số người Mỹ muốn có những cái biện pháp giám sát AI mạnh hơn. Phần đông thì ủng hộ cái hạn chế số lượng trung tâm dữ liệu mới, trong khi đa số thì bày tỏ mức độ lo ngại cao về cái khả năng các cái dự án này làm tăng giá điện hoặc là gây sức ép lên nguồn nước. Sự phản đối này thì đã chuyển thành hành động chính trị tại nhiều địa phương. Nhiều người dân thì yêu cầu chính quyền là phải làm rõ là ai sẽ trả chi phí để nâng cấp lưới điện, doanh nghiệp sử dụng bao nhiêu nước và các dự án sẽ tạo ra bao nhiêu việc làm lâu dài. Một số địa phương thì đã xem xét là tạm dừng cấp phép hoặc là siết chặt điều kiện đối với các cái trung tâm dữ liệu. Đáng chú ý là sự phản đối có xuất hiện cả những cái khu vực vốn ủng hộ ông Trump, cho thấy đây đã trở thành một cái vấn đề liên đảng phái trước cái cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Nhà Trắng thì đã phải có những cái bước đi nhằm xoa dịu dư luận, chẳng hạn như họ yêu cầu các cái tập đoàn và công ty điện lực cam kết là không chuyển chi phí năng lượng của trung tâm dữ liệu sang hóa đơn của người dân. Trong một cái thỏa thuận mới thì Tổng thống Trump cũng nói là các doanh nghiệp cần đóng góp nhiều hơn cho trường học và cộng đồng nơi đặt trung tâm dữ liệu. Có thể nói là chính quyền của Tổng thống Trump thì đang phải giải một bài toán rất là khó, đó là vừa duy trì tốc độ phát triển AI để cạnh tranh quốc tế, vừa chứng minh rằng là lợi ích của cuộc đua công nghệ này không được đánh đổi bằng việc làm, chi phí sinh hoạt và nguồn tài nguyên của cộng đồng địa phương.
1: Vâng, xin cảm ơn phóng viên Quang Trung với những thông tin vừa rồi. Thưa quý vị, thỏa thuận chung giữa các tập đoàn công nghệ và Tổng thống Donald Trump có thể xem là một động thái nhằm trấn an dư luận, cho thấy là ngành công nghệ không đứng ngoài những lo ngại về an toàn AI. Nhưng mà khi trách nhiệm giám sát phần lớn vẫn được đặt vào chính các doanh nghiệp phát triển AI, thì câu hỏi về hiệu quả cũng như là giới hạn của cơ chế tự quản vẫn còn bỏ ngỏ. Và vấn đề này chắc chắn là tiếp tục là câu chuyện gây tranh luận trong thời gian tới.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
5: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ Chính phủ Vương quốc Anh.
6: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
7: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
6: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
7: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
6: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
7: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi, nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
6: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương thôi.

0: Trứng gà Đông trùng Ngọc Hương, hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
1: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày,
2: tôi chọn Đông trùng Hạ Thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty.

0: là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
2: Thế à?
1: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng ạ.
3: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá, để tôi mua dùng ngay
1: đi. Mua ngay đi.
3: Nước súc miệng Valentine,
1: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương, giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
4: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Theo dòng thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam, và trong khung giờ tiếp theo sẽ là những nội dung đáng chú ý sau.
1: Thời sự toàn cảnh hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe bài 2 của loạt bài Từ di sản đến động lực phát triển với nhan đề Khơi dậy nguồn lực sáng tạo.
0: Cho vay theo dòng tiền bằng phương thức điện tử là bước đột phá chuyển đổi số của ngành ngân hàng. Đây là thông tin trong trước giờ mở cửa.
1: Châu Âu tìm lời giải cho bài toán ô nhiễm dược phẩm trên biển Baltic là nội dung trong mục Hành tinh chuyển động.
0: Và trước khi đến với những nội dung như chúng tôi vừa giới thiệu là một số thông tin trong nước và quốc tế.
1: Nghị định số 368 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của biện pháp thi hành luật thi đua khen thưởng chính thức có hiệu lực từ hôm nay. Đáng chú ý, tỷ lệ xét tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở không quá 10% trong tổng số cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên tiến hoặc chiến sĩ tiên tiến, trừ trường hợp được xét theo quy định riêng của luật. Nghị định cũng quy định thời gian nghỉ thai sản được tính là thời gian công tác để xét danh hiệu thi đua khen thưởng. Khi nhiều cá nhân tập thể cùng đủ điều kiện, ưu tiên xét cá nhân nữ hoặc tập thể có tỷ lệ nữ từ 70% trở lên. Ngoài ra, danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở được thưởng một lần mức lương cơ sở.
0: Theo khảo sát mới đây của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, hơn 90% lao động coi nền tảng số là nguồn thu nhập chính. Thu nhập dòng bình quân dao động từ 7 đến gần 10 triệu đồng mỗi tháng, nhưng họ lại phải tự gánh từ 13 đến 25% chi phí vận hành. Đáng lo ngại hơn, gần 80% lao động nền tảng hiện không tham gia bảo hiểm xã hội. Bà Nguyễn Thị Nga, chuyên gia về an sinh xã hội Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, cho biết.
2: Trong những cái phát hiện mà chúng tôi cũng cho thấy rằng là cái thu nhập từ các lao động trên nền tảng thì có thu nhập là ở cái mức trung bình của cả nước, có cái tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội thì thấp hơn so với cái mức trung bình của cả nước. Họ rất quan tâm đến các cái chương trình hỗ trợ, tham gia vào các cái gói bảo hiểm khác nhau để làm sao bảo vệ tốt hơn từ cái công việc này.
1: Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa thông qua nghị quyết hỗ trợ 200 triệu đồng cho mỗi chuyến bay charter quốc tế hạ cánh tại cảng hàng không Phù Cát trong giai đoạn 2026-2027. Chính sách này nhằm khắc phục hạn chế về các đường bay quốc tế trực tiếp, qua đó tăng lượng khách nước ngoài đến địa phương. Thống kê năm ngoái cho thấy Gia Lai đón khoảng 120.000 lượt khách quốc tế, chỉ chiếm khoảng 1% tổng lượng khách.
0: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Hà Giang, Vietinbank Hà Giang đang lựa chọn tổ chức thẩm định giá khoản nợ của công ty trách nhiệm hữu hạn Trung Linh Phát với tổng nghĩa vụ nợ hơn 1.123 tỷ đồng. Kết quả định giá sẽ làm cơ sở xác định giá khởi điểm để đấu giá khoản nợ. Tài sản đảm bảo gồm 4 quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại Tuyên Quang, Ninh Bình và Thành phố Hồ Chí Minh cùng hàng tồn kho xăng dầu, các quyền tài sản, khoản phải thu và 6 sổ tiết kiệm. Công ty trách nhiệm hữu hạn Trung Linh Phát từng là doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu lớn có trụ sở tại Ninh Bình.
1: Chuyển sang phần tin thế giới, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ vừa thông báo thành lập Bộ chỉ huy tác chiến tự hành chuyên phát triển và triển khai các hệ thống robot tự hành cho quân đội Mỹ. Đây là bộ chỉ huy quân sự mới đầu tiên của Mỹ kể từ năm 2019, trong bối cảnh Lầu Năm Góc đẩy mạnh chuyển từ các vũ khí truyền thống đắt đỏ sang hệ thống tự hành trí tuệ nhân tạo với chi phí thấp hơn.
0: Hàng nghìn người Iraq hôm qua đã tập trung về thủ đô Baghdad để ăn mừng sự kiện quân đội Mỹ rút hết binh sĩ khỏi quốc gia vùng vịnh này. Tuy nhiên, trong cùng lúc, không ít đánh giá lo ngại lỗ hổng an ninh mà liên quân quốc tế để lại là khó lấp đầy với các lực lượng vũ trang Iraq. Phóng viên Bá Thi, thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
3: Theo các nguồn tin từ Baghdad, lễ ăn mừng của người Iraq kéo dài suốt từ chiều cho đến đêm qua. Đa số người tham gia mang theo cờ Iraq cùng ảnh của một số lãnh tụ Hồi giáo. Họ hô vang các khẩu hiệu mừng chiến thắng và nắm tay nhau nhảy múa. Tại một số địa điểm, người dân bắn pháo hoa để bày tỏ sự phấn khích. Trước đó, cả quân đội Mỹ và chính phủ Iraq cùng xác nhận các binh sĩ Mỹ cuối cùng đã rút khỏi Iraq ngày 30 tháng 9, chấm dứt hoàn toàn sự hiện diện quân sự kéo dài 23 năm của Hoa Kỳ tại quốc gia vùng vịnh. Chính phủ Iraq coi đây là ngày chủ quyền quốc gia và quyết định tổ chức lễ ăn mừng chính thức trong hôm nay. Tuy nhiên, trái với sự phấn khích của chính phủ và nhiều lực lượng trong nước, một bộ phận người dân Iraq lo ngại việc Mỹ và Liên quân rút hết lực lượng sẽ tạo ra lỗ hổng lớn về an ninh ở Iraq, tạo điều kiện cho các nhóm vũ trang thân Iran cũng như các tổ chức khủng bố, đặc biệt là tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo IS tự xưng trỗi dậy và bành trướng hoạt động.
1: Quân đội Nigeria vừa giải cứu an toàn 41 du khách sau khi bị các đối tượng của vũ trang tấn công tại bang Zamfara miền Tây Bắc của nước này, trong đó có 10 du khách nữ và 7 trẻ em.
0: Chính phủ Nga đã quyết định gia hạn lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel, nhiên liệu tàu thủy và dầu gasoil do các nhà sản xuất trực tiếp xuất khẩu từ Nga đến hết ngày 31 tháng 10. Trước đó, lệnh cấm đối với các nhà sản xuất trực tiếp hết hiệu lực vào ngày 30 tháng 9. Trong khi đó, thì lệnh hạn chế xuất khẩu nhiên liệu nói chung của Nga vẫn được duy trì đến ngày 31 tháng 1 năm 2027. Thưa quý vị, ngay sau đây, biên tập viên Bùi Chuyên sẽ trở lại cùng quý vị với những thông tin về tình hình thời tiết trong ngày.
4: Thành phố Hồ Chí Minh cùng các tỉnh thành phố thuộc cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ hôm nay ban ngày trời nắng ráo, dự báo chiều tối nay mưa sẽ quay trở lại và rải rác có dông, có nơi mưa vừa mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong cơn dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Trong 1 đến 2 ngày tới, nhiễu động gió đông trên cao vẫn còn tồn tại, vì vậy thời tiết tại Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh vẫn có mưa nhiều. Mưa xuất hiện phổ biến về sáng, chiều tối và đêm. Ngoài ra, mực nước các sông và kênh rạch của thành phố Hồ Chí Minh và Nam Bộ vẫn ở mức cao, khả năng mưa lớn kết hợp với chiều cường cao tiếp tục gây ngập tại các khu vực trũng thấp, ven sông vào sáng sớm và chiều tối. Còn tại khu vực đồng bằng Bắc Bộ, thủ đô Hà Nội, phía Nam tỉnh Phú Thọ và từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, hôm nay có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Từ ngày mai, do ảnh hưởng của không khí lạnh, các khu vực này nắng nóng chấm dứt, trời chuyển mát, cao nhất 31 đến 32 độ.

0: khản tiếng mất tiếng, sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
1: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
2: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
4: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
5: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
3: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
4: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Ai cũng cần trái tim khỏe. Để trái tim khỏe, Khanh uống Ích Tâm Khang mỗi ngày.
8: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Ích Tâm Khang hỗ trợ giảm khó thở, hồi hộp do suy tim đã được chứng minh lâm sàng. Này đã có Ích Tâm Khang Platinum hỗ trợ cải thiện tình trạng đau thắt ngực, hỗ trợ tăng cường lưu thông máu đến tim cho người suy mạch vành, thiếu máu cơ tim, tim được cấp máu đủ đầy, đi lại chẳng mệt, lo gì ngực đau. Tổng đài liên hệ 0982382119. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng Thái Dương trong sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dùng gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay thấy mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dùng gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
10: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
11: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
10: có hại tóc, hại da đầu không bà?
11: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
10: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
12: Ông ba ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
13: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
12: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức.
13: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi nhiều là bình thường mà.
12: Ừ, ông chủ quan quá. Đêm đi 4-5 lần thì chả mệt phát ốm à. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được đêm, không phải lục sục thức dậy nữa.
13: Bằng cách nào vậy hả bà?
12: Ừ, nhờ dùng Ích Niệu Khang đấy. Ích Niệu Khang có chứa golet chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đỗ tương từ Thụy Sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, không tự chủ và bàng quang tăng hoạt OAB.
13: Ôi vậy thì tôi phải đi mua Ích Niệu Khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về Ích Niệu Khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Thưa quý vị và các bạn, cho vay theo dòng tiền bằng phương thức điện tử là bước đột phá chuyển đổi số của ngành ngân hàng. Tổng công ty truyền tải điện quốc gia nhận 27 triệu đô la vốn đầu tư quốc tế trong khuôn khổ phát triển dự án xanh tại Việt Nam và một số hoạt động đầu tư tài chính đáng chú ý khác sẽ được biên tập viên Xuân Lan và anh Tú thông tin đến quý vị và các bạn ngay sau đây.
1: Thưa quý vị và các bạn, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký quyết định phê duyệt đề án phát triển thị trường giao dịch hàng hóa phái sinh tại Việt Nam giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2045. Đề án đặt mục tiêu đến năm 2030 phát triển khoảng 10 mặt hàng Việt Nam có tiềm năng lợi thế và từng bước hình thành giá tham chiếu trong nước đối với 3 đến 5 mặt hàng chủ lực, phấn đấu đạt từ 8 đến 10 triệu hợp đồng một năm, thu hút 300 đến 500 doanh nghiệp tham gia và nâng tỷ lệ doanh nghiệp thuộc các ngành hàng chủ lực sử dụng công cụ phái sinh để phòng ngừa rủi ro giá lên khoảng 20 đến 30%.
2: Cho vay theo dòng tiền và bằng phương thức điện tử là bước đột phá trong ứng dụng công nghệ số của ngành ngân hàng. Nếu tất cả số liệu về tài chính, kế toán, sự minh bạch dòng tiền và quản trị của doanh nghiệp vừa và nhỏ có đầy đủ, chính xác và có tính pháp lý, thì đây là dữ liệu đầu vào quan trọng để các ngân hàng thẩm định, đánh giá cho vay theo dòng tiền và dựa trên phương thức điện tử. Ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước, chi nhánh khu vực 2, nhận định.
3: Một khi cái nguồn cơ sở dữ liệu này là cơ sở pháp lý, là công khai minh bạch, là chia sẻ, thì nó là một cái nguồn thông tin vô giá để các ngân hàng chuyển hàng từ đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ tín dụng, cho vay tín chấp phổ biến hơn dựa trên cơ sở dòng tiền và kiểm soát được.

0: dòng tiền, cái phương thức cho vay điện tử hay là cho vay theo dòng tiền sẽ phát triển và phổ biến.
1: Tổng công ty truyền tải điện quốc gia vừa tiếp cận khoản vay 27 triệu đô la Mỹ từ Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản và các đối tác thông qua ngân hàng VP Bank. Đây là khoản vay đầu tiên trong khuôn khổ hợp đồng tín dụng 150 triệu đô la giữa VP Bank và Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản nhằm tài trợ các dự án xanh và năng lượng sạch tại Việt Nam.
2: Hiện nay, thị trường chứng khoán Việt Nam đã hình thành nền tảng gồm hơn 40 công ty quản lý quỹ, hơn 100 quỹ đầu tư chứng khoán và trên 700.000 nhà đầu tư nắm giữ chứng chỉ quỹ. Tuy nhiên, số lượng tài khoản quỹ này còn quá nhỏ nếu so với gần 14 triệu tài khoản nhà đầu tư chứng khoán. Để tăng tính hấp dẫn của hình thức đầu tư qua quỹ trung gian, bà Ngô Thúy Linh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Chứng khoán Smart Invest nhận định.
3: Để bán được chứng chỉ quỹ thì chúng tôi nghĩ là phải thiết kế cái mục tiêu dài hạn của khách. Tức là mỗi một khách hàng họ có một mục tiêu. Và họ có quản trị rủi ro, cái chỉ tiêu chịu đựng rủi ro của họ. Và phải thiết kế ra những cái giải pháp để những cái sản phẩm phù hợp với tiêu chí về mục tiêu dài hạn mua nhà hay mua xe hay cho con du học để làm sao họ đạt được cái mục tiêu đó trong vòng bao nhiêu năm. Thì khi cái bài toán đấy đó rõ ràng ra thì họ sẽ có kiên nhẫn để đầu tư tiếp cái chứng chỉ quỹ. Thay vì cái việc là đấy là chỉ là một cái món ngắn hạn.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Trước giờ mở cửa.
4: Thông tin kinh tế vĩ mô, diễn biến thị trường chứng khoán, hoạt động doanh nghiệp niêm yết.
1: Trao đổi nhận định của các chuyên gia với góc nhìn chuyên sâu, cơ hội đầu tư trên thị trường chứng khoán được cập nhật nhanh trong Trước giờ mở cửa. Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành quy tắc chỉ số cổ phiếu kinh tế tư nhân tăng trưởng phiên bản 1.0. Chỉ số này gồm 30 cổ phiếu được lựa chọn từ rổ VN OSE với các tiêu chí sàng lọc về thanh khoản và tỷ lệ sở hữu nhà nước. Đây là chỉ số đầu tư phản ánh diễn biến của nhóm doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân có quy mô lớn, cổ phiếu có thanh khoản tốt và tiềm năng tăng trưởng. Chỉ số sẽ bổ sung thước đo tham chiếu cho nhà đầu tư, đồng thời làm cơ sở để phát triển các sản phẩm đầu tư theo chỉ số trong thời gian tới.
2: Về diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán, sau phiên sáng qua níu giữ sắc xanh tăng điểm nhẹ, VN Index bước sang phiên chiều với diễn biến giằng co, sau đó bên bán dần chiếm ưu thế khiến chỉ số lao dốc và đóng cửa trong sắc đỏ giảm điểm. Các cổ phiếu VIC, VHM, GAS và BSR có ảnh hưởng tiêu cực nhất đến VN Index, còn hỗ trợ tích cực nhất với chỉ số là các cổ phiếu VPB, GEE, CTG và LPB. Ngành năng lượng là nhóm có mức giảm mạnh nhất thị trường, còn nhóm cổ phiếu công nghiệp ghi nhận mức tăng tích cực nhất. Thanh khoản thị trường tăng so với phiên giao dịch trước đó, nhưng vẫn ở mức thấp, với giá trị khớp lệnh của VN Index chỉ nhỉnh hơn 11.000 tỷ đồng. Với kết quả đóng cửa phiên chiều qua, thị trường chứng khoán nước ta sẽ mở cửa phiên giao dịch sáng nay với VN Index khởi động từ 1.768,62 điểm. HNX Index bắt đầu ở 271,64 điểm, còn Upcom Index là 126,31 điểm.
5: Thời sự toàn cảnh.
6: Thưa quý vị và các bạn, di sản chỉ thực sự có sức sống khi được kết nối với sáng tạo. Từ những lễ hội, liên hoan phim đến các giá trị di sản, bài toán đặt ra không chỉ là bảo tồn, mà làm thế nào để biến nguồn tài nguyên văn hóa thành sản phẩm, thương hiệu và sức mạnh mềm của Việt Nam. Nhưng để làm được điều đó, không chỉ cần những ý tưởng sáng tạo, mà còn cần một hệ sinh thái đủ năng lực kết nối văn hóa với du lịch, công nghệ, doanh nghiệp và cộng đồng.
7: Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị xác định phát triển công nghiệp văn hóa là động lực tăng trưởng mới. Nhiều địa phương đã từng bước chuyển từ khai thác giá trị sẵn có sang sáng tạo những sản phẩm văn hóa mới, mở ra không gian phát triển cho kinh tế và du lịch. Bài 2 của loạt bài Từ di sản đến động lực phát triển đi sâu vào câu chuyện khơi dậy nguồn lực sáng tạo để di sản không chỉ được bảo tồn trong ký ức mà thực sự trở thành một phần của đời sống, tạo sinh kế, sức hút du lịch và đóng góp vào động lực phát triển của các địa phương miền Trung.
8: Are you ready? 3, 2, 1.
9: Mỗi mùa hè, Đà Nẵng lại bừng sáng với những đêm pháo hoa rực rỡ. Từ những màn trình diễn nghệ thuật trên sông Hàn, lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng DIFF đã không còn đơn thuần là một sự kiện giải trí, mà từng bước trở thành một sản phẩm văn hóa du lịch có sức hút, đưa hình ảnh thành phố đến với hàng triệu du khách. Hiệu ứng của lễ hội không dừng lại ở những khán đài hay những màn trình diễn pháo hoa mà còn lan sang các ngành dịch vụ, lưu trú, ẩm thực và thương mại của thành phố. Chị Nguyễn Phương Anh, chủ một nhà hàng ở phường Sơn Trà, nhìn nhận.
10: BIFF không chỉ là một lễ hội bắn pháo hoa bình thường mà nó còn tạo lên kích cầu kinh tế và du lịch cho thành phố. Mỗi mùa BIFF tới thì các khách sạn, nhà hàng của Đà Nẵng thì được tăng thêm nhiều GPI cho nhà hàng và cũng kết nối được nhiều khách hàng dân du lịch đến với thành phố.
9: Từ thành công của những đêm lễ hội pháo hoa, Đà Nẵng tiếp tục mở rộng không gian sáng tạo sang lĩnh vực điện ảnh với Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng, Đà Nẵng. Qua các lần tổ chức, Đà Nẵng đã từng bước tạo được dấu ấn riêng, không chỉ thu hút các nhà làm phim, nghệ sĩ và công chúng, mà còn mở ra cơ hội kết nối giữa điện ảnh Việt Nam với khu vực và thế giới. Đằng sau một liên hoan phim, không chỉ là những bộ phim được trình chiếu hay những thảm đỏ rực rỡ, mà còn là sự kết nối của cả một hệ sinh thái sáng tạo, từ cơ quan quản lý, doanh nghiệp, nhà làm phim đến các trường đại học, viện nghiên cứu. Pháo hoa và điện ảnh cho thấy một điều: những giá trị văn hóa nếu được đầu tư, tổ chức và sáng tạo đúng cách có thể trở thành sản phẩm có sức hút, tạo dòng khách, việc làm và giá trị kinh tế. Tiến sĩ Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến và Phát triển Điện ảnh Việt Nam, Phó trưởng Tiểu ban Lý luận phê bình văn học nghệ thuật, Hội đồng Lý luận Trung ương cho rằng:
11: rất khó tìm thấy ở đâu có một cái địa điểm tuyệt vời như ở Đà Nẵng, một nơi mà có thể là hòa vào cái bầu không khí nhiệt huyết của điện ảnh với cái không khí rất là nồng nhiệt của thành phố biển, cảnh đẹp, một nơi mà có đầy đủ cái điều kiện về cơ sở vật chất, về thiên nhiên, về con người và đặc biệt là cái tình yêu điện ảnh. Tôi rất mong là Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng sẽ có một bước phát triển trong thời gian rất là gần.
9: Thực hiện nghị quyết 80 của Bộ Chính trị, Đà Nẵng xác định phát triển văn hóa theo hướng lấy công nghiệp văn hóa làm động lực tăng trưởng mới, gắn bảo tồn và phát huy giá trị di sản với sáng tạo, du lịch và kinh tế. Thành phố tập trung xây dựng hệ sinh thái công nghiệp văn hóa, ưu tiên các lĩnh vực có lợi thế như điện ảnh, lễ hội, du lịch văn hóa, nghệ thuật biểu diễn và truyền thông số, đồng thời đầu tư các thiết chế văn hóa hiện đại, thu hút doanh nghiệp tham gia phát triển sản phẩm văn hóa có sức cạnh tranh trong nước và quốc tế. Bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng cho biết, mục tiêu đến năm 2030, Đà Nẵng trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa, thành phố sáng tạo và điểm đến văn hóa của khu vực.
12: Thành phố cũng đã ban hành kế hoạch phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Đà Nẵng đến năm 2030 và đang xây dựng đề án phát triển Đà Nẵng trở thành trung tâm văn hóa nghệ thuật, nghiên cứu khoa học và đào tạo nguồn nhân lực văn hóa nghệ thuật của vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, và sẽ tiếp tục nghiên cứu tham mưu hình thành hệ sinh thái công nghiệp văn hóa và thí điểm khu tổ hợp công nghiệp văn hóa sáng tạo, trong đó tập trung triển khai các giải pháp và có cơ chế chính sách khuyến khích phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Đà Nẵng có tiềm năng và thế mạnh.
9: Còn tại Huế, những kỳ festival, những đêm diễn trong hoàng thành, các chương trình nhã nhạc, trình diễn áo dài, nghệ thuật cung đình ngày càng hấp dẫn người dân và du khách. Thành phố Huế đang tập trung xây dựng đề án phát triển công nghiệp văn hóa dựa trên lợi thế về di sản và nguồn chất liệu văn hóa phong phú. Thành phố xác định 6 nhóm trọng tâm gồm di sản văn hóa, tổ chức sự kiện, festival bốn mùa, nhiếp ảnh và điện ảnh, phát triển các sản phẩm công nghệ số cho di sản, làng nghề thủ công truyền thống gắn với du lịch dịch vụ và quà lưu niệm. Ông Trần Hữu Thùy Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế, điểm mới trong cách làm của Huế là không chỉ chú trọng tổ chức sự kiện mà bắt đầu đo lường tác động kinh tế như lượng khách ngoài địa phương, thời gian lưu trú và khả năng xây dựng các gói kích cầu phù hợp. Thành phố đồng thời thay đổi cách truyền thông, chủ động công bố sớm lịch sự kiện cho các đơn vị lữ hành, tăng cường truyền thông chuyên nghiệp và mở rộng hợp tác với các kênh truyền thông quốc tế trong nước, KOL và các nền tảng đa phương tiện.
13: Trong đó, đặc biệt thành phố đang chú trọng vào công tác truyền thông một cách chuyên nghiệp, làm sớm. Thành phố vừa phê duyệt một cái đề án truyền thông rất là lớn, 120 tỷ từ đây cho đến năm 2030. Ở trong đó có rất nhiều hạng mục, đặc biệt là phối hợp truyền thông với các cái kênh lớn ở trên thế giới như CNN, ký kết hợp tác thỏa thuận với các cái cơ quan báo chí ở trong nước, công ty quản lý mạng xã hội và các kênh truyền thông đa phương tiện. Tôi hy vọng thay đổi cách làm và làm sớm, làm chuyên nghiệp, hiệu quả về khai thác kinh tế cho các sự kiện này nó sẽ tốt hơn.
9: Những sự kiện ấy cũng cho thấy văn hóa đang dần bước ra khỏi không gian bảo tồn để trở thành sản phẩm có khả năng thu hút công chúng và tạo nguồn thu. Dù các tiếp cận khác nhau, điểm chung của các địa phương là đưa văn hóa bước ra khỏi không gian bảo tồn, để trở thành nguồn cảm hứng cho sáng tạo, thu hút đầu tư, tạo việc làm và từng bước hình thành chuỗi giá trị của công nghiệp văn hóa. Đây cũng chính là tinh thần mà Nghị quyết 80 hướng tới, biến di sản thành tài sản phát triển, để văn hóa không chỉ được giữ gìn mà còn trở thành động lực tăng trưởng trong nền kinh tế tri thức. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Phương, Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật Thể thao và Du lịch Việt Nam thuộc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, thực tế ở một số đô thị lớn cho thấy mỗi địa phương đều có thể lựa chọn thế mạnh riêng để hình thành những sản phẩm và không gian văn hóa mới.
14: Chúng ta hoàn toàn có thể phát huy được các cái tiềm năng về phát triển công nghiệp văn hóa của Việt Nam gắn với phát triển du lịch. Ví dụ như Hà Nội có thể phát huy vai trò của một thành phố thiết kế sáng tạo trong củng cố và mở rộng các cái không gian sáng tạo, kết nối Hà Nội với các địa phương trên cả nước và kết nối quốc tế. Huế dày đặc di sản, chúng ta có thể gắn với nghệ thuật biểu diễn, gắn với thiết kế, gắn với du lịch, gắn với các cái hoạt động về công nghệ. Thành phố Hồ Chí Minh có thể phát triển du lịch thông qua sự gắn kết điện ảnh với các lĩnh vực còn lại của các ngành công nghiệp văn hóa và có thể phát huy được nền kinh tế đêm.
9: Những nhận định ấy cũng cho thấy công nghiệp văn hóa không thể phát triển bằng những nỗ lực riêng lẻ của từng địa phương hay từng doanh nghiệp. Điều cần thiết hơn là hình thành một không gian sáng tạo chung, nơi di sản kết nối với công nghệ, nghệ sĩ được kết nối với doanh nghiệp, còn các địa phương liên kết để tạo nên chuỗi sản phẩm văn hóa đủ sức cạnh tranh.
7: Thưa quý vị, để lấp khoảng trống giữa tài nguyên văn hóa và những sản phẩm có giá trị gia tăng cao, thì theo các chuyên gia, mỗi địa phương cần xác định rõ lợi thế riêng, lựa chọn những lĩnh vực có khả năng tạo thành sản phẩm mũi nhọn, thay vì khai thác dàn trải. Và bài cuối của loạt bài Từ di sản đến động lực phát triển phát sóng trong chương trình Theo dòng thời sự sáng mai, chúng tôi sẽ tiếp tục làm rõ nội dung này với chủ đề Kiến tạo cực tăng trưởng văn hóa, tập trung phân tích cách các địa phương miền Trung liên kết để hình thành một không gian văn hóa thống nhất, biến nguồn lực văn hóa trở thành cực tăng trưởng mới của đất nước. Mời quý vị chú ý đón nghe.
15: Hành tinh chuyển động.
7: Thưa quý vị và các bạn, paracetamol, ibuprofen hay là diclofenac là những loại thuốc quen thuộc trong đời sống mà chắc hẳn là nhiều quý vị đã nhận ra, nhưng mà dư lượng của chúng thì đang được phát hiện trong nước biển ở Baltic. Đây là một dạng ô nhiễm khó nhận biết bằng mắt thường khi mà các hoạt chất từ nước thải sinh hoạt, y tế và nhiều nguồn khác theo dòng nước đổ ra biển. Với một hệ sinh thái vốn chịu nhiều sức ép thì ô nhiễm dược phẩm đang trở thành thách thức mới đối với biển Baltic và môi trường biển châu Âu. Và đây cũng là nội dung của hành tinh chuyển động.
16: Là vùng biển bán khép kín, Baltic có khả năng trao đổi nước hạn chế, khiến hệ sinh thái nơi đây đặc biệt nhạy cảm với các tác động từ bên ngoài. Theo báo cáo của UNESCO và Ủy ban Bảo vệ Môi trường biển Baltic, các nhà máy xử lý nước thải đưa khoảng 1.800 tấn dược phẩm vào biển Baltic mỗi năm. Nguồn ô nhiễm đến từ nước thải sinh hoạt, bệnh viện, các cơ sở sản xuất dược phẩm và dòng chảy từ đất nông nghiệp, trong đó có cả chất thải từ hoạt động chăn nuôi. Bà Mama Nekoro, nhà nghiên cứu thuộc khoa dược Đại học Uppsala, Thụy Điển, cho biết.
17: Các loại dược phẩm được chế tạo để phát huy tác dụng mạnh mẽ và bền bỉ trong cơ thể con người, nhưng chính đặc tính này cũng khiến chúng có thể tồn tại lâu trong môi trường sau khi được thải ra ngoài. Quá trình phân hủy diễn ra rất chậm.
16: Dư lượng dược phẩm có trong nước cũng đặt ra những lo ngại đối với sức khỏe con người, đặc biệt liên quan đến nguy cơ kháng kháng sinh và kháng vi sinh vật. Tuy nhiên, điều đáng lo ngại nhất không chỉ là nguy cơ đối với con người khi tiếp xúc với nguồn nước có chứa dư lượng thuốc, mà là tác động lâu dài đến những sinh vật không phải đối tượng điều trị. Bà Mama Nekoro, nhà nghiên cứu thuộc khoa dược Đại học Uppsala, Thụy Điển, cho biết thêm.
17: Chúng ta có nhiều loại estrogen tổng hợp được biết có thể gây rối loạn nội tiết và tác động tiêu cực đến các quần thể cá. Hệ quả là cá, ếch và một số loài khác có thể thay đổi đặc điểm giới tính, từ đó ảnh hưởng đến sự phát triển và khả năng duy trì quần thể. Đối với các loại thuốc giảm đau, tác động cũng đáng lưu ý.
16: Trước thực tế này, một nhóm các nhà nghiên cứu đến từ Thụy Điển, Phần Lan, Litva và Latvia đã đề xuất giải pháp kiểm soát ô nhiễm ngay từ gốc bằng cách quản lý toàn bộ vòng đời của thuốc từ khâu kê đơn, sử dụng đến thu hồi và xử lý. Theo nhóm nghiên cứu, một phần lượng dược phẩm gây ô nhiễm có thể được ngăn chặn ngay từ khâu bác sĩ kê đơn, bệnh nhân sử dụng thuốc và trả lại thuốc không dùng hết cho nhà thuốc thay vì vứt bỏ. Ông John Wettermark, giáo sư về dịch tễ học thuộc Đại học Uppsala, Thụy Điển, cho biết.
18: There is so much we could do around
17: Có nhiều giải pháp có thể được triển khai để hạn chế tình trạng sử dụng thuốc chưa hợp lý trong xã hội. Nhiều nghiên cứu từ lâu đã chỉ ra rằng thuốc được kê đơn không phải lúc nào cũng là lựa chọn tối ưu về hiệu quả lâm sàng. Bên cạnh đó là tình trạng sử dụng thuốc không cần thiết và việc người bệnh chưa tuân thủ đúng hướng dẫn điều trị. Vì vậy, việc cải thiện quy trình kê đơn và sử dụng thuốc hợp lý sẽ mang lại lợi ích cho tất cả các bên.
7: Việc bảo vệ môi trường biển Baltic không còn là câu chuyện riêng của các kỹ sư xử lý nước thải, đó là sự phối hợp liên ngành giữa y tế, dược phẩm và ý thức của từng người dân. Việc tối ưu hóa quy trình kê đơn, sử dụng và quản lý thu hồi thuốc không chỉ bảo vệ sức khỏe con người mà còn là chiếc chìa khóa xanh bảo vệ hệ sinh thái đại dương cho tương lai.
2: Thưa quý vị, đến đây thời lượng của chương trình Theo dòng thời sự sáng nay cũng đã hết. Chương trình do các biên tập viên Hương Lan, Nguyễn Cường, Thanh Huyền thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Thế Phi, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
18: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
15: Bản tin văn hóa xã hội.
19: Xin kính chào quý thính giả. Quý vị đang nghe bản tin văn hóa xã hội trên kênh Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Những chính sách mới và câu chuyện đời sống đáng chú ý sẽ có trong ít phút tới. Tăng mức phụ cấp công chức cấp xã lên 55%. Từ hôm nay mùng 1 tháng 10, hành khách sử dụng 134 tuyến xe buýt miễn phí tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ thực hiện xác thực trên thiết bị bán vé. Lễ hội cà phê Sơn La lần thứ 2 năm 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 10 đến ngày 13 tháng 10 năm 2026. Những chính sách an sinh, các hoạt động chăm sóc sức khỏe người dân đang được triển khai ngày càng chủ động, thiết thực hơn. Trao đổi với cử tri tỉnh Lào Cai mới đây, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho biết, sau khi sơ kết một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Ban chấp hành Trung ương đã quyết định chủ trương tăng mức hưởng phụ cấp đối với đội ngũ cán bộ công chức cấp xã từ 25% lên 55%, tăng thêm 30%. Theo Phó Thủ tướng, trình tự thủ tục để hoàn tất chính sách đang được thực hiện. Cán bộ công chức cấp xã sẽ được hưởng mức phụ cấp mới từ ngày 1 tháng 7 năm nay và áp dụng cho đến khi thực hiện cải cách chính sách tiền lương. Cùng với chính sách phụ cấp, luật người cao tuổi đang có những đề xuất đáng chú ý. Tại hội nghị tổng kết việc thi hành luật người cao tuổi do Bộ Y tế phối hợp với Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam tổ chức, Bộ Y tế đề xuất chính sách trọng tâm là bảo đảm an sinh xã hội, an ninh thu nhập và tiếp cận dịch vụ cơ bản, trong đó mở rộng đối tượng hưởng trợ cấp hưu trí xã hội, tăng cường bảo trợ nhóm yếu thế, hướng tới 100% người cao tuổi có thẻ bảo hiểm y tế, nghiên cứu bảo hiểm chăm sóc dài hạn, đồng thời hỗ trợ việc làm và kỹ năng số. Thông tin quyền lợi của người lao động và hoạt động dịch vụ công là những tin tức đáng chú ý tiếp theo. Trước hết là câu chuyện về quyền lợi của hàng trăm công nhân tại tỉnh Quảng Trị. Hiện nay hơn 300 công nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại May Thăng Long, tỉnh Quảng Trị chưa được trả lương tháng 8 với tổng số tiền khoảng 3 tỷ đồng. Trong khi đó, giám đốc công ty không thể liên lạc được. Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Trị đang phối hợp với cơ quan, ban ngành liên quan, làm việc với một số nhân viên của công ty để tìm hiểu nguyên nhân và xem xét phương án bảo vệ quyền lợi người lao động. Ông Nguyễn Tài Minh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Trị cho biết.
20: Đoàn liên ngành tổ chức gặp gỡ, trao đổi với người lao động để chia sẻ khó khăn trong giai đoạn hiện nay, bàn các phương án để các cơ quan chức năng tìm cái giải pháp giải quyết kịp thời về cái quyền lợi của người lao động trong thời gian tới. Tiếp theo thì cơ quan liên ngành sẽ có cái báo cáo với Ủy ban nhân dân tỉnh để có cái sự chỉ đạo trong thời gian tới.
19: Một lưu ý với hành khách khi đi xe buýt. Từ hôm nay mùng 1 tháng 10, hành khách sử dụng 134 tuyến xe buýt miễn phí tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ thực hiện xác thực trên thiết bị bán vé khi lên xe. Giao dịch sau khi xác thực được ghi nhận trên thiết bị và truyền về hệ thống. Theo Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng thành phố Hồ Chí Minh, hành khách có thể sử dụng thẻ ngân hàng Visa, Mastercard, NavPass, các ví điện tử Momo, ShopeePay, Viettel Money, VNPT Money hoặc phương thức thanh toán không tiếp xúc Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay. Với trẻ em dưới 6 tuổi có người lớn đi cùng, nhân viên phục vụ chủ động ghi nhận luật sử dụng bằng nút vé miễn. Cuối bản tin là những hoạt động triển lãm, du lịch và lễ hội sôi nổi mang đến những sắc màu đa dạng tại nhiều địa phương. Mới đây tại Hà Nội, Bộ Y tế phát động cuộc thi ảnh về chương trình tiêm chủng mở rộng với chủ đề Hành trình tiêm chủng vì một Việt Nam khỏe mạnh. Tác phẩm dự thi là ảnh đơn, phóng sự ảnh, chụp ảnh bám sát hoạt động tiêm chủng mở rộng. Thời gian nhận tác phẩm dự thi bắt đầu từ ngày 30 tháng 9 đến hết ngày 31 tháng 10 năm nay. Tác giả, nhóm tác giả cần gửi hồ sơ ảnh dự thi qua cổng trực tuyến http://cuocthitiemchung.2026. Tại Sơn La, một lễ hội dành cho cây cà phê đang được chuẩn bị với nhiều hoạt động trải nghiệm. Lễ hội cà phê Sơn La lần thứ 2 năm 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 10 đến ngày 13 tháng 10 với nhiều hoạt động tại quảng trường Tây Bắc và vùng cà phê trọng điểm. Trong đó, hội chợ triển lãm Cà phê Sơn La kết nối giá trị, phát triển bền vững có quy mô 240 gian hàng với khoảng 140 doanh nghiệp, hợp tác xã đăng ký tham gia. Các hoạt động như hội thi nhà nông đua tài, thi pha chế, rang và thử nếm cà phê, hội thảo kết nối giao thương, trải nghiệm và trưng bày ảnh đẹp đang được khẩn trương chuẩn bị. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin tổng hợp với các chính sách mới cùng với những hoạt động y tế và văn hóa du lịch đáng chú ý. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
0: Chuyên mục Thuốc Nam cho người Việt.
21: Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Thuốc Nam cho người Việt.
22: Thưa quý vị, người ta thường nói ăn được ngủ được là tiên, giấc ngủ ngon giúp phục hồi năng lượng, cơ thể khỏe khoắn và tinh thần minh mẫn. Tuy nhiên hiện nay, tình trạng mất ngủ đang gia tăng nhanh ở cả người trẻ lẫn người trung niên cao tuổi. Nhiều người phải vật lộn với những đêm trằn trọc, khó ngủ, ngủ chập chờn, tỉnh giấc giữa đêm rồi không thể ngủ lại. Điều này khiến cơ thể mệt mỏi, thiếu năng lượng, ảnh hưởng đến công việc, sinh hoạt hàng ngày và còn làm tăng nguy cơ mắc các bệnh lý như trầm cảm, cao huyết áp, tiểu đường, đột quỵ, nhồi máu cơ tim.
21: À, nhắc đến chuyện này, tôi lại nhớ đến bác hàng xóm nhà tôi. Bác chia sẻ là hơn một năm nay bị mất ngủ triền miên, 10 giờ tối là bác lên giường nằm, nhưng cứ tỉnh như sáo, trằn trọc đến 2, 3 giờ sáng mới ngủ được. Giấc ngủ chập chờn, chỉ cần tiếng động nhỏ là tỉnh. Mới hơn một năm mà tôi thấy bác thay đổi rất nhiều. Trước đây bác nhanh nhẹn, vui vẻ, còn bây giờ người gầy hẳn, da sạm đi, lúc nào trông cũng uể oải, mệt mỏi.
22: Anh Đức Huy này, thực tế Hồng Hạnh thấy nhiều người vì quá mệt mỏi nên đã mua thuốc ngủ để dùng. Ban đầu có thể ngủ được nhanh hơn, nhưng dùng trong thời gian dài rất dễ phụ thuộc vào thuốc. Chưa kể thuốc ngủ thường gây mệt mỏi, lờ đờ vào ban ngày, suy giảm trí nhớ. Vì vậy Hồng Hạnh cũng lưu ý với quý vị thính giả là chúng ta chỉ nên sử dụng thuốc ngủ theo chỉ định của bác sĩ.
21: Đúng vậy, hiện nay xu hướng được nhiều người lựa chọn là sử dụng các sản phẩm có nguồn gốc từ thảo dược để hỗ trợ nuôi dưỡng hệ thần kinh, giúp cơ thể tự thiết lập lại nhịp sinh học, tìm lại giấc ngủ tự nhiên một cách an toàn.
22: Thực tế theo như Hồng Hạnh được biết, nhiều người đã tìm đến sản phẩm thảo dược có tên là thực phẩm bảo vệ sức khỏe an thần ngủ ngon Tâm Bình của Dược phẩm Tâm Bình. Sản phẩm này kết hợp các thảo dược y học cổ truyền quen thuộc, tốt cho giấc ngủ như tâm sen, lạc tiên, lá vông, đặc biệt còn bổ sung chiết xuất bình vôi, chiết xuất nữ lang nhập khẩu từ châu Âu. Chia sẻ về tác dụng của thảo dược nữ lang, chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa y học cổ truyền, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết.
23: Nữ lang nó là một cái thứ thảo dược mà chúng ta phải nhập khẩu ở nước ngoài. Đây là thảo dược mà an thần chân tính đã được dùng từ thời gọi là Hippocrates rất lâu rồi. Qua cái nghiên cứu của rất sâu của các nhà khoa học phương Tây thì người ta chứng minh rằng là trong nữ lang nó có hai cái chất. Thứ nhất là cái valerianic, đây là một cái mà nó giúp cho nó gắn vào tụ thể GABA và từ đó nó làm cho tăng cái lượng GABA lên và có nghĩa là nó tăng cường các chất dẫn truyền thần kinh và từ đó nó giúp hỗ trợ điều hòa giấc ngủ. Cái thứ hai nó có một cái hoạt chất là phytomelatonin. Mà cái này nó gọi là nó tương tự cấu trúc của melatonin. Mà melatonin thì chúng ta biết rồi, nó cực kỳ tốt bộ não của chúng ta trong cái việc là gì? Nó hỗ trợ điều chỉnh nhịp sinh học của giấc ngủ.
21: Thưa quý vị và các bạn, an thần ngủ ngon Tâm Bình có nguồn gốc thảo dược nên lành tính, giúp người bị mất ngủ tìm lại giấc ngủ tự nhiên. Không chỉ hỗ trợ giảm các triệu chứng mất ngủ, ngủ không sâu giấc, ngủ mê, sản phẩm còn hỗ trợ giảm lo âu, căng thẳng, suy nhược thần kinh, hỗ trợ dễ ngủ, ngủ ngon, sáng dậy tinh thần tỉnh táo, không bị nặng đầu, uể oải.
22: An thần ngủ ngon Tâm Bình có bán rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc nên quý vị rất dễ dàng tìm mua. Thông thường sau khoảng 1-2 tuần sử dụng, nhiều người đã cảm nhận giấc ngủ được cải thiện. Tuy nhiên, để có hiệu quả bền vững nên kiên trì sử dụng theo đúng liệu trình khoảng 2-3 tháng. Mọi thắc mắc cần tư vấn, quý vị hãy liên hệ tổng đài miễn cước 1800-282885 để được hỗ trợ. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
21: Đến đây thì thời lượng của chương trình Thuốc Nam cho người Việt đã hết. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.
1: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Chị My ơi, em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
5: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
4: Ừ, bác sĩ chẩn đoán chị bị...
5: Bị sao hả chị?
4: Là u xơ tử cung. Ôi, ngớm tưởng gì.
5: Chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung. Ôi thế à, bà chị ở cơ quan em ý, ôi cũng bị giống như chị đấy.
4: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
24: Nga Phụ Khang, xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
25: Mười phút sự kiện luận bàn.
26: Thưa quý vị, thưa các bạn, đưa thuốc kịp thời tới vùng bị chia cắt, rút ngắn một chặng giao hàng, phát hiện sớm nguy cơ cháy rừng. Những nhu cầu thiết thực ấy đang gợi mở một hướng phát triển mới cho Đà Nẵng, đó là khai thác không gian tầm thấp, từng bước hình thành các ngành dịch vụ công nghệ và chuỗi giá trị mới. Từ tiềm năng đến một động lực tăng trưởng là chặng đường cần những lựa chọn chính xác về thị trường, công nghệ và cơ chế quản lý. Trong mục 10 phút sự kiện và luận bàn hôm nay, chúng tôi trao đổi với phóng viên Vinh Thông, thường trú tại miền Trung về hướng đi này.
27: Cùng cảm nhận chiều sâu thông tin.
26: Thưa anh Vinh Thông ạ, Đà Nẵng đang hướng tới mở thêm một chiều phát triển từ không gian tầm thấp. Qua theo dõi địa bàn thì anh lý giải như thế nào về việc thành phố chọn thời điểm này để xây dựng đề án?
28: Thưa quý vị, theo tôi thì có thể nhìn từ hai phía, nhu cầu phát triển của Đà Nẵng và sự đáp ứng của công nghệ. Đà Nẵng đang đứng trước yêu cầu tìm kiếm những động lực tăng trưởng mới khi các dư địa phát triển truyền thống về đất đai, hạ tầng và đô thị ngày càng có giới hạn. Trong khi đó thì thành phố có cấu trúc không gian rất đa dạng, từ đô thị ven biển, nông thôn, biển đảo đến vùng núi rừng và những khu vực khó tiếp cận khi xảy ra thiên tai. Đây là những điều kiện để UAV, hay chúng ta thường gọi là phương tiện bay không người lái, có thể giải quyết những bài toán mà phương thức vận chuyển, giám sát truyền thống còn gặp khó khăn. Cùng với đó, Đà Nẵng đã có nền tảng về công nghệ số, hạ tầng viễn thông, đô thị thông minh, trí tuệ nhân tạo, khu công nghệ cao, cùng hệ thống trường đại học, viện nghiên cứu và nhiều doanh nghiệp công nghệ. Vì vậy, thành phố cũng không chỉ có nhu cầu sử dụng UAV mà còn có điều kiện để nghiên cứu, làm chủ và phát triển các công nghệ dịch vụ liên quan. Điểm đáng chú ý là đề án thí điểm phát triển kinh tế không gian tầm thấp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng không xem kinh tế tầm thấp đơn thuần là câu chuyện sử dụng drone mà hướng tới một hệ sinh thái gồm phương tiện bay, hạ tầng kỹ thuật, dữ liệu, nền tảng số, doanh nghiệp, trường đại học và cơ chế quản lý.
26: Dạ vâng, từ thực tế anh ghi nhận thì đâu là lợi thế nổi trội có thể chuyển thành lợi thế cạnh tranh trong kinh tế tầm thấp, và doanh nghiệp địa phương thì có cơ hội tham gia những khâu nào để tạo ra giá trị cũng như việc làm mới ạ?
28: Tôi cho rằng lợi thế lớn nhất của Đà Nẵng hiện nay chính là sự đa dạng về không gian và nhu cầu sử dụng. Thành phố vừa có cảng biển, sân bay, trung tâm logistics, khu công nghệ cao, khu đô thị, vừa có bán đảo Sơn Trà, vùng ven biển, miền núi và những khu vực có địa hình khó tiếp cận. Một không gian như vậy tạo ra nhiều bài toán để UAV tham gia, từ giao hàng, logistics, du lịch, quản lý đô thị đến cứu hộ cứu nạn, nông nghiệp và bảo vệ rừng. Trong logistics, UAV có thể được thử nghiệm vận chuyển hàng hóa nhỏ, bưu phẩm, tài liệu, linh kiện điện tử hoặc hàng cần giao nhanh, kết nối giữa cảng biển, sân bay, trung tâm logistics, khu công nghệ cao và khu phân phối. Với những khu vực miền núi, ven biển hoặc bị chia cắt do thiên tai, hiệu quả của UAV lại nằm ở khả năng tiếp cận nhanh, vận chuyển thuốc, vật tư thiết yếu và truyền hình ảnh từ hiện trường. Về phía doanh nghiệp, cơ hội không chỉ nằm ở việc mua UAV để khai thác, chuỗi giá trị còn có nghiên cứu tích hợp công nghệ, phần mềm điều hành, dữ liệu bảo trì, đào tạo nhân lực và cung cấp dịch vụ. Nhà nước tạo cơ chế và môi trường thử nghiệm, còn doanh nghiệp thì là lực lượng đầu tư, phát triển sản phẩm và dịch vụ.
26: Dạ vâng, muốn doanh nghiệp đầu tư hoạt động bay phải có khu vực được phép, thủ tục rõ ràng cũng như là cơ chế giám sát an toàn. Qua làm việc với các cơ quan chức năng thì anh thấy là những cơ chế nào đang được đề xuất để mà mở đường cho thí điểm, trong đó việc gì Đà Nẵng có thể chủ động và việc gì thì cần sự phối hợp tháo gỡ từ Trung ương?
28: Vâng, đây là một trong những vấn đề quan trọng nhất của đề án. Định hướng của Đà Nẵng là áp dụng cơ chế thử nghiệm có kiểm soát sandbox, tức là không triển khai đại trà ngay mà lựa chọn từng bài toán, từng khu vực, từng thời gian và điều kiện cụ thể để thử nghiệm, đánh giá rồi mới mở rộng. Theo tôi được biết thì ở cấp thành phố, Đà Nẵng có thể chủ động xây dựng bài toán thử nghiệm, tiếp nhận và thẩm định hồ sơ, tổ chức phối hợp liên ngành, xác định nhu cầu sử dụng và đánh giá hiệu quả. Theo đề án, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố là đầu mối tiếp nhận hồ sơ thử nghiệm. Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố có vai trò về khu vực, vùng trời, hành lang bay, cấp phép theo thẩm quyền, quản lý và giám sát hoạt động bay. Công an thành phố tham gia về đăng ký phương tiện, an ninh trật tự, an toàn dữ liệu. Các cơ quan hàng không phối hợp khi hoạt động thử nghiệm có khả năng ảnh hưởng đến hàng không dân dụng. Với những nội dung liên ngành, liên vùng hoặc vượt thẩm quyền địa phương, thành phố phối hợp với các bộ ngành trung ương. Mục tiêu không phải là nới lỏng quản lý vùng trời mà là tạo cơ chế đủ rõ để doanh nghiệp có thể thử nghiệm, đồng thời bảo đảm quốc phòng, an ninh, an toàn hàng không và an toàn xã hội.
6: Dạ vâng, dự thảo đề án xác định 5 nhóm ưu tiên gồm logistics, du lịch, y tế và cứu hộ cứu nạn, nông nghiệp, quản lý đô thị và môi trường. Nguồn lực ban đầu thì cần được tập trung vào những nhu cầu cấp thiết. Theo thông tin anh nắm được thì những ứng dụng nào đang được cân nhắc triển khai trước và những bài toán cụ thể nào của Đà Nẵng khiến những lĩnh vực này được ưu tiên ạ?
28: Vâng, nếu nhìn vào những bài toán cụ thể của Đà Nẵng thì logistics, y tế, cứu hộ cứu nạn và quản lý đô thị là những nhóm có nhu cầu khá rõ. Với logistics, thành phố muốn kiểm chứng việc UAV có thể rút ngắn thời gian giao hàng, giảm chi phí chặn cuối, kết nối những khu vực mà giao thông mặt đất mất nhiều thời gian. Với y tế và cứu hộ, bài toán rất cụ thể, vận chuyển thuốc, máu, vaccine, mẫu xét nghiệm, tiếp cận nhanh hiện trường tai nạn, hỗ trợ cứu hộ trên biển, trong rừng hoặc các khu vực bị chia cắt do bão lũ. Còn với quản lý đô thị và môi trường, UAV có thể đo đạc, lập bản đồ kiểm tra công trình, giám sát xây dựng, quan trắc môi trường, theo dõi rừng, phát hiện cháy và tích hợp dữ liệu vào bản sao số của thành phố. Bên cạnh đó là du lịch, với quay phim, chụp ảnh trên không, drone light show, giám sát an toàn và nông nghiệp với phun thuốc, bón phân, gieo hạt, giám sát cây trồng bằng AI. Điểm chung là không chạy theo công nghệ mà xuất phát từ nhu cầu thực tế, có thể đo được hiệu quả và tạo ra giá trị kinh tế xã hội.
6: Dạ vâng, về hiệu quả kinh tế thì logistics đang được kỳ vọng khá lớn. Nhà nước cũng có thể đặt hàng những dịch vụ ban đầu để tạo thị trường. Nhưng mà qua trao đổi với các doanh nghiệp thì anh thấy là lĩnh vực nào có khả năng tạo doanh thu rõ nhất?
28: Nếu xét về khả năng hình thành doanh thu trực tiếp, logistics và giao hàng là lĩnh vực dễ nhìn thấy mô hình kinh doanh nhất. Đây là dịch vụ có thể xác định khá rõ người sử dụng, nhu cầu vận chuyển và chi phí cho từng chuyến hoặc từng đơn hàng. Đề án đặt ra các kịch bản như giao hàng thương mại điện tử, bưu chính chuyển phát nhanh, vận chuyển giữa hai bờ sông Hàn, kết nối cảng biển sân bay, trung tâm logistics, khu công nghệ cao và các trung tâm phân phối, v.v. Tuy nhiên, ở thời điểm này thì cần thận trọng với câu chuyện doanh thu. Trước hết phải chứng minh được hiệu quả thực tế của mô hình này. Các chỉ số gồm thời gian giao hàng, tỷ lệ giao thành công, chi phí mỗi chuyến và khả năng hoạt động liên tục và kèm với đó là mức độ hài lòng của khách hàng, đơn vị sử dụng. Mục tiêu của đề án là qua các chuyến bay thí điểm, thời gian trung bình giảm khoảng 40%, chi phí giảm khoảng 30% so với trước đây. Và khi các chỉ số này được kiểm chứng, doanh nghiệp mới có cơ sở để tính toán đầy đủ bài toán thương mại, bao gồm vận hành, bảo dưỡng và an toàn. Nói cách khác, thí điểm chứng minh hiệu quả rồi mới thương mại hóa và mở rộng.
6: Dạ vâng, lộ trình được đề xuất là thí điểm khoảng 18 tháng, dự kiến từ cuối năm nay cho đến đầu năm 2028 với ít nhất là 3 ứng dụng dịch vụ bay tầm thấp. Điều người dân doanh nghiệp chờ đợi là những cái sản phẩm có thể sử dụng. Vậy đến nay thì anh ghi nhận được những mốc cụ thể nào về dịch vụ đầu tiên, về địa bàn triển khai cũng như là cách kiểm chứng mục tiêu trước khi mở rộng ạ?
28: Đến thời điểm này đã có một bước khá cụ thể về hạ tầng vùng bay thử nghiệm. Ủy ban nhân dân thành phố đã thiết lập 4 khu vực vùng trời phục vụ hoạt động của các tổ chức, hội, câu lạc bộ sử dụng phương tiện bay, trong đó có UAV. Đây cũng là cơ sở để triển khai các hoạt động bay thử nghiệm phục vụ kinh tế tầm thấp. Các hoạt động bay vẫn phải được cơ quan có thẩm quyền cấp phép và thực hiện đúng quy định. Theo đề án thì 4 khu vực được xác định gồm phường Sơn Trà, phường Ngũ Hành Sơn, phường Tâm Kỳ và xã Tiên Phước, với các nhóm ứng dụng như du lịch, giao hàng, đô thị, cứu hộ, cấp cứu và nông nghiệp. Một bước đi cụ thể khác là thành phố hướng tới thử nghiệm giao hàng bằng phương tiện bay không người lái, sau đó trên cơ sở nhu cầu thực tế của từng ngành, từng địa phương, có thể tiếp tục đề xuất các tuyến bay và bài toán cụ thể. Giai đoạn từ cuối năm 2026 đến đầu năm 2028, khoảng 18 tháng, đề án đặt mục tiêu thí điểm ít nhất là 3 ứng dụng dịch vụ bay tầm thấp, có 5 doanh nghiệp tham gia bay thí điểm và 10 doanh nghiệp tham gia chuỗi giá trị. Và điều quan trọng nhất là sau mỗi bài toán phải có số liệu so sánh với phương thức hiện tại, mất bao nhiêu thời gian, chi phí bao nhiêu, tỷ lệ giao thành công thế nào, có phát sinh sự cố hay không và người sử dụng đánh giá ra sao. Và nếu đạt các tiêu chí về an toàn, độ tin cậy và hiệu quả, mô hình mới được xem xét mở rộng. Và theo tôi thì điều quan trọng nhất là bắt đầu từ những bài toán thật và nhu cầu thật. Công nghệ chỉ có giá trị khi giải quyết được một vấn đề cụ thể, chẳng hạn là giao hàng nhanh hơn, đưa thuốc đến vùng khó tiếp cận sớm hơn hay phát hiện cháy rừng sớm hơn. Sau đó là một cơ chế đủ rõ để doanh nghiệp tham gia, nhưng phải đặt an toàn, quốc phòng, an ninh và bảo vệ dữ liệu lên hàng đầu. Và cuối cùng là phải đo được hiệu quả thực tế.
8: Dạ vâng, xin cảm ơn phóng viên Vinh Thông. Thưa quý vị, thưa các bạn, khai phá không gian tầm thấp mở ra cơ hội để Đà Nẵng tạo thêm nguồn lực tăng trưởng từ công nghệ và dịch vụ mới. Giá trị của hướng đi ấy sẽ hiện lên trong từng chuyến hàng đến sớm hơn, từng chi phí được tiết giảm, từng cơ hội việc làm được tạo ra và khả năng phục vụ người dân tốt hơn. Chọn đúng nhu cầu, tạo cơ chế rõ ràng và kiểm chứng hiệu quả trong điều kiện an toàn sẽ là nền tảng để những chuyến bay thí điểm từng bước hình thành một ngành kinh tế mới. Chuyên mục 10 phút sự kiện và luận bàn xin dừng tại đây. Chương trình do biên tập viên Hải Quân và phóng viên Vinh Thông thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
9: Mẹo khỏe bên vô lăng.
10: Mẹo khỏe bên vô lăng.
11: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
12: Chương trình xin được tiếp tục gửi đến quý vị nội dung Mẹo khỏe bên vô lăng được thực hiện với sự đồng hành của thuốc dạ dày chữ Y Yumanzel nhằm lan tỏa những thông điệp ý nghĩa trong việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Thưa quý vị, mới đây thì tôi có đọc được chia sẻ của anh Nguyễn Văn Hòa, 42 tuổi, một tài xế xe đường dài tuyến Bắc Nam. Lịch chạy xe của anh dày đặc, nhiều chuyến gấp phải di chuyển xuyên đêm, thời gian nghỉ ngơi thất thường, áp lực đường dài khiến anh mệt mỏi, đầy bụng, ợ hơi, ợ chua, thậm chí là đau rát vùng thượng vị. Khi đi khám, bác sĩ cho biết anh bị viêm dạ dày liên quan đến rối loạn cảm xúc và stress kéo dài. Điều đáng nói là anh Hòa không phải trường hợp hiếm gặp ở đây.
13: Câu chuyện này có lẽ cũng là quen thuộc với nhiều tài xế và người lao động, những người thường xuyên đối mặt với áp lực hành trình, thời tiết và giờ giấc nghỉ ngơi không ổn định. Những yếu tố này khiến cơ thể dễ rơi vào trạng thái quá tải.
12: Vâng ạ, đúng vậy thưa quý vị, khi mà cường độ làm việc liên tục sau vô lăng, stress rất dễ âm thầm tích tụ, căng thẳng kéo dài khiến cơ thể tăng tiết axit dịch vị, và khi lượng axit vượt quá ngưỡng cho phép, niêm mạc dạ dày sẽ bị tổn thương, gây viêm loét kéo theo các triệu chứng như là đau rát, trào ngược, khó tiêu xuất hiện thường xuyên hơn.
13: Hiện nay tỷ lệ người mắc bệnh dạ dày do stress đang có xu hướng tăng cao, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và hiệu quả công việc. Vì vậy, việc nhận biết sớm các dấu hiệu và điều trị ngay từ giai đoạn khởi phát đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Điều này không chỉ giúp ngăn ngừa các biến chứng nguy hiểm mà còn rút ngắn thời gian điều trị, cải thiện đáng kể tình trạng sức khỏe của người bệnh. Các triệu chứng báo động thường gồm đau âm ỉ hoặc là nóng rát vùng thượng vị, buồn nôn, khó tiêu, đặc biệt khi căng thẳng tâm lý thì triệu chứng cũng càng tăng nặng. Nếu như tình trạng kéo dài, các bạn nên đến cơ sở y tế để khám nội soi và được các bác sĩ đánh giá đúng tình trạng. Viêm loét dạ dày nếu không điều trị kịp thời có thể dẫn đến xuất huyết tiêu hóa hoặc là viêm mãn tính.
12: Người lao động đặc biệt là các bác tài nên duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, hạn chế đồ cay, nóng, thức ăn nhanh, rượu bia, ăn đúng giờ để tránh dạ dày trống rỗng quá lâu, ngủ đủ giấc, phân bố thời gian nghỉ hợp lý trong các chuyến đường dài. Nhiều chuyên gia cũng khuyến khích bổ sung lợi khuẩn để cân bằng hệ vi sinh đường ruột, hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn.
13: Bên cạnh chăm sóc y tế, giải tỏa stress là yếu tố rất quan trọng. Các bạn có thể tập thiền từ 3 đến 5 phút mỗi ngày, đi bộ hoặc là chạy bộ nhẹ nhàng vào buổi sáng sẽ giúp cơ thể giải phóng endorphin. Đây là chất truyền dẫn thần kinh giúp giảm căng thẳng và cải thiện tâm trạng. Nhiều người chỉ nhờ duy trì thói quen này cũng đã giảm đáng kể các triệu chứng đau dạ dày liên quan đến stress.
12: Chuyên mục hôm nay được thực hiện với sự đồng hành của thuốc dạ dày chữ Y Yumanzel với mong muốn cùng quý vị kiến tạo những thói quen lành mạnh từ chính sinh hoạt hàng ngày, giúp mỗi chúng ta có thêm sức mạnh để vượt qua áp lực, duy trì sức khỏe tốt và sống thật yên vui mỗi ngày.
13: Sau vô lăng là những chuyến đi dài, những cung đường nhiều áp lực và đôi khi là sự mệt mỏi tích tụ mà ít ai nhìn thấy. Tuy vậy, chỉ cần chúng ta biết dừng lại đúng lúc để chăm sóc sức khỏe, điều chỉnh nhịp sinh hoạt và bảo vệ dạ dày trước những căng thẳng thường trực, sự tỉnh táo và an toàn vẫn sẽ luôn đồng hành cùng quý vị trên mỗi hành trình.
12: Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và cảm ơn nhãn hàng thuốc dạ dày chữ Y Yumanzel đã cùng chương trình trong việc lan tỏa những thông điệp tích cực và hữu ích đến với cộng đồng.
13: Và sau đây là nội dung quảng cáo. Yumanzel thuốc dạ dày chữ Y với thành phần Amagas 1g được sử dụng trong các trường hợp tăng tiết axit dạ dày. Sản phẩm được sản xuất bởi Yuhan Corporation Hàn Quốc, phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc. đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Jumanzel, thuốc dạ dày chữ Y, giảm nhanh các cơn đau dạ dày.
2: Này, sao mặt mũi nhăn nhó thế kia, bị vợ giận à?
7: Tôi bị cơn đau dạ dày nó hành ông ạ.
2: Tôi chết.
7: Bụng cứ trướng lên, nóng rát như lửa đốt, khó chịu lắm.
2: Tưởng gì, khi bị cơn đau dạ dày đã có Humanzel, thuốc dạ dày chữ Y.
7: Thuốc dạ dày chữ Y.
2: Tôi đi khám được bác sĩ cho dùng Humanzel, thuốc dạ dày chữ Y đấy. Dùng xong bụng nhẹ hẳn.
7: Thế hả?
2: Thuốc được sản xuất bởi Yuan Corporation Hàn Quốc, đã có mặt nhiều năm trên thị trường, mùi thơm dịu, dễ uống, thành phần chứa amangat 1 gram, có tác dụng trung hòa axit, bao niêm mạc dạ dày, cải thiện các chứng bệnh loét dạ dày, loét tá tràng, viêm dạ dày.
7: Ôi dồi ôi, cảm ơn ông nhá.
2: Humanzel được phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc. Ông liên hệ 1800 1125 để biết thêm thông tin chi tiết.
7: Humanzel, thuốc dạ dày chữ Y, giảm nhanh các cơn đau dạ dày. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Không dùng Humanzel cho các bệnh nhân mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
14: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi toàn dân cung cấp thông tin về các ngôi mộ liệt sĩ nhằm đẩy nhanh chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
15: Mọi thông tin dù nhỏ nhất đều có thể góp phần làm sáng tỏ những địa điểm còn chưa được biết đến, giúp các lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.
14: Với truyền thống hòa hiếu, khoan dung, Chính phủ Việt Nam trân trọng ghi nhận, biểu dương mọi nghĩa cử nhân đạo, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, coi việc chia sẻ thông tin là hành động nhân văn cao đẹp, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh. Một thông tin được chia sẻ hôm nay có thể khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài hàng chục năm của các gia đình liệt sĩ.
15: Hãy chung tay vì nghĩa tình đồng đội, vì đạo lý uống nước nhớ nguồn, góp phần hoàn thành mục tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

0: Bạn có biết ai giám sát để một người vô tội không bị kết án oan? Ai đảm bảo quá trình điều tra, truy tố, xét xử diễn ra đúng pháp luật? Và ai kiểm soát, giải quyết các vụ việc dân sự, hành chính, thi hành án để quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, tổ chức và lợi ích công được bảo vệ? Từ những câu hỏi rất thực tế ấy, kênh thời sự VOV1 giới thiệu chuyên mục mới Công tố, kiểm sát, thượng tôn pháp luật, phát trong chương trình Theo dòng thời sự sáng thứ ba hàng tuần, bắt đầu từ ngày 21 tháng 7 năm 2026. Mỗi số là một vấn đề của cuộc sống đang được dư luận quan tâm, được lý giải qua những hồ sơ tư pháp bằng ngôn ngữ phát thanh, giàu cảm xúc, giúp thính giả hiểu rõ hơn về vai trò của Viện Kiểm sát Nhân dân và những kiểm sát viên đang góp phần bảo vệ công lý, quyền con người và sự nghiêm minh của pháp luật.
1: Chúng tôi xác định là mỗi quyết định của Viện Kiểm sát đều liên quan trực tiếp đến quyền con người, quyền công dân, đến công bằng và niềm tin của xã hội đối với pháp luật. Vì vậy thì mỗi cán bộ kiểm sát phải luôn giữ vững bản lĩnh, trách nhiệm, sự liêm chính và cái tinh thần phụng sự. Mục tiêu xuyên suốt của chúng tôi là bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, phụng sự dân và phục vụ sự phát triển bền vững của đất nước.
2: Tổng công ty truyền tải điện quốc gia NPT xin thông báo. Theo Nghị định số 62 của Chính phủ, ban hành ngày 4 tháng 3 năm 2025, hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không là vùng xung quanh đường dây dẫn điện trên không được giới hạn bởi chiều dài, chiều rộng, chiều cao. Cụ thể như sau. Chiều dài hành lang bảo vệ an toàn được tính từ vị trí đường dây ra khỏi ranh giới bảo vệ của trạm này đến vị trí đường dây đi vào ranh giới bảo vệ của trạm kế tiếp. Về chiều rộng, đối với đường dây, dây trần, hành lang được tính từ dây dẫn ngoài cùng ra mỗi phía, với cấp điện áp 220 kV là 6m, cấp điện áp 500 kV là 7m. Về chiều cao, hành lang được tính từ đáy móng cột đến điểm cao nhất của công trình, cộng với khoảng cách an toàn theo chiều thẳng đứng. Cấp điện áp 220 kV là 4m, cấp điện áp 500 kV là 6m. Đối với đường cáp điện có điện áp trên 1 kV đi trên mặt đất hoặc trên không, hành lang an toàn được giới hạn 0,5 mét tính từ mặt ngoài của sợi cáp ngoài cùng trở ra.
3: Tính đến ngày 31 tháng 8 năm 2026, hệ thống truyền tải điện quốc gia có khoảng 33.700 km đường dây 220 kV và 500 kV, 223 trạm biến áp 220 kV và 500 kV trải dài trên cả nước. Khó khăn lớn nhất trong việc đảm bảo cấp điện an toàn liên tục là tình trạng vi phạm an toàn lưới điện cao áp vẫn còn diễn biến phức tạp. Không vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp là bảo vệ tính mạng, tài sản của chính người dân, góp phần bảo đảm vận hành an toàn liên tục hệ thống truyền tải điện quốc gia.
4: Người điều khiển phương tiện phải có giấy phép lái xe phù hợp, phương tiện đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.
5: Đi đúng làn đường, phần đường, tuân thủ quy định về tốc độ, dừng, đỗ xe đúng nơi quy định. Đã uống rượu bia thì không lái xe, đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô xe gắn máy.
4: Tuân thủ hiệu lệnh và chỉ dẫn của người điều khiển giao thông, đèn tín hiệu, biển báo hiệu, vạch kẻ đường và nhường đường cho người đi bộ.
5: Cùng chung tay xây dựng một xã hội giao thông an toàn, thân thiện.
6: Bản tin thời sự.
7: Bản tin thời sự.
8: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam với một số thông tin đáng chú ý sau. Nghị định mới của Chính phủ về thi đua khen thưởng chính thức có hiệu lực, trong đó ưu tiên xét cá nhân nữ, tính thời gian nghỉ thai sản vào thời gian công tác. Hà Nội thí điểm hỗ trợ thủ tục đăng ký khai sinh tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội trong 3 tháng của năm nay. Tin thế giới, chính phủ Anh cân nhắc việc tái gia nhập Liên minh châu Âu. Người dân Iraq ăn mừng việc Mỹ rút hết quân sau 23 năm hiện diện, coi đây là ngày chủ quyền quốc gia. Bây giờ là tin chi tiết.
6: Phiên họp thứ 7 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ khai mạc vào chiều nay. Phiên họp dự kiến diễn ra thành 2 đợt, đợt 1 diễn ra từ chiều nay đến ngày 2 tháng 10 và đợt 2 diễn ra chiều ngày 10 tháng 10. Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về 5 dự án luật gồm Luật Đất đai sửa đổi, Luật Nhà ở sửa đổi, Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi, Luật về văn bản quy phạm pháp luật và Luật Ngân sách nhà nước hợp nhất. Về công tác giám sát, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét các báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện nghị quyết số 206 năm 2025 của Quốc hội về cơ chế đặc biệt xử lý khó khăn vướng mắc do quy định của pháp luật, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm nay và dự kiến kế hoạch năm 2027, kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm nay, dự toán và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2027 cùng nhiều nội dung quan trọng khác.
8: Nghị định số 368 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật thi đua khen thưởng chính thức có hiệu lực từ hôm nay, mùng 1 tháng 10. Đáng chú ý, nghị định quy định việc tỷ lệ xét tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở không quá 10% trong tổng số cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên tiến hoặc chiến sĩ tiên tiến, trừ trường hợp được xét theo quy định riêng của luật. Nghị định cũng quy định thời gian nghỉ thai sản được tính là thời gian công tác để xét danh hiệu thi đua khen thưởng. Khi nhiều cá nhân tập thể cùng đủ điều kiện, ưu tiên xét cá nhân nữ hoặc tập thể có tỷ lệ nữ từ 70% trở lên, danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở được thưởng một lần mức lương cơ sở.
6: Chính phủ quyết định kéo dài thời hạn áp dụng một số chính sách thuế đối với xăng dầu đến hết năm nay. Theo nghị quyết số 43 ban hành hôm qua, các chính sách về thuế nhập khẩu ưu đãi, thuế bảo vệ môi trường và thuế giá trị gia tăng đối với xăng dầu, nguyên liệu sản xuất xăng dầu và nhiên liệu bay tiếp tục được áp dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm nay. Nghị quyết có hiệu lực từ hôm nay, ngày 1 tháng 10. Bộ Tài chính cho biết việc kéo dài chính sách thuế nhằm góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, hỗ trợ sản xuất kinh doanh và tạo điều kiện để doanh nghiệp đa dạng hóa nguồn cung xăng dầu. Trường hợp cần thiết, Bộ Công Thương có thể đề xuất điều chỉnh thời gian áp dụng để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh năng lượng và ổn định thị trường.
8: Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa chấp thuận thí điểm mô hình hỗ trợ thủ tục đăng ký khai sinh tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội trong 3 tháng của năm nay. Mô hình áp dụng với trẻ là công dân Việt Nam sinh tại bệnh viện, có cha hoặc mẹ thường trú tại Hà Nội và đầy đủ giấy tờ theo quy định. Người dân có thể đến điểm hỗ trợ của Trung tâm Phục vụ Hành chính công thành phố tại bệnh viện để được hướng dẫn kê khai, nộp hồ sơ trực tuyến bằng tài khoản định danh điện tử. Việc đăng ký, giải quyết và cấp giấy khai sinh vẫn thuộc thẩm quyền Ủy ban Nhân dân cấp xã. Sau thí điểm, thành phố sẽ đánh giá để xem xét mở rộng mô hình theo hướng liên thông, tự động hóa, hạn chế việc người dân phải khai báo thông tin nhiều lần.
6: Sau 12 năm thi công, từ 0 giờ hôm nay, cao tốc Bến Lức - Long Thành chính thức khai thác toàn tuyến. Tuyến đường dài gần 58 km nối khu vực Tây Nam Bộ với Đồng Nai, góp phần rút ngắn hành trình và giảm áp lực giao thông qua nội đô thành phố Hồ Chí Minh. Tuyến có 4 làn xe, tốc độ tối đa từ 80 đến 90 km/h, áp dụng thu phí điện tử không dừng. Khi khai thác toàn tuyến, thời gian di chuyển từ miền Tây đến Đồng Nai được rút ngắn hơn 1 giờ, đồng thời mở thêm tuyến vận chuyển hàng hóa tới các cảng biển phía Đông và sân bay Long Thành.
8: Nhà xuất bản Kim Đồng tiếp tục phát động cuộc vận động sáng tác giải thưởng văn học Kim Đồng lần thứ 2 2025-2027 với đối tượng độc giả được mở rộng gồm nhi đồng, thiếu niên và thanh niên. Tổng giá trị giải thưởng lên tới 720 triệu đồng. Tin của phóng viên Bích Ngọc.
9: Được tổ chức lần đầu từ năm 2023, Giải thưởng Văn học Kim Đồng đã trao 11 giải thưởng và góp phần đưa hơn 50 cuốn sách đến với bạn đọc. Giải thưởng Văn học Kim Đồng lần thứ 2 năm 2025 đến năm 2027 được mở rộng đối tượng độc giả với hai hệ thống giải thưởng. Giải thưởng Văn học Kim Đồng dành cho các tác phẩm xuất sắc viết cho thiếu nhi và Giải thưởng Văn học Kim Đồng dành cho các tác phẩm xuất sắc viết cho người trẻ. Với những người viết trẻ, giải thưởng là nơi các tác phẩm dự thi được đọc một cách nghiêm túc, nỗ lực sáng tác được ghi nhận và cơ hội để đưa tác phẩm được xuất bản đến với bạn đọc.
10: Em tên là Dương Phúc Trung, em đến từ lớp báo chí 15B của trường Đại học Văn hóa Hà Nội. Những cái giải thưởng như này nó sẽ tạo động lực rất là lớn cho bọn em tự tin sáng tác ra những tác phẩm của riêng mình.
9: Bà Vũ Thị Quỳnh Liên, Phó Giám đốc Tổng biên tập Nhà xuất bản Kim Đồng cho biết, Giải thưởng Văn học Kim Đồng mong muốn tìm kiếm những tác phẩm có chất lượng dành cho thiếu nhi và bạn đọc trẻ Việt Nam.
11: Qua mỗi cuộc như vậy thì chúng tôi cũng đã tìm ra được rất là nhiều viên ngọc sáng trong văn học thiếu nhi. Và gần đây nhất là Giải thưởng Văn học Kim Đồng lần thứ nhất đã được tổ chức từ năm 2023 đến năm 2025 và cũng có được những kết quả rất là tốt đẹp.
9: Với tổng giá trị giải thưởng 720 triệu đồng, Giải thưởng Văn học Kim Đồng nhận các tác phẩm đến ngày 31 tháng 12 năm 2026.
6: Từ đầu năm đến nay, thiên tai trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long gây thiệt hại hơn 39 tỷ đồng. Trước nguy cơ tiếp tục xảy ra mưa lớn, sạt lở, lốc sét và ngập lụt trong những tháng cuối năm, tỉnh đang chủ động triển khai các phương án ứng phó, hạn chế thiệt hại về người và tài sản. Tin của phóng viên Thạch Trà Vinh.
12: Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long, từ đầu năm đến nay, thiên tai đã làm sập tốc mái 40 căn nhà, 5 cơ sở kinh doanh thủy sản, một hạ tầng cảng cá và một trạm kiểm soát biên phòng, ảnh hưởng trực tiếp đến 461 hộ dân. Dông lốc, mưa lớn cũng làm thiệt hại hơn 221 hectare lúa, hoa màu và cây ăn trái. Tổng thiệt hại do nhóm thiên tai này ước gần 17 tỷ đồng. Đáng chú ý, toàn tỉnh ghi nhận 170 điểm sạt lở, sụt lún, làm mất hơn 12 km bờ sông, bờ biển, ảnh hưởng hơn 294 hộ dân. Thiệt hại tài sản ước hơn 22 tỷ đồng. Triều cường đầu tháng 8 âm lịch làm tràn, sạt lở 6 đoạn đê biển dài 459 mét, ảnh hưởng đến các ao, hầm nuôi tôm công nghệ cao của 23 hộ dân. Trước diễn biến thời tiết phức tạp, ông Châu Văn Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long cho biết.
13: Các xã có lên kế hoạch rà soát lại hết các cái điểm xung yếu để làm sao có cái phương án, một là dự phòng thực hiện phương án 4 tại chỗ. Cái thứ hai nữa đó thì có kế hoạch đề xuất để có cái giải pháp thực hiện căn cơ hơn, làm sao là tránh là sạt lở, là ảnh hưởng đến tính mạng của người dân cũng như là sản xuất của người dân trong từ đây đến cuối năm.
8: Tiếp theo là một số thông tin về thời tiết.
14: Thưa quý vị, Bắc Bộ và Trung Bộ ngày hôm nay tiếp tục với tình trạng nắng nóng với mức nhiệt cao nhất phổ biến từ 35 đến 36 có nơi trên 36 độ. Độ ẩm tương đối thấp, cảm giác oi bức nhất là vào khoảng thời gian từ 13 đến 17 giờ. Dự báo đợt nắng nóng này còn duy trì hết ngày hôm nay, sau đó từ ngày mai mùng 2 tháng 10, nắng nóng trên diện rộng kết thúc ở Bắc Bộ và Trung Bộ. Ngày mai Bắc Bộ và Trung Bộ sẽ có mưa rào và dông vài nơi, sau đó từ khoảng đêm mùng 4 đến mùng 6 tháng 10 sẽ có mưa rào và rải rác có dông cục bộ, có nơi có mưa to. Còn đối với khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, tình trạng mưa trên diện rộng vẫn còn tiếp tục duy trì. Đáng chú ý là ở khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, mưa lớn kết hợp với chiều cường ở mức cao khiến nhiều tuyến đường ngập sâu, nước chảy xiết, giao thông đi lại gặp nhiều khó khăn.
6: Xin chuyển sang một số tin thế giới đáng chú ý. Quốc hội Romania vừa phủ quyết nội các do Thủ tướng Victoris Murestan đề xuất tiếp tục kéo dài cuộc khủng hoảng chính trị tại nước này. Sau cuộc bỏ phiếu, Tổng thống Nicușoara cho biết sẽ tổ chức tham vấn các đảng phái vào đầu tuần tới và đề cử một ứng viên thủ tướng mới. Ông đồng thời cho rằng bầu cử sớm sẽ kéo dài tình trạng bất ổn. Đây là lần thứ hai một đề xuất thành lập chính phủ bị Quốc hội phủ quyết kể từ khi chính phủ của Thủ tướng Ilie Borovan sụp đổ hồi tháng 5 năm nay.
14: Người phát ngôn NATO Alison Hart xác nhận Nga đã gửi văn bản tới Liên minh sau khi cảnh báo có thể sử dụng vũ khí hạt nhân nếu NATO tìm cách cô lập vùng lãnh thổ Kaliningrad khỏi phần còn lại của Nga.

0: Iraq kéo dài suốt từ chiều cho đến đêm qua. Đa số người tham gia mang theo cờ Iraq cùng ảnh của một số lãnh tụ Hồi giáo. Họ hô vang các khẩu hiệu mừng chiến thắng và nắm tay nhau nhảy múa. Tại một số địa điểm, người dân bắn pháo hoa để bày tỏ sự phấn khích. Trước đó, cả quân đội Mỹ và chính phủ Iraq cùng xác nhận các binh sĩ Mỹ cuối cùng đã rút khỏi Iraq ngày 30 tháng 9, chấm dứt hoàn toàn sự hiện diện quân sự kéo dài 23 năm của Hoa Kỳ tại quốc gia vùng vịnh. Chính phủ Iraq coi đây là ngày chủ quyền quốc gia và quyết định tổ chức lễ ăn mừng chính thức trong hôm nay. Tuy nhiên, trái với sự phấn khích của chính phủ và nhiều lực lượng trong nước, một bộ phận người dân Iraq lo ngại việc Mỹ và Liên quân rút hết lực lượng sẽ tạo ra lỗ hổng lớn về an ninh ở Iraq, tạo điều kiện cho các nhóm vũ trang thân Iran cũng như các tổ chức khủng bố, đặc biệt là tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo IS tự xưng trỗi dậy và bành trướng hoạt động. Năm 2014, IS đã bất ngờ đánh chiếm hàng loạt khu vực rộng lớn trên khắp Iraq, trong đó có thành phố chiến lược Mosul, buộc quân đội Mỹ phải đưa lực lượng trở lại Iraq để đối phó.
1: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez đã bày tỏ sự ủng hộ đối với khả năng Anh trở lại Liên minh châu Âu trong bối cảnh London đang cân nhắc các kịch bản dài hạn cho mối quan hệ với khối 27. Anh Tuyển, phóng viên thường trú tại Pháp đưa tin.
2: Phát biểu tại cuộc họp báo chung ở thủ đô Madrid, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez khẳng định sẵn sàng mở rộng vòng tay chào đón London tái hội nhập. Phát biểu của nhà lãnh đạo được đưa ra sau khi tân Thủ tướng Anh Andy Burnham đề nghị cân nhắc các hướng đi cho quan hệ với EU, trong đó có khả năng tái gia nhập. Trước đó, tại Đại hội Công đảng ở Liverpool vào ngày 29 tháng 9, ông Andy Burnham thẳng thắn nhìn nhận việc rời EU mang lại nhiều tổn hại hơn lợi ích cho nước Anh. Người đứng đầu chính phủ Anh nêu ra 4 kịch bản cần cân nhắc: tiếp tục duy trì hiện trạng, tham gia liên minh thuế quan, trở lại thị trường chung hoặc tái gia nhập toàn diện EU. Dự kiến, Thủ tướng Anh Andy Burnham sẽ trình bày các lựa chọn này nhân dịp hội nghị thượng đỉnh giữa Anh và EU vào cuối năm nay.
3: Lạm phát tại nhiều nền kinh tế lớn trong khu vực đồng euro tăng mạnh trong tháng 9 vừa qua gây sức ép đối với Ngân hàng Trung ương châu Âu, viết tắt là ECB, trong bối cảnh giá năng lượng tăng cao. Tại Pháp, lạm phát tháng 9 tăng lên 3,4% từ mức 2,6% trong tháng 8. Tại Italia, tỷ lệ này tăng từ 3,2% lên 4,1%. Đức ghi nhận mức tăng giá tiêu dùng 3,3% cao nhất kể từ tháng 12 năm 2023, trong khi Tây Ban Nha lên 5%. Các chuyên gia nhận định giá năng lượng và thực phẩm tăng đang đẩy lạm phát cao hơn dự báo.
1: Sau vụ việc máy bay của hãng hàng không các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE gặp sự cố và phải hạ cánh khẩn cấp xuống Ả Rập Xê Út sáng qua, Thủ tướng Israel đã ra lệnh tăng cường an ninh trên tất cả các chuyến bay đến và đi từ nước này. Trong khi đó, hãng hàng không UAE đã quyết định dừng bay vô thời hạn đến Israel.
0: Một người phát ngôn của hãng hàng không Fly Dubai tối qua thông báo, hãng này đã quyết định dừng toàn bộ các chuyến bay đến và đi từ Israel cho đến khi có thông báo mới. Fly Dubai đồng thời cam kết hỗ trợ và hợp tác chặt chẽ với cuộc điều tra liên quan vụ việc đang được tiến hành. Fly Dubai là một trong những nhà khai thác quốc tế lớn tại sân bay nhộn nhịp nhất Israel là Ben Gurion, với khoảng 10 chuyến bay mỗi ngày giữa Dubai, UAE và Israel. Hãng này đã duy trì hoạt động bay với Israel ngay cả trong những giai đoạn xung đột bùng phát ác liệt nhất thời gian qua, vốn khiến nhiều hãng quốc tế khác phải dừng khai thác. Chuyến bay FDB-1073 của hãng Fly Dubai chở theo 174 hành khách, đa số là người Israel, đã gặp sự cố nghiêm trọng khi đang thực hiện hành trình từ Dubai, UAE tới Tel Aviv, Israel hồi sáng sớm qua. Cơ phó của chuyến bay bị cáo buộc đã tấn công cơ trưởng nhằm lao máy bay xuống đất. Vụ việc buộc chiếc máy bay phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Tabuk ở Tây Bắc Ả Rập Xê Út. Toàn bộ hành khách được báo cáo an toàn và đã lên hai chuyến bay khác của Fly Dubai để hoàn tất hành trình đến Israel. Cơ trưởng người Ấn Độ bị tấn công trên chuyến bay gặp sự cố, đang được điều trị tại một bệnh viện ở Tabuk. Tuy nhiên, tình trạng của cơ phó, người được cho là mang quốc tịch Oman và cũng bị thương trong vụ việc, không được đề cập.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Dòng chảy kinh tế.
5: Các biên tập viên Thành Trung và Xuân Lan kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi dòng chảy kinh tế trên kênh thời sự VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những nội dung sau đây: phát triển nhà ở cho thuê, cơ hội cho người thu nhập thấp, triển khai nghị quyết 68 của Bộ Chính trị, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân cần đi vào thực chất. Nội dung sẽ có trong chuyên mục Kinh tế tư nhân, động lực mới cho phát triển. Tiêu điểm kinh tế địa phương ở phần cuối chương trình là phản ánh của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam về nội dung Lâm Đồng đối thoại tháo gỡ điểm nghẽn cho kinh tế tư nhân. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.

0: Thưa quý vị và các bạn, phát triển nhà ở cho thuê trở thành trụ cột chiến lược đến năm 2030 là định hướng mới của Đảng nhằm giải quyết nhu cầu an cư thực chất gắn liền với phát triển đô thị. Thời gian từ nay đến năm 2030 chỉ còn chưa đến 4 năm để hiện thực hóa mục tiêu này. Sau hơn 4 tháng thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với Đảng ủy, Chính phủ và các bộ ngành liên quan về tình hình triển khai thực hiện chỉ thị số 34 ngày 24 tháng 5 năm 2024 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển nhà ở xã hội trong tình hình mới. Với sự chủ động của Chính phủ và các địa phương, công tác phát triển nhà ở cho thuê đã đạt được những kết quả bước đầu. Phóng viên Thành Trung phản ánh nội dung này trong dòng chảy kinh tế hôm nay.
1: Tiên phong, chủ động và khẩn trương là những từ khóa trong triển khai trụ cột chiến lược nhà ở cho thuê tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Trong đó, thành phố Hà Nội đã khởi công 3 dự án cho thuê đầu tiên với hơn 8.000 căn hộ, với tổng vốn đầu tư hơn 30.000 tỷ đồng. Thành phố Hồ Chí Minh triển khai xây dựng 8.000 căn nhà ở cho công nhân thuê, thuê mua giai đoạn 2026-2030. Còn tại thành phố Hải Phòng và tỉnh Hưng Yên, công tác phát triển nhà ở cho thuê cũng đang chuyển động rất tích cực. Ông Nguyễn Mạnh Quyền, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên cho biết, tỉnh đang đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành xây dựng 6.000 căn nhà ở xã hội trong năm 2026 và hơn 56.000 căn giai đoạn 2026-2030. Cùng với việc phát triển nhà ở xã hội, tỉnh cũng chú trọng đầu tư các công trình nhà ở cho thuê, góp phần giải quyết nhu cầu nhà ở cho người lao động và tạo môi trường sống văn minh, hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và phát triển bền vững.
2: Căn cứ vào nhu cầu thực tế, tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo phát triển các khu nhà ở cho thuê trong thời gian tới, đảm bảo đáp ứng nhu cầu của người dân, của người lao động và của các đối tượng có nhu cầu sử dụng đối với nhà ở cho thuê trên địa bàn tỉnh.
1: Theo ý kiến của lãnh đạo một số địa phương và đại diện doanh nghiệp, để nhà ở cho thuê thực sự trở thành một trụ cột chiến lược, cần đồng thời giải quyết 3 nhóm vấn đề. Thứ nhất là quy hoạch và quỹ đất. Thứ hai là nguồn vốn dài hạn cùng các cơ chế ưu đãi về thuế, đất đai và tín dụng. Thứ ba là hoàn thiện khung pháp lý để nhà ở cho thuê được nhìn nhận như một cấu phần độc lập quan trọng của thị trường nhà ở. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phương Đông chia sẻ.
3: Cũng mong là cơ quan quản lý nhà nước, các tỉnh, địa phương hoặc là các sở ban ngành nhanh chóng có một tiêu chí hướng dẫn để đối với doanh nghiệp được tham gia vào thị trường này cần chuẩn bị những cái gì về mặt pháp lý. Cái vấn đề thứ hai đó là vấn đề về trách nhiệm doanh nghiệp. Nó không đòi hỏi ngay là cái việc lợi nhuận bao nhiêu phần trăm mà chúng ta đòi hỏi là cái việc tính toán đơn giá rồi quá trình thu hồi vốn là phải lên bài toán để bảo vệ cho doanh nghiệp chúng ta đầu tư, chúng ta phải có tính đến thời điểm thu hồi và khả năng phát triển dòng tiền để trả nợ gốc lãi ngân hàng, các cái vấn đề nội bộ doanh nghiệp nữa.
1: Từ góc độ chính sách, nhiều chuyên gia cho rằng cần nhìn nhận nhà ở cho thuê như một phân khúc riêng của thị trường bất động sản, thay vì phần mở rộng của nhà ở xã hội. Theo ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, để chính sách đi vào cuộc sống, cần đảm bảo sự hài hòa giữa lợi ích của nhà nước, doanh nghiệp và người dân, đồng thời xây dựng môi trường đầu tư ổn định để thu hút các doanh nghiệp tham gia phát triển phân khúc này.
4: Trong cơ chế chính sách cần phải quan tâm mấy việc. Thứ nhất, chúng ta phải có những cái quy hoạch để định hướng phát triển những cái nhà ở cho thuê ở những cái khu vực cần thiết, và trên cái nền tảng những cái quy hoạch đó thì chúng ta có những cái cơ chế về đất đai, nguồn vốn, nguồn lực để phát triển. Nếu như chúng ta mà xây dựng trên những cái nền tảng, những cái khu vực có quy mô đủ lớn, đảm bảo cái nhu cầu của người dân thì nó sẽ hiệu quả, cái chi phí nó sẽ hợp lý và như vậy nó sẽ tạo ra cái nguồn vấn đề. Thứ hai, chúng ta sẽ tạo ra được chất lượng. Đấy, không phải là cứ nhà cho thuê là không có chất lượng. Ngược lại, thậm chí chúng ta phải rất quan tâm đến chất lượng. Đấy, đến các cái sinh hoạt, thể thao, vui chơi, giải trí, học hành, khám chữa bệnh của người lao động.
1: Thảo luận về chính sách phát triển nhà ở cho thuê, các đại biểu Quốc hội đánh giá cao sự đổi mới trong dự thảo luật nhà ở sửa đổi đã dành riêng một chương về nhà ở cho thuê, đồng thời nhấn mạnh việc sửa đổi các luật đất đai, luật nhà ở và luật kinh doanh bất động sản trong kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 16 sắp tới cần có sự thống nhất, đồng bộ trên tinh thần đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho các địa phương. Đại biểu Lương Thị Hoa, Đoàn Thanh Hóa nêu ý kiến.
5: Tôi đề nghị dự thảo luật thiết kế cơ chế ưu đãi thực chất đối với dự án nhà ở cho thuê, nhất là nhà ở cho thuê dài hạn. Ưu đãi về đất đai, tín dụng, thuế hoặc thủ tục đầu tư phải đi kèm nghĩa vụ duy trì quỹ nhà ở cho thuê trong thời hạn đủ dài. bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng và thực hiện cơ chế kiểm soát giá thuê hợp lý, không thể ưu đãi bằng mọi giá và càng không thể để ưu đãi trở thành kẽ hở cho trục lợi. Chủ đầu tư được hưởng ưu đãi phải chịu trách nhiệm thực hiện đúng cam kết về mục tiêu cho thuê, thời hạn cho thuê, chất lượng nhà ở và giá thuê. Nếu vi phạm thì cần có cơ chế thu hồi hoặc xử lý phù hợp.
1: Trong một diễn biến mới đây, Bộ Xây dựng đề xuất với Chính phủ giao chỉ tiêu phát triển nhà ở cho thuê cho các địa phương giai đoạn 2026-2030 để làm cơ sở để Bộ Xây dựng đôn đốc triển khai thực hiện. Bộ Xây dựng cũng đề nghị các bộ ngành và địa phương thực hiện đơn giản hóa thủ tục phát triển nhà ở xã hội, nhà cho thuê theo cơ chế một cửa, một đầu mối. Các thủ tục về đầu tư, quy hoạch, giao đất, cấp phép xây dựng, tiếp cận tín dụng ưu đãi phải được rút ngắn, đảm bảo thuận lợi, rõ thời hạn và rõ trách nhiệm cá nhân.
6: Kinh tế tư nhân, động lực mới cho phát triển.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, ngày 4 tháng 5 năm 2025, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân. Với những thay đổi mang tính chiến lược, Nghị quyết 68 được kỳ vọng sẽ xóa bỏ rào cản, khơi thông nguồn lực để kinh tế tư nhân bứt phá. Sau gần một năm rưỡi triển khai nghị quyết, khu vực kinh tế tư nhân đã có những chuyển biến tích cực, môi trường kinh doanh được cải thiện và niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp doanh nhân gia tăng mạnh mẽ. Tuy nhiên, để khu vực kinh tế tư nhân đóng góp xứng đáng vào mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn tới, các bộ ngành địa phương còn rất nhiều việc phải làm. Yêu cầu cấp bách được đặt ra là chính sách hỗ trợ doanh nghiệp cần đi vào thực chất hơn. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Nhiều năm là lãnh đạo doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng bất động sản, ông Bùi Khắc Sơn, Phó Chủ tịch Hội Bê tông Việt Nam cho biết, sự chồng chéo trong quy trình hành chính giữa nhiều cơ quan ban ngành địa phương trong thời gian qua gây ra nhiều khó khăn cho doanh nghiệp. Để có được một dự án bất động sản, doanh nghiệp phải mất ít nhất 2 năm. Ông Bùi Khắc Sơn nêu thực tế.
7: Thẩm định những các cái cấp phép thì cũng còn nhiều cái nó cũng còn chậm, cho nên là nó cũng ảnh hưởng đến những các cái chi phí. Ở đây này nó là chi phí quản lý, các chi phí triển khai, chi phí tài chính, chi phí cơ hội, thì nó cũng làm cho những các cái khó khăn hơn. Cũng có rất là nhiều những đơn vị quyết tâm và họ cũng nhìn thấy đấy là rất cơ hội, nhưng mà thực chất là để mà tiếp cận được thì cũng là một vấn đề mà chúng ta cũng phải nhìn nhận là tại sao.
0: Trên thực tế, có rất nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đang được triển khai. Bà Phi Hoa, Ủy viên Ban chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội cho biết, trước tình trạng sụt giảm đơn hàng và biến động giá cả đầu vào ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, Hiệp hội đang nỗ lực hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường và tìm kiếm cơ hội hợp tác.
8: Ví dụ như đối với các doanh nghiệp Nhật Bản ấy, thì bên Hoa sẽ có thể hỗ trợ doanh nghiệp Nhật Bản họ tìm kiếm doanh nghiệp Việt Nam để đầu tư mua doanh nghiệp Việt Nam. Còn đối với doanh nghiệp Việt Nam thì bên Hoa có thể hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam, thứ nhất là xây dựng chiến lược làm sao cho phù hợp để có thể dễ dàng gọi vốn, tiếp cận đầu tư, cũng như là định giá cho doanh nghiệp Việt Nam để xem đâu là cái giá trị phù hợp để thương thảo với doanh nghiệp Nhật Bản, cũng như là xây dựng cho doanh nghiệp Việt Nam một cái chiến lược phát triển để dễ hòa nhập hay là xâm nhập thị trường Nhật Bản.
0: Bên cạnh những nỗ lực tự thân, cộng đồng doanh nghiệp mong muốn được hỗ trợ nhiều hơn từ các bộ ngành địa phương. Trong đó, việc hoàn thiện cơ chế, tạo hành lang pháp lý minh bạch an toàn cho cộng đồng doanh nghiệp phát triển bền vững là vấn đề đang được đặt ra. Bà Lê Minh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Văn hóa và Giáo dục Tân Việt nêu ý kiến.
9: Chúng tôi rất là mong có những cái chính sách cởi mở, thứ nhất là về thuế, đặc biệt là có những cái chính sách ưu đãi về thuế cho doanh nghiệp. Thứ hai nữa là có các cái chính sách về thủ tục hành chính, giảm tải các cái thủ tục hành chính liên quan đến hải quan, đến các thủ tục nhập khẩu. Chúng tôi cũng là đơn vị doanh nghiệp vừa và nhỏ nên là cũng còn rất là nhiều khó khăn trong cái việc mà tiếp cận với thị trường nước ngoài.
0: Chuyên gia kinh tế tiến sĩ Nguyễn Minh Phong cho rằng tiếp cận vốn đang là điểm nghẽn, tạo áp lực lớn cho doanh nghiệp, trong khi chi phí nguyên vật liệu và logistics không ngừng tăng. Hệ thống tín dụng vẫn phụ thuộc vào tài sản thế chấp, còn các điều kiện vay và chi phí vốn chưa phù hợp với doanh nghiệp nhỏ và vừa.
10: Hỗ trợ tài chính tín dụng nó linh hoạt và lựa chọn phù hợp với những yêu cầu bao gồm thứ nhất là cái mục tiêu phát triển của đất nước, cũng như là các cái mục tiêu trọng tâm, các cái định hướng phát triển tài cấu trúc đấy. Thứ hai là phù hợp với từng dự án một. Dự án nào mà có cơ hội thị trường, có khả năng hoàn thành tốt, thiếu vốn, chúng ta có thể thực hiện những biện pháp đặc biệt về mặt vốn để hỗ trợ dự án, đẩy nhanh cũng như là khai thác đi vào sử dụng để phát huy vai trò của nó, thay vì cào bằng, tuân thủ cứng nhắc những cái quy trình về vay vốn cũng như là tiếp cận vốn và xử lý các vấn đề khác, kể cả trần tín dụng đối với các cái lĩnh vực.
0: Theo chuyên gia kinh tế tiến sĩ Cấn Văn Lực, kết quả quan trọng sau hơn một năm triển khai nghị quyết 68 là hiệu ứng lan tỏa trong huy động nguồn lực xã hội, thu hút các tập đoàn tư nhân lớn tham gia đầu tư vào những dự án hạ tầng chiến lược quan trọng quốc gia. Mặc dù vậy, để đạt mục tiêu có khoảng 2 triệu doanh nghiệp hoạt động vào năm 2030, cần có chính sách phù hợp đối với khu vực hộ kinh doanh.
11: Môi trường kinh doanh của chúng ta có nhiều cải tiến, có nhiều quyết tâm, có nhiều quyết liệt, nhưng rõ ràng nó còn nhiều vướng mắc. Thì hộ kinh doanh người ta cũng đặt ra nhiều câu hỏi. Thì tôi rất là mong muốn là thời gian tới thì Thủ tướng Chính phủ, rồi các địa phương tiếp tục quan tâm đến câu chuyện của hộ kinh doanh để kịp thời thao gỡ.
0: Để nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân phát huy hiệu quả thực chất, cần tập trung đồng bộ các giải pháp trọng tâm. Trong đó cần chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, kiên quyết xóa bỏ cơ chế xin cho, giảm mạnh thủ tục hành chính và chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp. Bên cạnh đó cần hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân tiếp cận nền tảng số, dữ liệu lớn và ứng dụng công nghệ lõi để tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Thưa quý vị và các bạn, vòng đối thoại địa phương thuộc Diễn đàn Kinh tế Tư nhân Việt Nam năm 2026 với chủ đề Kinh tế Tư nhân Việt Nam đột phá thể chế, hợp lực công tư vừa được tổ chức tại tỉnh Lâm Đồng. Diễn đàn tập trung nhận diện những điểm nghẽn về vốn, thủ tục hành chính, đất đai, quy hoạch và tìm giải pháp tạo thêm động lực cho khu vực kinh tế tư nhân phát triển. Phóng viên Quang Sáng, thường trú tại Tây Nguyên, phản ánh trong tiêu điểm Kinh tế địa phương.
12: Tại phiên đối thoại, đại diện cơ quan quản lý, tổ chức tín dụng, chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp tập trung trao đổi về khả năng tiếp cận vốn, bảo lãnh tín dụng, các quỹ hỗ trợ, đồng thời đề xuất tháo gỡ vướng mắc về thủ tục, đất đai, quy hoạch và tăng cường kết nối ngân hàng, doanh nghiệp. Ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh, để dòng vốn thật sự trở thành nguồn lực thúc đẩy sản xuất kinh doanh và tăng trưởng, cần tăng cường phối hợp giữa chính quyền, tổ chức tín dụng và doanh nghiệp. Tỉnh sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến đầu tư, đất đai.
13: Để dòng vốn thực sự trở thành nguồn lực thúc đẩy sản xuất kinh doanh và tăng trưởng, tôi cho rằng cần có sự đồng hành và trách nhiệm từ các ba phía, chính quyền, tổ chức tín dụng và doanh nghiệp. Đối với những nội dung thuộc thẩm quyền, cần chủ động nghiên cứu, hướng dẫn và giải quyết cho đến kết quả cuối cùng. Đối với những vấn đề vượt thẩm quyền, tổng hợp đầy đủ để tham mưu cho tỉnh kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét.
12: Từ góc nhìn của cộng đồng doanh nghiệp, ông Đặng Hồng Anh, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đánh giá, bức tranh này cho thấy tinh thần khởi nghiệp vẫn lan tỏa nhưng sức chống chịu của doanh nghiệp còn mỏng. Cùng với cải cách thể chế, khơi thông tín dụng và đầu tư hạ tầng, doanh nghiệp cũng phải nâng cao năng lực quản trị, minh bạch tài chính, đầu tư công nghệ, nhân lực và tăng liên kết chuỗi. Ông Đặng Hồng Anh nói:
14: Bức tranh 2 chiều ấy cho thấy niềm tin với tinh thần khởi nghiệp vẫn đang lan tỏa, nhưng sức chống chịu của doanh nghiệp còn mỏng. Số doanh nghiệp rời thị trường tăng nhanh hơn so với số doanh nghiệp gia nhập. Chúng ta có thể đề nghị thể chế thông thoáng hơn, tín dụng thuận lợi hơn, hạ tầng tốt hơn, nhưng khi cơ hội mở ra, doanh nghiệp phải đủ năng lực để bước vào.
0: Thưa quý vị và các bạn, vòng đối thoại tại Lâm Đồng hướng tới tập hợp những vấn đề từ thực tiễn doanh nghiệp để tiếp tục xử lý ở cấp địa phương hoặc tổng hợp kiến nghị trung ương, qua đó khơi thông nguồn lực cho khu vực kinh tế tư nhân phát triển. Nội dung này cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Thành Trung và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
15: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
16: Đây là chiến dịch cao điểm huy động toàn lực nhằm tìm kiếm quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
15: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
16: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
15: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống, mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
16: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng, và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.
17: Bản tin pháp luật.
18: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin pháp luật của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bản tin hôm nay có những tin chính sau đây.
19: ASEAN tăng cường hợp tác truy bắt tội phạm truy nã xuyên biên giới.
18: Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến xin nộp thêm 1,1 tỷ đồng khắc phục hậu quả.
19: Lạng Sơn khởi tố giám đốc nhân viên đổ trái phép gần 800 mét khối chất thải.
18: Sau đây là thông tin chi tiết. Hôm qua tại Hà Nội, Bộ Công an Việt Nam chủ trì hội nghị lãnh đạo cơ quan thực thi pháp luật các nước ASEAN về hợp tác đấu tranh với tội phạm truy nã. Hội nghị tập trung tăng cường phối hợp xác minh, truy bắt, tiếp nhận và xử lý các đối tượng truy nã xuyên biên giới. Theo Bộ Công an, từ đầu năm 2026 đến nay, Công an Việt Nam đã tiếp nhận bắt giữ 99 đối tượng truy nã từ các nước ASEAN, đồng thời bắt bàn giao trục xuất hoặc dẫn độ 103 đối tượng truy nã nước ngoài nghi lẩn trốn tại Việt Nam. Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang nhấn mạnh vai trò hợp tác ASEAN trong đấu tranh với tội phạm xuyên quốc gia.
20: Nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác đấu tranh với tội phạm truy nã trong khu vực ASEAN trong giai đoạn phát triển mới, Việt Nam đã chủ trì đề xuất sáng kiến thông qua tuyên bố chung của các nhà lãnh đạo ASEAN về nâng cao hiệu quả hợp tác truy bắt tội phạm truy nã để thông qua tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 47. Tổ chức tại Kuala Lumpur, Malaysia vào ngày 26 tháng 10 năm 2025. Việc thông qua tuyên bố tạo cơ sở quan trọng để tăng cường công tác phối hợp, xác minh, truy bắt, xử lý các đối tượng truy nã giữa Việt Nam và các nước ASEAN trên tinh thần xây dựng ASEAN là mô hình kiểu mẫu trong đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia và vì một ASEAN không tội phạm.
19: Ngày hôm qua, Tòa Phúc thẩm Tòa án Nhân dân tối cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 đồng phạm trong vụ án liên quan hai dự án cơ sở hai bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Tại phiên tòa, luật sư đề nghị chưa tuyên án để các bị cáo tiếp tục khắc phục hậu quả. Gia đình bà Tiến mong muốn nộp thêm ít nhất 1,1 tỷ đồng để khắc phục hậu quả cho các bị cáo. Đại diện Viện Kiểm sát đồng ý đề nghị chuyển phần tranh tụng sang chiều ngày 1 tháng 10. Trước đó, Viện Kiểm sát đề nghị giảm 6 tháng đến 1 năm tù cho bà Tiến. Án sơ thẩm tuyên bà Tiến 6 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.
18: Công an tỉnh Lạng Sơn vừa khởi tố Nguyễn Phúc Hậu, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tuấn Hậu LS và Trần Văn Cường, nhân viên lái máy xúc của công ty về tội gây ô nhiễm môi trường. Theo điều tra, công ty này được giao phá dỡ tòa nhà liên cơ số 01A, đường Nguyễn Thái Học, phường Lương Văn Chi. Cường bị cáo buộc yêu cầu các đơn vị vận chuyển đưa chất thải xây dựng đến cụm công nghiệp Na Dương 3 để đổ san lấp tại vị trí chưa được cấp phép. Cơ quan chức năng xác định hơn 780 mét khối chất thải rắn công nghiệp thông thường, tương đương khoảng 900 tấn, đã được đổ và đầm chặt trên diện tích hơn 3.260 mét vuông.
19: Trong 9 tháng năm 2026, Ủy ban Nhân dân phường Hà Nam, tỉnh Ninh Bình tiếp nhận 173 đơn thư, chủ yếu là kiến nghị phản ánh về đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng và trật tự xây dựng. Phường đã tiếp nhận hơn 300 công dân, giải quyết 120 đơn thuộc thẩm quyền. Theo Ủy ban Nhân dân phường, việc tăng cường đối thoại giải quyết vụ việc ngay từ cơ sở góp phần hạn chế phát sinh điểm nóng, vụ việc kéo dài. Ông Trịnh Minh Đức, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hà Nam cho biết.
21: Đối với các vụ việc kiến nghị khiếu nại phát sinh trên địa bàn, nhất là những vụ việc phức tạp, có nhiều ý kiến chưa thống nhất giữa người dân và cơ quan quản lý, quan điểm chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân phường là cầu thị lắng nghe và kiên trì đối thoại. Chúng tôi thực hiện quy trình 4 bước chặt chẽ. Bước 1, kiểm tra giả soát hồ sơ qua các thời kỳ. Bước 2, lắng nghe ghi nhận tâm tư của công dân. Bước 3 là tham vấn ý kiến của các sở ngành, các cơ quan chuyên môn. Bước 4 là tổ chức đối thoại công khai.
18: Chiều qua, Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai tuyên án 58 bị cáo trong vụ án tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép chất ma túy xảy ra tại hai cơ sở kinh doanh ở phường Diên Hồng. Nguyễn Võ Tùng Lâm, chủ hai cơ sở, bị tuyên phạt 9 năm 6 tháng tù về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. 13 nhân viên giúp sức cho Lâm nhận mức án từ 8 đến 9 năm tù. Các bị cáo còn lại lĩnh từ 2 đến 9 năm tù. Theo cáo trạng, từ tháng 7 năm 2024 đến tháng 9 năm 2025, Lâm đã chỉ đạo bố trí phòng chuẩn bị dụng cụ phục vụ khách sử dụng ma túy để thu lợi. Hai cơ sở thu hơn 36 tỷ đồng, Lâm hưởng lợi hơn 18 tỷ đồng.
19: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin pháp luật. Bản tin hôm nay do biên tập viên Quang Chính biên soạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại các quý vị trong các bản tin sau.
2: Chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt.
3: Xin chào quý vị và các bạn của chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt. Chuyên mục có sự đồng hành của thực phẩm bảo vệ sức khỏe Banica viên bổ thận của công ty cổ phần Dược Thảo Thiên Phúc. Sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Banica viên bổ thận với thành phần chính là đông trùng hạ thảo, ba kích, dâm dương hoắc, nhung hươu có tác dụng giúp hỗ trợ bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực, hỗ trợ giảm triệu chứng đau lưng mỏi gối, tiểu đêm nhiều do thận yếu, hỗ trợ cải thiện sinh lý.
22: Để biết thêm thông tin chi tiết cũng như là mua hàng chính hãng với nhiều ưu đãi hấp dẫn, quý vị có thể truy cập website duocthaothienphuc.vn và banica.vn hoặc gọi đến số điện thoại hotline 0914001080.
3: Thưa quý vị và các bạn, tuổi tác là nguyên nhân chính khiến hàm lượng testosterone hay còn gọi là nội tiết tố nam bị giảm sút và khiến nam giới bị suy giảm chức năng sinh lý. Tuy nhiên, với cuộc sống hiện nay thì nhiều nghiên cứu cho thấy rằng tuổi tác không phải là nguyên nhân duy nhất khiến cho sức khỏe sinh lý bị suy giảm. Bên cạnh tuổi tác thì còn rất nhiều nguyên nhân khác khiến cho chức năng sinh lý của nam giới suy giảm.
22: Một số nguyên nhân có thể kể đến như là tâm lý bất ổn, căng thẳng, stress kéo dài, chế độ ăn uống thiếu khoa học hoặc là mắc các bệnh lý như tim mạch, huyết áp, đặc biệt là sống trong môi trường không khí ô nhiễm khói bụi và hóa chất.
3: Mặc dù tình trạng này không đe dọa trực tiếp đến tính mạng, nhưng nó lại là nguồn cơn của hàng loạt các hệ lụy. Ví dụ như là về mặt tâm lý thì nam giới bị suy giảm sinh lý, thường có cảm giác tự ti mặc cảm, lâu dần họ rơi vào trạng thái cáu bẳn, stress, khủng hoảng tinh thần nghiêm trọng. Về mặt sức khỏe, nhiều chuyên gia cho rằng nam giới mắc chứng suy giảm sinh lý về lâu dài chính là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây rạn nứt tình cảm vợ chồng. Chính vì vậy, các chuyên gia cũng khuyến cáo để tăng cường sức khỏe nói chung và sức khỏe sinh lý nói riêng, các quý ông cần thiết lập một lối sống khoa học, duy trì tập luyện thể dục thể thao mỗi ngày, kết hợp với chế độ dinh dưỡng tốt cho sức khỏe sinh lý, ưu tiên những thực phẩm như cá hồi, trứng, hàu hay thịt bò. Bên cạnh đó, cũng nhiều người tìm đến các loại thảo dược tốt cho sinh lý nam như đông trùng hạ thảo. Giáo sư tiến sĩ Phạm Hưng Cùng, nguyên vụ trưởng Vụ Y học cổ truyền Bộ Y tế, chia sẻ về tác dụng của đông trùng hạ thảo.
23: Đông trùng hạ thảo nó cũng giúp cho cả cái tạng tâm can thì phải là nó tốt hơn, và đặc biệt là cái phế khí và thận khí. Thận khí tức là nói về cái quan sinh dục, cái thận của đông y thì có hai góc, một là góc là tiết niệu, một góc là sinh lý tình dục. Góc tiết niệu nó cũng bổ, làm tăng cường cái sự lọc của cầu thận, và giờ đấy thì nó đào thải được các cái chất độc, các cái chất cặn bã trong cái quá trình chuyển hóa ra nhiều hơn. Đấy, thì như vậy cơ thể khỏe hơn. Cái thứ hai trong đông trùng là nó kích thích cái tinh hoàn của cơ thể, tăng tiết cái testosterone, và khi đã tăng tiết testosterone thì nó tăng cường cái khả năng sinh lý, đặc biệt là những người yếu. Nó cũng làm cho các cái tế bào tinh hoàn nó phát triển mạnh hơn, nó nhanh hơn, và như vậy thì nó sản xuất ra nhiều tinh trùng hơn, và như vậy thì nó tăng cái sức khỏe tổng thể hơn, thì nó cải thiện được cái sinh lý.
3: Theo các sách thuốc cổ, đông trùng hạ thảo vị ngọt tính ấm, vào hai đường kinh thận và phế, có công năng dưỡng phế bổ thận, ích tinh, thường được dùng trong các bài thuốc bồi bổ thận khí tráng dương, tăng cường sinh lực.
22: Như vậy có thể thấy đông trùng hạ thảo là một trong những vị thuốc đông y có khả năng cải thiện đời sống tình dục trực tiếp hoặc là gián tiếp thông qua tác dụng bồi bổ cơ thể.
3: Quý vị có thể tham khảo sử dụng sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Banica viên bổ thận của công ty Dược Thảo Thiên Phúc. Sản phẩm này ngoài các thành phần quý như ba kích, dâm dương hoắc, nhung hươu, còn có hàm lượng lớn đông trùng hạ thảo giúp tăng cường sức đề kháng, giúp hỗ trợ bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực, hỗ trợ giảm triệu chứng đau lưng mỏi gối, tiểu đêm nhiều do thận yếu.
22: Để mua được sản phẩm chất lượng của Thiên Phúc, an toàn, tiện lợi và hiệu quả, quý vị hãy gọi vào số hotline 0914001080. Và những thông tin này cũng đã khép lại chuyên mục hôm nay của chúng tôi. Mọi thông tin chi tiết quý vị có thể truy cập vào website duocthaothienphuc.vn, banica.vn hoặc gọi đến số điện thoại hotline 0914001080. Xin được cảm ơn thực phẩm bảo vệ sức khỏe Banica viên bổ thận của công ty cổ phần Dược Thảo Thiên Phúc đã đồng hành cùng với chuyên mục.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
24: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày. Tôi chọn đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty dược thảo Thiên Phúc.

0: và bổ phổi.
1: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Chính phủ với người dân.
3: Chính phủ với người dân.
4: Kính chào quý vị và các bạn, thưa quý vị. Khoa học công nghệ phải trở thành động lực chủ yếu trực tiếp đo đếm được bằng kết quả tăng trưởng. Đây là nhấn mạnh của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại phiên họp chuyên đề trực tuyến về khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đóng góp cho phát triển kinh tế xã hội, đánh giá kết quả công tác quý 3 năm 2026 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
5: Các động lực truyền thống về đầu tư, tiêu dùng, xuất khẩu vẫn có vai trò quan trọng. Nhưng mà tăng trưởng không chỉ dựa vào vốn, lao động, chi phí thấp. Việc này thì cũng không thể duy trì để động lực tăng trưởng hai con số, để tăng trưởng cao liên tục và bền vững. Và con đường duy nhất là tăng năng suất, và việc đó chỉ có thể đến từ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Nghị quyết 57 đã xác định đến năm 2030, quy mô kinh tế số đạt tối thiểu 30% GDP và đóng góp của TFP vào tăng trưởng là trên 55%. Vì vậy, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số không còn là động lực bổ trợ mà phải trở thành động lực chủ yếu, trực tiếp và đo đếm được bằng các kết quả tăng trưởng cụ thể, mà đặc biệt là đóng góp trực tiếp vào việc tăng năng suất và tăng năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.
4: Khoa học công nghệ, chuyển đổi số, động lực chủ yếu cho mục tiêu tăng trưởng hai con số cũng là nội dung được phân tích trong chương trình Chính phủ với người dân hôm nay.
6: Thưa quý vị, Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia cũng đã xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là đột phá chiến lược, động lực chủ yếu để phát triển lực lượng sản xuất hiện đại, đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao năng suất lao động. Sau gần 2 năm triển khai, nhiều địa phương đã chủ động cụ thể hóa tinh thần của nghị quyết bằng những mô hình, giải pháp và cách làm phù hợp với điều kiện thực tiễn, từng bước tạo ra những giá trị mới cho người dân, doanh nghiệp và cho nền kinh tế. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, sau khi Quốc hội thông qua Luật Phát triển đô thị, Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã thông qua 6 nghị quyết về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Các chính sách tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng số dùng chung, các phòng thí nghiệm, trung tâm đổi mới sáng tạo và hỗ trợ giai đoạn ươm tạo khởi nghiệp. Thành phố cũng đã phê duyệt 11 khu công nghệ số tập trung, tổng diện tích hơn 1.200 hectare, phát triển các khu nông nghiệp công nghệ cao và tiếp tục mở rộng khu công nghệ cao nhằm tạo không gian cho các ngành công nghệ chiến lược. Ông Trương Minh Huy Vũ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết:
7: với những cái ước tính về tăng trưởng 9 tháng, đặc biệt là thu ngân sách, đặc biệt là FDI, thì đến thời điểm này có thể nói là cái phần FDI liên quan tới khoa học công nghệ của thành phố cũng đã tăng lên, có 274 dự án mới với khoảng hơn 1,6 tỷ đô tập trung vào khoa công nghệ, chuyển đổi số và đặc biệt là tập trung vào trung tâm dữ liệu. Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của thành phố thì theo cái bảng Stablin được xếp hạng 98 toàn cầu, quy mô ước tính khoảng 11 tỷ. Ngoài ra thì chuyển đổi số tác động trực tiếp đến người dân thể hiện rất là rõ nét, như là 100 thủ tục hành chính đã đủ điều kiện cấp trực tuyến, 164 trên 164 bệnh viện đã triển khai bệnh án điện tử, hay là các doanh nghiệp vừa và nhỏ được hỗ trợ, trao đổi và tư vấn thông qua các nền tảng tư vấn chuyển đổi số.
6: Còn với thành phố Quảng Ninh, theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Bùi Văn Khắng, thành phố đã hỗ trợ hơn 1.200 doanh nghiệp chuyển đổi số, doanh thu thương mại điện tử đạt khoảng 16.500 tỷ đồng, số hóa và liên thông trên 1 triệu hồ sơ hộ tịch và hơn 1,2 triệu hồ sơ đất đai, kết nối 100% dữ liệu địa chính với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, rút ngắn 50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính nhờ tái thiết kế quy trình trên nền tảng dữ liệu, tiết kiệm cho xã hội khoảng 7 tỷ đồng một tháng.
0: Quảng Ninh quyết tâm hoàn thành cái kế hoạch hành động 100 ngày xử lý các cái điểm nghẽn về chuyển đổi số của Ban chỉ đạo 57 Trung ương, hoàn thiện các cái nền tảng dùng chung như kho dữ liệu và triển khai xây dựng trung tâm giám sát an ninh mạng, rồi trung tâm giám sát điều hành thông minh. Thứ hai nữa là sẽ tiếp tục đẩy nhanh cái tiến độ hoàn thành cơ sở hạ tầng khu công nghệ số tập trung tại Tuần Châu, rồi cửa khẩu thông minh tại Móng Cái, Đông Hưng, và thực hiện hóa cái đề án xác lập mô hình tăng trưởng mới với mục tiêu năm 2026 tăng trưởng GDP đạt trên 13%, thì trong đó cái tỷ trọng kinh tế số phấn đấu đạt trên 12%, và lộ trình đến 2030 phấn đấu sẽ đạt trên 30% theo chỉ đạo của Trung ương.
6: Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, kinh tế số, công nghiệp công nghệ số và hạ tầng số tiếp tục có bước phát triển, đóng góp trực tiếp cho tăng trưởng kinh tế. Trong 8 tháng năm 2026, xuất khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 101 tỷ đô la Mỹ. Việt Nam lần đầu vào nhóm 10 nước có tốc độ Internet nhanh nhất thế giới. Có hơn 505.000 cơ sở kinh doanh đã áp dụng hóa đơn điện tử, thu thuế thương mại điện tử đạt hơn 114.000 tỷ đồng. Khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo cũng đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận như hoàn thiện danh mục hơn 3.000 tiêu chuẩn phục vụ 30 nhóm sản phẩm công nghệ chiến lược. Sàn giao dịch khoa học và công nghệ quốc gia đã kết nối dữ liệu với 15 sàn của địa phương. Tỷ trọng giá trị xuất khẩu sản phẩm công nghệ cao trong tổng giá trị hàng hóa xuất khẩu đạt gần 54,2%. Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết.
8: Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số đã từng bước trở thành động lực của tăng trưởng. Tỷ trọng giá trị tăng thêm của khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong GDP tăng từ 15% năm 2020 lên 17% năm 2025. Tuy nhiên, khoảng cách giữa nguồn lực đầu tư với sản phẩm, năng suất, giá trị kinh tế tạo ra còn khá xa so với kỳ vọng. Khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo ở nhiều nơi chưa bắt đầu từ bài toán tăng trưởng, lợi thế của ngành, địa phương và nhu cầu của thị trường.
6: Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cũng chỉ rõ, sau gần 2 năm triển khai nghị quyết 57, thể chế cơ bản đã được khơi thông, danh mục công nghệ chiến lược đã ban hành và hạ tầng số dữ liệu dịch vụ công trực tuyến có bước chuyển rõ nét. Tuy nhiên, kết quả thực tế chưa tương xứng với quyết tâm chính trị và nguồn lực. Chưa có nhiều sản phẩm chiến lược cụ thể, chưa đóng góp rõ nét vào tăng trưởng, năng suất lao động và năng lực quản trị quốc gia.
5: Chúng ta đã làm khá tốt phần mở đường, nhưng phần ra sản phẩm, ra doanh thu, ra tăng trưởng thì còn chậm và còn chưa đáp ứng được kỳ vọng cũng như yêu cầu. Tôi chỉ đơn cử ngay vấn đề là trong quá trình hoàn thiện cái hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia và dữ liệu của các ngành rất chậm. Và nếu chúng ta không có những quyết tâm và nỗ lực ở mức cao nhất thì không thể hoàn thành được cái hệ thống cơ sở dữ liệu theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 57. Và nếu không có cơ sở dữ liệu thì chúng ta cũng không thể nào hoàn thiện được cái hệ thống. Ngay cả đơn giản nhất mà đặt ra yêu cầu rất cao là cung ứng thủ tục công trực tuyến qua cổng dịch vụ công một cửa quốc gia, tạo cái sự thông suốt và giảm cái chi phí và thời gian tuân thủ cho người dân và doanh nghiệp. Đơn cử một ví dụ như vậy đòi hỏi cái quyết tâm chính trị rất lớn và trách nhiệm rất cao của người đứng đầu ở các bộ ngành.
6: Công nghệ chỉ tạo ra giá trị khi đi cùng dữ liệu tin cậy, quy trình phù hợp, nhân lực có kỹ năng và cơ chế trách nhiệm rõ ràng. Bài toán của Việt Nam hiện nay không còn là tiếp cận công nghệ, mà là chuyển hóa công nghệ thành giá trị gia tăng.
4: Thưa quý vị và các bạn, theo các chuyên gia, để chuyển đổi số thực sự trở thành đòn bẩy cho tăng trưởng, điều quan trọng không chỉ là đầu tư công nghệ mà còn phải tháo gỡ những điểm nghẽn về thể chế dữ liệu và năng lực thực thi. Theo giáo sư tiến sĩ Đoàn Đình Phương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Viện Khoa học Vật liệu Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, cần ra soát, lựa chọn và tiếp tục đầu tư cho các kết quả nghiên cứu có khả năng ứng dụng trong thực tế.
9: Để mà khoa học nhanh chóng nhất tác động vào sự phát triển hai con số của đất nước thì chúng ta phải rà soát lại những kết quả nghiên cứu từ giai đoạn trước. Kết quả nào mà chúng ta thấy rằng có thể triển khai cho được, có thể thương mại hóa được thì chúng ta tiếp tục đầu tư đến cùng để có tạo ra của cải vật chất, tạo sản phẩm cho xã hội.
4: Lưu ý tăng trưởng hai con số chỉ có thể đạt được nếu chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo phát triển. Tiến sĩ Nguyễn Quân, Nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch Hội Tự động hóa Việt Nam kiến nghị, các chính sách cần hướng trực tiếp vào việc giảm chi phí, nâng cao năng suất, mở rộng khả năng tiếp cận dữ liệu và thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Trong đó, ưu tiên vốn cho các dự án có khả năng tạo hiệu ứng lan tỏa lớn, tác động trực tiếp đến tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh quốc gia và hiệu quả quản trị nhà nước.
10: Chúng tôi nghĩ rằng chúng ta phải điều chỉnh lại cái cách tư duy cũng như là cái phương thức đầu tư để làm sao đầu tư dù ít nhưng mà nó hiệu quả, nó thành công thì nó còn hơn là chúng ta đầu tư dàn trải không tới ngưỡng, không xứng tầm và cuối cùng chúng ta sẽ không có những cái sản phẩm mà đúng là sản phẩm chiến lược của nền kinh tế. Tôi nghĩ là những cái nào mà người Việt Nam có thế mạnh thì chúng ta nên lựa chọn trong cái lĩnh vực đó mà chúng ta làm những cái sản phẩm mang cái đặc trưng, đặc thù của Việt Nam và chúng ta có thể cạnh tranh được với thế giới.
4: Nhấn mạnh chuyển đổi số sẽ giúp doanh nghiệp giảm đáng kể chi phí, nâng cao hiệu quả quản trị và đơn giản hóa các thủ tục hành chính. Đặc biệt, việc triển khai hóa đơn điện tử, thủ tục điện tử và quản trị số sẽ tạo điều kiện để hàng triệu hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp, mở rộng khu vực kinh tế chính thức. Tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt, chuyên gia chính sách công, Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng, cùng với cải cách thủ tục hành chính cần thúc đẩy mạnh doanh nghiệp số, phát triển thương mại điện tử nhằm tạo ra không gian tăng trưởng mới.
11: Công nghệ chỉ trở thành động lực khi nó thực sự được doanh nghiệp ứng dụng đưa vào sản xuất, được doanh nghiệp hấp thụ và được thương mại hóa trở thành cái năng suất, thành hiệu quả. Và cuối cùng là mới là tạo lập một cái mô hình tăng trưởng mới dựa trên tri thức và khoa học công nghệ. Ví dụ như một nhà máy mà dùng cái robot thì mới là làm mới cái động lực tăng trưởng cũ thôi. Nhưng mà một doanh nghiệp dựa trên một cái nền tảng phần mềm số hóa AI để quản trị chuỗi cung ứng hiệu quả hơn thì đấy lại là động lực tăng trưởng mới. Hay là trong cái việc là đầu tư công tạo ra một tuyến đường cao tốc giúp logistics rẻ hơn thì đấy là hiện đại hóa đầu tư nói chung và đầu tư vào cơ sở hạ tầng nói riêng. Nhưng một cái nền tảng dữ liệu có thể giúp cho hàng triệu giao dịch mới xuất hiện thì nó chính là cái động lực mới trong cái nền kinh tế mới. Vì vậy, cái điểm mà cần tháo gỡ không chỉ là tăng thêm các nguồn lực khoa công nghệ mà các nguồn lực đó thực sự là tạo một cái hệ giá trị và chảy được vào thực chất trong nền kinh tế.
4: Chỉ khi chuyển đổi số được triển khai đồng bộ, gắn với đổi mới mô hình quản trị và nâng cao năng suất doanh nghiệp, công nghệ mới thực sự trở thành động lực mới cho tăng trưởng, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhanh, bền vững và đưa Việt Nam tiến gần hơn tới mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045.
6: Thưa quý vị, phát biểu kết luận phiên họp chuyên đề của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số mới đây, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng yêu cầu Bộ Tư pháp khẩn trương chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương rà soát đề xuất cụ thể phương án xử lý đối với các vướng mắc, điểm nghẽn, rào cản về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15 tháng 10 năm 2026. Bộ Khoa học và Công nghệ và các bộ, cơ quan tiếp tục đề xuất, thẩm định, phê duyệt, tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược theo quy định, bảo đảm mỗi nhiệm vụ phải tạo giá trị, có đóng góp thực chất vào tăng trưởng kinh tế xã hội. Các bộ, cơ quan, địa phương rà soát dư địa tăng trưởng của từng ngành, vùng, địa phương và chuỗi giá trị, xác định rõ điểm nghẽn, bài toán cần giải quyết, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số. Thủ tướng nhấn mạnh.
5: Chúng ta cần chuyển mạnh từ đo đầu vào sang đo đầu ra tăng trưởng. Không lấy số văn bản, số đề tài, số nền tảng làm thước đo, mà lấy năng suất lao động, doanh thu công nghệ số, giá trị gia tăng và mức đóng góp vào GDP của từng địa phương và GDP của đất nước. Mỗi nhiệm vụ phải trả lời được 4 câu hỏi: là đóng góp bao nhiêu vào tăng trưởng, ai là người chịu trách nhiệm, nguồn lực ở đâu và đến khi nào thì có kết quả. Chuyển trọng tâm từ chính phủ số sang kinh tế số, xã hội số, nhất là tỷ trọng kinh tế số trong GDP.
6: Quán triệt nguyên tắc rõ vai, rõ việc, Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng yêu cầu các bộ ngành đóng vai trò tư lệnh chuỗi giá trị, địa phương lựa chọn sản phẩm từ lợi thế thực tiễn, doanh nghiệp giữ vai trò trung tâm, từ đặt bài toán đến thương mại hóa, các viện, trường nghiên cứu theo đơn đặt hàng, nhà nước kiến tạo thể chế, hạ tầng và có cơ chế chấp nhận rủi ro, có kiểm soát. Thưa quý vị, đến đây, thời lượng dành cho chương trình Chính phủ với người dân cũng đã hết. Chương trình hôm nay do biên tập viên Thu Thảo biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
12: Chuyên gia tư vấn bệnh đại tràng.
13: Quý vị thính giả thân mến, thông qua tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1506, chúng tôi đã nhận được rất nhiều chia sẻ từ quý vị về những phiền toái, bất tiện trong cuộc sống do căn bệnh viêm đại tràng co thắt, hay còn được gọi là hội chứng ruột kích thích gây ra khi cứ tái đi tái lại không dứt. Đặc biệt, mỗi khi Tết đến xuân về hay những dịp sum họp trong năm, những nỗi lo ấy lại càng rõ ràng hơn. Nhiều người bệnh đại tràng không dám ăn uống thoải mái, ngại đi xa, ngại tham gia các cuộc gặp gỡ chỉ vì sợ cơn đau bụng đến bất chợt, làm niềm vui sum vầy không còn được trọn vẹn. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của chú Nguyễn Thanh Giang, 50 tuổi ở Thái Nguyên.
14: Đến 50 tuổi thì tôi mắc căn bệnh đại tràng. Tôi thấy là nó đau bụng và sủi bụng to, lúc thì táo, lúc thì tiêu chảy. Giờ là đi đâu là rất thì là ngại. Tôi mới chuyển đi khám bệnh, nội soi đại tràng. Bác sĩ kết luận là đại tràng co thắt. Bác sĩ có kê thuốc cho tôi uống. Uống xong rồi thì tôi thấy cũng đỡ. Thế nhưng sau được 3-4 ngày thì bệnh lại trở lại như cũ. Khổ vô cùng với cái căn bệnh này. Ăn uống là tôi phải kiêng khem. Ăn thì không ngon miệng, ngủ không đủ giấc, và sức khỏe càng ngày càng xuống. Bây giờ thì tôi chỉ mong chữa được căn bệnh để tôi có sức khỏe, cuộc sống vui vẻ hơn cùng gia đình, cùng con cháu.
15: Vâng, đó là những tâm sự của chú Giang về căn bệnh đại tràng co thắt mà chú đang gặp phải. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những tư vấn đến từ chuyên gia Phạm Hưng Củng về tình trạng của chú Giang, cũng như nhiều người bệnh đang gặp phải tình trạng khó nói này.
16: Vâng, thưa chuyên gia, có một điều thường thấy ở những cái bệnh nhân mà mắc căn bệnh viêm đại tràng co thắt như là chú Giang ấy, đó là cái việc ăn uống phải kiêng khem rất là khắt khe. Vậy thì thưa chuyên gia, cái điều này kéo dài thì nó có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể của họ hay không ạ?
17: Tôi nói luôn là rất ảnh hưởng. Những cái người bị hội chứng ruột kích thích hay là viêm đại tràng co thắt thì thường thường lo sợ ăn cái này vào nó lại đau bụng, sợ ăn cái kia vào lại đau bụng, thì lại quá kiêng khem. Và như vậy thì chất đạm, chất đường, chất béo, chất mỡ và vi chất dinh dưỡng đưa vào trong cơ thể nó mất cân đối, làm cho cơ thể chúng ta suy nhược, cơ thể suy nhược tâm can này, vân vân.
16: Vậy thì theo chuyên gia, việc cái điều trị căn bệnh này ấy, thì chúng ta cần phải lưu ý những điều gì để có thể mang lại hiệu quả tốt nhất ạ?
17: Về điều trị viêm đại tràng co thắt ấy, hiện nay có một cái xu hướng kết hợp y học truyền thống với y học hiện đại để hỗ trợ điều trị, cụ thể là 5-HTP khi đi vào trong cơ thể thì nó mới quá trình chuyển hóa, nó thành là serotonin, nó giúp cho trục thần kinh não bộ với đại tràng nó hoạt động nhịp nhàng hơn, thì làm cho cái nhu động của cái đại tràng nó trở về cái sinh lý, thì nó giải quyết được cả cái triệu chứng của cái hội chứng ruột kích thích. Cái thành phần thứ hai đấy là bạch chuột, nó có tác dụng hai chiều. Đối với những người nào mà cái thể là táo bón ấy thì nó lại giúp cái nhu động của đại tràng nó nhanh hơn, nó không bị táo. Còn đối với những cái thể tiêu chảy đấy, nó lại điều chỉnh làm cho cái nhu động của đại tràng nó lại chậm lại, do đó nó cũng không có dấu hiệu tiêu chảy nữa. Ngoài ra thì có những cái thành phần khác như là immun gamma này, bạch linh này, bạch thược, hoàng bá này, thì ta có một cái giải pháp để hỗ trợ điều trị các cái triệu chứng của hội chứng ruột kích thích.
15: Xin được cảm ơn những chia sẻ vô cùng hữu ích từ chuyên gia. Tôi tin rằng chú Giang cũng như nhiều quý vị thính giả đang gặp phải tình trạng viêm đại tràng co thắt đã có thêm một giải pháp an toàn hiệu quả để cải thiện sức khỏe của mình.
13: Theo như chúng tôi tìm hiểu thì giải pháp Đông Tây Y kết hợp hoạt chất của y học hiện đại 5-HTP với loại thảo dược Việt như bạch chuột đã được các nhà khoa học nghiên cứu và ứng dụng vào sản phẩm Tràng Phục Linh Plus dành cho người bị viêm đại tràng và hội chứng ruột kích thích.
18: Mới đây, Tràng Phục Linh Plus còn vinh dự đạt giải thưởng thương hiệu quốc gia, giải thưởng vinh danh những thương hiệu Việt Nam có chất lượng sản phẩm vượt trội. Để biết nhà thuốc gần quý vị nhất có Tràng Phục Linh Plus chính hãng, chỉ cần gọi về tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1506 để được hỗ trợ.
13: Và đặc biệt hơn nữa, duy nhất trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi dành tặng ưu đãi hấp dẫn cho 20 khách hàng may mắn đầu tiên gọi về tổng đài miễn cước 1800 1506. Quý vị sẽ được tặng ngay một hộp Trang Phục Linh Plus 20 viên trị giá 205.000 đồng khi mua một lọ Trang Phục Linh Plus 80 viên.
19: Ưu đãi này chỉ diễn ra trong thời gian phát sóng, vì vậy quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800 1506 để được tư vấn và nhận quà tặng hấp dẫn. Xin được nhắc lại, tổng đài hoàn toàn miễn cước 1800 1506. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
20: Những biện pháp sơ cứu người bị bỏng khi có cháy. Sử dụng nước sạch, nhiệt độ nước tốt nhất là từ 16 đến 20 độ C để ngâm và rửa vết bỏng. Nên tận dụng các nguồn nước sẵn có như nước đun sôi để nguội, nước máy, nước mưa, nước giếng. có thể ngâm rửa phần bị bỏng dưới vòi nước hay ngâm trong chậu nước mát hoặc dội liên tục nước sạch lên vùng bị bỏng hoặc đắp thay đổi bằng khăn ướt. Kết hợp vừa ngâm rửa phần bị bỏng, vừa cắt bỏ phần quần áo bị cháy, rửa sạch dị vật hoặc tác nhân gây bỏng còn bám vào vết bỏng. Đưa đến cơ sở y tế gần nhất để chăm sóc, theo dõi tình trạng sức khỏe.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe 30 phút dân ca nhạc cổ trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Quý vị và các bạn thân mến, kho tàng dân ca dân vũ truyền thống của người Nùng rất đa dạng phong phú. Đồng bào dân tộc Nùng vẫn đang nỗ lực gìn giữ các bài dân ca truyền thống của dân tộc mình để những làn điệu cổ truyền sẽ được lưu truyền mãi mãi. Các loại hình dân ca của người Nùng luôn tồn tại trong tiềm thức và được lưu giữ ở lớp người trung niên, các nghệ nhân và thầy cúng. Các làn điệu dân ca luôn có mặt trong cuộc sống lao động sản xuất sinh hoạt, các nghi lễ và lễ hội, các cuộc giao lưu hát dân ca giao duyên và trở thành món ăn tinh thần của người dân nơi đây. Có thể kể đến các loại hình như hát giao duyên. Hát giao duyên của người Nùng là một nét đẹp văn hóa truyền thống, phản ánh đời sống tinh thần phong phú và mối gắn kết cộng đồng. Hát giao duyên thường được tổ chức vào những dịp lễ hội, Tết hoặc những ngày nông nhàn. Đội hát giao duyên chia làm hai bên nam nữ, hai bên vừa hát vừa lắng nghe. Đối với họ đây không chỉ là một cuộc vui mà còn là khoảnh khắc truyền thống được tiếp nối. Những câu hát giao duyên không chỉ dành cho đôi lứa mà còn chứa đựng những lời răn dạy, những triết lý nhân sinh giản dị nhưng sâu sắc được truyền từ đời này sang đời khác. Hát giao duyên của người Nùng không chỉ dừng lại ở nghệ thuật đối đáp mà còn là cầu nối gắn kết các mối quan hệ. Đã có những đôi trai gái người Nùng nên duyên từ những buổi hát giao duyên. Nhưng ý nghĩa của những cuộc hát không chỉ nằm ở việc tìm hiểu kết bạn. Trong quá trình đối đáp, tiếng hát tạo nên một không gian giao tiếp cộng đồng, nơi con người chia sẻ tình cảm và duy trì những mối quan hệ trong bản làng. Vì vậy, hát giao duyên vừa mang giá trị nghệ thuật, vừa gắn với đời sống xã hội của cộng đồng. Tiếng hát của người Nùng còn gắn với lao động sản xuất. Hát mừng mùa và hát trong lao động của người Nùng là nét văn hóa độc đáo, thể hiện sự gắn bó giữa con người, thiên nhiên và lao động sản xuất. Đây không chỉ là hình thức giải trí, mà còn phản ánh tinh thần lạc quan, sự sáng tạo của người Nùng trong cuộc sống thường ngày. Khi mùa vụ đến trên những cánh đồng ruộng bậc thang xanh mướt, người Nùng thường cất lên những bài hát mừng mùa, thể hiện niềm vui, lòng biết ơn trời đất đã ban cho mùa màng bội thu. Các câu hát trong lao động thường mộc mạc gần gũi, ví von hình ảnh cuộc sống với núi rừng suối. Tiếng hát giải tỏa mệt mỏi, góp thêm niềm vui trong công việc, đồng thời tạo sự gắn kết giữa những người cùng lao động. Và bên cạnh đó, hát ru cũng là một nét văn hóa giàu giá trị nhân văn của người Nùng. Qua lời ru ngọt ngào, người mẹ gửi gắm tình yêu thương, những ước vọng về tương lai của con và những bài học đầu đời về tình yêu quê hương gia đình. Hát ru của người Nùng là thành tố quan trọng trong đời sống văn hóa, phản ánh sự dịu dàng và tinh tế của người mẹ đối với con và sự khéo léo đảm đang của người phụ nữ khi làm mẹ. Lời ru thường là những câu hát giàu hình ảnh thiên nhiên, ví von con trẻ như hoa rừng, suối trong, trăng sáng. Đó còn là những bài học đầu đời gửi gắm ước mong con lớn lên khỏe mạnh, ngoan ngoãn, gắn bó với quê hương và núi rừng. Nhìn vào những hình thức ấy có thể thấy dân ca Nùng được nuôi dưỡng trong nhiều không gian của đời sống. Chính môi trường sinh hoạt cộng đồng đã tạo điều kiện để những làn điệu được ghi nhớ và trao truyền qua nhiều thế hệ. Ngày nay, việc gìn giữ dân ca tiếp tục có sự tham gia của các nghệ nhân cao tuổi. Những buổi truyền dạy được tổ chức tại gia đình hoặc tại các buổi sinh hoạt cộng đồng. Người đi trước hướng dẫn lớp trẻ lời ca, giai điệu, đồng thời chia sẻ ý nghĩa gắn với từng bài hát, giúp người trẻ có thêm cơ hội hiểu về những giá trị văn hóa đã được các thế hệ trước gìn giữ. Việc truyền dạy dân ca không chỉ góp phần gìn giữ di sản văn hóa mà còn xây dựng mối liên kết bền chặt giữa các thế hệ trong cộng đồng. Qua những bài hát, người Nùng không chỉ truyền đạt tri thức mà còn gửi gắm tình cảm, những giá trị nhân văn cao đẹp như lòng hiếu thảo, sự đoàn kết, tinh thần lao động, kinh nghiệm sống và những mối dây gắn kết đã được vun bồi qua nhiều thế hệ. Và ngay sau đây, mời quý thính giả cùng nghe bài dân ca Nùng, Nhìn Trăng Nhớ Bạn, điệu giá 2, lời của Vương Hùng do ca sĩ Minh Hiệu thể hiện.

Và tiếp nối chương trình ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng nghe bài Biên Cương Tiếng Hát Ân Tình, soạn lời Dương Toàn Thắng, trình bày nghệ sĩ ưu tú Thúy Lan và nghệ sĩ ưu tú Tiến Thành.

Sau đây mời các bạn cùng nghe bài dân ca Nùng Đường Lên Núi Hoa với giai điệu thiết tha trữ tình cùng lời ca đầy hào hùng và phấn khởi của người dân miền biên giới đón những người chiến sĩ lên canh giữ cho quê hương đất nước bình yên. Lời soạn giả Dương Toàn Thắng, trình bày nghệ sĩ nhân dân Thanh Huyền.

tiếp nối chương trình dân ca nhạc cổ ngày hôm nay, chúng ta cùng thưởng thức một số làn điệu dân ca Nam Bộ. Sau đây là bài Vui Ngày Mùa, lời Thanh Hải, do tốp ca nữ đoàn ca múa Bông Sen trình bày.

0: Người dân khác họ rồi sao em?
1: Người dân khác họ đem lòng nhớ thương.
0: Trời ơi, dễ thương quá.

Quý vị và các bạn vừa nghe 30 phút dân ca nhạc cổ. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Khắc Hùng, biên tập viên Việt Hà, phát thanh viên Lệ Lan, kỹ thuật viên Tùng Tốt phối hợp thực hiện. Thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Mời quý vị thính giả đến với chuyên mục tiếng thơ của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, tiếng hát, lời ca cùng những làn điệu dân ca tạo nên không khí đậm màu sắc văn hóa trong buổi ra mắt câu lạc bộ di sản thơ ca Bình Định tỉnh Gia Lai, trực thuộc câu lạc bộ di sản thơ văn truyền thống và Hán Nôm Việt Nam diễn ra sáng 27 tháng 9 tại phường Quy Nhơn. Từ cuộc gặp gỡ của những người yêu thơ, một không gian sinh hoạt mới được mở ra, không chỉ dành cho sáng tác mà còn hướng đến việc sưu tầm, gìn giữ những giá trị thơ ca và văn hóa truyền thống. Câu lạc bộ hiện có 132 hội viên gồm những người sáng tác và những người yêu thích đọc, thưởng thức thơ ca. Trong số đó còn có những người quan tâm đến việc tìm hiểu, sưu tầm các giá trị văn hóa gắn với quê hương. Chính sự đa dạng ấy tạo nên phạm vi hoạt động rộng hơn cho một câu lạc bộ mang tên Di sản thơ ca, nơi thơ ca có thể được tiếp cận từ cả góc độ sáng tác lẫn lưu giữ những giá trị đã được hình thành qua thời gian. Nhà thơ Dương Hà được tín nhiệm làm chủ nhiệm câu lạc bộ, ban chủ nhiệm gồm 9 thành viên. Theo kế hoạch, câu lạc bộ sẽ sinh hoạt mỗi tháng một lần. Những buổi sinh hoạt không chỉ dành cho việc giới thiệu sáng tác mà còn có thể trở thành nơi hội viên trao đổi tư liệu, giới thiệu những nội dung đã sưu tầm, tìm hiểu về thơ ca, văn hóa dân gian và các giá trị truyền thống. Những lời ca, tiếng hát, làn điệu dân ca được thể hiện ngay trong ngày ra mắt cũng cho thấy sắc màu văn hóa mà câu lạc bộ hướng tới. Nhà thơ Dương Hà, chủ nhiệm câu lạc bộ chia sẻ:
1: "Hiện nay toàn thể miền Nam và miền Bắc có một cái tên chung là câu lạc bộ di sản trung ương, thì nó sẽ chia làm hai nhánh. Một nhánh là câu lạc bộ di sản của miền Bắc và một nhánh là câu lạc bộ di sản của miền Nam. Thì cái câu lạc bộ của di sản miền Bắc hiện giờ hai cái thể lệ đó nó gồm trên 50 câu lạc bộ phủ sóng tất cả nước Việt Nam của mình. Nhưng mà riêng Hà là Hà bên cái di sản bên câu lạc bộ thơ văn của miền Nam đại diện bên đó. Hiện nay bên đại diện thơ văn miền Nam có gần 20 câu lạc bộ. Thì ở đây 20 câu lạc bộ là có chị Nguyễn Hồng Vinh, vừa là văn nghệ sĩ, vừa là chủ nhiệm các câu lạc bộ như là Ví Dặm Thơ Ca, Đường Luật. Chị nắm trên cái mảng gọi là ban miền Nam của câu lạc bộ. Thì được thành lập và ra đời ngày 1 tháng 6, bây giờ thì xin nhận cái lễ quyết định ngày hôm nay, được từ Trung ương và miền Nam, từ Bắc và Nam họ về đây. Hiện nay về tại cái tỉnh Gia Lai của mình là trên 50 người. Thì để chúc mừng cho cái cuộc ngày hôm nay, Hà cũng được nhận cái một cái gọi là vinh dự, cái trao quyết định và những cái giấy khen. Thì là cái câu lạc bộ này ra đời, mặc dù là sâu muộn, nhưng nó nằm trong cái đất Bình Định Gia Lai này. Cho nên ngày hôm nay Hà muốn là có những cái khuất trương ra, rộng lớn ra để phủ sóng về chương trình thơ ca của cái đất Gia Lai, đem được những cái lời thơ tiếng hát đó cho đến với toàn thể người dân, từ trẻ em cho tới người già đều được yêu mến thơ. Họ có những cái niềm đam mê, chẳng hạn như Dương Hà là Dương Hà đam mê ghê lắm, nhiều lúc mà đi làm gì là cũng bỏ qua hết. Thì ngày hôm nay Hà muốn phủ sóng toàn bộ cái đó ở tỉnh mình. Ở đây người ta thống nhất đó, mỗi tỉnh chỉ được một câu lạc bộ thôi, và Hà là người đại diện trong cái câu lạc bộ ngày hôm nay để lan tỏa cái điều đó đến với cộng đồng của Gia Lai.
0: Hoạt động của câu lạc bộ được thực hiện trên tinh thần tự nguyện. Mỗi hội viên có trách nhiệm thực hiện quy chế và tích cực tham gia các hoạt động chung. Với một tổ chức mới hình thành, đó là điều kiện để những ý tưởng về sáng tác, sưu tầm và giới thiệu di sản có thể được chuyển thành những hoạt động cụ thể thay vì dừng lại ở mục tiêu ban đầu. Thơ ca Bình Định có một kho tàng phong phú gắn với lịch sử, con người và đời sống văn hóa của vùng đất. Khi những người yêu thơ cùng quan tâm đến việc sưu tầm và lưu giữ, các giá trị ấy có thêm cơ hội được tìm lại, giới thiệu và tiếp nối. Một câu thơ, một tư liệu, một câu chuyện dân gian hay một làn điệu được lưu giữ hôm nay có thể trở thành nguồn tư liệu quý cho mai sau. Tại lễ ra mắt, câu lạc bộ Di sản Thơ văn Truyền thống và Hán Nôm Việt Nam tặng giấy khen cho 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong vận động thành lập câu lạc bộ Di sản Thơ ca Bình Định tỉnh Gia Lai. Buổi ra mắt khép lại, nhưng công việc của câu lạc bộ mới bắt đầu. Những buổi sinh hoạt định kỳ sẽ là nơi hội viên mang đến sáng tác mới, những tư liệu sưu tầm được và những câu chuyện về văn hóa, di sản. Từ đó câu lạc bộ từng bước tạo nên một sinh hoạt riêng, nơi sáng tác đi cùng sưu tầm, thưởng thức đi cùng tìm hiểu và việc lưu giữ những giá trị truyền thống trở thành công việc được thực hiện bằng chính sự say mê của những người tham gia.

Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình Tiếng Thơ hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài thơ Chút Tình Đầu của nhà thơ Đỗ Trung Quân qua giọng ngâm của nghệ sĩ ưu tú Thanh Hà.

mối tình đầu của tôi là anh chàng tội nghiệp mùa hạ leo cổng trường khắc.

đầu của tôi có gì? Chỉ một cây đàn nhỏ, rất vu vơ, như bài hát nói dùng.

Tới đây chúng tôi xin tạm dừng thời lượng chuyên mục tiếng thơ của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Khắc Hùng, biên tập viên Quý Thanh cùng phát thanh viên Minh Diện, kỹ thuật viên trung tâm phối hợp thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.

0: Kính chào bà con nông dân và các bạn đang nghe chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa bà con nông dân và các bạn, nhằm đưa những đặc sản và nông sản đến gần hơn với người tiêu dùng, các phiên chợ sản phẩm OCOP giới thiệu hàng hóa địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã được triển khai hiệu quả. Không đơn thuần là một hoạt động giao thương ngắn hạn, các phiên chợ sản phẩm OCOP thực sự là nhịp cầu bền vững, vừa mở ra cơ hội kinh doanh cho các chủ thể sản xuất, vừa thúc đẩy kinh tế nông thôn chuyển mình theo hướng hiện đại và nâng cao giá trị. Phóng sự sau đây của phóng viên Ngọc Diện sẽ làm rõ hơn vấn đề này. Mời bà con nông dân và các bạn cùng nghe.
1: Nhìn lại không gian các gian hàng sản phẩm OCOP, điều dễ dàng nhận thấy đó chính là sự thay đổi trong tư duy làm nông nghiệp của người dân địa phương. Những nông sản quen thuộc vốn trước đây chỉ quanh quẩn ở chợ làng hay bán thô cho thương lái, nay đã được khoác lên mình diện mạo mới. Sự chỉnh chu thể hiện rõ từ khâu lựa chọn nguyên liệu, chế biến an toàn cho đến bao bì, nhãn mác rõ ràng. Câu chuyện về sản xuất gắn liền với chuỗi giá trị sản phẩm OCOP tại xã Ngô Mây thể hiện rõ những thay đổi này. Để giúp người dân quảng bá nông sản, xã Ngô Mây đã kết nối chế biến và hình thành các sản phẩm OCOP đặc trưng mang thương hiệu quê hương như dầu mè Bang Nam, dầu phộng Bang Nam, bánh tráng máy Hữu Thành, bánh tráng mè Hữu Tài cùng các sản phẩm chế biến như nem chua, chả lụa. Bên cạnh đó, các mặt hàng đặc sản như rau củ quả, dừa tươi, cá diêu hồng cũng được đưa ra các phiên chợ sản phẩm OCOP để giới thiệu rộng rãi. Ông Lê Công Phúc, trưởng phòng kinh tế xã Ngô Mây cho biết, qua các hội chợ, xã mong muốn các sản phẩm OCOP cũng như các sản phẩm đặc trưng của địa phương được các doanh nghiệp trong tỉnh cũng như ngoài tỉnh biết đến. Từ đó, các mặt hàng chủ lực của địa phương ngày càng phát triển, mang nguồn lợi cho người dân, đáp ứng phát triển kinh tế của địa phương. Ông Lê Công Phúc, trưởng phòng kinh tế xã Ngô Mây cho biết thêm.
2: Xã Ngô Mây tham gia gian hàng hội chợ Tiên Phước Đông á, là có 6 sản phẩm OCOP là dầu mè Bang Nam, dầu phộng Bang Nam, rồi bánh tráng máy Hữu Thành, bánh tráng mè Hữu Tài và nem chè, nem chua, nem lượng và chả lụa nem lượng. Đó là 6 sản phẩm của OCOP địa phương và một số sản phẩm đặc trưng của địa phương như là cây đậu phộng, nói rồi rau củ quả, dừa, cá, điều hồng.
1: Không chỉ có nông sản đồng bằng, sự phong phú của các phiên chợ OCOP còn được tạo nên từ nét đặc sắc của vùng cao. Tại gian hàng trước quán An Lão, nhiều người tiêu dùng không khỏi bất ngờ trước những hũ mật ong sừng nguyên chất, tinh bột nghệ, bột sắn dây, viên nghệ mật ong, trái xả sừng, ớt xiêm rừng, cho đến các loại dầu thảo mộc, dầu phụng, dầu mè, dầu dừa. Điều làm nên giá trị đặc biệt cho các sản phẩm này chính là nguồn nguyên liệu được thu mua trực tiếp từ bà con đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương. Chị Nguyễn Thị Thanh Hoa, chủ cơ sở trúc quán An Lão cho biết.
3: Đi đến với cái lễ hội hôm nay là hộ kinh doanh của trúc quán An Lão là có mang những sản phẩm của An Lão, đặc trưng của An Lão là mật ong rừng, tinh bột nghệ, bột sắn dây, viên nghệ mật ong rừng, trái xả rừng như dầu phộng, dầu mè, dầu dừa. Ngoài ra là có cái ớt xiêm rừng với cái sản phẩm là dầu gội thảo mộc của nấu Eco Valley. Sản phẩm bên chị thì có cái đặc điểm là sản phẩm là mình tự mình mua của người đồng bào, là cho nên sản phẩm rất là chất lượng. Thì bây giờ cũng đang trong cái quá trình để học hỏi thêm, mình đi rồi mình học hỏi trao dồi kinh nghiệm thêm để được cái ví dụ như là bao bì nhãn mát rồi cho nó bắt mắt hơn để đến tay người tiêu dùng.
1: Để làm nên thành công cho các phiên chợ sản phẩm OCOP thì sự đồng điệu giữa người sản xuất và người tiêu dùng chính là yếu tố cần thiết. Tại các phiên chợ sản phẩm OCOP, người tiêu dùng cũng tỏ ra rất phấn khởi khi dễ dàng tìm thấy những sản phẩm đậm đà hương vị quê nhà, vừa bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và mức giá vừa túi tiền. Ông Nguyễn Văn Châu, thôn Bình Thành, xã Tuy Phước Đông, một người dân tham gia phiên chợ sản phẩm OCOP cho biết.
4: Tôi đi là hỗ trợ ở xã Tuy Phước Đông, bánh tráng của Ngô Mây cũng là những dừa hợp lý của túi tiền của bà con ở đây cũng rất ổn định.
1: Niềm tin của người tiêu dùng đối với nông sản quê nhà đã được củng cố từ các sản phẩm đạt chất lượng. Nhưng để nhịp cầu giao thương ấy rộng mở hơn, cần có sự đồng hành từ chính quyền địa phương. Tại phiên chợ sản phẩm OCOP xã Tuy Phước Đông vừa qua, chính quyền địa phương không chỉ tạo dựng không gian trưng bày cho khoảng 60 gian hàng nông sản, mà còn chủ động lồng ghép các hoạt động chuyển đổi số thiết thực. Sự phong phú về chủng loại, mức giá phù hợp cũng mang đến nhiều lựa chọn, giúp người dân có dịp tìm hiểu rõ hơn về những sản phẩm được làm ra ngay trên quê hương mình. Cùng với sự chủ động của các cơ sở sản xuất, sự quan tâm, đồng hành và tạo điều kiện của chính quyền địa phương đang góp phần mở thêm cơ hội để các sản phẩm đặc trưng từng bước nâng cao giá trị và phát triển bền vững. Tại các gian hàng chuyển đổi số, người dân và các chủ thể OCOP cũng được hướng dẫn cách thức tạo mã QR, thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt và thao tác các dịch vụ công trực tuyến. Việc đưa công nghệ số vào phiên chợ nông thôn đã mở ra phương thức giao thương văn minh, giúp người nông dân từng bước tiếp cận với mô hình kinh tế số và thương mại điện tử. Ông Tôn Kỳ Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tuy Phước Đông cho biết.
5: Phiên chợ có ý nghĩa rất là lớn để cho các cái sản phẩm OCOP của địa phương, các sản phẩm đặc trưng cũng như là các cái sản phẩm của các xã bạn, OCOP của xã bạn đến tham gia giao lưu về cái thương mại mua bán hàng hóa cũng như là cái kết nối cái hoạt động du lịch, thương mại dịch vụ cũng như là phát triển kinh tế của các hộ. Và bên cạnh cái hoạt động chủ sự kiện của tham gia phiên chợ lần này thì còn có các gian hàng chuyển đổi số hướng dẫn về thanh toán không dùng tiền mặt, tạo mã QR. Và trong thời gian tới thì xã Tuy Phước Đông cũng rất là mong muốn và hỗ trợ tạo điều kiện cho tất cả các chủ thể OCOP, các sản phẩm đặc trưng và các cái ẩm thực luôn luôn được phát triển.
1: Thưa bà con nông dân và các bạn, nhìn lại hiệu quả thực tế từ các phiên chợ sản phẩm OCOP, chúng ta thấy rõ một hành trình đầy triển vọng của nông sản làng quê. Từ sự sáng tạo, nâng cấp bao bì của các chủ thể sản xuất cho đến sự đồng hành tiếp sức của chính quyền địa phương qua các hạ tầng thương mại và chuyển đổi số, các phiên chợ OCOP đã và đang trở thành những nhịp cầu giao thương bền vững. Khi sản phẩm quê nhà khẳng định được chất lượng, có được niềm tin của người tiêu dùng và đáp ứng các tiêu chuẩn thị trường, đó cũng là lúc người nông dân hoàn toàn có thể làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương.

0: Bà con và các bạn vừa nghe bài phiên chợ sản phẩm OCOP nhịp cầu đưa nông sản đến người tiêu dùng. Thưa bà con và các bạn, với hơn 22.000 hecta đất nông nghiệp, trong đó có trên 10.000 hecta đang được đưa vào canh tác, sản xuất nông nghiệp đang là một trong những sinh kế quan trọng của người dân xã Đắc Bơ, tỉnh Gia Lai. Tuy nhiên, một trong những khó khăn lớn của địa phương hiện nay là nguồn nước phục vụ sản xuất còn hạn chế. Trong điều kiện đó, việc lựa chọn cây trồng vật nuôi phù hợp với điều kiện sản xuất thị trường và khả năng đầu tư đang được nhiều nông hộ quan tâm. Phóng sự sau của phóng viên Quốc Linh sẽ đề cập đến vấn đề này. Mời bà con và các bạn cùng nghe.
1: Theo ông Đoàn Minh Duy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đắc Pơ, dù diện tích đất nông nghiệp lớn nhưng điều kiện sản xuất còn nhiều hạn chế. Trong đó, thiếu nước tưới là một trong những nguyên nhân khiến người dân khó mở rộng các mô hình sản xuất có giá trị cao. Toàn xã chỉ có 3 công trình thủy lợi với diện tích tưới chủ động chưa đầy 70 hectare. Phần lớn diện tích sản xuất của người dân vẫn phụ thuộc vào các hợp thủy nhỏ, khu vực ven suối hoặc khai thác nguồn nước ngầm. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đắc Pơ cho biết thêm.
2: Thì với cái tình hình đấy thì đối với cây chủ lực trên địa bàn xã thì chủ yếu là cây mía và cây mì. Tuy nhiên thì cái hiệu quả kinh tế nó vẫn còn thấp, và đặc biệt là đối với cái diện tích cây mía trong cái năm 2025 thì bị ảnh hưởng bởi thiên tai nên là thu nhập của người dân rất là khó khăn. Thì trên cơ sở đó thì bà con cũng đã chủ động liên hệ và tìm nhiều cái nguồn thông tin và chuyển đổi cây trồng. Ví dụ như chúng ta thấy bà con có thể là họ chuyển qua trồng chanh dây, họ chuyển qua trồng nén, họ chuyển qua trồng gừng.
1: Một trong những nông dân tiên phong trong cách làm này là bà Nguyễn Thị Hồng Phước ở làng Cleek, xã Đắc Pơ. Trên diện tích 2 hectare vốn trước đây trồng mía, năm nay bà quyết định tạm thời cho đất nghỉ, đồng thời chuyển sang trồng cây nén, hay còn gọi là hành tăm. Đây là loại cây còn khá mới đối với người dân trong khu vực. Cây nén thích hợp với đất có khả năng thoát nước tốt, giàu chất hữu cơ và có đủ ánh sáng. Với bà Phước, đây cũng là lần đầu tiên gia đình đưa loại cây này vào sản xuất. Thời gian từ khi xuống giống đến thu hoạch khoảng 8 tháng. Qua tìm hiểu, bà nhận thấy nhu cầu thị trường đối với cây nén khá ổn định. Trong khi giá mía những năm gần đây có thời điểm biến động, khiến hiệu quả sản xuất không ổn định. Bà Nguyễn Thị Hồng Phước, làng Gliếc, xã Đắc Pơ, Gia Lai, nói.
3: Tôi trồng mía nông lâu nên là mà nói thu nó cũng giá cả nó thất thường quá, nên giờ đầu là nó cũng không được giá mấy. Mà mía nông nên thứ 4, thứ 5 nào. Là giờ mình cải tạo đất, trồng cây ngay ngay. Trước khi cô trồng thì cái người bán cho cô nó cũng không có mua, là nếu nem trồng nén giá cả nó cũng được, thu mua nó cũng ngon lành. Thì cô nghe người ta nói, thấy là cô cũng muốn làm thử, cái nghiệm thử.
1: Nếu cây nén được lựa chọn như một phương án thử nghiệm trên diện tích đất trồng mía, thì với chị Nông Thị Sợi, chanh dây lại được xác định là cây trồng kinh tế chính trên diện tích 3 sào của gia đình. Theo chị Sợi, chanh dây đòi hỏi kỹ thuật chăm sóc khá chặt chẽ, nhất là trong việc phòng trừ nấm bệnh. Nhưng nếu chủ động được nguồn nước, áp dụng kỹ thuật phù hợp và luân canh cây trồng để cải tạo đất thì hiệu quả kinh tế có thể khá hơn so với một số cây trồng truyền thống. Chị Nông Thị Sợi cũng ở làng Gleek, xã Đắc Pơ cho biết thêm.
4: Tôi chọn cây chanh dây để làm cây kinh tế chủ lực của gia đình tôi là do tôi đầu tiên là tôi xác định là khi mà trồng chanh dây là cái cần thiết đầu tiên là phải có nguồn nước. Cái thứ hai là nó mang lại hiệu quả kinh tế cao, thời gian thu hoạch của nó thì từ khi trồng xuống đến lúc mà mình thu hoạch ấy là thời gian nó ngắn. Nữa là chi phí đầu tư cũng nhiều, nhưng mà khi mà mình bắt đầu mình làm ấy thì mình có vốn ít mình làm rồi mình từ từ mình kiếm thêm thu nhập rồi mình bắt đầu đầu tư vô cũng được. Còn như mía đầu tư là lúc đầu tiên là phải mấy chục triệu vô một cái héc mía đấy. Thì một sào bây giờ của tôi đang làm đây, vụ đây tôi thu thì chắc khoảng 2 tấn ạ. Thì chắc cũng được, so với giá bây giờ thì chắc cũng được 20 mấy triệu.
1: Không chỉ chuyển đổi cây trồng, một số hộ dân ở Đắc Pơ còn tìm hướng đi mới từ chăn nuôi. Từ những thông tin ban đầu về giá trị kinh tế của cà phê chồn và chồn hương, ông Đào Sơn Hải ở thôn 4, xã Đắc Pơ bắt đầu tìm hiểu về mô hình nuôi chồn hương. Không chỉ dừng lại ở việc tìm hiểu qua thông tin trên mạng, ông Hải còn trực tiếp tham gia các hội thảo, tìm hiểu kỹ thuật và kinh nghiệm nuôi tại nhiều địa phương. Sau quá trình học hỏi, ông mới bắt đầu đầu tư con giống và xây dựng mô hình. Với ông Hải, quyết định chuyển sang nuôi chồn hương còn xuất phát từ nhu cầu tìm một mô hình phù hợp hơn với sức lao động của gia đình. Trước đây ông từng trồng dưa hấu rồi chuyển sang nuôi bò. Nhưng khi tuổi ngày càng cao, việc chăm sóc đàn bò, nhất là khâu cắt cỏ và chăm sóc hàng ngày trở thành một áp lực không nhỏ. Trong khi đó, theo ông, chăn nuôi chồn hương có những đặc điểm phù hợp hơn với điều kiện lao động hiện tại. Đặc biệt, việc tìm hiểu thông tin về giá cả và thị trường cũng giúp ông chủ động hơn trong tính toán sản xuất. Ông Hải cho biết.
5: Cái nguồn thu này thì bây giờ mình tính đơn giản, thí dụ anh đầu tư vào trong đó là 40 nái, thì anh tính một nái nó cho ra 12 triệu trên năm, trên một năm là nó có 12 triệu. Cái đó là rất rõ. Bởi vì trên anh phải nuôi qua một năm, thì cái con chồn á, một ngày nó dao động là 2-3 nghìn trên ngày thôi, thì anh tính năm nó ra rồi có 1 triệu bạc thôi đó, nhưng mà giá thành nó là 1.3 triệu một ký, thì trên một năm nó sẽ đạt được ít nhất là 3 ký chuồng đực á. Còn chuồng cái thì mình cứ để sinh sản đó. Thường vừa rồi bán toàn là cái móc ký của nó, nếu đổ đồng là 3,2 ký đó. Còn bây giờ mà xuất nữa thì nó phải là 3,4 ký. Mình phải biết chọn con giống, nhưng ở đây mình đã có những con giống nó chuẩn rồi thì không cần nữa.
1: Có thể thấy trong sản xuất nông nghiệp không phải mô hình mới nào cũng mang lại hiệu quả ngay từ vụ đầu tiên. Nhưng từ thực tế ở Đắk Pơ có thể thấy khi điều kiện sản xuất thay đổi, việc mạnh dạn tìm kiếm cây trồng vật nuôi phù hợp đang mở thêm những hướng đi cho nông hộ, qua đó góp phần nâng cao giá trị trên diện tích đất hiện có, giảm những rủi ro trong sản xuất và từng bước cải thiện thu nhập. Tuy nhiên, để những hướng đi này phát huy hiệu quả lâu dài, bên cạnh sự chủ động của người dân, rất cần sự đồng hành về kỹ thuật, thủy lợi, thông tin thị trường và liên kết tiêu thụ sản phẩm của chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan.

0: Đến đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Nông nghiệp Nông thôn kỳ này của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chuyên mục do biên tập viên Quốc Linh Ngọc Diện cùng các phát thanh viên Thanh B, Minh Diện và kỹ thuật viên Trung Tâm phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Nhung, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chuyên mục này lần sau.
1: Mời các đồng chí và các bạn nghe chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay.

0: Kính chào quý vị thính giả. Mời quý thính giả đến với chương trình phát thanh Đảng trong cuộc sống hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Thưa quý thính giả, sau sắp xếp, số thôn làng tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Gia Lai giảm gần một nửa, trong khi địa bàn quản lý và số hộ dân ở nhiều nơi tăng lên. Điều này đặt ra yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ thôn, không chỉ có uy tín, gần dân, hiểu dân mà còn phải đáp ứng yêu cầu về trình độ, kỹ năng công nghệ và khả năng tổ chức công việc trên môi trường số. Đây cũng là một trong những nội dung đang được các địa phương chú trọng khi kiện toàn, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ ở cơ sở. Chương trình hôm nay có bài viết Gia Lai chuẩn hóa đội ngũ cán bộ thôn làng. Mời quý thính giả cùng nghe.
1: Sinh năm 1995 và có trình độ cử nhân luật, ông Vi Văn Trường từng công tác tại địa phương trước khi trở về đảm nhiệm công việc tại thôn Thanh Sơn, xã Chư A Thai sau được sáp nhập. Thôn mới được thành lập sau khi sáp nhập từ 3 thôn cũ, có 401 hộ với khoảng 1.760 nhân khẩu, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm khoảng 80%. Địa bàn rộng, dân số đông, buộc bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn trẻ tuổi phải tìm cách giải quyết công việc nhanh hơn nhưng vẫn bám sát nhân dân. Sau hơn 2 tháng nhận nhiệm vụ mới, anh Trượt lập nhóm Zalo kết nối hơn 200 hộ, duy trì nhóm riêng của hệ thống chính trị, kết hợp fanpage Facebook và loa truyền thanh để chuyển thông tin. Anh còn hướng dẫn người dân sử dụng VNEID, tích hợp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Tuy vậy, khi có vụ việc phát sinh, anh vẫn trực tiếp đến từng gia đình để giải quyết. Bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn Vi Văn Trường tâm sự.
2: Thấy lượng công việc rất nhiều, phải đi bắt buộc, phải đi trực tiếp, gặp trực tiếp khó khăn bà con nhân dân ở chỗ nào để mới hoàn thành được cái công việc, gửi báo cáo lên cấp trên hoặc là nhận văn bản, bắt buộc phải qua công nghệ số hết. Hiện tại tôi cũng đang ứng dụng cho các bà con nhân dân hướng dẫn trên ứng dụng VNID, tích hợp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, rồi trên dịch vụ công hướng dẫn một số ứng dụng để người ta bà con tiếp cận gần dần dần hơn so với ngày trước.
1: Cũng tại xã Chư A Thai, sau khi sáp nhập, thôn Tân Úc có hơn 500 hộ thuộc 8 dân tộc cùng sinh sống. Ông Nguyễn Công Quân, người từng có nhiều năm làm trưởng thôn và chi hội trưởng chi hội cựu chiến binh, tiếp tục được người dân tín nhiệm giao trọng trách trưởng thôn mới. Địa bàn rộng và đa dạng về thành phần dân cư, ông Quân trở thành đầu mối gần dân nhất, trực tiếp tiếp nhận phản ánh hòa giải những vướng mắc và chuyển tải chủ trương của chính quyền đến từng gia đình. Thông thuộc từng khu dân cư, những điểm có nguy cơ sạt lở và các đoạn đường thường xuyên ngập khi mưa lớn vào mùa mưa, ông chủ động kiểm tra, cảnh báo để người dân phòng tránh. Ông cũng thường xuyên nắm tình hình an ninh trật tự, phát hiện sớm vi phạm xây dựng, vận động bà con đoàn kết tương trợ nhau. Đặc biệt trước những thông tin liên quan trực tiếp đến thời tiết và sản xuất, nhờ sử dụng các ứng dụng trực tuyến trên điện thoại, trưởng thôn nhanh chóng chuyển thông tin tới người dân nhanh nhất để kịp thời điều chỉnh kế hoạch sản xuất. Trưởng thôn Nguyễn Công Quân chia sẻ thêm.
3: Là tôi vẫn tranh thủ vận động bà con là mình làm sao phải ít nhất trong một hộ phải có một tài khoản Zalo an toàn cao. Nói ngay cũng như là cái thông tin về cái dự báo thời tiết, phòng kinh tế gửi về là mình truyền tải trực tiếp, đăng luôn lên cho bà con biết để nắm tình hình. Ví dụ như trong sản xuất nông nghiệp nhiều khi nó cũng thuận lợi khi mà mình có biết nắm bắt được cái nguồn thông tin chính xác đấy. Định xạ lúa thì cũng có thể là anh gấp rút anh xạ ngay trong mấy ngày để cho mộng nó lên mà hoặc là lui lại, rất hay.
1: Từ 23 thôn cũ, xã Chư A Thai đã sắp xếp còn 13 thôn. Các vị trí chủ chốt trong hệ thống chính trị các thôn cũng được bố trí sắp xếp lại, gồm 13 bí thư chi bộ, trong đó 8 bí thư chi bộ và 5 bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn. Toàn bộ bí thư chi bộ trưởng thôn sau sắp xếp đều tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên, có khả năng sử dụng máy tính và điện thoại thông minh. Sau khi kiện toàn nhân sự, xã tiếp tục chuẩn hóa kỹ năng tuyên truyền, hòa giải, rà soát hộ nghèo, quản lý trật tự xây dựng và giữ gìn an ninh, đồng thời củng cố sự phối hợp giữa trưởng thôn với chi ủy, ban công tác mặt trận, công an xã và các đoàn thể. Ông Nguyễn Hữu Khóa, Phó Bí thư Đảng ủy xã Chư A Thai cho biết, đội ngũ này còn trực tiếp hỗ trợ người dân thích ứng với phương thức giải quyết công việc trên môi trường số, ông nói.
4: Các trưởng thôn sau khi sáp nhập cũng đã chủ động nắm bắt tình hình trên địa bàn. Đặc biệt trong công tác chuyển đổi số, trưởng thôn từng bước sử dụng điện thoại thông minh, các cái nhóm Zalo, các cái nền tảng số để tiếp nhận các cái văn bản, trao đổi công việc. Đội ngũ trưởng thôn cũng tích cực phối hợp với thành viên của tổ chuyển đổi số hướng dẫn người dân sử dụng tài khoản điện tử VNID, dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến và tiếp cận các cái nền tảng học tập.
1: Trên phạm vi toàn tỉnh Gia Lai, số thôn làng tổ dân phố đã giảm hơn 48% sau sắp xếp. Hiện tỉnh có 1.194 trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, trong đó 183 người đồng thời giữ vị trí bí thư chi bộ, phần lớn đang được giao nhiệm vụ tạm thời. Toàn bộ đội ngũ này đều tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên. Đáng chú ý, có 10 người có trình độ trên đại học, gồm một tiến sĩ, và 9 người có trình độ sau đại học khác. 254 trưởng thôn, tổ trưởng dân phố có trình độ đại học và 270 người có trình độ trung cấp. Ngoài ra, con số 751 người dưới 45 tuổi chiếm gần 63%, cho thấy đội ngũ trưởng thôn, tổ trưởng dân phố tại địa phương đã được trẻ hóa rõ rệt. Ông Nguyễn Thanh Vũ, Phó Giám đốc Sở Nội vụ cho biết, tỉnh Gia Lai đang cụ thể hóa yêu cầu của thời kỳ mới bằng việc chuẩn hóa trình độ, uy tín và năng lực chuyển đổi số của đội ngũ trưởng thôn, tổ trưởng dân phố, để đội ngũ này đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ tình hình mới, ông nói.
5: Khảo sát sơ sót hết thì có tốt nghiệp trung học phổ thông mà người ta có những người có trình độ rất là cao, trung cấp, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ. Càng ngày thì cái đội ngũ này chuẩn hóa dần dần theo yêu cầu của ban tổ chức mương, khả năng nắm bắt công nghệ thông tin và chuyển đổi số rất là nhanh. Với văn phòng điện tử của tỉnh á, là kết nối tới thôn, gần như là ai cũng phải biết được cách sử dụng máy vi tính và thành thạo công nghệ thông tin thì mới vào được cái phần mềm này. Thành yêu cầu đặt ra là phải những người này phải am hiểu về chuyển đổi số. Đây là yêu cầu trong cái hướng dẫn 03 của ban tổ chức trung ương.
1: Sau sáp nhập, bí thư chi bộ, trưởng thôn có thể phải phụ trách địa bàn rộng hơn, nhiều hộ dân hơn và khối lượng công việc cũng không còn như trước. Vì vậy, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ thôn làng không chỉ dừng ở trình độ hay độ tuổi, mà quan trọng hơn là khả năng nắm địa bàn, giải quyết công việc và tiếp cận công nghệ để phục vụ người dân. Giữa nhiều phương thức làm việc mới, yêu cầu cốt lõi vẫn không thay đổi. Cán bộ thôn phải gần dân, hiểu dân và có mặt khi người dân cần.
0: Thưa quý vị thính giả, với mục tiêu xây dựng nền tảng chuyển đổi số thông qua việc chuyển hóa dữ liệu ngành tổ chức xây dựng đảng, các địa phương trên địa bàn tỉnh đang tập trung chiến dịch số hóa hồ sơ đảng viên, phấn đấu hoàn thành trước tháng 12 năm 2026. Đây được xem là bước chuyển biến mạnh mẽ trong quản trị dữ liệu và nghiệp vụ quản lý hồ sơ đảng viên trong toàn ngành. Cùng với các địa phương trong tỉnh, Đảng ủy phường An Bình đang tập trung đẩy mạnh công tác này với quyết tâm và nhiều nỗ lực. Phần tiếp theo của chương trình, quý thính giả cùng nghe bài chuẩn hóa dữ liệu quản lý đảng viên bằng số hóa.
6: Những sắp hồ sơ đảng viên được lưu trữ bằng giấy cẩn trọng qua nhiều năm tại Ban xây dựng Đảng phường An Bình sẽ ngày càng dày lên, nhất là hồ sơ của những đảng viên lâu năm từng công tác ở nhiều vị trí. Việc bảo quản, tìm kiếm thông tin từ những tập hồ sơ này vì thế cũng mất không ít thời gian. Giờ đây, thực hiện số hóa hồ sơ đảng viên, từng bộ hồ sơ đang được rà soát, chỉnh lý và số hóa để lưu trữ đồng bộ trên hệ thống cơ sở dữ liệu đảng viên. Khoảng 104 danh mục trong hồ sơ đảng viên sẽ được tích hợp lên hệ thống. Anh Nguyễn Thành Luân, chuyên viên Ban xây dựng Đảng phường An Bình thông tin.
7: Tôi số hóa xong thì cái việc kiểm tra dữ liệu đảng viên sẽ rất là thuận lợi. Chúng tôi khi cần tra cứu cái thông tin của đảng viên thì chúng tôi chỉ cần mở cái phần mềm cơ sở dữ liệu đảng viên 4.0. Thì trên đó hầu như là nó đã tích hợp đầy đủ các cái hồ sơ và thông tin cơ bản của đảng viên. Cho nên là chúng tôi sẽ tra cứu rất là dễ dàng, nó tiết kiệm được rất nhiều thời gian, công sức như ngày xưa phải tra cứu hồ sơ giấy. Riêng đảng bộ chúng tôi thì nó có tới gần 1.000 đảng viên. Ngày xưa mỗi lần mà để tra cứu thông tin, thời gian mà tra cứu hồ sơ giấy thì rất mất nhiều thời gian. Nên sau khi mà chúng tôi số hóa xong thì chúng tôi đảm bảo được cái thời gian cũng như là số liệu nó được cập nhật một cách chính xác nhất.
6: Thực hiện chủ trương đột phá chiến lược về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo nghị quyết số 57 NQTVĐ của Bộ Chính trị, từng bước chuyển đổi phương thức quản lý hồ sơ đảng viên truyền thống từ hồ sơ giấy sang hồ sơ điện tử và dữ liệu số, hiện đại hóa công tác quản lý hồ sơ đảng viên, giảm dần sự phụ thuộc vào hồ sơ giấy, nâng cao hiệu quả lưu trữ, bảo quản, tra cứu, khai thác và sử dụng thông tin đảng viên. Đảng ủy phường An Bình giao Ban xây dựng Đảng triển khai kế hoạch số 91 KHTU ngày 1 tháng 8 năm 2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai. Đến nay, Đảng ủy phường đã rà soát chỉnh lý trên 300 hồ sơ trong tổng số 928 hồ sơ đảng viên tại 22 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc. Để bảo đảm tiến độ và chất lượng theo quy định, Đảng ủy phường phân công từng nhóm gồm chuyên viên

0: sau đó thì chúng tôi sẽ tiến hành là số hóa hồ sơ, scan hồ sơ và kiểm tra bản scan trước khi mà ký số. Sau khi ký số thì chúng tôi sẽ chuyển là cập nhật lên hệ thống phần mềm đảng viên 4.0. Thì trong quá trình triển khai thì có một số hồ sơ vướng mắc, nhất là về số của hồ sơ các đảng viên mà lâu năm á, thì một số bản trước đây là mình viết bằng tay, giờ nó sẽ bị nhè đi. Trong quá trình số hóa thì một số các file nó sẽ, nếu mình chỉ sử dụng cái dữ liệu lớn thì khi đó thì mình sẽ up lên phần mềm nó rất khó khăn. Và cái hệ thống thì cơ sở dữ liệu thì hiện nay thì đang triển khai trên toàn quốc, do đó là việc triển khai trong cái giờ hành chính đó, thì nó rất chậm. Đó chúng tôi sẽ bố trí ngồi giờ và ban đêm để mà triển khai cho nó kịp tiến độ.
1: Quy trình số hóa hồ sơ đảng viên bắt buộc thực hiện nghiêm túc theo 5 bước, trong điều kiện hạ tầng kỹ thuật số còn những hạn chế nhất định. Cùng với khối lượng hồ sơ lớn, nhiều hồ sơ được lập từ lâu, việc số hóa vì thế không đơn thuần là scan tài liệu rồi đưa lên phần mềm. Khâu khó nhất vẫn là rà soát, đối chiếu và xử lý những thông tin chưa thống nhất, những tài liệu đã cũ, chữ viết hoặc số liệu không còn rõ. Đây cũng là yêu cầu đặt ra để dữ liệu sau khi số hóa có thể sử dụng lâu dài. Ông Bùi Văn Khánh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường An Bình cho biết.
2: Thực hiện cái chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh thì Ban Thường vụ Đảng ủy phường cũng xác định là việc số hóa hồ sơ đảng viên là một những nhiệm vụ chính trị rất là quan trọng nhằm phục vụ cho công tác lãnh chỉ đạo. Cái thứ hai là một phần của cái nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị. Vì vậy là Ban Thường vụ đã triển khai quán triệt trong toàn thể đội ngũ cán bộ đảng viên. Cái thứ hai là xây dựng cái kế hoạch cụ thể có lộ trình về việc số hóa này cũng là một cái nhiệm vụ lớn, và với cái mô hình tổ chức sau sáp nhập là tổ chức đảng là với đảng viên là đông. Vì vậy để thực hiện tốt cái việc số hóa thì Ban Thường vụ đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo và thực hiện tốt một số nội dung như sau. Cái thứ nhất là xác định việc số hóa hồ sơ đảng viên không chỉ là vấn đề là số hóa từ giấy qua dữ liệu, mà quan trọng nhất là số hóa hồ sơ đảng viên là phục vụ cho tốt cho công tác lãnh đạo chỉ đạo trong công tác xây dựng đảng. Hai là cái dữ liệu sau khi chúng ta mà số hóa được dữ liệu đảng viên thì vấn đề là khai thác sử dụng trong vấn đề là đảng viên và kể cả công tác cán bộ là nó hiệu quả nó cao, giảm bớt cái vấn đề thời gian khai thác bản giấy. Hai là các cái thông tin về tổ chức đảng và đảng viên thì thường xuyên được cập nhật và chỉnh lý một cách đầy đủ chính xác theo chỉ đạo là phải đúng đủ sạch sống. Và khi mà cái hồ sơ đảng viên mà đạt được cái đúng đủ sạch sống thì các cái thông tin thì nó rất là chính xác và thường xuyên được cập nhật, và trong công tác lãnh đạo chỉ đạo là chúng ta là rất là hiệu quả.
1: Số hóa hồ sơ đảng viên được triển khai đồng bộ cũng sẽ góp phần tăng cường kết nối, chia sẻ khai thác và tái sử dụng dữ liệu theo quy định, khắc phục tình trạng lặp, khai báo nhiều lần, nâng cao chất lượng dữ liệu, hiệu quả quản lý và sử dụng nguồn lực trong quá trình triển khai chuyển đổi số của các cơ quan đảng. Mỗi thông tin trước khi cập nhật lên hệ thống đều được kiểm tra đối chiếu với hồ sơ gốc, bảo đảm chính xác, đầy đủ và có thể cập nhật khi thông tin đảng viên thay đổi. Mục tiêu không chỉ là lưu trữ hồ sơ trên máy tính, mà từng bước hình thành nguồn dữ liệu có thể khai thác sử dụng trực tiếp trong công tác quản lý. Số hóa hồ sơ đảng viên vì thế không chỉ là thay đổi cách lưu trữ, mà quan trọng hơn là đổi mới phương thức quản lý, giảm thời gian tra cứu và từng bước hình thành cơ sở dữ liệu đầy đủ chính xác. Đó cũng là phần việc cụ thể để chuyển hoạt động của tổ chức đảng ở phường An Bình lên môi trường số.
3: Tới đây chúng tôi xin tạm dừng thời lượng chương trình Đảng trong cuộc sống hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chương trình do biên tập viên Minh Lý cùng các phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung, kỹ thuật viên Thanh Vân phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Lê Nhung, Trần Hải, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong các chương trình lần sau.
4: Các em thân mến, rất vui được gặp lại các em trong chương trình ca nhạc thiếu nhi theo yêu cầu thính giả của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Các em biết không, cây xanh có mặt ở khắp

nơi quanh chúng ta, từ sân trường, công viên đến những con đường, khu vườn và trước mỗi ngôi nhà. Cây xanh cho chúng ta bóng mát, góp phần làm cho không khí trong lành và cảnh quan thêm đẹp. Với các em nhỏ, chăm sóc cây cũng là một việc làm rất gần gũi, như tưới nước, nhổ cỏ, không bẻ cành, hái hoa và nhắc nhau cùng bảo vệ cây xanh. Mỗi cây xanh được chăm sóc hôm nay sẽ góp thêm một màu xanh cho môi trường ngày mai. Vì vậy, các em hãy cùng nhau yêu quý, chăm sóc và bảo vệ cây xanh bằng những việc làm nhỏ phù hợp với lứa tuổi của mình nhé. Mở đầu chương trình là ca khúc Em yêu cây xanh, sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Văn Yến. Đây là yêu cầu của bạn Nguyễn Ngọc Anh, học sinh trường tiểu học Lê Hồng Phong, phường Pleiku, gửi tặng em trai Nguyễn Minh Khang và các bạn trong lớp.

Các em thân mến, một sân trường có những hàng cây xanh mát sẽ trở nên thật gần gũi và thân thương. Dưới tán cây, chúng mình sẽ có thể vui chơi, đọc sách, trò chuyện cùng bạn bè. Nhưng để cây luôn xanh tốt, chúng mình cần biết cách chăm sóc và bảo vệ cây mỗi ngày. Khi thấy cây còn nhỏ, chúng mình có thể cùng người lớn tưới nước. Khi đi dưới những hàng cây, các em nhớ không bẻ cành, không khắc chữ lên thân cây và không vứt rác dưới gốc cây. Những việc làm nhỏ ấy chính là cách chúng mình thể hiện tình yêu với thiên nhiên. Tiếp theo chương trình là ca khúc Vườn Quả Ba. Đây là yêu cầu của bạn Trần Gia Hân, học sinh trường tiểu học Trần Quốc Toản, phường Quy Nhơn Nam, gửi tặng cô giáo Nguyễn Thị Mai cùng các bạn trong lớp.

Cây xanh không chỉ làm cho sân trường và khu phố thêm đẹp mà còn góp phần tạo nên một môi trường sống trong lành. Vì vậy, bảo vệ cây xanh cũng chính là góp phần bảo vệ môi trường sống của chúng ta. Các em hãy bắt đầu từ những việc thật đơn giản, không dẫm lên cây non, không bẻ cành, không hái hoa tùy tiện, bỏ rác đúng nơi quy định và cùng người lớn chăm sóc những cây xanh quanh nhà, trường học. Khi mỗi bạn nhỏ đều biết yêu quý một cái cây, chúng ta sẽ có thêm thật nhiều màu xanh cho cuộc sống. Khép lại chương trình hôm nay là ca khúc Lý Cây Bông, một bài hát thiếu nhi quen thuộc. Đây là yêu cầu của bạn Phạm Minh Quân, học sinh trường tiểu học Nguyễn Du, phường Hội Phú, gửi tặng ba mẹ, ông bà và các bạn trong lớp với lời nhắn: chúc gia đình luôn mạnh khỏe, vui vẻ,

0: Các em thân mến, cây xanh là một phần thân thuộc của cuộc sống. Mỗi ngày chúng mình hãy cùng nhau gìn giữ màu xanh bằng những hành động nhỏ và thiết thực. Mong rằng sau chương trình hôm nay, mỗi bạn sẽ có thêm tình yêu dành cho cây cối và thiên nhiên. Hãy cùng nhau chăm sóc cây xanh, giữ gìn môi trường và lan tỏa những việc làm đẹp đến bạn bè, người thân nhé. Còn sau đây chương trình ca nhạc thiếu nhi theo yêu cầu thính giả đến đây là hết rồi. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Khắc Hùng. Biên tập viên Quý Thanh cùng phát thanh viên Minh Diện, kỹ thuật viên Công Anh phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong chương trình lần sau.
1: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
2: Đây là chiến dịch cao điểm, huy động toàn lực nhằm tìm kiếm quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
1: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
2: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
1: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
2: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau. Sở Công Thương tỉnh Gia Lai và Sở Thương mại tỉnh Stung Treng Vương quốc Campuchia tăng cường phối hợp hỗ trợ doanh nghiệp hai địa phương kết nối giao thương, tìm kiếm đối tác và mở rộng thị trường. Gia Lai đẩy mạnh xúc tiến thu hút đầu tư phát triển cụm công nghiệp. Dự kiến huy động 3.720 tỷ đồng phát triển dược liệu dưới tán rừng trên địa bàn tỉnh. Cũng trong chương trình, phóng viên chúng tôi có phóng sự ghi nhận cố gắng của hạt kiểm lâm khu vực Vương Canh trong tăng cường kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh cây giống lâm nghiệp, qua đó hạn chế cây giống kém chất lượng, góp phần nâng cao tỷ lệ sống và hiệu quả rừng trồng. Tiếp đó là phóng sự ghi nhận việc triển khai xây dựng nền tảng chuyển đổi số bằng chuẩn hóa dữ liệu ngành tổ chức xây dựng đảng tại phường An Bình. Đây được xem là bước chuyển biến mạnh mẽ trong quản trị dữ liệu và nghiệp vụ quản lý hồ sơ đảng viên trong toàn ngành. Còn ở phần cuối chương trình là phóng sự phản ánh vai trò quan trọng của khách hàng dùng điện trong việc phát hiện loại trừ những nguy cơ mất an toàn nhằm đảm bảo an toàn đường điện sau công tơ. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Sở Công Thương tỉnh Gia Lai và Sở Thương mại tỉnh Stung Treng Vương quốc Campuchia đang tăng cường phối hợp hỗ trợ doanh nghiệp hai địa phương kết nối giao thương, tìm kiếm đối tác và mở rộng thị trường. Trước đó, trong tháng 6 năm nay, Sở Công Thương Gia Lai và Sở Thương mại Stung Treng đã có cuộc họp trao đổi nhằm hỗ trợ doanh nghiệp của hai tỉnh tìm hiểu thông tin thị trường, tìm kiếm đầu mối kết nối thương mại và cung cấp đầu mối chuyên môn hỗ trợ doanh nghiệp. Theo kế hoạch, Sở Công Thương Gia Lai dự kiến sẽ tổ chức một phiên chợ biên giới tại khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh vào tháng 11 tới, đồng thời đang đầu tư nâng cấp sàn thương mại điện tử vietlao.vn hiện có thành sàn thương mại điện tử vietlaocam.vn nhằm mở rộng kết nối, quảng bá và giao thương hàng hóa giữa doanh nghiệp Việt Nam, Lào và Campuchia. Sở Công Thương Gia Lai cũng đang đề nghị Sở Thương mại Stung Treng phối hợp vận động hỗ trợ doanh nghiệp của tỉnh này đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử và tham gia phiên chợ biên giới. Hai bên sẽ tiếp tục trao đổi bằng văn bản, cụ thể hóa các nội dung phối hợp để Sở Thương mại Stung Treng có cơ sở báo cáo xin ý kiến cấp có thẩm quyền triển khai trong thời gian tới.
0: Theo phương hướng phát triển cụm công nghiệp tích hợp trong điều chỉnh quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, toàn tỉnh có 175 cụm công nghiệp với tổng diện tích hơn 10.373 ha, phân bổ trên địa bàn 93 xã phường. Riêng trong 9 tháng của năm nay, tỉnh đã quyết định thành lập 13 cụm công nghiệp với diện tích 951 ha và mở rộng 4 cụm công nghiệp với diện tích gần 170 ha. Đến nay Gia Lai có 75 trên 175 cụm công nghiệp được quyết định thành lập, tổng diện tích hơn 3.486 ha, vượt mục tiêu năm 2026 là 72 cụm công nghiệp. Trong đó 48 cụm công nghiệp đã đi vào hoạt động với tổng diện tích đất công nghiệp gần 1.175 ha. Tuy nhiên, quá trình phát triển cụm công nghiệp vẫn còn nhiều điểm nghẽn. Một số dự án gặp khó trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng do chi phí tăng, hạ tầng kỹ thuật tại một số cụm công nghiệp chưa được đầu tư đồng bộ, đặc biệt là các cụm công nghiệp do nhà nước làm chủ đầu tư. Do đó, công tác xúc tiến thu hút nhà đầu tư vào hạ tầng cụm công nghiệp cũng cần được đẩy mạnh hơn trong thời gian tới để đạt mục tiêu phát triển 175 cụm công nghiệp vào năm 2030.
1: Gia Lai dự kiến huy động 3.720 tỷ đồng để triển khai đề án bảo tồn và phát triển dược liệu dưới tán rừng giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2050. Trong đó, ngân sách nhà nước bố trí khoảng 558 tỷ đồng, chiếm 15%. Nguồn vốn xã hội hóa dự kiến khoảng 3.162 tỷ đồng, chiếm 85%. Nguồn vốn tập trung hỗ trợ các nhiệm vụ bảo tồn và phát triển dược liệu, xây dựng cơ sở sản xuất giống, phát triển vùng trồng, đầu tư sơ chế, chế biến và thúc đẩy liên kết, tiêu thụ sản phẩm. Qua đó từng bước nâng cao giá trị cây dược liệu, tạo thêm cơ hội việc làm và sinh kế cho người dân, nhất là cộng đồng sống gần rừng. Đề án đặt mục tiêu đến năm 2030 xác định khoảng 31.000 ha diện tích tiềm năng phát triển dược liệu dưới tán rừng, định hướng đến năm 2050 nâng quy mô lên khoảng 50.000 ha. Việc huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực sẽ là một trong những yếu tố quan trọng để hiện thực hóa mục tiêu phát triển dược liệu gắn với bảo tồn tài nguyên rừng tại Gia Lai.
0: Thực hiện nghị quyết số 57, Gia Lai đã đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính gắn với khai thác sử dụng dữ liệu số. Đến nay, tỉnh đã ban hành phương án cắt giảm thời gian giải quyết và chi phí tuân thủ đối với 1.713 thủ tục hành chính, với tỷ lệ cắt giảm đạt hơn 55%. Trong 9 tháng của năm nay, toàn tỉnh tiếp nhận hơn 721.000 hồ sơ thủ tục hành chính. Tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến đạt 96,16%, cấp kết quả điện tử đạt 98% và thanh toán trực tuyến đạt 97,7%. Tỉnh cũng đã công bố 436 thủ tục có thành phần hồ sơ được thay thế bằng dữ liệu. 100% thủ tục thuộc phạm vi đã thực hiện không phụ thuộc địa giới hành chính. Thời gian tới, Gia Lai tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu, mở rộng khai thác dữ liệu đất đai và bảo đảm hệ thống giải quyết thủ tục hành chính vận hành ổn định, đồng bộ.
1: Hôm qua 30 tháng 9, phường Hoài Nhơn tổ chức làm việc với Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ về lựa chọn giống dừa, quy hoạch vùng dừa và định hướng phát triển vùng dược liệu trên địa bàn. Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung phân tích điều kiện tự nhiên, thổ nhưỡng và hiện trạng sản xuất, trao đổi về lựa chọn giống dừa phù hợp, định hướng vùng trồng dừa, vùng dược liệu và xây dựng chuỗi liên kết từ sản xuất, chế biến đến tiêu thụ sản phẩm. Qua đó từng bước nâng cao giá trị nông sản, phát triển các sản phẩm OCOP của địa phương. Dừa là cây trồng truyền thống gắn với đời sống và sinh kế của người dân Hoài Nhơn. Hiện phường có khoảng 724 ha dừa, trong đó 381 cây dừa mẹ đạt chuẩn cấp giống. Cùng với vùng nguyên liệu tại địa phương, các khu vực lân cận cũng có diện tích dừa khá lớn, tạo điều kiện hình thành vùng nguyên liệu phục vụ sản xuất, chế biến và nâng cao giá trị cây dừa. Bên cạnh cây dừa, các chuyên gia và địa phương trao đổi về tiềm năng phát triển vùng cây dược liệu. Sau buổi làm việc, đoàn công tác khảo sát thực tế tại một số khu vực bầu trên địa bàn phường, đánh giá điều kiện đất đai, nguồn nước và khả năng bố trí vùng sản xuất. Kết quả làm việc và khảo sát thực tế là cơ sở để phường Hoài Nhơn tiếp tục phối hợp với các nhà khoa học, chuyên gia và doanh nghiệp nghiên cứu phương án phát triển phù hợp, hướng tới hình thành vùng nguyên liệu tập trung, ứng dụng khoa học kỹ thuật, đẩy mạnh chế biến sâu và xây dựng chuỗi liên kết tiêu thụ. Qua đó khai thác hiệu quả tiềm năng nông nghiệp, nâng cao giá trị cây dừa và các sản phẩm đặc trưng, góp phần tăng thu nhập cho người dân.
0: Tính đến ngày 15 tháng 9, tổng thu ngân sách trên địa bàn xã Biển Hồ đạt hơn 308 tỷ đồng, bằng 134,5% dự toán tỉnh giao. Đây là kết quả ấn tượng khẳng định hiệu quả từ các giải pháp đồng bộ trong điều hành kinh tế xã hội và quản lý nguồn thu tại địa phương. Kết quả thu ngân sách tích cực này xuất phát từ sự hồi phục và tăng trưởng ổn định của nền kinh tế địa phương. Trong 9 tháng qua, tốc độ tăng giá trị sản phẩm của xã đạt trên 10%. Trong đó, khu vực dịch vụ đóng góp chủ lực với mức tăng 11,2%. Bên cạnh đó, sản xuất nông nghiệp duy trì đà tăng trưởng ổn định, vụ mùa gieo trồng đạt 100% kế hoạch, tạo nền tảng vững chắc cho các nguồn thu nội địa. Công tác thu ngân sách cũng nhận được sự hỗ trợ tích cực từ việc tăng cường quản lý đất đai, tài nguyên môi trường và đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn. Xác định việc duy trì và nâng cao chất lượng nguồn thu là nhiệm vụ then chốt. Trong 3 tháng cuối năm 2026, xã Biển Hồ tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ rà soát, khắc phục triệt để các nhiệm vụ còn chậm tiến độ, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và các chương trình mục tiêu quốc gia nhằm tạo động lực thúc đẩy kinh tế. Tiếp tục đơn giản hóa, giải quyết nhanh gọn các thủ tục hành chính, đặc biệt là trong lĩnh vực đất đai và đầu tư để kích thích sản xuất kinh doanh. Siết chặt quản lý đất đai, tài nguyên, trật tự xây dựng, đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý thu, đồng thời khai thác tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng, đặc biệt là du lịch làng Gia Noel để tạo thêm nguồn thu bền vững. Với các giải pháp quyết liệt và đồng bộ, xã Biển Hồ phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất toàn bộ các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và ngân sách năm 2026.
1: Trong 9 tháng của năm nay, xã Gia Pa tiếp nhận 4.931 hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó có 4.923 hồ sơ được người dân thực hiện trực tuyến, chiếm gần 100%. Kết quả này cho thấy việc ứng dụng công nghệ số đang ngày càng trở thành phương thức phổ biến trong giải quyết thủ tục hành chính tại địa phương. Cùng thời gian, xã Gia Pa đã giải quyết 4.997 hồ sơ, trong đó có 4.953 hồ sơ được giải quyết đúng và trước hạn. Địa phương tiếp tục đẩy mạnh số hóa hồ sơ ngay từ khâu tiếp nhận, xử lý và trả kết quả, góp phần giảm thời gian, chi phí đi lại cho người dân. Việc tăng tỷ lệ hồ sơ trực tuyến, số hóa và tái sử dụng dữ liệu góp phần nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, từng bước hình thành môi trường phục vụ người dân thuận tiện, nhanh chóng trên nền tảng số.
0: Sáng nay 1 tháng 10, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức tập huấn cập nhật kiến thức kỹ năng số cho 156 cán bộ hội viên. Tại lớp tập huấn, tiến sĩ Vũ Nguyên Thức, giảng viên Trường Đại học Công nghệ, nguyên phó giám đốc phụ trách Trung tâm Hợp tác và Chuyển giao Tri thức, Đại học Quốc gia Hà Nội đã cập nhật những kiến thức về khoa học công nghệ và chuyển đổi số, hướng dẫn cán bộ hội ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong thực hiện nhiệm vụ. Theo đó, học viên được trang bị kiến thức để hiểu đúng bản chất, khả năng và giới hạn của AI tạo sinh, biết cách viết câu lệnh prompt hiệu quả, sử dụng AI an toàn có trách nhiệm, bảo đảm không làm lộ dữ liệu cá nhân của hội viên, hộ vay vốn, phụ nữ và trẻ em cần hỗ trợ. Ngoài ra, học viên còn được hướng dẫn sử dụng AI để soạn thảo các văn bản công tác hội như kế hoạch, báo cáo, thông cáo, công văn, bài phát biểu và nội dung sinh hoạt chi hội đúng thể thức, với mục tiêu rút ngắn tối thiểu 50% thời gian soạn thảo. Hướng dẫn sử dụng AI trong tổng hợp báo cáo định kỳ từ số liệu của các chi hội, số hóa danh sách hội viên, xây dựng bản theo dõi hộ gia đình 50 ba sạch ba ăn và bản theo dõi vốn vay ủy thác Ngân hàng Chính sách Xã hội. Trong công tác truyền thông, học viên được thực hành tự thiết kế các sản phẩm như poster, infographic, video ngắn, bài phát thanh và tin bài trên mạng xã hội, phục vụ tuyên truyền đề án 938, đề án 2415 và các cuộc vận động của hội. Sau tập huấn, cán bộ hội có thể tiếp tục hướng dẫn hội viên những kỹ năng số thiết yếu như nhận diện lừa đảo trực tuyến và nội dung giả mạo do AI tạo ra Deepfake, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, giao dịch thanh toán số an toàn và kinh doanh trực tuyến, từ đó nâng cao hiệu quả tuyên truyền, quản lý và hỗ trợ phụ nữ, đồng thời phát huy vai trò của cán bộ hội như những đại sứ chuyển đổi số tại cộng đồng.
1: Trong tháng 10 này, tỉnh đoàn Gia Lai tổ chức 20 lớp tập huấn chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo AI và nâng cao năng lực số, hưởng ứng ngày hội toàn dân học tập số. Các lớp được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại các xã phường trên địa bàn tỉnh, với đối tượng tham gia là đoàn viên, thanh niên học sinh, sinh viên, thành viên tổ công nghệ số cộng đồng và đội hình bình dân học vụ số. Nội dung tập huấn được triển khai theo hai nhóm, trong đó nhóm bình dân AI học phụ tập trung trang bị kiến thức về AI và xu hướng công nghệ mới, hướng dẫn sử dụng các công cụ AI, trợ lý ảo, kỹ năng viết câu lệnh, ứng dụng AI trong học tập, công tác, truyền thông và hoạt động đoàn hội. Các học viên cũng được hướng dẫn kiểm chứng thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân, bản quyền và đạo đức khi sử dụng AI, thực hành xây dựng sản phẩm AI để giải quyết một số vấn đề thực tế. Nhóm thứ hai tập trung nâng cao năng lực số, gồm sử dụng VNEID và dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, chữ ký số công cộng, khai thác nền tảng số phục vụ công việc và kỹ năng hỗ trợ người dân sử dụng các dịch vụ số.
0: Qua kiểm tra kiểm soát thị trường, lực lượng quản lý thị trường tỉnh Gia Lai đã phát hiện 628 vụ vi phạm trong tổng số 1.381 vụ được kiểm tra kiểm soát trong 9 tháng của năm nay. Qua đó xử lý vi phạm hành chính 626 vụ và chuyển xử lý hình sự 2 vụ. Tổng số tiền thu nộp ngân sách từ công tác xử lý vi phạm là hơn 10,2 tỷ đồng. Các hành vi vi phạm đã được lực lượng chức năng kịp thời phát hiện xử lý nhằm tăng cường kỷ cương pháp luật trong hoạt động thương mại, đồng thời ngăn chặn hàng hóa vi phạm lưu thông trên thị trường. Cùng với công tác kiểm tra xử lý, lực lượng quản lý thị trường tỉnh tiếp tục tăng cường kiểm soát địa bàn, theo dõi diễn biến cung cầu giá cả và hoạt động kinh doanh hàng hóa. Chú trọng phát hiện xử lý các hành vi vi phạm, góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, ổn định thị trường và tạo môi trường kinh doanh lành mạnh trên địa bàn tỉnh.
1: Sáng nay tại phường Pleiku, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai tổ chức tiêu hủy 128 loại hàng hóa với tổng số 18.760 sản phẩm là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu từ đầu năm đến nay đang được bảo quản tại kho phía tây của chi cục. Các mặt hàng tiêu hủy thuộc nhiều nhóm, chủ yếu là hàng dệt may, giày dép, túi sách, hàng tiêu dùng, máy móc, thiết bị điện, điện tử, phụ tùng cơ khí, kim loại, mũ bảo hiểm và thực phẩm chức năng. Trong đó nhiều hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng nhập lậu. Một số sản phẩm không có đầy đủ thông tin về nhà sản xuất, thành phần, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hoặc hồ sơ chứng minh nguồn gốc. Để đảm bảo việc tiêu hủy triệt để đúng quy định, lực lượng quản lý thị trường áp dụng các hình thức tiêu hủy phù hợp với từng nhóm hàng hóa. Đối với những hàng hóa là quần áo, hàng dệt may, túi sách, ví, giày dép, mắt kính, mũ bảo hiểm, thực phẩm chức năng, thực phẩm và các mặt hàng dễ cháy được tiêu hủy bằng phương pháp đốt và chôn lấp tại khu vực bãi rác xã Gào. Đối với các máy móc, thiết bị điện, điện tử, lực lượng chức năng sử dụng biện pháp cơ học đập phá làm biến dạng hoàn toàn vỏ và các bộ phận bên trong không còn khả năng tái sử dụng. Các loại phụ tùng thay thế, dụng cụ sửa chữa cơ khí, ổ khóa, xe máy và hàng hóa bằng kim loại được cắt rời thành nhiều phần làm mất công năng sử dụng ban đầu. Tổng trị giá số hàng hóa tiêu hủy hơn 1,1 tỷ đồng.
0: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can và tạm giam Đào Trung Nguyên, 25 tuổi ở xã Chư Prông vì hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước đó vào chiều 28 tháng 9 tại đường liên thôn thuộc làng Bạc Hai, Công an xã Chư Prông phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh bắt quả tang Đào Trung Nguyên đang tàng trữ một ống nhựa chứa ma túy tổng hợp dạng đá methamphetamine. Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyên, lực lượng chức năng tiếp tục thu giữ hai gói ma túy đá và một bộ dụng cụ sử dụng ma túy. Kết quả giám định, tổng khối lượng ma túy thu giữ là hơn 1,84 gram. Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi vi phạm.
1: Tiếp tục chương trình, chúng tôi xin điểm một số nội dung chính báo Gia Lai số ra hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, báo số ra hôm nay trên trang 4, chuyên trang kinh tế, đăng bài đề cập tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Theo Sở Tài chính, đến ngày 31 tháng 8, tỉnh đã huy động 30.244 tỷ đồng vốn đầu tư công, cao nhất từ trước đến nay để phục vụ đầu tư phát triển. Nguồn lực này đã được tỉnh phân bổ cho 26 đơn vị cấp tỉnh và 135 xã phường để đầu tư các công trình dự án với yêu cầu phải đảm bảo giải ngân đạt 100% vốn đầu tư công năm 2026 theo chỉ thị số 01 ngày 10 tháng 1 năm 2026 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đến hết tháng 8 năm nay, toàn tỉnh đã giải ngân 16.226 tỷ đồng, đạt 62,85% so với kế hoạch vốn được Thủ tướng Chính phủ giao trong năm 2026 là 25.817 tỷ đồng. Nếu tính luôn cả vốn kéo dài từ năm 2025 sang năm 2026, tỉnh đã giải ngân được 17.070 tỷ đồng, đạt 56,25% so với kế hoạch vốn được Hội đồng Nhân dân tỉnh giao là 30.344 tỷ đồng. Hiện các chủ đầu tư đang đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình dự án và thanh quyết toán khối lượng hoàn thành, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2026, góp phần bảo đảm mục tiêu tăng trưởng GDP của tỉnh. Nhân ngày đổi mới sáng tạo quốc gia 1 tháng 10, báo đăng nội dung trả lời phỏng vấn của ông Nguyễn Hữu Hà, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ về những chuyển biến trong hoạt động đổi mới sáng tạo tại Gia Lai cũng như những điểm nghẽn cần tháo gỡ và định hướng trong thời gian tới. Ông Nguyễn Hữu Hà cho hay, hoạt động đổi mới sáng tạo tại Gia Lai đang chuyển từ phong trào sang hỗ trợ cụ thể cho doanh nghiệp và dự án khởi nghiệp gắn ươm tạo với cố vấn đầu tư và thị trường. Chuyển đổi số đang tạo nền tảng quan trọng cho đổi mới sáng tạo dữ liệu, hạ tầng số và trí tuệ nhân tạo đã tạo điều kiện để doanh nghiệp, cơ quan nhà nước thay đổi cách quản lý, sản xuất phục vụ người dân. Điểm nghẽn hiện nay là khoảng cách từ ý tưởng đến thị trường còn xa. Nhiều dự án có ý tưởng tốt nhưng quy mô nhỏ, năng lực quản trị chất lượng chưa đồng đều, thiếu vốn, cố vấn chuyên sâu, hạ tầng thử nghiệm và hỗ trợ thương mại hóa. Để tháo gỡ, tỉnh sẽ hỗ trợ ươm tạo, cố vấn tăng tốc kết nối đầu tư, liên kết mạng lưới đổi mới sáng tạo, nghiên cứu tiêu chí công nhận trung tâm đổi mới sáng tạo cấp tỉnh và xây dựng đề án thành lập quỹ đầu tư mạo hiểm bám nhu cầu doanh nghiệp, hướng đến sản phẩm có khả năng thương mại hóa. Trang 7 chuyên trang xã hội báo có bài đề cập giải pháp tạo sinh kế bền vững cho lao động nông thôn với lời đề dẫn không chỉ trang bị kiến thức kỹ năng nghề, các lớp đào tạo nghề ngắn hạn hướng dần đến nhu cầu và điều kiện thực tế của lao động nông thôn, nhất là người dân tộc thiểu số. Đào tạo nghề đang trở thành giải pháp giúp người dân tự tạo sinh kế, nâng cao thu nhập bền vững. Tới đây chúng tôi xin kết thúc mục điểm báo. Thưa quý vị và các bạn, cây giống là khâu đầu tiên có ý nghĩa quan trọng đối với chất lượng và hiệu quả của một chu kỳ trồng rừng. Tại khu vực Vân Canh, Hạt Kiểm Lâm đã và đang tăng cường kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh cây giống lâm nghiệp từ nguồn giống đầu dòng, quy trình gieo ươm đến chất lượng cây trước khi xuất vườn, qua đó nhằm hạn chế cây giống kém chất lượng, góp phần nâng cao tỷ lệ sống và hiệu quả rừng trồng. Ghi nhận của phóng viên Bảo Long. Thưa quý vị và các bạn, một cây giống khỏe phát triển đồng đều là tiền đề để hình thành một cánh rừng có chất lượng. Ngược lại, cây giống không đảm bảo nguồn gốc, chất lượng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tỷ lệ sống, sinh trưởng và hiệu quả đầu tư của người trồng rừng. Hiện tại, khu vực Vân Canh có 74 cơ sở sản xuất cây giống, hàng năm sản xuất tiêu thụ trên 100 triệu cây giống. Vì vậy, việc kiểm soát chất lượng cây giống ngay từ khâu sản xuất đang được Hạt Kiểm Lâm Vân Canh chú trọng. Ông Hoàng Minh Trí, Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm Lâm Vân Canh cho hay.
2: Hạt Kiểm Lâm Vân Canh cũng như phối hợp với cả cái cơ quan chức năng là để thực hiện cái vấn đề kiểm tra cái công tác giống trong cái khu vực cũng thường xuyên là quản lý để là nâng cao cái chất lượng về cái hiệu quả cũng như cái chất lượng của cái rừng trồng.
1: Để đảm bảo chất lượng cây giống, các cơ sở phải tuân thủ chặt chẽ quy trình kỹ thuật từ lựa chọn giống cây đầu dòng, ươm cây, chăm sóc đến phân loại trước khi xuất bán. Hạt Kiểm Lâm Vân Canh tăng cường kiểm tra, kiểm soát các khâu trong quá trình sản xuất, kịp thời hướng dẫn, chấn chỉnh những trường hợp chưa thực hiện đúng quy định. Ông Phạm Thanh Giản, một chủ cơ sở sản xuất cây giống ở thôn Hiệp Hà, xã Vân Canh, chia sẻ.
3: Hàng năm mình cũng đầu tư trồng cây đầu dòng đảm bảo chất lượng, rồi là kiểm tra của nhà nước, bên kiểm lâm, bên nông nghiệp cũng kiểm tra cây giống đầu dòng mình đỡ đủ thủ tục để cho ra cái quyết định để cho mình sản xuất cây con, mình làm cho đảm bảo để khách hàng là tin tưởng.
1: Bên cạnh việc hướng dẫn kiểm tra, Hạt Kiểm Lâm khu vực Vân Canh cũng kiên quyết xử lý các cơ sở sản xuất kinh doanh cây giống không đúng quy định, không để xảy ra tình trạng tự ý sản xuất khi chưa đăng ký hoặc không đảm bảo điều kiện về cơ sở vật chất kỹ thuật. Người dân cũng được tuyên truyền lựa chọn cây giống có nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo chất lượng. Ông Hoàng Minh Trí, Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm Lâm Vân Canh cho biết thêm.
2: Cái hồ là có sản xuất cây giống thì phải là có cái đăng ký kinh doanh, có cái vị trí, có cái hạ tầng kỹ thuật đã để là sản xuất kinh doanh giống lâm nghiệp theo cái quy trình kỹ thuật cũng như quy định của nhà nước về cái sản xuất giống.
1: Từ một cây giống đạt chuẩn đến một cánh rừng xanh tốt là cả một quá trình. Vì vậy, việc kiểm soát chặt chất lượng cây giống ngay từ khâu đầu vào sẽ góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư, chất lượng rừng trồng và giá trị lâu dài của ngành lâm nghiệp. Vừa rồi là ghi nhận của phóng viên chúng tôi về cố gắng của Hạt Kiểm Lâm khu vực Vân Canh trong tăng cường kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh cây giống lâm nghiệp, qua đó hạn chế cây giống kém chất lượng, góp phần nâng cao tỷ lệ sống và hiệu quả rừng trồng.
0: Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu xây dựng nền tảng chuyển đổi số bằng chuẩn hóa dữ liệu ngành tổ chức xây dựng đảng, các địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai hiện đang tập trung triển khai chiến dịch số hóa hồ sơ đảng viên, phấn đấu hoàn thành trước tháng 12 năm nay. Đây được xem là bước chuyển biến mạnh mẽ trong quản trị dữ liệu và nghiệp vụ quản lý hồ sơ đảng viên trong toàn ngành. phóng sự của phóng viên Minh Lý thực hiện tại phường An Bình. Thưa quý vị và các bạn, tại nhiều cơ quan, những xấp hồ sơ đảng viên được lưu trữ bằng giấy cẩn trọng qua nhiều năm ngày càng dày lên, nhất là hồ sơ của những đảng viên lâu năm từng công tác ở nhiều vị trí. Việc bảo quản, tìm kiếm thông tin từ những tập hồ sơ này vì thế cũng mất không ít thời gian. Giờ đây, từng bộ hồ sơ đang được rà soát, chỉnh lý và số hóa để lưu trữ đồng bộ trên hệ thống cơ sở dữ liệu đảng viên. Khoảng 104 danh mục trong hồ sơ đảng viên sẽ được tích hợp lên hệ thống. Ông Nguyễn Thành Luân, chuyên viên Ban xây dựng đảng phường An Bình cho hay.
4: Chúng tôi số hóa xong thì cái việc kiểm tra dữ liệu đảng viên sẽ rất là thuận lợi. Chúng tôi khi cần tra cứu cái thông tin của đảng viên thì chúng tôi chỉ cần mở cái phần mềm cơ sở dữ liệu đảng viên 4.0 thì trên đó hầu như là nó đã tích hợp đầy đủ các cái hồ sơ và thông tin cơ bản của đảng viên, cho nên là chúng tôi sẽ tra cứu rất là dễ dàng, nó tiết kiệm được rất nhiều thời gian công sức như ngày xưa phải tra cứu hồ sơ giấy.
0: Đến nay, Đảng ủy phường An Bình đã rà soát chỉnh lý trên 300 hồ sơ trong tổng số 928 hồ sơ đảng viên tại 22 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc. Để bảo đảm tiến độ và chất lượng theo quy định, Đảng ủy phường phân công từng nhóm gồm chuyên viên và lãnh đạo ban xây dựng đảng, chịu trách nhiệm xuyên suốt từ khâu đầu đến khâu cuối, phân công cụ thể theo từng nhóm hồ sơ, từng giai đoạn để đẩy nhanh tiến độ cập nhật số hóa. Việc số hóa được triển khai đồng bộ với quá trình cập nhật trên sổ tay đảng viên điện tử và cơ sở dữ liệu đảng viên 4.0. Ông Huỳnh Hữu Tuấn, Phó trưởng ban xây dựng đảng, Đảng ủy phường An Bình thông tin.
5: Trong quá trình triển khai thì có một số hồ sơ vướng mắc, nhất là về số của hồ sơ các đảng viên mà lâu năm á, thì một số bản trước đây là mình viết bằng tay, giờ nó sẽ bị nhè đi. Trong quá trình số hóa thì một số các file nó sẽ, nếu mình chỉ sử dụng cái dữ liệu lớn thì khi đó thì mình sẽ up lên phần mềm nó rất khó khăn, và cái hệ thống thì cơ sở dữ liệu thì hiện nay thì đang triển khai trên toàn quốc.
0: Với khối lượng hồ sơ lớn, nhiều hồ sơ được lập từ lâu, việc số hóa vì thế không đơn thuần là scan tài liệu rồi đưa lên phần mềm. Khâu khó nhất vẫn là rà soát, đối chiếu và xử lý những thông tin chưa thống nhất, những tài liệu đã cũ, chữ viết hoặc số liệu không còn rõ. Đây cũng là yêu cầu đặt ra để dữ liệu sau khi số hóa có thể sử dụng lâu dài. Ông Bùi Văn Khánh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường An Bình cho biết thêm.
3: Ban thường vụ Đảng ủy phường cũng xác định là việc số hóa hồ sơ đảng viên là một nhiệm vụ chính trị rất là quan trọng nhằm phục vụ cho công tác lãnh chỉ đạo. Cái thứ hai là một phần của cái nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị. Vì vậy là Ban thường vụ đã triển khai quán triệt trong toàn thể đội ngũ cán bộ đảng viên. Cái thứ hai là xây dựng cái kế hoạch cụ thể có lộ trình về việc số hóa này cũng là một cái nhiệm vụ lớn, và với cái mô hình tổ chức sau sáp nhập là tổ chức đảng là với đảng viên là đông.
0: Mỗi thông tin trước khi cập nhật lên hệ thống đều được kiểm tra đối chiếu với hồ sơ gốc, bảo đảm chính xác đầy đủ và có thể cập nhật khi thông tin đảng viên thay đổi. Mục tiêu không chỉ là lưu trữ hồ sơ trên máy tính mà từng bước hình thành nguồn dữ liệu có thể khai thác, sử dụng trực tiếp trong công tác quản lý. Số hóa hồ sơ đảng viên vì thế không chỉ là thay đổi cách lưu trữ, quan trọng hơn là thay đổi cách quản lý hồ sơ, giảm thời gian tìm kiếm, từng bước hình thành dữ liệu đầy đủ, chính xác. Đó cũng là phần việc cụ thể để chuyển hoạt động của tổ chức đảng ở phường An Bình lên môi trường số. Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự ghi nhận việc triển khai xây dựng nền tảng chuyển đổi số bằng chuẩn hóa dữ liệu ngành tổ chức xây dựng đảng tại phường An Bình. Đây được xem là bước chuyển biến mạnh mẽ trong quản trị dữ liệu và nghiệp vụ quản lý hồ sơ đảng viên trong toàn ngành.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, từ đường dây điện sau công tơ để các thiết bị sử dụng trong mỗi gia đình, khách hàng dùng điện chính là người trực tiếp quản lý và có vai trò quan trọng trong việc phát hiện, loại trừ những nguy cơ mất an toàn. Khi nhu cầu sử dụng điện ngày càng tăng, việc thường xuyên kiểm tra dây dẫn, các điểm đấu nối và thiết bị bảo vệ càng trở nên cần thiết để phòng ngừa sự cố, chạm, chập và cháy nổ. Ngành điện cũng chủ động nhận diện và xử lý nguy cơ từ sớm, đồng thời tăng cường hướng dẫn để người dân hình thành thói quen kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống điện trong quá trình sử dụng. Phóng sự của phóng viên Mỹ Tiến thực hiện tại địa bàn Pleiku.
0: Thưa quý vị và các bạn, ngôi nhà của gia đình ông Dương Quang Tân tại tổ 10 phường Diên Hồng đang trong quá trình xây dựng. Cùng với việc hoàn thiện các hạng mục, hệ thống cấp điện cũng được bố trí lại cho phù hợp. Trước đây vị trí công tơ cách xa nhà, đường dây sau công tơ kéo dài đi qua nhiều vị trí, thì nay công tơ đã được di dời về trụ điện ngay phía trước nhà. Đường dây cấp điện sau công tơ, nhờ đó được rút ngắn, thuận tiện hơn trong kiểm tra, quản lý và sử dụng điện. Ông Dương Quang Tân, tổ 10 phường Diên Hồng chia sẻ.
6: Khi mà bắt được cái đường dây điện này và cái đồng hồ điện về đến trụ điện mà gần nhà đây là rất phù hợp, bảo đảm hơn và nhìn thấy nó thuận tiện hơn cho người dân để sử dụng. Chứ đang ở dưới nhà cũ kia thì cũng tương đối cũng xa, nhưng mà nó chen chích nhiều quá, mà đã nhiều thì dĩ nhiên nó sẽ ảnh hưởng.
0: Đường dây sau công tơ thường dễ phát sinh nguy cơ sự cố nếu dây dẫn và thiết bị không được kiểm tra, bảo dưỡng, thay thế kịp thời. Đặc biệt khi nhu cầu sử dụng điện trong gia đình ngày càng tăng, nhưng tiết diện dây dẫn, automat và các thiết bị bảo vệ vẫn giữ nguyên như ban đầu, nguy cơ quá tải, chạm chập và sự cố điện cũng tăng theo. Anh Lê Thanh Bình, tổ phó tổ quản lý kinh doanh điện lực Pleiku khuyến cáo.
7: Những đường dây mà có nguy cơ cảnh báo mất an toàn là thường những đường dây đã vận hành rất là lâu ngày. Khách hàng thì thường sử dụng điện cho đến khi nào mà nó mất điện thì thôi, chứ còn không có cái công tác là duy tu bảo dưỡng. Do đó là những cái khách hàng khi gặp những trục trặc, ví dụ như về điện, mất điện thường xuyên, rồi sản lượng điện tăng cao, hóa đơn tiền điện tăng vọt, thì những lúc đó khách hàng mới để ý là cái đường dây của điện của mình có còn đảm bảo vận hành hay không.
0: Hiện điện lực Pleiku đang quản lý hơn 983 km đường dây hạ áp 0,2 đến 0,4 kV với gần 93.100 khách hàng sử dụng điện. Trong đó có hơn 959 km đường dây thuộc ngành điện quản lý và gần 24 km thuộc khách hàng. Với địa bàn quản lý rộng và số lượng khách hàng lớn, việc bảo đảm an toàn điện đòi hỏi phải được thực hiện đồng thời từ phía đơn vị cung cấp điện và người sử dụng. Quy mô đó cũng đồng nghĩa với công tác kiểm tra, phát hiện và xử lý các điểm không đảm bảo an toàn phải được tiến hành thường xuyên, liên tục. Nói về các giải pháp đảm bảo an toàn cho đường dây điện sau công tơ trên địa bàn, bà Nguyễn Thị Bích Liễu, Phó trưởng Điện lực Pleiku, Công ty Điện lực Gia Lai cho biết.
8: Hiện tại thì Điện lực đã và đang triển khai nhiều các giải pháp trọng tâm nhằm để tuyên truyền và hướng dẫn khách hàng sử dụng điện an toàn sau công tơ. Thứ nhất là tư vấn trực tiếp tại hiện trường, cán bộ công nhân viên điện lực là trực tiếp kiểm tra, cũng như là hướng dẫn tư vấn khách hàng cách nhận biết các dấu hiệu bất an toàn như là dây dẫn bị bong tróc, các điểm đấu nối bị lỏng hoặc là các thiết bị đóng cắt mà không có phù hợp, vân vân, để mà kịp thời là khắc phục các tồn tại để tránh cái nguy cơ mà mất an toàn.
0: Cùng với công tác tư vấn trực tiếp, các thông tin cảnh báo và hướng dẫn sử dụng điện an toàn tiết kiệm còn được chuyển đến khách hàng qua ứng dụng chăm sóc khách hàng và các nền tảng mạng xã hội của ngành điện. Từ đầu năm 2026 đến nay, Điện lực Pleiku đã xử lý 905 vị trí hệ thống đo đếm mất an toàn, trong đó thay thế 735 thùng công tơ một pha, 130 thùng công tơ 3 pha và 150 hộp chia dây bị hư hỏng. Theo kế hoạch, từ nay đến hết năm 2026, đơn vị tiếp tục xử lý 287 vị trí mất an toàn hệ thống đo đếm và năm 2027 dự kiến có thêm 709 vị trí được thay thế xử lý. Để đảm bảo an toàn cho đường điện sau công tơ, cùng với sự chủ động của ngành điện trong rà soát nhận diện và loại trừ các yếu tố mất an toàn từ sớm, một khách hàng sử dụng điện cũng có thể chủ động thay thế dây dẫn xuống cấp, khắc phục các điểm đấu nối không đảm bảo và lựa chọn thiết bị bảo vệ phù hợp với nhu cầu sử dụng.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự phản ánh vai trò quan trọng của khách hàng dùng điện trong việc phát hiện, loại trừ những nguy cơ mất an toàn nhằm bảo đảm an toàn đường điện sau công tơ. Tiếp theo là những thông tin về thời tiết. Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai hôm nay, thời tiết đất liền, khu vực phía Tây và giữa tỉnh, mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió đổi hướng cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, chiều và đêm có mưa rào và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió đổi hướng cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Khu vực phía đông tỉnh, mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, chiều và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió đổi hướng cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng gián đoạn, gió nam đến đổi hướng cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. Thời tiết vùng biển Gia Lai, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 3, cấp 4, biển bình thường, sóng cao 1 đến 2 mét. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung: Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, Quốc Hùng, thư ký biên tập Đông Huyền cùng các phát thanh viên Minh Diện, Minh Thảo, kỹ thuật viên Lâm Tùng. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những chương trình thời sự sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
9: Là Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

0: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Ban Chính sách Chiến lược Trung ương. Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ làm thước đo cao nhất trong đánh giá cán bộ. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự lễ kỷ niệm 150 năm ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng tại Đà Nẵng. Sau 12 năm chờ đợi, cao tốc Bến Lức - Long Thành hôm nay chính thức thông xe toàn tuyến, mở thêm trục kết nối miền Tây với Đồng Nai, sân bay Long Thành và các cảng biển phía Đông, giảm áp lực giao thông qua nội đô thành phố Hồ Chí Minh. Trong chương trình Đài Tiếng Nói Việt Nam giới thiệu bài cuối nhan đề Tạo đà tăng trưởng hai con số trong dài hạn trong loạt bài Đà Nẵng tháo gỡ điểm nghẽn, tạo đà tăng trưởng kinh tế hai con số. Trong phần tin thế giới, Israel tăng cường an ninh hàng không sau sự cố nghi không tặc cướp máy bay. Liên minh châu EU điều tra nhiều công ty trò chơi điện tử liên quan đến tiền ảo. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Ban Chính sách Chiến lược Trung ương về phát huy sức mạnh tổng hợp của đội ngũ cán bộ, các viện hàn lâm, viện nghiên cứu trong tham mưu chiến lược. Tin của phóng viên Việt Cường.
1: Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, năm 2026 là năm đầu tiên thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 14 của Đảng, hướng tới một giai đoạn phát triển mới, đổi mới mô hình phát triển kinh tế xã hội theo hướng bao trùm, lấy con người làm động lực và chủ thể trung tâm, hiện thực hóa khát vọng xây dựng một quốc gia thịnh vượng. Vì vậy, yêu cầu đặt ra là phải có những giải pháp mô hình đáp ứng nhu cầu tăng trưởng trong thời kỳ mới. Theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước, một quyết định hôm nay có thể định hình tương lai, nên việc nhận diện các vấn đề từ sớm, hiểu sâu thực tiễn, tìm hiểu các dữ liệu, nghiên cứu khoa học, so sánh kỹ lưỡng, dự báo các bài học, đón trước rủi ro. Yêu cầu đặt ra với các cơ quan nghiên cứu chiến lược rất lớn, nhất là các viện hàn lâm, các cơ quan nghiên cứu để mỗi đề án trình Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư có thể mang lại hiệu quả. Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu các cơ quan tham mưu chiến lược phải hoàn thành tốt các đề án được giao, đảm bảo tiến độ, nhưng trước hết phải nghiên cứu sâu, lập luận vững, chính kiến rõ, trình được các phương án khả thi, đồng thời phải bám sát thực tiễn, dự báo xu hướng phát triển của đất nước, từ đó chủ động đề xuất những hướng đi mới, đi trước, đón đầu. Cùng với đó, biết tập hợp và sử dụng trí tuệ, huy động người giỏi trong và ngoài nước vào các vấn đề khó. Theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước, trong quá trình thực hiện, phải dám kiến nghị điều chỉnh, dừng lại những việc không hiệu quả, những chủ trương nào không đạt được mục tiêu, tốn nguồn lực, làm mất cơ hội phát triển, đồng thời phải cảnh báo có bằng chứng, kịp thời đề xuất để điều chỉnh kịp thời. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho rằng một quyết định đúng có thể mở ra không gian phát triển rất lớn, nhưng một sai sót do không đủ căn cứ khoa học có thể làm mất đi cơ hội. Vì vậy, thông tin chiến lược không chỉ là theo sát và xử lý những vấn đề đã xuất hiện, mà quan trọng là phải phát hiện được khả năng hình thành, phải nhìn thấy cái sẽ đến, nhận diện cả cơ hội và rủi ro từ sớm, từ xa, trên cơ sở khoa học, từ đó đưa ra các giải pháp cho Trung ương và cho các ngành.
0: Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Thường trực Đảng ủy Chính phủ tổ chức hội nghị đánh giá đề nghị xếp loại chất lượng quý 3 đối với các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và xem xét quyết định xếp loại đối với cán bộ lãnh đạo quản lý thuộc thẩm quyền. Chủ trì hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ làm thước đo cao nhất trong đánh giá cán bộ. Phóng viên Lại Hoa đưa tin.
2: Thủ tướng Lê Minh Hưng cho rằng triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, các nghị quyết của Trung ương, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, công tác cán bộ thời gian qua đã có bước đổi mới, thực hiện đánh giá thường xuyên, liên tục, định kỳ và sát đúng với kết quả thực hiện nhiệm vụ. Nhấn mạnh lấy kết quả công việc chính làm căn cứ quan trọng nhất để bố trí sử dụng, luân chuyển, quy hoạch, bổ nhiệm, điều động, bố trí lại cán bộ. Thủ tướng nêu rõ Đảng ủy Chính phủ rất quan tâm, tạo đột phá trong đánh giá bổ nhiệm cán bộ, nhất là đánh giá đúng kết quả thực hiện nhiệm vụ, kiên quyết khắc phục tình trạng cao bằng, né tránh, đùn đẩy và sợ trách nhiệm.
3: Chúng ta thực hiện nghiêm túc, thực chất có chủ trương là qua cái công tác đánh giá cán bộ định kỳ hàng quý, 6 tháng, đánh giá 9 tháng, đánh giá theo năm là cơ sở để chúng ta xem xét kể cả bố trí, điều động, phân công lại nhiệm vụ đối với các cán bộ, đặc biệt là cán bộ theo phân công nhiệm vụ mà chưa hoàn thành hoặc hoàn thành chưa tốt. Chúng tôi tin là hiệu quả công tác, uy tín và sự cống hiến nó trở thành những thước đo trong cái hoạt động đánh giá cán bộ, thì cũng là lúc chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy sẽ tốt hơn, tăng cái niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.
2: Tại hội nghị, Thường trực Đảng ủy Chính phủ đã thảo luận biểu quyết bằng phiếu đề xuất mức xếp loại quý 3 năm 2026 đối với các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, thảo luận biểu quyết xếp loại quý 3 năm 2026 theo thẩm quyền đối với cán bộ diện Thường trực Đảng ủy Chính phủ quản lý, gồm Phó Bí thư chuyên trách, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, các bộ, cơ quan ngang bộ, cấp phó các cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng ủy Chính phủ, Bí thư, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Chính phủ, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Chính phủ.
0: Tại thành phố Đà Nẵng sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự lễ kỷ niệm 150 năm ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng, ngày 1 tháng 10 năm 1876, 1 tháng 10 năm 2026. Bậc tiền bối, chí sĩ yêu nước, kiên trung, nhà văn hóa lớn, tấm gương mẫu về đạo đức, nguyên quyền Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Cùng dự có Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Anh Xuân, lãnh đạo nguyên lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng, các mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động, các đồng chí lão thành cách mạng, đại diện gia tộc cụ Huỳnh Thúc Kháng cùng đông đảo các tầng lớp nhân dân thành phố. Phản ánh của phóng viên Lê Tuyết.
1: Cụ Huỳnh Thúc Kháng là một chí sĩ yêu nước tiêu biểu của dân tộc Việt Nam đầu thế kỷ 20. Ở cụ hội tụ lòng yêu nước, khí tiết, trí tuệ và bản lĩnh, tư duy độc lập và tinh thần canh tân của một nhà báo, nhà hoạt động chính trị, lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước, trên hết là một nhân cách lớn, suốt đời tận trung với nước, tận tụy với dân, luôn đặt lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân lên trên hết. Tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng một trong những giá trị lớn nhất cụ Huỳnh Thúc Kháng để lại là tinh thần đại đoàn kết dân tộc. Bài học đó đến hôm nay vẫn còn nguyên giá trị, cần tiếp tục kế thừa và phát huy. Đoàn kết phải trở thành sức mạnh thực tế, được thể hiện bằng sự thống nhất trong hành động và hiệu quả trong thực tiễn. Đoàn kết trong Đảng phải đi đôi với nguyên tắc, kỷ luật và thống nhất ý chí hành động. Đoàn kết trong xã hội phải được xây dựng trên cơ sở sự tôn trọng, tin cậy, chia sẻ và đồng thuận. Đoàn kết gắn bó giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân phải được củng cố bằng trách nhiệm, bằng hành động cụ thể, bằng hiệu quả công việc và bằng việc chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống của nhân dân. Làm cho sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trở thành nguồn lực phát triển của đất nước, biến những quyết tâm phát triển thành những kết quả cụ thể, thiết thực cho nhân dân. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, ý nghĩa sâu xa của việc kỷ niệm 150 năm ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng không chỉ nằm ở sự tri ân đối với quá khứ mà còn ở trách nhiệm của hiện tại đối với tương lai.
4: Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng nhanh dạy nắm bắt thời cơ, biến truyền thống thành động lực, biến khát vọng thành hành động, biến tiềm năng thành nguồn lực và biến những quyết tâm phát triển thành những kết quả cụ thể, thiết thực cho nhân dân. Đó chính là cách thiết thực để chúng ta tiếp nối những giá trị mà cụ Huỳnh Thúc Kháng và các thế hệ tiền nhân đã dày công vun đắp.
0: Sáng nay tại Hà Nội, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức hội nghị Ban Thường vụ, Ban Chấp hành thảo luận kết quả công tác 9 tháng và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đảng ủy các cơ quan Trung ương chủ trì các hội nghị này. Tin của phóng viên Hoàng Ân.
1: Trong tháng 9 và 9 tháng của năm nay, Ban Chấp hành Đảng bộ, Đảng ủy và các cấp ủy trực thuộc đã tham mưu tổ chức thành công đại hội và triển khai thực hiện nghị quyết, chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 14 của Đảng, các chủ trương nghị quyết mới của Đảng. Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức và công tác dân vận có nhiều đổi mới, đạt kết quả rõ nét, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố sự đoàn kết thống nhất trong Đảng. Công tác kiểm tra giám sát được triển khai kịp thời phù hợp với tình hình mới. Đặc biệt, việc ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong công tác Đảng và hoạt động của cấp ủy bước đầu đạt kết quả tích cực, nhất là việc xây dựng phần mềm quản lý công việc và đánh giá cán bộ trong Đảng bộ, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lãnh đạo chỉ đạo và quản lý điều hành. Nhấn mạnh việc tiếp tục hoàn thiện phần mềm này, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cho biết.
5: Tiếp tục công tác và các đảng ủy, các cơ quan đơn vị tiếp tục phối hợp hoàn thiện phần mềm, triển khai thực hiện theo hướng thống nhất, liên thông, dùng chung dữ liệu phù hợp với đặc thù, đặc điểm của từng cơ quan và các đồng chí bí thư đảng ủy phải trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về chất lượng triển khai tại đảng bộ cơ quan mình. Và việc ứng dụng phần mềm phải phục vụ thực chất công tác quản lý đánh giá, không chạy theo hình thức, không làm phát sinh thủ tục. Kết quả phần mềm đánh giá cán bộ phải được xem xét cùng với chất lượng sản phẩm,

0: Trong khuôn khổ chuyến thăm, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã hội đàm với Phó Chủ tịch thứ nhất Hạ viện Thụy Sĩ, gặp Tổng giám đốc Văn phòng Liên hợp quốc tại Geneva, tham dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh Việt Nam và 55 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam Thụy Sĩ, tiếp lãnh đạo Đảng Lao động Thụy Sĩ, Đảng Cộng sản Thụy Sĩ, Hội hữu nghị Thụy Sĩ Việt Nam và những người bạn Thụy Sĩ.
1: Tại cuộc hội đàm với Phó Chủ tịch thứ nhất Hạ viện Thụy Sĩ, hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật trong các lĩnh vực cùng quan tâm, tiếp tục phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại Liên minh Nghị viện Thế giới IPU, Liên minh Nghị viện Pháp ngữ APF và các diễn đàn nghị viện đa phương. Tại các cuộc gặp và tiếp lãnh đạo tổ chức quốc tế và cấp cao tại Thụy Sĩ, Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định Việt Nam luôn trân trọng tình hữu nghị và sự đồng hành của Chính phủ, nhân dân Thụy Sĩ trong 55 năm quan hệ ngoại giao. Mong muốn hai bên tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, khai thác hiệu quả thế mạnh của Thụy Sĩ gắn với nhu cầu phát triển của Việt Nam, cùng đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định và phát triển trên thế giới. Phó Chủ tịch Quốc hội đồng thời nhấn mạnh vai trò của cộng đồng người Việt Nam tại Thụy Sĩ trong vun đắp tình hữu nghị và tăng cường hiểu biết giữa nhân dân hai nước.
0: Thẩm định giá đang đứng trước yêu cầu khai thác hiệu quả hơn các nguồn dữ liệu mới, ứng dụng công nghệ, nâng cao năng lực phân tích, phát triển các phương pháp phù hợp để nhận diện và lượng hóa những yếu tố mới tác động đến giá trị tài sản. Đây là nội dung quan trọng được đưa ra tại Hội nghị Thường niên Hiệp hội Thẩm định về giá ASEAN lần thứ 28 với chủ đề Tích hợp chuyển đổi số và thẩm định giá bền vững, diễn ra sáng nay tại thành phố Đà Nẵng do Bộ Tài chính đại diện Việt Nam đăng cai tổ chức. Hơn 300 đại biểu, trong đó có 60 đại biểu từ 8 quốc gia thành viên trong Hiệp hội Thẩm định viên về giá ASEAN, các tổ chức, doanh nghiệp, chuyên gia thẩm định giá trong khu vực và quốc tế tham dự. Phóng viên Đình Thiệu đưa tin.
2: Hội nghị Thường niên Hiệp hội Thẩm định viên về giá ASEAN lần thứ 28 được tổ chức trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và thúc đẩy tăng trưởng xanh, phát triển bền vững. Trong hai ngày diễn ra hội nghị, các thành viên Hiệp hội chia sẻ kinh nghiệm tiếp cận xu hướng mới, nghiên cứu khả năng vận dụng phù hợp với điều kiện của từng quốc gia trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, Big Data và các mô hình định hình giá tự động đang tạo ra những thay đổi đáng kể trong cách thức thu nhập, xử lý và phân tích thông tin. Các phiên thảo luận tập trung vào những nội dung nhận diện và lượng hóa các yếu tố môi trường, xã hội và quản trị, cũng như đánh giá tác động của các yếu tố xanh đến giá trị tài sản và dự án. Bà Haja Biki Sabiti Haja Kabi, trưởng đoàn Hiệp hội Thẩm định viên về giá ASEAN của Brunei, đánh giá cao hội nghị lần thứ 28 do Việt Nam tổ chức.
3: Cuộc họp đã cho chúng tôi cơ hội để học hỏi lẫn nhau, thấu hiểu cả góc nhìn khác nhau và tăng cường sự hợp tác với các thành viên AVA. Chúng ta có thể đến từ những nơi khác nhau và có những kinh nghiệm khác nhau, nhưng chúng ta chia sẻ những mục tiêu chung, đó là học hỏi, hoàn thiện, đóng góp cho nghề nghiệp của chúng ta và tạo ra giá trị lớn hơn cho cộng đồng, cũng như các tổ chức mà chúng ta phụng sự.
4: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
5: Thông tin nhanh,
4: bình luận sâu,
5: tương tác đa chiều.
0: Mời quý vị nghe tiếp phần tin. Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 43 kéo dài thời hạn áp dụng một số chính sách thuế đối với xăng dầu, nguyên liệu sản xuất xăng dầu và nhiên liệu bay đến hết năm nay. Nội dung cụ thể như sau.
1: Nghị quyết số 43 có hiệu lực từ hôm nay đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2026. Việc tiếp tục áp dụng các chính sách thuế này được thực hiện trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới còn nhiều biến động, qua đó góp phần tạo thêm dư địa cho công tác điều hành thị trường xăng dầu và bảo đảm an ninh năng lượng. Chính phủ cũng giao Bộ Công Thương theo dõi diễn biến thực tế, trường hợp cần rút ngắn hoặc kéo dài thời gian áp dụng để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh năng lượng và ổn định thị trường xăng dầu. Bộ Công Thương sẽ đề xuất Bộ Tài chính để trình Chính phủ xem xét quyết định. Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước Bộ Công Thương đã có văn bản thông báo tới các thương nhân đề nghị chủ động áp dụng chính sách mới, tính toán và quyết định giá bán xăng dầu phù hợp với thời điểm nghị quyết có hiệu lực.
0: Hôm nay, Luật Phát triển đô thị có hiệu lực và trên cơ sở đó, Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành nhiều chính sách phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, trong đó đề cao vai trò nhà nước là khách hàng đầu tiên sử dụng các sản phẩm lĩnh vực này. Phóng viên Minh Hạnh đưa tin.
6: Theo Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, triển khai thực hiện Luật Phát triển đô thị liên quan đến lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, thành phố dự kiến có 17 nghị quyết, trong đó có 6 nghị quyết đã được Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thông qua. Các nghị quyết cụ thể hóa cơ chế chính sách đặc thù, tập trung vào nỗ lực chuyển đổi mô hình tăng trưởng của Thành phố Hồ Chí Minh từ phụ thuộc vào vốn và lao động sang dựa vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Cụ thể như các chính sách hỗ trợ ươm tạo

0: dự án khởi nghiệp, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, xây dựng trung tâm đổi mới sáng tạo tầm cỡ quốc tế. Thành phố Hồ Chí Minh định hướng trở thành hạt nhân kết nối vùng và quốc tế, đóng vai trò là thị trường thử nghiệm bước đệm để đưa các sản phẩm sáng tạo vươn ra thế giới. Trong khung chính sách phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của Thành phố Hồ Chí Minh, nhấn mạnh vai trò thành phố làm khách hàng đầu tiên sử dụng các sản phẩm giải pháp công nghệ mới từ các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, giúp doanh nghiệp phát triển thị trường có niềm tin để mở rộng thị trường. Thành phố Hồ Chí Minh còn giữ vai trò là thị trường đầu tiên cho hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của các tỉnh lân cận và khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Các sản phẩm dịch vụ từ các tỉnh xung quanh có thể đưa vào thử nghiệm trước tại thị trường Thành phố Hồ Chí Minh, nơi có quy mô 14 triệu dân cùng hệ thống trung tâm tài chính và đối tác quốc tế sẵn có. Từ đó thành phố kết nối để đưa ra thị trường toàn quốc và thế giới. Ông Trần Trọng Tuyên, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh cho biết thêm.
1: Trong các cái thiết kế, các cái nghị quyết hoạt động dân hay là quyết định của an dân để thực hiện luật phát triển đô thị và các luật liên quan á, cái quan điểm là nhà nước phải có vốn mồi trong này và nhà nước phải là khách hàng đầu tiên ổn định để hỗ trợ cho các cái doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, phải làm sao cho doanh nghiệp phát triển được thị trường.
2: Từ 0 giờ hôm nay, cao tốc Bến Lức Long Thành chính thức được đưa vào khai thác toàn tuyến sau 12 năm thi công. Tuyến đường dài gần 58 km nối khu vực Tây Nam Bộ với Đồng Nai, giúp rút ngắn hành trình và giảm áp lực giao thông qua nội đô Thành phố Hồ Chí Minh.
3: Cao tốc bắt đầu từ nút giao Mỹ Yên kết nối với cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương và Vành đai 3, đi qua khu Nam Thành phố Hồ Chí Minh, vượt sông Lòng Tàu qua cầu Phước Khánh trước khi kết nối với quốc lộ 51 tại Đồng Nai. Trước đó khoảng 30 km ở hai đầu tuyến đã được khai thác. Cầu Phước Khánh hoàn thành đã giúp nối liền toàn bộ tuyến. Cao tốc có 4 làn xe, tốc độ tối đa từ 80 đến 90 km/h tùy đoạn và áp dụng thu phí điện tử không dừng. Dự án có tổng mức đầu tư sau điều chỉnh là hơn 29.500 tỷ đồng. Do đi qua địa hình sông rạch, đầm lầy và rừng ngập mặn, khoảng 20 km tuyến là cầu vượt sông, cầu cạn. Khi khai thác toàn tuyến, thời gian di chuyển từ khu vực miền Tây đến Đồng Nai được rút ngắn hơn 1 giờ, đồng thời mở thêm tuyến vận chuyển hàng hóa từ các cảng biển phía Đông và sân bay Long Thành, góp phần giảm lượng xe quá cảnh qua Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Còn tại khu vực miền Trung, sau 8 năm chờ đợi, từ 0 giờ sáng nay, nút giao Dung Quất thuộc tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi cũng được đưa vào hoạt động. Công trình này tạo kết nối giữa cao tốc với khu kinh tế Dung Quất và mạng lưới giao thông khu vực. Phóng viên Thanh Thắng tại miền Trung thông tin.
4: Nút giao Dung Quất nằm tại km 101+737,87 tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, kết nối cao tốc với đường vào khu kinh tế Dung Quất và mạng lưới giao thông khu vực. Các hạng mục đường nhánh, trạm thu phí, hệ thống thu phí điện tử không dừng và an toàn giao thông đã được hoàn thiện, đáp ứng các điều kiện đưa công trình vào khai thác. Các phương tiện ra vào cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi qua nút giao Dung Quất thực hiện thanh toán tiền dịch vụ sử dụng đường cao tốc theo cự ly thực tế và 5 nhóm phương tiện áp dụng theo biểu giá hiện hành của Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam. Tốc độ tối đa tại các nhánh nút giao được quy định 40 km/h. Ông Phạm Tuấn Anh, Phó Giám đốc phụ trách Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác vận hành đường cao tốc miền Trung cho biết.
5: Có một số cái điểm mới đối với nút giao Dung Quất khi mà đưa vào sử dụng ấy, thì đầu tiên là trạm thu phí Dung Quất thì ở các cái đầu vào, điểm vào, làn vào thì đều bỏ hết barrier chặn đầu vào, sử dụng cái hệ thống camera để phát hiện và xử lý các cái vi phạm để đảm bảo cái thông suốt của nút giao, tránh ùn tắc.
6: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
7: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
2: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay các lực lượng thuộc đội quy tập hải cốt liệt sĩ Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ tại khu B, công viên Lê Thị Riêng. Trong ngày hôm qua, tại khu B, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện quy tập được 10 bộ hài cốt liệt sĩ cùng 2 bộ di vật kèm theo. Như vậy, từ ngày 23 tháng 6 đến hết ngày 30 tháng 9, các lực lượng đã phát hiện quy tập được tổng cộng là 682 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó có 301 bộ có di vật. Công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng tiếp tục được các lực lượng khẩn trương triển khai, với quyết tâm sớm đưa các hài liệt sĩ trở về với gia đình và đồng đội. Còn theo tin của phóng viên Công Bắc thường trú khu vực Tây Nguyên, từ nguồn tin báo của người dân nước bạn Campuchia, đội K51 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk đã tìm kiếm quy tập được một hài cốt liệt sĩ tại Phung Van Rong, xã Bunsara, huyện Bechada, tỉnh Mondulkiri. Hải cốt liệt sĩ được tìm thấy gần khu vực suối Đắc Đam cùng nhiều di vật như là dép cao su, cúc áo bộ đội, bát sắt B-52 và lọ thuốc. Kết quả này góp phần cụ thể hóa tinh thần chiến dịch 500 ngày đêm kiên trì tìm kiếm những người con đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc để đưa các anh trở về với quê hương và gia đình. Còn tại Quảng Ngãi, lực lượng chức năng xã Ba Động vừa cất bốc 3 hải cốt liệt sĩ ở đầu nguồn suối Nước No, thôn Ba Liên, khu vực phát hiện 3 hải cốt liệt sĩ khoảng vài trăm mét, trước kia là trạm xá dã chiến. Lực lượng chức năng phát hiện một số di vật liên quan bộ đội như là cúc áo, tăng, võng dù, dây dù. Những di vật này được thu thập, bảo quản cùng hải cốt theo đúng quy định, phục vụ công tác xác minh, đồng thời đảm bảo sự trang nghiêm thành kính đối với các liệt sĩ đã hy sinh. Theo thông tin từ các nhân chứng, khu vực phát hiện 3 hải cốt liệt sĩ khoảng vài trăm mét trước kia là trạm xá dã chiến, tổ chức cấp cứu điều trị cho bộ đội bị thương trong quá trình chiến đấu tại khu vực lân cận trong khoảng thời gian từ năm 1967 đến năm 1972. Sau khi phát hiện hải cốt liệt sĩ, xã đã huy động hơn 20 người thuộc các lực lượng xã mở rộng khai quật tìm kiếm tại khu vực này, nhưng chưa phát hiện thêm hải cốt liệt sĩ. Đến thời điểm này thì chiến dịch 500 ngày đêm đã lấy mẫu gần 200.000 hải cốt liệt sĩ, đạt gần 95% kế hoạch, qua đó xác định được danh tính của hơn 30 liệt sĩ nhờ đối khớp ADN. Tuy nhiên, mục tiêu hoàn thành giám định 18.000 mẫu trước ngày 27 tháng 7 năm sau đã gặp khó khăn do thiếu nhân lực chuyên sâu và trang thiết bị để xử lý các mẫu hải cốt không còn ở trạng thái tốt. Để đáp ứng yêu cầu khẩn trương của chiến dịch 500 ngày đêm, việc bổ sung nhân lực, hoàn thiện phòng sạch và đưa công nghệ giám định ADN thế hệ mới vào vận hành đang được đẩy nhanh. Ghi nhận của phóng viên Tạ Lan.
8: Tại Viện Pháp y Quốc gia, trong số các mẫu hải cốt liệt sĩ vừa tiếp nhận, nhiều mẫu đã bị phân hủy rất nặng do tác động khắc nghiệt của môi trường. Mỗi mẫu như vậy có thể mất từ 15 đến 30 ngày để xử lý. Nếu kết quả giám định không đạt, toàn bộ quy trình phải thực hiện lại từ đầu, khiến thời gian kéo dài. Trong khi đó, với hơn 16.600 mẫu đang chờ giám định, nguồn lực về trang thiết bị và con người tại đây đang phải đối mặt với áp lực quá tải nghiêm trọng. Khoa Y sinh Viện Pháp y Quốc gia, công tác giám định ADN hải cốt liệt sĩ hiện thường xuyên chỉ có từ 4 đến 5 giám định viên thực hiện. Với nguồn nhân lực này, dù làm việc ngày đêm, công suất tối đa cũng chỉ khoảng 50 mẫu mỗi tháng. Theo tính toán, để vận hành hệ thống giám định ADN với công suất 10.000 mẫu mỗi năm, cần từ 50 đến 60 nhân lực có chuyên môn. Để đáp ứng yêu cầu khẩn trương của chiến dịch 500 ngày đêm, chính phủ đã chỉ đạo các đơn vị rà soát, đề xuất bổ sung nhân sự cho cả hệ thống hiện hành và công nghệ mới. Cùng với đó là đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các phòng sạch đủ tiêu chuẩn, sẵn sàng đưa hệ thống giám định ADN thế hệ mới vào vận hành. Phó giáo sư tiến sĩ Phí Quyết Tiến, Viện trưởng Viện Sinh học, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho biết.
9: Chúng tôi sẽ đào tạo cho các cái đơn vị giám định, đào tạo tập trung cả về thực hành, lý thuyết, chuyên sâu. Sau này chúng ta sẽ thực hành ngay trên hệ thống trang thiết bị của từng đơn vị giám định được nhận về.
8: Theo kế hoạch, ngày 30 tháng 11 năm nay, Bộ Công an sẽ hoàn tất việc lấy mẫu sinh phẩm thân nhân để chuẩn hóa dữ liệu. Trong giai đoạn chuyển giao công nghệ, phương pháp truyền thống vẫn được sử dụng như một bước sàng lọc ban đầu trước khi áp dụng công nghệ gen thế hệ mới đối với những trường hợp phức tạp. Cách làm này vừa tối ưu hóa nguồn lực, vừa bảo đảm độ chính xác tuyệt đối của kết quả giám định. Giáo sư tiến sĩ Chu Hoàng Hà, Phó Chủ tịch Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam nhấn mạnh.
10: Trong tháng 10 sẽ đưa cái phòng thí nghiệm ở giai đoạn 1 vào vận hành hoạt động và giai đoạn 2 sẽ là giai đoạn mà nâng cao công suất để đảm bảo mỗi một đơn vị sẽ có khả năng giám định được khoảng 10.000 hải cốt liệt sĩ một năm.
8: Với việc tháo gỡ đồng bộ các điểm nghẽn, từ đào tạo nhân lực chuyên sâu, tăng công suất đến hoàn thiện các phòng sạch, tiếp nhận và đưa công nghệ mới đi vào vận hành, đang được kỳ vọng giúp gia tăng năng lực cho hệ thống giám định ADN, góp phần đẩy nhanh quá trình xác định danh tính, đưa thêm nhiều liệt sĩ trở về với gia đình.
2: Chuyển sang một thông tin đáng chú ý, Công an cửa khẩu hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất vừa phát hiện làm rõ đường dây tổ chức đưa người Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Anh, Ireland bằng thị thực giả với chi phí từ 700 đến 900 triệu đồng mỗi người. Trước đó, từ tháng 7, lực lượng chức năng phát hiện 3 công dân Việt Nam sử dụng hộ chiếu dán thị thực Ireland nghi giả để làm thủ tục xuất cảnh sang Singapore. Qua xác minh, cả 3 có nhu cầu sang Anh, Ireland lao động và được hướng dẫn sau khi đến Singapore sẽ tiếp tục được đưa sang Anh. Mở rộng điều tra, công an xác định một đối tượng tại Nghệ An trực tiếp nhận hộ chiếu gián thị thực Ireland giả cho 3 người. Cục Quản lý xuất nhập cảnh đã khởi tố vụ án tổ chức người khác trốn đi nước ngoài và chuyển hồ sơ cho cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra. Và tiếp theo, biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ chuyển đến quý vị những thông tin thời tiết đáng chú ý.
11: Thưa quý vị, Bắc Bộ và Trung Bộ ngày hôm nay tiếp tục với tình trạng nắng nóng với mức nhiệt cao nhất phổ biến từ 35 đến 36, có nơi trên 36 độ. Độ ẩm tương đối thấp, cảm giác oi bức nhất là vào khoảng thời gian từ 13 đến 17 giờ. Dự báo đợt nắng nóng này còn duy trì hết ngày hôm nay, sau đó từ ngày mai mùng 2 tháng 10, nắng nóng trên diện rộng kết thúc ở Bắc Bộ và Trung Bộ. Ngày mai Bắc Bộ và Trung Bộ sẽ có mưa rào và dông vài nơi, sau đó từ khoảng đêm mùng 4 đến mùng 6 tháng 10 sẽ có mưa rào và rải rác có dông cục bộ, có nơi có mưa to. Còn đối với khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, tình trạng mưa trên diện rộng vẫn còn tiếp tục duy trì. Đáng chú ý là ở khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, mưa lớn kết hợp với chiều cường ở mức cao khiến nhiều tuyến đường ngập sâu, nước chảy xiết, giao thông đi lại gặp nhiều khó khăn.
2: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Duma Quốc gia Hạ viện khóa 9 Quốc hội Nga hôm qua triệu tập phiên họp đầu tiên. Tại phiên họp, ông Vyacheslav Volodin được bầu làm chủ tịch Duma Quốc gia. Phóng viên Hương Trà thường trú lại Liên bang Nga đưa tin.
12: Cuộc bầu cử được tiến hành theo hình thức bỏ phiếu công khai với sự lựa chọn giữa các ứng cử viên. Ông Volodin được Đảng nước Nga Thống nhất đề cử, trong khi Đảng Cộng sản Nga đề cử nghị sĩ Dmitry Novikov. Theo kết quả bỏ phiếu, ông Volodin nhận được 406 phiếu, trong khi ông Novikov nhận được 36 phiếu. Đây là lần thứ ba ông Novikov được Đảng Cộng sản Nga đề cử làm ứng cử viên cạnh tranh với ông Volodin trong cuộc bầu cử Chủ tịch Duma Quốc gia. Ông Volodin từng giữ chức Chủ tịch Duma Quốc gia Nga trong hai khóa là khóa 7 và khóa 8. Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bày tỏ ủng hộ việc ông Volodin tiếp tục đảm nhận cương vị này trong khóa 9. Tại phiên họp đầu tiên, Duma Quốc gia khóa 11 cũng bầu ra 11 phó chủ tịch. Hai phó chủ tịch thứ nhất là bà Irina Yarovaya thuộc Đảng nước Nga Thống nhất và ông Ivan Menikov thuộc Đảng Cộng sản Nga.
2: Mặc dù Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên vẫn giữ thái độ không khoan nhượng và đang xuất hiện những dấu hiệu không lạc quan về quan hệ liên triều, nhưng Hàn Quốc vẫn kiên định đường lối hòa giải. Phóng viên Tuấn Nhật, thường trú tại Nhật Bản theo dõi khu vực Đông Bắc Á, thông tin.
13: Trong phát biểu tại lễ kỷ niệm Ngày Lực lượng Vũ trang Hàn Quốc tổ chức hôm nay mùng 1 tháng 10 tại Gyeryong, nơi đặt trụ sở của Lục quân, Hải quân và Không quân, Tổng thống Lee Jae-myung nhấn mạnh sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp thực chất để giảm bớt căng thẳng quân sự giữa Triều Tiên và Hàn Quốc. Nhà lãnh đạo Hàn Quốc cũng nhận định quan hệ liên triều đan xen rất phức tạp nhưng cần giải quyết một cách kiên nhẫn và cẩn trọng, đồng thời hy vọng và kêu gọi Triều Tiên cùng nhau bước trên con đường khôi phục lòng tin và nối lại cuộc đối thoại bị gián đoạn.
2: Căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang nguy hiểm khi các nỗ lực ngoại giao qua trung gian Qatar nhằm giải quyết xung đột và mở lại biển Hormuz đang có dấu hiệu đình trệ. Cả Mỹ và Iran đều đưa ra những tuyên bố cứng rắn, trong khi thị trường năng lượng toàn cầu có dấu hiệu chao đảo. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
14: Phát biểu trước báo giới tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đã đến lúc nước này đạt được thỏa thuận với Iran hoặc khiến quốc gia Hồi giáo nổ tung. Cùng với việc quân đội Mỹ tuyên bố đã làm tê liệt nhiều năng lực quốc phòng của Iran, người đứng đầu Nhà Trắng khẳng định mục tiêu kiên quyết là ngăn chặn Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân.
15: Họ đang làm mọi thứ rất tệ. Tôi không biết liệu họ có bỏ cuộc hay không, nhưng tôi nghĩ là họ sẽ phải nhượng bộ thôi. Các bạn biết đấy, trong vài ngày qua, lượng dầu đi qua eo biển Hormuz nhiều hơn bất kỳ thời điểm nào trong lịch sử của eo biển này. Iran sẽ không được phép sở hữu vũ khí hạt nhân.
14: Đáp trả những lời đe dọa từ phía Mỹ, giới chức Iran khẳng định sẽ không nhượng bộ trước các hành vi cưỡng ép. Iran nhấn mạnh, dù duy trì nỗ lực ngoại giao, nước này cũng sẵn sàng cho một cuộc đối đầu toàn diện. Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cảnh báo:
15: cả người Mỹ và người dân ở các quốc gia khác nên hiểu rằng ở những khu vực mà chúng tôi không thể bán dầu thì cũng sẽ không ai bán được cả. Và nếu an ninh của chúng ta không được đảm bảo thì không có cơ sở hạ tầng nào có thể an toàn.
14: Đối thoại đình trệ cộng với việc ba siêu tàu chở dầu của Iran bị Mỹ bắt giữ đã ngay lập tức tác động mạnh lên thị trường năng lượng. Giá dầu Brent trong hợp đồng giao tháng 11 vượt mốc 103 đô la Mỹ một thùng. Giới phân tích cảnh báo nếu không có giải pháp ngoại giao kịp thời, sự ách tắc tại eo biển Hormuz sẽ tiếp tục thắt chặt nguồn cung và đẩy giá năng lượng toàn cầu tăng cao trong thời gian tới.
2: Toàn bộ 174 người trên máy bay FS1073 của hãng hàng không Fly Dubai đã trở về Israel an toàn sau khi máy bay phải hạ cánh khẩn cấp tại thành phố Tabuk của Ả Rập Xê Út do sự cố nghiêm trọng trong buồng lái. Nghi phạm đã bị nhà chức trách Ả Rập Xê Út bắt giữ, trong khi Israel tăng cường các biện pháp kiểm soát an ninh hàng không. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
16: Theo giới chức Israel, trong quá trình bay, cơ phó đã tấn công cơ trưởng, khiến máy bay đột ngột mất độ cao. Hành khách và thành viên phi hành đoàn sau đó can thiệp khống chế cơ phó, trong khi hai phi công khác có mặt trên máy bay tiếp quản việc điều khiển. Máy bay chuyển hướng và hạ cánh an toàn xuống Tabuk, một số hành khách kể lại.
15: Máy bay lao xuống rất nhanh và đột ngột. Chúng tôi thấy rất nhiều người ở phía trước gần buồng lái. Chúng tôi hiểu rằng có vấn đề ở đó, nhưng may mắn thay, hành khách và thành viên phi hành đoàn đã xử lý tình huống và cuối cùng chúng tôi đã hạ cánh an toàn xuống Ả Rập Xê Út. Chúng tôi biết có một vụ tấn công khi một phụ nữ hét lên rằng có người bị đâm, đồng thời máy bay rung lắc dữ dội. Ngay lúc đó, tôi chạy vào buồng lái và thấy máy bay đang lao xuống. Tất cả chúng tôi lập tức lao vào, kéo kẻ tấn công ra. Sau khi khống chế được người này, chúng tôi giành lại quyền kiểm soát máy bay.
16: Cơ trưởng Smith Magha, người Ấn Độ, đang được điều trị tại bệnh viện ở Tabuk trong tình trạng ổn định. Cơ phó được phía Israel cho là công dân Oman đã bị nhà chức trách Ả Rập Xê Út bắt giữ. Nguyên nhân và động cơ dẫn tới vụ việc hiện chưa được xác định. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết còn quá sớm để xác định nguyên nhân hoặc bên đứng sau vụ việc.
15: Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và có thể tham gia vào quá trình điều tra. Khi đó, chúng ta sẽ có được câu trả lời rõ ràng hơn về những gì đã xảy ra.
16: Israel cho biết sẽ tăng cường kiểm tra an ninh đối với phi công của các chuyến bay tới nước này, trong khi các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất phối hợp với các cơ quan liên quan để làm rõ vụ việc và đề nghị không lan truyền thông tin chưa được xác định.
2: Liên minh châu Âu EU cho biết cơ quan bảo vệ người tiêu dùng châu Âu đang điều tra 9 công ty trò chơi điện tử, trong đó có Ubisoft của Pháp do lo ngại tiền ảo trong game của họ có thể vi phạm quyền lợi người tiêu dùng. Theo EU, ngoài Ubisoft, các công ty khác cũng nằm trong diện điều tra, có Mojang của Thụy Điển, nhà phát triển, Minecraft, Riot Game của Mỹ và Supercell của Phần Lan, nhà phát triển Crash of Grand. Tối nay, theo giờ Việt Nam, cơ quan hàng không vũ trụ quốc gia Mỹ NASA, tập đoàn SpaceX và các đối tác quốc tế sẽ phóng tàu vũ trụ thực hiện sứ mệnh Crew 13 lên trạm vũ trụ quốc tế ISS. Biên tập viên Thiều Dương thông tin.
17: Các nhà quản lý sứ mệnh đã bật đèn xanh cho việc phóng tàu Dragon của SpaceX theo kế hoạch vào hôm nay từ trung tâm phóng tàu vũ trụ Cape Canaveral tại bang Florida, Mỹ, đưa 4 phi hành gia lên trạm vũ trụ quốc tế. Bà Dana Wager, giám đốc chương trình quỹ đạo trái đất tầm thấp của NASA cho biết nếu sứ mệnh khởi hành đúng lịch trình, tàu có thể tới trạm vũ trụ trong khoảng 8 giờ.
18: Nhìn chung, chúng tôi đã sẵn sàng mọi mặt cho vụ phóng. Nếu vụ phóng diễn ra đúng kế hoạch, đây sẽ là sứ mệnh nhanh nhất của tàu Dragon tới trạm vũ trụ, chỉ mất khoảng 8 giờ đồng hồ.
17: Trong sứ mệnh Crew 13 của NASA trên trạm vũ trụ quốc tế, các phi hành gia sẽ tham gia những nghiên cứu về tuần hoàn, thị lực, tập luyện lực khi hạ cánh và khả năng điều khiển thủ công. Theo NASA, các công việc này nhằm bảo vệ phi hành đoàn khi những sứ mệnh của con người được mở rộng tới mặt trăng và sao hỏa.
19: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
7: Thông tin nhanh.
19: Bình luận sâu.
7: Tương tác đa chiều.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình Thời sự trưa hôm qua, Đài Tiếng Nói Việt Nam đã phát bài 1 của loạt bài Đà Nẵng tháo gỡ điểm nghẽn tạo đà tăng trưởng kinh tế hai con số. Gần 2.000 dự án và cơ sở nhà đất bị vướng thủ tục với tổng vốn đầu tư là 456.000 tỷ đồng đã được khơi thông. Đây là thành công lớn chấm dứt tình trạng bỏ hoang nguồn lực đất đai kéo dài, khơi thông dòng vốn đầu tư và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân và doanh nghiệp. Nhiều dự án tái khởi động đã củng cố niềm tin, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư và tạo động lực quan trọng để Đà Nẵng hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong dài hạn. Trong chương trình Thời sự trưa nay, chúng tôi giới thiệu bài cuối của loạt bài này với nhan đề Tạo đà tăng trưởng hai con số trong dài hạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.

0: Sau 12 năm vướng đại án liên quan tập đoàn Thiên Thanh, khu đất vàng sân vận động Chi Lăng giữa trung tâm thành phố Đà Nẵng cuối cùng đã được tháo dỡ. Công trình bỏ hoang gây lãng phí lớn và bức xúc dư luận này đã được xử lý sau khi có kết luận 77 của Bộ Chính trị và nghị quyết 170 của Quốc hội. Ông Nguyễn Văn Duy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hải Châu cho biết, địa phương đã tập trung hoàn thành việc trả mặt bằng sạch trước một tháng so với kế hoạch để đưa ra đấu giá xây dựng trung tâm thương mại. Theo ông Duy, việc gỡ vướng các dự án lớn đã mang lại hiệu quả rõ rệt.
1: Khi mà chính quyền tháo gỡ pháp lý, cái hiệu quả mang lại góp phần phát triển kinh tế xã hội. Một cái dự án khi triển khai sẽ chạy hai dòng tiền. Hệ sinh thái đầu tư xây dựng công trình, cung ứng vật tư, vật liệu, trang thiết bị có cái hoạt động mua bán. Và sau khi nó hoàn thành đưa vào sử dụng thì nó sẽ chạy dòng tiền thứ hai bền vững hơn. Có nguồn thu về ngân sách và giải quyết công ăn việc làm, an sinh xã hội nè.
0: Gần một năm rưỡi vừa qua, không khí thi công trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trở nên sôi động. Hàng loạt dự án lớn có vốn đầu tư hàng chục nghìn tỷ đồng đã khởi động trở lại, như khu đô thị mới Thuận Phước, Đà Nẵng, khu phức hợp du lịch và đô thị nghỉ dưỡng Làng Vân, tổ hợp công viên châu Á, khu đô thị sinh thái Quang Nam, Thủy Tú, tăng vốn đầu tư từ 4.400 tỷ lên gần 15.500 tỷ đồng, hay khu đô thị quốc tế Đa Phước, v.v. Theo Cục Thuế thành phố Đà Nẵng, việc thực hiện các kết luận thanh tra đã giúp thu hồi vào ngân sách nhà nước 1.472 tỷ đồng trong tổng số 2.208 tỷ đồng phải truy thu. Chỉ trong 8 tháng qua, tăng trưởng GRDP của Đà Nẵng đạt 9,25%, đứng thứ 12 cả nước. Đặc biệt, chưa hết quý 3 năm nay, thu ngân sách đã đạt 68.400 tỷ đồng, bằng 103% dự toán năm. Về đích sớm hơn 3 tháng, trong đó các khoản thu từ nhà, đất tăng đột biến nhờ đẩy nhanh tiến độ giao đất và triển khai dự án lớn. Đây là những tín hiệu lạc quan để thành phố hướng đến mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong dài hạn. Bà Trần Thị Thanh Tâm, Giám đốc Sở Tài chính thành phố nhấn mạnh, nhiệm vụ trọng tâm là luôn đồng hành với doanh nghiệp.
2: Bộ thủ tục hành chính liên quan tới doanh nghiệp, kể cả giải quyết theo nghị quyết 29 đã đưa công khai trên trang thông tin điện tử của Sở Tài chính. Sở Tài chính cũng đã có xây dựng KPI, ban hành bộ chỉ số theo dõi đánh giá xếp hạng gắn với nhiệm vụ của phòng ban nào và cá nhân nào thì đơn vị đó phải chịu trách nhiệm nếu như không hoàn thành nhiệm vụ.
0: Theo Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng thời gian qua rất quyết liệt duy trì đối thoại hàng tuần với các doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn. Tuy nhiên, điểm nghẽn lớn hiện nay là khâu xác định giá đất và nghĩa vụ tài chính theo Nghị định 147 của Chính phủ, nhất là khi nhiều dự án bị đình trệ lâu năm, làm suy giảm năng lực tài chính của nhà đầu tư. Ông Võ Đức Dũng, Giám đốc Quản lý Dự án Khu nhà ở xã hội, phường Điện Bàn Đông, kiến nghị.
3: Dự án kéo dài cho nên là việc xác định nghĩa vụ tài chính sẽ gặp nhiều khó khăn. Theo quy định thì còn với khoản nghĩa vụ tài chính bổ sung dựa trên cơ sở là cái thời gian chậm xác định tiền sử dụng đất, loại trừ đi những cái nguyên nhân khách quan. Nếu mà xác định toàn bộ thời gian đấy là không khách quan thì thật sự là một cái gánh nặng tài chính đối với doanh nghiệp. Hiện nay Quốc hội như Chính phủ đang lấy ý kiến về luật đất đai sửa đổi thì trong đó cũng có những cái tháo gỡ về cái dự án kéo dài về cái việc xác định nghĩa vụ tài chính. Cũng mong chính sách mới sẽ sớm đưa vào thực tế để mà tháo gỡ những nút thắt này.
0: Để đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 ở mức 11%, Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các sở ngành tuân thủ nguyên tắc 6 rõ. Rõ trách nhiệm, rõ đầu mối, rõ thời hạn, rõ kết quả, rõ trách nhiệm giải trình và rõ thẩm quyền. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cho rằng, yếu tố quyết định là năng lực tổ chức thực hiện, tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và sự đồng lòng của hệ thống chính trị. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng thẳng thắn nhìn nhận vẫn còn tình trạng xử lý công việc cục bộ, né tránh trách nhiệm ở một số bộ phận.
4: Điều tôi trăn trở nhất vẫn còn những hồ sơ của người dân doanh nghiệp bị đầu tư bị giải quyết có hạn, vẫn có trường hợp chính quyền phải gửi thư xin lỗi vì không đúng thực hiện cam kết. Mỗi hồ sơ chậm giải quyết làm lỡ một cơ hội đầu tư, cơ hội việc làm và là giảm niềm tin nhân dân với chính quyền. Đó trước hết là vấn đề kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ. Thành phố kiên quyết không chấp nhận tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, sợ sai.
0: Theo chỉ thị số 18 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng, giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ chính trị trọng tâm phải đi trước một bước. Địa phương, đơn vị nào để chậm tiến độ hoặc phát sinh điểm nóng do nguyên nhân chủ quan sẽ phải chịu trách nhiệm. Mục tiêu không chỉ dừng ở việc xử lý từng dự án riêng lẻ, mà còn hướng đến khơi thông nguồn lực đất đai, tài sản và vốn đầu tư đang bị đình trệ, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn mới. Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng khẳng định, điểm nghẽn lớn nhất hiện nay không phải là thể chế, mà là khâu tổ chức thực hiện liên quan đến phương thức lãnh đạo, cán bộ, con người. Trong đó phải chấn chỉnh ngay tình trạng né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm trong cán bộ đảng viên.
5: Chúng ta phải tập trung cao độ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, rồi tổ chức thực hiện, đặc biệt trong một số những cái lĩnh vực như là giải ngân vốn đầu tư công, rồi tháo gỡ những cái điểm nghẽn, khơi thông cái nguồn lực, đặc biệt là những cái dự án đất đai, công trình đang tồn đọng, đang vướng về pháp lý, tiếp tục rà soát, tháo gỡ những điểm nghẽn lớn về pháp lý, khơi thông cái nguồn lực và cải cách thủ tục hành chính. Đây là những cái lĩnh vực mà chúng tôi cho rằng là nó cũng góp phần rất là quan trọng trong cái việc là thúc đẩy cái tăng trưởng.
6: Thưa quý vị và các bạn, được Trung ương trao nhiều cơ chế, điều kiện đặc thù, Đà Nẵng đang đứng trước cơ hội bứt phá để trở thành cực tăng trưởng lớn của cả nước. Nhiều người dân và doanh nghiệp kỳ vọng nhất lúc này đó là sự chuyển biến thực chất của một chính quyền hành động. Thực tế cho thấy, tại thành phố Đà Nẵng, các dự án tồn đọng từng bước được tháo gỡ, nguồn lực đất đai, dòng vốn tín dụng và tài sản xã hội bị đóng băng lâu nay được kích hoạt trở lại. Đó không chỉ là sự tháo gỡ cho một vài doanh nghiệp, mà là chìa khóa khơi thông toàn diện về nguồn lực, tạo việc làm, tăng thu ngân sách và tạo đà vững chắc cho nền kinh tế Đà Nẵng vươn lên trong dài hạn. Quý vị và các bạn vừa nghe bài cuối trong loạt bài Đà Nẵng tháo gỡ điểm nghẽn, tạo đà tăng trưởng kinh tế hai con số của phóng viên Đình Thiệu, thường trú tại miền Trung. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Và tiếp theo chương trình là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
7: Trang tin đầu tư tài chính.
8: Giá vàng thế giới sáng nay biến động mạnh, có thời điểm vọt lên 4.220 đô la Mỹ một ounce, nhưng nhanh chóng quay đầu, giảm khoảng 60 đô la Mỹ và lùi sát về mốc 4.150 đô la Mỹ một ounce. Còn ở thị trường trong nước, giá vàng SJC được niêm yết ở mức mua vào là 140,8 triệu đồng một lượng và bán ra là 143,8 triệu đồng một lượng, giảm 300.000 đồng một lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.
9: Trên thị trường tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm hôm nay ở mức 25.624 đồng một đô la, tiếp tục giảm 3 đồng so với sáng qua.
8: Tháng 9 năm 2026 được xem là mốc quan trọng đối với dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam và dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, khi các chủ đầu tư đều đặt mục tiêu hoàn tất lựa chọn những nhà thầu tư vấn chủ chốt, tạo tiền đề chuyển sang các bước triển khai tiếp theo. Theo kế hoạch của chủ đầu tư, việc lựa chọn nhà thầu thi công sẽ được triển khai từ tháng 12 năm 2026, hướng tới hoàn thành đấu thầu, ký hợp đồng, gói xây lắp đầu tiên vào đầu năm 2027.
9: Thị trường chứng khoán Việt Nam mở đầu tháng 10 với nhiều diễn biến đáng chú ý. VN Index lập tức rung lắc từ những phút đầu phiên và tính đến 9 giờ 30 đang giảm gần 6 điểm về dưới 1.763 điểm. VIC đang là cổ phiếu tác động tiêu cực nhất lúc này với hơn 4,8 điểm lấy đi, theo sau là VHM, một thành viên khác trong hệ sinh thái Vingroup, lấy đi gần 0,9 điểm. Trên bản đồ thị trường xét theo giá trị giao dịch, MSR thu hút sự chú ý với quy mô khủng. Theo ghi nhận thì hơn 55 triệu cổ phiếu MSR đã được thỏa thuận, tương ứng quy mô hơn 3,2 nghìn tỷ đồng, bên mua là khối ngoại. Vào lúc 11 giờ 15 phút trưa nay, VN Index ở mức 1.758,21 điểm, HNX Index ở mức 270,92 điểm.
7: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
10: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
8: Thưa quý vị và các bạn, Chính phủ đã ban hành nghị quyết số 29 ngày 24 tháng 2 năm 2026 về chương trình hành động của Chính phủ thực hiện nghị quyết số 79 của Trung ương, đã xác định nhiệm vụ của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước SCIC xây dựng đề án cơ cấu lại toàn diện để báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữu, báo cáo Chính phủ phê duyệt, bảo đảm kinh doanh vốn chuyên nghiệp, hiệu quả, tiến tới hình thành quỹ đầu tư quốc gia. Phóng viên Hà Nho thông tin.
9: hiện nay nhu cầu vốn cho kết cấu hạ tầng chiến lược khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và các ngành then chốt đang rất lớn. Trong bối cảnh đó, SCIC cần được tái cơ cấu toàn diện theo hướng kinh doanh vốn chuyên nghiệp, tiến tới hình thành quỹ đầu tư quốc gia. Định hướng này không chỉ nhằm cụ thể hóa các chủ trương mà còn là yêu cầu tự thân của tổng công ty, đòi hỏi khách quan của quá trình phát triển kinh tế đất nước giai đoạn mới. Ông Nguyễn Chí Thành, Chủ tịch Hội đồng thành viên SCIC cho biết, cùng với đầu tư trực tiếp, SCIC sẽ từng bước phát triển các quỹ và nền tảng đồng đầu tư, phát huy vai trò vốn mồi để thu hút nguồn lực từ khu vực tư nhân, các định chế tài chính và nhà đầu tư trong nước, quốc tế và những doanh nghiệp dự án có tiềm năng.
11: Nghị quyết 79 đã yêu cầu tái cơ cấu toàn diện SCIC và nâng cấp SCIC để thành một quỹ đầu tư quốc gia, đó là đầu tư quốc tế để tìm kiếm huy động được các cái công nghệ mới phục vụ cho cái quá trình phát triển của Việt Nam trong tương lai.
9: Ngay trong quá trình tái cơ cấu, SCIC sẽ chủ động chuẩn bị các cơ hội đầu tư khả thi, mở rộng hợp tác với các quỹ đầu tư quốc gia trên thế giới, tổ chức tài chính và đối tác chiến lược có uy tín với cơ chế chia sẻ lợi ích và rủi ro rõ ràng. Ông Nguyễn Đức Chi, Thứ trưởng Bộ Tài chính, nhìn nhận.
12: Trong cái tiến trình tái cơ cấu lại phần vốn nhà nước, SCIC đã triển khai một cách chuyên nghiệp, bài bản và đã thoái vốn thành công tại trên 1.000 doanh nghiệp và thu về một cái lượng vốn và tài sản của nhà nước lên đến gần 60.000 tỷ, thể hiện hiệu quả trong cái hoạt động quản trị vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
9: SCIC sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thiện đề án tái cơ cấu trình chính phủ, trong đó đề xuất cơ chế hoạt động và tài chính phù hợp. Cơ chế mới cũng hướng tới tăng quyền chủ động đầu tư đi kèm kiểm soát rủi ro và trách nhiệm giải trình. Hoạt động đầu tư kinh doanh sẽ được tách bạch với những nhiệm vụ nhà nước giao về mục tiêu, nguồn lực và cách thức đánh giá trong giai đoạn đầu tư mới. Vốn và tài sản nhà nước cần được quản trị tập trung, đầu tư chuyên nghiệp hơn để phát huy vai trò dẫn dắt thu hút các nguồn lực xã hội. Các lĩnh vực đầu tư được ưu tiên gồm công nghiệp nền tảng, công nghệ cao, năng lượng, hạ tầng và những ngành có sức lan tỏa lớn với nền kinh tế.
13: Thưa quý vị và các bạn, mở đầu ngày thi đấu hôm nay tại đấu trường ASEAN 2026, đội tuyển Liên minh Huyền Thoại đã mang về tấm huy chương đồng cho thể thao điện tử Việt Nam sau khi để thua 0-2 trước Đài Bắc Trung Hoa ở bán kết. Điểm sáng trong sáng nay đến từ các môn võ. Ở môn Taekwondo, Châu Ngọc Tuyết Sang xuất sắc đạt 7,95 điểm tại vòng bán kết quyền cá nhân nữ, giành vé bước vào tranh huy chương vàng lúc 13:30 chiều nay. Cùng lúc đó, đô vật Nguyễn Đình Huy cũng thi đấu bùng nổ, áp đảo hoàn toàn đối thủ người Mông Cổ với tỷ số 9-0 để tiến vào tứ kết hạng 60kg nam môn vật cổ điển. Trong khi đó, ở nội dung 4 người nam môn cầu mây, đội tuyển Việt Nam để thua Ấn Độ 0-2. Với thành tích 1 thắng 1 thua ở bảng A, toàn đội sẽ có trận quyết đấu với Lào vào ngày mai để tranh tấm vé vào bán kết. Ở môn bóng đá nam ASEAN 2026, khép lại vòng bán kết vào tối qua, U23 Nhật Bản đã vượt qua U23 Uzbekistan 9-8 trên chấm luân lưu sau khi hai đội hòa 1-1 trong 120 phút thi đấu để tiến vào chung kết. Đối thủ tranh huy chương vàng của họ là U23 Hàn Quốc, đội vừa lội ngược dòng đánh bại U23 Trung Quốc với tỷ số 2-1. Trận chung kết giữa hai thế lực bóng đá trẻ hàng đầu châu lục sẽ diễn ra lúc 17:30 ngày 3 tháng 10. Trước nhiều phản ánh về không gian sinh hoạt gò bó, ban tổ chức ASEAN 2026 đã lần đầu tiên mở cửa khu vực của các vận động viên cho truyền thông kể từ ngày khai mạc, đồng thời tổ chức chuyến tham quan thực tế các khu lưu trú dạng container và khu vực ăn uống. Để hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, chủ nhà Nhật Bản không xây làng vận động viên tập trung mà tận dụng tàu du lịch, khách sạn và nhà container tạm thời. Tuy nhiên, diện tích phòng khiêm tốn đang là thử thách lớn. Vận động viên judo Hàn Quốc Mo Sumin chia sẻ.
14: Phòng thực sự rất nhỏ, trong khi phòng tắm lại gần ngay ở giữa, khiến không gian càng trở nên chật chội. Có 4 vận động viên ở chung một phòng nên khá bất tiện.
13: Đại diện ban tổ chức, ông Yuta Masuo thừa nhận những hạn chế.
14: Phản hồi mà chúng tôi nhận được nhiều nhất liên quan đến kích thước của giường, đặc biệt là các cầu thủ bóng rổ và những vận động viên có thể hình lớn. Để giải quyết, chúng tôi đã nghĩ đến phần mở rộng giường, những chiếc ghế đôn đã có thể mang đến cho các vận động viên môi trường lưu trú thoải mái hơn.
13: Dưới góc nhìn tích cực hơn, huấn luyện viên bóng rổ nữ Mông Cổ Javier Garcia Alvarez khuyên các học trò nên linh hoạt đón nhận trải nghiệm ngắn ngày này.
14: Với những cầu thủ bóng rổ cao khoảng 1m85, 1m90 thì điều đó không dễ dàng, nhưng họ có thể thích nghi. Dù sao chúng tôi cũng chỉ ở đây khoảng 6-7 ngày, bạn phải thích nghi, gần giống như đang đi cắm trại vậy.
13: Chuyển sang một số tin thể thao đáng chú ý khác. Sau trận đấu nhiều cảm xúc với Thái Lan, đội tuyển Việt Nam đã khẩn trương sốc lại tinh thần để chuẩn bị cho lượt trận cuối cùng tại bảng B FIFA ASEAN Cup 2026. Chiều hôm qua, toàn đội đã hoàn tất hành trình 3 giờ di chuyển bằng xe buýt từ Bandung tới thủ đô Jakarta. Trước đó, các cầu thủ đã có buổi tập nhẹ vào buổi sáng nhằm thư giãn gân cốt và phục hồi thể trạng. Không khí toàn đội đang dần tích cực trở lại sau những liệu pháp tâm lý từ ban huấn luyện. Tiền vệ Võ Hoàng Minh Khoa chia sẻ.
15: Toàn đội đã trải qua một trận thua trước Thái Lan thì rất là buồn. Thầy Kim Sơn Sích động viên tinh thần và ngày hôm nay toàn đội sẽ có một buổi tập, có một buổi phân tích rút kinh nghiệm lại những gì mà chúng ta đã trải qua trong trận đấu vừa qua.
13: Nói thêm về thất bại trước Thái Lan, Võ Hoàng Minh Khoa không giấu được sự tiếc nuối và gửi lời xin lỗi chân thành đến người hâm mộ.
15: Thái Lan ở giải đấu này họ tập hợp tất cả các hữu mạnh nhất của họ. Toàn đội cũng đã cố gắng thể hiện hết sức mình, nhưng mà kết quả thì chẳng được như mong muốn, thì toàn đội gửi lời xin lỗi đến toàn thể người hâm mộ và thi đấu hết sức mình, nên hy vọng là người hâm mộ luôn ở bên tụi em, đồng hành cùng tụi em, và tụi em hứa là chắc chắn là trận đấu sắp tới và toàn đội sẽ thể hiện một bộ mặt khác.
13: Chiều nay đội tuyển Việt Nam trở lại sân tập chuẩn bị cho trận cuối vòng bảng gặp tuyển Pakistan vào ngày 2 tháng 10. Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik quyết tâm giữ vững ngôi nhì bảng để giành quyền đá trận tranh hạng 3 với Indonesia hoặc Malaysia. Siêu sao Cristiano Ronaldo đã rời trại tập trung tuyển Bồ Đào Nha sau cuộc thảo luận với Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Pedro Proença. Quyết định này xuất hiện sau khi CR7 không được ra sân một phút nào ở trận thắng Na Uy và vắng mặt trong các buổi tập kế tiếp. Chia sẻ về vụ việc, Ronaldo cho biết sẽ tiết lộ nguyên nhân sự việc vào thời điểm thích hợp và gửi lời chúc may mắn đến toàn đội. Đáng chú ý, đây mới là lần thứ 3 anh dự bị trọn vẹn ở cấp đội tuyển quốc gia sau trận đấu tại vòng bảng Euro 2008 khi Bồ Đào Nha chắc chắn đi tiếp và trận giao hữu gặp Croatia trước thềm Euro 2024.
16: Dự báo thời tiết.
17: Khu vực Tây Bắc Bộ chiều nắng có nơi nắng nóng, riêng phía Nam tỉnh Phú Thọ có nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Riêng phía Nam tỉnh Phú Thọ có nơi trên 36 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ chiều nắng có nơi nắng nóng, riêng khu vực đồng bằng có nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Riêng đồng bằng có nơi trên 36 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế chiều nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 36, có nơi trên 36 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ, khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Nam Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 3 đến cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc, giữa và Nam Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa và Trường Sa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
6: Vừa rồi là thông tin dự báo thời tiết, chi tiết các vùng trên cả nước. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi tóm lược những tin chính vừa phát. Sáng nay làm việc với Ban Chính sách Chiến lược Trung ương về phát huy sức mạnh tổng hợp của đội ngũ cán bộ, các viện hàn lâm, viện nghiên cứu trong tham mưu chiến lược, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu các cơ quan tham mưu chiến lược phải hoàn thành tốt các đề án được giao, đảm bảo tiến độ nhưng trước hết phải nghiên cứu sâu, lập luận vững, trình kiến rõ, trình được các phương án khả thi. Sáng nay chủ trì hội nghị đánh giá về đề nghị xếp loại chất lượng quý 3 năm nay đối với cả các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và xem xét quyết định xếp loại đối với cán bộ lãnh đạo quản lý thuộc thẩm quyền. Bí thư Đảng ủy, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ làm thước đo cao nhất trong đánh giá cán bộ. Sau 12 năm chờ đợi, cao tốc Bến Lức - Long Thành hôm nay chính thức thông xe toàn tuyến, mở thêm trục kết nối miền Tây với Đồng Nai, sân bay Long Thành và các cảng biển phía Đông, giảm áp lực giao thông qua đô thị thành phố Hồ Chí Minh. Còn tại khu vực miền Trung, sau 8 năm chờ đợi, từ 0 giờ sáng nay, nút giao Dung Quất thuộc tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi cũng được đưa vào hoạt động. Công trình này tạo kết nối giữa cao tốc với khu kinh tế Dung Quất và mạng lưới giao thông khu vực. Israel tăng cường an ninh trên tất cả các chuyến bay đến và đi từ nước này. Quyết định được đưa ra sau khi chuyến bay của hãng Fly Dubai phải hạ cánh khẩn cấp tại Ả Rập Xê Út vì sự cố nghiêm trọng trong buồng lái. Cơ phó của chuyến bay bị cáo buộc đã tấn công cơ trưởng nhằm vào nhà máy bay lao xuống đất. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ. Những thông tin tóm lược vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Thu Hằng, Lan Anh, Thu Hòa và Thanh Trường thực hiện, với sự tham gia của kỹ thuật viên Tuyết Mai, chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.
18: Thông tin quảng cáo. Răng chắc khỏe, nụ cười xinh.
19: Tôi là Thủy Nguyên và rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên mục Răng chắc khỏe, nụ cười xinh. Chuyên mục có sự đồng hành của nhãn hàng kem đánh răng dược liệu Thái Dương của công ty cổ phần Sao Thái Dương, hotline 1800 1799, luôn sẵn sàng tư vấn cho quý vị mọi thông tin về sản phẩm. Quý vị thân mến, để giữ vóc dáng cân đối, một số người lựa chọn phương pháp ăn kiêng, trong đó tập trung vào việc cắt giảm carbon hydrate, tức là tinh bột. Thế nhưng khi đó họ bỗng nhận thấy dường như hơi thở của mình lại nặng mùi hơn trước. Lý do là bởi lúc này cơ thể sẽ phải tìm nguồn năng lượng thay thế carbon hydrate, cụ thể là chất béo. Khi cơ thể chuyển hóa chất béo sẽ tạo ra sản phẩm phụ ceton, khiến cho hơi thở có mùi. Không chỉ vậy, khi ăn ít carb, một số người có xu hướng tăng cường thực phẩm có chứa protein. Tuy nhiên, chính sự chuyển hóa protein dư thừa có thể khiến hơi thở đậm mùi amoniac. Do đó, nếu lựa chọn chế độ ăn ít carb, quý vị cần lưu ý những điều sau để cải thiện hơi thở nặng mùi. Uống đủ nước, khoảng 2 lít một ngày, giúp đào thải bớt ceton và hạn chế bớt khô miệng. Có thể thay đổi nguồn protein, chẳng hạn như từ thịt gà sang thịt lợn hoặc là cá, có thể giúp giảm bớt mùi. Không nên cắt giảm carb quá mức, vẫn cần bổ sung một lượng carb lành mạnh từ ngũ cốc nguyên hạt, các loại đậu, rau củ quả và trái cây tươi. Có thể dùng kẹo cao su không đường hoặc bạc hà để giảm mùi hơi thở tạm thời. Đặc biệt, tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh, nguyên trưởng khoa nội Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương, nhấn mạnh cách chăm sóc răng miệng đúng sau khi ăn.
20: Chúng ta nên đợi ăn độ khoảng sau 30 đến 60 phút thì hãy đánh răng. Thời gian này thì giúp nước bọt tự nhiên tiết ra để trung hòa axit và tái khoáng hóa cái men răng. Ngay sau khi ăn thì chúng ta nên súc miệng kỹ bằng nước lọc hoặc nước muối sinh lý này, hoặc là sử dụng chỉ nha khoa để lấy sạch những thức ăn vừa ở các cái kẽ răng. Và quy tắc vệ sinh răng miệng thì chúng ta nhớ là số lần chải răng thì nên đánh răng 2 lần trong một ngày và tập trung vào cái thời điểm quan trọng nhất, đó là buổi tối trước khi đi ngủ, để dọn sạch những mảm bám tích tụ cả ngày.
19: Còn thầy thuốc ưu tú bác sĩ Nguyễn Hồng Hải, nguyên phó giám đốc Bệnh viện Đông y Hòa Bình cho rằng việc lựa chọn kem đánh răng phù hợp với những thành phần sau đây cũng giúp hỗ trợ giảm hôi miệng.
21: Vì nano bạc thì với kích thước rất là nhỏ, từ 1 đến 100 nanomet có tác dụng hỗ trợ kháng khuẩn, kháng nấm rất là tốt. Rồi chiết xuất lược vàng thì có cái tác dụng chính là hỗ trợ thanh nhiệt giải độc, đặc biệt là hoạt chất flavonoid hỗ trợ bảo vệ cái sức khỏe của răng miệng và khử mồ hôi ở miệng, cho hơi thở thơm mát.
19: Thưa quý vị, như vậy việc vệ sinh răng miệng với kem đánh răng dược liệu Thái Dương có thể mang đến hơi thở thơm mát suốt ngày dài. Sản phẩm còn hỗ trợ làm sạch mảng bám, vết ố vàng trên răng mà không gây mòn răng, đồng thời hỗ trợ chăm sóc nướu, giúp răng miệng sạch khỏe và ngăn ngừa sâu răng. Nhờ đó, kem đánh răng dược liệu Thái Dương sẽ giúp quý vị yên tâm áp dụng chế độ ăn kiêng khoa học mà vẫn không khiến hơi thở trở nên nặng mùi. Từ đây chúng tôi xin cảm ơn nhãn hàng kem đánh răng dược liệu Thái Dương, giải pháp hỗ trợ làm sạch mảng bám, giúp thơm miệng và bảo vệ răng nướu chắc khỏe của công ty cổ phần Sao Thái Dương đã đồng hành cùng chuyên mục. Để được tư vấn về sản phẩm, quý vị hãy nhanh tay gọi tới số hotline 1800 1799. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
22: Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi.
23: Thế à?
22: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
23: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
22: đi. Đi mua ngay đi.
23: Nước súc miệng Valentine,
22: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương, giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
18: Bản tin nông nghiệp.
1: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin nông nghiệp phát sóng trên kênh Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bản tin hôm nay có một số tin tức đáng chú ý. Hà Nội sắp diễn ra chuỗi sự kiện quảng bá làng nghề và du lịch nông nghiệp năm 2026. Xuất khẩu cá ngừ chịu sức ép từ yêu cầu thị trường Mỹ. Cao Bằng nâng sức cạnh tranh cho sản phẩm OCOP. Sau đây là tin chi tiết, thưa quý vị, thưa các bạn. Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa họp báo thông tin chuỗi sự kiện lớn từ ngày 8 đến ngày 12 tháng 10 tại Hà Nội, bao gồm Hội chợ làng nghề Việt Nam lần thứ 22, tuần lễ kết nối du lịch nông nghiệp và lễ trao giải hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ năm 2026. Chuỗi hoạt động nhằm kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP, tôn vinh văn hóa làng nghề và bàn tay nghệ nhân. Điểm mới năm nay là tuần lễ quảng bá du lịch nông nghiệp, giúp du khách trải nghiệm và đăng ký trực tiếp các tour tuyến đặc sắc. Ông Phương Đình Anh, Phó Chánh Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương, nhấn mạnh.
2: Mỗi hoạt động hội chợ thì chính là cơ hội để giới thiệu quảng bá sản phẩm OCOP, kể cả về du lịch nông thôn. Trong cái hội chợ lần này chúng ta có cái điểm mới, đó là lần đầu tiên làm cái tuần lễ quảng bá du lịch nông nghiệp nông thôn thông qua các cái nền tảng, các cái mạng xã hội để chúng ta lan tỏa các cái thông điệp tại hội chợ đến đông đảo người tiêu dùng trong và ngoài nước.
1: Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam, kim ngạch xuất khẩu cá ngừ 8 tháng đầu năm đạt 634 triệu đô la Mỹ, tăng 2% so với cùng kỳ. Riêng thị trường Mỹ đạt 248 triệu đô la Mỹ. Tuy nhiên, triển vọng những tháng cuối năm được dự báo khó lường hơn do tác động của thuế bổ sung và yêu cầu truy xuất nguồn gốc tại Mỹ. Đa dạng hóa thị trường tiếp tục là hướng cần thiết để giảm rủi ro cho ngành hàng. Trước dự báo El Nino có thể khiến mùa mưa kết thúc sớm khoảng một tháng, người dân và chính quyền Vĩnh Long đang chủ động tích trữ nước ngọt, điều chỉnh thời vụ sản xuất. Tại xã Chợ Lách, nạo vét mương giúp nhà vườn tăng khả năng trữ nước tưới cho cây ăn trái. Dự báo xâm nhập mặn có thể lấn sâu từ 50 đến 70 km tại các cửa sông lớn. Tỉnh đang xây dựng kịch bản ứng phó theo từng vùng sản xuất. Mưa lớn kéo dài kết hợp chiều cường những ngày vừa qua đã gây ngập tại 35 xã phường ở tỉnh Cà Mau, ảnh hưởng sản xuất nông nghiệp và tài sản người dân. Hiện nay, tỉnh đã thu hoạch hơn 87.500 ha lúa, còn gần 6.600 ha lúa chín chưa thu hoạch. Ngành nông nghiệp đang phối hợp với địa phương xác định phương án tiêu thoát nước để bảo vệ sản xuất nông nghiệp theo từng vùng sản xuất.
3: Tin tức nông nghiệp.
4: Kết nối nông sản vùng miền.
1: Chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác, thưa quý vị, thưa các bạn. Tỉnh Cao Bằng hiện có 174 sản phẩm OCOP còn hiệu lực, trong đó có 10 sản phẩm đạt 4 sao và 164 sản phẩm đạt 3 sao. Để nâng tầm các sản phẩm đặc hữu, tỉnh đang tập trung phát triển vùng nguyên liệu, chế biến sâu, truy xuất nguồn gốc và xây dựng thương hiệu. Mục tiêu đặt ra trong năm 2026 là toàn tỉnh có thêm 60 sản phẩm mới đạt 3 sao trở lên, thu hút thêm một hợp tác xã và 3 công ty tham gia chương trình OCOP đạt 200% kế hoạch và đưa 80% chủ thể tiếp cận các kênh bán hàng hiện đại như siêu thị, mạng xã hội. Đến thời điểm hiện tại, qua rà soát, nhiều mục tiêu đã đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Ông Nông Thanh Mẫn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cao Bằng cho biết.
24: Trong thời gian tới thì ngành nông nghiệp môi trường thì cũng sẽ tiếp tục hoàn thiện các cái cơ chế chính sách để hỗ trợ và đẩy mạnh ứng dụng các cái tiến bộ khoa học kỹ thuật, chuyển đổi số trong nông nghiệp và phát triển các cái chuỗi giá trị bền vững, thì qua đó nâng cao cái giá trị cũng như là sức cạnh tranh của sản phẩm OCOP của tỉnh Cao Bằng trên thị trường.
1: Mô hình sản xuất sen gắn với xây dựng nhãn hiệu và du lịch sinh thái tại một số tỉnh đồng bằng sông Hồng đang hướng tới khai thác nhiều giá trị từ loại cây trồng này. Lợi nhuận bình quân tại các mô hình ở Hà Nội đạt từ hơn 250 triệu đồng đến hơn 270 triệu đồng mỗi hecta mỗi năm. Tại Hưng Yên đạt gần 255 triệu đồng. Dự án cũng hỗ trợ các hợp tác xã bao bì sản phẩm, quảng bá và kết nối vùng nguyên liệu. Thành phố Cần Thơ vừa kịp thời phát hiện và xử lý tiêu hủy gần 320 con lợn mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi tại 12 hộ chăn nuôi. Nhờ kiểm soát tốt dịch bệnh, đến nay toàn bộ các ổ dịch trên địa bàn thành phố Cần Thơ đều đã qua 21 ngày. Hiện nay, địa phương tiến hành đẩy mạnh chuyển dịch sang mô hình trang trại an toàn sinh học với 1.110 trang trại và 39 cơ sở vùng chăn nuôi đạt chứng nhận an toàn dịch bệnh. Vừa rồi là một số thông tin nông nghiệp đáng chú ý trong ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
25: VOV1
0: 1.
5: Kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.

0: Các biên tập viên Tuấn Nam và Hà Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, trong triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, câu chuyện đổi mới làng quê ngày càng được đặt ra trong yêu cầu phát triển hài hòa giữa kinh tế, đời sống và môi trường. Không chỉ là những con đường được cứng hóa hay những công trình mới được xây dựng, một miền quê đáng sống còn được tạo nên từ cảnh quan xanh, sạch, không gian sinh hoạt, cộng đồng và ý thức gìn giữ môi trường của người dân. Khi người dân cùng tham gia chỉnh trang cảnh quan, cùng giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng nông thôn mới không chỉ làm thay đổi diện mạo mà còn tạo ra một không gian sống thân thiện, an toàn và gần gũi với thiên nhiên.
1: Những hàng rào xanh, khu tản bộ quanh hồ, những bức bích họa rực rỡ sắc màu chạy dọc theo con đường là những điểm dễ nhận thấy khi bước vào khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, thôn Thành Nam, xã Hoàng Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Những khoảng xanh và không gian công cộng được hình thành ngay trong khu dân cư tạo nên diện mạo sáng, xanh, sạch, đẹp cho vùng quê. Ông Nguyễn Văn Sơn, người dân thôn Thành Nam tự hào, phong trào nhà sạch, vườn đẹp, thôn kiểu mẫu được người người, nhà nhà theo nhau xây dựng. Bộ mặt nông thôn trong xã đã thay đổi rõ nét so với thời điểm đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2020, đặc biệt xã không còn hộ nghèo.
2: Chủ nhật hàng tuần là mở loa là bà con ra tự giác là quét đường xá là sạch sẽ, mọi người có ý thức. Tranh bức họa này là cũng là từ chỗ con em xa quê để mà cổ vũ rồi khuyến khích bà con. Các cái tiêu chí nói chung là bây giờ ở thôn Thành Nam không có tụ điểm tệ nạn hoặc là an ninh trật tự rất tốt, mà bà con với các sinh hoạt cộng đồng rất chi là thân mật, giúp đỡ lẫn nhau.
1: Tại khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu thôn 9, xã Tam Hồng, tỉnh Phú Thọ, những con đường hoa rực rỡ sắc màu đang tạo nên một diện mạo mới cho làng quê. Điều đáng chú ý là các phần việc chỉnh trang cảnh quan đều có sự tham gia trực tiếp của người dân. Được chọn làm điểm để xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu từ năm 2021, chính quyền địa phương đã thành lập Ban Phát triển Nông thôn mới kiểu mẫu, tổ chức họp và lấy ý kiến nhân dân về các phần việc. Theo ông Trần Văn Thi, thôn 9, chủ trương xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu được người dân đồng tình hưởng ứng. Các tổ liên gia đã huy động tiền của ngày công để chỉnh trang gần 1 km đường làng ngõ xóm bằng đường hoa, trồng cây xanh, vẽ tranh tường và đổ bê tông một số tuyến đường.
3: Thì thứ nhất là tôi đã triển khai là sơn tường, 100% tường phải sơn. Tất cả tường, đường làng ngõ xóm là sơn tường sạch sẽ. Vậy là chúng tôi đã có một tuyến đường khoảng 300 m tuyến đường bê tông, chúng tôi đã đổ lại đường bê tông và là làm rãnh thoát nước thải rất tốt, đảm bảo vệ sinh môi trường. Còn cái nữa là chúng tôi triển khai vẽ tranh tường, hiện nay được 300 m tranh tường vẽ. Chúng tôi trồng được khoảng 1.000 m là cây chuối nhập.
1: Từ một phần việc cụ thể như là trồng cây, làm đường hoa, sơn tường, khơi thông rãnh thoát nước, người dân đang trực tiếp tạo dựng một không gian sống của chính mình. Theo ông Nguyễn Văn Hòa, sinh sống tại thôn 9, xã Tam Hồng, cùng với chỉnh trang cảnh quan, địa phương đẩy mạnh phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, mở rộng sản xuất nông nghiệp theo hướng tập trung hàng hóa, kinh doanh, dịch vụ để tăng thu nhập cho người dân. Các tuyến đường trục thôn, ngõ xóm được lắp hệ thống đèn chiếu sáng, vừa phục vụ đi lại, vừa góp phần đảm bảo an ninh trật tự.
4: Đời sống của nhân dân sẽ được cải thiện, để có thứ nhất là cái nước sạch, và thứ hai cái ý thức người dân cũng được nâng cao về cái việc quét dọn đường cả đường làng ngõ xóm. Mỗi buổi sáng người dân đều dậy quét dọn rất là sạch, ngay đến 7 giờ đã sạch đường ngõ xóm rất là sạch sẽ, để trồng cây dọc hai bên đường và ông vẽ một số cái bức tranh để cổ động, cơ bản là người dân được rất là đồng tình ủng hộ.
1: Xây dựng nông thôn mới hôm nay không chỉ là hoàn thiện hạ tầng mà còn là tạo dựng một môi trường sống có chất lượng. Từ những việc rất cụ thể như trồng thêm cây xanh, giữ gìn đường làng ngõ xóm, cải tạo vườn hộ, tạo không gian sinh hoạt chung đến phát triển sản xuất theo hướng xanh, sinh thái, người dân đang trực tiếp tham gia tạo nên diện mạo và giá trị mới cho quê hương mình. Để những kết quả đó được duy trì bền vững, cùng với đầu tư của nhà nước, vai trò tự quản của cộng đồng sẽ tiếp tục là yếu tố quan trọng trong gìn giữ cảnh quan, môi trường và xây dựng những miền quê đáng sống.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, không chỉ đổi mới diện mạo làng quê khi triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Một tiêu chí ngày càng được người dân quan tâm là có những không gian để gặp gỡ, học tập, vui chơi và cùng nhau xây dựng một môi trường sống an toàn, thân thiện. Khi người dân cùng tham gia, cùng sử dụng và cùng quản lý, những thiết chế này không chỉ phục vụ đời sống văn hóa mà còn đóng góp cho sự gắn kết, hình thành ý thức tự quản, tạo nền tảng cho một nông thôn xanh, sinh thái, đáng sống.
1: Tiếng loa thông minh tại nhà văn hóa thôn Kỳ Phú, xã Kỳ Anh.

0: chuyển đổi số, thôn Kỳ Phú còn tìm cách đưa nhà văn hóa trở thành một không gian sinh hoạt cộng đồng đa năng. Ở đây, người dân có thể đọc sách, tham gia câu lạc bộ, học tập, vui chơi, rèn luyện thể thao và giao lưu với nhau.
1: Ngôi nhà trí tuệ thì nó phân chung của cả hệ thống thiết chế văn hóa. Bên kia là ngôi nhà trí tuệ, còn đây là một cái góc riêng là đây là thư viện và phòng sinh hoạt cả câu lạc bộ.
2: Em rất vui khi được đến đây và được đọc những cuốn sách hay và bổ ích trên phòng thư viện, được chơi những trò chơi dân gian và được cùng các bạn chơi những môn thể thao sau những giờ học căng thẳng. Em thấy nơi này thật là thoải mái.
3: Đến với ngôi nhà trí tuệ, chúng em được tham gia câu lạc bộ tiếng Anh, giao tiếp bằng tiếng Anh, chơi trò chơi bằng tiếng Anh và các hoạt động khác, chúng em thấy rất thú vị và bổ ích.
0: Đó là những chia sẻ của em Nguyễn Thị Sương và em Phan Bảo Trâm, câu lạc bộ tiếng Anh và kỹ năng sống được cô giáo Nguyễn Thị Hồng Duyên tổ chức tại ngôi nhà trí tuệ ở nhà văn hóa vào mỗi dịp cuối tuần. Không chỉ hỗ trợ các em nhỏ trong học ngoại ngữ, nơi đây còn tạo thêm không gian vui chơi, giao lưu và học tập ngay tại khu dân cư.
4: Với đặc thù là công việc khá bận rộn, nhưng mà em cũng muốn dành ra một ít thời gian để tổ chức câu lạc bộ tiếng Anh ở ngôi nhà trí tuệ cho các cháu, để tạo điều kiện cho các cháu có cái sân chơi bổ ích, để cho các em có sự tiến bộ trong cái việc học tập cũng như cái việc giao tiếp bằng tiếng Anh, để các em có cơ hội mở mang hơn. Việc mà mang đến hạnh phúc cho mọi người thì cũng là việc mang đến hạnh phúc cho chính mình.
0: Với các góc trò chơi, góc học tập có máy tính, máy chiếu, sân thi đấu, dụng cụ thể thao và hệ thống chiếu sáng ban đêm, ngôi nhà trí tuệ đang mở rộng công năng của nhà văn hóa cộng đồng. Không gian này vừa phục vụ sinh hoạt hàng ngày, vừa là nơi người dân gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm lao động sản xuất, phát triển kinh tế và hỗ trợ nhau trong cuộc sống. Quan trọng hơn, khi những công trình cộng đồng được sử dụng thường xuyên, người dân có thêm động lực để cùng giữ gìn vệ sinh, bảo vệ cảnh quan và duy trì môi trường sống chung. Chị Đào Lan Hương, người dân địa phương, chia sẻ.
5: Nói chung là từ người già cho đến trẻ em đều có trò vui chơi hàng ngày. Và hàng ngày là nói chung là vào buổi chiều là rất là đông. Và tiếp theo đó là gắn kết được cái mối tình làng nghĩa xóm rất là thân mật. Thì cả cái trò chơi và các câu lạc bộ là phát huy rất là tác dụng và rất là mạnh.
0: Một khu dân cư đáng sống không chỉ cần đường đẹp, nhà đẹp, mà còn cần những không gian để con người gặp gỡ, chia sẻ và cùng nhau chăm sóc môi trường sống của mình. Khi cộng đồng cùng tham gia quản lý, sử dụng và gìn giữ những không gian chung, tinh thần tự quản được củng cố, tình làng nghĩa xóm được tăng cường và cảnh quan nông thôn cũng có thêm điều kiện để duy trì theo hướng xanh, sạch, an toàn và thân thiện với thiên nhiên. Đây cũng là nền tảng để các địa phương từng bước triển khai mô hình nông thôn sinh thái, khu dân cư kiểu mẫu, mở rộng không gian sinh hoạt cộng đồng và hình thành những mô hình sản xuất nông nghiệp xanh phù hợp với điều kiện thực tế của từng vùng.
6: Thưa quý vị, thưa các bạn, thực tế đã cho thấy việc xây dựng nông thôn mới cần có sự linh hoạt, vận dụng, sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng địa phương. Giai đoạn hiện nay là cơ hội nhưng cũng tiềm ẩn không ít thách thức cho các địa phương trên con đường hoàn thiện và nâng cao các tiêu chí nông thôn mới. Vì thế, chúng ta cần nhận diện rõ các mặt hạn chế để tìm ra các giải pháp khắc phục để cho chương trình xây dựng nông thôn mới sẽ thực chất và bền vững hơn. Về nội dung này, phóng viên chương trình có cuộc trao đổi với ông Hoàng Trọng Thủy, chuyên gia nông nghiệp. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
7: Trong giai đoạn hiện nay thì ngành nông nghiệp đang hướng tới chuyển đổi số và định hướng nông thôn mới sinh thái thông minh. Thưa ông ạ, để hướng đến nông thôn mới sinh thái thông minh, chúng ta sẽ phải đối mặt với những thách thức gì ạ?
8: Vâng, hướng tới một cái nông thôn mới thông minh thì tôi cho là cái việc đầu tiên của chúng ta đó là phải có được một cái số vốn rất lớn để xây dựng cơ sở hạ tầng và kết nối hạ tầng. Như vậy là cái phần này chúng ta dứt khoát phải là ngân sách của địa phương và ngân sách của nhà nước. Cái điều thứ hai nữa ấy, đó là chúng ta phải có được cái dữ liệu để mà thiết lập đối với từng đối tượng trong sản xuất nông nghiệp, từ loại cây trồng cho đến con vật nuôi, dựa trên những cái số liệu thông minh đó thì người dân công khai, người dân mới được truy cập, và trên cơ sở đó người ta mới tiếp thu được khoa học kỹ thuật, trên cơ sở đó người ta mới xác định được thị trường, trên

0: cơ sở đó người ta mới bỏ vốn ra đầu tư để như nào cho nó hợp lý. Thế đó là cái thứ ba, nó là phải hướng dẫn cho người dân công khai đi, nghĩa là từng công đoạn của sản xuất thì cái công nghệ và thiết bị thông minh nào là phù hợp với lại đối tượng cây trồng và bản thân đấy là của bản thân mình, để cho người ta mua và người ta sử dụng. Và cái cuối cùng tôi cho là gì, đó là phải đào tạo được cái nguồn nhân lực, nâng cao cái dân trí của người nông dân lên, đào tạo nghề để trên cơ sở đó người ta thông minh về thị trường, thông minh về sản xuất, thông minh về kỹ năng về sản xuất và thông minh trong hợp tác lao động. Đó là những cái kết quả mà bản thân người nông dân cũng không có thể đứng ở ngoài cái cuộc chơi này được.
1: Để các khu đồng bằng, miền núi, đặc biệt là những khu vực khó khăn đẩy nhanh tiến trình xây dựng nông thôn mới, cần tập trung vào những chính sách then chốt nào thưa ông?
0: Vâng, tôi cho việc đầu tiên đó là chúng ta phải đưa cái chuyển đổi số và công nghệ thông tin thành một tiêu chí mới để khẳng định và chúng ta xây dựng nền tảng. Cái thứ hai nữa là cái chính sách bảo hiểm cho cây trồng vật nuôi phải đưa lại trong cái tiêu chí của tổ chức lại sản xuất. Nếu như giá trị sáng tạo mà không có những cái giá trị bảo hiểm thì không có thể có những cái giá trị sáng tạo ở địa phương. Cái thứ ba nữa là cần phải có chương trình hành động quốc gia về nông sản an toàn và nông sản sạch trong và những vấn đề về trồng rừng trong cái tiêu chí môi trường. Và nếu như chúng ta không bước ngay qua cái chương trình này thì sản phẩm của chúng ta vẫn tiếp tục với lợi ế thừa và mất giá. Và cái cuối cùng nữa thì chúng tôi cho là chúng ta cần phải có những cái chính sách bổ sung vào là đặc thù rừng và các cái xã như vậy là ven biển bãi ngang cần phải có những chính sách đặc thù cho những xã đặc biệt có khó khăn, người ta phải hoàn thành vào cái nhất là về vốn để mà hoàn thành được cái chương trình xây dựng nông thôn mới.
1: Ngoài những vấn đề như ông vừa nêu, giai đoạn từ nay đến năm 2030, chúng ta sẽ tập trung giải quyết những vấn đề lớn gì để xây dựng nông thôn mới bền vững, thưa ông?
0: Theo tôi thì nó chọn ra 4 cái lớn như này. Cái thứ nhất là dứt khoát nhà nước phải thực hiện đúng cái nghị quyết. Nghĩa là đầu tư cho nông nghiệp 5 năm sau phải cao gấp 2 lần 5 năm trước. Nhà nước phải gương mẫu này để cho các cái doanh nghiệp học tập làm theo và người ta mở đường để trong cái niềm tin và xây dựng một nông thôn mới. Cái ý thứ hai nữa là phải tập trung những điều kiện ưu tiên tốt nhất cho các cái xã hiện nay còn khó khăn và đặc biệt khó khăn. Vâng. Người ta phải về đích nông thôn mới đến năm 2030. Cái thứ ba nữa là anh phải tập trung xây dựng các hợp tác xã và các cái chuỗi giá trị về sản xuất nông nghiệp. Nguồn lực bây giờ quan trọng nhất là nằm ở người dân, mà muốn nằm ở người dân thì phải nâng cao thu nhập lên cho người ta. Và cái cuối cùng đó là chúng ta phải dạy nghề và đào tạo, tìm tạo việc làm cho nông dân. Thế rồi là đào tạo cho những cái lớp nông dân giỏi, người ta như vậy là bao gồm chủ trang trại, thế rồi là chủ doanh nghiệp, những cái hạt nhân mà xây dựng về phong trào xây dựng nông thôn mới. Và chính là trên mảnh ruộng của người ta, chuồng trại của người ta, đó chính là cái mô hình để cho nông dân học tập và làm theo.
1: Vâng, xin cảm ơn ông.
2: Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Mùa Vàng hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
3: Tư vấn về bệnh tiền liệt tuyến.
4: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục tư vấn về bệnh tiền liệt tuyến. Rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên mục ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục hôm nay chúng tôi đã mời bác sĩ có nhiều năm kinh nghiệm đồng hành cùng bệnh nhân bị phì đại tuyến tiền liệt. Vâng, đó chính là thầy thuốc ưu tú bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên trưởng khoa ngoại Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương. Trước hết xin được mời bác sĩ chia sẻ cho quý vị thính giả về tổng quan căn bệnh tuyến tiền liệt ạ.
5: Bệnh lý phì đại tuyến tiền liệt là một bệnh rất hay gặp ở những nam giới mà tuổi càng cao thì tỷ lệ mắc càng nhiều. Đặc biệt cái vị trí nó ôm chặt cái cổ bàng quang và niệu đạo, do đó khi tuyến tiền liệt to lên nó gây ra rối loạn cái tiểu tiện.
4: Vâng, rất cảm ơn bác sĩ. Theo dõi bác sĩ tư vấn đã nhiều năm, hôm nay chuyên mục có kết nối với ông Chu Ngọc Điện ở xã Đông Anh, Hà Nội. Ông Điện năm nay đã 85 tuổi, có bệnh nền là huyết áp và tim mạch, cụ thể là hở ba van tim. Vâng, xin mời ông Điện chia sẻ thêm về vấn đề sức khỏe của mình ạ.
6: Cuối năm 2024, tôi đi khám, bác sĩ kết luận là phì đại tuyến tiền liệt là 29 gram. Sau tự nhiên đến sáng đầu năm 25, tôi đi khám lần thứ hai, kích thước của tôi là 35 gram. Bắt đầu bị thì toàn bị bí, tức có hôm phải cố đi được. Có lần tôi ngồi phải đến 3 phút, nên cho nên là người nó rất bực mình, rất bận đội trong người. Tôi thì uống rất là nhiều thuốc thật. Cái bệnh huyết áp là đầu tiên, đầu năm 2024, tôi khám của bác sĩ bảo hở hai van một và van hai thôi. Đến giữa năm 2024 thì tôi lại hở van thứ ba.
4: Vâng, chúng tôi rất thấu hiểu với vấn đề sức khỏe hiện tại của ông Điện. Vâng, xin được hỏi bác sĩ Hoàng Đình Lân là với trường hợp của bác Điện, nếu như chưa tìm được phương pháp điều trị triệt để thì có nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe như thế nào ạ?
5: Trường hợp như của bác Điện đây, vừa bị phì đại tuyến tiền liệt lại vừa có bệnh lý huyết áp và tim mạch. Khi bệnh nhân khó đi tiểu, dễ dẫn đến làm sao? tăng huyết áp và cái nhịp mạch cũng tăng lên, do đó dễ gây ra trường hợp gọi đột quỵ gấp 3 lần những trường hợp mà bệnh nhân không bị bệnh tim mạch.
4: Vâng, nói đến vấn đề mất ngủ thì chúng tôi cũng xin được hỏi thêm bác sĩ là nếu ở người lớn tuổi hay bị mất ngủ kèm theo bị tiểu đêm và một số bệnh nền khác thì tác động như thế nào đến sức khỏe chung ạ?
5: Mất ngủ nếu không được điều trị thì có những biến chứng hoặc có những cái tác hại đến các bệnh nền. Ngoài ra đây là một cái vòng xoắn bệnh lý. Vòng xoắn này nếu mà nó tồn tại nó làm cho các cái bệnh nền phát triển mạnh lên, hoặc là khi bị mất ngủ thế thì cái hệ thống thần kinh thực vật nó bị kích hoạt và dẫn đến làm cho các tình trạng ví dụ như là mạch nó tăng lên, huyết áp tăng lên và đặc biệt nó gây ảnh hưởng đến một số các cái chức năng khác của cơ thể.
4: Rất cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ. Chúng ta cùng quay lại với câu chuyện của ông Điện. Sau khi thử đủ cách thì ông Điện cho biết ông thấy mình thích hợp với dùng Phương Bảo, vừa hỗ trợ giảm kích thước tuyến tiền liệt, vừa giảm tiểu đêm, tiểu nhiều và chất lượng cuộc sống thì tăng lên đáng kể. Xin mời ông chia sẻ cụ thể thêm niềm vui này với các thính giả.
6: Từ khi sức khỏe của tôi được cải thiện thì nói chung là ăn uống ngủ nghe nó cũng yên giấc hơn, ngon hơn, có đêm không phải đi giải nào. Ăn uống tôi cơm thì tôi ăn rất ngon miệng, đi chơi xa tôi ngồi trên ô tô, tôi có thể đi từ đây về quê tôi là khoảng gần 75 cây số, nhưng một bạch từ đây về, gia đình vui vẻ, rất phấn khởi.
4: Vâng, một lần nữa xin được chúc mừng ông Điện với những cải thiện bệnh rất tích cực sau một thời gian dùng Vương Bảo. Với 12 năm trên thị trường, hệ thống phân phối lớn với 15.000 nhà thuốc trên cả nước và tỷ lệ khách hàng hài lòng khi sử dụng Vương Bảo lên tới 93,5%.
7: Tin vui gửi đến các bác đã và đang quan tâm Vương Bảo. Gần đây tại nhà máy sản xuất Vương Bảo đã có cuộc kiểm tra đột xuất đến từ đoàn liên ngành gồm Sở Công Thương Hà Nội, Sở Y tế Hà Nội và Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hà Nội. Đây là đợt cao điểm kiểm tra nhằm siết chặt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc các sản phẩm trên thị trường. Kết quả được đăng tải trên báo Công Thương ngày 23 tháng 6 năm 2025 cho thấy hồ sơ pháp lý đầy đủ, minh bạch rõ ràng, dây chuyền sản xuất đạt chuẩn GMP, trang thiết bị hiện đại, sạch sẽ, quy trình khép kín. Các mẫu sản phẩm đạt tiêu chuẩn nghiêm ngặt về thành phần công bố, không chứa tạp chất, đạt chuẩn vi sinh và không có sai lệch về hàm lượng hoạt chất chính. Kết quả thanh tra cho thấy Vương Bảo là sản phẩm hỗ trợ cải thiện phì đại tiền liệt tuyến an toàn, rõ nguồn gốc, được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn hàng đầu.
4: Và để hỗ trợ cho nhiều bác đã biết đến Vương Bảo từ lâu nhưng điều kiện chưa cho phép nên chưa thể dùng thử. Vì vậy trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin dành tặng miễn phí một hộp 20 viên trị giá 154.000 đồng cho 15 bác bị phì đại tiền liệt tuyến chưa dùng Vương Bảo. Quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800-1258 để đăng ký nhé. Chỉ có 15 suất mỗi ngày nên quý vị thính giả phải thật nhanh tay gọi ngay tới tổng đài miễn cước. Chúng tôi xin được nhắc lại 1800-1258.
8: Nhịp sống của đất nước,
9: bước chuyển mình của thế giới
10: được ghi nhận trung thực
8: và phản ánh kịp thời
9: trong các chương trình
8: trên kênh Thời sự VV1
10: của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
11: Dòng chảy kinh tế.
12: Các biên tập viên Thành Trung và Xuân Lan kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi Dòng chảy kinh tế trên kênh Thời sự VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những nội dung sau đây. Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16 sẽ thông qua nhiều luật và nghị quyết quan trọng. Dự thảo luật nhà ở sửa đổi cần làm rõ quyền lợi, nghĩa vụ của các bên khi nhà chung cư hết thời hạn sử dụng, hỗ trợ doanh nghiệp thủ đô sản xuất, kinh doanh.
13: Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16 dự kiến diễn ra từ ngày 17 tháng 10 đến ngày 20 tháng 11. Sẽ xem xét 45 dự án luật, nghị quyết, 10 nhóm nội dung về kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác thuộc thẩm quyền, đồng thời xem xét thông qua các nội dung quan trọng nhằm triển khai các chủ trương định hướng yêu cầu mới của Hội nghị Trung ương 3.
12: Tại kỳ họp này, Chính phủ dự kiến trình Quốc hội 95 tài liệu báo cáo gồm 44 luật, nghị quyết, 8 tờ trình báo cáo về kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước và các vấn đề quan trọng khác, 43 báo cáo gửi đại biểu Quốc hội nghiên cứu.
13: Trong đó, nhiều dự án luật có phạm vi tác động rộng liên quan trực tiếp đến huy động, phân bổ và sử dụng nguồn lực, đến quyền lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp, đặc biệt là luật đất đai, luật nhà ở và luật kinh doanh bất động sản.
12: Phát biểu tại hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ về nội dung chương trình kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cho biết đã chỉ đạo các cơ quan của Chính phủ tuyệt đối chấp hành quy định của Đảng về kiểm soát quyền lực trong xây dựng pháp luật, không để lợi ích ngành, lợi ích nhóm chi phối các văn bản quy phạm pháp luật.
13: Thủ tướng đề nghị Bộ trưởng Bộ Công an, Tổng Thanh tra Chính phủ chỉ đạo các đơn vị tham mưu nếu phát hiện những điểm nghẽn, lỗ hổng, kẽ hở trong các dự thảo, quy định thì kịp thời chủ động tham mưu cho Quốc hội, Chính phủ trong quá trình rà soát, hoàn thiện các dự án luật, nghị quyết.
12: Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, bài bản, với tinh thần làm việc trách nhiệm, tập trung của các đại biểu, kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16 sẽ góp phần quan trọng vào việc hoàn thiện thể chế, kiến tạo phát triển, thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế xã hội của đất nước trong giai đoạn tới.
13: Thưa quý vị và các bạn, trong dự thảo luật nhà ở sửa đổi, bản mới nhất, Bộ Xây dựng đã bỏ khái niệm chung cư có thời hạn, nhưng đề xuất thời hạn sử dụng nhà chung cư là thời hạn sử dụng công trình được xác định và nêu trong hồ sơ thiết kế xây dựng, được tính từ khi nhà chung cư được đưa vào khai thác sử dụng. Về vấn đề này, nhiều ý kiến cho rằng cần làm rõ quyền lợi nghĩa vụ của các bên khi chung cư hết thời hạn sử dụng. Bài viết của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ làm rõ hơn nội dung này.
7: Theo quy định hiện hành, thời hạn sử dụng với phần đất có nhà chung cư là lâu dài. Phần căn hộ chung cư, tức là tài sản trên đất, không quy định về thời hạn sở hữu. Còn theo dự thảo luật nhà ở sửa đổi, quyền sở hữu phần căn hộ được tính đến thời điểm nhà chung cư phải phá dỡ. Quyền sở hữu với phần đất vẫn là lâu dài. Nội dung này có liên quan trực tiếp đến quyền lợi và tài sản có giá trị lớn của người dân, nhất là khi ngày càng có nhiều người dân tại các đô thị lớn chọn căn hộ chung cư làm nơi an cư lạc nghiệp. Anh Đinh Ngọc Lâm ở phường Tây Hồ, Hà Nội chia sẻ.
14: Tài sản rất là lớn như thế mà xác định thời hạn như thế thì nhiều khi là người ta sẽ đắn đo. Một là sẽ chuyển sang hình thức là mua đất thổ cư, thì đất thổ cư nó là xác định không xác định thời hạn. Thì người ta sẽ chuyển phương án chắc chắn hơn. Vì nó là tài sản, vì sau người ta kế thừa cho con cháu người ta nhiều đời sau, chứ không phải là người ta chỉ ở 50-70 năm.
7: Thảo luận về quy định thời hạn sử dụng nhà chung cư tại kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất Quốc hội khóa 16 vừa qua, các đại biểu cho rằng với hàng triệu cư dân đang sinh sống trong các chung cư, vấn đề đảm bảo quyền sở hữu và quyền tài sản khi công trình hết thời hạn sử dụng là rất quan trọng. Đại biểu Phạm Văn Hòa, đoàn Đồng Tháp nêu quan điểm.
15: Hết niên hạn nhà chung cư thì là không phải là cái quyền sở hữu nhà chung cư của người dân là hết. Tại vì không phải căn nhà không mà còn thêm là đất của căn nhà chung cư đó nữa. Cho nên đây là một cái quy định mà tôi thấy cần có rạch ròi cụ thể để cho người mua, người ta là thuận lợi người ta mua, người ta phấn khởi người ta mua và nhà đầu tư cũng có thể người ta bán cho nó thuận lợi dễ dàng.
7: Theo đại biểu Tạ Văn Hạ, đoàn Đà Nẵng, chung cư không thể tồn tại vĩnh viễn nên khi công trình xuống cấp hoặc hư hỏng thì phải đập đi xây lại là điều bình thường. Vấn đề đặt ra là phải phân định rõ giữa thời hạn sử dụng công trình và quyền sở hữu tài sản.
16: Vật liệu không thể nào vĩnh cửu được, nó phải có thời hạn. Nếu như mà chúng ta quy định rõ cái thời hạn sử dụng chung cư có thời hạn ấy, thì lúc bây giờ chúng ta có thêm được một cái phân khúc nữa. Nếu như mà nó là 70 năm, 90 năm, nó có thời hạn chứ. Thế thì lúc bây giờ là chúng ta sẽ có được một cái phân khúc mới.
7: Trên thực tế, pháp luật về nhà ở hiện hành đã có quy định cụ thể về thời hạn sử dụng nhà chung cư theo thiết kế của công trình, tức là tuổi thọ thiết kế, là khoảng thời gian công trình được dự kiến sử dụng, đảm bảo yêu cầu về an toàn và công năng mà không cần sửa chữa lớn, kết cấu. Cụ thể, thời hạn sử dụng này được chia thành 4 mức, gồm mức dưới 25 năm, ít nhất 25 năm, tối thiểu lần lượt 50 năm và 100 năm. Chính vì vậy, về bản chất, quy định thời hạn sử dụng công trình là không mới. Vấn đề đặt ra là cần quy định rõ quyền lợi của các bên liên quan. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phương Đông cho rằng,
17: khi mà cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà cho người dân thì cái trách nhiệm của chủ tư cơ bản là đã hoàn thành, thì khi có niên hạn sử dụng thì rõ ràng là chúng ta sẽ có liên đới đến cái người đầu tư cũ phải phối hợp để xác định cái kiểm định công trình, chứ không phải là trừ chủ nhà với cơ quan quản lý nhà nước hoặc một đơn vị thứ ba độc lập. Rõ ràng với cái vai trò chủ tư mà chúng ta kéo dài xuyên suốt trong khoảng quá trình niên hạn sử dụng, mà trong đó cái chủ trương đầu tư chúng ta chỉ có 3, 5 năm, hoặc là nếu mà kinh doanh khai thác tối đa 50 năm, thì cái vấn đề lúc đấy giữa cái luật đầu tư và luật nhà ở chúng ta phải tính toán làm sao nó khớp nhau.
7: Theo chuyên gia kinh tế tiến sĩ Nguyễn Minh Phong, ở nhiều quốc gia việc quy định thời hạn sử dụng nhà chung cư đã có từ lâu, vì mọi công trình đều có khấu hao nhất định, hết thời hạn thì phải tiến hành phá dỡ xây lại để đảm bảo an toàn cho chính chủ sở hữu các căn hộ chung cư. Mặc dù vậy, để đảm bảo tính khả thi, khi áp dụng quy định này, cần làm rõ hơn các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà chung cư như được tiếp tục sử dụng quyền sử dụng đất, trường hợp chung cư xuống cấp, hư hỏng trước khi hết thời hạn theo quy định. Nên quy định rõ không hồi tố với tất cả những khách hàng mua chung cư trước khi luật nhà ở sửa đổi có hiệu lực.
18: Tùy theo thực tiễn đánh giá, nếu không đảm bảo chất lượng thì các cái chủ sở hữu căn nhà này phải chung tiền và có cơ chế để mà sửa chữa xây lại. Nhưng cái quyền sở hữu căn chung cư của họ ở cái căn hộ đó, ở chung cư đó là không mất đi. Nói như vậy để cho các cái chủ sở hữu an tâm là nhà nước không tước bỏ cái quyền sở hữu chung cư mà chỉ đánh động, báo động cái gọi là quyền sử dụng khi mà tòa chung cư đã xuống cấp. Thì đây là một vấn đề mà chúng tôi hiện nay cho rằng là cũng cần phải đặt ra, nhưng cũng cần phải có những cái gọi là suy nghĩ sâu hơn, giải quyết vấn đề thấu đáo hơn để đảm bảo sự an tâm, những quyền lợi, giảm thiểu cái tranh chấp trong tương lai.
7: Hiện nay, Bộ Xây dựng tiếp tục tiếp thu ý kiến để hoàn thiện dự thảo luật nhà ở sửa đổi để Chính phủ trình Quốc hội trong kỳ họp sắp tới. Để đảm bảo quyền lợi của người dân, Bộ Xây dựng cũng đề xuất bồi thường cho họ giá trị quyền sử dụng đất có nhà chung cư theo tỷ lệ phần quyền sử dụng đất tại thời điểm phá dỡ. Về phương án tái định cư, chủ sở hữu căn hộ có thể được tái định cư tại chỗ nếu theo quy hoạch tiếp tục xây dựng lại chung cư sau phá dỡ. Nếu quy hoạch không còn là nhà chung cư, chủ sở hữu sẽ được bồi thường bằng tiền hoặc bố trí tái định cư tại địa điểm khác trên cùng địa bàn cấp xã hoặc khu vực lân cận.
8: Dòng chảy kinh tế,
9: dòng chảy cuộc sống.
13: Xin chuyển sang một nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị, thưa các bạn, Hà Nội là địa bàn có quy mô huy động vốn và dư nợ cho vay lớn nhất cả nước. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, các ngân hàng trên địa bàn thủ đô đang triển khai nhiều gói tín dụng ưu đãi, giảm lãi suất cho vay, tập trung vốn cho sản xuất kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
19: Theo Ngân hàng Nhà nước khu vực 1, 8 tháng năm 2026, dư nợ tín dụng trên địa bàn Hà Nội tăng hơn 13%, cao hơn mức tăng chung của toàn hệ thống. Hà Nội hiện chiếm khoảng 37% tổng vốn huy động và hơn 31% tổng dư nợ cho vay của cả nước. Từ tháng 8, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng triển khai chương trình cho vay ưu đãi với lãi suất thấp hơn tối thiểu 1% một năm so với mức cho vay thông thường cùng kỳ hạn. Đối tượng được vay là doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp trong các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp hỗ trợ, công nghệ cao, xuất khẩu, kinh tế số và các dự án xanh. Nhiều ngân hàng đã triển khai sớm. Ông Lê Quốc Minh, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội cho biết.
20: Thực hiện cái chủ trương của Chính phủ cũng như là của Ngân hàng Nhà nước thì ngay trong đầu tháng 8 thì chúng tôi đã cung cấp ra một cái gói tín dụng 10.000 tỷ để hỗ trợ cái lãi suất giảm 1% so với quy định để hỗ trợ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Và hiện nay thì theo số liệu thống kê cập nhật gần nhất thì chúng tôi đã có khoảng 3.500 doanh nghiệp có được cái tiếp cận cái nguồn vốn giá rẻ này, thấp hơn so với cái lãi suất bình quân.
19: Theo số liệu Ngân hàng Nhà nước công bố ngày 18 tháng 9, dư nợ cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa trên cả nước đã vượt 4,1 triệu tỷ đồng, tăng hơn 12% so với cuối năm 2025. Khu vực này hiện chiếm khoảng 20% tổng dư nợ nền kinh tế. Với doanh nghiệp thủ đô, nhu cầu không chỉ dừng ở lãi suất thấp. Nhiều doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu đang cần vốn chung và dài hạn để đổi mới máy móc, công nghệ và chuyển đổi số. Doanh nghiệp mong các ngân hàng đa dạng hình thức cho vay, thiết kế sản phẩm phù hợp với đặc thù từng ngành. Bà Nguyễn Thị Lan Hương, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Công ty Sản xuất và Xuất nhập khẩu Việt Phúc, chia sẻ.
21: Cần có cái chính sách phù hợp với những doanh nghiệp đang có dư nợ, lịch sử trả nợ tốt và hoạt động hiệu quả. Thứ hai là về đổi mới phương thức thẩm định, đánh giá đầy đủ hơn năng lực tạo dòng tiền của doanh nghiệp. Doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp nông nghiệp, làm nông nghiệp và hợp tác xã thường có ít tài sản đảm bảo hoặc hồ sơ tài chính chưa đủ đầy. Tuy nhiên, ít tài sản đảm bảo không có nghĩa đồng nghĩa với việc doanh nghiệp không có thị trường, dòng tiền và khả năng trả nợ. Chúng tôi không đề xuất nới lỏng các yêu cầu về an toàn tín dụng mà đề xuất đề nghị các tổ chức tín dụng tiếp tục đổi mới phương thức đánh giá rủi ro. Do đó đề nghị các tổ chức tín dụng thiết kế kỳ hạn vay, thời hạn ân hạn, phương thức trả nợ phù hợp với chu kỳ đầu tư của từng ngành, từng lĩnh vực. Đặc biệt cũng cần thúc đẩy tín dụng theo chuỗi giá trị và thí điểm các hình thức tín dụng dựa trên dòng tiền, hóa đơn, đơn hàng và khoản phải thu đối với những doanh nghiệp có dữ liệu tin cậy, tham gia chuỗi liên kết và có đầu ra ổn định. Phát triển vốn chung và dài hạn gắn với nâng cao năng lực doanh nghiệp. Doanh nghiệp không chỉ cần vốn lưu động mà còn cần vốn để đầu tư máy móc, công nghệ, chế biến sâu, logistics, chuyển đổi số đều cần thời gian hoàn vốn dài. Do đó đề nghị các tổ chức tín dụng thiết kế kỳ hạn vay, thời hạn ân hạn, phương thức trả nợ phù hợp, chu kỳ đầu tư của từng ngành, từng lĩnh vực.
19: Về phía thành phố, Hà Nội đang huy động nguồn lực cho các dự án lớn giai đoạn 2026-2030. Tính đến cuối tháng 6 năm nay, 13 tổ chức tín dụng đã cam kết cho vay hơn 63.000 tỷ đồng đối với 29 chương trình dự án trọng điểm của thành phố. Các ngân hàng trên địa bàn cũng đang mở rộng cho vay tăng trưởng xanh, một lĩnh vực ưu tiên của ngân hàng nhà nước. Bên cạnh nguồn vốn trong nước, một số ngân hàng đã tìm kiếm nguồn vốn quốc tế có chi phí thấp, kỳ hạn dài để cho vay các dự án năng lượng tái tạo, nông nghiệp, công nghệ cao. Ông Bùi Xuân Hương, Phó Giám đốc Khối Khách hàng Doanh nghiệp Ngân hàng HD Bank cho biết.
0: Chúng tôi có ký các cái thỏa thuận với các cái tổ chức tài chính xanh như là DEG là một tổ chức của Ngân hàng Tái thiết Đức, Podopaco là tổ chức phát triển của Pháp. Qua đó thì cái tổng lượng cam kết cho các mục đích là năng lượng tái tạo cho nông nghiệp, công nghệ cao và các lĩnh vực khác mà nằm trong danh mục xanh của Việt Nam.
13: Vâng, thưa quý vị và các bạn, tại hội nghị bàn giải pháp khơi thông nguồn lực tài chính, ngân hàng phục vụ tăng trưởng kinh tế thủ đô ngày 12 tháng 9, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và Ngân hàng Nhà nước thống nhất tăng cường kết nối giữa chính quyền, các ngân hàng và doanh nghiệp. Thành phố sẽ công bố danh mục dự án lớn giai đoạn 2026-2030, đồng thời đơn giản hóa và số hóa thủ tục hành chính. Ngân hàng Nhà nước khu vực 1 tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn tập trung vốn cho sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên. Cùng với việc thực hiện nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, các giải pháp này sẽ giúp doanh nghiệp thủ đô tiếp cận vốn thuận lợi hơn, mở rộng sản xuất, kinh doanh trong những tháng cuối năm. Nội dung này cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Thành Trung và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Chuyên mục tư vấn sức khỏe.
1: Hương Quỳnh xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về công dụng của sâm đối với sức khỏe. Nếu hỏi loại sâm nào tốt, chắc chắn nhiều quý vị nghĩ ngay đến sâm Hàn Quốc đúng không ạ?
22: Thế nhưng, có một điều mà ít ai biết rằng, Việt Nam cũng có những giống sâm quý được mệnh danh là một trong những loài sâm tốt, trong đó có cây sâm Lai Châu. Là một trong hai loại sâm quý của Việt Nam được nhà nước tập trung phát triển thành thương hiệu quốc gia theo quyết định số 611 của Thủ tướng Chính phủ.
1: Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, với mong muốn giúp quý vị hiểu thêm về lý do tại sao nó được tôn vinh là một trong những loại sâm quý. Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, quan điểm của chuyên gia về sâm Lai Châu như thế nào ạ?
23: Trong cái suy nghĩ người Việt Nam thì từ trước đến nay chúng ta vẫn nghĩ rằng là sâm Triều Tiên hay là sâm Hàn Quốc nó là đứng hàng đầu. Nhưng kỳ thực ở đất nước chúng ta mà trước đây thì chúng ta biết đến sâm Ngọc Linh ở vùng Kon Tum. Nhưng mà bắt đầu từ năm 2013 thì chúng ta bắt đầu nói đến và biết đến sâm Lai Châu. Người ta nghiên cứu về sâm Lai Châu và thấy rằng là sâm này nó có những điểm cực kỳ là tốt và thậm chí nó còn vượt trội. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin, sâm Lai Châu có tới 82 saponin và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất nó gọi là metronoside, được viết tắt là MR2.
1: Vậy thì hoạt chất MR2 có tác dụng gì mà lại quý như vậy thưa ông?
23: Qua các cái nghiên cứu, thứ nhất là nó có tác dụng tốt trong vấn đề ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Cái thứ hai nữa là bảo hộ của bờ gan và thận. Rồi nữa là nó rất có lợi cho tim mạch, là giảm mỡ máu, giảm đường huyết, phòng ngừa vỡ xơ động mạch và từ đó là phòng ngừa cái tình trạng chúng ta có thể bị đột quỵ não. Đặc biệt là nếu như những ai chúng ta vẫn lo lắng là gì? Là sợ rằng khi dùng sâm chúng ta bị tăng huyết áp. Nhưng mà riêng với sâm Lai Châu với hoạt chất MR2 thì hoàn toàn là có thể sử dụng một cách thoải mái mà thậm chí nó còn giúp cho vấn đề là điều hòa huyết áp và đưa huyết áp về trở về cái giới hạn bình thường.
1: Thưa bác sĩ, sâm Lai Châu quý như vậy thì ngoài việc dùng sâm tươi, có dạng dùng nào phù hợp, hiệu quả, tác dụng cao hơn không ạ?
23: Viện nghiên cứu về sâm và dược liệu Việt Nam với vai trò là viện trưởng thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, ông đã có nhiều kinh nghiệm thực tập ở bên Hàn Quốc. Ông đã bào chế ra cái dạng gọi là hồng sâm. Có thể nói đây là một cái tin vui khi mà chế biến thành công hồng sâm bằng cái công nghệ hiện đại. Tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng đã tìm cách cắt ra những phân tử mà nó cồng kềnh trở thành những cái phân tử nó gọn, nhỏ và nó phát huy tối đa tác dụng của sâm Lai Châu. Và cái thứ hai là gì? Nó vẫn bảo lưu được cái flavin quý tức là MR2. Với cái dạng hồng sâm được bào chế như vậy, nó dễ sử dụng, nó có thể bảo quản được lâu dài và nó tiện, trong khi chúng ta có thể sử dụng trong vấn đề vừa là để dự phòng và hỗ trợ điều trị, nhưng đồng thời vừa có thể bảo vệ sức khỏe.
1: Quả là tuyệt vời phải không quý vị? Mới đây thì công ty cổ phần dược phẩm Thái Minh đã ứng dụng công trình khoa học của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam để chế biến thành công sản phẩm hồng sâm Lai Châu. Đây là bước ngoặt quan trọng trong nghiên cứu và phát triển sâm Việt Nam ở nước ta.
22: Hồng sâm Lai Châu được Thái Minh chế biến từ những củ sâm Lai Châu 5 tuổi với hàm lượng hoạt chất cao, đặc biệt là hoạt chất MR2 cao gấp 8 đến 10 lần tiêu chuẩn dược điển Việt Nam. Một hộp hồng sâm Lai Châu gồm 14 túi chứa lát hồng sâm, có giá bán vừa phải, phù hợp với túi tiền của đông đảo người dùng và cũng rất tiện lợi khi sử dụng. Tháng 4 năm 2025, hồng sâm Lai Châu đã vinh dự nhận giải thưởng cao quý, hồng sâm đầu tiên từ sâm Việt Nam do Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Doanh nghiệp Châu Á tổ chức, từ đó khẳng định giá trị của hồng sâm với sức khỏe cộng đồng. Hồng sâm Việt Nam Thái Minh phù hợp với người cao tuổi, người suy nhược cơ thể, mất ngủ, ăn uống kém, cũng như những người đang gặp các bệnh lý nền như tiểu đường, cao huyết áp, mỡ máu và có nhu cầu bồi bổ sức khỏe, cũng như những người cần bồi bổ, nâng đỡ thể trạng khi sức khỏe suy giảm. Một cách chăm sóc sức khỏe từ sâm Việt Nam đơn giản hơn, thuận tiện hơn để đồng hành cùng ông bà, cha mẹ trong mỗi gia đình.
1: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-1120 sẽ có cơ hội sở hữu hồng sâm đầu tiên của Việt Nam với chương trình vô cùng hấp dẫn. Theo đó, quý vị được tặng ngay một hộp trà sâm 1700 trị giá 190.000 đồng khi mua một hộp hồng sâm Lai Châu. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất cứ chi phí nào. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800-1120 để sở hữu hồng sâm Lai Châu của Thái Minh với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin được nhắc lại 1800-1120, chỉ với những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này.
2: V1 kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Biển đảo Việt Nam trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi chuyển tới quý vị những thông tin đáng chú ý. Định hướng phát triển thủy sản trong chiến lược xây dựng Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh. Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân khi vươn khơi bám biển. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị, thưa các bạn, Nghị quyết số 20 ngày 28 tháng 7 năm 2026, Hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh đã mở ra một tầm nhìn mới, toàn diện và dài hạn đối với sự nghiệp phát triển kinh tế biển, quản trị biển, bảo vệ môi trường biển và giữ vững chủ quyền quốc gia trên biển. Trong định hướng phát triển các ngành kinh tế biển, nghị quyết xác định nhiều mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng đối với ngành thủy sản. Từ cơ cấu lại ngành, hiện đại hóa đội tàu, phát triển nuôi biển công nghệ cao đến bảo vệ nguồn lợi, chống khai thác IUU và hỗ trợ sinh kế ngư dân. Lĩnh vực thủy sản đã được đặt trong một không gian phát triển rộng hơn của kinh tế biển.
1: Sau 8 năm thực hiện Nghị quyết 36 về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam, Trung ương đánh giá kinh tế biển vẫn còn những hạn chế, trong đó cơ cấu ngành chuyển dịch chậm, năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh chưa cao. Đáng chú ý, tình trạng suy giảm nguồn lợi thủy sản và việc khắc phục cảnh báo thẻ vàng EU còn chậm. Trong bối cảnh đó, Nghị quyết 20 xác định cơ cấu lại ngành thủy sản theo hướng hiện đại, bền vững, tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị, gắn với các vùng sinh thái và tích hợp đa giá trị. Một trong những nội dung cụ thể của Nghị quyết 20 là giá trị sản xuất nuôi biển tăng bình quân 8% mỗi năm. Tỷ trọng nuôi biển trong tổng giá trị sản xuất thủy sản đạt 15% vào năm 2030. Để thực hiện mục tiêu này, Nghị quyết định hướng phát triển nuôi biển công nghiệp, công nghệ cao, ưu tiên tín dụng cho nuôi biển xa bờ và phát triển các cụm công nghiệp nuôi biển. Cùng với đó là nghiên cứu phát triển mô hình tàu nuôi trồng thủy sản thông minh, lồng nuôi thông minh, tích hợp năng lượng tái tạo và công nghệ số. Ông Nguyễn Hữu Dũng, Chủ tịch Hội Nuôi biển Việt Nam cho rằng, ngành nuôi biển nước ta đang có rất nhiều dư địa phát triển. Tuy nhiên, đây cũng là lĩnh vực chịu nhiều thách thức bởi thiên tai. Theo ông Nguyễn Hữu Dũng, để đạt được mục tiêu tăng tỷ trọng nuôi biển trong cơ cấu ngành thủy sản, cần có hệ thống giải pháp mạnh từ trung ương đến địa phương.
2: Cùng với các cơ quan nhà nước giải quyết thủ tục để giao quyền sử dụng khu vực biển lâu dài cho doanh nghiệp, hợp tác xã và ngư dân. Bởi vì nó là cái công cụ sản xuất số 1. Nếu không được giao khu vực biển lâu dài, giao quyền sử dụng khu vực biển lâu dài, thì ngư dân không có cái cơ sở pháp lý để đầu tư. Thứ hai mới đến cái vấn đề khoa học công nghệ.
1: Cùng với phát triển nuôi biển, Nghị quyết 20 yêu cầu cơ cấu lại, hiện đại hóa đội tàu, giảm khai thác ven bờ, bảo vệ nguồn lợi thủy sản, đẩy mạnh khai thác xa bờ và nuôi biển công nghiệp công nghệ cao gắn với bảo vệ chủ quyền biển đảo. Nghị quyết cũng yêu cầu đầu tư nâng cấp hạ tầng, phát triển đồng bộ hệ thống bảo quản, chế biến và chuỗi công nghiệp phụ trợ, đồng thời hoàn thiện chính sách đối với ngư dân, ngư nghiệp và ngư trường, thúc đẩy phát triển nghề cá bền vững có trách nhiệm. Ông Trần Đình Luân, Cục trưởng Cục Thủy sản và Kiểm ngư, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho rằng,
3: tổ chức người nuôi lại, tổ chức các doanh nghiệp lại, để chúng ta muốn đi xa thì phải đi đồng hành cùng với nhau. Tập hợp cái khả năng đầu tư của nhiều doanh nghiệp khác nhau tham gia cùng vào trong một cái chuỗi, ai có nhiều góp nhiều, ai có ít góp ít, để chúng ta tạo được một cái nguồn lực để chúng ta có những cái doanh nghiệp tổ chức sản xuất mạnh theo một cái chuỗi.
1: Một nội dung được Nghị quyết 20 đề cập trực tiếp là tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác chống khai thác IUU. Đồng thời, Nghị quyết gắn nhiệm vụ này với bảo vệ nguồn lợi thủy sản và phát triển nghề cá bền vững. Đây là điểm cần nhìn nhận trong tổng thể phát triển ngành. Nếu nguồn lợi thủy sản, hoạt động khai thác thiếu bền vững hoặc vi phạm pháp luật còn xảy ra, mục tiêu nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của thủy sản sẽ gặp nhiều khó khăn. Ông Huỳnh Quang Huy, chuyên gia thủy sản cho rằng,
4: tôi rất là mừng khi mà Việt Nam lại có tiếp cái Nghị quyết 20 được ban hành. Đây là lại một lần nữa để khẳng định được cái tầm quan trọng của kinh tế biển Việt Nam. Đặc biệt kỳ này thì nghị quyết cũng đã nêu rất rõ các cái định hướng phát triển ngành thủy sản trong những năm tới. Đối với lĩnh vực đặt ra thì theo tôi vấn đề cần thiết nhất của ngành thủy sản Việt Nam hiện tại là chúng ta phải thay đổi cái tư duy quản lý ngành. Thì chúng ta phải chuyển đổi thành một cái cách quản lý theo cái việc là quản lý nghề cá bền vững và có trách nhiệm. Do vậy thì cái việc đột phá đầu tiên á, theo tôi á, là phải tổ chức lại đội tàu khai thác theo cái hướng bền vững và nâng cao hiệu quả sản xuất phù hợp với cái năng lực phục hồi của nguồn lợi thủy sản ở biển Việt Nam.
1: Từ định hướng của Nghị quyết 20, ngành thủy sản đang đứng trước yêu cầu chuyển đổi toàn diện hơn, khai thác có trách nhiệm, đội tàu hiện đại, nuôi biển công nghiệp và công nghệ cao, sản xuất theo chuỗi giá trị, tăng ứng dụng khoa học công nghệ, đồng thời bảo vệ nguồn lợi và môi trường biển. Đây không chỉ là câu chuyện tăng thêm sản lượng thủy sản, mà là tổ chức lại cách ngành thủy sản phát triển trong không gian kinh tế biển Việt Nam. Trong quá trình đó, hiệu quả của chính sách cuối cùng sẽ được phản ánh từ những thay đổi cụ thể ở cảng cá, trên mỗi con tàu, tại từng vùng nuôi và trong đời sống của cộng đồng ngư dân.
5: Vươn khơi bám biển.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân khi vươn khơi bám biển là yếu tố quan trọng để ngăn ngừa vi phạm IUU từ sớm, bảo vệ nguồn lợi và môi trường biển, đồng thời bảo đảm sinh kế lâu dài cho ngư dân, giữ uy tín thủy sản Việt Nam trên thị trường và góp phần xây dựng nghề cá có trách nhiệm bền vững. Tại tỉnh Lâm Đồng, địa phương có gần 8.200 tàu cá và đội tàu xa bờ phát triển. Thời gian qua, công tác tuyên truyền pháp luật được thực hiện thường xuyên liên tục từ cảng cá, bến tàu đến các phương tiện trên biển. Cách làm thường xuyên gắn tuyên truyền với kiểm soát đang tạo chuyển biến trong nhận thức, chấp hành pháp luật, hướng tới nghề cá có trách nhiệm và phát triển bền vững.
6: Kiến thức về an toàn hàng hải, luật thủy sản và những quy định chống khai thác IUU ngư dân cần biết là những nội dung được lực lượng chức năng ngành thủy sản Lâm Đồng tuyên truyền thường xuyên cho ngư dân tại địa phương, trực tiếp ở bến cảng và trên tàu cá. Hơn 40 năm làm nghề biển, ngư dân Bạch Long ở tổ dân phố Bình Tân 4, phường La Di nhận thấy sự thay đổi trong ý thức của bà con.
7: Cái thời gian gần đây thì bà con cũng là chấp hành nghiêm, không có một thuyền nào là vi phạm ra nước ngoài. Tàu thuyền ở đây là coi như máy giám sát hành trình là thực hiện tốt và cũng chấp hành như là nội quy, khi ra vào là cũng trình báo anh em biên phòng ở đây.
6: Phường Phước Hội, phường La Di và xã Tân Hải là những địa bàn nghề cá trọng điểm do đồn biên phòng Phước Lộc quản lý với 2.383 tàu cá từ 6 mét trở lên. 100% tàu đang hoạt động đã lắp thiết bị giám sát hành trình VMS. Trong đợt cao điểm chống khai thác IUU từ ngày 17 tháng 8 đến ngày 24 tháng 9, đồn biên phòng Phước Lộc phối hợp tuyên truyền trực tiếp cho 1.067 lượt ngư dân, yêu cầu 973 lượt chủ tàu thuyền trưởng viết cam kết chấp hành quy định, đồng thời tổ chức 60 lượt tuyên truyền lưu động. Thiếu tá Đào Trọng Việt, đồn phó đồn biên phòng Phước Lộc cho biết.
8: Riêng chỗ đồn biên phòng Phước Lộc có phân công cán bộ chuyên trách để phụ trách tại trạm kiểm soát biên phòng La Di để làm thủ tục xuất nhập bến và tất cả các thủ tục cho bà con được thuận lợi hơn.
6: Tính chung toàn tỉnh Lâm Đồng đến giữa tháng 9 đã có 8.163 tàu cá từ 6 mét trở lên được đăng ký cập nhật dữ liệu, gần 98% tàu từ 15 mét trở lên đã lắp VMS. Sau đợt kiểm tra của Đoàn Kiểm tra Bộ Quốc phòng về công tác chống khai thác IUU, Lâm Đồng tập trung rà soát các tàu có dấu hiệu hoạt động sai vùng qua VMS, đối chiếu nhật ký khai thác, làm việc với thuyền trưởng và xác minh hoạt động thực tế của tàu. Ông Nguyễn Văn Chiến, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng chia sẻ.
9: Đoàn kiểm tra yêu của Bộ Quốc phòng có kiến nghị chung với các địa phương thì tụi tôi đang tập trung chỉ đạo các cái văn phòng đại diện nước sắc nghề cá rồi các cái trạm kiểm ngư khu vực cùng với biên phòng rà soát lại các cái trường hợp tàu cá cập cảng đó. Nếu có thực sự là vi phạm khai thác sai vùng đó, thì điều tra xác minh rồi xác định rõ cái hành vi vi phạm để xử lý.
6: Thời gian tới, Lâm Đồng tiếp tục kiểm soát chặt tàu cá xuất nhập bến, nhất là phương tiện chưa đủ điều kiện và nhóm nguy cơ cao. Đồng thời đẩy mạnh ECDT, nhật ký điện tử, hoàn thiện dữ liệu đội tàu và xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, khi công tác tuyên truyền được thực hiện thường xuyên, gắn với kiểm soát chặt chẽ và xử lý vi phạm, ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân từng bước được nâng lên. Tuy nhiên, để những chuyển biến này trở thành nền nếp và ngăn vi phạm IUU từ sớm từ xa, đòi hỏi không chỉ sự tự giác của ngư dân mà còn cần một phương thức quản lý đồng bộ dựa trên dữ liệu và thực thi pháp luật nghiêm minh. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ với mục tiêu gỡ thẻ vàng EC trong năm 2026, thời gian qua, ngành thủy sản đã đồng hành cùng địa phương và các lực lượng chức năng thực hiện hệ thống giải pháp mạnh, đặc biệt là tăng cường công tác quản lý bằng công nghệ, tăng hiệu quả giám sát tàu cá trên biển. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn ông Vũ Duyên Hải, Phó Cục trưởng Cục Thủy sản và Kiểm ngư, Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa ông, thời gian qua ngành thủy sản tập trung những giải pháp đột phá nào để chống khai thác IUU hướng tới gỡ thẻ vàng EC?
10: Có thể nói là giải pháp mà mang tính đột phá mà nó làm thay đổi cả cái cục diện và cái cách điều hành chống khai thác bất hợp pháp ở Việt Nam đó là cái quyết định ban hành cái kế hoạch hành động để chống khai thác bất hợp pháp của Thủ tướng Chính phủ ban hành tại cái quyết định 1516 chỉ đạo phân công tất cả các cái nhiệm vụ nó mang tính hệ thống và cốt lõi liên quan chặt chẽ đến thực thi pháp luật thủy sản gắn chặt với cả 38 cái khuyến nghị sau cái đợt thanh tra lần thứ 5 của EC. Thực hiện cái quyết định này, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng được Thủ tướng Chính phủ giao là đã liên thông tất cả các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý khai thác bất hợp pháp ở Việt Nam, gồm có 4 cái cơ sở dữ liệu của ngành thủy sản, 1 cơ sở dữ liệu của bên Bộ Quốc phòng, 1 cơ sở dữ liệu của Bộ Công an, 1 cơ sở dữ liệu của Bộ Tài chính để đảm bảo chúng ta có thể là quản lý toàn trình xuyên suốt tích hợp của các cơ sở dữ liệu khác nhau để chúng ta có thể kiểm soát được cái nguyên liệu thủy sản. Đồng thời thì chúng tôi cũng đã phát triển một cái hệ thống để theo dõi và đánh giá và xếp hạng các địa phương để thực hiện xem là các cái địa phương nào thực hiện tốt, địa phương nào thực hiện chưa tốt và chưa tốt ở điểm nào và tốt ở điểm nào, thì từ đó lãnh đạo địa phương sẽ nhìn thấy chúng ta đang ở đâu để mà tập trung nguồn lực vào thực hiện như vậy.
1: Từ những thay đổi trong cách quản lý và điều hành chống khai thác IUU, đến thời điểm này thì công tác chống khai thác IUU, nỗ lực gỡ thẻ vàng của EC đã đạt được những kết quả cụ thể như thế nào thưa ông?
10: Vâng, một trong những các cái nội dung cốt lõi về chống khai thác bất hợp pháp thì chúng tôi đang tập trung vào những các cái nội dung rất là quan trọng và mà thế giới quan tâm và đặc biệt là EC cũng quan tâm. Đó là thứ nhất là triển khai các cái biện pháp để ngăn chặn hiệu quả bền vững cái lượng tàu mà vi phạm vùng biển ở nước ngoài thì đã có kết quả rất rõ ràng. Có thể nói rằng 8 tháng đầu năm 2026 so với cả năm 2025 hoặc so năm trước ấy, thì cái số lượng tàu của Việt Nam bị nước ngoài bắt giữ đã giảm đến 50%, chỉ còn được khoảng 8 tàu. Nhưng mà 8 tàu đấy thì lại có 4 cái tàu là đang hoạt động, đang bị nước ngoài bắt giữ ở trong cái vùng chưa phân định. Cái thứ hai nữa là cái số lượng tàu mà vượt ranh giới được phép khai thác ở trên biển cho đến tháng 8 thực sự là con số không đáng kể, nó giảm đến 80% so với những năm trước. Và cũng theo đó là cái số lượng tàu mà mất kết nối ở trên biển thì theo đánh giá tổng hợp của chúng tôi đã giảm khoảng 55% so với năm 2025. Đấy là cả một cái kết quả của quá trình mà chúng ta vừa tuyên truyền, chúng ta vừa vận động. Hơn hết đó là cái thực thi pháp luật nghiêm minh đã dẫn đến những các cái kết quả rất là tích cực.
1: Bên cạnh những chuyển biến tích cực thì qua báo cáo của các địa phương và giám sát thực tiễn, ông đánh giá những khó khăn nào cần tiếp tục khắc phục trong thời gian tới?
10: Bây giờ thì có thể nói là thực thi tại địa phương là cái quyết định của sự thành công của chống khai thác bất hợp pháp. Chúng tôi còn đưa ra cái điểm mà địa phương phải làm. Hai nhiệm vụ thì phải rà soát hồ sơ, đối chiếu hồ sơ để đảm bảo là những cái hồ sơ gì mình đã báo cáo, tư liệu gì mình đã báo cáo thì hồ sơ ở địa phương nó phải khớp nối. Mặt khác thì tất cả những cái hồ sơ đấy thì phải nhập lên tất cả cơ sở dữ liệu để mà chúng ta có thể đối soát một cách nó kịp thời, nó minh bạch. Thế còn năm cái việc mà địa phương phải làm ấy, thì việc thứ nhất ấy, là bây giờ phải những còn cái việc mà đang xác minh xử lý thì phải xử lý triệt để các vụ vi phạm. Cái việc thứ hai này là tăng cường cái số lượng tàu ở trên cái ECD. Vấn đề thứ ba đó là cái việc kiểm soát cái tàu sản lượng ra vào cảng. Toàn bộ cái trường hợp của bây giờ khoảng là 60.000 hơn 70.000 tàu đã có danh sách ở trên ECD ấy. Thì tất cả những trường hợp mà có cái thông tin nó bất thường để kiểm tra lại và đập hồ sơ tại sao lại như thế. Đấy, cái vấn đề thứ tư đó là cái vấn đề là kiểm soát chặt chẽ tất cả các tàu mà không đủ điều kiện. Đấy, còn cái nội dung thứ năm về chuẩn bị toàn bộ các hồ sơ về truy xuất nguồn gốc để làm sao nó tất cả các số liệu đấy nó đúng, nó đủ để sẵn sàng làm việc với EC và các đoàn kiểm tra tương tự.
1: Xin trân trọng cảm ơn ông.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn ông Vũ Duyên Hải, Phó Cục trưởng Cục Thủy sản và Kiểm ngư, Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Đến đây, thời lượng chương trình Biển đảo Việt Nam hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
11: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
12: Bản tin thời sự.
11: Bản tin thời sự.
13: Bộ
12: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin văn hóa xã hội quốc tế của Đài Tiếng nói Việt Nam với một số tin đáng chú ý sau đây. Triển lãm đặc biệt về hơn 2.000 năm lịch sử nghệ thuật và văn hóa Hàn Quốc chính thức mở cửa đón công chúng tại Bảo tàng Anh ở thủ đô London. Nắng nóng làm lộ dấu tích thành phố La Mã 2.000 năm tuổi tại Thụy Sĩ. Bây giờ là tin chi tiết. Hôm nay tại Bảo tàng Anh ở thủ đô London, một triển lãm đặc biệt về hơn 2.000 năm lịch sử nghệ thuật và văn hóa Hàn Quốc chính thức mở cửa đón công chúng. Từ những hiện vật có niên đại khoảng 400 năm trước công nguyên đến các tác phẩm nghệ thuật đương đại, triển lãm giới thiệu một diện mạo Hàn Quốc vượt ra ngoài sức ảnh hưởng của K-pop và văn hóa đại chúng hiện nay. Phóng viên Quốc Khánh thông tin.
13: Một điểm nhấn của triển lãm là các tác phẩm thuộc bộ sưu tập của cố chủ tịch Samsung Lee Kun-hee qua đời năm 2020 cùng bộ sưu tập của gia đình ông. Triển lãm cũng giới thiệu tác phẩm Translated Vase của nghệ sĩ Ji-soo Hyun được ghép từ những mảnh gốm bị các nghệ nhân loại bỏ, qua đó thể hiện vẻ đẹp của sự không hoàn hảo. Một số hình ảnh có thể quen thuộc với khán giả trẻ từng biết đến Hàn Quốc thông qua bộ phim hoạt hình K-pop Demon Hunter. Đó là những hình tượng truyền thống của văn hóa Hàn Quốc như hồ, chim ác và bức bình phong mặt trời, mặt trăng và năm ngọn núi. Bên cạnh đó, các tác phẩm hiện đại cũng đề cập những chủ đề như quê hương, sự di cư và cảm giác thuộc về. Trong đó có tác phẩm tự họa bằng chỉ của Sơ Đô Hô cùng các tác phẩm của Lee Chung Sup, người đã từng phải xa gia đình trong thời kỳ chiến tranh Triều Tiên. Chị Kim Sang A cho biết.
14: Hàn Quốc trải qua nhiều thời khắc thăng trầm trong thế kỷ 20, nhưng điều triển lãm muốn thể hiện là cách mỗi nghệ sĩ phản ứng trước những biến động của lịch sử, đồng thời họ đón nhận những kích thích mới như thế nào, để bạn có thể thấy sự sáng tạo và kiên cường trong tác phẩm của họ.
13: Triển lãm sẽ kéo dài đến ngày 31 tháng 1 năm 2027.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh an toàn giao thông.
1: Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục phát thanh an toàn giao thông của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, tranh thủ thời tiết nắng ráo trở lại sau nhiều tháng mưa liên tiếp, các công trình giao thông đang được đôn đốc thi công. Đây cũng là nội dung chúng tôi thông tin đến quý vị và các bạn ở đầu chương trình hôm nay. Cuối chuyên mục là bài viết chủ động đảm bảo an toàn giao thông trước mùa mưa lũ do phóng viên Thế Vương thực hiện. Bây giờ là nội dung chương trình. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của thời tiết không thuận lợi, mưa kéo dài liên tục trong nhiều tháng, nên thời gian qua việc thi công tại nhiều công trình giao thông khu vực phía Tây của tỉnh đã phải tạm dừng hoặc thi công cầm chừng. Hiện nay tranh thủ thời tiết nắng ráo trở lại, các nhà thầu đã và đang tập trung nhân lực, vật lực, gấp rút thi công. Việc đảm bảo tiến độ, chất lượng thi công các công trình giao thông cũng đang nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của lãnh đạo tỉnh, các sở ngành liên quan và chính quyền địa phương, nhất là đối với các công trình trọng điểm.
2: Theo báo cáo của Ban Quản lý Dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh, thì thời gian qua đơn vị đã chủ động phối hợp hỗ trợ các địa phương triển khai công tác giải phóng mặt bằng tuyến cao tốc Quy Nhơn Pleiku, yêu cầu các nhà thầu tập trung huy động xe máy, thiết bị, nhân lực, vật tư, tổ chức thi công 3K 4 kiếp. Tuy nhiên, do mưa liên tục trong nhiều tháng cũng đã ảnh hưởng tới tiến độ thi công ở một số gói thầu. Tại gói thầu xây lắp XL.01 thuộc dự án thành phần 1, phạm vi từ km 0+000 đến km 12+000, các nhà thầu đã triển khai 32 mũi thi công trên toàn bộ các phạm vi được bàn giao mặt bằng, sản lượng đến nay 333,81 tỷ đồng trên 2.546 tỷ đồng, đạt 13,1%. Kế hoạch sản lượng của gói thầu đến hết tháng 12 năm 2026 khoảng 659,45 tỷ đồng, đạt 26%. Đối với gói thầu XL.02 thuộc dự án thành phần 1, phạm vi km 12+000 đến km 22+000, các nhà thầu đã triển khai 23 mũi thi công trên toàn bộ các phạm vi được bàn giao mặt bằng, sản lượng đến nay khoảng 202,83 tỷ đồng trên 1.851,8 tỷ đồng, đạt 10,95%. Kế hoạch sản lượng của gói thầu đến hết tháng 12 năm 2026 khoảng 435 tỷ đồng, đạt 24%. Đối với dự án thành phần 2, đến nay đã bàn giao mặt bằng với chiều dài khoảng 43,65 km trên 62,47 km, đạt khoảng 70%. Kế hoạch đến ngày 30 tháng 9 năm 2026, hoàn thành bàn giao 50,33 km trên 62,47 km, đạt 80,6% phạm vi phải giải phóng mặt bằng. Còn lại 12,14 km, gồm 6 km phần đất rừng sản xuất, vướng chồng lấn ranh giới đất đai, tranh chấp quyền sử dụng đất. Hiện nay, các xã đang tập trung giải quyết dự kiến hoàn thành trước ngày 10 tháng 10 năm 2026 và 6,14 km phần diện tích đất rừng phòng hộ trên tuyến chính, tập trung hoàn thành công tác bồi thường, khai thác tận dụng lâm sản và bàn giao mặt bằng trước ngày 20 tháng 10 năm 2026. Tại buổi làm việc với đại diện lãnh đạo các sở ban ngành và địa phương, có dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn Pleiku đi qua vào ngày 22 tháng 9 vừa qua, do Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng chủ trì, Ban Quản lý Dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh tiếp tục đề nghị Ủy ban Nhân dân các xã Bình Khê, Gia Hội, Đắc Bơ, Hà Ra thực hiện hoàn thành công tác bồi thường rừng trong tháng 9 năm 2026. Các xã Bình Hiệp, Bình Phú, Gia Hội, Đắc Bơ tập trung thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các vị trí móng trụ, hành lang của các tuyến đường dây điện cao thế bị ảnh hưởng để công tác triển khai di dời đảm bảo tiến độ, đồng thời đẩy nhanh việc thực hiện kiểm đếm, xác nhận nguồn gốc đất và phê duyệt phương án bàn giao các vị trí bãi thải trên tuyến. Thời gian qua, dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn Pleiku đã và đang nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc sát sao của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc nhằm đảm bảo triển khai thi công đúng tiến độ, chất lượng công trình. Tỉnh yêu cầu các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, kiên quyết nhắc nhở, xử phạt hoặc thay thế các đơn vị thi công chậm trễ, yếu kém về năng lực, bao gồm cả đơn vị giám sát, phấn đấu thông xe kỹ thuật toàn tuyến vào cuối năm 2027. Cùng với dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn Pleiku, nhiều công trình giao thông trọng điểm khác của tỉnh cũng đang được đốc thúc thi công bù tiến độ cho những tháng bị ảnh hưởng của trời mưa kéo dài, nhất là các công trình giao thông đang được triển khai thuộc khu vực phía Tây tỉnh. Ông Đặng Đức Lộc, phụ trách phòng quản lý dự án 1, ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai cho biết.
3: Các dự án mà được ủy ban tỉnh giao và ban quản lý làm chủ đầu tư, trong đó có cái dự án Pleiku Đắc Đoa và dự án nút giao thông Phù Đổng, thì với cái điều kiện thời tiết của Tây Nguyên, Gia Lai Tây chúng ta thì cái điều kiện 3 tháng vừa rồi thì nó ảnh hưởng đến tiến độ của tiến độ thi công. Thì hiện tại thời tiết đã chuyển qua cái điều kiện thuận lợi, thì ban quản lý cũng đã quyết tâm chỉ đạo nhà thầu tập trung máy móc chuẩn bị bắt đầu vào giai đoạn thi công gấp rút để mà đảm bảo cái tiến độ hoàn thành trong dịp cuối năm nay, bàn giao công trình đưa vào sử dụng.
2: Cụ thể, dự án đường từ Pleiku đi trung tâm xã Đắc Đoa có chiều dài gần 6,83 km, tổng giá trị xây lắp hơn 118,9 tỷ đồng. Đến nay, dự án đã được bàn giao 100% mặt bằng, giá trị thực hiện đạt khoảng 47,6 tỷ đồng, tương đương 40%. Tại dự án này, một số gói thầu và hạng mục như cầu Gia Rơ Ma, cầu Gia Crom đang vượt tiến độ đề ra. Tuy nhiên, một số đoạn tuyến bị ảnh hưởng bởi thời tiết nên tiến độ thi công chậm hơn kế hoạch. Đối với dự án cải tạo nút giao thông Phù Đổng, công trình có tổng mức đầu tư hơn 143,2 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành trong tháng 12 năm 2026. Hiện giá trị xây lắp đạt hơn 6,15 tỷ đồng, tương đương 22,42%. Các nhà thầu đang tập trung thi công cấp phối đá dăm, bó vỉa, vỉa hè và hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu vực nút giao. Tuy nhiên, đây cũng là dự án phải thi công cầm chừng trong nhiều tháng qua do ảnh hưởng của mưa nhiều. Ông Lê Quốc Khánh, công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn thiết kế và xây dựng Quốc Khánh nói:
4: chỉ đạo của chủ đầu tư thì các bên nhà thầu cũng như tư vấn giám sát đã lập lại cái tiến độ để đảm bảo là bù lại được cái tiến độ mà đã chậm trong cái thời gian mưa vừa rồi. Đồng thời là yêu cầu nhà thầu là tăng ca tăng kíp, bố trí thêm nhân lực, các tổ đội và máy móc thiết bị để đảm bảo là công trình bàn giao đúng theo tiến độ của hợp đồng.
2: Mới đây, trong chuyến kiểm tra hai dự án giao thông ở khu vực phía Tây tỉnh, gồm đường từ Pleiku đi trung tâm xã Đắc Đoa và dự án cải tạo nút giao thông Phù Đổng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Quế đề nghị Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh cần tiếp tục đôn đốc các nhà thầu tập trung tối đa nhân lực, thiết bị và máy móc, khẩn trương thi công để bù đắp tiến độ chậm trễ do thời tiết bất lợi trước đó. Mục tiêu không chỉ là hoàn thành các hạng mục của cả hai dự án đúng với tiến độ đã đề ra, sớm đưa các công trình vào khai thác, sử dụng mà còn phải đảm bảo khai thác có hiệu quả, tối đa công năng và giá trị đầu tư công trình giao thông. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Quế lưu ý.
5: Qua những cái vùng ví dụ như chỗ cánh đồng An Phú đây, cánh đồng An Phú thắng lợi về chỗ này, thì quỹ đất hai bên này là thấy còn rất là rộng. Tôi đề nghị chỗ sở xây dựng rà soát cái quy hoạch điều chỉnh quy hoạch chung ấy, và Pleiku trước đây làm là lưu ý cái đoạn tuyến này để phát huy được giá trị của cái con đường này, chứ không nếu ta không quy hoạch rồi cuối cùng là dân cứ đầu tư làm ra mặt đường hết cũng trở thành như là cái đường phố, thì nó không phát huy được cái giá trị đầu tư.
2: Sau nhiều tháng mưa liên tục, hiện nay thời tiết ở khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai đã có dấu hiệu ổn định trở lại, mưa giảm dần và những ngày nắng nhiều hơn. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, các nhà thầu đã và đang tập trung máy móc, nhân lực, vật lực để triển khai thi công các công trình giao thông. Với sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo tỉnh, cùng trách nhiệm cao từ các sở ngành, đơn vị liên quan, chắc chắn các công trình sẽ được thi công đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ để đưa vào sử dụng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an toàn giao thông cho Gia Lai trong thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, trong khi khu vực phía Tây của tỉnh thời tiết dần nắng ráo, thì khu vực phía Đông của tỉnh bước vào mùa mưa bão. Vì vậy, hiện nay các ngành chức năng, chính quyền địa phương tỉnh Gia Lai đang chủ động lập kế hoạch, chuẩn bị lực lượng phương tiện nhằm chủ động chống sạt lở đất, ngập úng để giảm nguy cơ tai nạn, ùn tắc giao thông, cũng như bảo vệ người dân và tài sản trong mùa mưa bão sắp tới.
1: Những năm qua, Gia Lai luôn là một trong những tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề của bão lũ. Thiên tai không chỉ gây thiệt hại về tài sản, làm đảo lộn đời sống người dân mà còn tác động trực tiếp đến hạ tầng và an toàn giao thông. Ở miền núi, mưa kéo dài có thể gây sạt lở ta luy, đất đá tràn xuống đường, cản trở phương tiện và làm gián đoạn việc đi lại, vận chuyển hàng hóa. Tại vùng đồng bằng, nước lũ có thể ngập sâu các tuyến đường, che khuất mép nước, cống rãnh và những vị trí hư hỏng, khiến người và phương tiện tham gia giao thông khó nhận biết nguy hiểm. Còn ở vùng ven biển, sóng lớn, gió mạnh đe dọa tàu thuyền đang hoạt động hoặc neo đậu. Người ở lại trên tàu, lồng bè cũng có thể gặp rủi ro khi thời tiết chuyển xấu. Từ thực tế đó, các ngành chức năng tỉnh Gia Lai đã chủ động đề ra các phương

0: mưu cho giám đốc công an tỉnh triển khai tổ chức mở cái lớp tập huấn kỹ năng, nâng cao kỹ năng lái xuồng máy công an nhân dân cho cán bộ chiến sĩ công an trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh công tác tập huấn cho các đồng chí để phục vụ công tác phòng chống lụt bão thì phòng cảnh sát giao thông đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát đường thủy tăng cường công tác phối hợp với các lực lượng chức năng như bộ đội biên phòng, thanh tra thủy sản và công an các địa phương trong các mùa mưa bão là thường xuyên chủ động nắm chắc tình hình thời tiết để chủ động phối hợp với các lực lượng tổ chức kêu gọi sắp xếp các cái phương tiện vào nơi tránh trú bão an toàn.
1: Trong mùa bão lũ, nguy cơ mất an toàn giao thông thường xuất hiện trước khi một tuyến đường bị chia cắt hay một phương tiện gặp nạn. Đó có thể là mực nước đang dâng tại đoạn đường trũng, đất đá bắt đầu trượt xuống ta luy hoặc tàu thuyền vẫn neo đậu trong khu vực chịu tác động của sóng gió. Những diễn biến ấy xảy ra trên từng địa bàn cụ thể, nơi chính quyền và công an xã phường có điều kiện nắm rõ nhất đặc điểm địa hình, đường đi và hoạt động của người dân. Vì thế, năng lực ứng phó của cơ sở có ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả bảo đảm an toàn giao thông. Thực tế cho thấy, phương án phòng chống bão lũ chỉ có giá trị khi gắn với từng vị trí và con người cụ thể. Sự chủ động ở cấp cơ sở quyết định việc địa phương có thể ngăn người dân đi vào vùng nguy hiểm từ sớm hay phải huy động lực lượng cứu hộ sau khi sự cố đã xảy ra. Nói về sự chuẩn bị của địa phương, Thiếu tá Đỗ Minh Tuân, Tổ trưởng Tổ an ninh trật tự Công an phường Quy Nhơn thông tin.
2: Trước mùa bão thì trên địa bàn phường Quy Nhơn có ủy ban phường, công an phường đã có thống kê cái điểm về ngập lụt, lở núi, rồi các cái điểm về để mà tàu bè cập trước lúc mùa bão. Chính quyền cũng đã lập danh sách rồi đưa ra những phương án, ví dụ như bẫy tại chỗ, các cái điểm ngập lụt và đội ngũ xung kích để chuẩn bị cho công tác trước mùa bão rất là tốt, rất là an toàn.
1: Gia Lai là tỉnh có đội tàu khai thác thủy sản lớn, nhiều lồng bè nuôi trồng thủy sản ven biển và các tuyến vận tải hành khách bằng đường thủy. Vào mùa mưa bão, việc hoạt động trong điều kiện sóng to gió lớn sẽ rất dễ xảy ra các vụ lật thuyền tai nạn. Ngay cả khi tàu thuyền đã trú ẩn tại các khu neo đậu, phương tiện vẫn có nguy cơ va chạm, chìm tàu nếu không được hướng dẫn, sắp xếp phù hợp. Với người dân còn ở lại trên tàu, trên lồng bè, sóng lớn và gió mạnh có thể khiến việc trở vào bờ trở nên rất khó khăn. Hoạt động chở khách cũng tiềm ẩn rủi ro nếu phương tiện xuất bến khi thời tiết đã chuyển xấu. Vì vậy, công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy đang được các ngành chức năng địa phương ven biển đặc biệt quan tâm thực hiện. Nói về việc chuẩn bị các phương án bảo đảm an toàn giao thông đường thủy trong mùa bão lũ sắp tới, Thượng tá Nguyễn Hồng Vang, Phó trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai cho biết.
0: Trong tình hình thời tiết diễn biến phức tạp thì lực lượng cảnh sát giao thông cũng chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng để tổ chức kêu gọi và sắp xếp tàu thuyền vào các cái khu tránh trú bão một cách an toàn, đồng thời tăng cường công tác tuần tra kiểm soát để đảm bảo cái an ninh trật tự cũng như là phòng ngừa những cái tai nạn giao thông cũng như là các cái hành vi vi phạm pháp luật xảy ra trên các cái khu neo đậu tàu thuyền trong thời gian phương tiện vào tránh trú bão.
1: Không thể ngăn bão lũ, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể giảm nguy cơ tai nạn giao thông bằng sự chuẩn bị từ sớm với việc rà soát và cảnh báo kịp thời tại các điểm ngập, khu vực sạt lở, hướng dẫn tàu thuyền, lồng bè nuôi hải sản tránh trú, chuẩn bị lực lượng phương tiện cứu hộ sẵn sàng làm nhiệm vụ. Và khi các địa phương chủ động hơn trước những tình huống bất ngờ, cùng với ý thức chấp hành cảnh báo của mỗi người dân, thì thiệt hại do bão lũ nói chung và tình hình tai nạn giao thông sẽ được giảm thiểu trong mùa mưa bão sắp tới.
3: Chuyên mục phát thanh an toàn giao thông của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai tới đây là hết. Chuyên mục do biên tập viên Hữu Lanh, Thế Vương cùng các phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung, kỹ thuật viên Thanh Vân phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Nhung, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chuyên mục lần sau.
4: Chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc.
5: Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn đang đến với chuyên mục phát thanh Vì an ninh Tổ quốc. Trong chương mục hôm nay, chúng tôi có các phóng sự, những người hồi hương dần ổn định cuộc sống, công an Gia Lai kịp thời hỗ trợ.

0: cận người dân trong mưa lớn. Cuối chương trình là bài chủ động phòng ngừa, sẵn sàng ứng cứu từ cơ sở. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, xã Gia Co, tỉnh Gia Lai từng là địa bàn phức tạp về phun rô, tin lành Đê Ga, đồng thời là nơi có nhiều trường hợp người dân tộc thiểu số vượt biên, cư trú trái phép tại huyện Bang Giai, tỉnh Nonthaburi, Thái Lan. Sau thời gian sống trong cảnh thiếu thốn, bất an nơi đất khách, nhiều người đã nhận ra sự thật và mong muốn trở về quê hương. Từ đầu năm 2026 đến nay, 20 trường hợp thuộc 4 làng trên địa bàn xã Gia Co đã được hỗ trợ hồi hương, trong đó có 9 trẻ em từ 1 đến 12 tuổi. Ngày 26 tháng 6, chàng trai trẻ bị ung thư máu là Ra Lan Xoa ở làng Tai Glai, xã Gia Co đã được hỗ trợ hồi hương an toàn. Công an xã Gia Co hướng dẫn Xoa làm bảo hiểm y tế vào thành phố Hồ Chí Minh khám điều trị, sức khỏe nay đã chuyển biến tốt. Niềm vui nhân đôi khi trên đường hồi hương Xoa gặp Cập Pui Mai 20 tuổi ở thôn Tai Pê, xã Gia Co. Biết hoàn cảnh đáng thương của Xoa, Mai thường xuyên liên lạc. Giờ thì họ sắp kết hôn, cùng nhau trồng và chăm sóc cà phê ở quê nhà. Còn Rơ Ma Hợp Cưm ở làng Hà Ra, xã Gia Co rời quê cùng em trai vào năm 16 tuổi. Ngày trở về, cô đã 20 tuổi. Thế nhưng, Hợp Cưm vẫn còn tài sản rất lớn là tuổi trẻ và hy vọng. Hợp Cưm nói:
2: bây giờ em về chắc là anh trai với cả chị gái đóng tiền trọ cho bố mẹ. Tại vì bố mẹ em có tuổi rồi. Em chỉ mong muốn là bố mẹ em được may mắn và được mấy chú ủng hộ đưa bố mẹ cháu về.
1: Đến nay sau gần 3 tháng hồi hương, cuộc sống của Hờ Cưm và những người cùng cảnh ở làng Hà Ra, xã Gia Co đã từng bước ổn định. Cuối tháng 8 năm 2026, Hờ Cưm lập gia đình cùng một chàng trai ở làng Tai Pê. Sau bao sóng gió, cuối cùng Hờ Cưm đã tìm được bình yên ở một bến đỗ mới trên chính quê hương mình. Anh Sư Phối, trưởng thôn Hà Ra, xã Gia Co cho biết:
3: công an xã phối hợp với ban nhân dân cùng về thăm hỏi đoàn viên, chị bà con cùng phấn đồng và anh chị em về đóng góp ít gạo ít đồ để giúp cho trong thời gian gia đình nó mới về hồi hương. Thế hiện tại thì hoa đoàn trên làng là rất là tốt rồi, có vụ vì mai táng là chị họp phối hợp và đưa con đi học và đi lại bình thường.
1: Niềm vui của Xoa, Hờ Cưm là ao ước của rất nhiều người trẻ hồi hương. Puy Hen, 29 tuổi, ở xã Gia Hờ Rung, được hỗ trợ về nước vào ngày 12 tháng 8 năm 2026. Đó là một thanh niên Gia Lai khá điển trai, nhưng bàn tay trái bị mất ngón út vì tai nạn lao động bên Thái Lan. Theo mẹ và chị trốn qua Thái Lan từ lúc 21 tuổi. Trở về đợt này, điều Hen nuối tiếc nhất là thời thanh xuân đã qua trong buồn khổ và tuyệt vọng. Hen nói:
4: cuộc sống mình ở quê quán, mình có đất có đai mà không ở, là mình đi nước Thái Lan mà, thì mình nghĩ là sai. Thấy rất nhiều. Ở Thái là mình không có cái gì hết. Nếu mà mình nghĩ ra là mình ở Việt Nam mình 10 năm là mình làm cà phê này kia, mình góp được tiền rồi là khá rồi. Bây giờ mình thất vọng lắm, mình rất hối hận lắm.
1: Ngay sau khi hồi hương vào ngày 7 tháng 9 năm 2026, anh Siêu Cút 44 tuổi ở làng Tai Pê, xã Gia Co đưa ba con trai lên công an xã để làm căn cước công dân và định danh điện tử để các cháu được đến trường. Cháu Rơ Ma Sơ 12 tuổi, con anh Cút, cười thật tươi, nói:
5: cháu rất thích đi học ạ. Cháu cảm ơn các chú anh công an đã đưa con về Việt Nam gặp lại bạn, được đi học với các bạn.
1: Trong khi đó, cháu Cập Pui Hở Thu 7 tuổi là một trong ba con của chị Pui Hở Thúy, người phụ nữ được Thượng tá Phan Thanh Hải trực tiếp liên hệ giúp đỡ hồi hương. Cháu Hở Thu sinh tại Thái Lan, nhưng do nhập cư trái phép nên chưa được làm giấy khai sinh. Mới đây cháu đã được cán bộ công an xã, thầy cô trường tiểu học Lý Tự Trọng hoàn thiện các thủ tục để vào lớp 1 tại ngôi trường này. Cô Hoàng Thị Bích Lân, hiệu trưởng trường tiểu học Lý Tự Trọng, xã Gia Hờ Rung cho biết:
6: so với các bạn cùng trang lứa thì em này là có những cái khó khăn nhất định, là không biết một tiếng phổ thông nào hết mà rất là nhút nhát. Nhưng mà bởi vì đặc thù nhà trường là có một số thầy cô giáo là người Gia Rai, cho nên cũng có giao tiếp với các em bằng ngôn ngữ Gia Rai. Thầy cô thì cũng có hỗ trợ các em đó hòa nhập vào lớp học.
1: Trên đất khách quê người ở Thái Lan, có người gặp tai nạn qua đời, có người bị bắt, bị trục xuất và phải mất nhiều năm mới trở về. Cũng có những người may mắn hồi hương sớm, bắt tay gây dựng lại cuộc sống như ba anh em nhà Siêu Thin 44 tuổi, Siêu Xui 36 tuổi, Siêu Quên 31 tuổi, cùng ở xã Chư A Thai. Nhận ra sai lầm của mình, chưa đầy một năm sau khi vượt biên, họ quyết tâm gom góp tiền bạc để tìm đường hồi hương. Ba anh em này đã trở thành gương sản xuất kinh tế giỏi, cánh tay đắc lực của công an xã tuyên truyền phòng chống vượt biên, là điểm tựa tinh thần để những người cùng cảnh ngộ làm lại cuộc đời ngay trên quê hương. Sau những ngày tha phương, những người hồi hương ở Gia Lai đã nhận ra không đâu bằng quê mình. Đó là nơi có tình thân gia đình sum vầy, bà con chòm xóm nương tựa, ruộng rẫy đủ đầy để mưu sinh và bình yên để làm giàu bằng chính đôi bàn tay cần cù, yêu lao động. Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, tháng 9 tại Gia Lai là thời điểm mưa kéo dài trên diện rộng, gây nhiều khó khăn, trở ngại cho cuộc sống thường nhật của người dân. Trong hoàn cảnh ấy, cán bộ chiến sĩ công an cơ sở vẫn bám địa bàn, kịp thời có mặt khi người dân cần.
0: Vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 7 tháng 9 năm 2026, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền vận động người dân đến cấp căn cước và kích hoạt tài khoản định danh điện tử, công an xã Đắk Rông nhận được thông tin em Đinh Thị Tiết, sinh năm 2014, trú tại làng Con Pne, xã Đắk Rông, bị sốt co giật, cần được đưa đi cấp cứu gấp. Thời điểm đó, mưa lớn kéo dài khiến tuyến đường từ làng Con Pne trở nên sình lầy, trơn trượt, địa hình đèo dốc, trời bắt đầu tối, phương tiện chở em T bị mắc kẹt giữa đường, không thể tiếp tục di chuyển. Nhận được thông tin, cán bộ chiến sĩ công an xã Đắk Rông lập tức hỗ trợ phương tiện vượt qua đoạn đường sình lầy để đưa người bệnh đi cấp cứu. Sau đó, lực lượng công an tiếp tục sử dụng xe tuần tra, bật tín hiệu ưu tiên để dẫn đường từ làng Con Pne đến trung tâm y tế Cơ Bang. Vào mùa mưa, những cung đường quanh co, trơn trượt khiến việc di chuyển trên cung đường dài hơn 65 km vốn đã khó khăn càng trở nên nguy hiểm. Nhưng nhờ hỗ trợ kịp thời, em Tiết đã được đưa đến cơ sở y tế để cấp cứu và vượt qua cơn nguy kịch. Chị Y Klu, mẹ em Tiết, chia sẻ.
7: Lúc đó gia đình tôi lo lắm, không biết làm cách nào để đưa con nhanh đến bệnh viện. Và thật may mắn khi gặp được các chú công an đã kéo chiếc xe lên và kịp đưa con tôi đến bệnh viện. Gia đình tôi cảm ơn các chú nhiều lắm.
0: Tương tự, vào khoảng 0 giờ 10 phút ngày 22 tháng 9 năm 2026, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Đại úy Trương Viết Tuấn, cán bộ công an xã Công Chơ Ro, cùng tổ công tác phát hiện một bé gái khoảng 12 tuổi đi bộ một mình giữa trời mưa. Nhận thấy cháu có dấu hiệu đi lạc, tổ công tác nhanh chóng tiếp cận để xác minh. Tuy nhiên, do khoảng sợ, cháu bé né tránh không muốn tiếp xúc và không cung cấp thông tin về bản thân gia đình. Đại úy Trương Viết Tuấn cho biết.
8: Ban đầu do tâm lý hoang sợ, cháu bé không muốn tiếp xúc và cũng không cung cấp thông tin về bản thân, gia đình. Trước tình huống đó, tôi đã nhanh chóng báo cáo cấp trên xin ý kiến chỉ đạo, đồng thời kiên trì động viên, trấn an để cháu bình tĩnh, tạo sự gần gũi để cháu dân tin tưởng và chia sẻ. Sau khi tìm hiểu được thông tin ban đầu, tôi đã sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, tra cứu thông tin, phương thức liên lạc với gia đình cháu.
0: Sau khoảng 2 giờ, lực lượng công an xác định được cháu bé là TTJL, 12 tuổi, trú tại làng Giang Trung, xã Công Chơ Ro. Ngay sau đó, tổ công tác liên hệ với gia đình. Đến khoảng 3 giờ 30 phút cùng ngày, chị NTT, mẹ của cháu L, có mặt tại trụ sở công an xã để đón con. Sau những giờ phút lo lắng trong đêm mưa, cuộc gặp giữa hai mẹ con diễn ra trong niềm vui và sự xúc động. Cháu L đã được trở về an toàn với gia đình. Tại trụ sở công an xã, chị T xúc động gửi lời cảm ơn cán bộ chiến sĩ công an xã Công Chơ Ro đã tận tình giúp đỡ, kịp thời đưa cháu trở về. Các đồng chí, quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục phát thanh Vì An ninh Tổ quốc. Phần còn lại của chuyên mục là phóng sự, chủ động phòng ngừa, sẵn sàng ứng cứu từ cơ sở.
1: Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 7 thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Gia Lai quản lý khu vực phường Ajunpa và 12 xã vùng lân cận ở khu vực phía tây tỉnh Gia Lai. Địa bàn rộng, trong khi lực lượng phương tiện còn hạn chế, bên cạnh rèn luyện sẵn sàng chiến đấu, cán bộ chiến sĩ luôn chú trọng công tác tuyên truyền phòng cháy chữa cháy, góp phần phòng ngừa, phát hiện, xử lý kịp thời các sự cố cháy nổ. Từ đầu năm đến nay, cán bộ chiến sĩ đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực Ajunpa đã kịp thời triển khai nhiều nhiệm vụ, nỗ lực bảo vệ tính mạng tài sản của nhân dân. Điển hình lúc 18 giờ 18 phút ngày 12 tháng 6 năm 2026, đơn vị nhận tin báo vụ tai nạn tự lật xe tải biển kiểm soát 78C01834 tại khu vực đèo Tô Na thuộc Buôn Phùm, xã Ua. Xe chở đường lưu thông hướng xã Gia Sao đi xã Ua thì mất lái, lao xuống vực, cabin biến dạng. Tài xế Trần Văn Đã, sinh năm 2000, trú khu phố Phú Lễ, phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk, mắc kẹt bên trong. Ngay sau đó, đội điều động 15 cán bộ chiến sĩ cùng xe chỉ huy, xe chữa cháy và phương tiện cứu nạn cứu hộ đến hiện trường. Nạn nhân bị chèn ép toàn thân, hai chân mắc kẹt tại khu vực bàn đạp. Lực lượng cứu nạn chia thành hai mũi, sử dụng kích, banh thủy lực và thiết bị cắt để tạo khoảng trống, giải phóng nạn nhân. Đại úy Lê Văn Bình, cán bộ trực tiếp tham gia cứu nạn cho biết.
9: Trong cái khoảng thời gian diễn ra cứu nạn thì khoảng 3 tiếng, cũng rất nhiều người dân đã đến xung quanh và hỗ trợ chúng tôi trong cái quá trình mà chúng tôi di chuyển phương tiện xuống để tiến hành cứu người. Cái quá trình cứu nạn cứu hộ nó rất dài, cho nên là cái người bị nạn thì cũng trải qua rất nhiều đau đớn về thể xác, cho nên hỗ trợ về cái phần tâm lý cho người bị nạn, đồng thời là bổ sung nước cũng như là dinh dưỡng để cho người bị nạn có thể chịu được trong cái khoảng thời gian đó. Đến 22 giờ 30 phút thì chúng tôi đã loại bỏ hoàn toàn được các cấu kiện có liên quan chèn ép đến cơ thể của người bị nạn và đã cứu thành công được người bị nạn.
1: Mới đây vào 5 giờ 58 phút ngày 11 tháng 9 năm 2026, đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 7 nhận tin báo khẩn của công an xã Gia Pa về một trường hợp mất tích nghi đuối nước tại khu vực bờ sông Pa, thôn Amarin, xã Gia Pa. Đơn vị điều động 2 xe chữa cháy cùng 10 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Nạn nhân là cháu Nay Quyết, sinh năm 2016, trú tại thôn Plei Jamron, xã Gia Pa. Tại khu vực tìm kiếm, sông rộng, nước sâu, dòng chảy mạnh do mưa kéo dài, việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phối hợp với công an xã Gia Pa, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và người dân tổ chức tìm kiếm dọc hai bờ sông, đồng thời sử dụng thuyền đánh cá để ra tìm trên sông. Thượng tá Lương Anh Sơn, đội trưởng đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 7 cho biết.
10: Công an xã báo cho chúng tôi lúc khoảng 6 giờ sáng thì anh em chúng tôi sang phối hợp với lực lượng công an xã là đi tìm kiếm các cái vị trí dòng nước chảy thì nó cũng phức tạp, đúng thời điểm mùa mưa nước chảy xiết nó cuốn và dâng cao. Chúng tôi sử dụng một số thiết bị như là lưới, móc kéo tìm kiếm các cái vị trí như là nước sâu, các cái vực sâu mà chúng tôi lặn xuống thì không phát hiện được và tiếp tục lại đi dò tìm. Thì chúng tôi tìm được một cái vị trí là cách đấy khoảng hơn 10 cây số.
1: Đặc thù của công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ là tình huống phát sinh bất ngờ, thời gian tiếp cận ngắn, đặt ra yêu cầu phải nhanh chóng xác định tình huống và triển khai phương án phù hợp. Vì vậy, cán bộ chiến sĩ thường xuyên rèn luyện kỹ năng, nắm địa bàn và chủ động xây dựng các phương án ứng phó. Chia sẻ về nhiệm vụ của đội, Thượng tá Lương Anh Sơn cho biết thêm.
10: Chúng tôi sẽ tăng cường các biện pháp tập trung xây dựng lực lượng tốt về tinh thần và tốt về thể lực, kiểm tra bảo trì bảo dưỡng các loại phương tiện và tăng cường phát động phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy, phát huy triệt để các cái phương châm 4 tại chỗ của cơ sở, kiểm tra tuyên truyền hướng dẫn về phòng cháy chữa cháy, đồng thời cũng như là phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.
1: Với đặc thù địa bàn có nhiều khu dân cư, cơ sở sản xuất, tuyến giao thông, sông suối và những khu vực tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, đội xác định phòng ngừa và chủ động từ cơ sở là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Từ đầu năm đến nay, đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 7 đã tổ chức 8 buổi tuyên truyền, trải nghiệm thực hành về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ với hơn 2.400 người tham gia, chủ yếu ở các địa bàn dân cư, trường học. Đơn vị phối hợp triển khai thiết bị truyền tin báo cháy với 77 cơ sở đã lắp đặt và 13 cơ sở ký hợp đồng. Thực hiện kiểm tra định kỳ 127 cơ sở. Bám sát chỉ đạo của cấp trên về kết nối hệ thống truyền tin báo sự cố phòng cháy chữa cháy, ứng dụng báo cháy 114 và quản lý cập nhật cơ sở dữ liệu phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, đội đã tổ chức tuyên truyền hướng dẫn hơn 1.200 lượt người là lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở. Nội dung tập trung vào quy trình khai báo, trang bị lắp đặt kết nối thiết bị truyền tin báo cháy và tích hợp với hệ thống cơ sở dữ liệu theo quy định, góp phần số hóa thông tin, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.
0: Chương mục Vì an ninh Tổ quốc đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị, các đồng chí và các bạn trong chương mục này tuần sau. Chương mục do phòng chuyên đề của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai phối hợp với phòng công tác chính trị Công an tỉnh thực hiện.

chào bạn, ngày hôm nay của bạn thế nào? Thanh Thủy rất là cảm ơn vì bạn đã luôn lựa chọn chương trình ca nhạc yêu cầu của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai là nơi dừng chân để có thể gửi gắm tâm tư cũng như những cảm xúc của mình. Các bạn thân mến, hạnh phúc, hai từ tưởng như ai cũng có thể dễ dàng hiểu được. Nhưng mà liệu có dễ như vậy không? Hạnh phúc của mỗi người sẽ rất là khác nhau. Có người dù cho có được cả thế gian nhưng họ vẫn cảm thấy không đủ. Nhưng với nhiều người, chỉ cần một ổ bánh mì cho bữa ăn thì họ đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Bạn đừng nghĩ hạnh phúc phải là một thứ gì đó lớn lao nha. Phải kiếm được nhiều tiền, có nhà to, xe đẹp. Dù cho bạn sở hữu tất cả những thứ đó đi ha, nhưng mà nếu bạn vẫn không hài lòng thì liệu bạn có thấy hạnh phúc không? Cuộc sống không chỉ là mỗi khía cạnh vật chất, mà song song với đó nó còn có một thứ quan trọng hơn, đó chính là tinh thần. Và với Thanh Thủy thì hạnh phúc từ tinh thần ở đây là những niềm vui, cảm xúc, tình cảm của con người mang lại cho nhau, chứ không phải sinh ra từ vật chất. Có lẽ ở đây có một số bạn sẽ nói rằng á, chỉ cần có vật chất thôi thì tôi cũng sẽ thấy hạnh phúc. Đó là nghĩ suy thiển cận của bạn đấy. Khi mà ta đã quá đầy đủ về một thứ gì đó ha, nhu cầu tự nhiên ta sẽ muốn một thứ khác nữa. Đó là cái bản tính tự nhiên đó các bạn. Đến một lúc nào đó, bạn sẽ nhận ra cuộc sống hạnh phúc thực sự là phải cân bằng giữa tinh thần và vật chất. Vậy làm sao để cân bằng? Đó là bạn phải học cách hài lòng với những gì bạn đang và sẽ có. Thanh Thủy nói đang và sẽ ở đây nghĩa là tuy chúng ta hài lòng nhưng mà chúng ta sẽ không dừng lại. Chỉ là cần phải hài lòng với xuất phát điểm của mình. Đừng bao giờ nản chí mà từ bỏ không cố gắng. Đừng đua cuộc đời, tuy mỗi người có một cái xuất phát điểm khác nhau nên theo đó cái đích đến của mỗi người cũng sẽ rất là khác nhau. Bạn có thể lấy đích đến của người khác làm đích đến của mình, nhưng mà điều bạn cần là phải nỗ lực hơn rất rất rất là nhiều. Cộng với một chút may mắn nữa thì có thể bạn sẽ tới được nơi mình muốn. Vậy làm sao để có thể hài lòng với xuất phát điểm của mình? Đó là bạn phải thay đổi cách nhìn về nó. Nếu ai hỏi Thanh Thủy hạnh phúc là gì thì chắc là Thanh Thủy sẽ trả lời hạnh phúc của bản thân mình đơn giản chỉ là mỗi sáng thức dậy thấy mình còn khỏe mạnh, vẫn còn thở. Chắc chắn là sẽ có nhiều bạn cười Thanh Thủy đúng không? Nhưng mà các bạn biết không, nên tin vào cái điều này vì bạn sẽ không cảm thấy có gì quý giá hơn sức khỏe của chính bản thân mình đâu. Đừng bao giờ quá độc đoán với cái suy nghĩ của mình. Nó sẽ làm tiêu tan hạnh phúc của bạn. Tình cảm là một thứ phải vun đắp từ từ, nhưng mà một khi đã mất đi rồi sẽ rất là khó để quay lại. Đôi lúc chúng ta hãy thử giảm nhẹ cái tôi của mình, đặt mình vào vị trí của người khác, rồi họ cũng sẽ đặt mình vào vị trí của bạn. Hai người có thể hòa hợp và mối quan hệ tình cảm có thể tiến xa và lâu dài hơn. Cuộc đời luôn thay đổi, ta luôn phải chạy theo để hòa nhập mà không bị tụt lại. Nhưng mà trước khi nghĩ đến những thay đổi lớn lao thì Thanh Thủy nghĩ chúng ta hãy thay đổi bản thân để trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình. Tại sao bạn không thử thay đổi góc nhìn của mình về cuộc sống này? Nó sẽ giúp bạn nhận ra một vài điều rất rất rất là thú vị mà từ lâu bản thân mình vẫn còn chưa kịp nhận ra. Biết đâu bạn sẽ cảm thấy cuộc sống của mình dễ dàng và hạnh phúc hơn đấy, vì chính bạn đã là một món quà.

Các bạn thân mến, có bao giờ lãng đãng nhìn bầu trời rồi tự bản thân mình cảm thấy nhớ nhung về những cái điều mà chưa từng gọi tên trong cuộc đời của mình chưa? Tiếp tục chương trình, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với những chia sẻ của bạn Lương Thế nhé. Xin chào chương trình ca nhạc yêu cầu của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Tôi là Lương Thế. Cảm ơn chị Thanh Thủy và chương trình đã lắng nghe những chia sẻ của tôi nhé. Hôm nay, nắng gió khẽ khàng lướt qua từng con phố. Một buổi sáng cuối tuần hiếm hoi, tôi có dịp thong dong trên hè phố. Vòng xoay áp lực cuộc sống khiến tôi quên mất rằng phải tự thưởng cho mình những phút giây thoải mái như thế này. Ghé vào một quán cà phê nằm gọn trong một góc nhỏ, con phố đã gắn với tôi biết bao nhiêu kỷ niệm của một thời thanh xuân. Tôi thường lui đến những nơi yên bình và tĩnh lặng, chỉ mong được lắng mình trong những dòng cảm xúc. Điều này đã trở thành thói quen từ khi nào, đến chính tôi cũng không nhớ nữa. Tôi gọi hai tách cà phê sữa, chọn một chỗ ngồi quen thuộc trên ban công tầng 2, nơi mà trước đây tôi và em thường ghé đến. Bây giờ, những cành hoa giấy từ trên cao của tòa nhà bên cạnh đang vươn những mầm non đến chiếc lan can đã bị han rỉ bởi bao mùa mưa nắng, khiến tôi chợt nhận ra mọi thứ ở nơi đây đều đã nhuộm màu bởi thời gian. Dẫu biết chỉ có một mình, nhưng tôi bất giác nâng tách cà phê ấm nóng lên bàn tay để cảm nhận chút hơi ấm đang dần dần tỏa ra, rồi cùng với tách cà phê còn lại của em, đưa mắt nhìn lên khoảng trời mờ ảo vắt ngang qua ngõ phố với những hạt mưa li ti đang phảng phất trong gió, khiến lòng tôi chợt dâng lên muôn vàn nỗi nhớ. Tôi nhớ em và nhớ đến những ngày tháng mình coi nhau là tất cả. Tôi tin rằng mỗi người trong chúng ta đều có riêng cho mình một vùng trời ký ức. Và có khi nào chúng ta lặng lẽ suy tư về những gì đã qua, những hoài niệm đã xưa cũ, mà mỗi lần nhắc đến thì cảm xúc chợt lắng động đến mức vô cùng như chính tôi bây giờ. Phải chăng khi trái tim bình yên nhất cũng là lúc tôi đủ can đảm để tua lại những thước phim đã cũ? Và đáng lẽ ở thước phim đó, tôi đã phải ôm em chặt hơn.

Tiếp tục chương trình, Thanh Thủy xin mời quý vị và các bạn cùng đến với những chia sẻ của bạn Huỳnh Thanh Duy nhé. Xin chào chương trình ca nhạc yêu cầu của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Tôi là Thanh Duy. Chị Thanh Thủy biết không, tôi vẫn luôn tâm niệm cuộc đời này, mọi sự gặp mặt đều do nhân duyên sắp đặt. Bất kể nó là mối quan hệ nào đi chăng nữa, gặp nhau, yêu nhau và xa nhau là một cái duyên nhất định của mỗi người. Một vài người bước qua đời nhau như để gặp nhau, rồi lại lặng lẽ bước qua nhau như chưa hề liên quan đến nhau. Chúng ta vẫn thường hay nghĩ rằng việc đi cùng nhau một đoạn đường và sau đó nói lời tạm biệt là định mệnh. Vậy đã là định mệnh thì làm sao có thể thay đổi? Liệu rằng đây có phải là cách chúng ta tránh được những nỗi đau vẫn đang chất chứa trong lòng mỗi khi đêm về? Sự ngộ nhận của tôi là tưởng chừng như thời gian sẽ làm mờ đi những nỗi nhớ. Nhưng thật sự đến lúc này, trong tôi mọi thứ về em không hiểu sao vẫn cứ vẹn nguyên đến thế. Có lẽ kẻ cô đơn nhất là tự mình thất thểu giữa bộn bề ký ức, tự mình mở món quà mà mùa thu đã gói ghém kỹ trong những dòng cảm xúc, để ôm ấp, để níu kéo một chút gì đó gọi là đã từng. Đã bao giờ mùa thu thôi nhắc đến những mảnh ghép tình yêu của một thời dù chỉ một lần? Có những thứ dù đã qua rất lâu, nhưng luôn mang trong lòng sự khắc khoải khôn nguôi, và cũng có những thứ phải mất đi rồi, phải trở thành kỷ niệm rồi, thì tôi mới hối hả ngược xuôi để kiếm tìm. May mắn thay, thứ tôi tìm kiếm vẫn còn nguyên vẹn trong làn gió trong lành chớm thu, nhưng dài rộng và miên man quá, biết tìm đâu đôi ta của ngày ấy. Những ngày tháng mà tôi luôn có một người đồng hành để rong ruổi qua biết bao tháng năm, người mà tôi vui thì họ cười, tôi buồn thì họ khóc, tôi đi trước thì họ lẻo đẻo theo sau. Giữa tôi và em, đâu ai hay biết được rằng chính lần gặp gỡ buổi chiều hôm ấy lại là lần cuối cùng. Đến tận bây giờ, những nỗi niềm hụt hẫng trong tôi vẫn còn, những khoảng trống mà em để lại trong tôi vẫn chưa thể nào khỏa lấp. Tôi không biết ở chân trời xa xôi ấy em như thế nào, có nhớ đến tôi không? Còn tôi thì luôn nhớ em, và linh cảm rằng em vẫn luôn theo chân tôi qua những chặng đường. Liệu rằng cánh hoa bay nhẹ trong gió kia có phải là em không? Có lẽ tuổi trẻ của chúng ta đắt lắm, vì cái giá phải trả để chúng ta trưởng thành là thời gian. Cái mùa lặng lẽ đến tặng cho tôi một món quà của ký ức, để tôi luôn thổn thức và thêm quý báu những gì đang hiện hữu bên cạnh.

0: Quý vị và các bạn thân mến, mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Chuyện phái đẹp của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua Công an tỉnh Gia Lai chủ trì phối hợp với câu lạc bộ Niềm tin số Gia Lai DTI Gia Lai tổ chức hội nghị KOL quản trị viên tỉnh Gia Lai năm 2026 với chủ đề Đại ngàn chạm biển xanh lan tỏa niềm tin số. Hội nghị có sự tham gia của hơn 100 nhà sáng tạo nội dung KOL, quản trị viên cùng đại diện các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và chuyên gia. Đây là dịp để trao đổi về trách nhiệm của người làm nội dung trên không gian mạng, chia sẻ thông tin chính xác, cảnh báo tin giả, lừa đảo và góp phần xây dựng môi trường số an toàn tích cực. Mở đầu chương trình Chuyện phái đẹp hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài viết để biết thêm về hội nghị KOL này.
1: Từ mục tiêu kết nối những người đang trực tiếp tạo ra nội dung trên mạng xã hội, hội nghị cũng mở ra không gian để các KOL, quản trị viên chia sẻ cách làm nội dung và nhìn nhận rõ hơn vai trò của mình trong môi trường số. Với những người trẻ đang xây dựng hình ảnh cá nhân trên mạng xã hội, sức ảnh hưởng không chỉ nằm ở lượt xem hay lượng người theo dõi, mà còn ở cách mỗi nội dung được tạo ra và lan truyền. Chính từ những cuộc gặp gỡ, trao đổi như vậy, nhiều bạn trẻ có thêm cơ hội học hỏi kinh nghiệm, kết nối với những người cùng lĩnh vực và tìm thêm cảm hứng để kể những câu chuyện về nơi mình sống. Bạn Cờ Bá Hờ Nhung, phường An Phú cho hay.
2: Cũng tình cờ và may mắn khi được bên ban tổ chức sự kiện gửi lời mời và tôi đã đồng ý tham gia vì cũng muốn giao lưu học hỏi, vì biết được sự kiện lần này tổ chức sẽ có hơn 100 KOL cũng như là quản trị viên toàn tỉnh tham gia. Với tôi thì đây không chỉ là một buổi gặp gỡ giữa những người làm nội dung mà còn là dịp để những bạn trẻ như tôi nhìn lại sức ảnh hưởng của mình và tự hỏi là mình sẽ dùng sức ảnh hưởng đó để làm gì. Và tôi rất là vui khi thấy ngày càng có nhiều người trẻ Gia Lai dùng mạng xã hội để kể những câu chuyện đẹp về quê hương. Và tôi nghĩ là khi mỗi người có một cái câu chuyện tử tế về Gia Lai sẽ có thêm rất là nhiều câu chuyện đẹp để chạm đến mọi người ở khắp nơi.
1: Không chỉ dừng ở việc kết nối những người làm nội dung, hội nghị còn đặt ra câu chuyện về cách khai thác những giá trị sẵn có của địa phương để tạo nên nội dung có dấu ấn riêng. Tuy nhiên, để những câu chuyện ấy được đón nhận, người làm nội dung cần có cách tiếp cận phù hợp, bảo đảm thông tin chính xác và tạo được sự khác biệt trong cách thể hiện. Những chia sẻ tại hội nghị vì thế cũng gợi mở thêm cho các KOL về hướng xây dựng nội dung gắn với địa phương thay vì chỉ chạy theo những xu hướng nhất thời trên mạng xã hội. Bạn Cờ Bá Hờ Nhung chia sẻ.
2: Tôi rất là tâm đắc nhất về bài chia sẻ của chị Lịch là phó chủ tịch tỉnh Gia Lai. Và chị Lịch có chia sẻ là mang cái điểm mạnh về văn hóa, về niềm tự hào dân tộc để kể đúng, kể hay và gần gũi cho tất cả mọi người được biết thì đó là cái điểm mạnh của mình. Và chia sẻ của anh Thái Kim Huy về việc kể hay, tạo những nội dung nói về sự thật này, lan tỏa những điều tích cực và từ đó tạo nên sự khác biệt sẽ mang lại những cái hiệu quả rất là lớn.
1: Đặc biệt với những người trực tiếp tham gia mô hình kiến tạo không gian số Gia Lai, quá trình hoạt động trong một năm cũng là dịp để nhìn lại những nội dung mình đã đăng tải và phản hồi nhận được từ cộng đồng. Khi câu chuyện về quê hương, văn hóa và con người Gia Lai ngày càng xuất hiện trên nhiều nền tảng số, cách kể và thái độ của người kể trở thành yếu tố quan trọng. Bạn Cờ Bá Hờ Nhung chia sẻ thêm.
2: Điều khiến tôi cảm thấy ý nghĩa nhất sau một năm tham gia mô hình kiến tạo không gian số Gia Lai là tôi nhận ra rằng là mỗi nội dung mình chia sẻ trên mạng xã hội đều có thể gây ra một cái sức ảnh hưởng nhất định đến cộng đồng. Và là một người có ảnh hưởng trên mạng xã hội thì tôi nghĩ mình không chỉ có trách nhiệm tạo ra những nội dung hay mà còn phải góp phần xây dựng một môi trường mang tích cực, an toàn và đáng tin cậy, và đặc biệt với những nội dung về văn hóa, con người và quê hương Gia Lai. Và tôi càng ý thức rằng mình phải kể những câu chuyện một cách chân thật, có trách nhiệm và tôn trọng những giá trị văn hóa của cộng đồng. Và là một người và là một cô gái trai thì tôi rất là mong mình có thể dùng tiếng nói của mình để lan tỏa những điều đẹp đẽ về văn hóa trai, về Tây Nguyên và về Gia Lai đến nhiều hơn cho tất cả các bạn trẻ. Và điều tôi thấy quý nhất chính là khi KOL, quản trị viên một cộng đồng cùng chung tay, chúng ta không chỉ tạo ra một không gian mạng an toàn hơn mà còn là có thể biến mạng xã hội thành một nơi để lan tỏa niềm tự hào về quê hương và những giá trị tốt đẹp của Gia Lai.
1: Bên cạnh những KOL, quản trị viên đã có thời gian hoạt động trên mạng xã hội, hội nghị cũng có sự tham gia của nhiều người trẻ đang từng bước xây dựng hướng đi riêng trong lĩnh vực sáng tạo nội dung. Với họ, đây không chỉ là dịp tiếp cận thêm những kiến thức về truyền thông số, mà còn là cơ hội gặp gỡ những người có kinh nghiệm để nhìn lại cách mình đang làm nội dung. Bạn Nay Hờ Gơ Ly, biệt danh Cờ So Menu, xã Phú Thiện bày tỏ.
3: Vì em là một người trẻ và em biết bản thân vẫn còn rất là nhiều thiếu sót trong quá trình làm nội dung cũng như là đưa thông tin lên mạng xã hội. Chính vì vậy thì em tham gia hội nghị với mong muốn được học hỏi, lĩnh hội thêm những cái kiến thức mới và đồng thời đây cũng là cơ hội để được giao lưu, học hỏi kinh nghiệm từ các anh chị KOL, quản trị viên đi trước. Khi trực tiếp tham gia thì em cảm thấy rất là vinh dự và bồi hồi. Và đặc biệt hơn nữa là cái khoảnh khắc em được nhận giải công hiến cho những nội dung quảng bá hội nghị. Đó là một cái kỷ niệm rất là đáng nhớ đối với em. Và với em thì đó không chỉ là một phần thưởng mà còn là sự ghi nhận và là động lực để em tiếp tục cố gắng với công việc sáng tạo nội dung.
1: Hội nghị cũng dành không gian để các KOL, quản trị viên cùng nhìn lại cách đưa những giá trị văn hóa, con người và cảnh sắc Gia Lai đến gần hơn với công chúng trên môi trường số. Trong đó, những câu chuyện về Tây Nguyên được tiếp cận không chỉ dưới góc độ thông tin mà còn qua hình ảnh trải nghiệm và góc nhìn của những người gắn bó với vùng đất nơi đây. Bạn Nay Hergoli cho hay.
3: Là một người thường xuyên chia sẻ về văn hóa dân tộc, em đặc biệt rất là tâm đắc với phần thuyết trình và phần trình bày trình chiếu nội dung về Tây Nguyên của anh Nguyễn Ngọc Hòa trong xuyên suốt hội nghị. Thì em cảm nhận được cái tình yêu rất là lớn dành cho mảnh đất Tây Nguyên, Gia Lai qua từng hình ảnh và câu chuyện được chia sẻ, bởi nó chạm vào cái mạch cảm xúc của em. Vì em cũng là một người sinh ra và lớn lên gắn với văn hóa Tây Nguyên, và điều đó khiến em nhận ra rằng khi làm nội dung về quê hương, văn hóa hay con người dân tộc mình thì em không chỉ cần truyền tải thông tin đúng mà còn phải biết kể câu chuyện bằng cảm xúc để người xem không chỉ biết về Gia Lai mà còn có thể cảm được Gia Lai.
1: Từ những chia sẻ tại hội nghị, có thể thấy việc làm nội dung trên mạng xã hội ngày càng đòi hỏi người sáng tạo phải quan tâm nhiều hơn đến chất lượng thông tin và giá trị mà nội dung mang lại. Với những KOL trẻ, đây cũng là dịp để nhìn lại cách mình lựa chọn chủ đề, kiểm chứng thông tin và xây dựng câu chuyện trước khi đưa đến người xem. Bạn Nay Hercule chia sẻ về những thay đổi của mình sau hội nghị.
3: Sau hội nghị thì điều em muốn thay đổi nhất đó chính là việc làm nội dung có trách nhiệm hơn và đầu tư nhiều hơn vào cái giá trị phía sau của mỗi video. Em làm nội dung thì cũng gần được một năm thôi. Thật sự là kinh nghiệm thì không có nhiều. Nói chung là mình là một người trẻ còn rất là non trong cái ngành KOL này. Thì em vẫn rất là muốn nội dung của em gần gũi, trẻ trung và dễ xem nhất. Nhưng mà bên cạnh đó thì sẽ chú ý hơn rất là nhiều về tìm hiểu nguồn thông tin, kiểm chứng nguồn và lựa chọn cách truyền tải phù hợp nhất có thể. Và đặc biệt là với những nội dung về văn hóa dân tộc thì em muốn em không chỉ kể mọi người nghe đây là gì mà còn kể được là vì sao nó có ý nghĩa như vậy và nó gắn bó với đời sống của người dân như thế nào và tại sao chúng ta lại nên trân trọng nó.
1: Hội nghị khép lại, nhưng câu chuyện về trách nhiệm của người làm nội dung trên mạng xã hội vẫn còn đó. Khi ngày càng có nhiều KOL, quản trị viên cùng tham gia kể về văn hóa, con người và quê hương Gia Lai, mỗi nội dung được đăng tải sẽ có thêm cơ hội đưa hình ảnh địa phương đến gần hơn với cộng đồng. Điều quan trọng là những câu chuyện ấy được kể từ sự hiểu biết, kiểm chứng và tôn trọng giá trị văn hóa. Từ những kết nối tại hội nghị, hy vọng mỗi người sẽ tiếp tục tìm cho mình một cách kể riêng, gần gũi với người xem, nhưng cũng đủ trách nhiệm với những điều mình đang chia sẻ. Quý vị và các bạn thân mến, giữa nhiều lựa chọn hiện đại, những món bánh truyền thống vẫn có chỗ riêng trong đời sống, nhất là trong những dịp lễ Tết hay khi gia đình sum họp. Nhưng để một nghề bánh có thể tiếp tục tồn tại, không chỉ cần người giữ nghề mà còn cần thế hệ trẻ sẵn sàng học và làm tiếp. Ở Gia Lai, một số bạn trẻ đang lựa chọn gắn bó với nghề làm bánh truyền thống, từ những công đoạn quen thuộc như chuẩn bị nguyên liệu, nhào bột, tạo hình đến tìm cách giới thiệu sản phẩm trên các nền tảng số. Với họ, làm bánh không đơn thuần là tiếp nối một công việc của gia đình mà còn là cách giữ lại những hương vị đã gắn với ký ức của nhiều thế hệ. Tiếp nối chương trình, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe qua bài viết của biên tập viên.
0: Với những người đã gắn bó lâu năm, nghề bánh làm truyền thống thường bắt đầu từ những việc rất quen thuộc trong gia đình.

0: ở đâu thì sửa ở đó. Có những công đoạn tưởng đơn giản nhưng đòi hỏi sự kiên nhẫn và đôi tay quen việc. Với cô Nguyễn Thị Vân ở xã Tuy Phước Bắc, tình yêu với nghề bánh bắt đầu từ những lần nhìn ba mẹ làm bánh trong các dịp dỗ, rồi dần dần tự học và gắn bó cho đến hôm nay. Cô Nguyễn Thị Vân cho hay.
1: Nói chung là từ nhỏ là đã thấy ba mẹ làm ấy, các cái nghỉ dỗ rồi vậy là cô cứ tò mò rồi đều là học hỏi, đều là thích vậy là đi theo. Nói chung là nghề bánh truyền thống là tôi rất là hâm mộ và rất thích. Bản thân thì theo nghề bánh từ lúc con gái đến bây giờ là trên 30 năm. Nói chung là lúc đầu thì rất là khó khăn. Khi mà cuộn một cái cuộn bánh mà đỡ hơ, cuộn bánh ít đỡ hơ, đưa ra cái lò lửa, kéo ra kéo vô thì cũng xiêm rớt vậy. Rồi ráng tập cho nên là cuối cùng là giờ làm thiếu tay rồi.
0: Hơn 30 năm gắn bó với nghề, cô Nguyễn Thị Vân không chỉ giữ lại những kỹ thuật làm bánh cho riêng mình, mà còn nghĩ đến việc ai sẽ tiếp tục công việc này sau thế hệ của cô. Bởi nghề truyền thống nếu chỉ dừng ở một người thì rất dễ bị gián đoạn khi người làm nghề không còn đủ sức theo đuổi. Trong khi đó, những dịp gia đình sum họp, dỗ chạp cũng là lúc các thế hệ có cơ hội ngồi lại với nhau và những kinh nghiệm tưởng như rất nhỏ là có thể được truyền từ người này sang người khác. Với cô, việc để con cháu cùng tham gia làm bánh cũng là một cách để các bạn trẻ hiểu hơn về nghề mà gia đình đã gắn bó từ nhiều năm. Cô Nguyễn Thị Vân chia sẻ thêm.
1: Trong cái mọi thời đại nào, duy trì cái món bánh truyền thống của mình. Mình đỡ mà không thớ mai một thì mình cố gắng truyền đạt cho các em, các cháu, cơ ca các cái nghỉ dỗ. Mình cũng mong muốn các em, các cháu rồi ngồi lại để mình hướng dẫn, rồi mình chỉ báo rồi chừng công đoạn này, công đoạn kia, công đoạn làm bột, công đoạn làm lá, làm bánh, rồi ơ lứa, rồi công đoạn gói. Mong muốn các thế hệ trẻ của chúng ta bây giờ là cố gắng duy trì cái nghề truyền thống của chúng ta.
0: Không chỉ những người đã theo nghề hàng chục năm mới yêu thích bánh dân gian, ngày càng có thêm những người trẻ tìm cách học và làm lại các loại bánh theo cách phù hợp với cuộc sống hiện nay. Với họ, khó nhất không hẳn là tìm nguyên liệu hay dụng cụ, mà là làm sao giữ được cách làm và hương vị vốn được truyền lại, chủ yếu bằng kinh nghiệm. Bởi mỗi loại bánh đều có những yêu cầu riêng về bột, độ ẩm, thời gian chế biến và nhiệt độ. Chị Nguyễn Thị Hạnh, phường Thống Nhất cho hay.
2: Lý do tôi yêu thích và muốn tiếp nối nghề làm bánh truyền thống là thú thật với mọi người, tình yêu của mình đối với bánh dân gian bắt đầu từ những điều rất nhỏ. Đó là mùi thơm của nếp, vị béo của dừa và đơn giản là ký ức về gian bếp ấm áp của bà và của mẹ ngày xưa. Về khó khăn thì lúc ban đầu mới làm bánh thì mình cũng gặp không ít khó khăn. Bánh dân gian thì nhìn đơn giản vậy thôi chứ chỉ cần lỡ tay cho thừa một chút nước hoặc là canh lửa quá tay hay là hấp chanh vài phút là bánh đã bị nhão hoặc là bị cứng. Và nó cũng không có một cái công thức chuẩn chỉnh nào cả. Ngày xưa thì các bà, các mẹ làm bánh thì theo kinh nghiệm, nêm nếm thì bằng cảm giác chứ không có cân tiểu ly như bây giờ. Hồi mới học thì mình cũng phải tự đo đạc, làm hỏng rất là nhiều lần rồi không biết là bỏ đi biết bao nhiêu là mẻ bánh mới tìm ra được một tỷ lệ chuẩn.
0: Nếu trước đây nghề bánh chủ yếu được truyền lại trong gia đình qua những dịp dỗ, Tết hay những lần cùng nhau vào bếp, thì nay cách tiếp cận cũng đang thay đổi. Người trẻ có thêm nhiều công cụ để giới thiệu sản phẩm, kể câu chuyện về nghề và tìm kiếm khách hàng ngoài phạm vi quen thuộc. Chị Nguyễn Thị Hạnh chia sẻ.
2: Chị mong muốn làm được những việc rất là thực tế để đưa bánh dân gian đến gần hơn với cuộc sống hiện đại. Là người trẻ thì mình muốn dùng hình ảnh video ngắn trên TikTok, Facebook để chia sẻ những câu chuyện đằng sau từng chiếc bánh, quay lại quá trình nhào bột, gói bánh, sự tỉ mỉ và nét đẹp mộc mạc đó chắc chắn sẽ chạm tới cảm xúc của nhiều bạn trẻ khác.
0: Giữ nghề bánh dân gian hôm nay có lẽ không nhất thiết phải bắt đầu từ những điều lớn lao. Đó có thể là việc một người trẻ chịu khó học lại cách làm từ bà, từ mẹ, kiên nhẫn làm hỏng vài mẻ bánh rồi làm lại, hoặc tìm một cách mới để giới thiệu món bánh đến nhiều người hơn. Khi kinh nghiệm của thế hệ trước được tiếp tục bởi những đôi tay trẻ, nghề bánh vẫn có cơ hội hiện diện trong cuộc sống hôm nay, không chỉ trong những dịp dỗ Tết mà cả ở những gian bếp, cửa hàng và không gian số. Quan trọng hơn, mỗi chiếc bánh được làm ra vẫn giữ được câu chuyện và hương vị đã gắn với nhiều thế hệ. Quý vị và các bạn thân mến, bài viết cư người trẻ tiếp nối vị bánh quê cũng đã khép lại chuyên mục Chuyện phái đẹp của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai hôm nay. Chuyên mục do biên tập viên Thu Hương cùng các phát thanh viên Minh Diện, Minh Thảo, kỹ thuật viên Lâm Tùng phối hợp thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Khắc Hùng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.

0: Mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục văn học nghệ thuật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, thơ ca không chỉ là tiếng nói của tâm hồn mà còn góp phần lưu giữ những giá trị văn hóa, ký ức và bản sắc của mỗi vùng đất. Tại Gia Lai, sự ra đời của câu lạc bộ di sản thơ ca Bình Định tỉnh Gia Lai mở thêm một không gian để những người yêu thơ gặp gỡ, sáng tác, sưu tầm và lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống. Qua đó, di sản thơ ca có thêm cơ hội đến gần hơn với công chúng và các thế hệ trẻ. Sau đây, biên tập viên Quý Thanh có bài giới thiệu về câu lạc bộ thơ này.
1: Thơ ca bắt nguồn từ đời sống và cũng lưu giữ một phần đời sống. Qua câu chữ, những câu chuyện về quê hương, con người, ký ức, phong tục hay những đổi thay của xã hội được ghi lại theo cách riêng của người sáng tác. Ở mỗi vùng đất, thơ vì thế không chỉ là hoạt động sáng tác, thưởng thức mà còn gắn với việc lưu giữ những giá trị văn hóa. Với Gia Lai, mạch sáng tác ấy được vun bồi qua nhiều thế hệ. Quê hương, con người, lịch sử và đời sống văn hóa trở thành đề tài trong nhiều tác phẩm. Bên cạnh những sáng tác mới, trong cộng đồng vẫn còn những tác phẩm tư liệu, câu chuyện và giá trị văn hóa dân gian cần được sưu tầm giới thiệu. Không chỉ có những câu thơ trên trang giấy, đời sống văn hóa còn được lưu giữ qua lời ca, tiếng hát, những làn điệu dân ca và các tác phẩm được phổ nhạc. Khi những giá trị ấy được tiếp tục sử dụng, giới thiệu và trao truyền, chúng có thêm cơ hội hiện diện trong đời sống hôm nay. Nhà thơ Khổng Vĩnh An Vi, chi hội trưởng chi hội văn học, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Gia Lai chia sẻ.
2: Thứ nhất, thơ ca đương đại và thơ ca truyền thống. Chúng ta biết là chỉ có hai cơ bản là tác động ở hai phương diện, và thứ nhất là tinh thần, thứ hai là văn hóa xã hội. Ở mặt tinh thần thì thơ ca là nơi nương náu của tâm hồn, nơi trở về của tâm hồn và phản ánh những cái giá trị cốt lõi tốt đẹp nhất của tinh thần. Ở những phương diện khác không phản ánh được thì là thơ ca sẽ phản ánh được tận sâu nhất của tâm hồn. Thơ ca vừa cổ vũ, động viên tinh thần, hướng con người đến chân thiện mỹ, vừa là kết nối, vừa là thể hiện cái vai trò kết nối của cộng đồng. Ở phương diện văn hóa và xã hội, thơ ca là thể hiện cái vai trò là vừa phản ánh các giá trị văn hóa cốt lõi tinh thần của dân tộc, đồng thời phát huy và làm tốt vai trò phát huy các bản sắc văn hóa cụ thể của dân tộc và con người. Ở tỉnh Gia Lai chúng ta thì trước đây cũng như bây hiện tại là nơi được mệnh danh là một trong những là phong trào thơ ca mạnh nhất của cả nước từ các bậc tiền nhân cho đến hiện nay. Với vai trò là chi hội trưởng thì cũng như là trong ban chấp hành chi hội văn học, chúng tôi thời gian tới sẽ cố gắng là để ban hành và dự kế hoạch tổ chức hoạt động cho chi hội, nhất là những anh em bên nghệ sĩ trẻ vừa tìm kiếm, vừa phát hiện, vừa bồi dưỡng cho các cây bút trẻ để làm một phong trào thơ ca của tỉnh nhà ngày một mạnh lên, để xứng đáng là một trong những chi hội đầu tàu của Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh.
1: Tiến sĩ nhà sử học Đinh Công Vĩ, ban chủ nhiệm Hội Di sản Văn hóa Việt Nam cho biết thêm.
3: Thơ ca nó là một cái dạng đặc biệt. Nói như Lê Quý Đôn là nó có thần điệu, mà nói như Quách Mạc Nhược ấy là nó cũng có viết thần ở trong đó. Nó là tiếng nói tự nhiên nhất, tiếng nói đồng tình, đồng chí, đồng ý, mà theo tôi nghĩ là không phải thể loại nào có thể sánh được. Ngay từ khi mà có lẽ ngay từ khi có loài người đã có thơ ca rồi, thậm chí chưa có chữ viết thì nó đã tự nhiên nó đã có thơ ca rồi. Người ta nói thành vần điệu và nó đã ẩn hiện ngay trong cái thanh điệu từ những bước đầu tiên, từ tự nhiên nhất. Đấy là đó là đặc biệt mà không phải thể loại nào cũng có. Trong khi người ta viết văn, người ta dùng đến lúc bây giờ đã phát triển, đã có chữ viết rồi thì mới có các thứ đó. Nhưng mà thơ ca, kể cả cái khi người ta chưa có chữ viết, người ta đã thấy rằng là vần điệu nó nghe nó hợp như thế nào. Đấy là một cái điều đặc biệt. Đấy, trên trong nền văn hóa Bắc Sơn và một số nền văn hóa khác ấy, hay kể cả dân tộc Mường, dân tộc gì thì nó đều rất chú trọng vần điệu. Thơ nó phải gắn với vần điệu mà. Nó là tiếng nói tự nhiên, cho nên nói chung là có đặc biệt. Nó là một cái thể loại đặc biệt.
1: Trong bối cảnh cách đọc, cách tiếp nhận văn học đang thay đổi, việc tạo ra những không gian để người viết và người đọc gặp nhau cũng trở nên cần thiết. Một tác phẩm có thể được giới thiệu qua sách báo, các buổi giao lưu, chương trình văn hóa văn nghệ hoặc trên nền tảng số. Mỗi hình thức mở ra một cách tiếp cận khác nhau với công chúng. Từ nhu cầu ấy, Câu lạc bộ Di sản Thơ ca Bình Định tỉnh Gia Lai được thành lập, trực thuộc Câu lạc bộ Di sản Thơ văn Truyền thống và Hán nôm Việt Nam. Đến với câu lạc bộ, mỗi người có một cách gắn bó với thơ ca. Người sáng tác, người yêu thích đọc và thưởng thức thơ, cũng có người quan tâm đến việc sưu tầm những sáng tác cũ, những câu chuyện gắn với quê hương và các giá trị văn hóa truyền thống. Điểm chung là mong muốn có một nơi để gặp gỡ, trao đổi và cùng tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ. Vì vậy, câu lạc bộ không xác định hoạt động chỉ xoay quanh việc sáng tác thơ, mà hướng đến sự kết nối giữa thơ ca với những giá trị văn hóa được lưu giữ trong cộng đồng. Trong ngày ra mắt, lời ca tiếng hát và những làn điệu dân ca được các thành viên thể hiện. Những tiết mục này tạo nên không khí gần gũi cho buổi sinh hoạt, đồng thời cho thấy một phần hướng hoạt động mà câu lạc bộ đặt ra. Thơ ca có thể gắn với âm nhạc, văn nghệ dân gian và những giá trị văn hóa truyền thống của địa phương. Ông Nguyễn Khắc Đông, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Di sản Thơ văn Truyền thống và Hán nôm Việt Nam cho biết.
4: Tên gọi Câu lạc bộ Di sản Thơ văn Truyền thống và Hán nôm dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Hội Di sản Văn hóa Việt Nam đóng tại Hà Nội. Câu lạc bộ chúng tôi hoạt động khắp nước Bắc Trung Nam. Tới đây có trên 50 câu lạc bộ chi nhánh. Vừa rồi chúng tôi xong một cái đại hội 3, được Hội Di sản Văn hóa Việt Nam cử đại diện về dự đại hội và chỉ đạo đại hội thành công hết sức rực rỡ. Thế nào là di sản và thế nào là Hán nôm? Di sản văn hóa nghe thì rộng, như chúng tôi là cái truyền thống. Cho nên truyền thống ấy ví dụ như là nói về văn, ví dụ như những chuyện ngụ ngôn, những chuyện cười dân gian đấy, ví dụ đấy, đấy là chuyện về thơ, là thơ ví dụ gồm ca dao, hò vè, đồng dao ngày xưa đấy, song thất lục bát rồi thơ đường luật Việt Nam được biến thể thành thơ đường luật thuần Việt, có giá trị như vậy. Chúng tôi hoạt động cho đến giờ phút này là tròn 18 năm. Trước đó 5 năm được phôi thai, như được tên đấy là 18 năm. Hoạt động rất là có hiệu quả đấy, và được cấp trên rất tin tưởng. Chúng tôi ra như thế là 10 kỳ thi đàn là cái ấn phẩm chính, rất phong phú, dày dặn, từ 500 trang đến 1.000 trang. Và một thi san để gồm cho những người có khả năng nghiên cứu, sáng tác, bình luận văn hóa nghệ thuật. Và hiện nay chúng tôi rất vinh dự về đất Bình Định này để công bố quyết định thành lập câu lạc bộ chi nhánh mang tên Di sản Thơ ca Truyền thống Bình Định tỉnh Gia Lai.
1: Ông Nguyễn Duân, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Di sản Thơ ca Bình Định tỉnh Gia Lai chia sẻ.
3: Thơ Hán nôm là một cái kho tàng văn hóa của dân tộc, cho nên là vì những cái mốc lịch sử rất quan trọng, bây giờ mình ôn lại và giữ gìn nó, cho nên vì chỗ đó là bản thân tôi sẽ thích về cái trang thơ văn hóa truyền thống Hán nôm. Chúng tôi sẽ tích cực gây dựng cái trang thơ văn hóa Bình Định tỉnh Gia Lai ngày càng phát triển lớn mạnh.
1: Với định hướng đó, công việc sưu tầm được đặt bên cạnh hoạt động sáng tác. Một bài thơ của thế hệ trước, một tập bản thảo còn được lưu giữ trong gia đình, một câu chuyện dân gian, một địa danh gắn với ký ức cộng đồng hay một làn điệu từng được hát trong đời sống đều có thể trở thành tư liệu để tìm hiểu và giới thiệu. Những tư liệu ấy có thể chưa tạo thành một bộ sưu tập hoàn chỉnh, nhưng khi được tìm kiếm, ghi chép và tập hợp từ nhiều người, chúng sẽ góp thêm những mảnh ghép về đời sống văn hóa của địa phương. Đây cũng là điểm để hoạt động của một câu lạc bộ mang tên Di sản Thơ ca mở rộng hơn một sinh hoạt văn học thông thường. Bên cạnh việc tạo điều kiện cho người sáng tác gặp nhau, câu lạc bộ còn hướng đến việc tìm lại, lưu giữ và giới thiệu những giá trị đã hình thành trong đời sống văn hóa của cộng đồng. Theo kế hoạch, câu lạc bộ sẽ sinh hoạt định kỳ mỗi tháng một lần. Hoạt động trên tinh thần tự nguyện, hội viên có trách nhiệm thực hiện quy chế và tích cực tham gia các hoạt động chung. Mỗi buổi sinh hoạt có thể là dịp giới thiệu một tác phẩm mới, trao đổi về sáng tác, chia sẻ một tư liệu vừa sưu tầm được hoặc cùng tìm hiểu một câu chuyện văn hóa của địa phương. Từ những hoạt động cụ thể ấy, câu lạc bộ sẽ từng bước xác định nội dung và cách thức hoạt động phù hợp với hội viên và công chúng. Đưa những giá trị ấy đến với thế hệ trẻ cũng là một vấn đề được đặt ra. Trong khi thói quen tiếp nhận văn học đang thay đổi, các tác phẩm có thêm nhiều cách để đến với công chúng. Sách, báo, các chương trình văn hóa, văn nghệ và nền tảng số đều có thể trở thành kênh giới thiệu. Chị Phùng Trang Nhung, Câu lạc bộ Di sản Thơ văn Truyền thống và Hán Nôm Việt Nam chia sẻ.
5: Tuy là vừa mới thành lập, rất trẻ, nhưng mà lại được sự ủng hộ của bên trung tâm trung ương. Đó là đầu chủ nhiệm của trung ương, đó là nhà sử học tiến sĩ Đinh Công Vĩ. Và các chị đấy là ở trong đoàn trung ương đến để mà không những là đến để trao quyết định này, cổ vũ này, mà còn là lan tỏa những cái văn hóa phi vật thể của dân tộc cho các cái lớp trẻ. Họ sẽ yêu nước hơn, yêu những di sản mà cha ông mình để lại, mà nó sẽ trường tồn và lan tỏa nhiều hơn nữa.
1: Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Di sản Thơ văn Truyền thống và Hán Nôm Việt Nam chia sẻ để đưa di sản thơ đến gần hơn với giới trẻ.
6: Để mà thơ, ca, di sản, nói nhấn mạnh thêm về di sản mà đến được gần với quần chúng hay không, thì cũng như các cụ nói là dân ta phải học sử ta. Bởi vậy nên là cái nguồn tìm hiểu lịch sử và những cái nguồn di sản quý báu của ông cha mình là phải tích cực hơn nữa để mà tác động trực tiếp vào đến thế hệ sau. Bởi vì không phải đến tuổi ngoài 50 bây giờ mới nghĩ đến di sản của cha ông mới có cái tâm hồn hồi hướng về cổ xưa. Thế nhưng ví dụ trong câu lạc bộ chúng tôi là có những người rất trẻ nhưng rất đam mê về ngành chèo chẳng hạn, đi vào di sản một cách tự nhiên như hơi thở, và những bài chèo theo các làn điệu cổ nhưng lời văn cách tân để hợp với thế hệ trẻ hôm nay.
1: Tuy nhiên, để một tác phẩm tiếp tục được biết đến, việc lưu giữ cần đi cùng giới thiệu và kết nối. Một câu chuyện được kể lại, một tác phẩm được đọc, một làn điệu dân ca được tiếp tục hát, hay một tư liệu được tìm thấy và chia sẻ đều giúp những giá trị ấy có thêm cơ hội hiện diện trong đời sống. Tại lễ ra mắt, Câu lạc bộ Di sản Thơ văn Truyền thống và Hán Nôm Việt Nam tặng giấy khen cho 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong vận động thành lập Câu lạc bộ Di sản Thơ ca Bình Định tỉnh Gia Lai. Sự ra đời của Câu lạc bộ Di sản Thơ ca Bình Định tỉnh Gia Lai mở thêm một địa chỉ sinh hoạt cho những người gắn bó với thơ ca và văn hóa truyền thống. Từ đây, những sáng tác mới có nơi để giới thiệu, những tác phẩm cũ có thêm cơ hội được tìm lại, cùng với các tư liệu, câu chuyện văn hóa được hội viên sưu tầm và chia sẻ. Với 132 hội viên ngay từ ngày đầu thành lập, câu lạc bộ có một lực lượng để bắt đầu hoạt động. Điều quan trọng tiếp theo là duy trì được sự tham gia của hội viên và hình thành những nội dung sinh hoạt thiết thực. Khi đó, câu lạc bộ không chỉ là nơi gặp gỡ của người yêu thơ, mà còn trở thành một địa chỉ để kết nối sáng tác với việc tìm hiểu, lưu giữ và giới thiệu các giá trị văn hóa của địa phương.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong những bước ngoặt của lịch sử dân tộc, thi ca luôn có một hành trình riêng nhưng chưa bao giờ đứng ngoài vận mệnh đất nước. Từ chiến tranh đến hòa bình, những vần thơ đã ghi lại nỗi đau, sự hy sinh, tình yêu quê hương và khát vọng sống của nhiều thế hệ người Việt. Đến hôm nay, những câu thơ ấy vẫn còn sức lay động bởi phía sau mỗi trang viết là ký ức của một thời đại và tiếng lòng của cả dân tộc. Sau đây là bài viết Khi thi ca hành trình cùng đất nước của tác giả Nguyễn Việt Chiến trên trang điện tử của Hội Nhà văn Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Đã nhiều đêm tôi băn khoăn tự hỏi, phải lý giải sau đây khi thơ hiện đại mỗi ngày một thiếu độc giả? Phải chăng tiếng nói của nhà thơ chưa phải là tiếng nói của số đông? Phải chăng tiếng nói của nhà thơ chưa xung động, chưa lôi cuốn được mọi người nên đã không có được sự cộng hưởng tri âm trong lòng người đọc? Những câu hỏi này, xin mỗi người làm thơ hôm nay tìm lời giải. Những băn khoăn trên càng chứng minh trong lịch sử văn học Việt Nam hiện đại, hiếm có dòng thơ nào mang sức nặng tinh thần lớn lao như thơ viết về đất nước trong chiến tranh và từ chiến tranh đi tới hòa bình. Ở đó, thi ca không đứng ngoài vận mệnh dân tộc mà trở thành tiếng nói đồng hành với nhân dân qua những năm tháng khốc liệt nhất. Điều ấy có thể nhìn thấy rõ trong sáng tác của các nhà thơ Nguyễn Đình Thi, Quang Dũng, Chính Hữu, Chế Lan Viên, Tố Hữu, Vũ Cao, Giang Nam, Lê Anh Xuân, Nguyễn Khoa Điềm, Phạm Tiến Duật, Thanh Thảo, Hữu Thỉnh, Nguyễn Đức Mậu, đã làm nên một hành trình lớn của Tổ quốc đi qua đau thương, máu lửa, hy sinh để khẳng định phẩm giá, sức sống và vẻ đẹp bất diệt của con người Việt Nam. Còn vọng mãi đến hôm nay, những câu thơ giàu tính sử thi trong bài thơ Đất nước của nhà thơ Nguyễn Đình Thi đã dựng lên hình tượng đất nước trong đau thương nhưng không chịu khuất phục. Nước chúng ta, nước những người chưa bao giờ khuất. Đêm đêm rì rầm trong tiếng đất, những buổi ngày xưa vọng nói về. Ôi những cánh đồng quê chảy máu, dây thép gai đâm nát trời chiều. Xiềng xích chúng bay không khóa được, trời đầy chim và đất đầy hoa. Súng đạn chúng bay không bắn được, lòng dân ta yêu nước thương nhà. Cùng với cảm xúc bi tráng như vậy, đến Giáng đứng Việt Nam của Lê Anh Xuân, hình tượng người chiến sĩ giải phóng quân được khắc họa như một biểu tượng lớn khi người chiến sĩ vô danh không để lại tên tuổi, địa chỉ, nhưng để lại Giáng đứng Việt Nam tạc vào thế kỷ. Cái Giáng đứng ấy là tư thế chiến đấu, tư thế hy sinh, tư thế bất tử của dân tộc. Anh tên gì, hỡi anh yêu quý, anh vẫn đứng lặng im như bức thành đồng. Như đôi dép dưới chân, anh dẫm lên bao xác Mỹ mà vẫn một màu bình dị sáng trong. Không một tấm hình, không một dòng địa chỉ, anh chẳng để lại gì cho riêng anh trước lúc lên đường, chỉ để lại cái dáng đứng Việt Nam tạc vào thế kỷ. Anh là chiến sĩ giải phóng quân, tên anh đã thành tên đất nước. Ôi anh giải phóng quân, tự dáng đứng của anh giữa đường băng Tân Sơn Nhất, Tổ quốc bay lên bát ngát mùa xuân. Còn nhà thơ Thanh Thảo trong Những Người Đi Tới Biển lại nói về chiến tranh bằng giọng suy tư sâu sắc của một thế hệ tự ý thức về sự hy sinh với những câu thơ. Chúng tôi đã đi không tiếc đời mình, nhưng tuổi 20 làm sao không tiếc, nhưng ai cũng tiếc tuổi 20 thì còn chi Tổ quốc. Cỏ sách mà ấm quá, phải không em? Với nhà thơ Hữu Thỉnh, sau mỗi trận đánh, điều đáng nhớ không chỉ là chiến thắng mà là vẻ đẹp bình dị của người lính. Nó cho thấy mục đích cuối cùng của chiến đấu không phải là hủy diệt mà là bảo vệ sự sống, đem lại mùa màng bình yên cho nhân dân. Khi bản đông thành một nấm mồ, những hãng phương Tây đưa tin nhớ nhát, chưa bao giờ những binh đoàn thiết giáp của đối phương lại áp đảo như đây. Sau bản đông giải phóng vài ngày, tôi với chiến sĩ xe tăng cầu Chaki tắm mát. Một số anh thì đuổi nhau trên cát, một số anh thì đổ dế hái hoa. Các anh không nói nhiều về chiến thắng những ngày qua, chỉ mong mưa cho đồng bào gieo lúa. Với nhà thơ Phạm Tiến Duật, cánh đại bàng của thi ca Trường Sơn thì chiến tranh hiện lên qua hình ảnh những đoàn quân ra trận, Nhưng giữa đường hành quân vẫn có tình yêu nối liền hai phía Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây với niềm tin hậu phương và tiền tuyến. Trường Sơn Tây anh đi em thương, bên ấy mưa nhiều, con đường gánh gạo, mũi bay rừng già cho dài tay áo, rau hết rồi em có lấy măng không? Em thương anh bên Tây mùa đông, nước khe cạn bướm bay lèn đá, biết lòng anh say miệng đất lạ. Chắc em lo đường trắng bom thù. Từ nơi em gửi đến nơi anh, những đoàn quân trùng trùng ra trận, như tình yêu nối lời vô tận, Đông Trường Sơn nối Tây Trường Sơn. Đáng chú ý, nhà thơ Lưu Quang Vũ trong bài thơ tiếng Việt đã mở rộng tình yêu tổ quốc sang tình yêu ngôn ngữ. Với ông, tiếng Việt là dòng sông thương mến, là vị muối chung của lòng biển mặn. Bài thơ vì thế vừa tha thiết vừa đau đáu, nhắc rằng giữ tiếng nói dân tộc cũng là giữ linh hồn đất nước. Ai phiêu bạt nơi chân trời góc biển, có gọi thầm tiếng Việt mỗi đêm khuya. Ai ở phía bên kia cầm súng khác, cùng tôi trong tiếng Việt quay về. Ôi tiếng Việt suốt đời tôi mắc nợ, quên nỗi mình, quên áo mặc cơm ăn. Trời xanh quá, môi tôi hồi hộp quá, tiếng Việt ơi, tiếng Việt xót xa tình. Nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm trong những câu thơ viết đợi mặt trời đem vào thơ chiến tranh một tâm hồn trẻ trung trong sáng và dậu mơ ước. Thơ của ông vì thế có vẻ đẹp vừa chiến sĩ vừa sinh viên vừa lãng mạn vừa tha thiết. Cuối cánh rừng rơi xuống mấy ngôi sao, ngày mai ở đấy sẽ bay lên tiếng hát. Chung quanh đây nhiều khố bom rách nát, chung quanh đây nhiều chồi non dịu mát. Sẽ là nơi tôi thức đợi mặt trời, sẽ là nơi tôi hát và đánh chặt. Đồng đội ơi, thương mến đến không cùng. Con suối hát, những điều tôi chữa hát, mưa rơi đều, tiếng đất nhỏ và rung. Còn nhà thơ Nguyễn Đức Mậu trong Màu Hoa Đỏ tiếp tục viết về người lính bằng cảm hứng tưởng niệm. Màu hoa ấy là màu máu, màu ký ức, màu bất tử. Sự hy sinh của người lính hóa thành vẻ đẹp của núi rừng, thành ngọn lửa đỏ trong tâm thức dân tộc. Có người lính mùa thu ấy ra đi từ mái tranh nghèo. Có người lính mùa xuân ấy ra đi từ ấy không về. Dòng tên anh khắc vào đá núi, mây ngàn hóa bóng cây tre. Chiều biên cương trắng trời sương núi, mẹ già mỏi mắt nhìn theo. Việt Nam ơi, Việt Nam! Núi cao như tình mẹ, bốn mùa tóc bạc nỗi thương con. Việt Nam ơi, Việt Nam! Ngọn núi nơi anh ngã xuống, rực cháy lên màu hoa đỏ phía rừng xa. Rực cháy lên màu hoa đỏ trước hoàng hôn. Với đồng đội tôi trên đảo thuyền dài, nhà thơ Trần Đăng Khoa đã đưa hành trình thi ca đất nước ra biển đảo. Nếu thơ kháng chiến trước đây thường gắn với sườn núi, đồng bằng chiến hào, thì ở đây tổ quốc hiện lên qua một hòn đảo giữa biển trời, nơi đến một cái gai cũng không sống được. Những người lính đảo sống trong thiếu thốn khắc nghiệt, nhưng chính họ làm nên sự hiện diện của tổ quốc. Lều bạc chung nghiêng giữa nước giữa trời, đến một cái gai cũng không sống được. Sớm mở mắt, nắng lùa ngung ngút, đêm trong lều như trôi trong mây. Những con chim kỳ quái thấy hơi người, mừng sợ quá, cánh bay như bão thốc. Chỉ tiếng cánh chim bay quanh lều nghe đã căng nhức óc. Sủi tăm dưới chân sàn, bóng mập lượn vòng quanh. Đảo tự giấu mình trong màu nước lam xanh, cái giọt máu thiêng dưới ngầu ngầu bọt sóng. Tổ quốc ơi, tiếng chúng tôi kêu lên mà mắt chúng tôi nhìn xuống, bóng chúng tôi trùm khắp đảo thuyền dài. Còn rất nhiều bài thơ hay của các nhà thơ yêu nước khác, cho ta thấy chiến tranh đã đi qua, nhưng thi ca vẫn còn ở lại như chứng tích tinh thần của một thời đại. Chúng không chỉ ghi lại lịch sử mà còn làm cho lịch sử có linh hồn. Đó chính là sức mạnh bền lâu của thi ca khi hành trình cùng dân tộc để giữ lại vẻ đẹp con người và tiếp tục nâng đỡ tâm hồn đất nước trong hành trình hôm nay.

0: Thưa quý vị và các bạn, những câu chuyện bước ra từ trang sách có thể tìm được một đời sống mới trong âm nhạc. Một câu thơ có thể trở thành giai điệu, một nhân vật văn học có thể được kể lại bằng âm thanh tiết tấu. Khi hai loại hình nghệ thuật gặp nhau, những giá trị quen thuộc được tiếp cận theo một cách mới gần gũi hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ. Từ những tác phẩm kinh điển của thế giới đến chất liệu dân gian, văn học Việt Nam đang tiếp tục trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều sáng tạo âm nhạc đương đại. Bài viết của biên tập viên Quý Thanh với tựa đề Cách văn học và âm nhạc truyền cảm hứng cho nhau. Chúng ta cùng nghe.
1: Thưa quý vị và các bạn, văn học và âm nhạc là hai hình thức nghệ thuật quan trọng của con người. Cả hai đều hướng đến việc biểu đạt cảm xúc, tư tưởng và trải nghiệm sống. Dù phương tiện khác nhau, văn học dùng chữ viết, âm nhạc, dùng giai điệu và nhịp điệu, nhưng chúng lại liên kết mật thiết và thường truyền cảm hứng cho nhau một cách tự nhiên. Mối quan hệ này đã tạo ra nhiều tác phẩm nghệ thuật vừa giàu giá trị văn học, vừa hấp dẫn về mặt âm nhạc, phù hợp với khán giả trong nước và quốc tế. Nhiều nhạc sĩ dựa vào thơ ca, truyện cổ hay tác phẩm hiện đại để viết ca khúc, nhạc kịch hoặc nhạc giao hưởng. Văn học cung cấp hình tượng, câu chuyện, chủ đề và cảm xúc, giúp âm nhạc trở nên sâu sắc hơn và có chiều hướng truyền tải thông điệp. Trên thế giới, bản giao hưởng Romeo và Juliet của Tchaikovsky chuyển những xung đột bi kịch về tình yêu lãng mạn trong vở kịch của Shakespeare thành ngôn ngữ âm nhạc sống động. Tại Việt Nam, các nhạc sĩ trẻ cũng khai thác nguồn cảm hứng này, đưa những câu chuyện cổ, tác phẩm văn học dân gian hoặc thơ ca vào âm nhạc hiện đại, tạo ra những sản phẩm vừa mang tính truyền thống, vừa hợp xu hướng thời đại. Ca sĩ Phương Mỹ Chi là một trong những nghệ sĩ điển hình của xu hướng này. Cô trình diễn ca khúc Chopstick dựa trên truyện cổ dân gian Câu chuyện bó đũa, truyền tải thông điệp về tinh thần đoàn kết và sức mạnh của sự đồng lòng. Phần trình diễn kết hợp nhạc cụ dân tộc và trình diễn bằng nhiều thứ tiếng, giúp tiết mục vừa gần gũi vừa mang tầm quốc tế, đồng thời đoạt giải hạng 3 tại cuộc thi Sing Asia. Cùng với đó, ca khúc Bóng phù hoa lấy cảm hứng từ truyện Chuyện người con gái Nam Xương cũng chứng minh khả năng biến những câu chuyện dân gian trở nên sống động trong âm nhạc hiện đại. Ca sĩ Eric với bài hát Nam Quốc Sơn Hà cũng là minh chứng cho sự kết hợp hài hòa giữa văn học cổ điển và âm nhạc hiện đại, tạo cảm giác gần gũi nhưng vẫn thể hiện niềm tự hào dân tộc. Ngược lại, âm nhạc cũng ảnh hưởng đến văn học, giúp nhà văn và nhà thơ hình thành nhịp điệu và bầu không khí cho tác phẩm. Nhạc giúp tạo cảm xúc, từ đó tác phẩm văn học trở nên giàu hình ảnh và cảm giác hơn. Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh đã dựa vào bài thơ Tre Việt Nam của Nguyễn Duy để sáng tác ca khúc Phù Đồng Thiên Vương, được Đức Phúc trình diễn tại Intervision năm 2025. Những hình ảnh về cây tre, về thánh gióng kết hợp với giai điệu mạnh mẽ, trầm hùng đã tạo ra một tác phẩm vừa mang tính dân gian, vừa hiện đại, khiến khán giả quốc tế hiểu và cảm nhận được văn hóa Việt Nam. Sự kết hợp này cũng làm nổi bật vẻ đẹp của thi ca, nơi ngôn từ giàu hình tượng hòa quyện với âm nhạc để tạo ra cảm xúc mạnh mẽ và gần gũi. Văn học và âm nhạc còn hòa quyện trong nhiều hình thức nghệ thuật khác như nhạc kịch, opera hay thơ nhạc hóa, nơi lời văn trở thành lời ca, còn âm nhạc truyền tải nhịp điệu và cảm xúc của câu chữ. Trong lịch sử âm nhạc Việt Nam hiện đại, nhiều ca khúc đã phổ từ thơ ca hay lấy cảm hứng từ truyện cổ dân gian, tạo ra những sản phẩm dễ tiếp cận nhưng vẫn giàu giá trị nghệ thuật. Điều này giúp khán giả vừa thưởng thức âm nhạc vừa ôn lại những câu chuyện, hình tượng văn học quen thuộc, từ đó thấm nhuần giá trị văn hóa, lịch sử và nhân văn. Sự kết hợp giữa văn học và âm nhạc không chỉ mang lại giá trị nghệ thuật mà còn giúp giáo dục và lan tỏa văn hóa. Những hình tượng như cây tre, bó đũa, thánh gióng, tấm cám hay vũ nương từ trang sách được thổi hồn vào âm nhạc trở nên sống động gần gũi với đời sống hiện đại. Thế hệ trẻ vừa được học về văn hóa, lịch sử, vừa nuôi dưỡng tình yêu nghệ thuật và lòng tự hào dân tộc. Các sản phẩm âm nhạc quốc tế dựa trên văn học Việt Nam cũng giúp quảng bá văn hóa và nâng cao vị thế âm nhạc Việt Nam trên trường quốc tế. Văn học và âm nhạc là hai ngôn ngữ của cảm xúc vừa độc lập vừa hỗ trợ lẫn nhau. Văn học cung cấp câu chuyện, hình tượng và cảm xúc, còn âm nhạc biến những yếu tố đó thành âm thanh và nhịp điệu sống động. Khi kết hợp, chúng tạo nên những tác phẩm nghệ thuật giàu cảm xúc, chạm đến trái tim người nghe và người đọc. Sự kết hợp này không chỉ giúp nghệ thuật Việt Nam sống động, sâu sắc mà còn lan tỏa giá trị văn hóa và tinh thần dân tộc ra thế giới, giữ gìn bản sắc Việt Nam trong thời đại hội nhập.
0: Đến đây chúng tôi xin tạm dừng thời lượng chuyên mục văn học nghệ thuật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Khắc Hùng, biên tập viên Quý Thanh cùng các phát thanh viên Thanh B, Minh Diện, kỹ thuật viên Công Anh phối hợp thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong các chương trình lần sau.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Nguyễn Hữu Lý ở xã Phù Cát và bà Trần Thị Phương Thảo ở xã Công Bơ La, tỉnh Gia Lai. Phần tìm hiểu pháp luật chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn nội dung kế hoạch số 379 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về việc triển khai thực hiện chiến dịch 100 ngày đêm đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm và cung ứng lao động năm 2026, nhằm tập trung đào tạo nghề theo phương châm đúng người, đúng nghề, đúng nhu cầu, đúng địa chỉ việc làm, tạo nguồn lao động qua đào tạo đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp, dự án trên địa bàn tỉnh. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Nguyễn Hữu Lý ở xã Phù Cát hỏi quyền nghĩa vụ của tổ chức được trưng cầu yêu cầu giám định tư pháp được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời, theo Điều 24 Luật số 56 năm 2020, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật giám định tư pháp quy định quyền nghĩa vụ của tổ chức được trưng cầu yêu cầu giám định tư pháp như sau. 1. Tổ chức được trưng cầu yêu cầu giám định tư pháp có quyền yêu cầu người trưng cầu, người yêu cầu giám định cung cấp kịp thời đầy đủ thông tin, tài liệu, mẫu vật cần thiết cho việc giám định. Từ chối tiếp nhận trưng cầu yêu cầu giám định tư pháp trong trường hợp nội dung trưng cầu yêu cầu giám định không phù hợp với phạm vi chuyên môn hoặc không có đủ năng lực điều kiện cần thiết cho việc thực hiện giám định. Đối tượng giám định tài liệu liên quan được cung cấp không đầy đủ hoặc không có giá trị để kết luận giám định tư pháp sau khi đã đề nghị người trưng cầu, người yêu cầu giám định bổ sung làm rõ nhưng không được đáp ứng. Thời gian không đủ thực hiện giám định, tính độc lập khách quan của việc thực hiện giám định không được bảo đảm. Được nhận tạm ứng chi phí giám định tư pháp khi nhận trưng cầu yêu cầu giám định tư pháp, được thanh toán kịp thời đầy đủ chi phí giám định tư pháp khi trả kết quả giám định. 2. Tổ chức được trưng cầu yêu cầu giám định tư pháp có nghĩa vụ. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được trưng cầu yêu cầu giám định tư pháp, phải phân công cho người có trình độ chuyên môn, khả năng nghiệp vụ phù hợp với nội dung trưng cầu yêu cầu giám định, chịu trách nhiệm về năng lực chuyên môn của người đó và thông báo cho người trưng cầu, người yêu cầu giám định, trừ trường hợp pháp luật quy định thời hạn ngắn hơn. Người đứng đầu tổ chức được trưng cầu yêu cầu giám định có trách nhiệm chỉ đạo đôn đốc việc tổ chức thực hiện giám định. Trường hợp cần có từ 2 người trở lên thực hiện vụ việc giám định thì phải phân công người chịu trách nhiệm điều phối việc thực hiện giám định. Bảo đảm thời gian, trang thiết bị, phương tiện và các điều kiện cần thiết khác cho việc thực hiện giám định. Trong quá trình thực hiện giám định, nếu có nội dung mới hoặc vấn đề khác phát sinh, thì cá nhân tổ chức thực hiện giám định phải thông báo ngay bằng văn bản cho người trưng cầu, người yêu cầu giám định biết để thống nhất phương án giải quyết. Bồi thường thiệt hại trong trường hợp người thực hiện giám định do mình phân công cố ý kết luận giám định sai gây thiệt hại cho cá nhân, tổ chức. Trường hợp từ chối tiếp nhận trưng cầu yêu cầu giám định tư pháp thì phải thông báo cho người trưng cầu, người yêu cầu giám định bằng văn bản và nêu rõ lý do trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định trưng cầu yêu cầu giám định, trừ trường hợp pháp luật quy định thời hạn ngắn hơn, chịu trách nhiệm về kết luận giám định tư pháp do mình đưa ra. Bà Trần Thị Phương Thảo ở xã Công Bơ La, tỉnh Gia Lai hỏi, chính sách đối với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời, Điều 26 Luật Thanh niên Việt Nam 2020 quy định chính sách đối với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi như sau. Bảo đảm hoàn thành phổ cập giáo dục theo quy định của pháp luật, ưu tiên tạo điều kiện tham gia hoạt động văn hóa thể dục thể thao vui chơi giải trí phù hợp với khả năng và lứa tuổi để phát triển toàn diện. Đào tạo tư vấn lựa chọn nghề nghiệp việc làm phù hợp với lứa tuổi. Trang bị kiến thức kỹ năng tự bảo vệ trước nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất tinh thần. Bảo đảm các biện pháp hỗ trợ và can thiệp để thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi được sống an toàn, lành mạnh. Bảo đảm việc thực hiện các chính sách về hình sự, hành chính, dân sự theo quy định của pháp luật. Ưu tiên giải quyết nhanh chóng các vụ việc gây tổn hại đến thể chất và tinh thần của thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi. Khuyến khích tổ chức cá nhân phát hiện đào tạo bồi dưỡng năng khiếu cho thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi. Chính phủ quy định cơ chế chính sách và biện pháp thực hiện chính sách đối với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung kế hoạch số 379/2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về việc triển khai thực hiện chiến dịch 100 ngày đêm đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm và cung ứng lao động năm 2026, nhằm tập trung đào tạo nghề theo phương châm đúng người, đúng nghề, đúng nhu cầu, đúng địa chỉ việc làm, tạo nguồn lao động qua đào tạo đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp, dự án trên địa bàn tỉnh. Chiến dịch được triển khai từ ngày 30 tháng 9 năm 2026 đến hết ngày 10 tháng 1 năm 2027 trên phạm vi toàn tỉnh, trọng tâm là các xã, phường có dự án đầu tư khu công nghiệp, khu kinh tế, cụm công nghiệp và các địa phương được giao chỉ tiêu đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2026. Theo kế hoạch, Tỉnh phấn đấu tổ chức đào tạo nghề cho ít nhất 3.367 người, góp phần hoàn thành chỉ tiêu đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2026 là 6.020 người. Tổ chức ít nhất 30 phiên giao dịch việc làm kết nối doanh nghiệp với người lao động. Giới thiệu việc làm, cung ứng ít nhất 1.864 lao động cho doanh nghiệp, dự án trên địa bàn. Hỗ trợ 4.151 người lao động sau đào tạo, tự tạo việc làm, phát triển kinh tế hộ gia đình và xuất khẩu lao động. Chiến dịch ưu tiên người chưa có việc làm, thất nghiệp, có việc làm chưa ổn định, lao động nông thôn, lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có thu nhập thấp và các nhóm có nhu cầu chuyển đổi nghề. Tỉnh chuyển mạnh từ đào tạo theo khả năng của cơ sở đào tạo sang đào tạo theo nhu cầu của người lao động và nhu cầu tuyển dụng thực tế của doanh nghiệp, không tổ chức đào tạo khi chưa xác định được nhu cầu học nghề hoặc phương án đầu ra phù hợp. Việc triển khai được thực hiện theo quy trình khép kín, từ rà soát nhu cầu, tư vấn nghề, tuyển sinh, đào tạo đến tuyển dụng và theo dõi việc làm sau đào tạo. Ủy ban Nhân dân cấp xã rà soát lập danh sách người lao động, Sở Nội vụ tổng hợp nhu cầu tuyển dụng, doanh nghiệp xác nhận vị trí việc làm, số lượng, tiêu chuẩn, kỹ năng và thời điểm tuyển dụng. Trên cơ sở đó, các cơ quan liên quan đối sánh nhu cầu tuyển dụng với nhu cầu đào tạo, lựa chọn ngành nghề, cơ sở đào tạo và phương án đầu ra. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tổ chức đào tạo linh hoạt, ngắn hạn, đào tạo lưu động, cuốn chiếu tại xã phường, gắn thực hành với vị trí việc làm. Doanh nghiệp tham gia xây dựng nội dung thực hành, đánh giá kỹ năng và tuyển dụng người học khi phù hợp. Sau đào tạo, Trung tâm Dịch vụ Việc làm, Ủy ban Nhân dân cấp xã, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp phối hợp tổ chức phỏng vấn, tuyển dụng, cung ứng lao động hoặc kết nối các nguồn lực để người học tự tạo việc làm. Tình trạng việc làm được cập nhật tại thời điểm kết thúc khóa học, sau 30 ngày và 60 ngày để theo dõi hiệu quả đào tạo. Chiến dịch được chia thành các giai đoạn gồm triển khai các thủ tục ban đầu, chốt nhu cầu, chốt lớp học, đào tạo cuốn chiếu, chốt việc làm và theo dõi sau chiến dịch. Trong đó, giai đoạn đào tạo cuốn chiếu thực hiện từ ngày 15 tháng 10 đến 30 tháng 12 năm 2026. Giai đoạn chốt việc làm từ ngày 30 tháng 12 năm 2026 đến ngày 10 tháng 1 năm 2027. Việc theo dõi tình trạng việc làm sau 30 và 60 ngày được thực hiện đến ngày 5 tháng 3 năm 2027. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Nội vụ là cơ quan đầu mối tham mưu, điều phối các nhiệm vụ về việc làm, thị trường lao động và cung ứng lao động, phối hợp với các sở ngành địa phương, cơ sở giáo dục nghề nghiệp kết nối nhu cầu tuyển dụng với nhu cầu đào tạo. Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai các nhiệm vụ về giáo dục nghề nghiệp, hướng dẫn đôn đốc các cơ sở đào tạo tuyển sinh đào tạo theo nhu cầu của người lao động và doanh nghiệp. Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp lựa chọn ngành nghề đào tạo nông nghiệp, ngành nghề nông thôn phù hợp với nhu cầu thực tế, gắn với sản phẩm chủ lực OCOP, hợp tác xã, chuỗi giá trị và sinh kế bền vững. Ủy ban Nhân dân xã phường xây dựng kế hoạch triển khai chiến dịch tại địa phương, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao và báo cáo kết quả theo tiến độ. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp chủ động tuyển sinh, tổ chức đào tạo đảm bảo chất lượng, tăng cường hợp tác với doanh nghiệp trong đào tạo thực hành, đánh giá kỹ năng và tuyển dụng. Doanh nghiệp, hợp tác xã có trách nhiệm cung cấp nhu cầu tuyển dụng, tham gia xây dựng chương trình thực hành, đánh giá kỹ năng và tuyển dụng lao động sau đào tạo. Vừa rồi quý vị và các bạn đã nghe nội dung kế hoạch số 379/2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về việc triển khai thực hiện chiến dịch 100 ngày đêm đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm và cung ứng lao động năm 2026. Và đến đây chúng tôi cũng xin được kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm đón nghe. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại trong chuyên mục sau.
2: Anh đi mua bột đường hẹp từ lời chơi mừng hạ và hẹn hàng bột đường hẹp và tài rụp Gia Lai.
3: Này lễ muôn bất đồng hiếp tà lây trề, mừng rạp bà hình hàng bất đồng hiếp bà tè rút dạ lại.
4: Cơ cấu niêm mịt về biệt chút, rạc cao niêm mịt về biệt chút thăm sạc tội mỡ muôn bất đồng hiếp tà lây trề, mừng rạp bà hình hàng bất đồng hiếp bà tè rút dạ lại. Ở niêm mịt về biệt chút, thao bắt lép phàm cọp lá, cừu hiếm đơm dùm hàng tà lây. Bà mình xì mượt rùa bắt lép phàu hàng cầu kệ bồ, biết kèng bồ nghiệp chinh. Hãy tìm cổ rút tìm cơ nèm mừng lưu đoàn biên để tìm bây giờ lại. Bởi dự có nàng có phẹt lễ, rồi mẹ đang cả chép cơ bò mỡ tụ bậc lạ. Anh ấy bởi tìm cơ sốc đỏ lao mừng để tìm. À mang bởi có nàng ạ đi tìm cơ nèm lần chạy bởi bột lèn. Mang mong đồng hẹp rồi này, ta tươi tìm lệp hình phào cả tìm bởi kẻ rút mỡ bằng chạy. Rồi con biệt bẹp bị chút trăm sạc mỡ tìm lệch về. Giờ lại, mà bà tê, quà lùm quê, yà mơ, hồi chê bà trần xá. Chân bình ta trong kẻ bật tròn, à măng tàu nốt, muôn bà đồng hẹp rồi này, bình mươi rạc cao, bè bà trấu, ní mịt bè bị chút tới lời chết về. Lưu cổ rút, lá, cùm dù đè tèm kẻ đi trầm kèm. Bình lao lấy tới lời phình bào, cơ tâm bộ rạc nghe trúc mọ bằng chà, hăng tới lời chết về, kèng cơ đen, hăng ní mượt rù, bà chê tiêu, xịt lù. bây dụ lệ tràn tới đợt về rắc con miệt bẹt bị chốt làm sạ thì bao mơ.
2: Bây giờ con ông cơ hạt tuổi bò thục lên anh em trâu bù tè hạt tôm mật rẹp bò cả ra giờ lại lẹt hạt tuổi hạt tôm anh ấy phải chơi thảo lâu hoạt Việt Nam hang Australia bèo bè hạt tôm tơ lời tươi bằng bồn len trâu kèm lâu hang anh em trâu hang bự mẹ chơi bởi anh em trâu ở đây ta bắp bắp hang nhẹ bự cặp lá khô bự cặp đuôi cha giờ lại giờ đồng chí Thái Đại Ngọc ủy viên Trung ương Đảng bí thư tỉnh ủy bè chơi len lâu hang khô anh em trâu Việt Nam bởi Australia, VBAA, Amang Chiram Pruya, Patro Nghe Thuộc Liên, Simtro Hàng Chua Ngui, Pio Paka Tươi, Tờ Lê Paka Nôn. Paka Rada Chang Keng, Tươi Kum Chiru, Tờ Lê Paka Rô Sết, Mận Ni, Mtro Việt Nam, Bởi Australia, Kê Mdui Mê Chua Australia, Keng Hà Kết, Ani Mtro Gia Lai, Keng Plung, Mận Bởi, Hàng Tua Pruya, Tươi Rom Kê Hà Kết, Mô Nghe Pruya Kập La, Khol Pruya Kadoa, Chà Gia Lai, Hàng VBAA, Hot hàng trung mau biệt rời, sắm bớt bạc lễ tụ duật lá. Mít Nguyễn Trần Thi, kỹ năng khoa còn ở đây, bất trung nghĩa tụ lên, công bộ đội bạc cát trả lại bệ thầu.
5: Đoàn công tác lần này khi
2: khâu nghiệp rồi ta ở đây, thứ tiếng trung bộ ốc và có hơi tương mong chỉ đông bạc cát từ luôn. Anh luôn lễ tới lời bạc lễ prom sít, hàng hơi tương anh hiểm trù, rồi kêu mong mong nghiệp rồi. Po bỏ la, mong khô bật lại phòng, hàng hát tươm ảnh hình trua, mong hát tươm bò, mở đuôi khô bật lại phòng, thao cái chạp lo, rạc đá lo, kế hát ảnh thụp lên, kế hát tươm ta trèm xìm trua, hàng hát tươm ta trèm chỗ ngùi, mong chà rạc giả lai. Rơi plan bản áp, khô bật lại phòng ảm ra bà gó, hát tươm khô bật lại phòng, á trúc phang bà choi hát tươm ảnh hình trua, mong Việt Nam bởi ốc. Bộ tế, lý hợp tâm ảnh hình trùa mừng ốc, bèo trúc bờ, gia lai kỳ xem lèng. Thảo lọc tới lời tươi, tù plên, xí tư bè hợp tâm trèm kỳ đem, hàng bà có hợp tâm tàu chọa ngùi, bèo kỳ xem lâu kỳ chạp lâu, kê chà rạc gia lai. Xa mang hợp tâm chà ràng thần hàl dùm phan, tươi mò chà rạc, rùi bà chà rong hàng VBAA, lý cung chú rù, bà chòi bò, plươi bà mô trèm, bò bè nèo sĩ trèm, Australia. Bèo bà rực, rơi bè trèm đăng mai gia lai, mong plung lâu lý hợp tâm. Ta trèm rì bào sàn ta trèm, hàng cà phê gia lai, á băng nây hình trô, Australia, ở kêu mừng rùi bà chồng, hà tươm bò bà đuối mừng về bè à à, bà thông. Ở ngheo cơ hà đông gà chép, hà tươm bà cạng kèng gà chép, bà nội chung phân, lê nây hình trô gia lai, kèng bà plấy tà lê bà mình, sĩ trèm, chinh tà lê bà mình bà cổ bà chinh, anh ta trèm, bà cổ bà chinh hà trẻ chà đen xìm trô, xui thôn plen, hàng kèng hà mò nèo rom mừng hà tươm, anh nây hình trô bởi Australia. Nế Nguyễn Thị Mai Thảo, Chủ tịch Phonics International Trading Quality Việt Nam hàng Lotus VN PT Ltd Australia Bình Thông.
6: Ở đây tôi rất là nhấn mạnh cái vai trò
2: có của các anh em Pertum, Mang Nim Tru, Bồn Lên Bảy Ốc, hàng anh em Tru Việt Nam, Bình Ta, Kèng Kè Đấy, Bảy anh em Tru Ốc, Rốc Hàng Bình Ta, Pè Tèng, Nèo Tông, Bảy Chà Rạc Tài Trần Nghèo. Tất cả Bình Ta, Hà Mò Hà Trẻ Trẻ Đen, Sôi Thôn Plen, Bảy anh em Tru Ốc. Chính lệ, Khung Cơ Bình Ta, Công Bạc Rèm, Tùy Lưu Rệp Lên, hàng phun prak tụp lên. Hà Tư Mạc Đình Tru Bảy Ốc, Amra, Lộc Rạc Đá, Anh em Tru, Thao Lộc Tài Kèng, Mẹ Duê, hàng thầu lâu bựa xịn trù bảy bốn lần ramadon cứ nhô ăn thầu lâu hạt tôm tân áp băng anh em trù Việt Nam cứ nhô amra cùng bờ thầu cờ bình ta tôi hiểm bá bia bình ta họ mọ anh em trù cờ chém bảy anh em trù ốc măng tal bờ bướm hàng gia lai VBAA bốn chữ cái đăng cờ sa cờ rúp bờ choi anh em trù Việt bảy Australia đội ông bớ tu amra trình tờ lời bờ choi anh em trù Rom Papui Bong, hàng tờ lời bà kuru xìm trô. Kè bè bè à à. Bạc lạ, anh em bà tùm, mong bò bù dự cơ đông cơ bà tử lễ. Âm băng bà rộng bà choi xìm trô đột ổng bớ. Khom chinh đeo rom xít, cùng chú anh em trô gia lai. Bước rơi, bọc rái bởi anh em trô Australia. Mít Trần Bá Phúc, Chủ tịch Khôl, mnú em trô Việt Nam bởi Australia bởi thông.
7: Qua cái buổi làm việc với
2: ở kêu mong buôn nghiệp bộ hàng khô bật lẹp rộng bình bơi chăng kèng chinh ở đây bật tròi tương cơ hợp tâm ở đây trô bởi chà rạc gia lai biến lễ mong mô tôm bằng bò cụ bật thao thuộc lên ốc tập bẹp bởi chà rạc tài chà nghèo hàng khô bật lẹp rộng ở dòng ở tươi ốc Việt và nạp đây bình mươi âm ra liệu bật thao hợp tâm mất rạp bộ phô tập lấy tươi bởi chà rạc gia lai bèo rồi của bốt tôi tương bò thuộc lên bằng ốc bèo yom bật thơ
8: Pulprak, FDA, Ambra Pekle, Pachar. Rồi kéo mong tạo ở đây, còn chàng kèng trở lại Ambra Rồi Pobot, tươi hợp tâm bò tù plên bởi ốc. Đã trúc hàng, Ambra Pocker 2, tôi tương, xa ở đây hình trô, biểu sĩ tập bè trèm, rìm bao xa mặt trèm. Hàng hợp tâm trèm phun cơn, băng chà trở lại, bè nèo bỡ nìm trô ốc. Băng hợp tâm rùi bị trông kia nìm trô, rõm bà bụi bong hàng tờ lời kèng bật lẹp rõm. Hợp tâm chỉ lên đeo kla ở đá, tươi bà tâm rê. Rạ chế bật tòa nghệ bật cập lá, công bật bật cát chà rạch lại, hàng VBAA tư chế cổ cá. Rõ mặt nôn lễ, mong cập lá, Adi Mtru ở mạng chà, hàng Australia. Tớ tên, hợp tâm tờ lời bật choi tư tổ tôi, hàng hợp tâm tàl cực xem liêng, hợp tâm hợp trẻ bật phò, hàng chà rạm bật lẹp rõm cạ rạ. Adi bật tâm bằng khu tập bồ mnu Mtru Việt Nam, bơi Australia. Amra bụi dự cơ đông cờ lễ, Adi Pachoy đồ đồ mơ, Amra chính xa tờ lời Pachoy, dùng phân, Abang Ruben Chiran bè Phôn Hồ Mâu, Nta Trem, hàng tờ lời tươi bè lẹp rộm kli bờ Gia Lai.
9: Công thường trực cơ nông phở mặt trận lân eo Việt Nam chà Gia Lai bà rô bà gó kè xem lèng, bà rô bà trò nghe anh ạ bời, tụ nghe bò bời anh ít nam mang phường Hoài Nhân Đông. Tôi ra lệ bà thao mừng cơ nông phở nạp lời phường, rồi biết cơ xa thôn bà trò nghe, cà đi phèn bà trò nghe anh ạ bời tụ nghe bò bời anh ít nam, bà rô cơ nói bà tò bà bèng lệ bà thao, hát rẽ cà đi phèn tùy tờ bà mên, bà trò nghe. Hang lù trẻm nét, bà cốp chan, bà đi luồng, tà lời thảo lúc, hang bộ bà tế, tà lời tui, mương, anh ạp lời. Phương bà có nêm mương, chân ùm, bà tàu bà bèng, dạ kè chép, hang, rp, tuè rà tốc. Mẹ rà tốc, ta là cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, một tầm, bà tlep hòm, bà tàu bà bèng, bởi tuè bà chú ta chân ùm, à lúc anh ạp lời hàng xa bờ tù chư rà tốc. Ta anh ạp lời một tầm. Rnut nạ ploy mut tam hang ta chnum ani ti te pa ka trpan plo chran to pat luong api peang lo tim te patu nge patep bu pate ha tum chran pro toy tlai pa ka mung kdi phen patu nge ana ploy tu nge po bai nei nam pro kno pup nuih plai ra pup nạ ploy pasir tlai ra kau keng le pa thao tu khlang yom rkeu mung don ka sem leng khol nge pro rwe pe chrong nge rda ha tum tlai pa ka mau hà tùm lê tân áp kaba tù tù mar veng tràn. Bất trọc nghe anh áp lời tổ nghe po bơi anh hít nằm. Hàm hàng nôn kèng cập phường bộ bà tế tà lời tùy nghe po mương anh áp lời bà đít luông bộ bà tế hạt đá bà đít luông tà lời tổ dòe. Hàng bà xuyên bởi tùm tà lời bà chọc bộ bà hé bà cao kèng bà lê phòm hàng bất trọc nghe anh áp lời tổ nghe po bơi anh nằm ní hàng bà plê hạ bà ar bà plê mru hàng bà đít luông lại hèm bà bì bởi. ប្រកលភឿងផ្លកូចរសឡៃសង្ឃរាជិនត្រិចារបកុមព្រមហាំងពេញកដងភឿងផ្លកោបច្រងបបុតជំនុំខោហកខាងម៉ោណាន់ប៉ប្លិះងាក់ព្រះអម៉ង់ប៉ែអម៉ង់ត្រិចយ៉ាតិចុកគួយរំយ៉ាពេលពេលគ្រូហៀមហទឹមជឿដែរប៉មិនព្រឹកកែបៃទឹមបោភឿងកែយុចរសឡៃជំនុំតាមបបុតជំនុំម៉ោទឹមកសាំងខោហកសង្វេតលៀងប៉លាខ្វារពេះមរោបោភឿង khôl bà khôm cho cô ấy hàng sang bà trô. À mạng ní, bà chà, bà bút kèng cơ kẹ, hiêm bá, bà bà bà bà bà kẹ, à mạng mái hàng nghẹ bà chinh, trèm kẹ ạc đích cho cô ấy. Bà kèng cơ bà kẹ bà chinh, mù trô xí bà thao bà giữ hàng tâm cơ, tà lời tùy cơ trức ảnh cử em. Bà bà bà kẹ, à mạng bái, kèng cơ bà trô kẹ, bà nạp hàng dạ bè bèo bà kẹ lạ tường, cơ nạp lời. Hàng bụt bạch bởi tâm cờ dô đè, bà hiếp bởi mùng chú nùng bụng, khoa, anh ấy sang trá chính trị chà rơ lại, ngô khắc ngọc, lệ bà tòn. Mạng lân chà rơ, rạ rết ở mạng bái, ta lây bà hình bèo ở mạng bái. Cô quay rơ, klét bà chinh trề thêm, hà tùm bộ kẹ lệ bà thao cờ bộ kẹ bà chinh bào. Ở mạng lâm nôn, nghĩa bộ kẹ ở mạng bái, ta lây bà hình cờ nèm tam, bộ bà nối hàng bộ kẹ. Bà choi nâu tầm cập lá, con nông cà nà, sang một rô hàng bụp lời, lệ tâm cờ tà lệ kèng bụi kẹ kịp bời, tà lệ bụi kẹ mạng nôn tâm cờ bộ trạ chí, bà khép hàng bó bút chân nôm, mau tà lệ bụi bụi bụi bụi cờ bụi. Nghe, cập lá tà lệ kẹt đi chỗ cùi, hàng dạ bề cừu hiêm kẹt đi đồng cờ chép.
4: hạt tím tơ lè tạp táp bựa kẹ cong bậc cái chép tơ lè tươi hàng cù kèm tự bộ play nghệ bựa âm bài tơ lè thau kẹ để chỗ cùi bút play bày play up rom hàng bựa kẹ tôi bộ play âm bài kẹ lệ bạch thau hạt tím cù kèm anh đã bật đôi bày anh đi chỗ cùi slide mừng tơ lè bựa kẹ tím cỡ bao phường kẹ dụ chà hạt tím po bạch la cao kèng liên chung tơ lè bựa bách chinh trầm cân em chỗ cùi hơi cho hơi chen tiếp bữa tôm tại phèn tôi giữ ở mặt bãi hàng bữa kẹ lá và choi nước rong cọp lá con non cana nà sang một rùa bút lơi hàng tôm cờ sang bữa bò mền ram bò to này ăn lấy tôi bữa kẹ tại chung pan kèng cờ chọ quỳ kẹt đấy nọ trăm cờ trước ăn cru chém hàng phải chinh tre bữa kẹ họ đang cờ chép bữa kẹ mới nạp lời
9: mang tràn bùa mông chun um bread chay net Việt Nam ta lần ẻ vật tàu tua plo thôn trập bộ tập lu nem chua coal bread chay net Việt Nam bật lệ phàm hàng sang ẻ treo prang không lấy chà ra lại không bộc cố trúc màu lệ hạt tôm tàu buộc bờ tè tôm chuột bùa khoa học kẹp bread chay net mông tôm giáo sư kẹ ăn giáo sư tiến sĩ chuột bùa plung mang tràn ta nà bật treo chay net mang lần ẻ hàng mang chà hàng chuột bùa dự kế trên tay nào chuột bướm bắt thao hàng bị treo bướm ung bướu trên tiền bướm tài phí chuột bướm bắt thao hàng bị treo kẹt lùa lau con non bơi muông plung park tài chunum thêm giáo sư kẻ em giáo sư tiến sĩ chuột bướm plung mang trên tay nào bị treo đại nét mang lên e hàng mang chàr mút tam lệ bắt thao chấp ban chuột bướm khoa học kẻ trên tay nào kẻ trên tay nào tụ bướm bị treo đại nét ព្រះបកមុងជំនុំព្រះបច្ចរាចដែកណេតវៀតណាមតារលិនអែវត្តតលទ្របលោកពៀវកៀងបុះប្រទេសហទឹមត្រៃថោបកគ្រូយួមមុងទឹមជាត់ព្រះអំពលងម៉ាំងបច្ចរត្រៃរ៉ែហាំងអណៃអត់លេត្រៃកៀងកតពលគ្រប់នៃអែជ្រាវទុយរាមតញ្ញាថោបកគ្រូថោលោកកជាបកះទឹមត្រៃពពលេះខោគិធាត់ហាំងច្រានតណាល់អទុព្រះបច្ចរាចដែកណេតគុលមនុស្សញ៉ មកវិញប្លែកគោប្រពកបងប្រទេសគ្រូទ្រុបមនុស្សញ៉មកពុទ្ធតាមវេរណិកនេះទីតែយឺហាងប្លែកយោទេបេតណា

0: ที่มือตัวพูนเตรียมสมมติเปียกเท่ากันพูนปะเจ๊กจะพยายามห่างปะเจ๊บูรดาปุ่นคาห่างมาตาเลียงดุดเละบูตุยอ๋อห่างปุ่นุ่ยเงาดักมาเม็ดเลยย้อนบินเบาเอ็ดลีจารสไลปรือเท่าปลื้มปะเจ๊บูรดาปุ่นคาและบุกจะพยายามตะเตียงเปียกเละปลามึงกล่าวตรุกกระเปียเปลี่ยนอมราเย่บุเตะเมาตึมกระพุนปลามึงซาตรุกกระตัวทนเลยอัดเย่และในอันนี้สิปะเจ๊ลูเป๊ะปะเบยอัดสิมึกพุนอคาบดดะควายจะเงะลูเป๊ะเละพุนปะเจ๊บดดะพุนอคาบูกระจับยามตะเตียงปลาดเละตะนับกระตองปะแกงมึกเงะดักมาบุยก็น้องก็ควายจะแกะอภิพุนปรักตุเปลนปลุงเหล่าเดียวมึกตุตุกรองตะนับมังลูทนเม็ดเงินกว้างงอกควายกองนี้ก็แซมแกลงหางกระยาดได้พุนเตียวเปรตเอาบิงมือ อัดโบอันนี้มือตัวมาบ่เบี้ยกับบดดังอึงปะเจ๊บุเตะบ่เบี้ยโปบดดังหางบ่เบี้ยกับโปเจนสิปะเจ๊ตัวตะไลแกงมึกดับเลยมึกกึญูกับน้องกับสิปะเจ๊ด้วยบูดเละดักผลคาบูดเท่ายืดสิทเละปะเจ๊เกตจริงเละปะเจ๊นนแปนอสิอัดอริยถุยเบี้ยบิ๊กเบย์กระจ่างแกงตึมกระนองเปลือยเวทแรงกรุกนาทรัมหางบุตรแลนกระแซมแกลกเดินเอาเปียกแปะตึมปิจิกระจับยามยื้อหางตะเลยประกะแกงปะโดเรตะเตียงปิจิบุกกระจับยามอรุเพ่งจันทร์แกะปิจิงมือปลุกบุเตะตัวปลุกทนมึงนับเลยจริงตรับแปะตะเตียงนี่มือตัวพลปิจิหมอกนี่อากาศประตูกระแซมแกลกระเจ็บมือเงาดักมากแกงกระแดงตะเตียงเปลยบูอมวยกะนัวอมุนบูเตะฮะตึมกะตะไลบวนบูมอดาปุนคายัวกะซอมึงปรอะอะเพะปะเจจิงตุกรองตะนับเนเนามังลูทุนเงียบจิง
1: อันนี้มิดแฟหังบิงกยุดปะตดปะเปลยมรัวใบในนามมึงตึมครูรูปเจ๊ไปจริงมึงโคลแกลกเมาในประตูมยมพันมังเปรอะเละปะเท้าตะลายทอมรัวหังประกอบไปจริงหนาปลายมรัวใบโคลตะโปลใบยาลายริมครูรูปจริงเละสามเน็ดเงะพาเรียสมะเลียงกอดโต๊ะแนวตะลายประกะรอมคุมจูดวนเฟียนได้เต็มหังหนาปลายจิแคมกงเงะมุ่งล้อโตยมวงประดงเฮฟภายในเก่ากันในมิดแวงบิงกยุทธทำจิกะตบมือตะลายจิรเวทนจะได้ประกบจานปะตดปะเปลยมรัวใบอันนี้นำจิงเละสามมังหัตุ้มกองในกิรกะเติ้นมังปะตดเงะหัตุ้มปะปะตดปะเปลยมรัวใบอันนี้นำคูลเดเต็มเบาดักเปอร์มอลูเน็ตเงะกละกระเจ็บเจ็บไปจิงรูปหางครูรูปสังเจอมรัวดักเปอร์จันเลียงจะได้ตะไลปะเฮงลาโตเนมโปโดดักเปอร์เปะเละครูรูปสังเจอมรัวดักเปอร์อามังจันเฟซบุ๊กมาร์เก็ตพลัสปะจิงเอวอธิปจอยริซิมตัวประกอบจานบุกประเทศเตรียมเงะดังมาบนแลนห้างเปลี่ยนในคูลเบาดักเปอร์ประกอบตาลปลองได้เตรียมห้างอันนี้ประเทศเตรียมรูก็ได้เตรียมบนแลนมุดตามตาลปลองตึมอลุกระจังแม่ปอประกอบปะจิงจันตะไลเตะประตึมในประเทศเตรียมและประเทศตาเตรียมมุดรอมห่างนิดต่อยกุ้มปะเท้าห่างเปลยเตรียมปะเตะรูปใบนับฮะเกลเมืองนอนและไรเจปะจิงตุ้มตะลายเท้าแกงซิดมังสิมตัวห่างบุปะเตะมตาเตรียมมังเอวติบมรอยังเหวียนดังดึกบิทึกคูลทนแม่เบาดักเปอร์เปลยเท้าก็ประมาณในสิทธิ์เละเปลือกแกงสิทธิ์ทางแดดเต็มเรียนในปปลิมรู้บุญเยอะกนองก็เละเท่าแม่เยื่อดินถอยเคยเท่าเมื่อยุ่มพันเราเละเท่าแม่เยื่อกงเงะเปียกไปจริงเรนัวเพิ่มตาเตรียมมุงปอต้องแกมล็อกห้างนุ่ยแม่เยื่อไปจริงตะไลตุ้ยกระยาดได้ก็แงดังมาบนแลนเปลือยเท้าแก่ปราณเลือดหิ้วมึงตาปลดปล่องอัดรบห่างตื่มเปลือยแงะปะตดปะเปลยมรูอามังไรเปลี่ยนปะนับไม่บุยทันหัวบิทือโคลได้เตรียมเบาดักเปอร์ปะเฮง
2: điểm đáng ghi nhận của cuộc thi lại là ta đã được
1: tới lấy kèn chích và thao mừng ta lòng lễ tậu mẹ tui lại tờ bò mên mừng đoàn viên để tèm hàng hà tùm nết nghĩa này cúm dư đu hà tùm cơ dút cho đài nghĩa bò lâu hàng lễ lúc thường à mạng bro mẹ dùa công nghệ mạng lần trà bò bích bro có bro hàm bà tóp nghĩa bro nghĩa bà chinh hàng xìm trù hà rê plen bà náp khu để tèm bào đặc bò bà nà bro kê tăng hà tùm bro nghe kẻ bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà kẻ ta lời thảo mô rô biểu dự hàng ta lời kèn mương đoàn viên đại thèm bà cúp chân bộ bà thế nên bà tư mương đại thèm à mạng bà của nó bà tố bà bà hàng liền hiu mẹ dựa mô rô trúc cả nạp lời vì bởi bào bà tó màu mương ta lời kèn xịt nít bà bé cán bộ thôn lời bẹ nhờ lệ núi tha thôn tụ tụ tụ à mạng mẹ dựa mẹ tính có bác ta lời thảo mô rô khôl đại thèm bao bà tó bà trọ nghệ cổ rúp cà phê mô rô biếu bà bà tà lai thảo mô rô có lũ cán bộ thôn bà bà lịch bà có hàm bà tóp tùy mệt hạ đáp khôl đại thèm bao rùi mệt dạ tăng ngàn chào bà rô nít hàm tùy mô tùm đoàn viên chào bà bà lèng tùm tà lai thảo bà trọ nghệ à mạng mẹ tính tất tư cà rai bà lèng tùy mô tùm cà chút đoàn viên bởi nít chào bà lèng mít nguyễn bá việt bí thư chi bộ thôn vòng bong bao bà tó mà mẹ chuyển quét hát tùm bộ nghe mẹ tính rộp hàng chích bộ bèng rạp bà ar nghĩa ra lệ bà thao mẹ trôn hàng cơ tích rạp bà ar mẹ nguyễn ba Việt bà thao lão ở tiếng Aka tuy mau bộ bị bởi mẹ dọa non câu Aka thao mẹ dọa mẹ tính kru rúp cà phê mru tuy mau tùm cơ yút kia khôl rốt chào bộ bèng câu chết bộ bèng tuy hạ lệ bà thao hạ bà ar vẹn nhờ lệ hạ tùm hạ lệ bà thao chân nùm bèng mplung patro nghe mẹ mừng bèng nèm thôn trực bào tập lô nèm rẽ này kru rúp cà phê mru tui mau dạ biếu à mang mùm quê rời thị chú hàng mốt rời bá rìm rời còm bà thôn bì dông hàng vòng bong lễ bà thao kế tùm bà nghe bà rốt bà plê mừng khu đề tiệm bào à mai Nguyễn Thị Lám bí thư khu đề tiệm bào bà tó bà hình hàng cù rúp này bay eo bre cung yêu mẹ dừa mẹ tình lễ khu để tèm bao tụ bật trò nghệ cù rúp cái thùng rạm ít điện tử tụ mẹ lễ bắt thao bắt trâu phù bảy hiệp mừng đoàn viên hàng ăn áp lời bao thao kêu bre cái xem leng mồ quỳ rờ hạ bờ cù biểu tụ nghệ mẹ tay bờ hình xăm nét tành mar hoái biểu lễ tành mar thao cái chép lễ bắt thao lần chà ăn trúp hàng chàng keng mừng đoàn viên để tèm à mang rê plan bà nạp lễ khu đế tiêm bao dạ biểu tường át rúp hàng bò cửa hai tường bò chèn hò màu tà lầy kèng khu mưu rưu rèm bà tóc bòi tùm bòn lèn hàng bòi bò có khu lạc chàng mẹ bò bò trò nghe tùm cử rúp bò plê mô rô chè bì chinh hò màu tụ dòe à mang tà chàr bò kèp bò khôp chàn bè bò plê hàng trẻ chè lèn chinh bò plê xì kè chép mang tài tiếp hầm hăng non bù bờ té nên bờ tùm nèo lao chạy bờ chừng tụ mẹ po mương thôn chợ đai à mang plem ru bù cốp chợ đàn bè bờ có nói anh áp lời hầm mẹ dừa ru liệt hiệu cả tang à mang quan năm chả gì lại
3: anh em biết về bị chút bù dự có năng có plem prau tài thao lưu có chút bởi quan năm chả gì lại hạt tết mar bố bà tế bàn chua sạch hàng tờ lời chếp chiên à mang mẹ bà kẹp chiên à mang nôn lũ đề tèm khiến hợp tay xem tuế lương tên hợp tùm cổ rút thêm kênh bào bà cấp chân bà chinh bà kẹp đồng kè chép cơ thập bồ group đoàn viên bởi bộ đen chân bình ta trong kẹp bà tròn muôn bà đồng hiệp rạng này mau tờ lời chếp về lưu cổ rút dự chiên cùng dự đề tèm kẹp đi thêm kênh em rất con mệt vẹt bị chút trong sạc thập bà mơ mẹ chua tờ lời tùy mừng bột lên việc giải định trong cơ nèm ông mũ amai hợp mẹ hờ hà rù hàng ở dòng cơ sát trang bởi bào ịa tức hợp quét bởi chinh bộ kế hàng ở xoay bộ mũ âm trên bằng đồm lao mực đủ chơi mừng sát này bằng khoảng nét hàng phun bạc chàn xa tố lại bạc mừng ngân hàng kỳ sách lần chàr rồi kêu chàn khôl đại tầm bào hàng sáng nọ amai hợp mẹ hờ hà rù tốt lên bạc rái ayu chue anh em tru trong cái đoạn này tôi mừng tua thôn và chinh bộ kế nick metro ở xây prong bộ am รางกษัตริย์มึงองมุอันไหนเละหมดนุ่งครุยเปะดองกระเจ็บห้างอิวจวะนิมุตรูเตรียมบังเซตกว่านี่ตะเวนมึงตะไลคับแกงเตรียมบังเดิมเล่ามึกบริจัยองมุอันไหนรับแม่เฮฮารูไปจิ้งปลวกแกเกี้ยงจิ้งห้างเตรียมบังเมาเจนอสัยปรกมุนอมบุญเยอะก็นั่งปุ๊บเปรย์บ่อยนี้อันนี้มือตัวบังคว้าเมจจวะจันมากลันจาร์ห้างตึมกะจันโปรเปียกเล็บปะเทาเตรียมหม้อเจนโต๊ะกะปลุยต่อยเกี่ยมอะไรอันไหนเตะบุปเตะกะปลุยเอาไปเปียกครูเฮียมกว่านี้ปัดเล็บนอกรำตะไลเทาสิมตัวเราอันไหนรับเปะเฮฮารูบ่าวเอียตึกจันสไลปลุยเทาระเกาตะไลเทาตะไลเกาอัดทำตะยาเนื้อจวดเลี้ยงเบื่อเบี้ยอันนี้มดโรเสพรุงปุ่นอามใบขวดลำจานหังมึกนนแม่ตะเบี้ยตะไลเทาก็นิ่งตัวเกาเมาซาตะไลตุยยันเบิกมือใจเบนัยยึดจริงหักหนับเลยระเกี้ยวกะนนเกาอัดประเติมใสอามังจันมังเลนจาแม่จวดกองเงะปะเฮงปะเปลยมรูเปียกแอดดิ่งตัวเปียกเลือดเหี่ยวตะไลตุยเตรียมบังหมอกแยนมึกมือใจเปียกเรียบบดมือตัวจงวยอามังปลวกแง่เตรียมกระแนมอันนี้มาตรวจในลู่ได้เต็มใบกวาดนำจารขึ้นหัวไตปอบลิ้นเปล่าตะไลเทาแซมจิเลตโนซิตหัวตึมกรูรูปแง่ไปจริงสิมาตรวจเกิดเปล่ากรูรูปปกรูไปจริงปลวกแง่พอโตกะเปย์ปัดเล็บนอตรัมคุ้มจูดโคลได้เต็มหักหนับเลยปัตรกแง่ปลิ้มเนื้อกรุกแน่เลี้ยงปัตเตะรูปใบนับห้างอายองหยิบห้องฟึกใบโลทิพเตียสปันฟืองอันเกห้างตึมกระโปงเจนปะโตแก่ครูรูปตุยมองปะโตแก่ห้างตะไลจางแกงเจสิมตรุกแอดิตรมแกนเจคุ้มยูดันเป็ดแต้มห้างหน้าเปลือยควายล้ออมังตะไลเปลือยปะโตแก่ตึมกระหับอาร์เจแกมโต้กระเปลือยแก่กระดกแน่เลี้ยงปะเตะรบใบนับประกอบจานปะโต้ปะปลิ้มโรใบกวาดบดแลนและในแก่ครูรูปเตรมกระดับมงโปอายองหยิบห้องฟึกปะเทาแม่มึงตะไลแกงหนับเลยกะติดตะเป๊ะรับอาร์ยืดหล่นเมื่อเก่าประกอบไปจริงครูรูปพอตัวก็ไปรับอาร์ผู้วิ่งเปรย์กันหนับเลยระเกลมึงระเปลี่ยนปักอันนี้ระเกลเละหมอบบุกในมือตัวอัดตัวเบิร์นผู้วิ่งเปรย์กันหนับเลยปุ๊บเลยรับอาร์ห้างประตูนันจันตัวกันหนับเลยใบไหนเปียกปะโรปลายเบี้ยก็เครื่องนี้เงียบประรับอาร์กนุกนาห้างประแกครูรูปในตะเตะดองกระเจ็บห้างกระยาดิเละบิ้งมวยอมราจันเติงปรักเมืองเงินหางกินเซ็ตเลนจานตู้เปลนเตรียมไว้ปักไรระเบิงจานปลวกแก่ไปจิ้งปลวกแก่ยื้อเปียกแกงกับเปียกฮอดดองกระเจ็บกระได้เต็มตะไลเกียงจริงเมืองตึมกรุรุปเตรียมกระแนบเมืองอามายรับแม่เฮฮารูโบเตะอายังเย็บผ่องฟึกปักละปรานปะมินขินปะมินขินแก่เมืองทุนจะได้สลายฮัตตึมจะเลิศเนากระเจ็บเจ็บจริงในบุญเยอะก็นั่งกับแปกเละหอยแปะดองกระเจ็บก็โปตึมด่วนเปลี่ยนมึงตุ่ดเลือดเหี่ยวกระจังแกงปะเทือนดิเงี้ยปะเทืองบุตรได้อมังมนุษย์ตะโปลได้เตรียมบุตรแดนมุ่งปรุงเฮ็บตะไลใจเมืองระเพ่งห่างปรุงเฮ็บปะเตะรูปสลายเก่าไปยึดใบในระเก่าปนีที่มีแหวกบิดยืดหัตถ์สกัดตะปมเมฆก้าวเข้าห่างบนเปิบเละมังมุ่งปรุงเฮ็บระเตย
4: นู่ระเยียวระตุบุนรปนารดังเบาปังระเยียวปะตารูปยาลาย
5: นูระยิวระตะบุนรปนารดังเบาปังระยิวปะตารูปยาลาย
1: กะกู้คอนเพลปานดปูลกระอเภยคอนเพลปานดปูลเตยเมืองตรองระตะบุนรปนารดังเบาประยิวปะตารูปยาลายเออคอนเพลปานดปูลปัตตุกัดตอยฝันหวะจัดเจปังดอนกระเจงติ๊กมตรอเขียดจัดนาวปังกองเงยโซวะปิจิงตะตรองจังริมตะนอนิคินตีลมเลอดานฟินตูตัมบัจจาไลเอชิลับจับปาทุยักษ์ดังอันกะติมาอวยเด็กจัดเปิมจังสักโลดังอัตุตัมลมเปิมจังตอกเอื้องกินตีสาหุยบัตริงดองรอยเปิ้นตะเปิมตรองลมตุยมังระรอยนาโตรยนกูรอยตะบุอังคอนเพลปานดปูลเมืองบายกิเลอตะนอนิคือฮกีตุกมอัตุตัมอตอกินตีอตอเดมิบาตรองเปิมจังลมจาฉลายปังใบลังกินปังอันนี้ระติกระติวบูหลังสะดังเอกระเปยกอนเปลยปันในปูลยุคปันกุมึง
6: อ កស៊ីកាក់តងាតយងពំចាំងអានេះទិញមត្រហតាស៊ីមត្រងចាំងហៃឡេនយ៉ាឡាយតបកចាក់រៀបគឹងទុកាត់បាត់លោះបោះញៀនកាវៀតណាមប៉ងអូស្ត្រាលីមកប៉ារិមឡាជួដឹងត្រីងទុះតិចឡោះដែលប៉ងអានេះមត្រមកចានប៉ងបង្ហាជួយកបាត់អានេះទិញមត្រណូម៉ាំងតបប៉ងពំចាំងដឹងខុលកងតាក់ចាចឡាយជួដងជីថៃដៃងកឧបវិនទុងអឿងដាងបិធឺទិញវីបកខុលហតយប៉ងអានេះមត្រមកចានវៀតណាមបាត់អូស្ត្រាលីវេបេអាអាលមត្រងតរុតយងពំចាំងមត្រមកចានប៉ងងួយតបាំងឡាំងវ៉ាក់ប្លេបកើកញ៉ាំអេកិច្ចរដាមហិវៈដេតក្លះអសងដនជេងតប៉ាដឹងបង្ហាញមត្រមចានវៀតណាមបិទអូស្ត្រាលីងះបង្ហាជួយកអូស្ត្រាលីមេគើអនិមត្រមចានសាឡៃអធិតលេខទិយងពំចាងដឹងយើប៉ាំងបារប៉ាំងកើហតយពំគើម៉ាំងពំចាងដឹងខុលកងតាក់ចាចឡៃហន្តែប៉ាំងវេបេអាអាមកខាន់ដេបុសលឹមបញ្ញានក្ដេះសមចប៉ាលើចនេះកេះតគាត់យកបកងឿនទិនធីផពករអនិជំនុំតរុទិយងពំចាងអនិវេលាំងគិនចាចឡៃប៉មា
7: បងកំតាក់ឡើងណៃ
6: គុលកងតាក់ម៉ាំងម៉ាអូបិទទោះតអ៊ុបបកររិមម៉ាំងហបកំលេមីងចេណៃកាលទីណោះត្រង់ទៅគាត់តប៉ាប៉ាំងរិមអានេះមត្រងមចាន់ជាម៉ាំងពំចាំងតាំងម៉ាត់ដឹងគុលតពូលប៉ាំងរិមអានេះមត្រងមចាន់ដឹងបងាយហតយលឹមគុលតពូលកូនញិនលេកត្រង់ឡាំងចាប់ចាស់ឡោះរដាស់ឡោះកាសតណោះអានេះទៀងពំចាំងកាសរិមតម៉ាំមត្រងមចាន់កូនញិនលេរឿងតម៉ាំកាសមួយតម៉ាំងឡាំងដឹងចាចឡៃលឹមបញ្ញានអនុគុលគងគោបកររិមគុលកងតាក់គុំញិលេតគាត់ទៀបអានេះមត្រមចានដឹងវៀតណាមបិទអ៊ុកហន្តាណោះទៀបអានេះមត្រមចានដឹងអ៊ុកវត្តទោះចាឡាយពីញិលឡាំងចាក់ត្រង់ទៀងពំចាំងតែមត្រតើទេដាក់រៀមតម៉ាំគុំញិលេបកររៀមបាំងងូតម៉ាំងឡាំងវ៉ាក់ពីញិលឡាំងហៃឡែនឡោះងាស់ចាចឡាយមិលឹមទៀមត្រង់ទៅមដេចាប្រមាផ្ដាំតើប៉ាំងវេបេអាអាណោះហ្វាំងតគុំតគាត់តណាពំចាំងតើទេដាក់ដេអានេះតើចាងអូស្ត្រាលីវ៉ាក់ណេតណេតបាតម៉ាំចោះចាងសាឡៃម៉ាក់តើអណាប់ណោះទៀមតម៉ាំលឹងប៉ាំងកាភេសាឡៃលឹមអានេះទីមត្រអូស្ត្រាលីគឺប្រមាផ្ដាំរៀមបង្ហើយវេបេអាអាអានប៉ាត់ងួយវេវេរៀមគេចិត្តហែលែនត្រង់កាលទីណោះអានេះមត្រមកចាងសាឡៃអថេតព្រិះដនជេងទីមត្រយើងដនជេងពីជាងអណាន់ពីជាងតែមត្រដូចបញ្ញានប៉ាំងអធិដីហតយពំចាំងដឹងអានេះមត្រមកចានបិទអូស្ត្រាលីយ៉ាងមានធិម៉ៃថៅកត្រាផនិកអ៊ីនទើណាសិនចាទិងគូលីកតេដេវៀតណាមប៉ាំងលូទូតវេនពេទីលេតេយេអូស្ត្រាលីរយ
8: អរដៃទូរឹកឡើងញ៉ាំមិនក៏វាយ
6: តអូអ៊ីងកចិត្តត្រង់ចាំងដឹងអានិមត្រមកចានត្រៀងបិទអ៊ុកតែប៉ាំងអានិមត្រមកចានវៀតណាមវិញមើលហ្វាអតកតអានិតេមត្រអ៊ុកលេអឺខផាគីពុនចាប់តត្រង់ចាំងនាំតទៅដាក់ដេប៉ាំងចាស់ញិលលេពុនដេមីត្រង់ហតយចាំងដូចបញ្ញានបិទនេះតេមត្រអ៊ុកលេគូទគុំពុនដេមិនកតេងកេះលើបញ្ញានប៉ាំងជិនរៀបអានិមត្រមកចានបិទអ៊ុកលេអ៊ីគូប៉ាត់លូអានិតេមត្រប៉ាត់លូរដាស់ត្រង់ជក់យកគូញិលេអានិជាយកត្រង់ប៉ាត់គោះពំចាងដឹងត្រីងនៅណោះសឺគុងប៉ាត់លោះផ្លយធៀមតណាប់តាដឹងអានេះមត្រមកចានវៀតណាមសឺគូរុយតបោះអាន់កពុនថាជើបើអាន់កពុនតុកពំចាងបិទដេះតយលឹមអានេះតែមត្រអូដឹងម៉ាំងតបឹបហតយប៉ាំងសាឡៃវេបេអាអាអឺកស៊ីមីងខុលតពូលតគាត់បង្ហាញមត្រមកចានវៀតបិទអូស្ត្រាលីម៉ាក់វីគីងគឹមតគាត់អានេះតែមត្របង្ហាញចាងប៉ាំងដនជេងមត្រមកចានងះវេបេអាអាកចិតត្រង់ចាងកទីអឺកស៊ីតឹងហលឹកបិទត្រង់តគាត់មត្រមកចានម៉ាក់អធីយីងមីងប៉ាំងពំចាងតប៉ាតគុំអានេះមត្រមកចានសាឡៃណេតណេតឡាសាបិទនេះតែមត្រអូស្ត្រាលីបកតិនបាភុកកត្រាខុលមត្រមចានវៀតណាមបិទអូស្ត្រាលីអានប៉ាត
9: ់វ៉ាគេប៊ួយឡាំវិក
6: គេម៉ាំងពំចាងទៅប៉ាំងខុលតពុលនោះញុនមកពំកើងតួតគាត់អានទិបអានិមត្រមចានបិទយ៉ាឡៃម៉ាក់កឡៃដេតត្រងពំជាដឹងផ្កាយរយតបុសទៀងពំចាងអ៊ុកលេតតដាក់ដេប៉ាំងខុលទៅចាងអ៊ុកវៀតកណាអនុញុនងរយតបុសទីមត្រងចាងលើយួរបិទចាស់ឡៃម៉ាក់ក្រៅអកំធីមតងាតឿងពំចាងបិទអ៊ុកបក្រកំធីមយានពំចាងទេដាក់ដេបាវិសពំចាងតចារប៉ាំងដឹងម៉ាំងណាំចាងណូអ៊ីងចាំងម៉ាំងចាឡៃកូក្រាអកំរឹមតងាតឿងពំចាងបិទអ៊ុកគញលាក់កូពើធីមនេះតែមត្រផតលិចមត្រតទេដាក់ដេតម៉ាំលឹងប៉ាំងធីមតម៉ាំពំចាងដឹងចាចាឡៃលឹមនេះតែមត្រអ៊ុក đừng riêng mang bọc mạp đàm cả anh tên mật rò và ngay hình thoại trang bằng mời vã hình thoại trang riêng trong đề tập lý hình lên lời đề tập lý là bà ạc bầm trang đừng anh đi phần làng trên trà ra trà lại bằng phê bê a a đề kịp bọc cắp hình thoại nó đề m o u đừng anh đi mật rò mà chàng lời trà bằng Australia bật riêng tục quạt đề bầm kia bằng mang nằm bởi nhìn lặng đi mật rò hình thoại đề hình lên trong đừng khuôn tập bồn mật rò mà chàng Việt Nam bật Australia gồ ơ kỳ sĩ gần tục quạt mà cơ chiên mình từ tròn cà tí lên tròn tròn và khu trang tầm 500 bằng tròn hợp tòi trang vì tự ra lại.
10: Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tệ đạc Việt Nam Chà Gia Lai nà bà gợi bà nhìn lăng tà trăng phơm tạng là bất riêng lâm phường Hoài Nhơn Đông kiện rơi tập bốc đơn Ủy ban Nhân dân phường đơn rong loài minh sân năm tại lịch phơm kiện nợt bà cặp phơm tạng là bất riêng tà trăng rơi tập bốc và thò nợt bà cặp đi về lăng phơm kiện băng lơ tà trăng tà gọp tà cử chung đoàn cái chính băng á tạc phơm tạng là đơn còn bì phương lôi bà gợi râu hộ ở công rơi tập bốc bà thọ hà tây bằng loài đầm rình bà diệt vượt cảng bộ đảng viên đoàn viên hội viên hà tây tắc lệp rồi tập bố bật bà diệt bờ bằng hộp ao cầm tổ dân phố hà tây bằng loài mình nhập bộ bờ rình vượt còn play bơm kia cơ số còn play hà tây rim bằng hộp ao cầm tổ dân phố đẹp đang sinh nhật lạc rình tập tập cặp bal mình rình lạc rình tổ dân phố bơm kia cái chất đã rim tập trong kia cái chất đang nở bạc cặp bơm tặng là tập tập rình tập trong tập bập bập ngày tạc là cái phiếu sơn yak còn play lăng dây bà ma apin rồi tập bô đi lăng kít kiểu bên nhìn lăng khu công tác bà ma bà đàm bơm đất đà rim trên này bếp rim tân hạp tạp tập dụng cả đi lâm cặp là và bơm tặng là bật rình hà tây nó ở thị phường ở đinh ở tập bơm tặng là đừng còn play tập rồi tập bô đất đà tóc cơ chung trên này sơn yóc băng làng dây đêm và mạ bình tức quát bơm tặng là bật riêng hơi tây băng thập lịch là bà hành chính thập lịch số băng tóc cơ chung lần đêm bất nhỏ còn bì
6: nào âu bật phường pleiku trả sẽ lại trường chính trị trả ra tây băng đảng ủy phường pleiku bất cứ học công khoa học bằng hạt rong thập lịch số lâm tóc ngồi tầm màng lăng tây băng về việc văn hóa riêng ở đây còn cùng bất nhân lăng tập bác bật riêng xa phường cả bật mật trả sẽ lại vang hơi tây học công để riêng bằng ngày khoa học anh đi về lăng tăng mặt bật gần riêng minh dụ xa phường khuôn phong trang ngồi tầm màng lăng bác anh đi mật rò mà chàn lao trả học công tập lịch kỳ nhằm bấm thời giờ vợ tập lịch số tập bạn chinh tròn ở tộc người tập mang lăng vẽ công lâm tề mặt rò rồi tập bố ước đẹp riêng cái trạng văn hóa tập lịch số ở thầy chỗ trúc tròn về việt bạn tông tròn tặng là đừng còn play thêm để còn cùng và mà lâm bằng bầm chàng và gần trường chính trị cha sơn lai ngô khắc ngọc cái chết mạng xã hội hấp ảo số anh đi về rạc số mạng quy rê tập bọc bầm thêm chim tròn rồi tập bố bằng tập quạt nào bất lâm nó tên nó ăn được số nếu phê lăng tầm mầm khu trang bằng tròn tập quạt đơn trình quyền anh em tròn mà chàn tại bằng còn bệ nó chim tròn ở thầy đầy làng dài lâm đòn chàng em hơi đêm mà bắt đàm bật bằng họ cầm lực cầm rồi tập bố tròn hợp bong đơn ở tọc ngồi tầm màng lăng về việc văn hóa bằng ở tọc à cái chấp đêm tân nam tam làm về việc rợ đất đơn văn hóa bật bầm trang số đơn chàng ở tọc ngồi tầm màng lăng còn bệ bật bệ ốp tại tròn tầm bật bầm trang số rồi tập bố văn hóa con bằng ai bằng anh này tuổi già lại đừng tập bạ riêm xa phường các bậc mật cha ra riêm đại biểu ở bình làng khít phía chiên tròn người tầm màng làng đây của trố tập lấy anh về là rạc băng tộc tục quạt đừng kiềng quyền anh em tròn mà chan còn play đại băng riêm anh phải nhìn làng và thò đâu để cái chặt riêm tròn kịch cả và người tầm màng làng tộc tục quạt băng tròn văn hóa chặt chẽ băng bơm tròn à cái chấp ăn còn play
10: lâm hộ ông cầm rai hạ do Việt Nam chụp làm thể đắc mang mạ bà diết sinh năm ba rô bà diết rô do cô lơ rai hệ dị hạ do Việt Nam tự quật hạt tơi bằng nam bằng gang tôm chả gì lại bơ cơ rơ dưa ẩu rồi bù lơ anh đi rồi tự bù và tin tự trồng tôm khoa học gà rai dị hạ do đừng rìm giáo sư phó giáo sư tiến sĩ bơ ngay bắt lô bổ chú bơ tôm lung lâm tự trồng bơm chàng rai dị hạ do lâm thể đắc bằng lâm chả tin tự trồng tôm lâm tự trồng bơm chàng khoa ở cầm miền mang dị ra cả cái tiền dị vòng ở cò dị ròng clac dị cơm dị mắt dị vi vơi ra cả cờ ngóc ở lọt nó bật lề mật bật ẩm lùng hộp ở cầm rìm giáo sư phó giáo sư tiến sĩ bất ngay bật lột bổ chú bật ẩm lùng lâm từ trong bơm chàng ra dị do lâm tệ đắc băng lâm chà cùng lôi hờ đời rồi tự bô ngang từ trong tôm khoa học cả từ trong chàng ra dị lâm khoa hạ do đồng bộ cơ hội ở cầm ra chị do Việt Nam dập lòng thể đạt mang mạng bản dịch và ra thật bố đi mặt trọng bạch lộ bộ chú kết cầu đừng tìm vào ngày bạch lộ và tờm lùng lâm mình mạng chí nào từ cùng và khu do bác sĩ đi học bà rằm rồi thật bố bằng bạch lộ bộ chú bạch lộ lo gà rìm mặt trọng khoa học kỹ thuật tờ đồng giang miền mạng chí bật khoa hạ gió.
1: Pengai cho chàng phường Pleiku, nà bà kèr tình lệch tình nợ ảnh ní, pengai cho chàng vang vầy lạng ở vùng Pleiku tế, trọng lệ bằng tập lệ mì tọ, bật tình nâu cùng vòng thọng đác, trà đà, tô dân phô ông chật râu, phường Pleiku, bằng đam dịch hội viên vang bầm kia. Đừng nói rồi tự bố kra vân hội viên bằng con Pleiku ở tọc bật lô, vầy lạng ở vùng Pleiku tế, dù rồi gây đẻ rèm rèm nhựa, vầy lạng đạc bằng tàng cắn rìm bà răm, đang tập lệ mì tọ. Kia tròn chàng, hà đêm pengai tình nợ ảnh ní, cô bầm kia rìm tròn chàng kết cao thời cơ com là giải trầm trệ, đẹp cái chật thuốc yộc đỏ tập vụ cái chai nhựa bằng gang bên lăng lòng và tầm đứng rong ruộng yộc và tầm bên lăng lòng trước dưới các bang rồi tập bố tịch nhà tầm mầm ở trọ bếp bơm lòng lăng mằn cái tiền gìn băng phơi lăng đáng lập bật ẩu khuôn bằng ai cho trang phường Pleiku bằng rim cả bang rồi tập bố kra vân còn ple ở cái tục trầm trệ hoàn toàn vàng vầy làng đạc bằng anh đi chùm tàr tàn ổ. Đừng rong lê tà lịch, rìm bằng ai tàn ổ anh đi hợp thòi cạng bộ hội viên bằng ai cho giang. Tà lịch sắp bùi, rìm tàn bần nợ cuồng bóng thoảng đạc trà đà. Ở còn rầm rét, tàn gọp vầy làng đạc bùi bằng tự yung, anh đi chợt lần ra gó. Bà giang anh nộ khuôn vầy làng bằng ai cho giang phường Pleiku, vầy vầy rìm chàng đừng tàn ổ anh đi, rìm khay cái chật chuột yọc. Rìm tàn rong, chàng hà lên, và làng xạ bật rìm tì hội bằng ai cho giang bật tà riêng.
10: Khuôn công tác anh đi về làng và đội chà nào tru tâm mang bộ lụm cảng bộ chiến sĩ tập bọc tụ cùng ba rừng bờ uyên nam bật lì dữ lâm uyên nam anh bị bật anh hiện nào lì từ khế xã gia tul đằng luôn khi xin sinh năm ba bộ bờ dân đầu anh đi về làng và đội chà lôi từ rộn loài ba rừng ba dân cảng bộ chiến sĩ tụ cùng vui ba rừng bờ uyên nam bị bật lì dữ anh đi liên làng bơm đặc lớp tru uy anh hiện nào đừng nói làng dài chạy chuyện nam bằng tụ cùng bơm từ nọ anh đi bật lì nào tru rì ẩu khun lôi lang dây bật tụ sinh nhật bờ tọ nam bật bảy dự so lầm nọ phan nhật bình tọ nam lôi đi chơi chuyên tru uy anh hiện nào bảy tự khế đi dịch môi uy nam tận nu dễ tận nu bằng uy nam ư cả bùn bật ẩu tang mặt cả bờ gờ anh về lang bộ đội trà dịch áp bình bộ lụp bộ lồng cảng bộ chiến sĩ a thầy a tóc chân ngậm đòn bầm chàng vợ nhọ tụ cùng tìm uy nam tình sách uy nam tận nu uy nam ư cả bùn đừng nọ vì sợ đừng lầm bầm chàng
1: nào ông bật văn phòng khu tập bộ chà ra khu bằng ngày mặt tỏ chà ra hay bằng riêng anh chàng mềm mặn nát rồi ba đam gì cái tung tầm mầm để bèn kẹo tầm mầm bằng kiện mắt miếng tung cái chạm ba hàng hộp bầu tru quan hàng hộp bầu là kiện anh hay ở mặt tỏ bằng bằng ngày lọt ra mặt tỏ trên ở trên nắp tám bật mình sụa xa phương cả lịch chà ra rong ở ba tầm mầm tự bộ rong phơi lăng tật lạ song tầm nắp tám đằng khu bằng ngày mặt tỏ chà ra bằng riêng anh chàng mềm mặn nát anh tiêm bằng ngày ở cái buồn lầm xã hội ở trong cái chạm tiêm tầm mầm loài một triệu do riêng nên chàng mềm mà nát vang tự gồm kia trọng tự quát đừng khuôn vào ngày mặt tỏ chà ra.
10: Ước con play bằng đề bồn tiêu a tóc cà chạ hà lức bơm ăn mê vã và tạm nào đừng lưu vào ngày cho chàng tóc tình quăng hoặc tệ nó anh đi rạch tịch rạch tiêu cùng bộ làng xã sa mạ tật rong rạch tiêu a thầy làng kít bất lơ thiêng lâm chặt giờ lại vào ngày rạch lập bật nằm bụt ngôi nâng rai tập bố đừng vào ngày tịch mật rò thợ là ao đi bài chí làng kít bằng anh đi rạch tịch rạch tiêu bộ làng xã đã bơi con play bằng nề bồn hoặc tệ mừng tờ tê rạch trong hùng vương xã chữ xê lơ chít anh đi tịch nhà rịch tiêu tập bọc tịch mật rò đi kể lờ thêm nà ra tự hợp bộ tà lì rịch tiêu đi tịch mật rò mạ khan ư đi lạp à ra tập bố đừng tưm và ngài rạch là bụt người bật nờ bà cả khan đừng bà ngài tịch mật rò bài bà thăm đừng bằng tiêu lụt kể lờ bất sân năm bà rà bộ dịch ngàm ư đi bố tất đơn bắt lô đừng bơm bà rằm đừng sợ lưu bà ngài cho giang rì ẩu lùi lăng kịp lo bật nờ rơi dọc rạch rịch lòng tiêu Mai Lê Thị Trúc Minh Truyện Uy Bất Na Thôn Plei Tư Sa Yà Rú Chà Chà Lai Bà Mạ Anh Bách.
11: chọn giống là nó phải
10: rưỡi dâm adik tiêu a thi lăng mạ hà lên bân a thi nam tru tự bà gà bà nhìn lăng bà gà tiêu ham tùm sẽ đừng ước rắt dọc adik tiêu tự nó ưa gơ rắt cự cạ bật địch nhà chữa rắc tròn lưu tự tròn bộ làng xa bân ước gơ bật ô đê cắt ra tà lì adik lòng tiêu thỏa dơ sư tích mặt rò lấy sư khăn adik tiêu lưng tất đoàn lăng kích nọ ở thầy bồm kia lâm gặp là và bổ lờ anh hề rạch tích ở rịch tiêu mạ lì và bật lù ở rịch tiêu đẹp của chất băng ở rịch nhà bổ làng xa băng lăng thoi mạ nó tất đoàn nhìn lệ ước cơ nàl ở rịch ở dở lưng băng băng ngài cho dàng bọc lê doãn bình vây bật xa gia ly cha gia lai anh bắt rất adik tiêu bộ làng xã lơ lì để ước cơ để adik lưng bật rất dọc phi bật tâm lê tang bên khi đừng rong tiêu lục hà ta để tìm lòng tiêu bật tâm đừng mình trù bà sẽ nằm với vậy để lục để âu adik rất adik nhà tiêu kể lơ bật ấy giờ để cùng tịch mật rò tất trong cái cờ nó adik nhà bật đừng tìm rất đá bơm bật tâm tịch tin nó adik lòng tiêu tịch mật rò làng xã bố bơm áp bọc sử dụng cả mạch bơm bà rằm lòng. Bất lùi bơm bà tạm tiêu tất rong hà mệt mình nhìn lệ tạ lắc. Bất ngay cho giang ư cử sĩ hiong trên bơm trang bà tầm lùng mạ uy chịu bơm bà rằm đùi đùi lơ xe nằm. Bọc nguyễn quanh ngọc cả bà gà rà nê giang bà nhìn lăng băng á tập tự dung lòng tiêu rồi ăn bắt. Nhân cung bố anh đi rất tích để mình sợ bà gà ưng ả rích hả ta mình sợ bà gà bằng tích ả rích tiêu kiểu mê vã đừng còn bì sư cự tích mà rõ đích sư ư cơ rai đất đá tự đoàn ả rích đừng tìm ư cơ bắt ả rích tiêu ả dơ kìa lý tự đoàn vi lăng ả rích nó và ả ta lịch nhân tự anh đi rất tích kể hợp mở tớt nhuận mê vã tìm anh đi bơm chàng về lăng tế đắc hả ta bằng thị riêng bình nhìn lăng liền lăng và ta lịch viên tự đoàn tích ả rích tiêu trọng đếp thêm cái chật lừng bơm sơ đông cả nạt với lì ư kệ đi bơm liên lang lâm bơm chàng đừng mình dịch hạ đà bà dịch sơ nằm bơm ngay cho chàng ở thầy chịu bơm bà rằm nó bất anh hề rạch tích ở rạch tiêu đừng anh hề tơm mạ đê bà nhìn lăng hà lên bơm ngay cho chàng ở thầy lăng kích bất rạch ở rạch tiêu lệ rạch dọc đi đăng ở rạch lâm bà gà tiêu bất nâng cái chạ ở rì hạ đà nâr bà gặp nâr bà cạn tích mật rò ư kệ đi bà rạch đá do bất trời dọc ư cơ lệp đừng rật ả rịch tiêu tất đoàn bơm phá răm kể lờ lâm sẽ nằm bơm chàng.
12: Ơ con bê bạn đẹp ồn tôn tập lịch sụ bất trình đừng xin bất trọng bà chạy đoàn nào đừng đoàn tập bọc tập gọp bất trọng chàng kà tí lâm trọng rồi tập bộ chữ ngầm đoàn sụ băng bà chiên băng ngài sụ bất con play lâm gia lai rim trong chạng nó mình trong parapal samaling dụ trúc cây nhâm chân nùm tự gồm đoàn viên đưa tâm phân con play tự trị công nghệ bồi bỏ lo thu gắt tưng mang đã rõi nà trâu cả bơi con play bằng đẹp bồn mừng bày khu lâm mù mong tự gọp tự lịch số bật riêng mình lâm tìm anh chàng ạ trình lâm tự lịch tìm trong tồn tự lịch số bật riêng khu lâm đưa tâm xa đặc bờ lôi đề trong chàng lưng bà chạy đoàn nào nhìn lệ trong chợ số đặc bờ trong hâm mù khó mong trong rồi bình hình trâu dịch độ đặc bờ mạng lời trong chợ số đặc bờ lâm Facebook Market Plus lôi bơm rơ vương tụ gạt anh tình mật rò tụ gọp rồi tụ bố tâm mạng cho chàng ta điên bạn nào ổ đoàn xã đặc bờ lôi bơ gờ mạng thị rô tâm hà tòi vàng rơ vương số ăn rô tâm ta điên hà tòi mạng thị rìm khu lô tư lịch bình chương hà trọng hà mẹt anh tâm mạng rồi tụ bố tâm mạng bà mạng tọa ổ hà tòi bằng tâm mòi rồi tụ bố bằng tình mật rò kà tá đừng nọt nét nét bình chương rìm chân ngọc đòn kết kè lâm mật rò mà chàn bằng rồi tụ bố tâm mạng trầm lâm anh số nhọn nguyễn đông đức bí thư chi đoàn thôn đầm xã đặc bờ an phát in the chang no trong kịch cả tôi bằng adu tam hai ô tập lịch số ước sĩ bắt sửa yọc tại phồn chả nào mà cả tí lo nó bắt sửa yọc công nghệ và bơm cái chả ba tam mam đừng cái tí đu tự kỷ lo đại bằng bằng ngòi sửa yọc bơm trong ở tóc ăn cho chàng riêng ăn bắt cả trong làng xã đừng mang thì công nhân lệ tiêm trong tập lịch số lâm bây giờ ăn nô mai bùi thanh hoa bí thư đoàn xã đặc bờ rồi trong kẻ tục quạt yếc đứng mang thị nó lợi đề trong với lặng đứng đoàn viên trù tâm tại bang trìm trong chạc đầu lại tự cùng trìm bùl hợp mùa mong về hiệp bang lót lâm tự trong sửa yếc công nghị mạng xã hội và bộ nhọc ăn thật tự trong bà răm bom chàng bằng mặt trong mặt chàn bây giờ ở nụ đoàn xã đặc vừa cô tuân bàn trìm trong chàng cả thập bê số bởi gần trìm trong bà thò cả tình hợp đòn số mọi trọng đẹp bằng mở vã đứng đoàn viên trù tâm tự gọp ở tộc trong chàng đứng trù tâm lâm trong rồi tự bước bằng làng xã tầm mượt chuột yọc số trúc còn play gắt xa bữa tó để bộ đừng mời phạ tập á mình số càng bộ thôn play mạng loài bằng ngại lọc ra quê từ dù gửi đế lâm chuột yọc cầm mẹ tính ở cái đây đoàn chàng số đoàn xã bữa tó lôi tên lịch tròn cả phê số vợ hà mệt chàng ngập đoàn số ăn khu càng bộ thôn tập lệ phương cơ rập hàm kiểu tròn chặt chê đoàn xã rợi yọc tròn rộp tì bà thò tròn chàng bằng ngại bà hàm đề chìm đoàn phiên cả tá bà thò riêng chàng ngập đoàn bơm lâm cầm mẹ tính đừng rong bà giàn để riêng phù đoàn phiên cả tạ bà thò bác nguyên bà Việt bí thư chi bộ thôn vong vong xã bà tó lôi cơ dọa yọc hà gây lâm cơ mẹ vi tính nhân nệ chi la bà ara bơm rồi tự bố tay bằng in la bà ara bác nguyên bà Việt bà mà trong khi để bị chào cả mẹ cái na in ưu tiên mạng bật dựa dọc cả mẹ tính vô trong cả phê số để xin phùl cả đoàn dù bà thò ăn chỉ chợ hà mệt để rồi tập bố lạp à rà mạng rồi rìm lạp à rồi tập bố hợp bóng rìm khê tự yung tư lịch đừng khê trâu sẽ nằm bà rà bộ bà chê trâu đang in trong cả phê số để phê phê lâm bà kì nà rà bà tớ băng cả mạng nà rà bọn rìm kiêng bất thôn bì dông băng vòng bong rồi tập bộ ca tập trong tập lý số đừng đoàn xã Mai Nguyễn Thị Lắm bí thư đoàn xã và to rồi
11: bên cạnh cái việc hướng dẫn
12: tay băng tròn chạng đầu mỗi tròn phang tập cung dựa dọc mẹ tính lệ đoàn xã quay tập lịch tập tròn hộp thư điện tử dựng dọc rồi tập bộ đừng đoàn viên bằng con play xã dựa tập tròn tin mã QR anan và dựng dọc rồi tập bộ tinh quang lai dua và tập tòm tập bật dọc con play xã hội có nhân lệ đoàn chạng đừng đoàn viên đua tầm lòng bây giờ nỗ đoàn xã adin về về cô nhân lệ lang xã thêm bằng ngày bởi vạ phang tập cung học và làm bật trim thôn này đại bang trong bậc cao đoàn, tập lịch tim trong tập lịch số, bị chạy đợt nào, trên này chụp lồng chà bang lôi tập bọc, tập gặp ba trong tập lịch số, đứng trong lòng kiêng tim tập lịch kết cả lâm trên nã rí, đợt nọ tóc trong chàng sạc hà lô, bị chạy đợt nào, eo khô cái tì bầm chàng đứng khui hầm mù hầm mong lâm tập lịch số, tập gặp ba bang tàu con play param số, lang sạ pran lâm chà xa lai.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình thông tin và âm nhạc hôm nay thứ Năm ngày 1 tháng 10 của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Hội nghị quốc tế về quang tử và ứng dụng lần thứ 14. Gia Lai tập trung khai thác lợi thế địa phương, thúc đẩy công nghiệp nông thôn phát triển. Hình thành hai trung tâm trồng khảo nghiệm và sản xuất giống cây dược liệu quý, dược liệu hàng hóa có giá trị kinh tế cao tại Vườn Quốc gia Con Ca Kinh và Khu bảo tồn thiên nhiên Con Chư Răng. Mục chống khai thác IUU chiều ngày hôm nay có bài đề cập xung quanh dự thảo thông tư quy định việc cập nhật, truy cập, truy xuất và quản lý cơ sở dữ liệu thủy sản của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Cũng trong chương trình, phóng viên chúng tôi có phóng sự phản ảnh về hiệu quả đầu tư của cụm công nghiệp An Khê tại phường An Bình, qua đó từng bước hoàn thiện hạ tầng, thu hút doanh nghiệp sản xuất và tạo việc làm cho người lao động. Tiếp đó, Mục Du lịch có bài ghi nhận cố gắng khai thác các lợi thế sẵn có, gắn hoạt động du lịch với đời sống cộng đồng của phường Quy Nhơn và Quy Nhơn Đông, từng bước hình thành thêm các điểm trải nghiệm đáp ứng nhu cầu tham quan của người dân và du khách. Còn ở phần cuối chương trình là một thông tin kinh tế, có bài giảm tầng nấc trung gian trong chuỗi phân phối xăng dầu. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Hôm nay, Hội nghị Quang học Quang phổ toàn quốc lần thứ 14 và Hội nghị quốc tế về quang tử và ứng dụng lần thứ 14 đã diễn ra tại Trường Đại học Quy Nhơn. Sự kiện do Trường Đại học Quy Nhơn, Viện Vật lý và Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam phối hợp tổ chức với sự tham gia của đông đảo các giáo sư, nhà khoa học, nghiên cứu sinh trong nước và quốc tế. Hội nghị lần thứ 14 là diễn đàn để các nhà khoa học gặp gỡ, công bố và thảo luận những kết quả mới nhất về nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và triển khai ứng dụng các lĩnh vực khoa quang học, quang phổ và quang tử ở Việt Nam cũng như trên thế giới. Trong đó, Hội nghị quốc tế về quang tử và ứng dụng lần thứ 14 diễn ra trong 3 ngày từ 30 tháng 9 đến 2 tháng 10 với phiên toàn thể thảo luận 6 báo cáo tổng quan và 3 phiên thảo luận song song với các báo cáo khoa học chuyên sâu tại các tiểu ban. Các giáo sư, nhà khoa học tập trung thảo luận, chia sẻ các nhóm chủ đề chính gồm quang học và vật lý quang học, quang tử và quang tử tích hợp, quang phổ và đặc trưng quang học, nguồn laser và công nghệ laser tiên tiến, quang học phi tuyến và hiện tượng siêu nhanh, vật liệu, cấu trúc nano và linh kiện quang tử, quang điện tử và thông tin quang, các ứng dụng của quang học, quang tử và quang phổ. Phát biểu tại hội nghị, Phó giáo sư tiến sĩ Huỳnh Thành Đạt, Chủ tịch Hội Quang học Quang phổ Việt Nam nhấn mạnh, hội nghị lần này không chỉ là nơi báo cáo những kết quả nghiên cứu mới, mà còn là dịp để các cơ quan quản lý nhà nước, nhà khoa học cùng nhau trả lời một câu hỏi lớn. Khoa học, quang phổ và quang tử của Việt Nam sẽ đóng góp như thế nào vào việc thực hiện nghị quyết 57 của Bộ Chính trị và vào mô hình tăng trưởng mới của đất nước? Ông tin tưởng với tinh thần khoa học tạo tri thức, công nghệ tạo sản phẩm, đổi mới sáng tạo tạo giá trị, hợp tác tạo sức mạnh, hội nghị sẽ mở ra nhiều hướng nghiên cứu và hợp tác mới. Và hơn hết, mỗi kết quả khoa học được trao đổi tại hội nghị sẽ có cơ hội tiến thêm một bước trên hành trình từ phòng thí nghiệm đến sản phẩm, từ sản phẩm đến thị trường và từ tri thức đến đóng góp thiết thực cho sự phát triển của đất nước.
0: Sáng ngày 1 tháng 10, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng năm 2026. Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2026 này, công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng năm 2026, các đơn vị trong Bộ đội Biên phòng tỉnh bám sát chủ đề thi đua, đoàn kết kỷ cương, đột phá sáng tạo, quyết thắng, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng, chiến đấu và quản lý chặt chẽ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, thực hiện tốt phong trào thi đua, kết hợp chặt chẽ giữa thi đua thường xuyên, thi đua cao điểm, các phong trào thi đua chuyên ngành chuyên đề, các cuộc vận động gắn với phong trào thi đua yêu nước ở các địa phương, triển khai thực hiện tốt các nội dung chỉ tiêu thi đua, nhất là trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu và tham gia phát triển kinh tế văn hóa xã hội, giúp dân xóa đói giảm nghèo ở khu vực biên giới biển đảo, bám sát các mục tiêu nhiệm vụ trên các mặt công tác biên phòng, ra sức thi đua tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa các phong trào tiêu biểu như phong trào chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát, đề án mỗi tuần giúp đỡ một hộ nghèo, chương trình nâng bước em tới trường, con nuôi đồn biên phòng, xuân biên phòng ấm lòng dân bản, góp phần thực hiện thắng lợi phong trào thi đua quyết thắng của cơ quan đơn vị. Hội nghị thông qua báo cáo dự thảo nhận xét, chấm điểm thi đua của các cơ quan đơn vị trong ba cụm thi đua, đồng thời thông qua báo cáo danh sách đề nghị khen thưởng của Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng đối với các tập thể cá nhân. Tại hội nghị, Hội đồng thi đua khen thưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tiến hành bỏ phiếu và biểu quyết các danh hiệu khen thưởng gồm tặng cờ thi đua Bộ Tư lệnh, đơn vị quyết thắng, đơn vị văn hóa, phong trào thi đua dân vận khéo, đơn vị tiên tiến chiến sĩ thi đua và chiến sĩ tiên tiến. đồng thời hoàn chỉnh hồ sơ khen thưởng báo cáo các cấp theo đúng thời gian quy định để đề nghị khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua quyết thắng năm 2026.
1: Thông tin từ Sở Tài chính tỉnh cho biết, trong quý 3 năm nay, toàn tỉnh thu hút mới 53 dự án, tổng vốn đầu tư 30.880,7 tỷ đồng. Trong đó, 43 dự án đầu tư ngoài khu kinh tế, khu công nghiệp với tổng vốn đăng ký hơn 26.367 tỷ đồng và 10 dự án đầu tư trong khu kinh tế, khu công nghiệp với số vốn hơn 4.513 tỷ đồng. Lũy kế từ đầu năm đến hết tháng 9, tỉnh Gia Lai thu hút 224 dự án đầu tư, cao hơn 31,7% so với kế hoạch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao 170 dự án cả năm 2026. Số vốn đăng ký đầu tư đạt hơn 196.588 tỷ đồng, tăng hơn 152% so với cùng kỳ năm 2025. Riêng dự án FDI, qua 9 tháng toàn tỉnh thu hút được 7 dự án với số vốn hơn 156,7 triệu đô la Mỹ. Trong cùng thời gian này, tỉnh Gia Lai cũng đã điều chỉnh chủ trương đầu tư 91 dự án, trong đó điều chỉnh vốn tăng thêm hơn 14.987 tỷ đồng. Như vậy, tính chung nguồn vốn đăng ký và vốn điều chỉnh tăng thêm, trong 9 tháng đã có 211.575 tỷ đồng vốn đầu tư đổ về tỉnh Gia Lai.
0: Khai thác tiềm năng lợi thế địa phương, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh là những định hướng trọng tâm nhằm thúc đẩy công nghiệp nông thôn tỉnh Gia Lai phát triển trong giai đoạn 2026-2030. Tỉnh đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm của công nghiệp nông thôn đạt từ 13,5 đến 14,5%. Theo định hướng này, hoạt động khuyến công sẽ được đẩy mạnh gắn với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn và cơ cấu lại nền kinh tế. Trọng tâm là khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, sản xuất kinh doanh của các tổ chức cá nhân, hỗ trợ phát triển các ngành nghề công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp phù hợp với điều kiện và thế mạnh từng địa phương. Gia Lai cũng hướng đến hình thành các doanh nghiệp có quy mô lớn, tập trung vào công nghiệp chế biến nông sản thực phẩm, sản xuất thiết bị, máy móc, vật tư nông nghiệp và các sản phẩm tiểu thủ công nghiệp, mở rộng năng lực sản xuất, nâng sức cạnh tranh của các cơ sở công nghiệp nông thôn.
1: Nhằm chủ động nguồn giống chất lượng phục vụ phát triển vùng nguyên liệu, Gia Lai đặt mục tiêu hình thành hai trung tâm trồng khảo nghiệm và sản xuất giống cây dược liệu quý, dược liệu hàng hóa có giá trị kinh tế cao tại vườn quốc gia Con Ca Kinh và khu bảo tồn thiên nhiên Con Chư Răng. Đây được xem là một trong những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nguồn giống, tạo nền tảng phát triển các vùng trồng dược liệu dưới tán rừng. Bên cạnh đó, Gia Lai dự kiến hình thành ít nhất 4 cơ sở sản xuất kinh doanh cây giống dược liệu, đáp ứng trên 70% nhu cầu cây giống chất lượng cao tại địa phương. Việc phát triển hệ thống khảo nghiệm và sản xuất giống sẽ góp phần tháo gỡ khó khăn về nguồn giống, thúc đẩy phát triển dược liệu theo hướng hàng hóa, đồng thời gắn khai thác tiềm năng kinh tế với bảo tồn tài nguyên rừng của Gia Lai.
0: Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Nam Pleco do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cao Su Chư Sê làm chủ đầu tư, có quy mô hơn 205 hectare, tổng vốn đầu tư gần 477 tỷ đồng, thời hạn thực hiện đến hết tháng 10 năm nay. Đến nay, tổng vốn đã thực hiện khoảng 180 tỷ đồng, đạt trên 37,7% tổng vốn đầu tư và hiện đang được chủ đầu tư tập trung đẩy nhanh tiến độ nhằm hoàn thành đồng bộ hạ tầng theo kế hoạch và tạo điều kiện thu hút các dự án thứ cấp. Một số hạng mục chính đã hoàn thành như các tuyến đường D1, D2, D4, D5, D9 sang nền giai đoạn 1 và hệ thống xử lý nước thải công suất 2.000 mét khối một ngày đêm. Về thu hút đầu tư, khu công nghiệp đã có 3 dự án với tổng vốn đăng ký 2.320 tỷ đồng, đồng thời ký hợp đồng nguyên tắc với 7 dự án, tổng vốn dự kiến hơn 2.192 tỷ đồng. Tuy nhiên, một số hạng mục hạ tầng thiết yếu còn chậm như thoát nước ngoại biên, hồ điều tiết, cấp nước và phòng cháy chữa cháy. Ban quản lý khu kinh tế yêu cầu chủ đầu tư tăng cường nhân lực, máy móc, tổ chức nhiều mũi thi công, hoàn thiện các hạng mục còn lại, bảo đảm tiến độ hoàn thành dự án trong tháng 10 này.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án nâng cấp mở rộng đường Vũ Lăng kết nối nhà máy xử lý rác thải xã Gào. Dự án có tổng mức đầu tư 99 tỷ đồng do Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư. Việc đầu tư nâng cấp mở rộng đường Vũ Lăng kết nối nhà máy xử lý rác thải xã Gào nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông theo quy hoạch được duyệt, đảm bảo kết nối giao thông thuận lợi đến nhà máy xử lý rác thải xã Gào, phục vụ nhu cầu vận chuyển rác thải hàng hóa và đi lại của người dân, doanh nghiệp, đồng thời góp phần nâng cao năng lực khai thác, đảm bảo giao thông an toàn thông suốt trên tuyến, đồng thời tăng cường kết nối giữa trung tâm hành chính xã, các khu dân cư, khu sản xuất và các công trình dự án trọng điểm trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư phát triển sản xuất, thương mại, dịch vụ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và nâng cao chất lượng đời sống của người dân. Dự án có điểm đầu giao với đường Nguyễn Dự án có điểm đầu giao với đường Võ Nguyên Giáp, quốc lộ 14 và điểm cuối giáp với đường Trần Can, xã Gào. Tổng chiều dài tuyến đầu tư khoảng 7 km, thời gian thực hiện dự án trong giai đoạn 2027-2029.
0: Sáng nay, Ủy ban Nhân dân xã Ân Tường tổ chức phát động các hoạt động hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia năm 2026 và tập huấn ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong xử lý công việc. Thời gian qua, xã đã triển khai nhiều nội dung trong xây dựng mô hình xã hạt nhân về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, như học bạ số, thanh toán không dùng tiền mặt, số hóa dữ liệu y tế, xây dựng cẩm nang số, mã QR và bố trí các điểm hỗ trợ chuyển đổi số tại trung tâm phục vụ hành chính công và các thôn. Ngay sau lễ phát động, các lực lượng tổ chức ra quân tuyên truyền hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến VNEID, chữ ký số, thanh toán không dùng tiền mặt và các tiện ích số thiết yếu, đồng thời hỗ trợ tiểu thương, hộ kinh doanh tiếp cận các phương thức giao dịch số. Hoạt động được triển khai theo phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người dân. Dịp này, xã Ân Tường ra mắt các tổ công nghệ số cộng đồng cấp thôn. Đây là lực lượng trực tiếp hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ, phổ cập kỹ năng số, nhất là đối với người cao tuổi và những người còn hạn chế khả năng sử dụng các nền tảng số. Các tổ sẽ duy trì hoạt động thường xuyên, góp phần đưa chuyển đổi số đến từng thôn, từng hộ dân. Theo kế hoạch, từ ngày 1 đến ngày 31 tháng 10, xã Ân Tường tiếp tục triển khai nhiều hoạt động như ngày hội toàn dân học tập số, bình dân học bộ số, bình dân AI học bộ, tổ chức lực lượng công nghệ số cộng đồng và thanh niên tình nguyện hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến VNEID, chữ ký số, thanh toán không dùng tiền mặt, tổ chức hoạt động trải nghiệm công nghệ số cho thanh niên, học sinh và tăng cường hướng dẫn kỹ năng bảo đảm an toàn trên môi trường mạng.
1: Sáng nay 1 tháng 10, Ủy ban Nhân dân phường Hòa Nhân Đông tổ chức lễ phát động đợt cao điểm 120 ngày ra quân tăng cường quản lý đất đai, trật tự xây dựng, trật tự đô thị và bảo vệ môi trường trên địa bàn. Đợt cao điểm được triển khai từ ngày 1 tháng 10 năm 2026 đến hết ngày 31 tháng 1 năm 2027 trên toàn địa bàn 11 tổ dân phố nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong công tác quản lý, thiết lập kỷ cương và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của tổ chức, hộ kinh doanh và nhân dân. Trong lĩnh vực đất đai, phường tập trung rà soát, kiểm tra 100% quỹ đất công ích, đất chưa sử dụng, đất bãi bồi ven sông Lại Giang, sông Kim Giao và đất nông nghiệp, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi lấn chiếm đất công, san lấp, sử dụng đất trái quy định. Trật tự xây dựng được tăng cường kiểm tra đối với các công trình khởi công mới. Về trật tự đô thị, sẽ tập trung xử lý tình trạng lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè để kinh doanh buôn bán tại ba khu vực chợ Hoài Mỹ, Hoài Hải, Hoài Hương và các tuyến đường trọng điểm. Về môi trường, tập trung xóa các điểm rác tự phát, tăng cường kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh chăn nuôi có nguy cơ gây ô nhiễm trong khu dân cư. Đợt cao điểm được thực hiện qua 3 giai đoạn: chuẩn bị, tuyên truyền và phát động, ra quân kiểm tra xử lý, hậu kiểm, duy trì nền nếp và tổng kết khen thưởng. Phường phấn đấu phát 2.000 tờ rơi, tổ chức ký 2.000 bản cam kết chấp hành pháp luật, đồng thời duy trì lực lượng tuần tra, kiểm tra, không để các vi phạm tái diễn. Tại lễ phát động, lãnh đạo phường yêu cầu các cơ quan, đơn vị và 11 tổ dân phố triển khai theo phương

0: lương thực và cây thực phẩm, phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Chư Sê, tổ chức hội nghị tập huấn tăng cường năng lực quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận sầu riêng Gia Lai. Tham gia tập huấn có 60 học viên là trưởng các thôn, làng, đại diện các hợp tác xã, doanh nghiệp và hộ trồng sầu riêng trên địa bàn xã. Tại hội nghị, các học viên được đại diện Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Hệ thống Nông nghiệp hướng dẫn những nội dung liên quan đến quản lý sử dụng nhãn hiệu chứng nhận sầu riêng Gia Lai. Trong đó tập trung vào các quy định về phạm vi áp dụng, nguyên tắc quản lý và trách nhiệm của các tổ chức cá nhân có liên quan, điều kiện đặc tính của sản phẩm sầu riêng được sử dụng nhãn hiệu chứng nhận và quy trình cấp quyền sử dụng nhãn hiệu. Bên cạnh đó, hội nghị tập huấn cung cấp các hướng dẫn kỹ thuật đối với những công đoạn chính trong quá trình sản xuất, thu hoạch, sơ chế và bảo quản sầu riêng, quy định về tem, nhãn, bao bì và truy xuất nguồn gốc sản phẩm, công tác kiểm soát việc sử dụng nhãn hiệu, nhận diện, phòng ngừa và xử lý các hành vi xâm phạm sử dụng không đúng quy định. Qua đó nhằm góp phần xây dựng chuỗi sản xuất sầu riêng theo hướng đồng bộ, minh bạch, bảo đảm chất lượng, nâng cao khả năng truy xuất nguồn gốc và giá trị sản phẩm trên thị trường.
1: Trong hai ngày 30 tháng 9 và 1 tháng 10 tại phường Pleiku, Hội Nông dân tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hội năm 2026 cho 200 cán bộ hội nông dân cấp xã và chi hội trưởng chi hội nông dân của 68 xã phường khu vực phía Tây tỉnh. Tại hội nghị, các học viên được quán triệt trao đổi những nội dung cơ bản của điều lệ Hội Nông dân Việt Nam khóa 9, nhiệm kỳ 2026-2031, hướng dẫn số 07 ngày 27 tháng 8 năm 2026 của Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về một số vấn đề về thi hành điều lệ Hội Nông dân Việt Nam khóa 9, nhiệm kỳ 2026-2031. Quy định số 04 ngày 7 tháng 9 năm 2026 của Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về thu nộp quản lý sử dụng hội phí và xây dựng quản lý sử dụng quỹ hội. Bên cạnh đó, các học viên còn được hướng dẫn về tổ chức hoạt động của chi hội nông dân nghề nghiệp, tổ hội nông dân nghề nghiệp, trao đổi kỹ năng, phương pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền của hội nông dân trong tình hình mới, công tác kiểm tra giám sát của hội nông dân. Thông qua hội nghị, đội ngũ cán bộ hội được cập nhật bổ sung kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng cần thiết, góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả công tác hội và phong trào nông dân tại cơ sở.
0: Bảo hiểm xã hội cơ sở Chư Sê hiện quản lý 7 xã Chư Sê, Gia Co, Bần Hon, A Lê Bá, Chư Bứ, Gia Len, Gia Hờ Rú với diện tích tự nhiên hơn 1.361 km2, dân số ước tính khoảng 218.516 người, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm gần 52%. Tính đến hết tháng 8 năm nay, số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc hơn 7.800 người, đạt trên 98% kế hoạch. Bảo hiểm xã hội tự nguyện là 1.333 người, đạt trên 34% kế hoạch. Bảo hiểm y tế đạt 191.587 người, đạt 97,4% kế hoạch, nâng tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 86,5%. Bên cạnh những kết quả đạt được, bảo hiểm xã hội cơ sở Chư Sê gặp một số khó khăn vướng mắc như địa bàn quản lý rộng, người dân đi làm ăn xa nhiều. Hệ thống chính trị tại thôn làng có sự thay đổi sau sáp nhập, ảnh hưởng đến công tác tuyên truyền vận động. Số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện dừng đóng do chuyển sang tham gia bắt buộc hoặc không có thu nhập ổn định. Để hoàn thành các chỉ tiêu được giao, những tháng cuối năm 2026, Bảo hiểm xã hội cơ sở Chư Sê tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền địa phương, đổi mới nội dung hình thức tuyên truyền, phát huy vai trò của người uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng thời tăng cường rà soát nhóm tiềm năng, mở rộng mạng lưới nhân viên thu, phấn đấu hoàn thành toàn diện kế hoạch phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2026.
1: Năm học 2026-2027, trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Gia Tom, xã Gia Tom có 1.148 học sinh với 33 lớp, trong đó có 151 học sinh ở nội trú và 997 học sinh bán trú. Đây là năm học đầu tiên ngôi trường nội trú liên cấp được đưa vào hoạt động, tạo điều kiện để học sinh vùng biên, nhất là con em đồng bào dân tộc thiểu số được học tập, ăn ở và sinh hoạt ngay tại trường. Nhà trường rất quan tâm đến việc ổn định nền nếp dạy và học, tổ chức ăn ở, sinh hoạt cho học sinh, đồng thời chú trọng đảm bảo các điều kiện học tập, chăm sóc sức khỏe và rèn luyện kỹ năng cho các em. Cùng với đội ngũ giáo viên, cán bộ, nhân viên nhà trường, các lực lượng tại địa phương cũng phối hợp hỗ trợ, tạo điều kiện để mọi hoạt động của nhà trường được ổn định, giúp học sinh ở xa nhà yên tâm học tập.
0: Sáng nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường An Nhân Bắc nghiệm thu bàn giao nhà sau sửa chữa cho hộ ông Nguyễn Phúc Hiền ở tổ dân phố Tiên Hội và hộ bà Trương Thị Chính ở tổ dân phố Liêm Định. Mỗi hộ được hỗ trợ 30 triệu đồng từ quỹ vì người nghèo của phường năm 2026 để sửa chữa nhà. Dịp này, Mặt trận và các đoàn thể địa phương cũng trao nhiều phần quà, động viên các gia đình sớm ổn định cuộc sống. Trước đó, ngày 30 tháng 9,

0: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Hòa Nhân Nam bàn giao nhà đại đoàn kết cho hộ ông Bùi Nào ở khu phố Vạn Thắng. Công trình được các hội đồng hương tại thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ tổng cộng 100 triệu đồng, trong đó hội đồng hương tỉnh Gia Lai hỗ trợ 60 triệu đồng, hội đồng hương phường Hòa Nhân Nam 30 triệu đồng và hội đồng hương khu vực Hòa Nhân 10 triệu đồng. Việc hỗ trợ sửa chữa xây dựng nhà ở góp phần giúp các hộ khó khăn có nơi ở ổn định, đồng thời lan tỏa tinh thần đoàn kết sẻ chia trong cộng đồng.
1: Sáng nay, Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh đã đến thăm và trao tặng chiếc xe lăn trị giá 1,8 triệu đồng do tổ chức Trả Lại Tuổi Thơ tài trợ cho mẹ Việt Nam Anh Hùng Lê Thị Thê, 99 tuổi, ở thôn Cát Hạnh, xã Hòa Hội. Mẹ Thê có chồng và ba con là liệt sĩ, bản thân mẹ là thương binh hạng 2, hiện đang sống cùng cháu ngoại. Cùng ngày, hội cũng đã trao tiền hỗ trợ và gạo cho các cá nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong tỉnh, trong đó hỗ trợ chị Nguyễn Thị Tứ, thôn Đại Khoan, xã Hội Sơn hơn 5,5 triệu đồng, chị Siêu Ri ở làng Khoái, xã Chư Sê hơn 2 triệu đồng, anh Nguyễn Văn Triều, thôn Vinh Hà, xã Chư Sê hơn 1,2 triệu đồng. Ngoài ra, mỗi trường hợp còn được hỗ trợ thêm 10 kg gạo.
0: Thời gian qua, các đội thanh niên xung kích vì nhân dân phục vụ Công an tỉnh Gia Lai đã phát huy vai trò tiên phong, tình nguyện trực tiếp tham gia nhiều nhiệm vụ tại cơ sở, hỗ trợ chuyển đổi số, giải quyết thủ tục hành chính, tuyên truyền pháp luật, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo đảm an ninh trật tự và thực hiện an sinh xã hội. Chỉ tính riêng trong đợt cao điểm 40 ngày đêm cấp căn cước, thu nhận kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2, hơn 2.660 đoàn viên thanh niên trong lực lượng công an toàn tỉnh đã trực tiếp tham gia hỗ trợ người dân, nhất là các trường hợp khó khăn. Đồng thời kết nối với hội doanh nhân trẻ, doanh nghiệp và các cơ sở đoàn hỗ trợ 2.300 SIM điện thoại cho người dân trị giá 120 triệu đồng, trực tiếp tháo gỡ một điểm nghẽn trong chuyển đổi số. Vâng, quý vị và các bạn vừa nghe phần tin thời sự trong tỉnh. Và liên tục chương trình ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe bản tin trong nước và thế giới.
1: Sáng nay tại trụ sở chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì hội nghị đánh giá, đề nghị xếp loại chất lượng quý 3 năm 2026 đối với các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và xem xét quyết định xếp loại đối với cán bộ lãnh đạo quản lý thuộc thẩm quyền. Thủ tướng nêu rõ, Đảng ủy Chính phủ rất quan tâm tạo đột phá trong đánh giá bổ nhiệm cán bộ, nhất là đánh giá đúng kết quả thực hiện nhiệm vụ, kiên quyết khắc phục triệt để tình trạng cào bằng, né tránh, đùn đẩy và sợ trách nhiệm. Thủ tướng đề nghị thực hiện đánh giá cán bộ trên nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách trên tinh thần đoàn kết thống nhất, đúng thẩm quyền trách nhiệm, cấp nào quản lý phân công nhiệm vụ thì cấp đó nhận xét đánh giá đề xuất mức quyết định. Chính phủ thực hiện nghiêm túc thực chất chủ trương đánh giá cán bộ định kỳ hàng quý 6 tháng, 9 tháng và theo năm, lấy đó làm cơ sở để xem xét kể cả bố trí điều động phân công lại nhiệm vụ đối với các cán bộ. Sáng nay, hội nghị thường niên Hiệp hội thẩm định viên về giá ASEAN lần thứ 28 AVA28 bắt đầu ngày làm việc đầu tiên tại thành phố Đà Nẵng với sự có mặt của 300 đại biểu trong và ngoài nước. Theo Bộ Tài chính Việt Nam, AVA28 được tổ chức trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và thúc đẩy tăng trưởng xanh, phát triển bền vững. Đây còn là cơ hội để các thành viên chia sẻ kinh nghiệm, tiếp cận những xu hướng mới và nghiên cứu khả năng vận dụng phù hợp với điều kiện của từng quốc gia. Đối với Việt Nam, hội nghị là dịp tăng cường kết nối với cộng đồng thẩm định giá quốc tế, đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm và thực tiễn của Việt Nam trong quá trình phát triển nghề nghiệp. Sàn giao dịch carbon trong nước đã chính thức vận hành nhưng thanh khoản vẫn thấp khi nhu cầu mua bán chưa đủ lớn. Sau hơn 2 tháng vận hành, sàn ghi nhận 7 giao dịch với tổng cộng 1.310 hạn ngạch được giao dịch. Trong khi đó, ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cho biết hơn 510 triệu tấn hạn ngạch đã được đăng ký. Hệ thống đăng ký quốc gia có 92 tổ chức tham gia, chủ yếu thuộc các ngành thép, xi măng và nhiệt điện. Như vậy, khoảng cách giữa quy mô hàng hóa đăng ký và lượng giao dịch thực tế cho thấy có sàn và có hàng hóa chưa đủ để tạo thanh khoản. Bài toán hiện nay không chỉ là có sàn, mà là tạo lực kéo để doanh nghiệp thực sự tham gia giao dịch. Bộ Y tế đang đề xuất một số chính sách khuyến khích biểu dương hỗ trợ đối với những gia đình nuôi dạy tốt ít nhất 2 con gái dưới 16 tuổi. Trong đó, địa phương có thể xem xét hỗ trợ mua bảo hiểm y tế cho học sinh, sữa học đường. Đây là một trong những nội dung tại dự thảo thông tư hướng dẫn một số nội dung chính sách khuyến khích, thưởng hỗ trợ đối với tập thể cá nhân thực hiện tốt công tác dân số. Dự thảo đang được Bộ Y tế lấy ý kiến lần 2 đến ngày 8 tháng 10. So với dự thảo lần đầu, dự thảo lần này đã xác định cụ thể hơn về độ tuổi của trẻ cũng như các hình thức hỗ trợ. Theo đó, căn cứ mục tiêu dân số và tình hình thực tế, địa phương có thể lựa chọn quyết định nội dung khuyến khích, biểu dương, hỗ trợ đối với vợ chồng, cá nhân trong độ tuổi sinh đẻ có ít nhất 2 con gái dưới 16 tuổi tại thời điểm đề xuất.
0: Chuyển sang phần tin thế giới, hôm nay Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung cam kết tiếp tục tìm kiếm các biện pháp thiết thực nhằm giảm căng thẳng quân sự với Triều Tiên, dù hai bên đang bất đồng liên quan vụ nổ mìn gần đây tại khu vực biên giới. Phát biểu tại lễ kỷ niệm Ngày Lực lượng Vũ trang Hàn Quốc lần thứ 78, ông Lee Jae-myung cho rằng những nút thắt trong quan hệ liên Triều rất phức tạp, nhưng Seoul sẽ kiên trì tháo gỡ từng vấn đề để giảm căng thẳng quân sự trên bán đảo Triều Tiên. Ông nhấn mạnh hòa bình và thịnh vượng phải do người dân Hàn Quốc tạo dựng, đồng thời cho rằng cách bảo đảm an ninh chắc chắn nhất là loại bỏ xung đột và xây dựng hòa bình. Tổng thống Hàn Quốc cũng kêu gọi Triều Tiên cùng tham gia con đường khôi phục lòng tin và nối lại đối thoại. Bộ Ngoại giao Nga hôm qua cảnh báo các nhà máy ở châu Âu sản xuất vũ khí cho Ukraine là những mục tiêu quân sự hợp pháp và tiềm năng của Moscow. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cáo buộc các quốc gia châu Âu đang trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột tại Ukraine thông qua việc mở các nhà máy và liên doanh. Tuyên bố được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Đại sứ quán Nga tại Ireland cảnh báo Nga sẵn sàng sử dụng toàn bộ kho vũ khí, gồm cả vũ khí hạt nhân, để bảo vệ lãnh thổ nếu khối NATO tìm cách cô lập vùng Kaliningrad. Ở chiều ngược lại, Tổng thư ký NATO Mark Rutte cùng ngày khẳng định không có mối đe dọa cận kề nào đối với lãnh thổ NATO từ phía Nga. Về chiến sự Ukraine, ông Rutte cho rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin không có hứng thú đàm phán để chấm dứt cuộc chiến. Chuyến bay mang số hiệu FZ1073 của hãng hàng không Flight Dubai, hành trình từ Dubai, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất UAE đi thủ đô Tel Aviv, Israel, đã buộc phải chuyển hướng hạ cánh khẩn cấp xuống Ả Rập Xê Út vào ngày hôm qua sau khi phát đi hàng loạt tín hiệu báo nguy. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu sau đó cáo buộc một phi công đã dùng dao đâm đồng nghiệp nhằm mục đích lao máy bay xuống đất. Phía Israel đang điều tra sự cố trên máy bay Flight Dubai theo hướng âm mưu khủng bố tương tự vụ 11 tháng 9 ở Mỹ. Ông Netanyahu đã ca ngợi cơ trưởng Smith Mastra người Ấn Độ vì đã cứu 174 người trên chuyến bay FZ-1073 sau khi bị cơ phó tấn công trong buồng lái. Sau khi bị cơ phó tấn công, cơ trưởng đã tìm cách mở cửa buồng lái, tạo điều kiện để hành khách và phi hành đoàn khống chế người tấn công. Hiện cơ phó đã bị bắt và đang trong quá trình thẩm vấn. Danh tính, ý định và động cơ của người này vẫn chưa được xác định. Tuy nhiên, người này được giới chức Israel xác minh mang quốc tịch Oman. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez hoan nghênh khả năng Anh điều chỉnh quan hệ với Liên minh châu Âu, trong đó không loại trừ việc gia nhập trở lại. Trong khi đó, Thủ tướng Anh Andy Burnham cho biết London cần xem xét nhiều phương án trong quan hệ với EU, từ duy trì hiện trạng, tham gia trở lại thị trường chung và liên minh thuế quan đến khả năng đi đến cùng là tái gia nhập EU. Hiện chưa có đề xuất chính thức về việc Anh tái gia nhập EU. Công đảng cầm quyền vẫn cam kết với cương lĩnh năm 2024, trong đó loại trừ khả năng tái gia nhập EU và trở lại thị trường chung. Việc thay đổi định hướng sẽ là vấn đề chính trị phức tạp tại Anh và đòi hỏi đàm phán với toàn bộ các nước thành viên EU. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự chiều của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai và liên tục chương trình thông tin và âm nhạc chiều ngày hôm nay. Xin mời quý vị đến với mục chống khai thác IUU. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang xây dựng dự thảo thông tư quy định việc cập nhật, truy cập, truy xuất và quản lý cơ sở dữ liệu thủy sản. Mục tiêu hướng tới là chuyển từ quản lý cơ sở dữ liệu thủy sản phân tán sang quản trị dữ liệu có trách nhiệm, có phân quyền và có khả năng kết nối. Dữ liệu thủy sản phải bảo đảm đúng, đủ, sạch, sống. Trong mục chống khai thác IUU chiều ngày hôm nay, đề cập cụ thể hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Thưa quý vị và các bạn, một trong những nội dung đáng chú ý của dự thảo là cơ chế quản lý tài khoản, phân quyền truy cập và truy xuất cơ sở dữ liệu chuyên ngành về thủy sản. Theo dự thảo, tổ chức được cấp tài khoản phải thuộc nhóm có chức năng, nhiệm vụ tham mưu quản lý nhà nước về thủy sản kiểm ngư, thực hiện vận hành kỹ thuật quản lý dữ liệu hoặc có nhu cầu truy cập, truy xuất dữ liệu để phục vụ công tác quản lý nhà nước và nhiệm vụ chuyên môn. Đối tượng được cấp tài khoản khá rộng, bao gồm cơ quan nhà nước ở trung ương và cấp tỉnh có chức năng quản lý nhà nước về thủy sản và kiểm ngư, cơ quan tổ chức thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, điều tra, xử lý vi phạm pháp luật có liên quan đến thủy sản kiểm ngư, tổ chức cá nhân hoạt động sản xuất kinh doanh nghiên cứu đào tạo về thủy sản kiểm ngư. Để được cấp tài khoản tổ chức

0: thuộc diện đề nghị phải gửi văn bản đến Cục Thủy sản và Kiểm ngư. Hồ sơ phải thể hiện rõ mục đích, phạm vi sử dụng, loạt tài khoản đề nghị cấp, đồng thời có cam kết sử dụng dữ liệu đúng mục đích, đúng phạm vi và đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin. Điểm đáng chú ý là dự thảo không chỉ xác định quyền truy cập mà còn gắn quyền khai thác dữ liệu với trách nhiệm cụ thể của người sử dụng. Theo đó, tài khoản và dữ liệu được cấp quyền phải được sử dụng đúng mục đích, đúng phạm vi. Người sử dụng không được tự ý chia sẻ hoặc chuyển giao tài khoản, dữ liệu cho tổ chức cá nhân khác khi chưa được phép. Người sử dụng cũng phải tuân thủ các yêu cầu về bảo vệ dữ liệu, không được làm sai lệch, giả mạo hoặc phá hoại dữ liệu trong cơ sở dữ liệu. Đồng thời phải đảm bảo an toàn thông tin tài khoản và chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động truy cập, truy xuất dữ liệu của mình. Khi phát hiện dữ liệu có sai sót hoặc thiếu chính xác, người sử dụng có trách nhiệm kịp thời thông báo để cơ quan quản lý xem xét, xử lý và cập nhật. Dự thảo cũng đặt trách nhiệm trực tiếp lên tổ chức được cấp tài khoản. Tổ chức phải phân công cá nhân cụ thể thực hiện việc quản trị truy cập, truy xuất và quản lý cơ sở dữ liệu trong phạm vi được cấp quyền. Cùng với cơ chế cấp quyền là quy định về khóa hoặc xóa tài khoản trong những trường hợp cần thiết như vi phạm quy định về trách nhiệm sử dụng tài khoản, tổ chức được cấp tài khoản giải thể hoặc chấm dứt hoạt động, cá nhân được giao quản lý tài khoản thay đổi công tác, nghỉ việc, nghỉ hưu hoặc qua đời. Cách tiếp cận này hướng tới việc kiểm soát toàn bộ vòng đời của tài khoản từ cấp quyền sử dụng, giám sát đến thu hồi. Qua đó, cơ sở dữ liệu không chỉ được bảo vệ về mặt kỹ thuật mà còn gắn trách nhiệm pháp lý với chủ thể khai thác. Cùng với quản lý tài khoản, dự thảo dành phạm vi đáng kể để hoàn thiện cơ sở dữ liệu về nuôi trồng thủy sản. Các nhóm thông tin được thiết kế theo hướng bao quát hơn, phản ánh nhiều khâu trong quá trình sản xuất và quản lý. Đối với giống thủy sản, cơ sở dữ liệu cập nhật thông tin về cơ sở sản xuất, ương dưỡng, đối tượng và sản lượng, điều kiện sản xuất, giống sản xuất trong nước, giống nhập khẩu, xuất khẩu. Các danh mục loài thủy sản được phép kinh doanh, loài xuất khẩu có điều kiện và loài cấm xuất khẩu cũng được đưa vào hệ thống. Đối với thức ăn thủy sản và sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản, dữ liệu bao gồm thông tin về cơ sở đủ điều kiện sản xuất, giấy chứng nhận và phạm vi chứng nhận. Các danh mục hóa chất, chế phẩm sinh học, vi sinh vật và nguyên liệu được phép hoặc cấm sử dụng cũng được cập nhật, tạo cơ sở cho việc kiểm soát vật tư đầu vào trong hoạt động nuôi. Dữ liệu về hoạt động nuôi trồng thủy sản được xây dựng theo hướng phản ánh sát hơn thực tế sản xuất, gồm diện tích, thể tích, sản lượng, đối tượng nuôi, phương thức và hình thức nuôi. Theo đó, đối với các cơ sở nuôi có chứng nhận, cơ sở dữ liệu sẽ bổ sung nhiều trường thông tin quan trọng như chủ cơ sở, mã định danh, tên cơ sở, người đại diện theo pháp luật, mã số thuế, địa chỉ sản xuất và các loại giấy xác nhận, giấy chứng nhận liên quan đến điều kiện nuôi trồng, an toàn thực phẩm, thực hành nuôi tốt hoặc nuôi hữu cơ. Dữ liệu quan trắc cảnh báo môi trường và phòng chống dịch bệnh cũng được đưa vào hệ thống từ thông tin về đơn vị quan trắc đến kết quả quan trắc tại các vùng nuôi. Thông tin về vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản cũng là một thành phần của cơ sở dữ liệu. Ngoài ra, hệ thống dự kiến cập nhật danh sách các loài thủy sản sống đã được đánh giá rủi ro, thông tin về giống thủy sản đã khảo nghiệm, thức ăn và sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản đã được khảo nghiệm. Việc mở rộng, chuẩn hóa và kết nối dữ liệu sẽ tạo cơ sở quản lý xuyên suốt chuỗi nuôi trồng thủy sản, từ giống vật tư đầu vào đến môi trường, dịch bệnh và chất lượng sản phẩm, đồng thời hỗ trợ nhận diện rủi ro, cảnh báo sớm, kiểm soát chất lượng, truy xuất nguồn gốc. Đây cũng là nền tảng chuyển từ quản lý bằng hồ sơ báo cáo sang quản trị dựa trên dữ liệu số, góp phần giảm thủ tục, tăng minh bạch và thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe mục chống khai thác IUU.

0: Bây giờ là 17 giờ 33 phút. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thông tin và âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chương trình được phát trực tiếp trên sóng FM với các tần số 97, 99,9 và 102 MHz. Thưa quý vị và các bạn thân mến, với tỷ lệ lấp đầy đạt 99,5%, Cụm Công nghiệp An Khê tại phường An Bình đang phát huy hiệu quả đầu tư, thu hút doanh nghiệp sản xuất và tạo việc làm cho người lao động. Trên nền tảng đó, thì Cụm Công nghiệp đang tiếp tục được mở rộng lên 75 hectare, từng bước hoàn thiện hạ tầng, sẵn sàng đón thêm các dự án đầu tư mới, nhất là những dự án gắn với thế mạnh công nghiệp chế biến và vùng nguyên liệu nông nghiệp của địa phương. Phóng sự sau của phóng viên Ngô Thanh phản ánh chi tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, tại Cụm Công nghiệp An Khê, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Phúc Tăng Kiều với dây chuyền sản xuất viên nén xuất khẩu có tổng vốn đầu tư 250 tỷ đồng đã vận hành hơn 3 tháng. Với công suất thiết kế 12.000 tấn một năm, doanh nghiệp hiện tạo việc làm cho hơn 100 lao động địa phương. Điều đáng ghi nhận ở một dự án mới đi vào sản xuất là quá trình ổn định hoạt động

0: được rút ngắn nhờ sự hỗ trợ từ chính quyền và đơn vị quản lý cụm công nghiệp. Bà Đặng Thị Thùy Nhiên, phụ trách phòng hành chính nhân sự, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Phúc Tăng Kiều, chia sẻ.
1: Vào cụm này hoạt động á, thì cũng được cấp chính quyền địa phương rất là quan tâm, và về mặt pháp lý thì chính quyền địa phương cũng ủng hộ và hỗ trợ kịp thời để mà các cái giấy tờ mình đảm bảo. Về cơ sở vật chất thì cũng ban quản lý cụm cũng rất là quan tâm, nên là khi mà có những cái đề xuất gì thì ban quản lý cụm cũng rất là kịp thời để mà hỗ trợ.
0: Hiện tại cụm công nghiệp An Khê đã có 5 doanh nghiệp đi vào hoạt động chính thức và 9 nhà đầu tư đang tích cực triển khai dự án. Để tiếp tục tháo gỡ khó khăn về tiến độ đầu tư do biến động giá cả vật liệu, từ ngày 24 tháng 2 năm nay, Ban Quản lý Dự án và Dịch vụ Công ích phường An Bình đã chính thức tiếp nhận quản lý vận hành khối tài sản hạ tầng trị giá hơn 64,5 tỷ đồng. Việc vận hành theo cơ chế một đầu mối duy nhất tại cấp phường không chỉ rút ngắn thời gian xử lý thủ tục, mà còn tạo điểm tựa pháp lý vững chắc và sự yên tâm tuyệt đối cho các doanh nghiệp. Ông Phan Quang Bửu, Giám đốc Ban Quản lý Dự án và Dịch vụ Công ích phường An Bình cho hay.
2: Chính nhà đầu tư này thì cũng đang vấn đề là đầu tư nhưng mà tiến độ rất chậm. Do nhiều yếu tố khách quan cũng như về giá cả vật liệu đổ lên thì ban cũng thường xuyên cũng như ủy ban phường cũng thường xuyên là theo dõi, và hiện nay là chúng tôi đã lập cái nhóm Zalo cho các đơn vị là báo cáo thường xuyên trong tháng tiến độ, mục tiêu là đẩy nhanh cái tiến độ lại để là hoàn thành cái việc mà đưa vào hoạt động.
0: Sau khi được Ủy ban Nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư mở rộng diện tích lên 75 hectare, công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư hạ tầng và khu công nghiệp Tây Nguyên, chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật dự án, đang phối hợp chặt chẽ với địa phương chạy đua với thời gian để hoàn tất quy hoạch 1/500, đánh giá tác động môi trường và giải phóng mặt bằng, hướng tới mục tiêu khởi công vào tháng 1 năm 2027 và vận hành vào tháng 1 năm 2028. Bà Nguyễn Thụy Lam Phương, Phó Giám đốc điều hành công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư hạ tầng và khu công nghiệp Tây Nguyên, tỉnh Gia Lai cho biết.
3: Công ty chúng tôi cam kết cái quỹ mà chuẩn bị để đền bù và giải phóng mặt bằng, đồng thời và cái nhân lực để mà triển khai thì chúng tôi sẽ kết hợp cùng với nhà máy mía đường An Khê, cùng với các cái nhà đầu tư thứ cấp sẽ làm song song các bước triển khai là xây dựng nhà máy xí nghiệp, đồng thời để cùng đẩy nhanh cái tiến độ.
0: Nói về hiệu quả đầu tư thu hút doanh nghiệp sản xuất và tạo việc làm cho người lao động tại cụm công nghiệp An Khê, ông Mai Anh Hùng, trưởng phòng kinh tế, hạ tầng và đô thị, Ủy ban Nhân dân phường An Bình cho biết thêm.
4: Việc thu hút các cái doanh nghiệp tham gia đầu tư thì đi vào cái hoạt động đến nay thì cũng đã cho khoảng 200 lao động trong và ngoài địa phương với cái mức lương và cái chế độ phúc lợi ổn định cho các cái lao động trên địa bàn. Ngoài ra thì các cái doanh nghiệp đầu tư đi vào hoạt động tạo nguồn thu ngân sách cho cái địa phương, tạo cái giá trị công nghiệp xây dựng trên địa bàn để chung tay cùng địa phương đảm bảo cái an sinh xã hội.
0: Từ hiệu quả bước đầu của các dự án đang hoạt động đến kế hoạch mở rộng lên 75 hectare, cụm công nghiệp An Khê đang đứng trước một không gian phát triển mới. Điều quan trọng lúc này là tiếp tục đồng hành tháo gỡ kịp thời các vướng mắc về thủ tục, mặt bằng và hạ tầng, đồng thời thu hút những dự án có khả năng khai thác thế mạnh nguyên liệu tại chỗ. Đây sẽ là cơ sở để công nghiệp và nông nghiệp của phường An Bình hỗ trợ lẫn nhau, tạo thêm việc làm, gia tăng giá trị sản xuất và đóng góp vào phát triển kinh tế của khu vực An Khê.
5: Vâng, vừa rồi là phản ánh của phóng viên chúng tôi về hiệu quả đầu tư của cụm công nghiệp An Khê tại phường An Bình, qua đó từng bước hoàn thiện hạ tầng thu hút doanh nghiệp sản xuất và tạo việc làm cho người lao động. Bây giờ là phần âm nhạc. Thưa quý thính giả thân mến, bài hát Về Quê là một trong những tác phẩm âm nhạc quê hương trữ tình nổi tiếng và đi vào lòng người của nhạc sĩ Phó Đức Phương. Bài hát mang giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng, đậm chất dân ca đồng bằng Bắc Bộ, gửi lên không gian làng quê Việt Nam thanh bình và nỗi nhớ nguồn cội tha thiết. Ca khúc đã chạm đến trái tim của những người con xa xứ, thức tỉnh tình yêu đất nước, quê hương sâu sắc. Và bây giờ xin mời quý thính giả cùng thưởng thức bài hát này, ca khúc Về Quê.

Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình thông tin và âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai, với được phát trực tiếp trên sóng FM với các tần số 97, 99,9 và 102 MHz. Và liên tục chương trình, xin mời quý vị đến với mục du lịch. Thưa quý vị và các bạn, trong định hướng phát triển du lịch đô thị, phường Quy Nhơn và Quy Nhơn Đông đang tập trung khai thác các lợi thế sẵn có, gắn hoạt động du lịch với đời sống cộng đồng. Nhiều không gian quen thuộc đang được làm mới, cách tiếp cận từng bước hình thành thêm các điểm trải nghiệm đáp ứng nhu cầu tham quan của người dân và du khách. Ghi nhận của phóng viên Bình Nhi.

0: câu ké, rồi sắp xếp các cái khu vực coi như là bãi đậu xe, lối đi bộ, đảm bảo cho cái khu vực coi như là được độc lập.
1: Cùng với không gian biển, các khu vực đô thị cũng đang được khai thác để đa dạng hóa sản phẩm du lịch. Tại phường Quy Nhơn, lợi thế sông núi biển cùng hệ thống cảnh quan đa dạng được phát huy thông qua các chương trình văn hóa, vui chơi giải trí. Các sự kiện như lễ hội đường phố, lễ hội thuyền hoa sắc màu Hà Thanh, rạng rỡ đôi bờ được tổ chức thời gian qua, góp phần tạo thêm điểm đến trải nghiệm cho người dân và du khách. Từ các hoạt động này, địa phương tiếp tục khai thác không gian đô thị, phát triển thêm các sản phẩm du lịch về đêm trong những tháng cuối năm. Ông Phan Tuấn Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Quy Nhơn chia sẻ.
2: Địa phương chúng ta cũng rất là thuận lợi, có những quảng trường, có những cái khu vực bãi biển rất là thuận lợi để tổ chức các hoạt động thu hút du lịch. Thì nó tạo cho cái vẻ đẹp của các cái quảng trường cũng như là cái biển chúng ta ngày càng đẹp hơn. Thì vệ sinh, trong công tác vệ sinh môi trường, trong công tác chỉnh trang đô thị chúng ta cũng phải có đầu tư. Thì từ đó nó sẽ đem đến vẻ mặt bờ biển chúng ta ngày càng đẹp hơn. Rồi bên cạnh đó, phường cũng tổ chức các hoạt động đấu thầu và thực hiện các dự án có kiểm soát và có đề nghị các nhà đơn vị đấu thầu nó phải theo cái phương châm và định hướng của phường chúng ta để đảm bảo cái sự hài hòa giữa không gian đô thị cũng như là cái sự phát triển du lịch cũng như góp phần phát triển kinh tế đêm.
1: Việc đưa thêm các hoạt động văn hóa, vui chơi, giải trí vào không gian đô thị không chỉ làm phong phú sản phẩm du lịch mà còn tạo thêm những lựa chọn trải nghiệm cho người dân vào các khung giờ ngoài ban ngày. Thực tế, từ các sự kiện được tổ chức cho thấy những không gian quen thuộc đang có thêm sức sống khi được kết nối với hoạt động văn hóa, giải trí và dịch vụ. Bà Phạm Thị Thiện ở phường Quy Nhơn chia sẻ.

0: Và ngay bây giờ xin mời quý vị và các bạn đến với một thông tin kinh tế. Thưa quý vị, hôm qua Bộ Công Thương tổ chức hội nghị lấy ý kiến về hoàn thiện dự thảo thay thế các nghị định kinh doanh xăng dầu. Tinh thần xuyên suốt của nghị định mới là hoàn thiện thể chế quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu theo hướng minh bạch, ổn định, phù hợp với cơ chế thị trường. Bài tổng hợp giới thiệu sau đây phản ánh cụ thể hơn, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa quý vị và các bạn, dự thảo mới được xây dựng chỉ còn 4 loại hình thương nhân kinh doanh xăng dầu, gồm thương nhân sản xuất và thương nhân bao tiêu. Hệ thống kinh doanh xăng dầu sẽ gồm 2 cấp là thương nhân đầu mối và thương nhân phân phối. Đáng chú ý, dự thảo tăng điều kiện tham gia thị trường của thương nhân đầu mối, thực hiện theo chỉ đạo của chính phủ. Vì vậy, dự thảo thiết kế các điều kiện cao hơn so với trước như hạ tầng cảng phải đạt tối thiểu 7.000 deadweight, năng lực lưu trữ tối thiểu 15.000 m2, hệ thống phân phối là 10 cửa hàng và 40 thương nhân phân phối, thâm niên kinh doanh 36 tháng liên tục. Đặc biệt, dự thảo nghị định thiết kế trách nhiệm thương nhân đầu mối trong đảm bảo năng lực cung ứng xăng dầu. Trong đó, nghĩa vụ hạn mức phân giao cần phải đảm bảo 300.000 m3 một năm, duy trì 2 năm liên tiếp và nếu không thực hiện thì rút giấy phép. Doanh nghiệp phải bắt buộc kết nối mạng về tình hình tồn trữ xăng dầu, hệ thống kho, bồn bể. Theo ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước Bộ Công Thương, nếu nghị định có hiệu lực và áp dụng ngay, trên thị trường sẽ chỉ còn 14-15 thương nhân đầu mối. Đối với hệ thống trung nguồn có thay đổi lớn, đó là toàn bộ các loại hình như cửa hàng đại lý, thương nhân nhượng quyền, thương nhân phân phối sẽ được gọi chung là thương nhân phân phối. Quy định giấy phép thương nhân phân phối sẽ được bãi bỏ, không cấp giấy phép và doanh nghiệp chỉ cần đáp ứng điều kiện và thông báo cho Bộ Công Thương để hoạt động. Dự thảo đưa ra 2 phương án về quyền mua bán chéo giữa các thương nhân phân phối, trong đó phương án 1 là thương nhân phân phối được mua nhiều nguồn từ các đầu mối, 2 là được mua nhiều nguồn từ đầu mối và cả phân phối. Quy định cũng cho phép mua bán của nhau nhưng phải giao dịch thực tế truy xuất nguồn gốc từng lô hàng. Tuy nhiên, ông Trần Hữu Linh lưu ý, theo chỉ đạo của chính phủ, không cho phép mua bán lòng vòng, không mua bán của nhau, doanh nghiệp cần có sự chuẩn bị về hệ thống để đảm bảo đáp ứng yêu cầu mới và nguồn hàng cho thị trường. Về loại hình bán lẻ sẽ gồm 2 loại hình là cửa hàng tiêu chuẩn và thiết bị quy mô nhỏ. Tuy nhiên, yêu cầu đặt ra với cửa hàng tiêu chuẩn là phải có kết nối hóa đơn điện tử từ lần bán và kết nối trực tiếp với cơ quan thuế. Điều này có khó khăn khi thực tế bán hàng không bóc tách được hóa đơn trong từng lần bán hàng. Cũng theo ông Linh, sẽ điều hành giá theo cơ chế thị trường do các thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối quyết định. Dự thảo chỉ đưa ra công thức tính giá gồm chi phí giá mua, chi phí kinh doanh, lợi nhuận do doanh nghiệp tự quyết định và thuế do nhà nước quyết định để ra giá bán lẻ. Ngoài ra, xăng dầu là mặt hàng kinh doanh có điều kiện và công cụ bình ổn giá được quy định rõ trong luật giá. Do đó, tại nghị định lần này sẽ quy định về sử dụng quỹ bình ổn, đồng thời can thiệp giá cả khi thị trường có biến động lớn do tác động của chiến tranh hoặc các yếu tố bất thường. Đặc biệt, tất cả các báo cáo nhập khẩu, tồn trữ và xuất hóa đơn, giá cả sẽ phải báo cáo cho Bộ Công Thương. Đây là dữ liệu để Bộ đưa vào ứng dụng tìm kiếm cửa hàng xăng dầu để người dân thuận tiện tra cứu và theo dõi, tìm kiếm cửa hàng phù hợp để sử dụng dịch vụ. Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Việt Sơn cho hay, tinh thần xuyên suốt của nghị định mới là hoàn thiện thể chế quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu theo hướng minh bạch, ổn định, phù hợp với cơ chế thị trường. Việc giảm các khâu trung gian không cần thiết, giảm thủ tục hành chính, tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng và nâng cao tính chủ động của doanh nghiệp. Tuy nhiên, xăng dầu là mặt hàng thiết yếu có khả năng ảnh hưởng lớn đến sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân, đến an ninh năng lượng quốc gia. Vì vậy, đổi mới cơ chế quản lý phải luôn đi cùng với yêu cầu bảo đảm nguồn cung, duy trì hệ thống phân phối và khả năng ứng phó trong các tình huống bất thường. Cũng liên quan đến xăng dầu, hôm qua chính phủ đã ban hành nghị quyết 43 về việc kéo dài thời hạn áp dụng thuế nhập khẩu ưu đãi, thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng xăng dầu, nguyên liệu sản xuất xăng dầu và nhiên liệu bay. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 10 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2026. Đối với thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng thực hiện theo quy định của luật thuế tiêu thụ đặc biệt số 66 năm 2025, Quốc hội khóa 15 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Cụ thể, mức thuế này áp dụng với xăng khoáng là 10%, E5 là 8% và E10 là 7%. Như vậy, với nghị quyết mới vừa được ban hành, các loại thuế nhập khẩu ưu đãi, thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng VAT đối với mặt hàng xăng dầu, nguyên liệu sản xuất xăng dầu và nhiên liệu bay tiếp tục duy trì ở mức 0. Việc tiếp tục duy trì giảm thuế được xem là động thái tích cực nhằm hỗ trợ thị trường, giúp người dân và doanh nghiệp vượt qua khó khăn trong bối cảnh giá xăng dầu tiếp tục căng thẳng, leo thang khi có mức tăng mạnh từ cuối tháng 8 và trong tháng 9.
0: Vừa rồi là một thông tin kinh tế với bài giảm tầng nấc trung gian trong chuỗi phân phối xăng dầu. Và tiếp theo là bản tin

Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai hôm nay, khu vực phía Tây và giữa tỉnh mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, chiều và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Gió đổi hướng cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, chiều và đêm có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Gió đổi hướng cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Khu vực phía đông tỉnh mây thay đổi, ngày nắng, chiều và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Gió đổi hướng cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió nam đến, đổi hướng cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 3, cấp 4, biển bình thường, sóng cao từ 1 đến 2 mét. Và nối tiếp chương trình ngày hôm nay sẽ là một ca khúc tiếp theo xin gửi đến quý vị và các bạn, đó là ca khúc Nơi Ấy Con Tìm Về, sáng tác của Văn Mạnh Quỳnh. Và đây là một bản ballad cảm động về tình cha mẹ và mái ấm gia đình, ca khúc khắc họa nỗi lòng của người con xa quê, luôn hướng về nơi có vòng tay yêu thương của cha mẹ mỗi khi vấp ngã. Và ngay sau đây xin mời quý vị hãy lắng nghe ca khúc Nơi Ấy Con Tìm Về nhé.

À vâng, và ca khúc vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thông tin và âm nhạc chiều ngày hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung: Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, Quốc Hùng, thư ký biên tập Đông Huyền cùng các phát thanh viên Minh Diện, Lệ Lan, kỹ thuật viên Thanh Thủy phối hợp thực hiện. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình lần sau. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Làm việc với Ban Tuyên giáo Trung ương và các cơ quan liên quan về tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng người dân cần thấy được những góp ý của mình có thể thay đổi một quyết định. Cán bộ cần thấy việc báo cáo trung thực được ghi nhận, chứ không bị quy trách nhiệm vì đã phát hiện vấn đề. Khai mạc phiên họp thứ 7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về luật đất đai sửa đổi. Bộ Ngoại giao thông tin Việt Nam Hoa Kỳ hướng tới sớm ký kết hiệp định thương mại đối ứng công bằng và cân bằng. Rà soát các công trình dự án trọng điểm chậm tiến độ làm cơ sở đôn đốc kiểm tra, giám sát và đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ KPI của người đứng đầu. Việt Nam đang bước vào giai đoạn già hóa dân số, công tác người cao tuổi cần được chuẩn bị từ sớm từ xa, đặt trong tổng thể chiến lược phát triển kinh tế xã hội. Trong phần tin thế giới, cơ quan công tố của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất mở cuộc điều tra về sự cố an ninh hàng không của hãng Fly Dubai khiến thế giới chấn động. Với việc chính thức trở thành một xã hội siêu già, Hàn Quốc đối mặt với nhiều thách thức trong tiến trình phát triển. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, chiều nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Ban Tuyên giáo Trung ương và các cơ quan liên quan về tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội và việc phát huy sức mạnh tổng hợp của các cơ quan tuyên truyền. Phản ánh của phóng viên Việt Cường.
1: Sau khi nghe báo cáo của Ban Tuyên giáo Trung ương, ý kiến đề xuất của các cơ quan tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, nhìn tổng thể tình hình tư tưởng trong Đảng và xã hội cơ bản ổn định, nhân dân đặt niềm tin vào triển vọng phát triển của đất nước, sự đồng thuận với những chủ trương quyết sách mới và việc sắp xếp tinh gọn bộ máy. Tuy nhiên, theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước vẫn còn những băn khoăn lo lắng cụ thể về việc làm, thu nhập, giá cả, giáo dục, y tế, nhà ở, an sinh xã hội, môi trường và những vấn đề phát sinh trong thực hiện chính sách, vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Mỗi nhóm xã hội có trải nghiệm và mối quan tâm khác nhau. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nêu rõ công tác tư tưởng bắt đầu từ thực tiễn và niềm tin của nhân dân phải được xây dựng bằng kết quả thực tiễn. Một thủ tục được giải quyết

0: đúng hạn, một kiến nghị được trả lời thỏa đáng, một dự án hoàn thành đúng tiến độ, một chính sách được thực hiện công bằng đều trực tiếp củng cố niềm tin. Đồng thời, công tác tư tưởng là trách nhiệm lãnh đạo của cấp ủy và người đứng đầu, không phải việc riêng của ngành tuyên giáo. Theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước, cơ quan phụ trách lĩnh vực nào phải giải quyết và chịu trách nhiệm xử lý những vấn đề phát sinh từ lĩnh vực đó. Cơ quan xây dựng chính sách phải chịu trách nhiệm cả về chất lượng chính sách, tổ chức thực hiện và việc thông tin giải thích chính sách. Ban tuyên giáo làm chức năng tham mưu, định hướng, hướng dẫn, điều phối và kiểm tra, không làm thay thế trách nhiệm giải trình và sửa sai của cơ quan khác.
1: Phải làm cho thông tin về đời sống xã hội đến được nơi quyền quyết định và phải thúc đẩy giải quyết vấn đề. Phải nắm được những vấn đề người dân bức xúc và trách nhiệm của người giải quyết. Phải hình thành một cái quy trình từ lắng nghe, kiểm chứng, phân tích, chuyển đúng cơ quan đến xử lý, phản hồi và kiểm tra lại kết quả. Thông tin về tư tưởng, tâm trạng xã hội phải đi được vào quá trình ra quyết định. Phải kết hợp chặt chẽ giữa xây và chống, lấy xây làm căn cơ lâu dài, lấy thuyết phục làm phương thức chủ đạo. Phải phân biệt giữa phản biện có căn cứ với thông tin sai do nhầm lẫn hoặc là hành vi cố ý bịa đặt hoặc vi phạm pháp luật. Cái hiệu quả công tác tư tưởng phải được đo bằng chuyển biến từ thực tế trong nhận thức và tâm trạng nhân dân. Cần biết kết quả, hiệu quả sau tuyên truyền cho cán bộ nhân dân hiểu gì hơn, đồng thuận ở mức nào.
0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu đưa việc lắng nghe giải thích vào toàn bộ quá trình xây dựng, ban hành và thực hiện chính sách. Công tác tư tưởng, truyền thông chính sách phải gắn với hoạch định và đánh giá chính sách. Ngay từ khâu chuẩn bị cần có dữ liệu, người giải thích và cơ chế tiếp nhận phản hồi. Với chính sách lớn, phải dự kiến những câu hỏi của người dân và công khai lý do tiếp thu hoặc chưa tiếp thu ý kiến góp ý. Đồng thời nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo và thúc đẩy giải quyết vấn đề. Thông tin phải đến đúng người có thẩm quyền và phải gắn với kiến nghị xử lý.

0: khi nào trả lời và kết quả được kiểm tra ra sao. Đặc biệt, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phải thực sự là kênh lắng nghe, đối thoại, phản ánh tâm tư nguyện vọng và thực hiện giám sát, phản biện xã hội. Đồng thời, thiết lập cơ chế theo dõi và xử lý những vấn đề dân sinh kéo dài liên quan nhiều cơ quan. Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu cần xây dựng năng lực tự sửa sai và bảo vệ những tiếng nói có căn cứ. Trong đó, cấp ủy chính quyền phải trả lời phản ánh của báo chí, mặt trận, chuyên gia và người dân bằng dữ kiện, thời hạn xử lý và kết quả. Không gây sức ép với người dân nếu đúng. Ban Tuyên giáo Trung ương hàng năm tổng kết những trường hợp phản ánh xã hội đã giúp sửa chính sách, bỏ thủ tục, chấn chỉnh sai phạm, đồng thời chỉ rõ những kiến nghị tồn đọng và nguyên nhân. Qua đó, để người dân cần thấy góp ý của mình có thể thay đổi một quyết định, cán bộ cần thấy việc báo cáo trung thực được ghi nhận, chứ không bị quy trách nhiệm vì phát hiện vấn đề. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nêu rõ, làm công tác tư tưởng, suy cho cùng là làm công tác con người. Muốn thuyết phục nhân dân phải tôn trọng nhân dân, muốn củng cố niềm tin thì cán bộ phải làm đúng, làm tốt. Muốn tạo đồng thuận xã hội thì chủ trương chính sách phải xuất phát từ thực tiễn và lợi ích chính đáng của nhân dân. Muốn nói có sức thuyết phục thì phải biết lắng nghe. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho rằng công nghệ có thể làm thay đổi nhiều phương thức truyền thông, nhưng có một điều không thể thay đổi là niềm tin bền vững luôn bắt nguồn từ sự thật, từ trách nhiệm, từ hiệu quả công việc và từ mối quan hệ gắn bó giữa Đảng với nhân dân. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh công tác tư tưởng phải thực sự có chuyển biến, sát thực tiễn, gần nhân dân, chủ động phát hiện và thúc đẩy giải quyết vấn đề, kịp thời cung cấp thông tin trung thực trong đối thoại. Theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước, con đường nối quyết định của Đảng, Nhà nước với đời sống nhân dân phải được đi cả hai chiều. Chủ trương đến với dân rõ ràng, sự thật từ đời sống đến được người có quyền quyết định mà không bị làm mờ trên đường chuyển tiếp.
1: Trước đó, sáng nay, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Ban Chính sách Chiến lược Trung ương về phát huy sức mạnh tổng hợp của đội ngũ cán bộ các viện Hàn Lâm, viện nghiên cứu trong tham mưu chiến lược.
0: Kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, thời gian qua, Ban Chiến lược Chính sách Trung ương và hai viện Hàn Lâm đã tham gia tích cực vào việc chuẩn bị nhiều chủ trương đề án quan trọng. Tuy nhiên, khối lượng báo cáo hay số lượng đề án chưa phải thước đo đầy đủ của chất lượng tham mưu. Điều quan trọng hơn là nghiên cứu có giúp nhìn thấy sớm vấn đề, hiểu đúng nguyên nhân, lựa chọn chính sách và tháo gỡ được khó khăn trong thực tiễn hay không. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho rằng tiềm lực nghiên cứu của đất nước rất lớn nhưng chưa được tổ chức thành sức mạnh chung. Trong đó, hai viện Hàn Lâm và các viện thuộc bộ ngành, trường đại học, doanh nghiệp và chuyên gia trong và ngoài nước đều có những thế mạnh riêng.
2: Mục tiêu xây dựng cái năng lực nghiên cứu, dự báo và tham mưu chiến lược đủ mạnh cho Trung ương, ban chịu trách nhiệm xác định vấn đề, đặt yêu cầu nghiên cứu, tích hợp luận cứ và xây dựng phương án tham mưu. Các viện Hàn Lâm là những trụ cột tri thức khoa học có trách nhiệm nghiên cứu sâu, cung cấp dữ liệu, dự báo, phản biện và chủ động cảnh báo những vấn đề mới, không chờ đặt hàng. Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ phát huy thế mạnh về khoa học tự nhiên, công nghệ. Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội phát huy thế mạnh về thể chế, mô hình phát triển, văn hóa, con người và những cái định hình dài hạn. Những cái bài toán lớn nên có sự tham gia của cả hai viện ngay từ đầu. Đến hết năm 2026 phải vận hành được cái cơ chế đặt hàng, chia sẻ dữ liệu, huy động chuyên gia và phản hồi kết quả nghiên cứu. Đến năm 2027 phải thấy được cái chuyển biến rõ về chất lượng dự báo, phương án tham mưu và cái khả năng huy động lực lượng trong nghiên cứu, thước đo là đóng góp thực chất vào cái chất lượng quyết sách của Trung ương.
0: Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu Ban Chính sách Chiến lược Trung ương và hai viện Hàn Lâm cần phân định rõ trách nhiệm và xây dựng năng lực của từng bên. Trong đó, ban phải có đủ năng lực trực

0: mong muốn sau 1 năm, 2 năm cần phải chỉ ra cụ thể vấn đề nào đã được phát hiện sớm hơn, quyết định nào có thêm phương án tốt hơn, rủi ro nào đã được nhận diện và phòng tránh. Đó là cách kiểm chứng giá trị của công việc hôm nay.
1: Cũng trong sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Thường trực Đảng ủy Chính phủ tổ chức hội nghị đánh giá đề nghị xếp loại chất lượng quý 3 năm 2026 đối với các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và xem xét quyết định xếp loại đối với cán bộ lãnh đạo quản lý thuộc thẩm quyền. Chủ trì hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ làm thước đo cao nhất trong đánh giá cán bộ. Phóng viên Lại Hoa thông tin.
2: Tại hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho rằng triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, các nghị quyết của Trung ương, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, công tác cán bộ thời gian qua đã có bước đổi mới, thực hiện đánh giá thường xuyên liên tục, định kỳ và sát đúng với kết quả thực hiện nhiệm vụ. Nhấn mạnh lấy kết quả công việc chính làm căn cứ quan trọng nhất để bố trí sử dụng, luân chuyển, quy hoạch, bổ nhiệm, điều động, bố trí lại cán bộ. Thủ tướng nêu rõ Đảng ủy Chính phủ rất quan tâm tạo đột phá trong đánh giá bổ nhiệm cán bộ, nhất là đánh giá đúng kết quả thực hiện nhiệm vụ, kiên quyết khắc phục tình trạng cao bằng, né tránh, đùn đẩy và sợ trách nhiệm.
3: Đối với khối Chính phủ, yêu cầu công việc của Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy các bộ ngành trực thuộc Đảng ủy Chính phủ, khối lượng công việc rất nặng nề, cho nên là cái việc đánh giá cán bộ phải thường xuyên nhưng mà phải rất công tâm, khách quan. Vì khối lượng công việc rất cao, yêu cầu công việc tiến độ thời gian thì rất gấp, đánh giá được đúng cán bộ nhưng cũng phải khắc phục triệt để tình trạng là sợ trách nhiệm, né tránh, đùn đẩy.
2: Thủ tướng đề nghị thực hiện đánh giá cán bộ trên nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, trên tinh thần đoàn kết thống nhất, đúng thẩm quyền trách nhiệm, cấp nào quản lý phân công nhiệm vụ thì cấp đó nhận xét, đánh giá, đề xuất, mức quyết định. Tại hội nghị, Thường trực Đảng ủy Chính phủ đã thảo luận biểu quyết bằng phiếu đề xuất mức xếp loại quý 3 năm 2026 đối với các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ.
1: Tại thành phố Đà Nẵng, ngày hôm nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự lễ kỷ niệm 150 năm ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng, bậc tiền bối, chí sĩ yêu nước, kiên trung, nhà văn hóa lớn, tấm gương mẫu mực về đạo đức, nguyên quyền Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Cùng dự buổi lễ có Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân. Phản ánh của phóng viên Lê Tuyết.

Cụ Huỳnh Thúc Kháng là một chiến sĩ yêu nước tiêu biểu của dân tộc Việt Nam đầu thế kỷ 20. Hội tụ lòng yêu nước, khí tiết, trí tuệ và bản lĩnh, tư duy độc lập và tinh thần canh tân của một nhà báo, nhà hoạt động chính trị, lãnh đạo chủ chốt của nhà nước. Trên hết là một nhân cách lớn, suốt đời tận trung với nước, tận tụy với dân, luôn đặt lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân lên trên hết. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khái quát, cụ Huỳnh là một người học hành rất rộng, chí khí rất bền, đạo đức rất cao. Cả đời cụ Huỳnh

0: ngày càng cao về năng lực cạnh tranh, chất lượng tăng trưởng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và năng lực quản trị quốc gia. Không gian phát triển được mở rộng, các nguồn lực ngày càng được khơi thông.
1: Trong bối cảnh đó, chúng ta cần những phẩm chất mà cụ Huỳnh Thúc Kháng đã nêu gương, cần lòng yêu nước để có một động lực phụng sự, cần trí tuệ để nhìn xa, nghĩ lớn, hành động đúng, cần bản lĩnh để không dao động trước những khó khăn, thách thức, cần liêm chính để giữ mình trước quyền lực và vật chất, cần tinh thần đổi mới để không bằng lòng với những gì đã có và trách nhiệm để mỗi người hiểu rằng việc nước không phải là việc của riêng ai, xây dựng đất nước là sự nghiệp của toàn dân tộc.
0: Chủ tịch Quốc hội cho rằng một trong những giá trị lớn nhất của cụ Huỳnh Thúc Kháng để lại là tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc. Bài học đó đến hôm nay vẫn còn nguyên giá trị, cần tiếp tục kế thừa và phát huy. Đoàn kết phải trở thành sức mạnh thực tế, được thể hiện bằng sự thống nhất trong hành động và hiệu quả trong thực tiễn. Đối với xứ Quảng anh hùng, Đà Nẵng hôm nay đang mở ra một thời cơ phát triển mới với không gian rộng mở, tiềm năng lớn và những yêu cầu cao hơn.
1: Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng nhanh dạy nắm bắt thời cơ, vượt qua mọi khó khăn thử thách, tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, ý chí tự lực tự cường, đoàn kết thống nhất, đổi mới tư duy, khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế để phát triển nhanh bền vững, quan tâm hơn nữa để nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân, đồng thời phát huy mạnh mẽ vai trò trung tâm động lực và sức lan tỏa của Đà Nẵng, tăng cường liên kết với các địa phương trong khu vực, đóng góp ngày càng tích cực, hiệu quả sự phát triển của miền Trung và cả nước, biến truyền thống thành động lực, biến khát vọng thành hành động, biến tiềm năng thành nguồn lực và biến những quyết tâm phát triển thành những kết quả cụ thể, thiết thực cho nhân dân. Đó chính là cách thiết thực để chúng ta tiếp nối những giá trị mà cụ Huỳnh Thúc Kháng và các thế hệ tiền nhân đã dày công vun đắp.
2: Chiều nay, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy ban Thường

0: trọng tâm. Trong 38 luật thông qua thì luật nào cũng quan trọng, nhưng mà luật đất đai là nó liên quan tới toàn bộ cái nền kinh tế, liên quan đến cái cuộc sống của người dân.
1: Chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật đất đai sửa đổi. Một trong những định hướng sửa đổi quan trọng là làm rõ cơ chế tiếp cận và sử dụng đất. Giá đất do nhà nước quyết định, việc định giá phải bảo đảm trung thực, khách quan, công khai, minh bạch, hài hòa lợi ích giữa nhà nước, người sử dụng đất và nhà đầu tư, phù hợp với mục tiêu phát triển từng thời kỳ. Trình bày báo cáo thẩm tra, chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi nêu rõ, đổi mới mạnh mẽ cách phân loại đất, chỉ quản lý theo chỉ tiêu đối với những loại đất thực sự cần thiết. Quy định tại luật nguyên tắc ban hành bảng giá đất, hệ số điều chỉnh giá đất, tỷ lệ tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tỷ lệ bồi thường có tăng có giảm theo mục tiêu phát triển của từng thời kỳ. Về các trường hợp và căn cứ thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội vì mục đích quốc gia, cộng đồng, ông Phan Văn Mãi cho biết.
2: Rà soát các trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng, hạn chế tối đa việc thu hồi đất ở của người dân chỉ nhằm đấu giá tạo nguồn thu cho ngân sách. Cân nhắc trường hợp thu hồi đất, nhất là đất ở, để thực hiện các dự án tái định cư khi tách dự án bồi thường hỗ trợ tái định cư thành các dự án độc lập để thực hiện trước, vì dẫn đến xung đột về mục tiêu chính sách thực hiện thu hồi đất hai lần, hai khu vực mà chỉ để triển khai một dự án đầu tư, làm gia tăng chi phí xã hội, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của người dân.
1: Kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng đề nghị Chính phủ chỉ đạo cơ quan chủ trì soạn thảo phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp thu đầy đủ ý kiến của các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, của các đại biểu Quốc hội tại kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, tiếp tục thực hiện việc lấy ý kiến và tiếp thu giải trình của nhân dân để hoàn thiện hồ sơ dự án luật trình Quốc hội tại kỳ họp thứ hai.
3: Sáng nay tại Hà Nội, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức hội nghị Ban Thường vụ, Ban Chấp hành thảo luận kết quả công tác 9 tháng và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương chủ trì các hội nghị này. Tin của phóng viên Hoàng Ân.
4: Trong tháng 9 và 9 tháng của năm 2026, Ban Chấp hành Đảng bộ, Đảng ủy và các cấp ủy trực thuộc đã tham mưu tổ chức thành công đại hội và triển khai thực hiện nghị quyết, chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 14 của Đảng, các chủ trương nghị quyết mới của Đảng. Công tác tổ chức cán bộ, xây dựng tổ chức Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được chủ động triển khai, đảm bảo đúng quy định và điều lệ Đảng. Công tác kiểm tra giám sát được triển khai kịp thời phù hợp với tình hình mới. Đặc biệt, việc ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong công tác Đảng và hoạt động của cấp ủy bước đầu đạt kết quả tích cực, nhất là việc xây dựng phần mềm quản lý công việc và đánh giá cán bộ trong Đảng bộ, có phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý điều hành. Nhấn mạnh việc tiếp tục hoàn thiện phần mềm này, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú yêu cầu.
5: Tiếp tục công tác và các đảng ủy, các cơ quan đơn vị tiếp tục phối hợp hoàn thiện phần mềm, triển khai thực hiện theo hướng thống nhất, liên thông, dùng chung dữ liệu, phù hợp với đặc thù, đặc điểm của từng cơ quan, và các đồng chí bí thư đảng ủy phải trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về chất lượng triển khai tại đảng bộ cơ quan mình. Và việc ứng dụng phần mềm phải phục vụ thực chất công tác quản lý đánh giá, không chạy theo hình thức, không làm phát sinh thủ tục. Kết quả phần mềm đánh giá cán bộ phải được xem xét cùng với chất lượng sản phẩm, kiểm soát chất lượng, tính chất nhiệm vụ và đánh giá của cấp có thẩm quyền.
4: Về nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm, toàn đảng bộ xác định sẽ tích cực chủ động phối hợp nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, tham mưu, chiến lược, thẩm định xây dựng các nội dung trình hội nghị Trung ương 4 khóa 14 và kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16, đồng thời tổ chức hội nghị học tập, nghiên cứu, quán triệt, triển khai xây dựng các chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết, kết luận ngay sau khi được ban hành.
3: Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc chủ trì phiên họp thứ nhất của Ban chỉ đạo các công trình trọng điểm trong lĩnh vực công thương và xây dựng. Tin của phóng viên Phương Thoa.
6: Theo báo cáo do Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng trình bày, lĩnh vực xây dựng hiện có 55 dự án với 124 dự án thành phần thuộc diện theo dõi chỉ đạo, gồm 49 dự án đường bộ, 5 dự án hàng không và 1 dự án cảng biển. Đến nay 30 dự án thành phần đã đưa vào khai thác, có 61 dự án thành phần đang thi công, trong đó 42 dự án đáp ứng kế hoạch, 19 dự án chậm. Công tác giải phóng mặt bằng tại một số địa phương còn chậm, ảnh hưởng tiến độ, nguồn vật liệu xây dựng nhất là đá cũng còn thiếu tại một số dự án do nhiều mỏ đã khai thác hết trữ lượng năm 2026 nhưng chưa được nâng công suất. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng đề nghị.
7: Về các địa phương, tỉnh Phú Thọ, Lâm Đồng khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đầu tư các dự án như Hòa Bình, Mộc Châu, Hòa Lạc, Hòa Bình, Tân Phú, Bảo Lộc, Bảo Lộc.

0: Biên Khương, thành phố Đồng Nai và tỉnh Tây Ninh khẩn trương lựa chọn nhà thầu để triển khai 3 dự án thành phần còn lại ở vành đai 4 thành phố Hồ Chí Minh. Về giám sát bằng thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đồng Nai và Cần Thơ, các tỉnh như Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang tập trung xử lý dứt điểm các phần mặt bằng còn lại. Về vật liệu xây dựng, các địa phương có nguồn đã xây dựng chủ động về công suất khai thác, khả năng cung ứng các dự án trọng điểm, không để xảy ra tình trạng thiếu hụt nguồn vật liệu, các mỏ hết trữ lượng, công suất khai thác năm 26.
1: Đối với các công trình trọng điểm lĩnh vực công thương, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài cho biết, với 18 dự án nhà máy nhiệt điện thuộc danh mục theo dõi, 16 dự án đã lựa chọn được chủ đầu tư. Trong số này, 2 dự án đã khởi công, 14 dự án đang hoàn thiện các bước chuẩn bị đầu tư. Tuy nhiên, công tác giải phóng mặt bằng, đất đai, thủ tục đầu tư và tiến độ giải ngân đang là những khó khăn tại nhiều dự án. Với các dự án nguồn điện, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài đề nghị
2: Ủy ban nhân các tỉnh cần tập trung tháo gỡ các khó khăn vướng mắc về thủ tục chuẩn bị đầu tư, đất đai giải phóng mặt bằng, thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất, sử dụng rừng, và cũng phải báo cáo với Phó Thủ tướng Chính phủ và các đồng chí lãnh đạo Ủy ban nhân các tỉnh thành phố cũng phải chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc nếu chậm trễ trong việc thực hiện đầu tư các dự án nguồn điện thì mới đảm bảo được cái an ninh năng lượng.
1: Tại cuộc họp, đại diện các địa phương, doanh nghiệp báo cáo tình hình triển khai giải ngân và những khó khăn vướng mắc tại các dự án. Kết luận phiên họp, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc khẳng định các dự án trọng điểm trong lĩnh vực công thương và xây dựng có vai trò đặc biệt quan trọng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng, phát triển sản xuất, tăng cường năng lực hạ tầng, bảo đảm an ninh năng lượng, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế và tạo động lực phát triển trong giai đoạn mới. Đây là hai lĩnh vực có tính chất quyết định, góp phần hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026 và những năm tiếp theo.
3: Tăng cường phối hợp liên ngành, chỉ đạo phân công nhiệm vụ rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ kết quả, đảm bảo các công trình dự án được triển khai đúng tiến độ, chất lượng, an toàn, hiệu quả, tránh thất thoát lãng phí. Mục tiêu cuối cùng, công việc phải được chuyển biến, dự án phải có tiến độ, điểm nghẽn được tháo gỡ, nguồn lực phải được khơi thông và hiệu quả đầu tư các dự án được tăng cường. Chúng ta đẩy nhanh tiến độ nhưng chất lượng là quan trọng, phải đảm bảo yêu cầu về chất lượng. Chúng ta không vì tiến độ mà làm ảnh hưởng tới cái chất lượng của công trình.
1: Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đề nghị Ban chỉ đạo kiên quyết xử lý các trường hợp chậm trễ, thiếu trách nhiệm và kịp thời biểu dương những tập thể cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đề nghị Bộ Xây dựng, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính trên cơ sở kết quả cuộc họp tổng hợp các khó khăn vướng mắc và cam kết về tiến độ giải ngân của các dự án đưa vào nghị quyết phiên họp Chính phủ tháng 9 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời rà soát các công trình dự án trọng điểm chậm tiến độ, làm cơ sở đôn đốc, kiểm tra, giám sát và đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ KPI của người đứng đầu.
4: Chiều nay tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia APEC 2027 chủ trì cuộc họp lần thứ tư Ủy ban Quốc gia APEC 2027. Tin của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Theo báo cáo của Bộ Ngoại giao, đến nay các thành viên Ủy ban Quốc gia APEC 2027 đã được kiện toàn. Về cơ sở vật chất, các bộ ngành và Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang đang tích cực tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai các công trình phục vụ tuần lễ cấp cao APEC 2027 tại Phú Quốc. Theo báo cáo, 21 công trình dự án phục vụ APEC 2027 đạt tiến độ đề ra, trong đó một số dự án trực tiếp phục vụ tuần lễ cấp cao có chuyển biến tích cực vượt tiến độ. Công tác đào tạo, nâng cao năng lực và hỗ trợ địa phương tiếp tục được triển khai, xây dựng tài liệu hướng dẫn tổ chức các hội nghị SOM và hội nghị bộ trưởng chuyên ngành trong năm APEC 2027, phối hợp với các đối tác tổ chức các khóa tập huấn cho cán bộ, các bộ ngành địa phương. Về công tác tuyên truyền, văn hóa, lễ tân, an ninh, y tế cũng được triển khai theo kế hoạch. Đánh giá cao tinh thần chủ động, khẩn trương, quyết liệt của các tiểu ban, các bộ ngành địa phương, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh thời gian chuẩn bị còn rất ngắn. Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu
3: rà soát chuẩn bị sẵn sàng về vật chất hậu cần, lễ tân, an ninh, y tế, tuyên truyền, lực lượng phục vụ, mục tiêu là tổ chức chu đáo, kỹ lưỡng, xây dựng ấn tượng tốt ngay từ hoạt động đầu tiên và tạo đà cho năm APEC 2027. Để Ban Thư ký tiếp tục triển khai công việc theo kế hoạch, theo dõi đôn đốc vận hành các nhiệm vụ của Ủy ban Quốc gia, đồng thời ban hành tài liệu hướng dẫn tổ chức hội nghị trong tháng 10 2026 là căn cứ để các bộ ngành địa phương tổ chức triển khai.
4: Trước đó, sáng nay tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao phối hợp với Ban Thư ký APEC Quốc tế và các đối tác tổ chức hội thảo chuẩn bị cho năm APEC 2027, nâng cao năng lực tổ chức và phối hợp. Phóng viên Thanh Huyền phản ánh.
5: Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ nhấn mạnh 3 ưu tiên trọng tâm trong công tác chuẩn bị, gồm tăng cường phối hợp xuyên suốt trong toàn bộ hệ thống, nâng cao hơn năng lực và tính chủ động của các địa phương đăng cai các sự kiện của APEC, đồng thời chuẩn bị cho những tình huống bất ngờ.
6: Phải thấy rằng là mỗi một lần đăng cai thì lại có cái sự khác nhau về quy mô, về kỳ vọng và cái bối cảnh khu vực khác nhau. Vì vậy là cái công tác đào tạo, bồi dưỡng và cập nhật là hết sức là quan trọng, và chúng tôi cũng đã có được cái sự phối hợp rất chặt chẽ của ban thư ký APEC quốc tế. Họ rất là kỳ vọng là Việt Nam một lần nữa thể hiện cái vai trò dẫn dắt, bảo đảm được là một năm APEC thành công.
5: Từ yêu cầu phối hợp đồng bộ ở cấp trung ương, vai trò chủ động của các địa phương đăng cai các sự kiện của năm APEC cũng được xem là một mắt xích quan trọng, bởi chính các địa phương sẽ là nơi trực tiếp đón tiếp và để lại những ấn tượng đầu tiên với đại biểu quốc tế. Năm tới, Gia Lai là địa phương đầu tiên của Việt Nam tổ chức sự kiện trong chuỗi các hoạt động của APEC. Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai cho biết.
7: Chúng tôi không chỉ là nhận nhiệm vụ để mà tổ chức đảm bảo các điều kiện tốt nhất, gây ấn tượng tốt nhất. Chúng tôi kỳ vọng qua cái sự kiện này cũng là dịp để địa phương quảng bá giới thiệu, đặc biệt là trong du lịch.
5: Đánh giá cao cam kết và năng lực tổ chức của nước chủ nhà Việt Nam, Ban Thư ký APEC quốc tế cho biết sẽ tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm, các thực hành tốt về tổ chức hội nghị và hỗ trợ Việt Nam trong quá trình chuẩn bị. Về nội dung chương trình nghị sự, ông Carlos Kuriyama, Giám đốc Bộ phận Nghiên cứu Chính sách của Ban Thư ký APEC quốc tế cho rằng,
8: tôi cho rằng lợi thế của một nền kinh tế chủ nhà là Việt Nam nắm trong tay cây bút để dự thảo chương trình nghị sự, đề xuất chương trình làm việc. Có nhiều chủ đề quan trọng có thể đưa vào như là chính sách thương mại, đầu tư, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, cải cách cơ cấu và chất lượng tăng trưởng.
5: Năm APEC 2027 không chỉ là một chuỗi hội nghị quốc tế, mà còn là quá trình Việt Nam huy động đồng bộ năng lực của trung ương, địa phương và các đối tác quốc tế, hướng tới tổ chức một năm APEC chuyên nghiệp, hiệu quả, tạo ra những kết quả thực chất và góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam với khu vực và thế giới.
4: Chiều nay, Bộ Ngoại giao tổ chức họp báo thường kỳ trả lời các nội dung báo chí và dư luận quan tâm.
9: Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc trong chuyến công tác dự phiên thảo luận tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc và các hoạt động song phương tại Hoa Kỳ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp trưởng đại diện thương mại Hoa Kỳ và có thông tin về đàm phán Hiệp định Thương mại đối ứng với Việt Nam đạt nhiều tiến bộ và đến rất gần kết quả cuối cùng. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, ngày 21 tháng 9 tại thành phố New York, Hoa Kỳ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp đại sứ Jamieson Greer, trưởng đại diện thương mại Hoa Kỳ. Hai bên đã ghi nhận những tiến triển tích cực trong quá trình đàm phán để hướng tới sớm ký kết Hiệp định Thương mại đối ứng công bằng và cân bằng, tạo khuôn khổ ổn định lâu dài cho quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Trên cơ sở đó, Việt Nam và Hoa Kỳ đang tiếp tục trao đổi để thúc đẩy đàm phán thương mại đạt kết quả tích cực, bảo đảm lợi ích chính đáng của người dân và doanh nghiệp, phù hợp với điều kiện phát triển của mỗi nước, đóng góp tích cực vào quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, cũng như sự thịnh vượng chung của thế giới. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cũng cho biết, các cơ quan chức năng của Việt Nam sẽ thông tin đầy đủ cụ thể sau khi nội dung này được hai bên thống nhất. Cũng tại họp báo, trả lời câu hỏi của phóng viên về việc truyền thông quốc tế đưa tin Liên minh châu Âu EU dự kiến sẽ đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các khu vực pháp lý không hợp tác về thuế trong đợt cập nhật vào tháng 10. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, trên tinh thần quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam và Liên minh châu Âu, Việt Nam đã và đang trao đổi, chia sẻ, hợp tác chặt chẽ, có trách nhiệm với Hội đồng châu Âu và các nước thành viên Liên minh châu Âu về những kết quả đã đạt được của Việt Nam trong hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế chính sách về thuế theo hướng đồng bộ, minh bạch, công bằng, phù hợp với các chuẩn mực và thông lệ quốc tế. Từ đó giúp có đánh giá khách quan toàn diện hơn và phản ánh đúng thực tiễn đang diễn ra tại Việt Nam, thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và các đối tác châu Âu vì sự phát triển và thịnh vượng chung.
4: Sáng nay tại Ủy ban Nhân dân phường Bắc Cạn, tỉnh Thái Nguyên, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên tiếp xúc cử tri một số đơn vị quân đội và 37 xã phường khu vực phía Bắc tỉnh Thái Nguyên. Tin của phóng viên Công Luận.
9: Tại hội nghị, đại diện đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên thông tin tới cử tri dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 16 và kết quả hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh từ sau kỳ họp thứ nhất đến nay. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên cho biết, từ sau kỳ họp thứ nhất, đoàn đã tổng hợp chuyển 28 ý kiến kiến nghị của cử tri đến các cơ quan trung ương và địa phương. Đến nay, 28 trên 28 kiến nghị đã có văn bản trả lời. Nội dung kiến nghị tập trung vào các vấn đề về chế độ chính sách, đất đai, bảo hiểm y tế, giao thông, cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà rột nát, phát triển y tế cơ sở và bảo đảm an toàn tại các khu vực có nguy cơ sạt lở. Phát biểu tại hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, những ý kiến kiến nghị của cử tri là thông tin thực tiễn quan trọng phục vụ hoạt động

0: lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị tỉnh Thái Nguyên tiếp tục bám sát các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, cụ thể hóa mục tiêu tăng trưởng thành các chỉ tiêu tiến độ và trách nhiệm cụ thể. Cùng với đó, quản lý sử dụng hiệu quả các nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ các công trình giao thông có tính kết nối, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp và thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư. Đồng thời, tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, văn hóa, củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh. Ghi nhận các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri, Đại tướng Phan Văn Giang cũng trực tiếp trao đổi, giải đáp một số vấn đề được cử tri quan tâm. Dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang thăm hỏi, tặng 50 suất quà các đối tượng chính sách trên địa bàn phường Bắc Cạn và phường Đức Xuân, tỉnh Thái Nguyên.
1: Cũng hôm nay tại Đồng Tháp, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 15.
0: Tại các buổi tiếp xúc, Đại tướng Nguyễn Tân Cương thông tin về những nội dung quan trọng dự kiến được Quốc hội xem xét tại kỳ họp, đồng thời lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị của cử tri. Đại tướng cũng thông tin một số kết quả nổi bật của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, trong đó có hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát, xây dựng trường học tại các xã biên giới và đẩy mạnh tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ. Riêng tại Đồng Tháp đã tìm kiếm quy tập được 232 hài cốt liệt sĩ. Dịp này, Đại tướng Nguyễn Tân Cương trao kinh phí 6 tỷ đồng xây dựng 100 căn nhà đại đoàn kết cho các gia đình khó khăn về nhà ở, tặng 100 phần quà cho gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
1: Sáng nay tại thành phố Hải Phòng, Trung ương Hội Người Cao Tuổi Việt Nam phối hợp với Bộ Y tế và Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng tổ chức lễ phát động tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2026, hưởng ứng Ngày Quốc tế Người Cao Tuổi mùng 1 tháng 10 hàng năm. Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Người Cao Tuổi Việt Nam dự lễ phát động. Phóng viên Thanh Nga, thường trú khu vực Đông Bắc, thông tin.
2: Theo Trung ương Hội Người Cao Tuổi Việt Nam, cả nước hiện có gần 17 triệu người cao tuổi. Chủ đề tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2026 là cộng đồng chung tay chăm sóc tích hợp người cao tuổi trong xu thế già hóa dân số. Phát biểu tại lễ phát động, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Người Cao Tuổi Việt Nam nhấn mạnh, Việt Nam đang bước vào giai đoạn già hóa dân số với những tác động ngày càng sâu rộng đến đời sống kinh tế, xã hội. Vì vậy, công tác người cao tuổi cần được chuẩn bị từ sớm, từ xa, đặt trong tổng thể chiến lược phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm an sinh và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, chuyển từ chăm sóc đơn thuần sang chăm sóc toàn diện, tích hợp, đồng thời coi người cao tuổi là một nguồn lực quan trọng cho sự phát triển. Phó Thủ tướng đề nghị trong tháng hành động năm nay tập trung để cơ bản người cao tuổi được khám sàng lọc miễn phí trong năm 2026, phấn đấu khoảng 80% người cao tuổi biết sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin thông thường trên điện thoại thông minh, 50% thôn tổ dân phố có ít nhất một câu lạc bộ liên thế hệ giúp nhau.
3: Công tác người cao tuổi phải được đặt trong tổng thể chiến lược phát triển kinh tế xã hội, phát triển con người, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Mỗi cấp ủy chính quyền, cơ quan, tổ chức phải thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình. Mỗi gia đình phải thực sự là mái ấm để người cao tuổi được yêu thương, hạnh phúc, kính trọng, phụng dưỡng và luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho gia đình. Mỗi người dân phải có trách nhiệm gìn giữ và lan tỏa truyền thống kính già trọng thọ tốt đẹp của dân tộc.
4: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
5: thông tin nhanh,
4: bình luận sâu,
5: tương tác đa chiều.
1: Sáng nay, Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức họp báo thông tin kết quả điều tra chuyên án sản xuất buôn bán phân bón giả quy mô đặc biệt lớn. Từ năm 2025 đến khi bị bắt, các đối tượng đã sản xuất bán ra thị trường hơn 24.000 tấn phân bón giả, tổng trị giá hơn 159 tỷ đồng. Phóng viên Công Bắc, thường trú tại Tây Nguyên, thông tin.
6: Tại buổi họp báo, Thượng tá Nguyễn Thanh Hải, trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Đắk Lắk, thông tin. Ngày 15 tháng 9 năm 2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 6 đối tượng về tội sản xuất buôn bán hàng giả là phân bón. Quá trình điều tra xác định, các đối tượng đã lợi dụng sự chênh lệch giá giữa các loại phân bón có cùng công thức, thành phần nhưng khác quốc gia sản xuất để làm giả nguồn gốc xuất xứ. Cụ thể, các đối tượng nhập khẩu những loại phân bón có giá thành thấp hơn từ Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Australia và Hà Lan. Sau đó, phân bón được thay đổi bao bì, nhãn mác, sử dụng tem nhãn mác phụ thể hiện nguồn gốc xuất xứ từ Bỉ, loại phân bón có giá thành cao hơn rồi đưa ra thị trường tiêu thụ.
7: Từ năm 2025 đến khi bị bắt giữ, các đối tượng đã sản xuất bán trên 24.240 tấn phân bón mang nhãn mác xuất xứ từ Bỉ với tổng trị giá trên 159 tỷ đồng cho khoảng 200 doanh nghiệp đại lý tại các tỉnh thành trên cả nước, bao gồm Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Đồng Tháp, thu lợi bất chính trên 60 tỷ đồng.
6: Mở rộng điều tra, ngày 25 tháng 9 năm 2026, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục khởi tố bắt tạm giam Nguyễn Thị Thanh Đẹp, sinh năm 1979, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và xuất nhập khẩu Con Ngựa Xanh, địa chỉ tại xã Thanh Lợi, tỉnh Tây Ninh, về tội sản xuất buôn bán hàng giả là phân bón. Tại cơ sở này, lực lượng công an thu giữ hơn 249 tấn phân bón, thể hiện thông tin do công ty Con Ngựa Xanh sản xuất. Công an cũng tạm giữ hơn 40 tấn phân bón các loại tại các đại lý ở Đắk Lắk, Gia Lai và Lâm Đồng.
1: Tòa án Nhân dân thành phố Hải Phòng vừa tuyên án 17 bị cáo trong vụ án xảy ra tại công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long và các đơn vị liên quan. Trong đó, Trương Sĩ Toàn, nguyên tổng giám đốc công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long bị tuyên phạt 19 năm tù về tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.
0: Theo cáo trạng, từ tháng 5 đến tháng 9 năm 2025, công ty đã mua hơn 197 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi trị giá hơn 17,4 tỷ đồng để sản xuất thực phẩm bán ra thị trường. Trong đó hơn 9,7 tỷ đồng thịt nhiễm bệnh đã bị phát hiện và tiêu hủy. Cơ quan tố tụng xác định Trương Sĩ Toàn cùng một số cán bộ phụ trách chất lượng đã bỏ qua các bước kiểm tra, lấy mẫu xét nghiệm để thịt nhiễm bệnh được đưa vào sản xuất. Các bị cáo còn lại nhận mức án từ 2 năm 6 tháng đến 18 năm tù, trong đó một số bị cáo được hưởng án treo.
1: Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an A09 vừa khởi tố Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang Vũ Đình Hưng với cáo buộc có sai phạm trong vụ gian lận thi tốt nghiệp trung học phổ thông tại trường chuyên Tuyên Quang.
0: Hiện 41 người đã bị khởi tố trong vụ án có tính chất nghiêm trọng có tổ chức này, cùng tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Trong số này có ông Lê Văn Tuyên, trưởng phòng quản lý chất lượng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang, 4 cán bộ giám sát thuộc 2 tổ của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an bước đầu xác định các bị can đã bàn bạc bố trí giám thị coi thi và đánh số báo danh để tạo điều kiện cho các thí sinh hỗ trợ lẫn nhau. Nhóm này còn bố trí giáo viên trực tiếp giải đề đưa cho thí sinh. Sai phạm bị phát hiện sau khi kết quả thi môn toán tại điểm thi chuyên Tuyên Quang xuất hiện nhiều điểm số bất thường. Trong 328 thí sinh, 146 em đạt điểm 10 và 299 em đạt từ 9 điểm trở lên. Điểm trung bình của nhóm thí sinh tại đây là 9,58, cao nhất cả nước.
1: Về tình hình mưa và chiều cường tại thành phố Hồ Chí Minh, đến chiều nay nhiều khu vực vẫn ngập sâu. Nước rút chậm khiến sinh hoạt đảo lộn, hàng trăm hộ dân thức trắng đêm để di rời tài sản. Nhiều đồ đạc xe cộ hư hỏng nặng do bị nước ngấm vào. Phản ánh của phóng viên thường trú thành phố Hồ Chí Minh.
8: Mặc dù trận mưa lớn đã kết thúc từ tối 30 tháng 9, nhưng đến đầu giờ chiều 1 tháng 10, nước đọng thành những vũng nước lớn, khiến việc đi lại và sinh hoạt của người dân vô cùng khó khăn.
9: Lần nào cũng vậy mà, ví dụ như triều cường lên thì nó cỡ đó đó, mà đừng mưa, hãy mưa là vô nhà. Bây giờ là hãy mưa lớn với triều cường lên là ngập từ 2 tấc đến 2 tấc rưỡi. Ngày hôm qua thì tới cái mặt thềm nhà mình nè, rồi cái là hồi nãy giờ thấy cảm thấy rút rồi, mà phải mưa tiếp nữa là vô nhà, phải đóng cửa này nè, đặng cho không có rác ở ngoài nó tràn vô.
10: Tình trạng mưa đêm qua và ngập đến trưa nay thì diễn ra liên tục, và các đợt trước nữa thì diễn ra tình trạng ngập rất lâu và rút rất là chậm. Nhà mình nâng nền lên để chống cái nước mưa này mấy lần, các nhà xung quanh này cũng mới nâng lên hết để chống lại cái nước ngập. Tôi cũng như các bà con ở đây rất là mong muốn lực lượng chức năng có thẩm quyền sớm làm đường cho bà con nơi đây, vì tình trạng ngập lụt ở nơi đây diễn ra rất nhiều năm rồi và ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của bà con.
8: Đến trưa ngày 1 tháng 10, dù nước trên mặt đường lớn đã giảm, nhưng nhiều vị trí trong hẻm vẫn còn bùn đất. Sau một đêm chống chọi với dòng nước, nhiều gia đình dần tất bật xúc bùn, thu gom rác lau rửa nền nhà. Theo thông tin từ Ủy ban Nhân dân phường Thủ Đức, nguyên nhân ngập nghiêm trọng là do mưa lớn kết hợp với chiều cường. Bên cạnh đó, một số đoạn cống liên quan đến dự án Vành Đai 2 và khu vực bờ rạch gặp sự cố, khiến nước tràn vào khu dân cư.
4: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
5: thông tin nhanh,
4: bình luận sâu,
5: tương tác đa chiều.
1: Chương trình tiếp tục với phần tin quốc tế. Căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang nguy hiểm khi các nỗ lực ngoại giao qua trung gian Qatar nhằm giải quyết xung đột và mở lại eo biển Hormuz đang có dấu hiệu đình trệ. cả Mỹ và Iran đều đưa ra những tuyên bố cứng rắn, trong khi thị trường năng lượng toàn cầu có dấu hiệu chao đảo. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
11: Phát biểu trước báo giới tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 29 tháng 9 theo giờ Mỹ tuyên bố đã đến lúc nước này đạt được thỏa thuận với Iran hoặc khiến quốc gia Hồi giáo nổ tung. Cũng theo ông Trump, Mỹ đang duy trì khả năng kiểm soát đáng kể đối với eo biển Hormuz, đồng thời cho rằng cuộc chiến giữa Mỹ và Iran sẽ sớm kết thúc. Cùng với việc quân đội Mỹ tuyên bố đã làm tê liệt nhiều năng lực quốc phòng của Iran, người đứng đầu Nhà Trắng khẳng định mục tiêu kiên quyết là ngăn chặn Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân.
12: Họ đang làm mọi thứ rất tệ. Tôi không biết liệu họ có bỏ cuộc hay không, nhưng tôi nghĩ là họ sẽ phải nhượng bộ thôi. Các bạn biết đấy, trong vài ngày qua, lượng dầu đi qua eo biển Hormuz nhiều hơn bất kỳ thời điểm nào trong lịch sử của eo biển này. Iran sẽ không được phép sở hữu vũ khí hạt nhân.
11: Đáp trả những lời đe dọa từ phía Mỹ, giới chức Iran khẳng định sẽ không nhượng bộ trước các hành vi cưỡng ép. Iran nhấn mạnh, dù duy trì nỗ lực ngoại giao, nước này cũng sẵn sàng cho một cuộc đối đầu toàn diện. Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cảnh báo mạnh mẽ rằng lệnh phong tỏa của Mỹ sẽ kéo theo hậu quả khôn lường cho toàn khu vực.
12: Cả người Mỹ và người dân ở các quốc gia khác nên hiểu rằng ở những khu vực mà chúng tôi không thể bán dầu thì cũng sẽ không ai bán được cả. Và nếu an ninh của chúng ta không được đảm bảo thì không có cơ sở hạ tầng nào có thể an toàn. Kỷ nguyên đe dọa nhằm xóa sổ quốc gia này đã chấm dứt. Bất kỳ sự hung hăng hay liều lĩnh nào cũng sẽ phải nhận đòn đáp trả tàn khốc, chính xác và chớp nhoáng từ Iran.
11: Bất chấp những tuyên bố cứng rắn vừa được đưa ra, giới chức Iran hôm qua xác nhận nước này đã nhận được phản hồi chính thức của Mỹ đối với đề xuất mới nhất nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 7 tháng. Dù Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó công khai bác bỏ đề xuất này, song các nguồn tin thân cận cho biết tiến trình đàm phán do Qatar làm trung gian hiện chưa đạt được đột phá do không bên nào chịu nhượng bộ. Đối thoại đình trệ, cộng với việc ba siêu tàu chở dầu của Iran bị Mỹ bắt giữ, đã ngay lập tức tác động mạnh lên thị trường năng lượng. Giới phân tích cảnh báo, nếu không có giải pháp ngoại giao kịp thời, sự ách tắc tại eo biển Hormuz sẽ tiếp tục thắt chặt nguồn cung và đẩy giá năng lượng toàn cầu tăng cao trong thời gian tới.
1: Bây giờ sẽ là thông tin mới nhất về sự cố hàng không gây chấn động thế giới những giờ qua. Cơ quan công tố của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, gọi tắt là UAE, ngày hôm nay đã ra lệnh mở cuộc điều tra về sự cố xảy ra trên chiếc máy bay của hãng hàng không nước này đến Israel và phải hạ cánh khẩn cấp xuống Ả Rập Xê Út từ ngày hôm qua. Phóng viên Bà Thi, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, thông tin.
13: Truyền thông nhà nước UAE cho biết, Tổng công tố nước này đã yêu cầu mở cuộc điều tra toàn diện về bối cảnh cũng như động cơ thực sự của vụ việc, bao gồm khả năng liệu đây có liên quan đến hoạt động khủng bố hay một kế hoạch hoặc định hướng đã được chuẩn bị trước. Cơ quan công tố UAE nhấn mạnh rằng việc mở cuộc điều tra là cần thiết và phù hợp với luật pháp vì chiếc máy bay gặp sự cố được đăng ký tại UAE và mang cờ UAE cho dù vụ việc xảy ra trên lãnh thổ một quốc gia khác. Trước đó, như tin đã đưa, chuyến bay mang số hiệu FZ-1073 của hãng hàng không UAE là Fly Dubai chở theo 174 hành khách đã gặp sự cố nghiêm trọng khi đang thực hiện hành trình từ Dubai UAE tới Tel Aviv Israel hồi sáng sớm qua. Cơ phó của chuyến bay đã bất ngờ dùng dao bấm tấn công cơ trưởng nhằm điều khiển máy bay lao xuống đất. Cơ trưởng người Ấn Độ cùng một số hành khách trên chuyến bay đã dũng cảm chống trả và khống chế được cơ phó. Chiếc máy bay phải hạ cánh khẩn cấp xuống Tabuk, Tây Bắc Ả Rập Xê Út. Toàn bộ hành khách an toàn và được chuyển sang hai chiếc máy bay khác của Fly Dubai để tiếp tục hành trình đến Israel. Tại Israel, Thủ tướng Benjamin Netanyahu tối qua đã đích thân đón tiếp hành khách dũng cảm tham gia khống chế cơ phó, góp phần cứu sống toàn bộ hành khách và phi hành đoàn trên chuyến bay. Ông Netanyahu cũng đặc biệt ca ngợi hành động dũng cảm của cơ trưởng người Ấn Độ Smit Machha. Trước đó, Thủ tướng Israel đã ra lệnh tăng cường an ninh trên toàn bộ các chuyến bay đến và đi từ Israel, bất kể các chuyến bay đó có thuộc sở hữu của các hãng hàng không Israel hay không.
1: Sau vụ việc này, hãng hàng không Fly Dubai đã quyết định dừng bay vô thời hạn để Israel.
0: Fly Dubai là một trong những nhà khai thác quốc tế lớn tại sân bay nhộn nhịp nhất Israel là Ben Gurion, với khoảng 10 chuyến bay mỗi ngày giữa Dubai, UAE và Israel. Hãng này đã duy trì hoạt động bay với Israel ngay cả trong những giai đoạn xung đột bùng phát ác liệt nhất thời gian qua, vốn khiến nhiều hãng quốc tế phải dừng khai thác.
1: Nhân ngày quốc tế người cao tuổi mùng 1 tháng 10 năm 2026, Liên Hợp Quốc và Tổ chức Y tế Thế giới đồng loạt phát đi thông điệp kêu gọi cải tổ toàn diện các hệ thống thể chế xã hội nhằm thích ứng với một thế giới đang già hóa nhanh chóng, hướng tới mục tiêu gia tăng tuổi thọ đi kèm với chất lượng sống. Tổng hợp của biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
11: Với chủ đề kỷ nguyên trường thọ, thiết kế lại hệ thống cho cuộc sống dài lâu, ngày quốc tế người cao tuổi năm nay ghi dấu mốc 36 năm ngày thành lập và cũng là thời điểm tròn một nửa chặng đường thực hiện sáng kiến thập kỷ già hóa khỏe mạnh của Liên Hợp Quốc 2021-2030. Báo cáo của Liên Hợp Quốc dự báo đến năm 2050, số lượng người từ 60 tuổi trở lên trên toàn thế giới sẽ tăng mạnh từ 1,2 tỷ người lên 2,1 tỷ người, chiếm tới 20% tổng dân số toàn cầu. Trong thông điệp phát đi nhân ngày quốc tế người cao tuổi năm 2026, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nhấn mạnh sự gia tăng tuổi thọ là một trong những thành tựu lớn nhất của nhân loại, phản ánh sự tiến bộ về y tế và bảo trợ xã hội. Tuy nhiên, xu hướng này cũng đặt ra cả cơ hội lẫn thách thức lớn, làm thay đổi căn bản cấu trúc kinh tế và xã hội toàn cầu. Tăng tuổi thọ chỉ thực sự có ý nghĩa khi những năm tháng sống thêm đó là những năm tháng khỏe mạnh, có phẩm giá và có sự đóng góp cho xã hội. Ông Guterres cảnh báo rằng với quá nhiều người, già đi đồng nghĩa với sự bấp bênh, nguy cơ bị bỏ lại phía sau và tình trạng phân biệt đối xử theo tuổi tác. Do đó, việc xem xét, điều chỉnh lại các chính sách công từ việc làm hưu trí, nhà ở cho đến chăm sóc y tế và học tập suốt đời là vô cùng cấp thiết nhằm đảm bảo người cao tuổi tiếp tục tham gia hiệu quả vào đời sống xã hội. Người cao tuổi không chỉ là những người cần được chăm sóc mà còn là những người giữ vai trò quan trọng trong gia đình, cộng đồng và nền kinh tế. Đáng chú ý, cùng ngày, Tổ chức Y tế Thế giới tổ chức buổi thảo luận trực tuyến toàn cầu nhằm đánh giá kết quả giữa kỳ của thập kỷ già hóa khỏe mạnh, tiếp nối báo cáo tiến độ đã được đệ trình lên Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào tháng 9 vừa qua.
1: Căn cứ theo các số liệu thống kê mới nhất, Hàn Quốc đã chính thức trở thành một xã hội siêu già khi tỷ lệ nhóm người từ 65 tuổi trở lên vượt quá 20%, đồng thời là quốc gia ghi nhận tốc độ già hóa nhanh nhất thế giới. Phóng viên Ngọc Quân, thường trú tại Nhật Bản, theo dõi khu vực Đông Bắc Á, thông tin.
14: Theo số liệu của Bộ Dữ liệu và Thống kê Hàn Quốc công bố vào hôm nay mùng 1 tháng 10, tổng số người cao tuổi tại nước này năm 2026 đạt mức 11,12 triệu người, chiếm 21,6% trong tổng dân số 51,6 triệu người trên toàn quốc, tăng mạnh so với mức 20,7% công bố từ dữ liệu tổng điều tra trước đó. Điều này có nghĩa, cứ 5 người dân Hàn Quốc thì có một người trên 65 tuổi. Tỷ lệ này khiến Hàn Quốc đang trở thành một xã hội siêu già, trong khi số lượng người cao tuổi dự kiến sẽ tiếp tục tăng lên mức 30% vào năm 2036 và hơn 40% vào năm 2050. Số hộ gia đình do người cao tuổi đứng đầu cũng chạm mốc 6,5 triệu hộ, chiếm 28,8% tổng số hộ gia đình trong cả nước. Số liệu này cũng phản ánh cứ gần 3 hộ gia đình tại Hàn Quốc thì có một hộ gia đình do người già làm chủ hộ. Ước tính đến năm 2038, con số này sẽ vượt quá 10 triệu hộ. Sự bùng nổ này đang tái cấu trúc sâu sắc thị trường nhà ở và hệ thống an sinh xã hội tại quốc gia Đông Á này. Đáng chú ý, trong tổng số 6,5 triệu hộ gia đình do người cao tuổi làm chủ hộ, có tới 38% là hộ gia đình độc thân. Theo đánh giá, những số liệu mới nhất vừa được công bố không đơn thuần là một cột mốc mang tính thống kê, mà đây được xem là điểm đảo chiều lịch sử, báo hiệu những thay đổi sâu sắc lên cấu trúc nền kinh tế, đời sống xã hội cũng như mô hình phát triển của Hàn Quốc.
1: Tiếp theo chương trình thời sự chiều nay là trang tin thể thao.
15: Thưa quý vị và các bạn, trong ngày thi đấu hôm nay tại ASEAN 20, đoàn thể thao Việt Nam giành thêm một huy chương đồng ở môn eSports, nội dung Liên minh huyền thoại, sau khi đội tuyển dừng bước tại bán kết trước Đài Bắc Trung Hoa. Đây là tấm huy chương đồng thứ 19 của thể thao nước nhà ở kỳ đại hội này. Ở môn cầu mây, đội bốn nữ Việt Nam vượt qua Philippines với tỷ số 2-0. Chiến thắng này giúp các cô gái của chúng ta hoàn tất chuỗi 3 trận toàn thắng ở vòng bảng để tiến thẳng vào bán kết với vị trí nhất bảng A. Tại môn bắn súng, xạ thủ Phạm Quang Huy gây tiếc nuối lớn ở nội dung 25m súng ngắn bắn nhanh nam. Thi đấu ổn định ở các loạt bắn trước, nhưng việc chỉ đạt 2 điểm ở loạt bắn quyết định đã khiến anh hụt mất tấm huy chương đồng trong tầm tay, chấp nhận đứng hạng tư chung cuộc. Như vậy, bắn súng Việt Nam khép lại ASEAN 20 với một huy chương đồng đội nữ 10m súng ngắn. Trong khi đó, ở môn bắn cung, Đặng Công Đức tạo nên cơn địa chấn khi đánh bại kỷ lục gia châu Á người Hàn Quốc 146-143 ở tứ kết, cùng 3 giây cá nhân nam. Tuy nhiên tại bán kết, anh thua sát nút đối thủ Đài Bắc Trung Hoa với tỷ số 144-145 và tiếp tục thất bại ở trận tranh huy chương đồng, qua đó lỡ hẹn tấm huy chương lịch sử. Ngày mai, võ sĩ Nguyễn Thị Tâm sẽ bước vào trận chung kết lịch sử hạng 51kg nữ môn boxing tại ASEAN 20. Trước đó ở bán kết, cô đã tạo nên cơn địa chấn khi đè bẹp đương kim vô địch thế giới Alua Bakibekova với tỷ số thuyết phục 5-0. Chiến thắng này giúp tay đấm Việt Nam cởi bỏ hoàn toàn áp lực tâm lý.
16: Hôm nay em rất là bình tĩnh và thoải mái. Khi em đạt được huy chương đồng rồi thì cái tâm lý của em càng ngày nó càng thoải mái hơn và em tự tin rằng là em sẽ chiến thắng trận hôm nay, nên là em lên đài em cũng thể hiện một cách rất là tốt ạ.
15: Ở trận tranh huy chương vàng, thử thách tiếp theo của Nguyễn Thị Tâm là Gu Yu của Trung Quốc, nhà đương kim vô địch Olympic hạng 50kg. Sở hữu bảng thành tích đáng nể, lên tới 31 chiến thắng trong sự nghiệp. Gu Yu là hiện thân của một lối đánh áp sát toàn diện, tốc độ ra đòn nhanh và thể lực cực kỳ bền bỉ. Quyết tâm vượt qua ngọn núi cao, đại diện Việt Nam chia sẻ.
16: Em sẽ cố gắng tiếp trận chung kết và sẽ cố gắng làm sao mang thành tích vinh quang nhất cho đoàn thể thao Việt Nam.
15: Chuyển sang các tin thể thao đáng chú ý khác. Lúc này đội tuyển Việt Nam đang có mặt tại Jakarta, Indonesia để chuẩn bị cho trận đấu cuối bảng B FIFA ASEAN Cup 2026 gặp Pakistan diễn ra lúc 16 giờ ngày mai. Thất bại trước Thái Lan đã chặn đứng chuỗi trận bất bại, nhưng toàn đội nhanh chóng sốc lại tinh thần để hướng tới mục tiêu giữ chắc vị trí nhì bảng và giành quyền dự trận tranh hạng 3. Đánh giá về trận đấu đã qua và tinh thần toàn đội, tiền vệ Đỗ Hoàng Hên chia sẻ.
17: Tôi nghĩ chúng tôi đã hơi thiếu may mắn. Đội tuyển Việt Nam xứng đáng nhận được nhiều hơn bởi toàn đội đã thi đấu rất nỗ lực, đặc biệt là trong hiệp 2. Chúng tôi đã có nhiều cơ hội nhưng không thể ghi bàn. Chúng tôi sẽ nhìn nhận lại những sai lầm của mình và cố gắng cải thiện để chơi tốt hơn.
15: Chiều nay, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik đã bước vào buổi tập chính thức trên sân Gelora Bung Karno để ra soát lực lượng và sẵn sàng cho mục tiêu 3 điểm. Sau thành công tại giải vô địch châu Á, đội tuyển Vegasilat Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế số 1 khi giành ngôi nhất toàn đoàn tại giải vô địch Đông Nam Á 2026 do Việt Nam đăng cai tổ chức với thành tích ấn tượng 21 huy chương vàng, 9 huy chương bạc và 1 huy chương đồng. Đánh giá về giá trị cọ sát chuyên môn từ giải đấu này, huấn luyện viên Nguyễn Văn Hùng chia sẻ.
18: Đấy là một cuộc thi đấu nó thực lực và nó có nhiều đối thủ và có nhiều cái lối đánh khác để chúng ta có những cái học hỏi và chúng ta có những cái bước đệm.
15: Sau giải đấu, các võ sĩ sẽ tiếp tục tập trung chuẩn bị cho Đại hội Thể thao Toàn quốc vào tháng 11 trước khi bước vào chiến dịch quan trọng nhất trong năm là Giải Vô địch Thế giới diễn ra vào tháng 12 tới tại Uzbekistan.
19: Dự báo thời tiết.
20: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ, riêng khu Tây Bắc từ 22 đến 30 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, có nơi cao nhất trên 35 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 28 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Nam Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
1: Những thông tin thời tiết đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Hoàng Ân, Hằng Nga biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hoàng Sang, kỹ thuật viên Văn Quang, chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc.
21: Thông tin quảng cáo.
22: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
23: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ Chính phủ Vương quốc Anh.
2: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
3: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
2: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
3: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
2: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
3: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi.
2: Ừ.
3: Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi, nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
2: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương.

0: Trứng gà Đông Trùng Ngọc Hương, hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
1: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
2: Đây là chiến dịch cao điểm, huy động toàn lực nhằm tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
1: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
2: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
1: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
2: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Đoàn công tác quân khu 5 thăm kiểm tra tại Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai. Tuyên dương người nộp thuế chấp hành tốt chính sách pháp luật thuế. Hội nghị quốc tế về quan tử và ứng dụng. Chương trình còn có phóng sự đề cập yêu cầu đặt ra đối với ngành nông nghiệp và người sản xuất ở Gia Lai hiện nay. Đó là giữ mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói để giữ thị trường. Tiếp đó là phóng sự điểm tựa an sinh của người nông dân, phản ánh cách làm sáng tạo của doanh nghiệp, dùng những chiếc sổ bảo hiểm xã hội làm phần thưởng vinh danh, từ đó mở ra giải pháp hỗ trợ nông dân tích lũy cho tuổi già ngay trên những ruộng mía của mình. Phần cuối chương trình là phóng sự ghi nhận tinh thần trách nhiệm của đội ngũ nhà giáo trong tăng cường kết nối để bảo đảm việc dạy và học, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Chiều ngày 1 tháng 10, đoàn công tác quân khu 5 do Trung tướng Lê Ngọc Hải, Tư lệnh quân khu làm trưởng đoàn, cùng Thiếu tướng Trần Thanh Hải, Phó Tư lệnh quân khu đã đến kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng và công tác biên phòng 9 tháng đầu năm 2026 tại Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai. Theo báo cáo, trong 9 tháng của năm 2026, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai đã triển khai toàn diện có trọng tâm trọng điểm và hoàn thành tốt các nhiệm vụ kế hoạch đề ra. Chủ quyền lãnh thổ an ninh khu vực biên giới biển tiếp tục được giữ vững, hệ thống chính trị cơ sở hoạt động hiệu lực hiệu quả, niềm tin của nhân dân đối với đảng, quân đội và bộ đội biên phòng tỉnh được nâng cao. Đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chủ động rà soát, hoàn thiện hệ thống văn kiện, kế hoạch tác chiến, tổ chức huấn luyện, luyện tập các phương án phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Đồng thời, bộ đội biên phòng tỉnh đã kịp thời điều động lực lượng, phương tiện hỗ trợ nhân dân ứng phó khắc phục hậu quả thiên tai, bão lụt. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng xây dựng đảng được chú trọng, góp phần củng cố bản lĩnh và ý thức trách nhiệm cho cán bộ chiến sĩ. Nhiều chương trình mô hình tiêu biểu tiếp tục được triển khai hiệu quả như xuân biên phòng ấm lòng dân bản, ngày hội biên phòng toàn dân, nâng bước em tới trường, con nuôi đồn biên phòng, gắn với đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền. Kết luận buổi làm việc, Trung tướng Lê Ngọc Hải ghi nhận và biểu dương những kết quả bộ đội biên phòng tỉnh Gia Lai đạt được. Đồng chí Tư lệnh Quân khu 5 đề nghị trong thời gian tới, đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng biên giới, xử lý hiệu quả các tình huống, tuyệt đối không để bị động bất ngờ. Bên cạnh đó, bộ đội biên phòng tỉnh cần đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai quyết liệt các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, luật IUU, tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập và năng lực tổ chức chỉ huy, tham mưu tác chiến, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
0: Chiều ngày 1 tháng 10, Thuế tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tuyên dương người nộp thuế chấp hành tốt chính sách pháp luật thuế. Dự hội nghị có Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính Trần Cang. Tại hội nghị, có 227 tổ chức cá nhân tiêu biểu được tuyên dương, trong đó 13 tổ chức có thành tích đặc biệt xuất sắc, đóng góp lớn vào phát triển kinh tế địa phương được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen. 25 tổ chức được Cục trưởng Cục Thuế tặng giấy khen, 212 tổ chức hộ kinh doanh được trưởng thuế tỉnh và chi cục trưởng chi cục thuế khu vực 14 khen thưởng. Đây là những tổ chức cá nhân tiêu biểu trong nỗ lực duy trì, phát triển sản xuất kinh doanh, thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế và nghĩa vụ với ngân sách nhà nước. Trong giai đoạn hiện nay, khi chi phí đầu vào tăng, thị trường còn nhiều khó khăn, cộng đồng doanh nghiệp hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh đã chủ động cơ cấu lại hoạt động, tiết giảm chi phí, tìm kiếm thị trường mới và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ chuyển đổi số để thích ứng và phát triển. Những nỗ lực này đã đóng góp trực tiếp vào kết quả thu ngân sách của tỉnh. Cụ thể, năm 2025, tổng thu nội địa đạt 27.801 tỷ đồng, bằng 140,2% dự toán trung ương giao, 121,4% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao và tăng 26,9% so với cùng kỳ. Riêng thu từ lĩnh vực sản xuất kinh doanh tăng 12,7% so với năm 2024. Bốn khu vực kinh tế đóng góp 8.248 tỷ đồng, chiếm 30% tổng thu ngân sách nhà nước của tỉnh. Trong đó, khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đóng góp 5.725 tỷ đồng, tăng 12,3%. Theo thuế tỉnh Gia Lai, cùng với thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách thời gian qua, ngành thuế Gia Lai tiếp tục chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang phục vụ, đồng hành và kiến tạo, lấy người nộp thuế làm trung tâm. Năm 2025, hơn 1.520 tỷ đồng tiền thuế đất được miễn giảm, 921 tỷ đồng tiền thuế đất được gia hạn, công tác hoàn thuế cũng được đẩy nhanh với 392 hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng được giải quyết, tổng số tiền hơn 2.031 tỷ đồng. Trong 8 tháng đầu năm, tổng thu nội địa toàn tỉnh đạt 19.419 tỷ đồng, bằng 71,7% dự toán pháp lệnh và tăng 7,4% so với cùng kỳ. Cơ quan thuế cũng đã thực hiện gia hạn 420 tỷ đồng tiền thuê đất, tổng số thuế được miễn giảm theo các chính sách của Quốc hội, Chính phủ đạt 1.888 tỷ đồng. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh ghi nhận và đánh giá cao tinh thần năng động, sáng tạo, nỗ lực vượt qua khó khăn của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân và hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh, nhất là 227 doanh nghiệp, hộ kinh doanh được tuyên dương tại hội nghị lần này. Những nỗ lực ấy không chỉ duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho người lao động, thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách đúng đủ kịp thời, mà còn đóng góp quan trọng vào kết quả phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh mong muốn cộng đồng doanh nghiệp hộ kinh doanh tiếp tục phát huy bản lĩnh vượt khó, chủ động đầu tư, mở rộng sản xuất và đóng góp nhiều hơn cho địa phương. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh cũng đánh giá cao những đổi mới của ngành thuế, nhất là chuyển từ tư duy quản lý, thu thuế sang phục vụ đồng hành với người nộp thuế, chú trọng nuôi dưỡng nguồn thu bền vững. Đồng thời đề nghị ngành thuế tiếp tục đẩy mạnh cải cách ứng dụng công nghệ, tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh, nhấn mạnh mục tiêu tạo nền tảng tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026-2030. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh khẳng định tỉnh sẽ tiếp tục tạo điều kiện thông thoáng thuận lợi và đồng hành cùng doanh nghiệp, xác định sự phát triển của doanh nghiệp cũng chính là sự phát triển của tỉnh, qua đó huy động thêm nguồn lực, tạo dư địa tăng trưởng hướng tới mục tiêu đưa Gia Lai phát triển nhanh và bền vững.
1: Sáng ngày 1 tháng 10, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng năm 2026. Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2026 này công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng năm 2026, các đơn vị trong Bộ đội Biên phòng tỉnh bám sát chủ đề thi đua, đoàn kết kỷ cương đột phá sáng tạo quyết thắng, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu và quản lý chặt chẽ chủ quyền, lãnh thổ an ninh biên giới. Thực hiện tốt phong trào thi đua kết hợp chặt chẽ giữa thi đua thường xuyên, thi đua cao điểm, các phong trào thi đua chuyên ngành chuyên đề, các cuộc vận động gắn với phong trào thi đua yêu nước ở các địa phương. Triển khai thực hiện tốt các nội dung chỉ tiêu thi đua, nhất là trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và tham gia phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, giúp dân xóa đói, giảm nghèo ở khu vực biên giới, biển đảo. Bám sát các mục tiêu nhiệm vụ trên các mặt công tác biên phòng, ra sức thi đua tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa các phong trào tiêu biểu như phong trào chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát, đề án mỗi tuần giúp đỡ một hộ nghèo, chương trình nâng bước em tới trường, con nuôi đồn biên phòng, xuân biên phòng ấm lòng dân bản, góp phần thực hiện thắng lợi phong trào thi đua quyết thắng của cơ quan đơn vị. Hội nghị thông qua báo cáo dự thảo nhận xét chấm điểm thi đua của các cơ quan đơn vị trong ba cụm thi đua, đồng thời thông qua báo cáo danh sách đề nghị khen thưởng của Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng đối với các tập thể cá nhân. Tại hội nghị, Hội đồng thi đua khen thưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tiến hành bỏ phiếu và biểu quyết các danh hiệu khen thưởng, gồm tặng cờ thi đua Bộ Tư lệnh, đơn vị quyết thắng, đơn vị văn hóa, phong trào thi đua dân vận khéo, đơn vị tiên tiến, chiến sĩ thi đua và chiến sĩ tiên tiến, đồng thời hoàn chỉnh hồ sơ khen thưởng báo cáo các cấp theo đúng thời gian quy định để đề nghị khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua quyết thắng năm 2026.
0: Ngày 1 tháng 10, Hội nghị Quang học Quang phổ toàn quốc lần thứ 14 và Hội nghị Quốc tế về Quang tử và ứng dụng lần thứ 14 đã diễn ra tại Trường Đại học Quy Nhơn. Sự kiện do Trường Đại học Quy Nhơn, Viện Vật lý và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam phối hợp tổ chức với sự tham gia của đông đảo các giáo sư, nhà khoa học, nghiên cứu sinh trong nước và quốc tế. Hội nghị lần thứ 14 là diễn đàn để các nhà khoa học gặp gỡ, công bố và thảo luận những kết quả mới nhất về nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và triển khai ứng dụng trong lĩnh vực quang học, quang phổ và quang tử ở Việt Nam cũng như trên thế giới. Trong đó, Hội nghị Quốc tế về Quang tử và ứng dụng lần thứ 14 diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 30 tháng 9 đến ngày 2 tháng 10, với phiên toàn thể thảo luận sau báo cáo tổng quan và 3 phiên thảo luận song song với các báo cáo khoa học chuyên sâu tại các tiểu bang. Các giáo sư, nhà khoa học tập trung thảo luận chia sẻ các nhóm chủ đề chính gồm quang học và vật lý quang học, quang tử và quang tử tích hợp, quang phổ và đặc trưng quang học, nguồn laser và công nghệ laser tiên tiến, quang học phi tuyến và hiện tượng siêu nhanh, vật liệu, cấu trúc nano và linh kiện quang tử, quang điện tử và thông tin quang, các ứng dụng của quang học, quang tử và quang phổ. Phát biểu tại hội nghị, Phó giáo sư tiến sĩ Huỳnh Thành Đạt, Chủ tịch Hội Quang học Quang phổ Việt Nam nhấn mạnh, hội nghị lần này không chỉ là nơi báo cáo những kết quả nghiên cứu mới mà còn là dịp để các cơ quan quản lý nhà nước, nhà khoa học cùng nhau trả lời một câu hỏi lớn: khoa học quang học, quang phổ và quang tử của Việt Nam sẽ đóng góp như thế nào vào việc thực hiện nghị quyết 57 của Bộ Chính trị và vào mô hình tăng trưởng mới của đất nước. Ông tin tưởng với tinh thần khoa học tạo tri thức, công nghệ tạo sản phẩm, đổi mới sáng tạo tạo giá trị, hợp tác tạo sức mạnh, hội nghị sẽ mở ra nhiều hướng nghiên cứu và hợp tác mới, và hơn hết, mỗi kết quả khoa học được trao đổi tại hội nghị sẽ có cơ hội tiến thêm một bước trên hành trình từ phòng thí nghiệm đến sản phẩm, từ sản phẩm đến thị trường và từ tri thức đến đóng góp thiết thực cho sự phát triển của đất nước.
1: Chiều ngày 1 tháng 10 tại phường Quy Nhơn, Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập, 1 tháng 10 năm 1976, 1 tháng 10 năm 2026, đồng thời gắn biển công trình chào mừng. Sự kiện hướng tới kỷ niệm 145 năm Đường sắt Việt Nam 1881-2026, 80 năm ngày truyền thống ngành đường sắt Việt Nam 21 tháng 10 năm 1946, 21 tháng 10 năm 2026. Dự lễ có lãnh đạo Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam và Công đoàn Đường sắt Việt Nam. Trải qua 50 năm xây dựng và phát triển, Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình không chỉ kiến tạo nên những cung đường mà còn vun đắp nên những giá trị cốt lõi mang tính bền vững: an toàn, chất lượng, đoàn kết, kỷ cương, đổi mới. Với sứ mệnh gìn giữ và phát triển hạ tầng giao thông đường sắt quốc gia, công ty luôn tiên phong trong quản lý, bảo trì và nâng cao chất lượng kết cấu hạ tầng, đảm bảo từng chuyến tàu vận hành an toàn, thông suốt, kết nối mọi miền Tổ quốc. Hiện nay, công ty đang quản lý hơn 203 km đường sắt, 560 cầu cống, hai hầm đường sắt cùng hệ thống đường ngang trải dài qua hai tỉnh Gia Lai và Quảng Ngãi. Với hơn 555 cán bộ công nhân viên và người lao động, chặng đường hướng tới tương lai, công ty tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, trách nhiệm và sáng tạo, góp phần xây dựng ngành đường sắt Việt Nam ngày càng phát triển. Trước đó, Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình đã tổ chức lễ gắn biển hoàn thành dự án sửa chữa đường sắt đoạn từ km 8+650 đến km 9+650, sửa chữa cầu tại km 3+398 và cầu tại km 4+394, và sửa chữa nâng cấp hệ thống kê ga và cải tạo hệ thống ghi đường ga Quy Nhơn thuộc tuyến đường sắt Diêu Trì Quy Nhơn. Với tổng mức đầu tư hơn 53,3 tỷ đồng do Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam làm chủ đầu tư. Trong đó, Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình thi công nhiều hạng mục quan trọng với tổng trị giá hơn 30,6 tỷ đồng. Dịp này, Công đoàn Đường sắt Việt Nam và Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình đã khen thưởng nhiều tập thể cá nhân thuộc công ty đã đạt thành tích xuất sắc trong suốt quá trình thi công dự án.
0: Thông tin từ Sở Tài chính tỉnh cho biết, trong quý 3 năm nay, toàn tỉnh thu hút mới 53 dự án tổng vốn đầu tư 30.880,7 tỷ đồng. Trong đó, 43 dự án đầu tư ngoài khu kinh tế, khu công nghiệp với tổng vốn đăng ký hơn 26.367 tỷ đồng và 10 dự án đầu tư trong khu kinh tế, khu công nghiệp với số vốn hơn 4.513 tỷ đồng. Lũy kế từ đầu năm đến hết tháng 9, tỉnh Gia Lai thu hút 224 dự án đầu tư, cao hơn 31,7% so với kế hoạch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao 170 dự án cả năm 2026. Số vốn đăng ký đầu tư đạt hơn 196.588 tỷ đồng, tăng hơn 152% so với cùng kỳ năm 2025. Riêng dự án FDI, qua 9 tháng, toàn tỉnh thu hút được 7 dự án với số vốn hơn 156,7 triệu đô la Mỹ. Trong cùng thời gian này, tỉnh Gia Lai cũng

0: Tỉnh đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm của công nghiệp nông thôn đạt từ 13,5 đến 14,5%. Theo định hướng này, hoạt động khuyến công sẽ được đẩy mạnh gắn với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và cơ cấu lại nền kinh tế. Trọng tâm là khơi dậy tinh thần khởi nghiệp sản xuất kinh doanh của các tổ chức cá nhân, hỗ trợ phát triển các nghề công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp phù hợp với điều kiện và thế mạnh của từng địa phương. Gia Lai cũng hướng đến hình thành các doanh nghiệp có quy mô lớn tập trung vào công nghiệp chế biến nông sản thực phẩm, sản xuất thiết bị máy móc vật tư nông nghiệp và các sản phẩm tiểu thủ công nghiệp, mở rộng năng lực sản xuất, nâng sức cạnh tranh của các cơ sở công nghiệp nông thôn.
1: Nhằm chủ động nguồn giống chất lượng phục vụ phát triển vùng nguyên liệu, Gia Lai đặt mục tiêu hình thành hai trung tâm trồng khảo nghiệm và sản xuất giống cây dược liệu quý, dược liệu hàng hóa có giá trị kinh tế cao tại vườn quốc gia Con Cai Kinh và khu bảo tồn thiên nhiên Con Chư Răng. Đây được xem là một trong những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nguồn giống, tạo nền tảng phát triển các vùng trồng dược liệu dưới tán rừng. Bên cạnh đó, Gia Lai dự kiến hình thành ít nhất 4 cơ sở sản xuất kinh doanh cây giống dược liệu đáp ứng trên 70% nhu cầu cây giống chất lượng cao tại thị trường. Việc phát triển hệ thống khảo nghiệm và sản xuất giống sẽ góp phần tháo gỡ khó khăn về nguồn giống, thúc đẩy phát triển dược liệu theo hướng hàng hóa, đồng thời gắn khai thác tiềm năng kinh tế với bảo tồn tài nguyên rừng của Gia Lai.
0: Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Nam Pleiku do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cao Su JC làm chủ đầu tư, có quy mô hơn 205 hectare, tổng vốn đầu tư gần 477 tỷ đồng, thời hạn thực hiện đến hết tháng 10 năm nay. Đến nay, tổng vốn thực hiện khoảng 180 tỷ đồng, đạt trên 37,7% tổng vốn đầu tư và hiện đang được chủ đầu tư tập trung đẩy nhanh tiến độ, nhằm hoàn thành đồng bộ hạ tầng theo kế hoạch và tạo điều kiện thu hút các dự án thứ cấp. Một số hạng mục chính đã hoàn thành như các tuyến đường D1, D2, D4, D5, D9, sang nền giai đoạn 1 và hệ thống xử lý nước thải công suất 2.000 mét khối một ngày đêm. Về thu hút đầu tư, khu công nghiệp đã có 3 dự án với tổng vốn đăng ký 2.320 tỷ đồng, đồng thời ký hợp đồng nguyên tắc với 7 dự án, tổng vốn dự kiến hơn 2.192 tỷ đồng. Tuy nhiên, một số hạng mục hạ tầng thiết yếu còn chậm như thoát nước ngoại biên, hồ điều tiết, cấp nước và phòng cháy chữa cháy. Ban quản lý khu kinh tế yêu cầu chủ đầu tư tăng cường nhân lực máy móc, tổ chức nhiều mũi thi công, hoàn thiện các hạng mục còn lại, bảo đảm tiến độ hoàn thành dự án trong tháng 10 này.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án nâng cấp mở rộng đường Phủ Lăng, kết nối nhà máy xử lý rác thải xã Gào. Dự án có tổng mức đầu tư 99 tỷ đồng, do Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư. Việc đầu tư nâng cấp mở rộng đường Phủ Lăng kết nối nhà máy xử lý rác thải xã Gào nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông theo quy hoạch được duyệt, bảo đảm kết nối giao thông thuận lợi đến nhà máy xử lý rác thải xã Gào, phục vụ nhu cầu vận chuyển rác thải, hàng hóa và đi lại của người dân doanh nghiệp, đồng thời góp phần nâng cao năng lực khai thác, bảo đảm giao thông an toàn thông suốt trên tuyến, đồng thời tăng cường kết nối giữa trung tâm hành chính xã, các khu dân cư, khu sản xuất và các công trình dự án trọng điểm trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư, phát triển sản xuất, thương mại, dịch vụ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và nâng cao chất lượng đời sống của nhân dân. Dự án có điểm đầu giao với đường Võ Nguyên Giáp, quốc lộ 14 và điểm cuối giáp đường Trần Cang, xã Gào. Tổng chiều dài tuyến đầu tư khoảng 7 km, thời gian thực hiện dự án trong giai đoạn 2027-2029. Thưa quý vị và các bạn, mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói đang trở thành một trong những điều kiện quan trọng để nông sản Việt Nam đi vào các thị trường có yêu cầu cao về chất lượng, truy xuất nguồn gốc và kiểm dịch thực vật. Nhưng để có một mã số đã khó, duy trì mã số và giữ được thị trường còn khó hơn. Đây cũng là yêu cầu đặt ra với ngành nông nghiệp và người sản xuất ở Gia Lai hiện nay. Phóng sự giữ mã số vùng trồng để giữ thị trường do phóng viên Trần Thúy thực hiện đề cập vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Thưa quý vị và các bạn, đến thời điểm này, tỉnh Gia Lai có 381 mã số vùng trồng xuất khẩu với diện tích gần 12.700 hectare, cùng 60 mã số cơ sở đóng gói xuất khẩu. Tuy nhiên, việc duy trì mã số còn nhiều khó khăn do sản xuất ở một số nơi vẫn nhỏ lẻ, phân tán. Việc ghi chép, cập nhật dữ liệu và tuân thủ quy trình chưa trở thành thói quen của một bộ phận nông dân, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đó cũng là một trong những tồn tại ở Hợp tác xã Nông nghiệp Thương mại và Dịch vụ Vũ Nam Gia Nhiên, xã Gia Phí. Hợp tác xã có 200 thành viên, trong đó khoảng 25% là đồng bào dân tộc thiểu số. Theo bà Nguyễn Thị Diệu, giám đốc hợp tác xã, để người dân thực hiện đúng quy trình rất cần được hướng dẫn cụ thể, sát với thực tế sản xuất. Bà Diệu cho rằng
2: cần phải hướng dẫn cho bà con đổi được cái ý thức, là biết được giờ cái bảo vệ thực vật rất là quan trọng.

0: bỏ những cái gì đó thì mình nên ghi chép lại để cho nó có cơ sở để khi mình bán hàng ra thị trường, người tiêu dùng biết đó là cái sản phẩm mình trồng ngày nào, mình bơm thuốc ngày nào và mình bón phân loại nào, và cầm tay chỉ việc nhiều hơn, chỉ nhân tận tình như thế cho bà con thì tôi tin chắc rằng là bà con, nhân dân bà con cũng lắng nghe và bà con chúng ta sẽ là làm được.
1: Không chỉ ở Gia Phí, tại một số địa phương mà số vùng trồng vẫn còn khá mới mẻ với nông dân. Để việc cấp mã số đi vào thực chất, theo ông Nguyễn Thanh Sáng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân xã Bờ Ngon, cần tăng cường tuyên truyền hướng dẫn người dân. Ông nói.
2: Mã số vùng trồng là một trong những cái là mới đối với bà con nông dân trên địa bàn của xã. Thế thì trong thời gian tới, là về phía xã cũng mong muốn rằng cần phải có những cái buổi tuyên truyền tới bà con nhân dân về cái việc mà tham gia vào các cái chuỗi sản xuất, thế rồi là ý nghĩa cũng như là cái hiệu quả về cái sản phẩm làm ra của bà con nông dân là như thế nào, thế từ đó là giúp cho bà con là hưởng ứng nhiều hơn đối với cái việc triển khai mã số vùng trồng đối với các loại cây trồng trên địa bàn xã.
1: Sau khi nghị quyết 36 của chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính trong cấp mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói được ban hành, các xã phường đã cấp thêm 43 mã số vùng trồng với 144 hecta và một mã số cơ sở đóng gói. Với doanh nghiệp, việc đơn giản hóa thủ tục cũng tạo thuận lợi trong việc mở rộng vùng nguyên liệu. Từ khoảng 100 hecta ban đầu, công ty cổ phần nông nghiệp công nghệ Cao Hưng Sơn hiện phát triển lên 400 hecta chuối xuất khẩu, được cấp 7 mã số vùng trồng và 3 mã số cơ sở đóng gói. Ông Lê Hoàng Linh, giám đốc vùng trồng của công ty cho biết.
3: Thì cái nghị quyết 36 vừa mới ra thì chúng tôi thì tạo điều kiện rất thuận lợi cho doanh nghiệp. Thì sau này để khi mà doanh nghiệp mở rộng thêm diện tích, đăng ký thêm những cái mã số vùng trồng mới có thể thực hiện ngay tại địa phương của mình. Thì đó rất là thuận tiện cho doanh nghiệp thực hiện mở rộng vùng trồng tiếp theo.
1: Trong bối cảnh các thị trường xuất khẩu ngày càng yêu cầu cao về nguồn gốc, chất lượng và truy xuất, việc đơn giản hóa thủ tục tạo thuận lợi trong cấp mã số vùng trồng là cần thiết. Tuy nhiên cấp mã số chỉ là bước đầu. Duy trì mã số mới góp phần giữ niềm tin của thị trường. Điều này đòi hỏi vùng trồng phải tuân thủ nghiêm quy trình sản xuất với sự tham gia đồng bộ của người dân, hợp tác xã, doanh nghiệp và cơ quan quản lý. Thời gian tới, Gia Lai tiếp tục tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn thực hiện đúng quy định về cấp và duy trì mã số, tăng cường kiểm tra, giám sát, đồng thời chuẩn hóa kết nối dữ liệu, ứng dụng công nghệ trong quản lý truy xuất nguồn gốc, gắn mã số với tổ chức sản xuất, xây dựng vùng nguyên liệu và phát triển chuỗi liên kết ổn định. Qua đó từng bước nâng cao chất lượng, giá trị và sức cạnh tranh để nông sản Gia Lai đáp ứng tốt hơn yêu cầu của thị trường trong nước và xuất khẩu.
4: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự đề cập yêu cầu đặt ra đối với ngành nông nghiệp và người sản xuất ở Gia Lai hiện nay, đó là giữ mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói để giữ thị trường. Thưa quý vị và các bạn, Bảo hiểm xã hội tự nguyện là chính sách an sinh nhân văn của Đảng và Nhà nước nhằm chăm lo cuộc sống lâu dài cho người lao động, nhất là khu vực phi chính thức ở nông thôn. Tại Gia Lai, chính sách này đang được tiếp sức từ một cách làm sáng tạo của doanh nghiệp, dùng những chiếc sổ bảo hiểm xã hội làm phần thưởng vinh danh, từ đó mở ra giải pháp hỗ trợ nông dân tích lũy cho tuổi già ngay trên những ruộng mía của mình. Phóng sự sau của phóng viên Hồng Uyên phản ánh việc làm có ý nghĩa thiết thực này.
1: Thưa quý vị và các bạn, mới đây 160 chiếc sổ bảo hiểm xã hội đầu tiên đã được công ty cổ phần Arix Gia Lai trao tặng cho các chủ mía sản xuất giỏi. Phần thưởng đặc biệt này đánh dấu sự khởi đầu để Arix Gia Lai thực hiện hóa một chủ trương lớn, đó là vận động các hộ trồng mía tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Bà Vũ Thị Lan, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc công ty cổ phần nông nghiệp Arix Gia Lai chia sẻ.
5: Tham gia bảo hiểm xã hội thì chúng tôi sẽ vận động chủ mía để sử dụng cái tiền mía đó để ứng trước cho tiền mía và phối hợp có những chương trình thi đua để tặng thưởng cái bảo hiểm xã hội đó cho bà con trồng mía để sau những năm phối hợp với công ty thì họ có một cái chế độ lương hưu gắn kết với cái chính sách xã hội đó của nhà nước. Và hy vọng rằng chương trình này chúng tôi sẽ thí điểm và nhân rộng ở trên vùng nguyên liệu và đảm bảo được là bà con trồng mía sẽ hưởng ứng tích cực.
1: Công ty cổ phần nông nghiệp Arix Gia Lai đang cụ thể hóa chủ trương của Đảng và Nhà nước trong việc đưa chính sách an sinh xã hội đến với người lao động phi chính thức. Theo luật bảo hiểm xã hội năm 2024, thời gian tích lũy tối thiểu để hưởng lương hưu đã giảm xuống chỉ còn 15 năm, mở ra cơ hội rất lớn cho nông dân. Đáng chú ý, để giảm bớt gánh nặng chi phí, ngân sách trung ương cùng ngân sách tỉnh Gia Lai đã có chính sách hỗ trợ đóng rất lớn, từ 30% đến 80% cho từng nhóm đối tượng như hộ nghèo, cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số và lao động tự do. Nói về vấn đề này, ông Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai, thông tin.
6: hỗ trợ cho người nghèo, người sống ở xã đảo. Trung ương hỗ trợ 50% mức đóng, địa phương hỗ trợ thêm 30% mức đóng. Như vậy người sống ở xã đảo hoặc người thuộc hộ nghèo chỉ cần đóng 20%. Đối với lại đối tượng là người càng nghèo thì trung ương hỗ trợ là 40% đóng, địa phương hỗ trợ 30% mức đóng. Như vậy đối tượng hộ càng nghèo thì hỗ trợ là còn lại là 30% mức đóng. Đối với người dân tộc thiểu số thì trung ương thì hỗ trợ là 30% mức đóng, còn địa phương là hỗ trợ 20% mức đóng. Như vậy người dân tộc thiểu số thì còn phải đóng là 50% mức đóng. Đối với là đối tượng khác tham gia ở mức tối thiểu thì trung ương thì hỗ trợ là 20% mức đóng và địa phương thì hỗ trợ 100% mức đóng.
1: Khi rào cản tài chính được tháo gỡ bằng cơ chế ứng vốn của doanh nghiệp và sự hỗ trợ từ ngân sách nhà nước, câu chuyện nông dân có lương hưu không còn là giấc mơ xa vời. Anh Hà Văn Thiện ở xã Gia Hờ Rú phấn khởi nói.
7: Trước giờ là chưa từng nghĩ là một người nông dân như chúng tôi mà lại được sự quan tâm từ bên phía lãnh đạo công ty cũng như là bên bảo hiểm. Và khi được tham gia bảo hiểm rồi thì chúng tôi sẽ yên tâm về sau này khi về tuổi già thì cũng có cái để mà dựa vào. Thì chúng tôi cảm thấy rất là phấn khởi và cũng rất là biết ơn.
1: Cùng một tâm tư như vậy, anh Nguyễn Chí Thương ở xã Phú Túc cũng bày tỏ.
8: Vừa rồi là tôi có biết là bên bảo hiểm xã hội kết hợp với nhà máy nên là tôi cũng khuyến khích những bạn bè của tôi hoặc người thân của gia đình là mua thêm cái bảo hiểm xã hội, bởi vì là cái bảo hiểm ấy mình đóng nó không được nhiều, mình đủ sức đủ tài chính để đóng cái đấy, mà cái quyền lợi thì sau này đóng đủ năm thì sẽ được hưởng cái lương giống như cái lương hoặc là cái trợ cấp về sau này.
1: Tấm sổ bảo hiểm xã hội không chỉ ghi nhận về sự liên kết bền chặt giữa nông dân và nhà máy, mà hơn hết đã trở thành điểm tựa an sinh bền vững cho người nông dân trên con đường làm giàu từ mảnh đất quê hương.
4: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự Điểm tựa an sinh của người nông dân, phản ánh cách làm sáng tạo của doanh nghiệp, dùng những chiếc sổ bảo hiểm xã hội làm phần thưởng vinh danh, từ đó mở ra giải pháp hỗ trợ nông dân tích lũy cho tuổi già ngay trên những ruộng mía của mình. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, sau khi sắp xếp, tổ chức lại mạng lưới trường lớp, việc phân công bố trí giáo viên tại nhiều trường học trên địa bàn tỉnh Gia Lai cũng có những thay đổi. Một số giáo viên phải đảm nhiệm giảng dạy tại nhiều điểm trường, trong khi các tổ chuyên môn được sắp xếp kiện toàn lại. Trước yêu cầu đó, với tinh thần trách nhiệm, đội ngũ nhà giáo đã chủ động thích ứng linh động trong công việc, tăng cường kết nối để bảo đảm việc dạy và học, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học, ghi nhận của phóng viên Ngọc Ánh.
1: Thưa quý vị và các bạn, trường trung học cơ sở Chư Bả được hình thành trên cơ sở sáp nhập 3 trường, trung học cơ sở Phú Hòa, trung học cơ sở Nghĩa Hòa và trung học cơ sở Hòa Phú. Vì thế, sau khi sắp xếp, một số giáo viên được phân công giảng dạy thêm ở các điểm trường khác. Với những môn học còn thiếu giáo viên, việc bố trí thời khóa biểu di chuyển giữa các điểm trường đòi hỏi giáo viên phải chủ động sắp xếp thời gian và công việc. Chia sẻ về công việc giảng dạy sau sắp xếp, thầy giáo Đoàn Văn Quynh, giáo viên mỹ thuật trường trung học cơ sở Chư Bả cho biết.
9: Tôi phụ trách một cái phân hiệu, đó là phân hiệu 1. Thì sau khi sáp nhập thì cũng như là được điều động điều chuyển về những cái khu vực phân hiệu 2, nó đang còn thiếu giáo viên bộ môn. Thì nhà trường cũng làm cái công tác tư tưởng, thì trong cái quá trình công tác giảng dạy thì tôi cũng nhất trí và sẵn sàng tham gia dạy hai điểm trường, cũng cố gắng hoàn thành tốt cái nhiệm vụ được giao.
1: Cùng với tinh thần đó, cô giáo Nguyễn Thị Thùy Trang, giáo viên tin học trường tiểu học Chư Bả, từ chỗ chỉ giảng dạy tại một điểm trường, nay được phân công dạy ở 3 điểm trường. Dù việc đi lại có phần vất vả, cô vẫn vui vẻ nhận nhiệm vụ, chủ động sắp xếp công việc để bảo đảm giờ dạy và chất lượng học tập của học sinh. Trao đổi với chúng tôi, cô Trang chia sẻ về trách nhiệm công việc của mình.
10: Sau khi sát nhập trường thì bản thân tôi được nhà trường phân công dạy ở 3 trường, đó là điểm trường chính, phân hiệu 1 và phân hiệu 2. Mặc dù như thế nhưng mà tôi vẫn rất vui vẻ nhận lời và hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công của nhà trường.
1: Cùng với việc linh động trong việc phân công giảng dạy, sau sắp xếp các tổ chuyên môn cũng chủ động thay đổi cách thức phối hợp để công việc được thông suốt. Từ các tổ chuyên môn hoạt động tại các điểm trường khác nhau, nay cùng sinh hoạt trong một đơn vị. Giáo viên vừa phải làm quen với cách thức tổ chức mới, vừa tăng cường trao đổi để thống nhất chuyên môn. Chia sẻ về cách làm này, cô giáo Đặng Thị Thu Hồng, tổ trưởng tổ tiếng Anh, trường trung học cơ sở Chư Bả cho biết.
11: Ngày trước thì chúng tôi sinh hoạt ở 3 cái địa điểm khác biệt, mà bây giờ chúng tôi quy tụ lại thì chúng tôi đã thứ nhất là tiếp cận với những cái khó khăn ban đầu. Tuy nhiên là chúng tôi đã cố gắng khắc phục những cái khó khăn ban đầu đó. Chẳng hạn như là chúng tôi đã gặp mặt nhau trong những cái buổi trực tiếp cũng như là gặp mặt online. Trên Zoom, trên Zalo chúng tôi gọi điện để trao đổi với nhau về cái công tác quản lý tổ tiếng Anh nói riêng và cũng như là của nhà trường nói chung. Cái năm nay là cái năm cũng là những cái năm đầu của việc áp dụng phương pháp giảng dạy mới, đó là áp dụng công nghệ AI, áp dụng cái năng lực số vào trong giảng dạy. Thì chúng tôi đã có những cái buổi sinh hoạt chuyên môn để mà trao đổi, chia sẻ về cái việc vận hành, sử dụng cái năng lực AI trong việc giảng dạy bằng những cái chia sẻ kinh nghiệm cũng như học hỏi những cái bạn đồng nghiệp khác ở trong cái ba cái phân hiệu.
1: Từ việc linh hoạt bố trí thời gian di chuyển giữa các điểm trường đến tăng cường trao đổi chuyên môn và ứng dụng công nghệ, đội ngũ giáo viên trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang từng bước thích ứng với yêu cầu mới, góp phần duy trì ổn định hoạt động dạy và học. Với tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và đồng lòng của đội ngũ nhà giáo, những khó khăn bước đầu sau sắp xếp đang từng bước được tháo gỡ, qua đó tạo thêm động lực để các trường học hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn tỉnh.
4: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự ghi nhận tinh thần trách nhiệm của đội ngũ nhà giáo trong tăng cường kết nối để bảo đảm việc dạy và học, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học. Tiếp theo là những thông tin về thời tiết. Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai hôm nay, thời tiết đất liền khu vực phía Tây và giữa tỉnh mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, chiều và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, gió đổi hướng cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, chiều và đêm có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, gió đổi hướng cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Khu vực phía đông tỉnh, mây thay đổi, ngày nắng, chiều và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, gió đổi hướng cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi đêm không mưa, ngày nắng, gió nam đến đổi hướng cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. Thời tiết vùng biển Gia Lai, mây thay đổi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 3, cấp 4, biển bình thường, sóng cao 1 đến 2 mét. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, Quốc Hùng, thư ký biên tập Đông Huyền cùng các phát thanh viên Thanh Bê, Minh Thảo, kỹ thuật viên Lâm Tùng. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những chương trình thời sự sau.
12: Tạp chí phát thanh Gia Lai điểm đến.
13: Tạp chí phát thanh Gia Lai điểm đến.
4: Quý vị và các bạn đang đến với tạp chí phát thanh Gia Lai điểm đến của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý thính giả, vùng đất phía Tây tỉnh Gia Lai có nhiều thắng cảnh thiên nhiên hoang sơ, kỳ vĩ và thơ mộng. Giữa những cánh rừng trầm mặc có những ngọn thác hùng vĩ. Mỗi ngọn thác đều mang nét cuốn hút riêng, hứa hẹn mang đến cho du khách những trải nghiệm đáng nhớ trong hành trình khám phá Gia Lai đại ngàn. Mở đầu chương trình hôm nay, mời quý thính giả khám phá một số thác nước đẹp ở Gia Lai.
14: Vùng đất phía tây tỉnh Gia Lai, nơi có vẻ đẹp hoang sơ và hùng vĩ, với những cánh rừng già, những nương rẫy cao su, cà phê ngút ngàn. Miền đất đỏ Ba Gian ấy còn trở nên cuốn hút với lữ khách phương xa bởi những thác nước hùng vĩ. Cách trung tâm phường Pleiku khoảng 50 km về phía tây bắc, đi ngược lên hướng biên giới Việt Nam Campuchia, chúng ta sẽ tới xã Gia Khai trước đây, nay là xã Gia Rái. Dọc theo những cung đường sợp bóng cây cao su đang kỳ thay lá, du khách sẽ đến với địa danh Tháp Mơ. Với độ cao cột nước hơn 10 mét và độ dàn trải của dòng chảy rộng, Tháp Mơ đổ những hạt nước nhỏ li ti quyện vào nhau tạo thành một làn sương mỏng phủ kín vùng mặt hồ dưới chân thác. Dưới ánh nắng lung linh, dòng nước trắng xóa như đang tỏa sáng giữa núi rừng hoang sơ. Tiếng gầm của thác, tiếng róc rách của suối tạo nên bản hòa tấu âm thanh nước sinh động trong khung cảnh thiên nhiên kỳ vĩ. Cạnh ngọn thác là những khoảng không gian rộng rất thích hợp để cắm trại dã ngoại. Cung đường để chinh phục Tháp Mơ cũng rất thi vị với cảnh sắc bao la bạt ngàn của những rừng cao su hay những vườn điều. Du khách cũng có thể chinh phục ngọn thác bằng cách đi thuyền trên lòng hồ thủy điện Sesamba và ngắm nhìn khung cảnh bao la giữa mây trời con nước. Theo người dân địa phương, tên gọi thác Mơ xuất phát từ phong cảnh thơ mộng, đẹp như mơ của ngọn thác. Chính phong cảnh mộc mạc, hùng vĩ nhưng yên bình, trong mát, cùng với đó là sự hòa hợp giữa thiên nhiên, giá trị văn hóa độc đáo của cư dân bản địa, đã, đang và sẽ đem đến những trải nghiệm đầy thú vị cho du khách gần xa. Anh Nguyễn Thế Sĩ, du khách đến từ xã Chư Bả, nói.
15: Do có ông bạn giới thiệu xuống đây có thác rất đẹp, cho nên bọn em xuống đây chơi. Xuống đây thấy phong cảnh rất là đẹp, nước rất là sạch, không khí ở đây rất trong lành và môi trường thì rất là thích.
14: Phú Cường là một trong những thác nước nổi tiếng ở vùng đất Chư Sê. Ngọn thác này nằm trong khu vực mỏ đá thuộc xã Dun trước đây, nay thuộc xã Chư Sê. Thác Phú Cường là một dải nước chảy trên nền của nham thạch từ bọt của những ngọn núi lửa đã ngừng hoạt động, mang đến vẻ đẹp kỳ vĩ và ngoạn mục. Thác có chiều cao khoảng 45m, rộng 35m. Dòng thác mang vẻ đẹp thay đổi theo mùa. Vào mùa mưa, từ tháng 5 đến tháng 10 hàng năm, nước đổ mạnh, tung bọt trắng xóa, tiếng thác vang vọng giữa núi rừng khiến du khách choáng ngợp. Mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4, dòng chảy hiền hòa, nước trong xanh, thích hợp cho những chuyến tham quan dã ngoại nhẹ nhàng. Du khách có thể men theo lối mòn dưới chân thác để tiếp cận phía sau dòng nước, cảm nhận rõ hơn vẻ kỳ vĩ của thắng cảnh thiên nhiên này. Trong định hướng phát triển du lịch địa phương, xã Chư Sê đã đang kêu gọi thu hút đầu tư vào khu du lịch thác Phú Cường. Ông Lý Anh Sang, bí thư đảng ủy xã Chư Sê cho biết.
16: Chư Sê xác định những giá trị văn hóa, lịch sử và bản sắc Tây Nguyên cần được bảo tồn, phát huy. Vì vậy chúng tôi định hướng phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn, phát triển bản sắc văn hóa. Chúng tôi cũng rất quan tâm đến việc hình thành các không gian thương mại, dịch vụ, văn hóa, thể thao và dịch vụ du lịch nhằm thu hút đầu tư vào những khu vực có tiềm năng như khu vực Hồ Điều Hòa, trung tâm văn hóa thể thao, trung tâm thương mại khu vực sông Vận Động cũ và đặc biệt là khu du lịch sinh thái thác Phú Cường.
14: Từ thác Phú Cường, xã Chư Sê, chúng tôi tiếp tục hành trình tới khu bảo tồn thiên nhiên Con Chư Răng. Nơi này cùng với sự đa dạng về hệ sinh thái vùng nhiệt đới còn được thiên nhiên hào phóng ban tặng nhiều thắng cảnh hùng vĩ. Hệ thống thác nước tại đây được xếp vào bậc nhất quốc gia, trong đó có 12 ngọn thác có độ cao từ 10 mét trở lên. Tiêu biểu có thể kể đến thác K50 hay còn gọi là thác Hàng Én, nàng thơ giữa chốn đại ngàn. Ngọn thác này được mệnh danh là đệ nhất thác ở Gia Lai. Tên gọi thác Hàng Én của thác K50 cũng ẩn chứa một câu chuyện thú vị. Phía sau dòng thác đổ cuồn cuộn là một khoảng lõm tự nhiên tạo thành một cái hang nhỏ. Đây chính là nơi hàng trăm, hàng ngàn con chim én chọn làm tổ và trú ngụ. Việc đứng trong lòng hang, nhìn xuyên qua màn nước trắng xóa để ngắm nhìn đàn én bay lượn trên nền trời xanh thẳm là một trải nghiệm khó quên, mang đến cảm giác giao hòa với thiên nhiên. Chính yếu tố độc đáo này đã biến thác K50 từ một thác nước hùng vĩ trở thành một điểm đến mang đậm dấu ấn riêng. Chị Phạm Thị Thu Hiền, du khách thành phố Hà Nội, chia sẻ.
17: Qua một cái quãng đường dài như thế này, đi vào đây thật sự là rất là xứng đáng. Di chuyển thì hơi vất vả một tí, nhưng mà thật sự là cảnh đẹp thì quá là hùng vĩ luôn ạ. Thác rất là đẹp, thời tiết cũng chiều lòng người luôn. Nói chung là tuyệt vời, một chuyến đi tuyệt vời ạ.
14: Từ thác K50, du khách tiếp tục hành trình men theo những cung đường rừng, rợp bóng cây để đến với thác Rêu hay còn gọi là thác Ba Tầng. Sở dĩ có tên là thác rêu là do xung quanh có rất nhiều mảng rêu xanh rì bám vào những tảng đá nằm dưới chân thác. Không uổng công băng rừng lội suối cùng cán bộ nhân viên khu bảo tồn thiên nhiên Con Chư Răng, chúng tôi đã có những phút giây thư giãn bên ngọn thác rêu kỳ vĩ, được hòa mình trong bức tranh thiên nhiên đậm chất núi rừng, nơi chỉ có tiếng thác đổ hòa cùng tiếng chim hót líu lo. Với những tiềm năng và lợi thế của cảnh quan thiên nhiên và hệ sinh thái đa dạng, Con Chư Răng được định hướng trở thành điểm đến du lịch sinh thái của tỉnh Gia Lai. Đây cũng sẽ là một địa điểm lý tưởng để nghiên cứu khoa học, giáo dục về môi trường, góp phần phát triển kinh tế xã hội bền vững ở vùng đệm. Ông Nguyễn Văn Tứ, Phó Giám đốc Ban Quản lý Khu Bảo tồn Thiên nhiên Con Chư Răng cho biết.
18: Cái thác Ba Tầng là nằm trên hệ thống của suối đá. Ở đây thì có mấy hệ thống. Thứ nhất là hệ thống suối xây, là có cái thác 50 trên đấy. Thứ hai là hệ thống suối đá và thứ ba là cái hệ thống suối đất phan. Thì một cái hệ thống suối như thế nó thường có cái nhiều cái thác kèm theo. Riêng ở cái dòng này thì nước quanh năm Dạ. Cái mùa này là mùa nước nó hơi lớn một xíu, còn cái mùa mà từ tháng 1 tới đến tháng 6 thì nước nó hơi thấp một xíu, nhưng mà nước là nước duy trì thường xuyên. Và cái thác đấy, cái thác Siro này là có nước của anh em, và nó tạo thành cái 3 tầng như thế, tầng 1, tầng 2, tầng 3, tầng cuối cùng là một cái vũng nước lớn. Cái đồ án du lịch sinh thái thì khu bảo tồn thiên nhiên Con Gia Răng đã trình cho cấp thẩm quyền xem xét. Thì trong đồ án thì nó có rất nhiều nội dung, trong đấy có cái nội dung là liên quan tới quy hoạch cảnh quan, liên quan tới cái quy hoạch các hệ thống thác này để đưa vào các cái điểm, là cái điểm du lịch để mà khách có thể vào check in, vào để thực hiện các cái hoạt động dã ngoại.
14: Còn rất nhiều thác nước để du khách có thể tìm tới để trải nghiệm, khám phá hay tổ chức các chuyến picnic dã ngoại khi tới với vùng đất Gia Lai Đại Ngàn. Trong dòng chảy sôi động của năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026, thác Phú Cường, thác Mơ, thác K50 và nhiều dòng thác kỳ vĩ ở Gia Lai đã, đang và sẽ tiếp tục khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch phía Tây tỉnh. Với cảnh quan tráng lệ, không khí trong lành cùng những giá trị tự nhiên, văn hóa đặc trưng, những ngọn thác tựa như những dải lụa bạc lấp lánh và lung linh sẽ ngày càng tỏa sáng giữa chốn núi rừng. Những thác nước kỳ vĩ ấy là tác phẩm nghệ thuật của tạo hóa, là món quà mẹ thiên nhiên ưu ái trao cho vùng đất Đại Ngàn, để rồi những ai có dịp cất bước tìm tới sẽ không nỡ rời xa. Gia Lai không chỉ có những thắng cảnh đẹp và di sản văn hóa đặc sắc, vùng đất này còn là nơi hội tụ những nét tinh hoa ẩm thực độc đáo. Đằng sau mỗi món ăn là một câu chuyện sâu lắng về vùng đất, về con người và những giá trị được gìn giữ qua thời gian. Trong không gian du lịch mới của Gia Lai, ẩm thực đang trở thành một phần không thể thiếu trong hành trình khám phá của du khách. Từ gìn giữ những món ăn truyền thống đến sáng tạo, kết nối và quảng bá các sản vật địa phương, ẩm thực đang góp phần đưa bản sắc văn hóa Gia Lai đến gần hơn với du khách. Câu chuyện về ẩm thực sẽ là nội dung tiếp theo mà chúng tôi truyền tải. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
19: Nhắc đến ẩm thực ở vùng đất phía đông Gia Lai, bánh ít lá gai là một trong những món bánh truyền thống được gợi nhớ nhiều nhất. Chiếc bánh nhỏ với lớp vỏ dẻo thơm, nhân đậu xanh ngọt bùi được làm từ những nguyên liệu gần gũi. Để có được chiếc bánh ngon, người làm phải trải qua nhiều công đoạn từ chuẩn bị lá gai, nhào bột làm nhân đến gói và hấp bánh. Đằng sau mỗi chiếc bánh không chỉ là hương vị mà còn là câu chuyện về một nghề truyền thống được gìn giữ trong đời sống cộng đồng. Ở xã Tuy Phước, những chiếc bánh ít lá gai vẫn được làm theo cách truyền thống, mang theo hương vị quê nhà và nét văn hóa ẩm thực được trao truyền từ đời này sang đời khác. Chị Võ Thị Bích Ngọc, xã Tuy Phước, chia sẻ.
20: Cái bánh bên mình đã làm từ xưa giờ, chọn cái nếp cho nó thiệt ngon. Cái lá gai làm cách từ lúc sáng sớm còn xương, giờ mình lạch, mình bỏ cái sớ của nó, mình lấy cái phần cái lá non mình luộc, lên là nó sẽ có một cái màu xanh. Kết hợp với cái bột nếp này ra cái màu xanh nó đẹp như vậy, dai mà vừa thơm, mùi lá gai. Tại vì ở quê hương này nó có cái thác ít, nên là bây giờ là ở quê hương mình là cứ làm cái bánh cái kiểu như hình thác, tượng trưng cho cái vùng miền.
19: Nếu như bánh ít lá gai lưu giữ những ký ức và giá trị thời gian, thì món bánh xèo tôm nhảy lại mang đậm hương vị mặn mòi của biển cả. Nguyên liệu làm nhân bánh là những con tôm đất đầm thị nại còn tươi sói. Khi cho vào chảo đổ bánh, tôm bật nhảy trên nền bột nóng tạo nên tiếng xèo giòn tan. Bột đổ bánh làm từ gạo ta của quê hương Phước Sơn tạo nên lớp bánh vàng giòn bên ngoài, mềm thơm bên trong. Vị ngọt của tôm đất hòa quyện cùng lớp bánh giòn thơm và nước chấm đậm đà tạo nên hương vị đặc trưng của vùng đất ven biển. Tại thôn Phước Sơn, xã Tuy Phước Đông, nơi sinh ra món bánh xèo tôm nhảy, mỗi ngày lại đón những du khách xa gần ghé đến thưởng thức. Ông Phạm Đình Phong, phường Quy Nhân chia sẻ cảm nhận về món ăn độc đáo này.
21: Lần nào tôi về là tôi cũng đều đến ăn cái bánh xèo tôm nhảy rất là ngon. Tôi cũng nghĩ rằng là cái món bánh xèo tôm nhảy này thì nó cũng ra đời không phải là lâu, nhưng mà nó đã đi vào lòng người và nó để lại những cái dấu ấn hết sức là tốt đẹp đối với người dân mình nói chung và đối với du khách.
19: Bên cạnh đó, những món ăn dân dã quen thuộc trong đời sống người dân như bánh hỏi cháo lòng, bún cá Quy Nhân, bún rạm Phù Mỹ, nem chả chợ huyện đã dần trở thành một phần trong hành trình khám phá điểm đến Gia Lai. Với du khách, thưởng thức một món ăn ngon cũng là cách để hiểu thêm về văn hóa, tập quán và đời sống của người dân nơi đây. Ẩm thực Gia Lai còn mang nét đặc trưng bởi sản vật địa phương. Trong đó, cá ngừ đại dương là một trong những sản vật quý của vùng biển phía đông tỉnh, được chế biến thành nhiều món ăn phục vụ du khách. Tại không gian ẩm thực được tổ chức trong khuôn khổ khai mạc năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026, các nghệ nhân đầu bếp đã trực tiếp trình diễn nhiều món ăn đặc trưng từ cá ngừ đại dương như sashimi cùng nhiều món ăn kết hợp văn hóa giữa biển và đại ngàn Gia Lai. Từ ẩm thực, những giá trị văn hóa của Gia Lai được giới thiệu theo một cách gần gũi đến với du khách. Ông Trần Nhật Đông, du khách đến từ thành phố Hồ Chí Minh, cho biết.
0: Ẩm thực quy nhơn rất là phong phú, ngoài đồ hải sản tươi sống thì cũng còn được thưởng thức một số cái món của núi rừng như Tây Nguyên, là các món nướng. Hương vị thì ở đây nó cũng phù hợp với miền Bắc và cũng như miền Nam. Mình rất là thoải mái như là mình đang ở nhà.
19: Năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026 đang tạo thêm cơ hội để tỉnh giới thiệu những giá trị đặc trưng đến du khách trong nước và quốc tế. Trong 8 tháng năm 2026, toàn tỉnh đón hơn 12,4 triệu lượt khách, tăng 24,8% so cùng kỳ năm 2025. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt hơn 26.800 tỷ đồng, tăng 24,5%. Lượng khách tăng mở ra thêm cơ hội để ẩm thực của tỉnh được biết đến rộng rãi hơn, từ đó mở ra cơ hội nâng cao giá trị sản vật và nghề truyền thống địa phương. Từ những món ăn truyền thống như bánh ít lá gai, nem chả, tré, cho đến những món ăn được chế biến từ sản vật địa phương như cá ngừ đại dương, bánh xèo, tôm nhảy, ẩm thực Gia Lai đang trở thành điểm nhấn thu hút đối với du khách trong nước và quốc tế. Qua mỗi món ăn, câu chuyện về nghề truyền thống, văn hóa và con người được kể một cách gần gũi, góp phần làm phong phú cho hành trình khám phá Gia Lai. Ông Nguyễn Hoàng Sâm, Chủ tịch Hiệp hội Văn hóa ẩm thực tỉnh Gia Lai, cho biết.
2: Khi mà quý khách du lịch đến tỉnh Gia Lai, thì cái việc là ẩm thực là một trong những cái việc là chúng ta luôn luôn phải có nhu cầu. Về ẩm thực tỉnh Gia Lai như thế này thì chúng ta nhận cái món về cá ngừ đại dương, hay là gà nước cơm lam, hay là bánh xèo tôm nhảy, hay là những món đại ngàn fusion, thì trong đó có rượu bầu đá cũng như là có cà phê. Đấy thì những cái món đặc sắc trên nhiều món khác nữa như nem chí châu huyện, bún cá, vân vân, làm cho mỗi cái khách đến Gia Lai thì có thể là lưu luyến không những đến về du lịch, đến những địa điểm vui chơi giải trí hấp dẫn, mà còn có những cái nền ẩm thực rất là phong phú từ miền biển cho đến cao nguyên.
19: Không chỉ đáp ứng nhu cầu thưởng thức cho du khách, ẩm thực Gia Lai còn từng bước tạo dấu ấn riêng trong vùng đất giao hòa giữa núi rừng và biển cả. Gìn giữ hương vị truyền thống, phát huy giá trị nguyên liệu bản địa và không ngừng sáng tạo sẽ giúp ẩm thực trở thành một kênh quảng bá hiệu quả hình ảnh, văn hóa và con người Gia Lai. Qua mỗi món ăn, những nét đẹp của quê hương được lan tỏa, tạo thêm giá trị kinh tế, đồng thời đưa hình ảnh Gia Lai đến gần hơn với du khách.
14: Mười lăm phút thời lượng tạp chí phát thanh Gia Lai điểm đến của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai tới đây cũng xin được tạm dừng. Chương trình do biên tập viên Song Nguyễn, Nguyễn Hằng cùng phát thanh viên Ngọc Dung, Thanh Bê, kỹ thuật viên Thanh Vân thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Nhung. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại vào khung giờ này thứ năm tuần sau.
19: Mục kết nối yêu thương.
22: Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Kết nối yêu thương, chuyên mục phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Mỗi chương trình là một câu chuyện về những tấm lòng nhân ái, những việc làm sẻ chia vì cộng đồng, đồng thời giới thiệu đến quý vị và các bạn những hoàn cảnh còn nhiều khó khăn, rất cần sự quan tâm giúp đỡ của cộng đồng. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi gửi đến quý vị và các bạn thông tin về những hoạt động trao quà Trung thu vừa qua ở khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Gia Lai và Trung tâm Bảo trợ xã hội Đồng Tâm, khu vực 3, phường Quy Nhân Tây, tỉnh Gia Lai. Tiếp đó là câu chuyện về gia đình chị Đinh Thị Ngọc Hân, 49 tuổi, trú tại thôn Đại Bằng, xã Đề Di, tỉnh Gia Lai, bị tai biến trên 10 năm, mất sức lao động, nằm một chỗ, đang rất cần sự chung tay giúp đỡ của những tấm lòng nhân ái. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, Tết Trung Thu vốn là dịp để trẻ em được vui chơi, rước đèn, phá cổ và đón nhận những món quà yêu thương từ gia đình. Thế nhưng với những em nhỏ đang điều trị tại bệnh viện, niềm vui ấy đôi khi phải tạm gác lại sau những ngày tháng điều trị bệnh. Với mong muốn mang đến cho các bệnh nhi một mùa Trung Thu ấm áp hơn, mới đây cơ sở mầm non Song Ngữ Anh Việt cùng các thành viên nhóm Sức Sống Mới số 50 Mai Xuân Thưởng, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai đã đến thăm và trao 100 phần quà Trung Thu cho các em nhỏ đang điều trị chăm sóc tại khoa nhi Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Gia Lai. Tại bệnh viện, các thành viên trong đoàn ân cần thăm hỏi động viên các bệnh nhi và gia đình. Những phần quà Trung Thu được trao tận tay các em gồm bánh và những món quà nhỏ nhưng chứa đựng nhiều tình cảm, sự sẻ chia của cộng đồng. Đang điều trị bệnh, những món quà bất ngờ đã mang đến niềm vui cho nhiều em nhỏ. Có em còn rụt rè, có em thì vui vẻ đón nhận món quà, nhưng trong ánh mắt mỗi em đều ánh lên niềm háo hức. Với các gia đình có con đang điều trị tại bệnh viện, sự quan tâm động viên đúng lúc cũng là nguồn động lực tinh thần quý giá, giúp họ vơi bớt những lo lắng trong quá trình chăm sóc điều trị cho con. Một mùa Trung Thu có thể thiếu đi tiếng cười nơi sân nhà, thiếu những bước chân rước đèn dưới ánh trăng, nhưng tại bệnh viện, tình yêu thương vẫn được trao gửi theo một cách rất riêng. Những món quà nhỏ đã giúp các bệnh nhi cảm nhận được sự quan tâm của cộng đồng, để các em có thêm niềm vui trong những ngày phải xa nhà điều trị bệnh. 100 phần quà Trung Thu được trao tặng không chỉ mang đến niềm vui cho các bệnh nhi mà còn góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái sẻ chia với những hoàn cảnh còn khó khăn. Qua đó giúp các em có thêm một mùa trăng ấm áp vui tươi và đáng nhớ, ngay cả khi Trung Thu năm nay được đón trong không gian bệnh viện. Thưa quý vị và các bạn, tiếng trống lân rộn ràng, những chiếc đèn ông sao đủ sắc màu cùng tiếng cười trong trẻo của trẻ nhỏ đã làm cho không khí Trung Thu tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội Đồng Tâm trở nên náo nhiệt và ấm áp hơn. Đây là nơi đang chăm sóc nuôi dưỡng những em nhỏ mồ côi khuyết tật, không nơi nương tựa và có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Vì thế, mỗi dịp Trung Thu đến, một đêm hội dành cho các em không chỉ là niềm vui mà còn là sự động viên sẻ chia của cộng đồng. Ngay từ khi tiếng trống lân vang lên, nhiều em nhỏ đã háo hức chạy ra sân. Những ánh mắt dõi theo đoàn lân, những chiếc đèn ông sao được các em nâng niu trên tay và những nụ cười hồn nhiên đã tạo nên một không khí thật đặc biệt. Không chỉ có các em đang được chăm sóc tại trung tâm, chương trình còn dành những phần quà Trung Thu cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở khu vực lân cận. Mỗi phần quà được trao đi là thêm một niềm vui được gửi đến các em trong mùa trăng đoàn viên. Chương trình có sự tài trợ chính của Ngân hàng BIDV Phú Tài cùng sự chung tay của nhiều cơ quan, đơn vị, tổ chức cá nhân và các nhà hảo tâm. Không chỉ mang đến quà tặng, các đơn vị còn dành thời gian ở bên vui chơi và giao lưu cùng các em. Bà Nguyễn Thị Lý, Phó trưởng phòng, Phòng khách hàng cá nhân BIDV Phú Tài cho biết.
3: Được biết, Trung tâm Bảo trợ Xã hội Đồng Tâm là có rất nhiều em nhỏ khuyết tật và có những cái hoàn cảnh khó khăn. Vì vậy, BIDV Phú Tài muốn tổ chức một buổi đêm Trung Thu cho các cháu và những phần quà. Tuy những phần quà không lớn lắm nhưng mang đến những cái ý nghĩa cho các cháu và mong muốn các cháu luôn cảm nhận được những cái tình cảm. Và các cháu muốn biết được là lúc nào xung quanh mình cũng có những cái sự đồng cảm của cộng đồng.
1: Từ những tấm lòng ấy, một đêm Trung Thu được vun đắp bằng nhiều sự sẻ chia. Người góp kinh phí, người chuẩn bị quà, người dành thời gian đến giao lưu vui chơi cùng các em. Mỗi người một phần việc nhưng tất cả cùng hướng đến mong muốn mang lại cho các em một ngày hội thật vui và ý nghĩa. Đến dự chương trình có đại diện chính quyền địa phương, các cơ quan đơn vị trên địa bàn và ông Hà Văn Cát, Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Gia Lai. Sự hiện diện của các đại biểu là nguồn động viên đối với các em nhỏ, đồng thời thể hiện sự quan tâm của cộng đồng đối với công tác chăm sóc nuôi dưỡng những hoàn cảnh còn nhiều thiệt thòi. Với những em nhỏ tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội Đồng Tâm, những món quà Trung Thu có thể không lớn về vật chất, nhưng điều các em nhận được còn quý giá hơn, đó là niềm vui được cùng nhau rước đèn, xem mốt lân, thưởng thức văn nghệ và cảm nhận mình đang được quan tâm, yêu thương như bao bạn nhỏ khác. Ông Nguyễn Dũng, Giám đốc Trung tâm Bảo trợ Xã hội Đồng Tâm chia sẻ.
5: Nhân dịp mà đón cái một cái mùa Trung Thu là được hạnh phúc nhất, ấm áp nhất của các con và các cháu tại trung tâm, là dù cho một cái món quà nó nhỏ nhoi nhưng mà đó một cái tấm lòng là nhân ái của tình con người với con người đối với những người lành mạnh và những người khuyết tật tại trung tâm. Rất cảm ơn chân thành đối với những cái mạnh thường quân, những người hảo tâm cũng như là các cơ quan ban ngành đã tạo điều kiện và thêm một phần nhỏ để giúp đỡ cho các cháu trong cái điều kiện khó khăn, những điều kiện mà các cháu trong thiếu thốn và mang lại những cái tình ấm áp cho các cháu.
1: Một mùa Trung Thu nữa lại về với sự chung tay của cộng đồng, những chiếc đèn ông sao tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội Đồng Tâm không chỉ thắp sáng một đêm hội mà còn mang đến niềm vui và hy vọng cho những em nhỏ đang cần được yêu thương. Từ những phần quà, những tiếng cười, những cái nắm tay và lời động viên chân thành, các em có thêm một mùa trăng thật đáng nhớ. và trong ánh sáng của những chiếc đèn trung thu, điều đẹp nhất có lẽ chính là sự sẻ chia, để các em hiểu rằng dù hoàn cảnh còn nhiều thiếu thốn, các em vẫn luôn có những tấm lòng đồng hành trên hành trình phía trước.

0: Thưa quý vị và các bạn, có những gia đình, cuộc sống vốn đã không dư giả, nhưng chỉ một cơn bệnh cũng có thể khiến mọi gánh nặng dồn lên đôi vai của những người ở lại. Hơn một năm qua, gia đình chị Đinh Thị Ngọc Hân, 49 tuổi ở thôn Đại Bằng, xã Đề Di, tỉnh Gia Lai, phải sống trong hoàn cảnh như thế. Sau khi bị tai biến, sức khỏe của chị ngày một suy giảm, mất khả năng lao động và phải nằm một chỗ. Từ một người cùng chồng làm nông nghiệp phụ hồ để kiếm sống, chị Hân giờ đây cần người chăm sóc trong từng sinh hoạt hàng ngày. Gánh nặng gia đình vì thế dồn lên vai người chồng, anh Võ Công Trung. Căn nhà của vợ chồng anh Trung không có nhiều tài sản đáng giá, cuộc sống nhiều năm qua vẫn thuộc diện khó khăn của địa phương. Nguồn thu nhập chính của gia đình phụ thuộc vào công việc nông nghiệp và những ngày anh Trung đi phụ hồ. Công việc ấy vốn đã nặng nhọc, thu nhập lại không ổn định. Nhưng với anh Trung, có việc là phải cố gắng làm. Bởi phía sau những ngày công ấy là tiền thuốc của vợ, là chi phí sinh hoạt của cả gia đình và nhiều khoản phải lo toan mỗi ngày. Điều đáng nói là anh không thể đi làm cả ngày, càng không thể nhận những công việc xa nhà dài ngày. Bởi trước khi ra khỏi nhà, anh còn phải lo cho người vợ đã nằm một chỗ hơn 10 năm. Hơn một thập kỷ, căn bệnh tai biến đã lấy đi sức khỏe và khả năng lao động của chị Hân. Nhưng với người phụ nữ ấy, điều đáng thương không chỉ là bệnh tật. Đó còn là những năm tháng phải chứng kiến chồng con vất vả vì mình mà bản thân gần như không thể làm gì để san sẻ. Từ sáng sớm, anh Trung tranh thủ chăm sóc vợ, lo những việc cần thiết trong gia đình. Khi thấy vợ tạm ổn, anh lại tất tả đi tìm việc. Có ngày là công việc phụ hồ, có ngày lại là những việc làm thuê khác. Công việc nặng nhọc, thu nhập chẳng được bao nhiêu, nhưng anh vẫn phải cố gắng. Bởi nếu nghỉ một ngày, gia đình lại thiếu đi một khoản để mua thuốc và trang trải cuộc sống.
1: Cuộc sống thì nó quá khó khăn, tại vì hồi cháu nó còn nhỏ đi học á, cho nên là vừa làm mà vừa đi phụ hồ. Rồi bây giờ thì càng ngày nó càng khó khăn nữa. Cháu nó mới đi lính về thì giờ nó đi vô nó đi học bên công ty á, làm công nhân. Mẹ đâu không có tiền, công nhân nó kiếm tiền giúp cho ba. Còn thằng nhỏ thì giờ vô cũng học nghề chung vậy đó. Nên là công nhân có ít thì ít, có nhiều thì có nhiều. Hiện nay nguồn thu gia đình thì nó không có gì thu, chỉ được có xào 10 ruộng à. Rồi làm rồi giờ con nó nghỉ học thì nó đi làm công nhân, nó phụ của chú ba, nó gửi tiền mua thuốc cho mẹ. Còn bản thân của tôi thì giờ cứ đi ăn cái nhà cứ nuôi ngày đêm vậy, ngày đêm giúp đi cứ bóp giúp bóp thì nó la, biết chăm sóc vợ với nuôi con gà thôi.
0: Một câu nói giản dị nhưng phía sau đó là cả một hành trình dài của sự chịu đựng và hy sinh. Anh Trung không kể nhiều về những khó khăn của mình. Với anh, việc chăm sóc vợ dường như đã trở thành một phần quen thuộc của cuộc sống. 10 năm, rồi 10 năm nữa, những ngày tháng cứ nối tiếp nhau bằng những lần đưa thuốc, chăm sóc, lo cơm nước và những ngày đi làm thuê kiếm tiền. Trong căn nhà nhỏ, hai vợ chồng đã cùng nhau trải qua những năm tháng khó khăn nhất của cuộc đời. Và cũng trong những tháng năm ấy, hai người con trai của anh chị dần trưởng thành. Người con trai lớn là Võ Quốc Chiến, 23 tuổi. Sau khi học xong, Chiến thực hiện nghĩa vụ quân sự rồi trở về đi làm công nhân. Người con trai thứ hai là Võ Quốc Thắng, 20 tuổi. Vì hoàn cảnh gia đình và mẹ đau bệnh nên phải nghỉ học sớm. Thắng cũng đi làm công nhân, cố gắng kiếm tiền để phụ giúp cha mẹ. Hai người con, mỗi người một công việc, một phần thu nhập, cùng với người cha cố gắng gánh vác gia đình. Đáng lẽ ở tuổi đôi mươi, các em có thể tiếp tục học tập, có thể lựa chọn cho mình một con đường rộng mở hơn. Nhưng bệnh tật của mẹ và hoàn cảnh gia đình đã khiến hai anh em phải sớm nghĩ đến chuyện mưu sinh. Người con lớn đi làm sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, người con thứ hai cũng sớm rời ghế nhà trường để đi làm công nhân. Tiền lương tháng các con kiếm được không nhiều, nhưng mỗi tháng có thêm một khoản để phụ cha mẹ cũng là một sự động viên rất lớn. Đối với anh Trung, điều anh mong muốn nhất có lẽ cũng không phải điều gì quá lớn lao, chỉ mong vợ có thuốc uống, có điều kiện điều trị, các con có công việc ổn định và gia đình có thể duy trì cuộc sống qua ngày. Hơn 10 năm chăm vợ bệnh, anh Trung đã quen với việc phải tranh thủ từng khoảng thời gian. Chăm vợ xong thì đi làm được bao nhiêu thì cố gắng bấy nhiêu. Có tiền thì mua thuốc, lo sinh hoạt. Khi không có việc, cả gia đình lại phải chắt chiu, tiết kiệm từng khoản nhỏ. Một người phụ nữ nằm một chỗ, một người chồng vừa chăm vợ vừa làm thuê, hai người con trai sớm đi làm để phụ giúp gia đình. 4 con người, mỗi người một nỗi lo, nhưng cùng chung một mái nhà và cùng cố gắng vượt qua những ngày tháng khó khăn.
1: Tôi mong muốn cho mạnh thường quân giúp đỡ cho tôi trong hoàn cảnh khó khăn này, đã có tiền thuốc cho vợ, đó là ước mơ.
0: Có lẽ điều khiến người nghe day dứt nhất trong câu chuyện của gia đình anh Võ Công Trung không phải là những con số hay giá trị vật chất. Đó là một gia đình đã phải sống cùng bệnh tật trong suốt hơn 10 năm. Một người vợ không còn khả năng lao động, một người chồng vừa làm chỗ dựa cho vợ vừa phải bươn trải kiếm sống. Hai người con trai cũng phải sớm bước vào đời để san sẻ gánh nặng cùng cha. Nhưng giữa những khó khăn ấy vẫn có một điều rất đáng quý, đó là tình cảm gia đình. Anh Trung vẫn ở bên vợ, hai người con vẫn cố gắng đi làm kiếm tiền phụ giúp cha mẹ. Không ai bỏ lại ai phía sau. Cuộc sống của gia đình chị Đinh Thị Ngọc Hân hiện vẫn còn nhiều khó khăn. Những khoản chi tiêu hàng ngày, tiền thuốc men và sinh hoạt vẫn là gánh nặng đối với một gia đình sống chủ yếu bằng lao động phổ thông và công việc nông nghiệp. Điều gia đình cần lúc này không chỉ là một khoản hỗ trợ trước mắt, mà còn là sự sẻ chia để anh Trung có thêm điều kiện chăm sóc người vợ bệnh tật, để những người con có thể tiếp tục công việc và giảm bớt phần nào gánh nặng cho cha. Mỗi sự giúp đỡ, dù lớn hay nhỏ, nếu đến đúng lúc đều có thể trở thành một nguồn động viên đối với gia đình đang ở trong hoàn cảnh khó khăn. Có những cuộc đời chỉ mong một điều rất giản dị. Người bệnh có thuốc, người chăm sóc có thêm sức để bước tiếp, những người con có thể yên tâm làm việc và gia đình vẫn được ở bên nhau. Thưa quý vị và các bạn, gia đình chị Đinh Thị Ngọc Hân đang cần những tấm lòng sẻ chia để hành trình hơn 10 năm chống chọi với bệnh tật của chị bớt nhọc nhằn hơn, để người chồng không phải một mình gồng gánh quá nhiều lo toan và để hai người con có thêm niềm tin khi bước vào cuộc sống. Chương trình Kết nối yêu thương xin được gửi câu chuyện của gia đình chị Đinh Thị Ngọc Hân đến quý vị và các nhà hảo tâm. Mong rằng từ những sự sẻ chia hôm nay, gia đình sẽ có thêm điểm tựa để vượt qua những ngày tháng khó khăn phía trước. Mọi sự giúp đỡ xin gửi trực tiếp về chị Đinh Thị Ngọc Hân, 49 tuổi, ở thôn Đại Bằng, xã Đề Di, tỉnh Gia Lai. Hoặc quý vị có thể liên hệ chuyên mục Kết nối yêu thương của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai, địa chỉ 2123 Mai Xuân Thưởng, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai, điện thoại 0888 068 089. Một lần nữa, những người làm chương trình xin gửi những lời cảm ơn đến những tấm lòng nhân ái đã và đang đồng hành cùng những hoàn cảnh khó khăn. Hy vọng rằng, từ sự chung tay của cộng đồng, gia đình của những người bệnh sẽ có thêm nghị lực, thêm điều kiện để vượt qua những ngày tháng gian nan phía trước. Chuyên mục Kết nối yêu thương do Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai thực hiện đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Chuyên mục do biên tập viên Hoàng Việt phối hợp cùng các phát thanh viên Minh Diện, Minh Thảo, kỹ thuật viên Lâm Tùng thực hiện. Chuyên mục Kết nối yêu thương được phát mới vào lúc 19:45 tối thứ năm và phát lại vào lúc 19:45 tối thứ bảy hàng tuần. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Thiên Nga. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau.

Mời quý vị và các em đến với chuyên mục phát thanh Tuổi thơ hành trình cùng kiến thức của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Các bạn và các em thân mến, trong lớp học có những bạn được thầy cô và bạn bè nhớ đến không chỉ bởi kết quả học tập mà còn bởi sự chăm chỉ và tinh thần học hỏi mỗi ngày. Đó là những bạn luôn tò mò trước những kiến thức mới, không ngại thử sức với những bài học khó và sẵn sàng chia sẻ điều mình biết với bạn bè. Em Nguyễn Khải Hòa, học sinh lớp 7A1 trường

0: nhiều sân chơi dành cho học sinh. Có cuộc thi về toán, có những hoạt động thử sức với tiếng Anh, cũng có những phần thi yêu cầu thuyết trình và thể hiện sự tự tin trước đông người. Mỗi trải nghiệm đều giúp Hòa tích lũy thêm kiến thức, rèn luyện kỹ năng và có cơ hội gặp gỡ những người bạn cùng sở thích. Sự cố gắng được duy trì đều đặn qua từng năm học cũng mang lại cho Hòa nhiều kết quả đáng ghi nhận. Ở các sân chơi toán học, bạn từng đạt thành tích tại Timor, Hackimore, Wimo, Epmo. Với tiếng Anh, Hòa tham gia và đạt kết quả tại một số cuộc thi như Gilosi, Gio, Tinigo, đặc biệt tại English Olympic of Vietnam. Phần thi thuyết trình đã mang về cho Hòa vị trí quán quân toàn quốc. Sau cuộc thi, bạn được lựa chọn làm sứ giả English Olympic of Vietnam 2025, tham gia các hoạt động lan tỏa tinh thần học tập và đóng góp cho cộng đồng học sinh trên cả nước. Những kết quả ấy không chỉ là niềm vui của riêng Hòa mà còn là sự ghi nhận cho một quá trình học tập nghiêm túc, bền bỉ và đầy say mê của cậu học trò nhỏ. Khi được hỏi điều gì khiến mình luôn hào hứng với việc học, Khải Hòa chia sẻ.
1: Em cảm thấy hứng thú với việc học bởi vì mỗi bài học đều trau dồi thêm kiến thức cho em, đều giúp em hiểu thêm kiến thức mới đó. Vì vậy nên em rất cảm thấy hứng thú và vui trong học tập. Khi gặp một bài toán khó, đầu tiên em sẽ phải thật bình tĩnh, đọc kỹ đề bài, tìm các dữ liệu cần thiết cho bài làm, tóm tắt ra giấy. Sau đó em sẽ tóm tắt lại tất cả các kiến thức liên quan đến bài này. Rồi em sẽ giải quyết các thông tin liên quan và tìm ra mấu chốt của bài toán và tìm được cách giải.
0: Sự tò mò và niềm vui khám phá đã giúp Hòa giữ được tinh thần học tập tích cực kể cả khi gặp những bài học khó. Bạn thường chuẩn bị bài trước khi đến lớp, cố gắng hiểu bài ngay trong giờ học và dành thời gian đọc sách mỗi ngày. Việc học của Hòa không phải là học thật nhiều trong cùng một lúc mà là duy trì đều đặn từng ngày. Chia sẻ về cách mình sắp xếp thời gian học tập, Khải Hòa cho biết.
1: Em thường sắp xếp cân bằng giữa việc học tập và việc chơi thể thao để không bị căng thẳng. Ở trường thì em thường chơi rất nhiều môn thể thao như bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, cầu lông. Và em cũng thường hay chơi các môn thể thao ở nhà. Như vậy, để khi em chơi thì nó sẽ giải phóng những cái năng lượng xấu của em ra, làm cho em cảm giác thoải mái hơn, tự tin hơn và cảm giác không bị stress khi học tập nữa.
0: Bên cạnh sự nỗ lực của bản thân, phía sau hành trình học tập của Khải Hòa còn có sự đồng hành rất quan trọng từ gia đình. Chị Phạm Thị Thanh, mẹ của Khải Hòa chia sẻ rằng gia đình luôn cố gắng tạo cho con một môi trường học tập thoải mái, khuyến khích con đọc sách, tìm hiểu kiến thức mới và chủ động trong việc học, không đặt nặng áp lực thành tích mà quan tâm đến việc giúp con giữ được niềm vui và sự hứng thú trong học tập. Chị chia sẻ thêm.
2: Có thể trong bữa cơm gia đình hoặc là cũng có thể là trong một cái buổi cà phê thì lúc đó chị sẽ ngồi trò chuyện cùng con, sẽ hỏi con rằng là trong năm học này mẹ với con tìm hiểu thì thấy có những cuộc thi như thế này nè, có những chương trình như thế này thì theo con thì con có muốn thi hay không? Như vậy thì gia đình trao cho con một cái quyền lựa chọn và quyết định. Đặc biệt khi mà con tham gia những cái cuộc thi, mình sẽ không bao giờ áp đặt cho con rằng là phải đạt được cái thành tích này. Bây giờ có cái điều đó.
0: Câu chuyện của Khải Hòa cho thấy rằng hành trình học tập của một học sinh không chỉ được tạo nên bởi những giờ học trên lớp, đó còn là sự tò mò trước một kiến thức mới, thói quen học tập được duy trì mỗi ngày, những khoảng thời gian vận động để cân bằng và một môi trường gia đình đủ thoải mái để các em được lựa chọn, được thử sức. Khi việc học xuất phát từ sự yêu thích và chủ động, mỗi ngày học thêm một điều mới, đọc thêm một cuốn sách hay đơn giản là kiên trì tìm lời giải cho một bài toán khó, các em đều đang từng bước mở rộng hiểu biết và khám phá khả năng của chính mình. Đó cũng là nền tảng để các em tự tin hơn trên hành trình học tập phía trước.

Các bạn và các em thân mến, toán học có mặt trong rất nhiều điều quen thuộc của cuộc sống. Từ lúc thức dậy xem đồng hồ, tính toán thời gian đến trường, mua một món đồ ở cửa hàng hay chia đều phần bánh cho bạn bè, chúng ta đã sử dụng toán học theo những cách rất tự nhiên. Những con số và phép tính tưởng như chỉ có trong sách vở là hiện diện trong rất nhiều việc quen thuộc của cuộc sống. Càng quan sát, các em sẽ càng nhận ra

0: Toán học không hề xa lạ mà luôn đồng hành cùng chúng ta trong học tập, sinh hoạt và cả những công việc hàng ngày.
1: Các em thân mến, toán học thường được biết đến qua những con số, phép tính, hình học hay những bài toán cần tìm đáp án. Thế nhưng, những kiến thức ấy không chỉ nằm trên trang sách. Trong cuộc sống hàng ngày, toán học xuất hiện một cách tự nhiên qua việc tính toán thời gian, đo lường, so sánh, ước lượng và sắp xếp công việc. Ngay từ những hoạt động quen thuộc, các em đã có thể bắt gặp toán học. Muốn sắp xếp thời gian để vừa hoàn thành bài tập, vừa có thời gian vui chơi, chúng ta cần tính toán thời gian. Khi chuẩn bị một chuyến đi, cần ước lượng quãng đường, thời gian di chuyển và chi phí. Khi nấu ăn, người lớn phải cân đong nguyên liệu và điều chỉnh lượng thức ăn theo số người. Những việc tưởng chừng rất đơn giản ấy đều cần đến khả năng tính toán và xử lý thông tin. Qua mỗi bài toán, các em không chỉ tìm một đáp án, các em còn học cách đọc và phân tích thông tin, xác định điều cần tìm, lựa chọn cách giải quyết và kiểm tra kết quả. Đây cũng là những kỹ năng có thể sử dụng trong nhiều tình huống khác nhau của học tập và cuộc sống. Không chỉ giúp chúng ta tính toán chính xác, toán học còn rèn luyện cách suy nghĩ. Khi gặp một bài toán, các em thường phải đọc kỹ đề, xác định điều mình đã biết, tìm điều cần biết, rồi lựa chọn cách giải cho phù hợp. Trong cuộc sống cũng vậy, trước một vấn đề, nếu biết phân tích thông tin, so sánh các khả năng và suy nghĩ theo từng bước, chúng ta sẽ dễ tìm được cách giải quyết hơn. Toán học cũng giúp chúng ta hiểu thế giới bằng những con số. Một bảng thống kê về số học sinh trong lớp, biểu đồ về lượng mưa, nhiệt độ trong ngày hay kết quả của một cuộc khảo sát đều cần đến toán học. Nhờ những con số và cách biểu diễn dữ liệu, chúng ta có thể nhận ra sự khác nhau, những thay đổi và xu hướng của một sự việc. Trong cuộc sống hiện đại, toán học càng xuất hiện ở nhiều lĩnh vực, từ máy tính, điện thoại thông minh, trò chơi điện tử, bản đồ số, đến các ứng dụng dự báo thời tiết. Phía sau những tiện ích quen thuộc ấy đều có các thuật toán và phép tính. Toán học cũng được sử dụng trong xây dựng, y tế, giao thông, tài chính, nghiên cứu khoa học và nhiều lĩnh vực khác để xử lý thông tin, tính toán và giải quyết những vấn đề phức tạp. Với học sinh thì toán học cũng là một cách để rèn luyện tư duy. Khi gặp một bài toán khó, các em phải suy nghĩ, thử cách giải, kiểm tra lại kết quả và có thể tìm thêm những hướng giải quyết khác. Có khi phải làm đi làm lại nhiều lần mới tìm được đáp án. Chính quá trình ấy giúp các em rèn sự cẩn thận, kiên trì và thói quen không vội bỏ cuộc trước một vấn đề khó. Ngoài ra thì toán học cũng dạy chúng ta biết kiểm tra lại suy nghĩ của mình. Một phép tính tưởng như đơn giản vẫn có thể cho kết quả sai nếu chúng ta vội vàng. Vì vậy, thói quen đọc kỹ, tính toán cẩn thận và kiểm tra kết quả cũng là những kỹ năng hữu ích trong nhiều công việc khác. Không phải công thức hay bài tập toán nào cũng được sử dụng trực tiếp trong cuộc sống. Tuy nhiên, qua quá trình học và giải các bài toán, các em từng bước hình thành khả năng phân tích, suy luận, xử lý thông tin và tìm cách giải quyết một vấn đề. Những kỹ năng ấy không chỉ phục vụ việc học mà còn trở nên hữu ích trong nhiều tình huống khác nhau nữa. Bởi vậy, mỗi bài toán các em làm hôm nay cũng là một lần luyện cho mình cách suy nghĩ cẩn thận và tìm ra hướng đi phù hợp. Càng học, càng thực hành, các em sẽ nhận ra những con số và phép tính không hề xa lạ mà luôn có mặt trong cuộc sống quanh mình. Hãy học toán với sự kiên trì và chủ động, bởi mỗi kiến thức được tích lũy hôm nay đều sẽ trở thành hành trang góp phần giúp các em học tốt hơn, suy nghĩ rõ ràng hơn và tự tin giải quyết những vấn đề gặp phải trong cuộc sống.

0: Các bạn và các em thân mến, trong học tập, có những lúc điều quan trọng không nằm ở việc nhớ được bao nhiêu kiến thức, mà ở cách mỗi bạn suy nghĩ và tìm hướng giải quyết một vấn đề. Cùng một bài tập, mỗi bạn có thể lựa chọn một cách làm khác nhau. Có khi một cách chưa phù hợp lại trở thành cơ hội để tìm ra cách tốt hơn. Những trải nghiệm như vậy đang góp phần hình thành và rèn luyện tư duy của các em mỗi ngày.
1: Tư duy có thể hiểu đơn giản là cách chúng ta tiếp nhận thông tin, suy nghĩ về một vấn đề và tìm ra cách xử lý phù hợp. Với trẻ em, tư duy được hình thành từng ngày thông qua những trải nghiệm rất gần gũi. Chẳng hạn khi tìm cách xếp đồ chơi vào một chiếc hộp, các em phải quan sát, thử sắp xếp và tìm cách để các món đồ vừa vặn. Khi đọc một câu chuyện, các em có thể dự đoán chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo dựa trên những điều mình đã đọc. Khi đọc một câu chuyện, các em cũng đang đoán xem điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Các em đang dựa vào những thông tin đã biết để suy luận. Hay khi chơi một trò chơi xếp hình, các em phải quan sát từng mảnh ghép, so sánh hình dạng, màu sắc và tìm cách kết hợp chúng. Những hoạt động ấy diễn ra tự nhiên đến mức các em có thể không nhận ra mình đang rèn luyện tư duy. Tuy nhiên, mỗi lần quan sát kỹ hơn, tìm hiểu thêm một điều mới, thử một cách làm hay tự giải quyết một vấn đề, các em lại có thêm cơ hội phát triển khả năng suy nghĩ. Có tư duy tốt, các em sẽ chủ động hơn khi học tập và trong những việc diễn ra hàng ngày. Khi gặp một vấn đề, các em biết bình tĩnh suy nghĩ, tìm hiểu nguyên nhân và lựa chọn cách giải quyết phù hợp. Tư duy cũng giúp các em biết cân nhắc trước khi lựa chọn, biết nhìn một sự việc từ nhiều cách khác nhau và điều chỉnh khi nhận ra cách làm của mình chưa phù hợp. Từ việc giải một bài toán, sắp xếp thời gian, lựa chọn cách sử dụng tiền tiêu vặt đến giải quyết một tình huống với bạn bè, những kỹ năng ấy đều có thể giúp các em xử lý công việc hợp lý hơn và tự tin hơn trước những vấn đề trong cuộc sống. Để rèn luyện tư duy, đầu tiên các em cần tập cho mình thói quen đặt câu hỏi. Khi nhìn thấy một hiện tượng, đọc một thông tin hay nghe một điều mới, các em có thể tự hỏi, vì sao lại như vậy? Điều gì đã dẫn đến kết quả này? Có cách nào khác không? Những câu hỏi tưởng như đơn giản lại là bước đầu giúp các em chủ động tìm hiểu thay vì chỉ tiếp nhận thông tin có sẵn. Chẳng hạn khi quan sát một chiếc cầu vồng sau cơn mưa, thay vì chỉ biết đó là cầu vồng, các em có thể tự hỏi vì sao cầu vồng xuất hiện, ánh sáng tạo ra những màu sắc ấy như thế nào. Khi đọc một câu chuyện, các em có thể thử đoán xem nhân vật sẽ làm gì tiếp theo và dựa vào những chi tiết nào để đưa ra dự đoán. Từ một câu hỏi, các em có thể tìm kiếm thêm thông tin, so sánh những điều mình biết và dần hình thành cách suy nghĩ của riêng mình. Đọc sách cũng là một cách để rèn luyện tư duy. Khi đọc, các em không chỉ theo dõi nội dung mà còn có thể suy nghĩ về hành động của nhân vật, đoán diễn biến tiếp theo, so sánh câu chuyện với những điều mình từng biết hoặc tự rút ra một bài học. Với sách khoa học, những thông tin mới về thế giới tự nhiên có thể tiếp tục khơi gợi câu hỏi và khiến các em muốn tìm hiểu sâu hơn. Bên cạnh việc đọc và học, những trò chơi cần suy nghĩ cũng mang đến nhiều cơ hội rèn luyện tư duy. Cờ vua giúp các em tính toán và hình dung những nước đi tiếp theo. Rubik đòi hỏi người chơi ghi nhớ các bước và tìm cách thực hiện theo một trình tự nhất định. Những trò chơi ghép hình, tìm quy luật hay giải mê cung lại giúp các em rèn khả năng quan sát, nhận biết mối liên hệ và tìm ra cách giải quyết. Điều quan trọng không nằm ở việc trò chơi khó hay dễ, mà ở chỗ các em có thực sự suy nghĩ, thử nghiệm và tìm cách giải quyết trong quá trình chơi hay không. Trong học tập và cuộc sống hàng ngày, khi gặp một bài tập khó hoặc một nhiệm vụ chưa biết cách thực hiện, các em có thể bắt đầu bằng việc đọc kỹ yêu cầu, xác định những thông tin đã có, điều mình cần tìm và những kiến thức có thể sử dụng. Nếu cách làm đầu tiên chưa hiệu quả, các em có thể thử một hướng khác. Quá trình suy nghĩ, thử nghiệm và điều chỉnh ấy giúp các em hiểu bài sâu hơn, đồng thời hình thành thói quen không vội bỏ cuộc khi gặp khó khăn. Rèn luyện tư duy không nhất thiết là các em phải làm thật nhiều bài tập hay ghi nhớ thật nhiều kiến thức. Điều quan trọng là các em có cơ hội tự suy nghĩ, tự lựa chọn và tự tìm cách giải quyết. Thầy cô và cha mẹ có thể khuyến khích các em giải thích vì sao mình chọn một cách làm, đặt thêm câu hỏi hoặc thử tìm một phương án khác. Khi mắc lỗi, thay vì chỉ ghi nhớ đáp án đúng, các em có thể nhìn lại nguyên nhân và rút kinh nghiệm cho lần sau. Một lần như vậy là một lần các em học cách điều chỉnh suy nghĩ và tìm ra cách làm phù hợp hơn. Từ những việc rất nhỏ trong học tập và cuộc sống, các em dần hình thành thói quen quan sát, đặt câu hỏi, thử nghiệm và tìm hướng giải quyết khi gặp khó khăn. Đó là cách tư duy được rèn luyện mỗi ngày, giúp các em học tập chủ động hơn hôm nay và có thêm một kỹ năng cần thiết khi bước vào cuộc sống sau này.

0: Đến đây, chung một tuổi thơ hành trình cùng kiến thức xin được phép khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thiện Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Khắc Hùng, chuyên mục do biên tập viên Thùy Linh cùng các phát thanh viên Thanh B, Minh Diện, kỹ thuật viên Trung Tâm phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn và các em trong các chương trình lần sau.
1: Chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc.
0: Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn đang đến với chuyên mục phát thanh Vì an ninh Tổ quốc. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có các phóng sự những người hồi hương dần ổn định cuộc sống, công an Gia Lai kịp thời hỗ trợ người dân trong mưa lớn. Cuối chương trình là bài chủ động phòng ngừa, sẵn sàng ứng cứu từ cơ sở. Bây giờ là nội dung chi tiết.
2: Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, xã Gia Co, tỉnh Gia Lai từng là địa bàn phức tạp về phun rô, tin lành đê ga, đồng thời là nơi có nhiều trường hợp người dân tộc thiểu số vượt biên, cư trú trái phép tại huyện Bang Giai, tỉnh Nonthaburi, Thái Lan. Sau thời gian sống trong cảnh thiếu thốn, bất an nơi đất khách, nhiều người đã nhận ra sự thật và mong muốn trở về quê hương. Từ đầu năm 2026 đến nay, 20 trường hợp thuộc 4 làng trên địa bàn xã Gia Co đã được hỗ trợ hồi hương, trong đó có 9 trẻ em từ 1 đến 12 tuổi. Ngày 26 tháng 6, chàng trai trẻ bị ung thư máu là Ra Lan Xoa ở làng Tai Glai, xã Gia Co đã được hỗ trợ hồi hương an toàn. Công an xã Gia Co hướng dẫn Xoa làm bảo hiểm y tế vào thành phố Hồ Chí Minh khám điều trị, sức khỏe nay đã chuyển biến tốt. Niềm vui nhân đôi khi trên đường hồi hương Xoa gặp Cập Pui Mai, 20 tuổi, ở thôn Tai Pê, xã Gia Co. Biết hoàn cảnh đáng thương của Xoa, Mai thường xuyên liên lạc. Giờ thì họ sắp kết hôn, cùng nhau trồng và chăm sóc cà phê ở quê nhà. Còn Rơ Ma Hờ Cưm ở làng Hờ Ra, xã Gia Co, rời quê cùng em trai vào năm 16 tuổi. Ngày trở về, cô đã 20 tuổi. Thế nhưng, Hờ Cưm vẫn còn tài sản rất lớn là tuổi trẻ và hy vọng. Hờ Cưm nói.
3: Bây giờ em về chắc là anh trai với cả chị gái đóng tiền trọ cho bố mẹ. Tại vì bố mẹ em có tuổi rồi. Em chỉ mong muốn là bố mẹ em được may mắn và được mấy chú ủng hộ đưa bố mẹ cháu về.
2: Đến nay sau gần 3 tháng hồi hương, cuộc sống của Hờ Cưm và những người cùng cảnh ở làng Hờ Ra, xã Gia Co đã từng bước ổn định. Cuối tháng 8 năm 2026, Hờ Cưm lập gia đình cùng một chàng trai ở làng Tai Pê. Sau bao sóng gió, cuối cùng Hờ Cưm đã tìm được bình yên ở một bến đỗ mới trên chính quê hương mình. Anh Sư Phối, trưởng thôn Hờ Ra, xã Gia Co cho biết.
4: Công an xã phối hợp với ban nhân dân cùng về thăm hỏi đoàn viên, thì bà con cũng vẫn đồng mà anh chị em về đóng góp ít gạo ít đồ để giúp cho trong thời gian gia đình nó mới về hồi hương. Thế hiện tại thì hoa đoàn trên làng là rất là tốt rồi, có vụ vì mai táng là chia học phối hợp và đưa con đi học và đi lại bình thường.
2: Niềm vui của Xoa, Hờ Cưm là ao ước của rất nhiều người trẻ hồi hương. Puy Hen, 29 tuổi, ở xã Gia Hờ Rung, được hỗ trợ về nước vào ngày 12 tháng 8 năm 2026. Đó là một thanh niên Gia Rai khá điển trai, nhưng bàn tay trái bị mất ngón út vì tai nạn lao động bên Thái Lan. Theo mẹ và chị trốn qua Thái Lan từ lúc 21 tuổi. Trở về đợt này, điều Hen nuối tiếc nhất là thời thanh xuân đã qua trong buồn khổ và tuyệt vọng. Hen nói.
5: Cuộc sống mình ở quê quán, mình gõ đất gõ đầy mà không ở, là mình đi nước Thái Lan rồi, thì mình nghĩ là sai. Thấy rất nhiều. Ở Thái là mình không có cái gì hết. Nếu mà mình nghĩ ra là mình ở Việt Nam mình 10 năm là mình làm cà phê này kia, mình góp được tiền là khá rồi. Bây giờ mình thất vọng lắm, mình rất hối hận.
2: Ngay sau khi hồi hương vào ngày 7 tháng 9 năm 2026, anh Siêu Cút, 44 tuổi, ở làng Tai Pê, xã Gia Co, đưa ba con trai lên công an xã để làm căn cước công dân và định danh điện tử để các cháu được đến trường. Cháu Rơ Ma Sơ, 12 tuổi, con anh Cút, cười thật tươi, nói.
6: Cháu rất thích đi học ạ. Cháu cảm ơn các chú anh công an đã đưa con về Việt Nam gặp lại bạn, được đi học với các bạn.
2: Trong khi đó, cháu Cập Pui Hở Thu, 7 tuổi, là một trong ba con của chị Pui Hở Thúy, người phụ nữ được Thượng tá Phan Thanh Hải trực tiếp liên hệ giúp đỡ hồi hương. Cháu Hở Thu sinh tại Thái Lan, nhưng do nhập cư trái phép nên chưa được làm giấy khai sinh. Mới đây cháu đã được cán bộ công an xã, thầy cô trường tiểu học Lý Tự Trọng hoàn thiện các thủ tục để vào lớp 1 tại ngôi trường này. Cô Hoàng Thị Bích Lân, hiệu trưởng trường tiểu học Lý Tự Trọng, xã Gia Hờ Rung cho biết.
7: So với các bạn cùng trang lứa thì em này là có những cái khó khăn nhất định là không biết một tiếng phổ thông nào hết mà rất là nhút nhát. Nhưng mà bởi vì đặc thù nhà trường là có một số thầy cô giáo là người Gia Rai cho nên cũng có giao tiếp với các em bằng ngôn ngữ Gia Rai. Thầy cô thì cũng có hỗ trợ các em đó hòa nhập vào lớp học.
2: Trên đất khách quê người ở Thái Lan, có người gặp tai nạn qua đời, có người bị bắt, bị trục xuất và phải mất nhiều năm mới trở về. Cũng có những người may mắn hồi hương sớm, bắt tay gây dựng lại cuộc sống như ba anh em nhà Siêu Thin, 44 tuổi, Siêu Xui, 36 tuổi, Siêu Quên, 31 tuổi, cùng ở xã Chư A Thai. Nhận ra sai lầm của mình, chưa đầy một năm sau khi vượt biên, họ quyết tâm gom góp tiền bạc để tìm đường hồi hương. Ba anh em này đã trở thành gương sản xuất kinh tế giỏi, cánh tay đắc lực của công an xã tuyên truyền phòng chống vượt biên, là điểm tựa tinh thần để những người cùng cảnh ngộ làm lại cuộc đời ngay trên quê hương. Sau những ngày tha phương, những người hồi hương ở Gia Lai đã nhận ra không đâu bằng quê mình. Đó là nơi có tình thân gia đình sum vầy, bà con chòm xóm nương tựa, ruộng rẫy đủ đầy để mưu sinh và bình yên để làm giàu bằng chính đôi bàn tay cần cù, yêu lao động. Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, tháng 9 tại Gia Lai là thời điểm mưa kéo dài trên diện rộng, gây nhiều khó khăn, trở ngại cho cuộc sống thường nhật của người dân. Trong hoàn cảnh ấy, cán bộ chiến sĩ công an cơ sở vẫn bám địa bàn, kịp thời có mặt khi người dân cần.
0: Vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 7 tháng 9 năm 2026, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền vận động người dân đến cấp căn cước và kích hoạt tài khoản định danh điện tử, công an xã Đắk Rông nhận được thông tin em Đinh Thị Tiết, sinh năm 2014, trú tại làng Con Ne, xã Đắk Rông, bị sốt co giật, cần được đưa đi cấp cứu gấp. Thời điểm đó, mưa lớn kéo dài, khiến tuyến đường từ làng Con Ne trở nên sình lầy, trơn trượt, địa hình đèo dốc, trời bắt đầu tối, phương tiện chở em T bị mắc kẹt giữa đường, không thể tiếp tục di chuyển. Nhận được thông tin, cán bộ chiến sĩ công an xã Đắk Rông lập tức hỗ trợ phương tiện vượt qua đoạn đường sình lầy để đưa người bệnh đi cấp cứu. Sau đó, lực lượng công an tiếp tục sử dụng xe tuần tra, bật tín hiệu ưu tiên để dẫn đường từ làng Con Ne đến trung tâm y tế Cơ Bang. Vào mùa mưa, những cung đường quanh co, trơn trượt khiến việc di chuyển trên cung đường dài hơn 65 km vốn đã khó khăn càng trở nên nguy hiểm. Nhưng nhờ hỗ trợ kịp thời, em Tiết đã được đưa đến cơ sở y tế để cấp cứu và vượt qua cơn nguy kịch. Chị Y Clu, mẹ em Tiết, chia sẻ.
8: Lúc đó gia đình tôi lo lắm, không biết làm cách nào để đưa con nhanh đến bệnh viện. Và thật may mắn khi gặp được các chú công an đã kéo chiếc xe lên và kịp đưa con tôi đến bệnh viện. Gia đình tôi cảm ơn các chú nhiều lắm.
0: Tương tự, vào khoảng 0 giờ 10 phút ngày 22 tháng 9 năm 2026, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Đại úy Trương Viết Tuấn, cán bộ công an xã Công Chờ Ro cùng tổ công tác phát hiện một bé gái khoảng 12 tuổi đi bộ một mình giữa trời mưa. Nhận thấy cháu có dấu hiệu đi lạc, tổ công tác nhanh chóng tiếp cận để xác minh. Tuy nhiên, do hoảng sợ, cháu bé né tránh không muốn tiếp xúc và không cung cấp thông tin về bản thân gia đình. Đại úy Trương Viết Tuấn cho biết.
9: Ban đầu do tâm lý hoang sợ, cháu bé không muốn tiếp xúc và cũng không cung cấp thông tin về bản thân, gia đình. Trước tình huống đó, tôi đã nhanh chóng báo cáo cấp trên xin ý kiến chỉ đạo, đồng thời kiên trì động viên, trấn an để cháu bình tĩnh, tạo sự gần gũi để cháu dân tin tưởng và chia sẻ. Sau khi tìm hiểu được thông tin ban đầu, tôi đã sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, tra cứu thông tin, phương thức liên lạc với gia đình cháu.
0: Sau khoảng 2 giờ, lực lượng công an xác định được cháu bé là TTYL, 12 tuổi, trú tại làng Giang Trung, xã Công Chờ Ro. Ngay sau đó, tổ công tác liên hệ với gia đình. Đến khoảng 3 giờ 30 phút cùng ngày, chị NTT, mẹ của cháu L, có mặt tại trụ sở công an xã để đón con. Sau những giờ phút lo lắng trong đêm mưa, cuộc gặp giữa hai mẹ con diễn ra trong niềm vui và sự xúc động. Cháu L đã được trở về an toàn với gia đình. Tại trụ sở công an xã, chị T xúc động gửi lời cảm ơn cán bộ chiến sĩ công an xã Công Chờ Ro đã tận tình giúp đỡ, kịp thời đưa cháu trở về. Các đồng chí, quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục phát thanh Vì An ninh Tổ quốc. Phần còn lại của chuyên mục là phóng sự, chủ động phòng ngừa, sẵn sàng ứng cứu từ cơ sở.
2: Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 7 thuộc Phòng Cảnh sát, Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Gia Lai, quản lý khu vực phường Ajunpa và 12 xã vùng lân cận ở khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai. Địa bàn rộng, trong khi lực lượng phương tiện còn hạn chế, bên cạnh rèn luyện sẵn sàng chiến đấu, cán bộ chiến sĩ luôn chú trọng công tác tuyên truyền phòng cháy chữa cháy, góp phần phòng ngừa, phát hiện, xử lý kịp thời các sự cố cháy nổ. Từ đầu năm đến nay, cán bộ chiến sĩ đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực Ajunpa đã kịp thời triển khai nhiều nhiệm vụ, nỗ lực bảo vệ tính mạng tài sản của nhân dân. Điển hình lúc 18 giờ 18 phút ngày 12 tháng 6 năm 2026, đơn vị nhận tin báo vụ tai nạn tự lật xe tải biển kiểm soát 78C01834 tại khu vực đèo Tô Na thuộc Buôn Phùm, xã Ua. Xe chở đường lưu thông hướng xã Gia Sao đi xã Ua thì mất lái, lao xuống vực, cabin biến dạng. Tài xế Trần Văn Đã, sinh năm 2000, trú khu phố Phú Lễ, phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk, mắc kẹt bên trong. Ngay sau đó, đội điều động 15 cán bộ chiến sĩ cùng xe chỉ huy, xe chữa cháy và phương tiện cứu nạn cứu hộ đến hiện trường. Nạn nhân bị chèn ép toàn thân, hai chân mắc kẹt tại khu vực bàn đạp. Lực lượng cứu nạn chia thành hai mũi, sử dụng kích, banh thủy lực và thiết bị cắt để tạo khoảng trống, giải phóng nạn nhân. Đại úy Lê Văn Bình, cán bộ trực tiếp tham gia cứu nạn cho biết.
10: Trong cái khoảng thời gian diễn ra cứu nạn thì khoảng 3 tiếng, cũng rất nhiều người dân đã đến xung quanh và hỗ trợ chúng tôi trong cái quá trình mà chúng tôi di chuyển phương tiện xuống để tiến hành cứu người. Cái quá trình cứu nạn cứu hộ nó rất dài, cho nên là cái người bị nạn thì cũng trải qua rất nhiều đau đớn về thể xác, cho nên hỗ trợ về cái phần tâm lý cho người bị nạn, đồng thời là bổ sung nước cũng như là dinh dưỡng để cho người bị nạn có thể chịu được trong cái khoảng thời gian đó. Đến 22 giờ 30 phút thì chúng tôi đã loại bỏ hoàn toàn được các cấu kiện có liên quan chèn ép đến cơ thể của người bị nạn và đã cứu thành công được người bị nạn.
2: Mới đây vào 5 giờ 58 phút ngày 11 tháng 9 năm 2026, đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 7 nhận tin báo khẩn của công an xã Japa về một trường hợp mất tích nghi đuối nước tại khu vực bờ sông Pa, thôn Amarin, xã Japa. Đơn vị điều động 2 xe chữa cháy cùng 10 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Nạn nhân là cháu Nay Quyết, sinh năm 2016, trú tại thôn Plei Jamron, xã Japa. Tại khu vực tìm kiếm, sông rộng, nước sâu, dòng chảy mạnh do mưa kéo dài, việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phối hợp với công an xã Japa, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và người dân tổ chức tìm kiếm dọc hai bờ sông, đồng thời sử dụng thuyền đánh cá để ra tìm trên sông. Thượng tá Lương Anh Sơn, đội trưởng đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 7 cho biết.
11: Công an xã báo cho chúng tôi lúc khoảng 6 giờ sáng thì anh em chúng tôi sang phối hợp với lực lượng công an xã là đi tìm kiếm các cái vị trí dòng nước chảy thì nó cũng phức tạp. Đúng thời điểm mùa mưa, nước chảy xiết, nó cuốn và dâng cao. Chúng tôi sử dụng một số thiết bị như là lưới, móc kéo, tìm kiếm các cái vị trí như là nước sâu, các cái vực sâu mà chúng tôi lặn xuống thì không phát hiện được và tiếp tục lại đi dò tìm. Thì chúng tôi tìm được một cái vị trí là cách đấy khoảng hơn 10 cây số.
2: Đặc thù của công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ là tình huống phát sinh bất ngờ, thời gian tiếp cận ngắn, đặt ra yêu cầu phải nhanh chóng xác định tình huống và triển khai phương án phù hợp. Vì vậy, cán bộ chiến sĩ thường xuyên rèn luyện kỹ năng, nắm địa bàn và chủ động xây dựng các phương án ứng phó. Chia sẻ về nhiệm vụ của đội, Thượng tá Lương Anh Sơn cho biết thêm.
11: Chúng tôi sẽ tăng cường các biện pháp tập trung xây dựng lực lượng tốt về tinh thần và tốt về thể lực, kiểm tra bảo trì bảo dưỡng các loại phương tiện và tăng cường phát động phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy, phát huy triệt để các cái phương châm 4 tại chỗ của cơ sở, kiểm tra tuyên truyền hướng dẫn về phòng cháy chữa cháy, đồng thời cũng như là phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.
2: Với đặc thù địa bàn có nhiều khu dân cư, cơ sở sản xuất, tuyến giao thông, sông suối và những khu vực tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, đội xác định phòng ngừa và chủ động từ cơ sở là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Từ đầu năm đến nay, đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 7 đã tổ chức 8 buổi tuyên truyền, trải nghiệm thực hành về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ với hơn 2.400 người tham gia, chủ yếu ở các địa bàn dân cư, trường học. Đơn vị phối hợp triển khai thiết bị truyền tin báo cháy với 77 cơ sở đã lắp đặt và 13 cơ sở ký hợp đồng. Thực hiện kiểm tra định kỳ 127 cơ sở. Bám sát chỉ đạo của cấp trên về kết nối hệ thống truyền tin báo sự cố phòng cháy chữa cháy, ứng dụng báo cháy 114 và quản lý cập nhật cơ sở dữ liệu phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, đội đã tổ chức tuyên truyền hướng dẫn hơn 1.200 lượt người là lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở. Nội dung tập trung vào quy trình khai báo, trang bị, lắp đặt, kết nối, thiết bị truyền tin báo cháy và tích hợp với hệ thống cơ sở dữ liệu theo quy định, góp phần số hóa thông tin, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.
0: Chương mục Vì an ninh Tổ quốc đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị, các đồng chí và các bạn trong chương mục này tuần sau. Chương mục do phòng chuyên đề của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai phối hợp với phòng công tác chính trị Công an tỉnh thực hiện.

0: Mời các bạn đến với chuyên mục phát thanh Tuổi Trẻ Học Đường của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Các bạn thân mến, trong hành trình phát triển của quê hương, tuổi trẻ luôn là lực lượng giàu nhiệt huyết, sáng tạo và sẵn sàng đảm nhận những nhiệm vụ khó khăn. Từ những công trình phần việc tình nguyện hướng về cộng đồng đến các hoạt động giáo dục truyền thống cách mạng bằng hình thức truyền thông số, đoàn viên thanh niên Gia Lai đang từng bước khẳng định vai trò trách nhiệm của mình bằng những hành động thiết thực. Hội nghị tổng kết chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2026 và trao giải cuộc thi video câu chuyện thời hoa lửa năm 2026 do tỉnh đoàn Gia Lai tổ chức vào sáng ngày 28 tháng 9 tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh là dịp nhìn lại những kết quả nổi bật trong công tác đoàn hội đội, đồng thời lan tỏa những cách làm sáng tạo, khơi dậy tinh thần cống hiến và ý thức tiếp nối truyền thống trong thế hệ trẻ hôm nay. Mở đầu chương trình, mời các bạn cùng nghe bài Tuổi Trẻ Gia Lai lan tỏa khát vọng cống hiến, tiếp nối truyền thống qua những hành trình ý nghĩa của biên tập viên Mai Anh.
1: Hơn 3 tháng triển khai chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2026, các cấp bộ đoàn hội đội trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực sáng tạo phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương, phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của đoàn viên thanh niên. Chiến dịch được triển khai theo kế hoạch số 78 KHTDTN ngày 4 tháng 5 năm 2026 của Ban Thường vụ tỉnh đoàn Gia Lai với chủ đề Tuổi trẻ Gia Lai xung kích đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tiên phong chuyển đổi số, sáng tạo vì cộng đồng. Chủ đề ấy đặt ra yêu cầu đổi mới cả trong tư duy lẫn cách thức tổ chức hoạt động thanh niên. Tình nguyện không chỉ dừng lại ở sự nhiệt tình, ở những chuyến đi đến vùng khó khăn hay những ngày lao động cộng đồng mà cần được tổ chức có trọng tâm phù hợp với nhu cầu của từng địa bàn, từng nhóm đối tượng. Bởi phía sau mỗi công trình thanh niên là mong muốn góp phần cải thiện đời sống người dân. Phía sau mỗi phần việc là trách nhiệm của người trẻ đối với nơi mình sinh sống, học tập và trưởng thành. Đặc biệt, trong bối cảnh chuyển đổi số đang mở ra nhiều phương thức mới cho hoạt động xã hội, thanh niên có điều kiện phát huy lợi thế về công nghệ, khả năng tiếp cận thông tin và tinh thần đổi mới sáng tạo để nâng cao hiệu quả các chương trình tình nguyện. Điều quan trọng là những hoạt động ấy phải xuất phát từ thực tế cuộc sống. Một phần việc có thể không lớn về quy mô, nhưng nếu giải quyết được nhu cầu thiết thực của người dân, tạo ra lợi ích lâu dài và khơi dậy tinh thần cùng tham gia của cộng đồng, thì giá trị của hoạt động tình nguyện sẽ được nhân lên. Tại hội nghị tổng kết ngày 28 tháng 9, các đại biểu đã cùng nhìn lại kết quả triển khai chiến dịch, chia sẻ những mô hình cách làm hiệu quả, qua đó góp phần lan tỏa kinh nghiệm và thúc đẩy sự chủ động sáng tạo trong công tác đoàn hội đội. Dịp này, Ban Thường vụ tỉnh đoàn Gia Lai đã trao bằng khen cho 141 tập thể và 121 cá nhân có thành tích xuất sắc trong chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2026. Những con số ấy không chỉ ghi nhận nỗ lực của các tổ chức và cá nhân mà còn cho thấy sự tham gia của đông đảo lực lượng thanh niên trong các hoạt động vì cộng đồng. Mỗi tập thể được biểu dương là một mô hình tổ chức, một cách làm có thể tiếp tục được chia sẻ và nhân rộng. Mỗi cá nhân được khen thưởng là một câu chuyện về tinh thần trách nhiệm, sự bền bỉ và khát vọng đóng góp của tuổi trẻ. Tuy nhiên, giá trị của một chiến dịch tình nguyện không dừng lại ở thời điểm tổng kết. Thành công còn nằm ở khả năng duy trì những kết quả đã đạt được, tiếp tục chăm lo cho các đối tượng thụ hưởng và biến tinh thần tình nguyện thành ý thức thường xuyên trong đời sống thanh niên. Đó cũng là thước đo quan trọng để các phong trào thanh niên ngày càng đi vào chiều sâu, tránh hình thức, tạo được sự gắn bó thực chất giữa tổ chức đoàn với đoàn viên thanh niên và nhân dân. Nếu chiến dịch thanh niên tình nguyện hè là hành trình tuổi trẻ trực tiếp góp sức xây dựng quê hương, thì cuộc thi video câu chuyện thời hoa lửa lại mở ra một hành trình đặc biệt, hành trình trở về với lịch sử, tri ân những thế hệ đi trước và lan tỏa những giá trị truyền thống bằng ngôn ngữ của thời đại số. Được triển khai trong hơn 6 tháng, cuộc thi gắn với đề án Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tham gia lưu giữ và tuyên truyền các câu chuyện lịch sử với chủ đề Câu chuyện thời hoa lửa. Tại hội nghị, tỉnh đoàn Gia Lai xác định việc triển khai đề án cần tiếp tục theo hướng đúng sâu số hóa, lan tỏa. Đây là hướng tiếp cận đáng chú ý trong công tác giáo dục truyền thống cho thanh thiếu nhi hiện nay. Bởi lịch sử không chỉ hiện diện trong sách giáo khoa, những trang tư liệu hay các buổi sinh hoạt truyền thống, lịch sử còn sống động trong ký ức của những người từng đi qua chiến tranh, trong những câu chuyện về sự hy sinh, lòng quả cảm, tình đồng chí, đồng đội và tình yêu quê hương đất nước. Khi những câu chuyện ấy được kể lại bằng video, bằng hình ảnh, âm thanh và cách thể hiện gần gũi với người trẻ, lịch sử có thêm cơ hội bước ra khỏi không gian lưu trữ để đến với cộng đồng rộng lớn hơn. Một nhân chứng lịch sử kể lại ký ức của mình, một địa danh gắn với những năm tháng đấu tranh được tái hiện qua hình ảnh, một câu chuyện về người mẹ, người chiến sĩ hay những con người bình dị đã góp phần làm nên lịch sử quê hương được thế hệ trẻ ghi lại và chia sẻ. Mỗi video, nếu được thực hiện bằng sự tôn trọng tư liệu và trách nhiệm với lịch sử, có thể trở thành một nhịp cầu kết nối quá khứ với hiện tại. Đặc biệt, quá trình thực hiện các sản phẩm truyền thông lịch sử còn giúp đoàn viên thanh niên chủ động tìm kiếm tư liệu, gặp gỡ nhân chứng, tìm hiểu các di tích và kiểm chứng thông tin. Qua đó, việc giáo dục truyền thống không chỉ dừng ở tiếp nhận kiến thức mà trở thành quá trình tự tìm hiểu, khám phá và trải nghiệm. Tuy nhiên, số hóa di sản và ký ức lịch sử cũng đặt ra yêu cầu về tính chính xác, tính xác thực và trách nhiệm trong truyền thông. Mỗi câu chuyện được đưa lên môi trường mạng cần được kiểm chứng nguồn tư liệu, tôn trọng nhân vật, tránh sai lệch bối cảnh và không gian giản lược ý nghĩa lịch sử chỉ để thu hút lượt người xem. Để những câu chuyện thời hoa lửa thực sự có sức sống lâu dài, điều cốt yếu không chỉ là cách kể hấp dẫn mà còn là chiều sâu của nội dung và sự chân thành của người kể. Tại hội nghị, Ban Thường vụ tỉnh đoàn đã trao 15 bằng khen cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai đề án và đạt giải tại cuộc thi video Câu chuyện thời hoa lửa năm 2026. Đó là sự ghi nhận đối với những nỗ lực sáng tạo, đồng thời khích lệ thanh niên tiếp tục tham gia gìn giữ, phát huy các giá trị lịch sử văn hóa của quê hương bằng những phương thức phù hợp với đời sống hiện đại. Đoàn trường Đại học Quy Nhơn là một trong những đơn vị được khen thưởng trong chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2026, đồng thời là đơn vị triển khai xuất sắc cuộc thi Câu chuyện thời hoa lửa. Anh Nguyễn Đức Tôn, Bí thư Đoàn trường Đại học Quy Nhơn chia sẻ.
2: Đối với phong trào thanh niên tình nguyện hè là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2025-2026 và cũng như các năm trước đó, Đoàn trường Đại học Quy Nhơn đã chủ động liên hệ với các đơn vị, đặc biệt là các đoàn xã, để đến với các vùng sâu vùng xa để các đơn vị thực hiện những cái chiến dịch thanh niên tình nguyện hè chuyên sâu. Và năm nay thì cái số lượng đội thanh niên tình nguyện hè chuyên sâu đến từ 12 liên chi đoàn cũng như các câu lạc bộ đội nhóm đã thực hiện rất tốt cái chiến dịch này, tặng quà cho bà con, các hộ nghèo cùng với người dân cùng sinh sống với họ và tuyên truyền phổ biến pháp luật, đặc biệt là liên quan đến vấn đề sử dụng đất, liên quan đến bảo vệ môi trường và dạy ngoại ngữ cho các trẻ em đến từ các vùng sâu vùng xa. Đối với đề án Câu chuyện thời hoa lửa thì đây là một trong những phong trào mới mà Trung ương đoàn triển khai, và Đoàn trường Đại học Quy Nhơn với cái lợi thế là sinh viên rất đông, chính vì vậy mà đã triển khai trực tiếp đến từng liên chi đoàn, và mỗi liên chi đoàn sẽ triển khai đến các chi đoàn, và mỗi bạn đoàn viên thanh niên sẽ sưu tầm một mẫu chuyện, đảm bảo câu chuyện đó có nhân vật, có cảm xúc và có chiều dài và lịch sử. Và xác định phương châm là mỗi bạn một câu chuyện và hàng nghìn bạn sẽ là một dòng chảy lịch sử. Và mỗi đơn vị sẽ cử một đoàn viên thanh niên chủ chốt và chịu trách nhiệm đăng tải. Và kết quả, Đoàn trường Đại học Quy Nhơn có hơn 7.000 bài viết và video được đăng tải và chia sẻ, đã lan tỏa một giá trị tích cực để giáo dục về truyền thống và khơi dậy khát vọng cho đoàn viên thanh niên rất lớn. Qua điều này sẽ giúp cho đoàn viên thanh niên nhận thức được về lịch sử cách mạng của Việt Nam, sẽ hiểu hết được những cái vấn đề, những nội dung mà các thế hệ trẻ, các anh hùng liệt sĩ, các những người có công với cách mạng đã hy sinh vì độc lập, và chúng ta đang thụ hưởng cái giá trị của hòa bình đó.
1: Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè và cuộc thi video Câu chuyện thời hoa lửa có thể khác nhau về hình thức tổ chức, nhưng đều gặp nhau ở tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ. Một bên hướng đến những công trình phần việc cụ thể trong đời sống cộng đồng, một bên hướng đến việc lưu giữ ký ức, truyền tải những giá trị lịch sử và bồi đắp lòng tự hào dân tộc. Cả hai cùng góp phần hình thành lớp thanh niên có lý tưởng, có kỹ năng, có ý thức trách nhiệm và sẵn sàng hành động vì lợi ích chung. Từ những kết quả được nhìn lại tại hội nghị ngày 28 tháng 9, vấn đề đặt ra trong thời gian tới là làm thế nào để các mô hình tình nguyện tiếp tục được duy trì, những sáng kiến hiệu quả được nhân rộng và các sản phẩm truyền thông lịch sử được lưu giữ, khai thác, lan tỏa một cách bền vững. Để làm được điều đó, tổ chức đoàn cần tiếp tục tạo môi trường thuận lợi để thanh niên phát huy năng lực, chủ động đề xuất sáng kiến, tham gia giải quyết những vấn đề của cộng đồng. Đồng thời, cần chú trọng ứng dụng công nghệ số trong quản lý, kết nối lực lượng tình nguyện và xây dựng kho dữ liệu lịch sử phục vụ công tác giáo dục truyền thống.

0: Thưa các bạn, tại Gia Lai, hình ảnh những đoàn viên thanh niên công an tỉnh trong màu áo thanh niên xung kích đang ngày càng trở nên gần gũi với nhân dân qua những việc làm cụ thể thiết thực. Từ hỗ trợ chuyển đổi số, tuyên truyền pháp luật đến cứu hộ cứu nạn và an sinh xã hội, các đội thanh niên xung kích vì nhân dân phục vụ đang đưa tinh thần tuổi trẻ gắn với nhiệm vụ chính trị, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an trẻ, bản lĩnh, trách nhiệm, gần dân và vì nhân dân phục vụ. Tiếp theo, mời các bạn cùng nghe bài Những bước chân thanh niên công an Gia Lai, gần dân, sát cơ sở, vì nhân dân phục vụ.
1: Tại các xã phường trên địa bàn tỉnh Gia Lai, những đợt cao điểm cấp căn cước, thu nhận và kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2, hình ảnh đoàn viên thanh niên công an có mặt tại cơ sở đã trở nên quen thuộc với người dân. Thực hiện cao điểm 40 ngày đêm, Ban Thanh niên Công an tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo các đội thanh niên xung kích bám địa bàn, phối hợp với công an cấp xã trực tiếp hướng dẫn hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục, đặc biệt những người cao tuổi, người có hoàn cảnh khó khăn, người gặp trở ngại trong tiếp cận công nghệ được quan tâm hỗ trợ để không bị bỏ lại phía sau trong tiến trình chuyển đổi số. Với 2.660 đoàn viên thanh niên tham gia, lực lượng xung kích đã góp phần cùng toàn lực lượng công an hoàn thành các chỉ tiêu được giao. Đáng chú ý, 135 trên 135 xã phường hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ trong đợt cao điểm. Đằng sau kết quả ấy là sự phối hợp đồng bộ giữa lực lượng công an và tổ chức đoàn, là những ngày làm việc không kể giờ giấc, là sự kiên trì hướng dẫn từng thao tác để người dân có thể sử dụng các tiện ích số trong cuộc sống. Từ thực tiễn triển khai, một khó khăn được nhận diện là tình trạng người dân chưa có SIM chính chủ, ảnh hưởng đến việc đăng ký kích hoạt tài khoản định danh điện tử. Thay vì chỉ dừng lại ở việc hướng dẫn, các đội thanh niên xung kích đã chủ động kết nối hội doanh nhân trẻ, doanh nghiệp và các cơ sở đoàn để hỗ trợ 2.300 SIM cho người dân với tổng trị giá 120 triệu đồng. Một giải pháp thiết thực xuất phát từ nhu cầu thực tế đã góp phần tháo gỡ khó khăn cho người dân, đồng thời cho thấy sự linh hoạt chủ động của tuổi trẻ công an trong thực hiện nhiệm vụ. Chuyển đổi số suy cho cùng không chỉ là những con số về tài khoản hay dữ liệu được cập nhật, giá trị lớn hơn nằm ở việc người dân có thể tiếp cận dịch vụ công thuận tiện, tiết kiệm thời gian, công sức và từng bước làm chủ các tiện ích công nghệ. Và trong hành trình ấy, sự tận tình gần gũi của những đoàn viên, thanh niên chính là cầu nối để công nghệ đến gần hơn với cuộc sống. Nếu trong những ngày bình thường, màu áo thanh niên xung kích hiện diện tại các điểm hỗ trợ hành chính, thì khi thiên tai xảy ra, tinh thần vì nhân dân phục vụ lại được thử thách trong những hoàn cảnh khẩn cấp. Khoảng 1 giờ sáng ngày 4 tháng 9 năm 2026, tại làng Me, xã Gia Lâu, nước lũ dâng cao, một gia đình gồm 2 người lớn và 1 trẻ em bị cô lập. Giữa đêm tối, trước tình huống nguy hiểm, đội thanh niên xung kích đã phối hợp với các lực lượng địa phương tiếp cận khu vực bị ngập, tổ chức đưa cả 3 người đến nơi an toàn. 3 người được cứu giúp, trong đó có một em nhỏ. Một hành động diễn ra trong đêm nhưng chứa đựng ý nghĩa lớn lao về trách nhiệm, lòng dũng cảm và tinh thần sẵn sàng vì sự bình yên của nhân dân. Trong những thời điểm hiểm nguy, sự có mặt kịp thời của lực lượng tại cơ sở có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Bởi hơn ai hết, những người bám địa bàn hiểu rõ điều kiện địa hình, tình hình dân cư và những khó khăn của từng khu vực. Câu chuyện tại làng Me cũng cho thấy tinh thần xung kích không chỉ được thể hiện trong những chiến dịch được lên kế hoạch từ trước mà còn nằm ở khả năng phản ứng nhanh, phối hợp hiệu quả và sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi người dân cần giúp đỡ. Đó là lúc tinh thần gần dân nhất không còn là khẩu hiệu mà được thể hiện bằng sự hiện diện thực tế, bằng hành động cụ thể trong hoàn cảnh khó khăn nhất. Từ hỗ trợ chuyển đổi số đến tuyên truyền pháp luật, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đảm bảo an ninh trật tự, giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai và thực hiện các hoạt động an sinh xã hội. Những nhiệm vụ mà các đội thanh niên xung kích vì nhân dân phục vụ đảm nhận rất đa dạng. Điểm chung của những phần việc ấy là sự gắn bó trực tiếp với đời sống nhân dân và yêu cầu nhiệm vụ tại địa phương. Thiếu tá Nguyễn Diệp Hữu Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Phó trưởng Ban Thanh niên Công an tỉnh Gia Lai chia sẻ định hướng để tiếp tục phát huy tinh thần kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất.
2: Trong thời gian tới, chúng tôi xác định hoạt động của các đội không chỉ tập trung vào chuyển đổi số hay là các đợt cao điểm, mà sẽ tiếp tục mở rộng theo hướng đồng hành thường xuyên với nhân dân hơn, đặc biệt là các nhóm đối tượng yếu thế tại cơ sở. Đây cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm gắn với chương trình đồng hành hỗ trợ người yếu thế giai đoạn 2026-2030 của Bộ Công an. Theo đó, các đội sẽ tiếp tục phát huy lợi thế bám địa bàn gần dân sát dân để phối hợp rà soát, phát hiện những trường hợp cần hỗ trợ, tập trung vào trẻ em, phụ nữ, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, học sinh có nguy cơ bạo hành, xâm hại, thanh thiếu niên có nguy cơ vi phạm pháp luật và những người yếu thế khác. Trên cơ sở đó, không chỉ hỗ trợ về vật chất mà quan trọng hơn là tuyên truyền pháp luật, hỗ trợ thủ tục hành chính, kỹ năng số và kết nối nguồn lực bảo vệ đồng hành lâu dài, phù hợp với từng đối tượng, từng địa bàn. Đây là các nhóm mà lực lượng công an tỉnh Gia Lai xác định cụ thể. Qua đó, chúng tôi mong muốn mỗi đội thanh niên xung kích thực sự trở thành một lực lượng thanh niên gần cơ sở, gần dân nhất, để tinh thần kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất, không chỉ thể hiện trong các phong trào mà được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, giải quyết được những vấn đề nhân dân đang cần, đồng thời tạo môi trường để đoàn viên thanh niên rèn luyện bản lĩnh, trách nhiệm và trưởng thành từ thực tiễn cơ sở.
1: Thông qua phong trào thi đua ba nhất, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất, tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ công an được cụ thể hóa bằng những hành động hàng ngày. Mỗi đoàn viên không chỉ được rèn luyện về bản lĩnh chính trị, ý thức tổ chức kỷ luật mà còn có cơ hội nâng cao kỹ năng giao tiếp, vận động quần chúng xử lý tình huống và phối hợp công tác tại cơ sở. Đây cũng là môi trường để thanh niên hiểu sâu sắc hơn rằng thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự không chỉ là đấu tranh phòng chống tội phạm mà còn là chủ động phòng ngừa, hỗ trợ nhân dân, xây dựng niềm tin và phát huy sức mạnh của cộng đồng trong bảo vệ an ninh tổ quốc. Khi mỗi đoàn viên biết lắng nghe người dân, hiểu những khó khăn của cơ sở và chủ động tìm cách giải quyết, hoạt động đoàn sẽ trở nên thiết thực hơn, gắn chặt hơn với nhiệm vụ chuyên môn và nhu cầu thực tế của địa phương. Với tuổi trẻ công an Gia Lai, gần dân không chỉ là phương thức công tác mà còn là trách nhiệm, là tình cảm và cũng là mục tiêu xuyên suốt trên hành trình phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân.

0: Các bạn thân mến, cán bộ đoàn cơ sở là những người trực tiếp kết nối tổ chức đoàn với đoàn viên thanh niên, đưa phong trào thanh niên đến gần hơn với đời sống và nhu cầu thực tiễn của tuổi trẻ tại địa phương. Để làm tốt vai trò ấy, người cán bộ đoàn không chỉ cần nhiệt huyết, tinh thần trách nhiệm, mà còn phải có bản lĩnh, kiến thức, kỹ năng tổ chức phong trào và khả năng thích ứng với những yêu cầu mới. Tại hội thi Bí thư đoàn cơ sở giỏi tỉnh Gia Lai năm 2026, anh Nguyễn Thành Trung, Bí thư đoàn xã Gia Pnon đã xuất sắc đạt giải nhì sau khi trải qua 4 phần thi với những nội dung thiết thực gắn với công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Kết quả này là sự ghi nhận cho quá trình chuẩn bị nghiêm túc, tinh thần học hỏi và khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn công tác của người cán bộ đoàn cơ sở. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ giao lưu với anh Nguyễn Thành Trung để lắng nghe những chia sẻ về hành trình đến với hội thi, kinh nghiệm công tác đoàn tại địa phương và những dự định trong thời gian tới.
1: Trước tiên, xin chúc mừng anh Nguyễn Thành Trung với thành tích giải nhì tại hội thi Bí thư đoàn cơ sở giỏi tỉnh Gia Lai năm 2026. Đây chắc hẳn là một dấu mốc đáng nhớ trong quá trình công tác đoàn của anh. Vậy cảm xúc của anh như thế nào khi được xướng tên ở vị trí giải nhì của hội thi? Với anh, thành tích này có ý nghĩa như thế nào trong hành trình làm cán bộ đoàn tại cơ sở?
2: Thật sự thì để mà nói thì lúc nghe ban tổ chức hỏi tên mình ở vị trí nhận giải nhì thì cảm xúc đầu tiên của tôi là rất là vui và có phần bất ngờ. Bởi vì trước khi mà bước vào hội thi thì tôi chỉ nghĩ đơn giản là mình tham gia với tinh thần học hỏi, giao lưu với lại các đồng chí, bạn bè làm công tác đoàn trong tỉnh và cố gắng thể hiện tốt nhất những gì mà mình đã làm ở cơ sở. Thì đối với cái kết quả này thì không chỉ là một giải thưởng đem về tính khích lệ, đây còn là cũng là động lực để cho tôi tiếp tục cố gắng. Bởi vì trong người công tác đoàn thì ở cơ sở thì cũng có những lúc vui nhưng mà cũng có những lúc khá là áp lực, nhất là đúng là vào cái thời gian mà giữa công việc rất là bận rộn. Thành tích này thì không phải riêng cá nhân của tôi, mà phía sau đó thì còn có sự quan tâm, rồi tạo điều kiện của cấp ủy chính quyền địa phương, rồi sự hỗ trợ của ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã và của tất cả các anh em cán bộ đoàn ở tại địa phương xã Gia Bình Đôn của tôi.
1: Thưa anh, hội thi trải qua 4 phần thi với những nội dung đòi hỏi kiến thức, kỹ năng và khả năng xử lý tình huống trong công tác đoàn. Vậy anh đã chuẩn bị như thế nào để vừa nắm vững kiến thức, vừa thể hiện được kinh nghiệm thực tiễn của mình? Và phần thi nào đã để lại cho anh nhiều ấn tượng nhất ạ?
2: Để chuẩn bị cho cái hội thi thì trước hết là về cái hệ thống lại những cái kiến thức cơ bản về công tác đoàn này, điều lệ đoàn này, rồi các cái chủ trương nghị quyết của đoàn và cái nội dung liên quan nhất là đến cái công tác đoàn kết tập hợp thanh niên hiện nay. Bên cạnh đó thì tôi cố gắng những cái công việc cũng như là nhìn lại cái việc mình đã làm ở cơ sở và những cái khó khăn gì, rồi trong vì sao mà những cái lúc mà hoạt động thì thu hút được đoàn viên, còn những lúc thì lại hoạt động chưa mong muốn. Thì từ những thực tế đó thì tôi trả lời một cách đúng với bản chất của mình, giống như điều là thực tế và tự nhiên. Và phần thi mà để tôi lại cho tôi nhiều ấn tượng nhất là cái phần thi xử lý tình huống, bởi vì trong cái lúc mình được đối diện với lại ban giám khảo, mà ban giám khảo thì những người anh, người chị, những người cô, người thầy, họ có kiến thức rất rộng, và bên cạnh đó thì mình được học hỏi và bồi đắp thêm những gì mà họ nhận xét trong cái phần thi của mình. Rồi cũng qua đó thì tôi thấy một điều rằng là người cán bộ đoàn không chỉ cần kiến thức mà quan trọng hơn là phải biết vận dụng thực tế đó và những vấn đề cụ thể ở địa phương.
1: Từ thực tiễn công tác tại xã Isabonon, theo anh, đâu là những khó khăn, thách thức lớn nhất trong việc tập hợp, đoàn kết thanh niên và duy trì các phong trào đoàn? Đặc biệt, đoàn xã đã có những cách làm cụ thể nào để thu hút thanh niên tham gia hoạt động?
2: Đối với cái công tác mà thực tiễn tại địa phương của xã Isabonon tôi á, thì khó khăn lớn nhất hiện nay và có rất nhiều mối quan tâm của các đồng chí cán bộ đoàn ở các đoàn khác là, thứ nhất là một bộ phận thanh niên đi làm ăn xa này, rồi một số bạn thì tập trung vào cái phát triển kinh tế gia đình nên là không phải lúc nào mà cũng có thể là tham gia hoạt động đoàn được. Vì vậy thì đoàn thì tổ chức theo kiểu là tập trung cho đến tập trung đoàn viên đến tham gia thì rất là khó để duy trì lâu dài, nên là qua đó thì tôi cố gắng thay đổi cái phương thức tập hợp và tổ chức những cái hoạt động mà gần gũi với nhu cầu thực tế của đoàn viên thanh niên hơn này, ví dụ như là các hoạt động về tình nguyện, rồi bảo vệ môi trường, rồi hỗ trợ, rồi giúp đỡ các cái hộ có hoàn cảnh khó khăn, rồi hộ nghèo đó. Bên đó thì các hoạt động khác dành cho các em nhỏ thiếu nhi, rồi văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao. Thì khi mà đoàn viên thấy được cái việc mà mình tham gia có ích tại cộng đồng thì cũng có cái niềm vui cho chính họ, thì lúc đó thì các bạn sẽ tham gia tích cực hơn.
1: Qua hội thi, anh có thêm những kiến thức, kinh nghiệm hoặc cách tiếp cận mới nào mà anh mong muốn sẽ vận dụng vào hoạt động của đoàn xã Isabonon? Anh dự định đổi mới nội dung, phương thức hoạt động như thế nào để tổ chức đoàn ngày càng gần gũi, thiết thực hơn với thanh niên ạ?
2: Qua cái hội thi thì điều tôi thấy rõ nhất là sau hội thi thì thứ nhất là mình cần phải tiếp tục đổi mới cái cách tổ chức hoạt động này. Rồi không phải là cứ tổ chức nhiều cái chương trình hoạt động là hiệu quả, mà phải tổ chức các hoạt động, nhiều chương trình hoạt động đoàn mang lại hiệu quả thiết thực. Thời gian tới thì tôi sẽ cùng đoàn xã tập trung nhiều hơn vào những cái hoạt động đem lại cái kết quả và đúng với thực tế của đoàn viên thanh niên ở tại địa phương. Chẳng hạn như là các cái hoạt động phong trào thì sẽ hỗ trợ cho các bạn về thanh niên về phát triển kinh tế này chẳng hạn này, rồi quan tâm nhiều hơn đến cái chuyển đổi số và các cái hoạt động tình nguyện, rồi hướng dẫn cho các bạn sử dụng kỹ năng công nghệ. Bên cạnh đó thì cũng muốn các cái chi đoàn thì chủ động hơn, bởi vì đoàn xã

0: có cái vai trò gì đó ở trong cái hoạt động đó.
1: Theo anh, một bí thư đoàn cơ sở cần có những phẩm chất, kỹ năng gì để thực sự trở thành người bạn đồng hành, người truyền cảm hứng cho thanh niên? Từ chính trải nghiệm của mình, anh có lời khuyên nào dành cho những cán bộ đoàn trẻ đang còn gặp khó khăn trong quá trình tổ chức phong trào không ạ?
0: Đối với một người cán bộ đoàn thì theo tôi thì trước hết thì người bí thư đoàn xã là phải chịu khó đi cơ sở là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa thì phải gần gũi với thanh niên, bởi vì nếu mà mình chỉ ngồi ở cơ quan thì rất khó biết được là thanh niên

tránh nêu gương. Bởi vì nếu mà mình vận động đoàn viên thanh niên tham gia các cái hoạt động mà trong khi bản thân mình lại không nhiệt tình thì rất khó thuyết phục. Ngoài ra thì phải biết lắng nghe, không phải lúc nào mình cũng phải đưa ra cái ý kiến của cá nhân mình đó. Thì có khi thì mình cần phải gợi mở, gợi ý những cái câu hỏi và để cho các bạn đoàn viên góp ý những cái câu đơn giản nhưng mà

0: thường thường là được sự hưởng ứng của các bạn rất là nhiều.
1: Xin cảm ơn anh Nguyễn Thành Trung đã dành thời gian tham gia chương trình và chia sẻ những câu chuyện, kinh nghiệm hết sức thiết thực ạ.

0: Thưa các bạn, phần cuối chương trình hôm nay là một số thông tin về tuổi trẻ học đường. Mời các bạn cùng nghe.
1: Hội đồng đội Trung ương triển khai tuyển chọn đại biểu trẻ em tự ứng cử tham gia phiên họp giả định Quốc hội trẻ em lần thứ 3 năm 2026 với chủ đề xây dựng môi trường số an toàn thân thiện, kiến tạo thế hệ công dân tương lai. Đối tượng tham gia là trẻ em từ đủ 11 đến dưới 16 tuổi, đang học lớp 6 đến lớp 9 trong năm học 2026-2027.

0: video tại địa chỉ 263.org.vn/ ứng cử QHTE 2026 hoặc quét mã QR trên infographic hướng dẫn. Thông qua chương trình, các em có cơ hội thể hiện tiếng nói, nguyện vọng và đề xuất sáng kiến, góp phần xây dựng môi trường số an toàn thân thiện, đồng thời phát huy quyền tham gia của trẻ em vào những vấn đề liên quan đến bản thân và cộng đồng. Mới đây, Ban Thường vụ tỉnh đoàn Gia Lai tổ chức vòng chung kết hội thi Bí thư đoàn cơ sở giỏi tỉnh Gia Lai năm 2026 với chủ đề Đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của đoàn. Tại vòng chung kết, các thí sinh tranh tài qua 4 phần thi gồm thủ lĩnh đoàn sáng tạo, thủ lĩnh đoàn thông thái, thủ lĩnh đoàn chuyển đổi số và thủ lĩnh đoàn bản lĩnh. Nội dung các phần thi tập trung vào kiến thức nghiệp vụ công tác đoàn, kỹ năng ứng dụng công nghệ, thuyết trình và xử lý những tình huống thực tiễn trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Với sự chuẩn bị nghiêm túc, các thí sinh đã thể hiện tinh thần tự tin, năng động, sáng tạo, mang đến nhiều ý tưởng, mô hình và giải pháp thiết thực. Qua đó góp phần tạo nên không khí tranh tài sôi nổi, đồng thời thể hiện năng lực, bản lĩnh và dấu ấn riêng của đội ngũ cán bộ đoàn cơ sở. Kết quả, anh Nguyễn Văn Khoa, bí thư đoàn xã Phù Cát xuất sắc giành giải nhất hội thi. Hội thi là dịp để cán bộ đoàn giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm và lan tỏa những cách làm hay, mô hình sáng tạo. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đoàn, đáp ứng yêu cầu đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức đoàn trong tình hình mới. Vừa qua, tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai, tỉnh đoàn Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai phối hợp với Quỹ Tuổi trẻ vùng cao và hải đảo và câu lạc bộ Vì Hoàng Sa Trường Sa thân yêu tổ chức chương trình trao học bổng năm học 2026-2027. Chương trình vinh dự có sự tham dự của đồng chí Trương Mỹ Khoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ Vì Tuổi trẻ vùng cao và hải đảo, chủ nhiệm câu lạc bộ Vì Hoàng Sa Trường Sa thân yêu cùng lãnh đạo tỉnh, các sở ban ngành và các em học sinh. Dịp này, chương trình trao 95 suất học bổng gồm 60 suất của Quỹ Vì Tuổi trẻ vùng cao và hải đảo và 35 suất của câu lạc bộ Vì Hoàng Sa Trường Sa thân yêu dành cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh dân tộc thiểu số và con em ngư dân trên địa bàn tỉnh. Trong đó, 14 em học sinh được trao học bổng trực tiếp tại chương trình. Những suất học bổng là nguồn động viên thiết thực, góp phần tiếp thêm nghị lực để các em vượt qua khó khăn, vươn lên trong học tập và rèn luyện.
1: Chương trình Tuổi trẻ học đường kỳ này xin được khép lại tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Khắc Hùng. Chương trình do biên tập viên Mai Anh cùng các phát thanh viên Minh Diện, Thanh B và kỹ thuật viên Công Anh phối hợp thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình lần sau.
0: Tiếp theo, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Khẩu hiệu chung chung mà được đo bằng chất lượng từng buổi huấn luyện, trình độ làm chủ vũ khí, trang bị của từng quân nhân và kết quả hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị. Đó cũng là nền tảng để lữ đoàn tiếp tục nâng cao khả năng cơ động, sức mạnh tổng hợp và trình độ sẵn sàng chiến đấu trong tình hình mới. Thưa các đồng chí, thưa các bạn, Khánh Hòa có gần 500 km bờ biển, vùng biển rộng lớn cùng hàng trăm hòn đảo. Trên tuyến biên giới biển, các hành vi mua bán vận chuyển ma túy, vật liệu nổ, khai thác khoáng sản trái phép là vi phạm quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định IUU vẫn tiềm ẩn nhiều phức tạp. Thực tế đó đặt ra những khó khăn trong công tác quản lý, bảo đảm an ninh, trật tự khu vực biên giới biển. Phóng viên phát thanh Quân đội Nhân dân đã trao đổi với Thượng tá Huỳnh Nguyên Trương, trưởng phòng nghiệp vụ, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa về các biện pháp đấu tranh ngăn chặn tội phạm ở địa bàn đơn vị quản lý. Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe.
3: Thưa Thượng tá Huỳnh Nguyên Trương, với tuyến bờ biển dài, cùng sự mở rộng địa bàn sau khi sáp nhập, tình hình an ninh trật tự trên khu vực biên giới tỉnh Khánh Hòa trong thời gian vừa qua có những cái diễn biến nổi bật nào? Lực lượng biên phòng tỉnh thì đã phát huy cái sức mạnh của quần chúng nhân dân ra sao để chủ động nắm chắc địa bàn?
4: Bộ đội biên phòng của Khánh Hòa có bờ biển dài là gần 500 km. Thì với cái tính chất địa bàn sau khi sáp nhập thì các cái xã, phường, đặc khu mở rộng thì có phức tạp hơn. Nhất là tình hình tội phạm trên cái khu vực biên giới biển. Qua cái kết quả triển khai cái công tác nghiệp vụ tập trung để nắm tình hình thì nổi lên là tội phạm về ma túy, vật liệu nổ và tội phạm khai thác khoáng sản trên cái khu vực biên giới biển của tỉnh. Thì với cái tinh thần quyết tâm, nỗ lực của lực lượng phòng chống ma túy, lực lượng nghiệp vụ thì cái vấn đề về thuận lợi á thì cái khu vực biên giới biển giữa hai tỉnh Khánh Hòa và Ninh Thuận cũ

0: thì người dân ở đây á, nói chung là rất là quan tâm thông tin tình hình cho cái lực lượng, và phối hợp cũng trao đổi cái thông tin, có những cái nguồn tin mà nhân dân báo là đạt cái kết quả trong phục vụ trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm.
1: Vâng, vậy trong 8 tháng đầu năm, lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm của Bộ đội Biên phòng tỉnh đã đạt được những cái kết quả nổi bật gì? Đặc biệt là cái công tác đấu tranh phòng chống tội phạm được kết hợp như thế nào với công tác tuần tra chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU?
0: Trong 8 tháng đầu năm vừa rồi thì cái lực lượng của phòng nghiệp vụ đã chủ động tham mưu cho đảng ủy, ban chỉ huy triển khai hai cái kế hoạch nghiệp vụ là đấu tranh hai cái chuyên án ma túy và pháo hoa nổ. Thì kết quả thì đã phát hiện bắt giữ là 6 vụ trên 11 đối tượng, tang vật thu giữ là trên 15 gram ma túy và gần 1 cân cỏ Mỹ. Và trong cái chuyên án cũng bắt gần 42 kg pháo hoa nổ, 535 kg thuốc nổ và 1.502 kíp và 298 mét dây cháy chậm đã bàn giao cho cơ quan chức năng theo đúng thẩm quyền. Cũng trong cái tình hình của khu vực biên giới biển ấy, thì liên quan tới vấn đề khai thác IUU thì lực lượng nghiệp vụ cũng thường xuyên xuống địa bàn, cũng nắm tình hình, cũng trao đổi với các lực lượng phối hợp trong cái công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy, vật liệu nổ trên địa bàn khu vực biên giới biển của tỉnh, nhằm góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và quản lý bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới vùng biển của khu vực biên giới biển của tỉnh Khánh Hòa.
1: Khánh Hòa là địa bàn có nhiều đảo, lượng tàu thuyền phương tiện của ngư dân và du khách ra khơi hàng ngày rất lớn. Điều này thì đã đặt ra khó khăn gì cho cái công tác bám nắm đối tượng từ sớm từ xa, thưa Thượng tá Huỳnh Nguyên Chương?
0: Trên cái khu vực biên giới biển của tỉnh Khánh Hòa, vùng biển thì rất là nhiều đảo, cho nên cái công tác mà nắm tình hình mà của các cái đối tượng mà liên quan các cái phương tiện mà đi ra ngoài biển rất là khó. Cho nên cái lực lượng nghiệp vụ phải chủ động, phải bám sát, phải theo dõi từng phương tiện và có cái lực lượng mật để có thông tin, để phối hợp với lực lượng nghiệp vụ để có cái biện pháp đấu tranh các cái đối tượng, nhất là đối tượng là vật liệu nổ. Và cũng gần đây trên cái khu vực biên giới biển của tỉnh đó, thì ở các tỉnh khác thì liên quan tới cái ma túy trôi dạt trên biển thì có định vị, thì cái đây cũng triển khai các lực lượng thường xuyên tuần tra trên biển để phát hiện những dấu hiệu mà liên quan tới cái ma túy trôi dạt trên biển này, để làm cái công tác để là khi có cái đánh bắt từ xa thì chúng tôi sẽ thực hiện các cái biện pháp nghiệp vụ cho nó đạt kết quả.
1: Vâng, hiện nay các loại tội phạm thường lợi dụng mạng xã hội và các cái thiết bị công nghệ hiện đại để liên lạc, che giấu hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và ma túy. Trước cái thủ đoạn tinh vi này thì Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa đã triển khai những cái biện pháp nào để phát hiện và đấu tranh triệt phá, thưa đồng chí?
0: Cái hoạt động của các đối tượng sử dụng công nghệ cao, tức là trên các mạng thông tin của Zalo, TikTok, tất cả thì cái lực lượng của nghiệp vụ đã chủ động nắm trên các thông tin mạng xã hội. Trên cạnh cạnh đó thì áp dụng các biện pháp là trinh sát kỹ thuật để đưa vào nắm chắc cái đối tượng, từ đó để có cái biện pháp huấn luyện cho cán bộ của mình đó thành thạo về cái kỹ năng, cái kỹ thuật trong các cái thao tác về trinh sát kỹ thuật để nắm bắt cái đối tượng, để kịp thời là đấu tranh có hiệu quả với cái đối tượng của công nghệ cao này. Thì nói chung cái kết quả vừa rồi thì cũng áp dụng cái nhiều cái biện pháp trinh sát kỹ thuật để là rần theo dấu vết và những cái vấn đề của các đối tượng trên địa bàn để nắm và chỉ đạo cái lực lượng bám sát cái nơi ẩn náu của các đối tượng và địa điểm của các đối tượng để chúng ta có cái biện pháp mật phục đánh bắt để đạt cái hiệu quả trong cái công tác đấu tranh các cái chuyên án vụ án.
1: Vâng, cảm ơn Thượng tá Huỳnh Nguyên Chương, trưởng phòng nghiệp vụ, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa đã trả lời phỏng vấn của Phát thanh Quân đội Nhân dân.
2: 500 ngày đêm hành trình tri ân.
3: 500 ngày đêm hành trình tri ân.
4: Các đồng chí thân mến, các bạn thân mến, trong mục này, chúng tôi cung cấp thông tin tìm phần mộ liệt sĩ Dương Đình Tín, sinh năm 1937, quê quán xã Đồng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình cũ.
5: Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ ngày liệt sĩ Dương Đình Tín hy sinh. Nhưng với ông Dương Tán, người con trai cả của liệt sĩ, hành trình tìm cha vẫn chưa một ngày khép lại. Tháng 3 năm 1959, chàng thanh niên Dương Đình Tín nhập ngũ, đến tháng 10 năm 1967 vào Nam chiến đấu. Liệt sĩ Dương Đình Tín từng công tác tại Đại đội 7, Tiểu đoàn 8, Trung đoàn 31, Sư đoàn 2 và hy sinh ngày 15 tháng 2 năm 1968 tại Hòa Bình, Hòa Vang, Quảng Đà. Năm ấy, ông Dương Tán mới tròn 10 tuổi. Hình bóng người cha ra đi chiến đấu, rồi mãi mãi không trở về, đã trở thành nỗi nhớ theo ông suốt cuộc đời. Theo lời ông Dương Tán, trước đây từng có một cựu chiến binh gửi thư về gia đình, cung cấp những thông tin liên quan đến nơi chôn cất liệt sĩ Dương Đình Tín. Đáng tiếc, qua nhiều năm, bức thư ấy đã bị thất lạc. Gia đình chỉ còn nhớ người gửi là một cựu chiến binh miền Bắc, có thể quê ở Thanh Hóa. Từ đó, đầu mối ít ỏi về nơi liệt sĩ nằm lại cũng dần rơi vào khoảng lặng. Suốt hơn nửa thế kỷ, những người thân trong gia đình vẫn lần theo từng thông tin, từng ký ức của đồng đội cũ, tìm về những địa danh nơi chiến trường Quảng Đà năm xưa, với hy vọng có thêm một manh mối về người cha, người chồng đã khuất. Với gia đình liệt sĩ Dương Đình Tín, điều mong mỏi lớn nhất lúc này là biết được nơi ông đang yên nghỉ, để một ngày có thể đón ông trở về với quê hương, với gia đình sau hơn nửa thế kỷ xa cách. Qua chương trình, chúng tôi mong các cựu chiến binh, đồng đội từng công tác chiến đấu tại Trung đoàn 31, Sư đoàn 2, những người từng hoạt động tại khu vực Hòa Bình, Hòa Vang, Quảng Đà, đặc biệt quanh khu vực cao điểm 396, Núi Chè, Hòa Lộc trong thời gian đầu năm 1968. Hoặc quý thính giả biết thông tin liên quan đến nơi an táng liệt sĩ Dương Đình Tín, xin hãy cung cấp thông tin cho gia đình. Thông tin xin liên hệ ông Dương Tán, con trai liệt sĩ, theo số điện thoại 0398-273-554. Hoặc gửi về chương trình theo địa chỉ Phòng Thời sự Phát thanh số 165 Xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội. Điện thoại 069-929-567. Email phatthanhquandoi@gmail.com. Mỗi thông tin dù nhỏ nhất cũng có thể trở thành một đầu mối quý giá, giúp gia đình đến gần hơn với ngày tìm được người thân sau hơn nửa thế kỷ chờ đợi.
4: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình Phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Hoàng Sang, Hồng Huệ, kỹ thuật âm thanh Hồng Vinh, thư ký chương trình Trường Giang, tổ chức thực hiện Hồng Linh, chỉ đạo thực hiện Nguyễn Văn Hoan. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
6: Đây là tiếng nói Việt Nam.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thật sự đêm của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Với chủ đề Hội tụ di sản, kiến tạo tương lai, Lễ hội Văn hóa Thế giới lần thứ 2 tại Hà Nội khai mạc tối nay tại Hoàng thành Thăng Long nhân dịp kỷ niệm 50 năm Việt Nam gia nhập UNESCO. Việt Nam có thêm 2 sĩ quan đảm nhiệm vị trí chuyên gia tại trụ sở Liên Hợp Quốc. Xuất khẩu nông lâm thủy sản 9 tháng qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng với kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 56 tỷ đô la Mỹ. Trong phần tin quốc tế, EU siết chặt an ninh biên giới và đẩy mạnh trục xuất người di cư bất hợp pháp. Thái Lan triển khai bảo hiểm thiên tai cho 30 triệu hộ dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt nghiêm trọng. Bây giờ là tin chi tiết. Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và phu nhân, Tổng thống nước Cộng hòa Panama José Raúl Moreno và phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 5 đến ngày 8 tháng 10 năm 2026. Nhân ngày quốc tế người cao tuổi, chiều nay, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã đến thăm hỏi, chúc sức khỏe người cao tuổi tại phường Hòa Xuân, thành phố Đà Nẵng. Tin của phóng viên Tuyết Lê.
1: Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và đoàn công tác đã đến thăm tặng quà chúc thọ hai cụ ông Vương Nghiên và Đinh Văn Thảo tròn 100 tuổi, trú tại tổ dân phố Quả Giàng 1. Tại mỗi nơi đến thăm, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ân cần thăm hỏi sức khỏe các cụ và gia đình nhân kỷ niệm ngày quốc tế người cao tuổi. Chúc các cụ luôn sống vui, sống khỏe, trường thọ, là chỗ dựa tinh thần, là tấm gương mẫu mực để con cháu noi theo. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân bày tỏ sự biết ơn đối với các cụ, những người đã trải qua một giai đoạn lịch sử của đất nước, từ trong kháng chiến cho đến hòa bình và xây dựng đất nước hôm nay. Các cụ là những nhân chứng lịch sử của đất nước trong suốt một thế kỷ vừa qua. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị các cấp chính quyền và cơ quan chức năng thành phố Đà Nẵng cùng gia đình tiếp tục quan tâm chăm sóc để các cụ sống vui, sống khỏe, hạnh phúc bên con cháu, thực hiện tốt các chủ trương của Đảng và Nhà nước về chăm sóc cho người cao tuổi, xem người cao tuổi là nguồn lực, là vốn quý của xã hội.
0: Chiều nay, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh cùng các đại biểu Quốc hội khóa 16 tỉnh Thanh Hóa đã dự hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Trung tâm Hội nghị phường Hạc Thành, kết nối trực tuyến với các điểm cầu tại trụ sở các phường Quảng Phú, Đông Quang, Đông Sơn, Đông Tiến, Hàm Rồng, Nguyệt Viên, Sầm Sơn. Cử tri kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến chế độ phụ cấp cho cán bộ sau sắp nhập, công tác phòng chống tham nhũng, giải quyết cơ sở nhà đất dư dư sau sắp xếp, việc thiếu sách giáo khoa trong đầu năm học mới, các kỳ tuyển sinh, việc đầu tư các cảng cá trên địa bàn. Liên quan đến tình trạng xâm thực bờ biển diễn biến phức tạp, cử tri phường Sầm Sơn đề nghị Quốc hội, Chính phủ và các bộ ngành ở Trung ương nghiên cứu các giải pháp đồng bộ nhằm chủ động ứng phó, giảm thiểu tác động của xâm thực, bảo vệ không gian đô thị, hạ tầng và sinh kế của người dân. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Xuân Anh đã trao đổi làm rõ một số nội dung mà cử tri quan tâm. Đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền của tỉnh, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị tỉnh Thanh Hóa tiếp thu, nghiên cứu, phân loại để giải quyết theo đúng thẩm quyền và có lộ trình phù hợp. Chiều nay tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức lễ trao quyết định của Chủ tịch nước và quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cử các sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam đi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình ở Liên Hợp Quốc.
2: 4 sĩ quan nhận quyết định đợt này gồm Thượng tá Hoàng Trung Kiên, trợ lý phòng tham mưu kế hoạch Cục gìn giữ hòa bình Việt Nam, đảm nhiệm vị trí chuyên gia đánh giá hiệu quả hoạt động quân sự và báo cáo trách nhiệm giải trình tại trụ sở Liên Hợp Quốc. Thượng tá Phạm Thị Nguyệt Minh, giảng viên bộ môn Anh văn khoa ngoại ngữ Học viện Chính trị, đảm nhiệm vị trí quan sát viên quân sự tại phái bộ UNISFA, thay thế thiếu tá Lê Thị Phương Dung. Thiếu tá Đỗ Huyền Trang, trợ lý phòng huấn luyện Cục gìn giữ hòa bình Việt Nam, đảm nhiệm vị trí chuyên gia quân sự tại văn phòng điều phối viên đặc biệt về tăng cường ứng phó của Liên Hợp Quốc đối với tình trạng bóc lột và xâm hại tình dục trụ sở Liên Hợp Quốc. Đại úy Võ Văn Thiện, nguyên giảng viên khoa chiến thuật, trường sĩ quan lục quân 2, đảm nhiệm vị trí quan sát viên quân sự tại phái bộ UNISFA, thay thế đại úy Phạm Đức Thọ. Việc trao quyết định lần này đánh dấu bước phát triển về năng lực chuyên môn của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam khi có 2 sĩ quan vượt qua các quy trình tuyển chọn khắt khe để đảm nhiệm vị trí chuyên gia tại trụ sở Liên Hợp Quốc Hoa Kỳ và 2 sĩ quan làm nhiệm vụ tại phái bộ UNISFA.
0: Từ hôm nay đến ngày 4 tháng 10, hơn 100 sản phẩm đặc trưng của Việt Nam và Lào sẽ được giới thiệu, trưng bày và bán trực tiếp tại số 93 Đinh Tiên Hoàng, Hà Nội trong khuôn khổ tuần lễ sản phẩm Việt-Lào. Chương trình do Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước Bộ Công Thương Việt Nam phối hợp với Bộ Nội Thương, Bộ Công Thương Lào tổ chức. Phóng viên Bá Toàn đưa tin.
3: Hơn 100 sản phẩm của hai nước được lựa chọn giới thiệu tại tuần lễ thuộc nhiều nhóm hàng như lương thực thực phẩm, đồ uống, thời trang, mỹ phẩm, hàng tiêu dùng. Điển hình như gạo nếp, gạo tẻ, thịt trâu, thịt bò, bia, chè các loại của Lào, các sản phẩm bánh bột lọc, bánh chả, nước mắm, tò he, các loại mỹ phẩm thuần chay và thiên nhiên của Việt Nam. Theo ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước, Bộ Công Thương, đây là lần đầu tiên các sản phẩm đặc sản, đặc trưng của Lào được giới thiệu chính thức tại Hà Nội, qua đó mở thêm cơ hội để hàng hóa doanh nghiệp của Lào tiếp cận thị trường Việt Nam.
4: Chúng tôi kỳ vọng thông qua sự khởi đầu này, cộng đồng doanh nghiệp hai nước sẽ tăng cường liên kết sâu rộng hơn trong các lĩnh vực có thế mạnh như nông nghiệp và lâm sản, kết nối cung cầu để hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ dễ dàng tìm kiếm đối tác tin cậy.
3: Không chỉ là nơi giới thiệu sản phẩm, tuần lễ sản phẩm Việt Nam-Lào còn tạo cơ hội để doanh nghiệp trực tiếp lắng nghe thị trường, từ thị hiếu của người tiêu dùng đến những yêu cầu đặt ra đối với sản phẩm. Những kết nối từ hoạt động lần này có thể mở thêm hướng hợp tác cho doanh nghiệp hai nước, góp phần thúc đẩy hàng hóa Việt Nam và Lào tiếp cận thị trường của nhau thuận lợi hơn.
0: Từ 15 giờ chiều nay, Liên Bộ Công Thương Tài chính điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu.
2: Theo đó, giá bán lẻ xăng E5 RON 92 tăng 172 đồng một lít, giá bán không cao hơn 26.569 đồng một lít. Giá xăng E10 RON 95 tăng 102 đồng một lít, giá bán không cao hơn 27.189 đồng một lít. Giá dầu diesel 005S giảm 780 đồng một lít, giá bán không cao hơn 29.717 đồng một lít. Giá dầu mazut tăng 919 đồng một kg, giá bán không cao hơn 20.391 đồng một kg.
0: Bộ Nông nghiệp và Môi trường thông tin, qua 9 tháng, xuất khẩu nông lâm thủy sản của Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng với kim ngạch xuất khẩu đạt 56,3 tỷ đô la Mỹ, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Xét theo vùng lãnh thổ, châu Á là thị trường xuất khẩu lớn nhất của các mặt hàng nông lâm thủy sản của Việt Nam với thị phần chiếm 49,4%. Hai thị trường lớn tiếp theo là châu Mỹ và châu Âu với thị phần lần lượt là 22,2% và 13,5%. Thị phần của hai khu vực châu Phi và châu Đại Dương nhỏ chiếm lần lượt là 2,3% và 1,5%. Chiều nay tại Lâm Đồng, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phối hợp với Sở Nông nghiệp Môi trường tỉnh Lâm Đồng tổ chức tọa đàm về quản lý, duy trì mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói và giải pháp nâng cao chất lượng, mở rộng thị trường xuất khẩu nông sản. Tin của phóng viên Quang Sáng thường trú tại Tây Nguyên.
5: Các đại biểu tập trung trao đổi những yêu cầu mới trong quản lý, duy trì mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói, đồng thời phân tích những khó khăn trong tổ chức sản xuất, kiểm soát vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc và liên kết giữa vùng trồng với cơ sở đóng gói, doanh nghiệp xuất khẩu. Từ thực tế sản xuất, ông Nguyễn Thanh Sơn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, kiêm Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Đạ Mờ Ri cho biết, Hợp tác xã có 180 thành viên với gần 450 hectare sầu riêng. Khó khăn lớn hiện nay là quy trình canh tác giữa các hộ chưa đồng đều, trong khi thị trường ngày càng quan tâm không chỉ đến sản phẩm cuối cùng mà cả tiêu chuẩn, quy trình sản xuất và khả năng truy xuất của vùng nguyên liệu.
6: Cái hiện trạng của nông dân của chúng ta đó là sản xuất mỗi người một kiểu, chả ai giống ai. Vấn đề tổ chức sản xuất như thế nào đây? Hợp tác xã chúng tôi cũng đặt vấn đề. Chúng tôi cố gắng rất nhiều, có quy trình, có thể sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp, rồi có những buổi tập huấn, hội thảo, có mô hình thử nghiệm. Mục đích cuối cùng của hợp tác xã tôi là tổ chức sản xuất làm thế nào theo cái hướng hữu cơ bền vững.
5: Thực tế từ hợp tác xã Đạ Mờ Ri cũng phản ánh yêu cầu ngày càng lớn trong việc duy trì mã số trên toàn tỉnh. Đến ngày 18 tháng 9 năm 2026, Lâm Đồng có 1.611 mã vùng trồng, trong đó 1.094 mã phục vụ xuất khẩu đã được nước nhập khẩu phê duyệt, cùng 547 mã cơ sở đóng gói. Đáng chú ý, 173 mã số vùng trồng với hơn 3.600 hectare và 61 mã số cơ sở đóng gói đã bị đình chỉ hoặc thu hồi. Những con số này cho thấy, khi thủ tục cấp mã ngày càng được đơn giản hóa, phân cấp và số hóa, trọng tâm quản lý cần chuyển mạnh sang khâu duy trì điều kiện sơ cấp, tăng cường giám sát và nâng trách nhiệm của từng chủ thể trong chuỗi sản xuất. Ông Lê Quốc Thanh, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia nhấn mạnh, mã số vùng trồng mới chỉ là điều kiện ban đầu. Giá trị thật sự nằm ở phương thức canh tác, tiêu chuẩn áp dụng, vật tư sử dụng và toàn bộ dữ liệu gắn với quá trình sản xuất.
7: Cái mã số vùng trồng chưa nói nên điều gì cả. Nó mới là chỉ là điều kiện. Còn anh trồng bằng phương thức nào, áp dụng tiêu chuẩn nào, sử dụng quy trình nào, sử dụng vật tư ra sao, thì tất cả những cái dữ liệu của cái mã số ấy, nó mới nói nên cái chất lượng sản phẩm ấy.
0: Tiếp theo là tin chúng tôi vừa nhận. Tối nay, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ 2 năm 2026 với chủ đề Hội tụ di sản, kiến tạo tương lai. Tham dự chương trình có Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, lãnh đạo thành phố Hà Nội cùng các bộ ngành, đại diện nhiều đại sứ quán nước ngoài tại Việt Nam. Phản ánh của phóng viên Bích Ngọc.
8: Thăng Long mở hội đã mở màn cho lễ hội văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ 2 tại khu di tích Hoàng thành Thăng Long. Lễ hội năm nay mang ý nghĩa vô cùng sâu sắc khi diễn ra đúng dịp 50 năm Việt Nam gia nhập UNESCO. Phát biểu tại chương trình, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, Việt Nam xác định bảo tồn phải gắn với phát huy, truyền thống phải gắn với sáng tạo, di sản phải gắn với đời sống đương đại, văn hóa phải gắn với con người và phát triển. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và trí tuệ nhân tạo để số hóa, bảo tồn, phục dựng và quảng bá di sản, làm cho những giá trị văn hóa chân chính đến gần hơn với cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ. Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà mong muốn lễ hội không chỉ để lại những ấn tượng đẹp mà quan trọng hơn lan tỏa những giá trị bền vững và truyền đi ba thông điệp.
9: Hội tụ để cùng nhau thấu hiểu, kết nối để cùng nhau phát triển, trân trọng gìn giữ di sản để trao truyền, sáng tạo làm giàu thêm giá trị di sản của mỗi quốc gia và toàn cầu. Lễ hội kiến tạo một không gian văn hóa quốc tế nơi thế giới đến Việt Nam và Việt Nam đến gần hơn với thế giới để cùng nhau kết nối văn hóa, hiểu nhau hơn và trên tất cả là cùng nhau xây dựng một thế giới hòa bình, nhân văn, thịnh vượng và phát triển bền vững.
8: Lễ hội năm nay quy tụ sự tham gia của 50 quốc gia và tổ chức quốc tế, tiếp tục khẳng định quy mô và sức lan tỏa ngày càng mở rộng của một sự kiện văn hóa đối ngoại mang tầm quốc tế. Ông Lazare Elowundu Asumo, Giám đốc Trung tâm Di sản Thế giới, nhấn mạnh. Chủ đề của lễ hội Hội tụ Di sản Định hình Tương lai đã nói lên trực tiếp niềm tin sâu sắc của UNESCO. Việc hơn 50 quốc gia cùng hội tụ tại đây mang đến những nét tinh túy nhất trong bản sắc và biểu đạt văn hóa của mình, cùng chia sẻ niềm vui chung trong hòa bình, chính là một hành động đầy ý nghĩa để phụng sự cho sứ mệnh đó. Đêm khai mạc đã mở ra một hành trình nghệ thuật tôn vinh Việt Nam từ chiều sâu cội nguồn di sản đến không gian giao lưu toàn cầu. Dưới sự chỉ đạo nghệ thuật của Tổng đạo diễn, Phó giáo sư tiến sĩ Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, chương trình được dàn dựng công phu qua 3 chương nội dung Việt Nam đa sắc, Nam Châu hội tụ và phát triển rực rỡ tương lai. Sự kết hợp hài hòa giữa chất liệu truyền thống và ngôn ngữ nghệ thuật hiện đại không chỉ khắc họa sắc nét bản sắc 54 dân tộc Việt Nam mà còn hòa quyện cùng nét đẹp văn hóa từ các đoàn nghệ thuật quốc tế như là Trung Quốc, Nga, Hàn Quốc, Peru, v.v. Qua đó lan tỏa tinh thần tôn trọng sự đa dạng văn hóa nhân loại. Bà Irina Tugio, phu nhân đại sứ Indonesia tại Việt Nam, nói.
10: To show our love and appreciation.
11: Để thể hiện tình yêu và sự trân trọng của chúng tôi đối với nước chủ nhà, thì đêm nay chúng tôi biểu diễn một bài hát Việt Nam rất là nổi tiếng bằng nhạc cụ là đàn angklung. Chúng tôi muốn kết hợp hai nét đẹp của hai nền văn hóa thông qua một cái trải nghiệm và âm nhạc. Experience.
0: Thông tin trong lĩnh vực y tế, trong quá trình điều tra vụ án buôn lậu vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, nhận hối lộ xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ và các đơn vị liên quan, cơ quan công an xác định đối tượng Bùi Chân Phương, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị của công ty này đã thành lập chỉ đạo điều hành 3 công ty tại Việt Nam, đồng thời thành lập 5 công ty tại Singapore và 3 công ty tại Hồng Kông để mua đi bán lại, nâng giá thiết bị y tế, thuốc tân dược trước khi nhập khẩu về Việt Nam và bán vào các đơn vị cơ sở y tế với giá rất cao, thu lời bất chính. Vừa gây thất thu cho ngân sách nhà nước, vừa ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của người bệnh. Liên quan đến vấn đề quản lý giá thiết bị y tế, tại cuộc họp báo cung cấp thông tin về việc xây dựng ban hành các chính sách y tế biểu diễn ra các chính sách y tế tiêu biểu diễn ra sáng nay, đại diện Bộ Y tế cho biết đang xây dựng dự án luật sửa đổi bổ sung một số luật thuộc lĩnh vực y tế nhằm quản lý chặt giá thiết bị y tế từ khâu nhập khẩu đến bệnh viện. Phóng viên Văn Hải và cộng tác viên Anh Dũng thông tin.
12: Theo cáo buộc bước đầu của cơ quan điều tra, cơ chế mua bán lòng vòng để đẩy giá thuốc và giá thiết bị y tế lên cao được Công ty Đầu tư Y tế Việt Mỹ thực hiện bằng cách dựng lên một chuỗi pháp nhân trung gian trong và ngoài nước. Qua đó, thiết bị được mua đi bán lại nhiều lần, mỗi lần lại được cộng thêm chênh lệch khiến giá trị thiết bị y tế khi về đến Việt Nam bị đội lên so với giá gốc thực tế. Từ vụ việc này, luật sư Nguyễn Văn Duy, văn phòng luật sư Hoàng Duy và Cộng sự cho rằng,
13: Cái việc sơ hở tình trạng này có thể tồn tại trong một cái thời gian dài, và tôi cho rằng nó nằm ở 4 cái điểm. Thứ nhất là thiếu cái thông tin dữ liệu giữa cơ quan cấp phép, cơ quan hải quan và cơ quan thuế để phát hiện ra các cái chênh lệch giá qua các lần mua sắm của các khâu trung gian. Cái thứ hai là việc thẩm định giá tài sản, hồ sơ kế toán còn phụ thuộc vào chứng từ do chính những cái pháp nhân này cung cấp, và công tác thanh tra kiểm toán định kỳ thực hiện một cách chưa đủ sâu. Và khi mà có cái sự tiếp tay của các cán bộ quản lý cấp cao hoặc là các cái cơ quan kiểm soát nội bộ ấy, thì gần như là những cái cơ chế hàng rào mà chúng ta lập ra nó đang bị vô hiệu hóa.
12: Thực tế vừa nêu đòi hỏi Bộ Y tế cần công khai hóa toàn bộ dữ liệu quyết định trong quá trình mua sắm thiết bị y tế, cho phép đối chiếu giá mua cùng loại sản phẩm giữa các địa phương, cơ sở y tế khác nhau để kịp thời phát hiện dấu hiệu nâng giá. Về vấn đề này, ông Nguyễn Minh Lợi, Cục trưởng Cục Hạ tầng và Thiết bị Y tế Bộ Y tế cho biết, Bộ Y tế đã rà soát và nhận thấy cần thể chế hóa các nguyên tắc quản lý giá thiết bị y tế trong dự án luật sửa đổi bổ sung một số luật thuộc lĩnh vực y tế, làm cơ sở để quy định cụ thể các nội dung liên quan.
14: Lần này tiếp cận trên nguyên tắc là quản lý theo vòng đời và quản lý chuỗi cung ứng, sẽ quản lý từ khi nhập khẩu cấp phép cho đến khi mua sắm, thuế, hải quan, đấu thầu và thanh toán bảo hiểm sẽ được liên thông và chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan quản lý. Và chúng tôi cũng nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế, thì khi mà đã tiếp cận, liên thông, chia sẻ dữ liệu gắn với mã định danh của thiết bị y tế thì sẽ góp phần minh bạch cái chuỗi cung ứng và truy xuất được nguồn gốc trong cái quá trình lưu thông sử dụng của thiết bị y tế. Và chúng tôi khẳng định là mục tiêu là làm thế nào để đưa về giá đúng.
0: Mở rộng điều tra vụ án sản xuất buôn bán hàng giả là thực phẩm do Võ Thị Ngọc Ngân, hay còn gọi là Ngân 98 thực hiện, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố thêm 3 bị can là nguồn cung cấp hàng hóa cho Ngân 98.
2: Theo kết quả điều tra, nguồn cung được xác định là Đặng Thiên Hương, sinh năm 1992, thường trú phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội, chủ công ty trách nhiệm sản xuất dược phẩm công nghệ cao Natolesla. Cơ quan điều tra cáo buộc, từ khoảng tháng 8 năm 2023 đến tháng 7 năm 2024, Hương đã sản xuất cho Ngân 98 hơn 100.000 sản phẩm giảm cân có chứa hai chất cấm, sibutramine và phenylephrine. Qua đó, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng. Ngoài cung cấp sản phẩm cho Ngân 98, Hương còn bị xác định đã sản xuất buôn bán hàng hóa cho nhiều cá nhân và doanh nghiệp khác. Ngày 30 tháng 9, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP.HCM, Phòng Cảnh sát Kinh tế đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Đặng Thiên Hương, Nguyễn Thị Thanh Hoa và Lê Hữu Hoàng liên quan đến hành vi sai phạm của Ngân 98. Công an TP.HCM khuyến cáo chất sibutramine đã bị cấm sử dụng vì có nguy cơ gây tai biến tim mạch và đột quỵ. Phenylephrine là chất có nguy cơ gây ung thư. Người dân không mua, không sử dụng sản phẩm giảm cân không rõ nguồn gốc, nhất là các gói viên tặng kèm không nhãn mác và không công bố.
0: Nhằm hỗ trợ người nộp thuế chủ động nắm bắt quy trình và tối ưu chi phí tuân thủ, thuế thành phố Hà Nội vừa giới thiệu sổ tay hoàn thuế giá trị gia tăng dành cho người nộp thuế. Đây được xem là tài liệu hướng dẫn thiết thực trong bối cảnh các chính sách thuế mới vừa được ban hành đang tạo bước chuyển đột phá mạnh mẽ về điện tử hóa và đơn giản hóa thủ tục hành chính. Sổ tay được biên soạn trong bối cảnh các quy định mới về quản lý và hoàn thuế giá trị gia tăng vừa được ban hành, gồm Luật thuế quản lý số 108 năm ngoái, Nghị định 252 và Thông tư 89 năm nay. Nội dung được thiết kế dưới dạng infographic ngắn gọn, dễ tra cứu, có dẫn chứng, có đối chiếu, căn cứ pháp lý và ví dụ minh họa. Theo Thuế thành phố Hà Nội, tài liệu giúp người nộp thuế tiết kiệm thời gian, chi phí tuân thủ, hạn chế sai sót khi đề nghị hoàn thuế, đồng thời góp phần thực hiện hoàn thuế nhanh chóng, đúng đối tượng và phòng ngừa gian lận, trục lợi ngân sách.
15: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
16: Thông tin nhanh,
15: bình luận sâu,
16: tương tác đa chiều.
0: Tin thế giới, chính phủ Iraq hôm nay thông báo lùi thời hạn giao nộp vũ khí đối với các nhóm vũ trang trong nước. Theo đó, việc giao nộp vũ khí cho chính quyền Iraq được ấn định kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm tới, thay vì ngày 30 tháng 9 năm nay như phương án ban đầu. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
17: Quyết định lùi thời hạn giao nộp vũ khí đối với các nhóm vũ trang tại Iraq được Thủ tướng Ali Al-Zaidi công bố hôm nay, một ngày sau thời hạn chót theo ấn định trước đó. Quyết định nêu rõ việc xử lý vũ khí nằm ngoài kiểm soát của nhà nước bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng 10 theo một lộ trình rõ ràng và sẽ kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm tới. Thủ tướng Al-Zaidi tái khẳng định quyết tâm của chính phủ Iraq trong việc kiểm soát hoạt động quân sự của các nhóm vũ trang trong nước. Ông Al-Zaidi nhấn mạnh, dựa trên nguyên tắc hiến pháp, quyết định về chiến tranh và hòa bình phải do các cơ quan hiến định đưa ra. Mọi hành động quân sự trái với điều này đều bị cấm. Theo truyền thông và giới phân tích khu vực, quyết định giải giáp vũ khí của các nhóm vũ trang tại Iraq chủ yếu nhắm đến các lực lượng thân Iran. Tuy nhiên, đây được cho là một thách thức lớn, đặc biệt là trong bối cảnh các lực lượng an ninh Iraq không còn nhận được sự hỗ trợ của Liên quân quốc tế do Mỹ dẫn đầu. Ngày 30 tháng 9, các đơn vị lính Mỹ cuối cùng đã rút khỏi Iraq, chấm dứt hoàn toàn hơn 23 năm can thiệp quân sự của quân đội Hoa Kỳ tại quốc gia vùng vịnh. Trong một tuyên bố cùng ngày 30 tháng 9, lữ đoàn Hezbollah, một trong những nhóm vũ trang thân Iran và có thực lực mạnh nhất tại Iraq, tuyên bố rằng nhóm này không bị ràng buộc bởi bất kỳ khung thời gian hay thỏa thuận nào về việc giao nộp vũ khí cho nhà nước.
0: Hôm nay, các bộ trưởng nội vụ Liên minh châu Âu nhóm họp tại Luxembourg nhằm tìm giải pháp siết chặt an ninh biên giới, củng cố cơ quan bảo vệ biên giới và bờ biển châu Âu nhằm ngăn chặn các làn sóng di cư bất hợp pháp từ sớm. Biên tập viên Đào Trang thông tin.
18: Nhấn mạnh các ưu tiên trọng tâm của Liên minh, Cao ủy Liên minh châu Âu về nội vụ và di cư Magnus Brunner cho biết, sắp tới sẽ có quy chế hoạt động mới nhằm tăng cường năng lực cho cơ quan bảo vệ biên giới và bờ biển châu Âu, đặc biệt là trong công tác hồi hương người di cư. Thứ hai, ngoại giao di cư phải là một trọng tâm hàng đầu thông qua việc can thiệp sâu hơn vào các nước thứ ba. Và điểm thứ ba là chúng tôi sẽ thảo luận về định hình khung ứng phó khẩn cấp châu Âu mới trong tương lai. Về phía các nước thành viên, Bộ trưởng Di trú Đan Mạch Morten Boskov và Bộ trưởng Nội vụ Litva Martinas Ketlinas cùng chung quan điểm rằng châu Âu cần chuyển từ thảo luận sang hành động thực chất. Hai bộ trưởng nhấn mạnh tính cấp thiết của việc áp dụng các công cụ pháp lý mới nhằm phá vỡ đường dây buôn người, tăng tốc độ trục xuất và xử lý rủi ro an ninh từ bên ngoài biên giới khối. Ngoài ra, hội nghị cũng rà soát tiến độ thực thi Hiệp ước di cư và tị nạn của Liên minh châu Âu có hiệu lực từ tháng 6 nhằm hoàn thiện cơ chế ứng phó khẩn cấp và phân bổ trách nhiệm thống nhất giữa các quốc gia thành viên.
0: Liên minh châu Âu và Canada đang hướng tới một khuôn khổ đối tác mới, mở rộng đáng kể lĩnh vực hợp tác từ thương mại, năng lượng, công nghệ đến quốc phòng và ứng phó cháy rừng. Động thái đang được hai bên tích cực chuẩn bị trước thềm hội nghị thượng đỉnh EU-Canada diễn ra vào cuối tháng 10 này, trong đó dự kiến đưa ra một loạt thỏa thuận về chuỗi cung ứng, khoáng sản thiết yếu, năng lượng và công nghệ. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
19: Theo dự thảo tuyên bố chung, Liên minh châu Âu và Canada dự kiến mở rộng hợp tác về khoáng sản thiết yếu, chuỗi cung ứng và an ninh nguồn cung, trong đó tính tới việc dự trữ một số nguồn tài nguyên quan trọng để ứng phó với biến động thị trường và rủi ro địa chính trị. Trong phát biểu mới đây, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết, Liên minh châu Âu và Canada sẽ thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực.
20: Chúng ta sẽ chuyển từ Hiệp định Thương mại và Kinh tế toàn diện sang một liên minh cho tương lai, để tạo ra một không gian thịnh vượng chung và an ninh kinh tế. Đây không phải là sự hợp tác chống lại bất kỳ ai khác, mà là vì những thế mạnh chung của chúng ta.
19: Thủ tướng Canada Mark Carney cũng nhấn mạnh,
21: Canada và châu Âu sẽ xây dựng một liên minh cho tương lai nhằm tăng cường khả năng phục hồi tập thể của chúng ta, để chúng ta có thể sống cuộc sống theo cách mình lựa chọn, dựa trên những giá trị mà chúng ta cùng chia sẻ.
19: Việc Liên minh châu Âu và Canada thúc đẩy quan hệ đối tác diễn ra trong bối cảnh môi trường thương mại quốc tế có nhiều biến động, trong đó quan hệ kinh tế giữa Canada và Mỹ, đối tác thương mại lớn nhất của Canada, đang chịu tác động từ các biện pháp thuế quan và hạn chế thương mại mới.
0: Trong bối cảnh lũ lụt nghiêm trọng ảnh hưởng đến hàng triệu người dân, Thái Lan chính thức triển khai chương trình bảo hiểm thiên tai cho khoảng 30 triệu hộ gia đình trên toàn quốc từ hôm nay. Cơ chế mới được kỳ vọng giúp người dân tiếp cận sự hỗ trợ nhanh hơn, rút ngắn thời gian khắc phục hậu quả và sớm ổn định cuộc sống. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan đưa tin.
22: Chính phủ Thái Lan đã quyết định sử dụng khoản ngân sách 15,5 tỷ bạt, tương đương hơn 460 triệu đô la Mỹ để triển khai chương trình bảo hiểm thiên tai quốc gia. Đối với thiệt hại về nhà ở, mỗi hộ gia đình thuộc diện bảo hiểm được hưởng mức bồi thường tối đa 100.000 bạt, tương đương khoảng 3.000 đô la Mỹ cho mỗi sự kiện thiên tai. Trong khi đó, trường hợp tử vong do thiên tai được bảo hiểm tối đa 2 triệu bạt một người, tương đương gần 60.000 đô la Mỹ một người. Cơ chế mới đánh dấu sự chuyển đổi từ mô hình chủ yếu cứu trợ sau thiên tai sang chủ động quản lý và chuyển giao rủi ro thông qua bảo hiểm. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Thái Lan Yeset kỳ vọng cách tiếp cận mới sẽ giúp người dân nhận tiền hỗ trợ nhanh hơn, đồng thời giảm tính khó dự toán của chi phí cứu trợ thiên tai hàng năm.
0: Trong khi đó, nhiều khu vực của Indonesia đang phải đối mặt với tình trạng khô hạn kéo dài. Với Bali, đã có 123 ngày không mưa, kỷ lục trong lịch sử. Với tác động của hiện tượng thời tiết El Nino, người dân nhiều nơi đã tổ chức lễ cầu mưa khi nhiều khu vực tuyên bố tình trạng hạn hán khẩn cấp.
23: Dự báo
1: thời tiết.
3: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ, riêng khu Tây Bắc từ 22 đến 30 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, có nơi cao nhất trên 35 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 28 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Nam Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
0: Vừa rồi là thông tin dự báo thời tiết, phần còn lại của chương trình chúng tôi tóm lược những tin chính vừa phát. Lễ hội văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ 2 với chủ đề Hội tụ di sản kiến tạo tương lai khai mạc tối nay tại Hoàng thành Thăng Long nhân dịp kỷ niệm 50 năm Việt Nam gia nhập UNESCO. Lễ hội không chỉ là nơi giới thiệu những sắc màu văn hóa của Việt Nam và các quốc gia trên thế giới mà còn là không gian đối thoại bằng văn hóa, nơi mỗi quốc gia mang đến những giá trị riêng của mình và cùng tìm thấy những điểm tương đồng trong sự đa dạng. Chiều nay tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức lễ trao quyết định của Chủ tịch nước và quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cử các sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam đi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Việc trao quyết định lần này đánh dấu bước phát triển về năng lực chuyên môn của lực lượng giữ gìn hòa bình Việt Nam khi có hai sĩ quan vượt qua các quy trình tuyển chọn khắt khe để đảm nhận vị trí chuyên gia tại trụ sở Liên Hợp Quốc Hoa Kỳ và hai sĩ quan làm việc tại phái bộ UNISFA khu vực ABA. Hôm nay các Bộ trưởng Nội vụ Liên minh châu Âu nhóm họp tại Luxembourg nhằm tìm giải pháp siết chặt an ninh biên giới, củng cố cơ quan bảo vệ biên giới và bờ biển châu Âu và ngăn chặn các làn sóng di cư bất hợp pháp từ sớm. Trong bối cảnh lũ lụt nghiêm trọng ảnh hưởng hàng triệu người dân, từ hôm nay Thái Lan quyết định sử dụng khoản ngân sách là 15,5 tỷ bạt, tương đương với hơn 460 triệu đô la Mỹ để triển khai chương trình bảo hiểm thiên tai quốc gia cho khoảng 30 triệu hộ gia đình trên toàn quốc. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự đêm nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Minh Châu và Hải Quân thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Kim Phượng và kỹ thuật viên Văn Quang. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
4: Thông tin quảng cáo.
23: Tiểu đêm chứng bệnh người già, đau lưng mỏi gối, phiền hà cháu con.
24: Lại thêm sức lực héo hon, thận hư thận yếu, hao mòn tuổi xuân.
25: Đây đây, bố mẹ ơi, thuốc xâm nhung bổ thận trung ương 3 trị chứng thận hư thận yếu cho bố mẹ này. Xâm nhung bổ thận trung ương 3 thành phần là các thảo dược như nhân sâm, nhung hưu, cao ban long và 20 loại thảo dược khác có tác dụng bổ thận cố tinh, dùng cho các trường hợp thận hư thận yếu, tiểu đêm nhiều lần, sinh lý yếu, đau lưng mỏi gối. Đặc biệt thuốc dùng được cho cả nam và nữ.
26: Xâm nhung bổ thận trung ương 3 tự hào đạt thương hiệu quốc gia. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
27: Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
28: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
27: đi. Mua ngay đi.
28: Nước súc miệng Valentine,
27: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương, giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
1: Thức cùng VOV, lắng đọng thông tin cho cuộc sống thêm ý nghĩa.
5: Biên tập viên Xuân Ninh xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình Thức cùng VOV. Chương trình đêm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Dòng chảy sự kiện bàn về nội dung Ngày hội đổi mới sáng tạo quốc gia 2026, đổi mới sáng tạo, động lực phát triển của toàn xã hội. Câu chuyện về trường âm nhạc ở Dubai giúp học viên tiếp cận hàng triệu khán giả trên mạng là nội dung đáng chú ý trong mục Nhìn ra thế giới. Mục Nếp nhà hôm nay mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện về một người thợ hơn 40 năm bám trụ với nghề khắc chữ thủ công, coi đó là chức cần câu cơm và nỗi trăn trở với chữ tâm, truyền đời, truyền nghề. Chuyện đêm là chia sẻ của nghệ nhân Đào Anh Tuấn với mong muốn không là người làm nhạc cụ dân tộc cuối cùng của làng Đào Xá, một làng nghề đã có hơn 200 năm làm nhạc cụ truyền thống. Thưa quý vị và các bạn, ngày 1 tháng 10 hàng năm được chính phủ quy định là Ngày hội đổi mới sáng tạo quốc gia. Năm nay, ngày hội có chủ đề Đổi mới sáng tạo động lực phát triển của toàn xã hội. Trong bối cảnh Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, đổi mới sáng tạo sẽ phải thay đổi như thế nào để thực sự trở thành động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế? Dòng chảy sự kiện hôm nay chúng tôi bàn về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
6: Trước tiên thì xin được cảm ơn ông Nguyễn Đắc Bình Minh, Phó Viện trưởng Viện Đổi mới sáng tạo quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tham gia chương trình. Thưa ông, việc hình thành một ngày hội ở quy mô quốc gia thì có ý nghĩa như thế nào trong việc lan tỏa văn hóa đổi mới sáng tạo và biến đổi mới sáng tạo trở thành một hoạt động thường xuyên của toàn xã hội?
7: Ngày hội đổi mới sáng tạo quốc gia khẳng định đổi mới sáng tạo là động lực phát triển của quốc gia theo đúng tinh thần của nghị quyết 57, lan tỏa văn hóa đổi mới sáng tạo toàn dân, cũng là để cho mỗi người, mỗi tổ chức đều có thể đề xuất và thực hiện các sáng kiến theo đúng tinh thần là toàn dân và toàn diện. Thứ ba nữa thì đổi mới sáng tạo sẽ đưa vào hoạt động thường xuyên của các doanh nghiệp, của các cơ quan nhà nước, của viện trường và của cả cộng đồng. Đồng thời đổi mới sáng tạo cũng tạo một cái không gian kết nối giữa các bài toán thực tiễn với công nghệ và chuyển đổi tinh thần của ngày hội này bằng các cái kết quả cụ thể, bằng sản phẩm mới, bằng doanh nghiệp mới, bằng năng suất mới và giá trị mới.
6: Dạ vâng. Nhìn vào vị trí và những kết quả của Việt Nam đạt được trong năm nay cũng như là trong những năm qua thì Bộ Khoa Công nghệ đánh giá như nào về mức độ đổi mới sáng tạo của Việt Nam và theo ông thì đâu là những khoảng cách mà chúng ta cần phải tiếp tục thu hẹp để có thể đạt được vị thế cao hơn trong bảng xếp hạng GII?
7: Việt Nam đã duy trì một vị trí tích cực trên bản đồ đổi mới sáng tạo toàn cầu, thuộc nhóm có kết quả phát triển hết sức là vượt mức mà chúng ta vừa được biết đến các cái thông tin trên. Có thể thấy là điểm mạnh nổi bật đó là năng lực sản xuất, xuất khẩu công nghệ cao cũng như là tốc độ tăng năng suất. Tuy nhiên, khoảng cách cần thu hẹp đó chính là từ thể chế đến thực thi, nâng cao hơn nữa nhân lực trình độ cao cũng như đầu tư cho hạ tầng nghiên cứu và đổi mới sáng tạo, đầu tư cho doanh nghiệp của R&D, vốn mạo hiểm và năng lực hấp thu cũng cần phải nâng cao hơn nữa. Và có lẽ là nhiệm vụ trọng tâm phải chuyển từ ứng dụng công nghệ sang làm chủ công nghệ và từ gia công sang thiết kế và sáng tạo ra sản phẩm mới.
6: Chủ đề của Ngày hội đổi mới sáng tạo năm nay thì đó là đổi mới sáng tạo, động lực phát triển của toàn xã hội. Vậy thì theo ông, chúng ta cần hiểu cái khái niệm đổi mới sáng tạo như thế nào để có thể không chỉ gắn với những phòng thí nghiệm mà nó phải trở thành động lực của trong từng doanh nghiệp, rồi thì từng ngành kinh tế và thậm chí là từng địa phương ạ?
7: Trong luật khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo 2025 thì đổi mới sáng tạo được khái niệm, được định nghĩa, được đưa ra đó là việc đưa các công cụ, trí thức và ý tưởng vào cuộc sống, vào thị trường một cách sáng tạo để tạo ra các cái giá trị, sản phẩm, dịch vụ, quy trình hoặc là mô hình kinh doanh mới. Đổi mới sáng tạo đương nhiên không chỉ là các sáng chế, là công nghệ cao, mà là tạo ra cách làm mới mang lại giá trị cao hơn. Đối với doanh nghiệp thì đó là đổi mới sản phẩm, đổi mới quy trình, quản trị mô hình kinh doanh cũng như tìm kiếm thị trường mới. Đối với địa phương thì đó là việc giải quyết hiệu quả các cái bài toán đang đặt ra. Và có thể thấy rằng đổi mới chỉ có ý nghĩa khi được ứng dụng và tạo ra hiệu quả kinh tế xã hội và có thể đo lường được.
6: Dạ vâng, như ông cũng vừa cho biết thì vẫn còn nhiều khoảng cách mà chúng ta cần phải thu hẹp để có thể thúc đẩy đổi mới sáng tạo tại Việt Nam, để nâng vị thế của Việt Nam trên bản đồ đổi mới sáng tạo toàn cầu, và để có thể đưa đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng. Một vấn đề mà tôi nghĩ là rất quan trọng đấy là chính là cái nguồn lực đầu đầu tư cho nghiên cứu và phát triển. Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị thì cũng đặt mục tiêu đến năm 2030 kinh phí cho nghiên cứu và phát triển của Việt Nam sẽ đạt 2% GDP. Trong đấy thì nguồn lực xã hội thì sẽ chiếm khoảng 60%. Vậy thì theo ông ạ, chúng ta cần những cái cơ chế nào để có thể thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư nhiều hơn cho nghiên cứu và phát triển thay vì chỉ dựa vào nguồn lực của nhà nước?
7: Vâng, để cho doanh nghiệp đầu tư mạnh hơn vào R&D chắc chắn là phải lấy doanh nghiệp làm trung tâm. Và nhà nước chuyển dần từ hỗ trợ đầu vào sang hình thức là đặt hàng và đánh giá theo kết quả. Thứ hai nữa là phải hoàn thiện ưu đãi thuế tín dụng, quỹ phát triển khoa học công nghệ giúp cho doanh nghiệp chủ động đầu tư trong thời gian dài. Cũng có thể áp dụng các cái cơ chế tài trợ công tư, chia sẻ chi phí rủi ro đối với các cái dự án công nghệ chiến lược. Và đặc biệt nó là phải phát triển được thị trường khoa học công nghệ, bảo đảm được quyền sở hữu, định giá và khai thác được tài sản trí tuệ. Có lẽ cũng cần phải dùng mua sắm công và đơn đặt hàng lớn để tạo ra thị trường ban đầu cho các doanh nghiệp của Việt Nam.
6: Vâng, trong bảng xếp hạng chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu năm nay thì Việt Nam có những cái chỉ số được xếp ở nhóm rất cao, chẳng hạn như là chỉ số xuất khẩu sản phẩm công nghệ cao hoặc là nhập khẩu công nghệ cao thì đều nằm trong nhóm dẫn đầu ạ. Vậy thì thưa ông Nguyễn Đắc Bình Minh ạ, làm sao để chuyển từ một quốc gia tiếp nhận sử dụng công nghệ sang làm chủ công nghệ và tự chủ công nghệ?
7: Theo tôi thì việc lựa chọn một số cái công nghệ chiến lược để mà tập trung nguồn lực đầu tư, tránh dàn trải cũng sẽ là một cái giải pháp để nâng cao cái năng lực làm chủ công nghệ. Chúng ta cũng phải gắn nhập khẩu công nghệ với các cái yêu cầu chuyển giao đào tạo để nâng cao cái tỷ lệ giá trị trong nước, nội địa hóa trong nước. Đồng thời chúng ta cũng phải phát triển năng lực thiết kế kỹ thuật lõi cũng như là các cái tài sản trí tuệ để thay về việc chỉ có gia công. Và đặc biệt là theo tôi thì cần phải hình thành các cái liên minh giữa doanh nghiệp, giữa viện trường, viện nghiên cứu để cùng giải quyết các cái bài toán lớn. Và đặt mục tiêu cuối cùng là chúng ta phải tạo ra các cái sản phẩm Make in Việt Nam do Việt Nam nghiên cứu, thiết kế và làm chủ.
6: Dạ vâng. Theo ông ạ, các doanh nghiệp Việt Nam thì đang cần thêm những điều kiện gì về thể chế, về tài chính, về nhân lực cũng như là thị trường, rồi thì cơ chế chấp nhận rủi ro để có thể mạnh dạn đầu tư cho khoa học công nghệ để phát triển những cái mô hình kinh doanh mới? Bởi vì như chúng ta biết là trong báo cáo của GII thì một trong những điểm chưa thực sự nổi bật của Việt Nam đấy là phần thể chế ạ.
7: Vâng, điều kiện để mà doanh nghiệp mạnh dạn trong đổi mới sáng tạo đó chính là thể chế phải minh bạch, ổn định và phải cho các cái phép thử trong việc là kiểm soát các cái mô hình cũng như là các cái công nghệ mới. Và cái thứ hai nữa là tài chính là phải đa dạng, từ ưu đãi thuế tín dụng, các quỹ đổi mới công nghệ đến các cái quỹ đầu tư mạo hiểm phải được hoạt động hiệu quả hơn nữa. Về nhân lực, chúng ta phải đào tạo để gắn với cái nhu cầu của doanh nghiệp cũng như là các cái ngành nghề và lĩnh vực mới như AI, như bán dẫn, như công nghệ số, như công nghệ xanh, công nghệ tuần hoàn thì cũng đang đòi hỏi một cái nguồn nhân lực rất là lớn và được đào tạo một cách bài bản. Chúng ta cũng phải xây dựng một cái thị trường mà có đủ sức kéo thông qua mua sắm công hay đặt hàng hay là hỗ trợ tiếp cận các cái chuỗi giá trị toàn cầu. Và cần phải có một cái cơ chế để chấp nhận rủi ro, đánh giá minh bạch theo quy trình, mục tiêu hay kết quả để thay thế cho cái việc là chúng ta chỉ nhìn nhận vào các cái thất bại. Và đó có lẽ là những cái điều kiện để thúc đẩy doanh nghiệp mạnh dạn hơn trong đổi mới sáng tạo.
6: Dạ vâng, thưa ông Nguyễn Đắc Bình Minh ạ, đổi mới sáng tạo thì có thể đóng góp trực tiếp như thế nào vào mục tiêu tăng trưởng hai con số ạ?
7: Đây chắc chắn là một nhiệm vụ và cũng là một quyết tâm. Chúng ta cần nâng cao năng suất lao động và hiệu quả sử dụng nguồn lực thông qua ứng dụng công nghệ số, tự động hóa cũng như là quản trị thông minh. Đổi mới công nghệ trong các cái ngành hiện hữu sẽ giúp giảm chi phí, tiết kiệm năng lượng cũng như là nâng cao cái chất lượng sản phẩm. Đồng thời tôi nghĩ rằng là chúng ta cũng cần tạo ra nhiều ngành kinh tế và các thị trường mới như đối với lại bán dẫn, dữ liệu, AI, công nghệ xanh, công nghệ tuần hoàn. chúng ta cũng cần nâng cao giá trị gia tăng của các cái sản phẩm Việt Nam bằng cách là chuyển đổi từ gia công sang thiết kế, xây dựng thương hiệu, cũng như là thúc đẩy về sở hữu trí tuệ, tham gia vào cuộc chơi của toàn cầu. Và đặc biệt là mở rộng không gian tăng trưởng để đưa doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn nữa vào cái chuỗi giá trị toàn cầu.
6: Xin được cảm ơn ông Nguyễn Đắc Bình Vinh, Phó Viện trưởng Viện Đổi mới Sáng tạo Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ với những chia sẻ và phân tích vừa rồi.
5: Quý vị và các bạn vừa nghe mục dòng chảy sự kiện. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với Nhìn ra thế giới.

0: Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng nghe chúng tôi điểm lại một số nội dung đáng chú ý trên các trang báo quốc tế số ra ngày hôm nay.
1: Thưa quý vị và các bạn, tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc đã đến lúc nước này đạt thỏa thuận với Iran hoặc khiến quốc gia Hồi giáo nổ tung, thu hút sự quan tâm của giới truyền thông quốc tế trong ngày hôm nay. Fox News và tờ Times of Israel dẫn lời phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc trả lời phóng viên tại phòng bầu dục khi được hỏi về việc làm thế nào để đạt được thỏa thuận với Iran, trong khi ông cho rằng giới lãnh đạo Tehran đang hành xử phi lý. Tổng thống Trump cho biết, chúng tôi phải đưa ra quyết định cho nổ tung họ hoặc đạt được một thỏa thuận, nhưng thời điểm đó đang đến gần, mọi chuyện sẽ sớm kết thúc theo cách này hay cách khác. Cũng theo Fox News, các kế hoạch của ông Trump đối với Iran vẫn chưa rõ ràng. Trong những tuần gần đây, ông liên tục cho biết Mỹ đang cân nhắc giữa việc leo thang xung đột hay đạt được thỏa thuận với Iran. Chính quyền Tehran hiện vẫn chưa lên tiếng bình luận về lời đe dọa mới nhất của người đứng đầu Mỹ. Trước đó, phát biểu tại phiên họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 ở New York, ông Trump tuyên bố Iran hiện chỉ có hai lựa chọn là đạt được thỏa thuận về chương trình hạt nhân hoặc hứng chịu một chiến dịch không kích toàn diện. Tổng thống Mỹ thậm chí cảnh báo sẽ tiêu diệt Iran. Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian sau đó đáp trả rằng dù sẵn sàng đàm phán nhưng Tehran sẽ không nhượng bộ trước các hành vi bắt nạt và cưỡng ép. Trong khi đó, theo hãng tin Al Jazeera, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Hesek hôm qua phát biểu trước các lãnh đạo quân sự tại căn cứ thủy quân lục chiến ở Quantico ở ngoại ô thủ đô Washington rằng các lực lượng Mỹ đã phá hủy hải quân, không quân, hệ thống phòng thủ, bộ máy lãnh đạo và năng lực công nghiệp quốc phòng của Iran. Một thông tin rất đáng chú ý, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez đã hoan nghênh khả năng Vương quốc Anh trở lại Liên minh châu Âu sau khi Thủ tướng Anh Andy Burnham cho biết London sẽ cân nhắc mọi lựa chọn cho quan hệ lâu dài với khối. Hãng tin CNN và Deutsche Welle dẫn phát biểu tại cuộc họp báo chung ở Madrid trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Tây Ban Nha, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez đã bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với khả năng tái hợp này. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã mỉm cười và trả lời bằng tiếng Anh, chào mừng trở lại. Ông Macron nhấn mạnh nếu người Anh quyết định đi theo hướng này thì đó sẽ là tin tuyệt vời và là một quyết định đúng đắn. Về phía Tây Ban Nha, Thủ tướng Pedro Sanchez khẳng định Tây Ban Nha sẽ hoan nghênh và mở rộng vòng tay đón nhận là một dân tộc anh em nếu Vương quốc Anh quyết định tái gia nhập. Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin BBC, Thủ tướng Anh Burnham cho rằng Anh có thể xem xét nhiều lựa chọn cho quan hệ với EU từ giữ nguyên như hiện nay đến tái gia nhập khối. Liên quan đến sự cố nghi không tặc liên quan đến chuyến bay FZ-1073 từ Dubai tới Tel Aviv xảy ra hôm qua, hãng hàng không Fly Dubai của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất vừa thông báo tạm đình chỉ toàn bộ các chuyến bay đến và đi từ Israel trong thời gian nhà chức trách điều tra sự cố nghiêm trọng này. Al Jazeera và tờ Times of Israel cho biết chuyến bay FZ-1073 từ sân bay quốc tế Dubai đến sân bay Ben Gurion của Israel đã chuyển hướng và hạ cánh an toàn tại sân bay Tabuk của Ả Rập Xê Út sau khi xảy ra một số sự cố trong buồng lái. Fly Dubai cho biết toàn bộ hành khách và thành viên phi hành đoàn đều an toàn. Tờ Times of Israel dẫn lời các quan chức Israel cho biết chuyến bay đã chuyển hướng sau khi cơ phó tấn công cơ trưởng và có hành động khiến máy bay mất kiểm soát. Hãng Fly Dubai cho biết sẽ phối hợp điều tra. Việc nối lại các chuyến bay đến Israel sẽ được xem xét dựa trên diễn biến mới của vụ việc.
2: Nhìn ra thế giới, cùng khám phá và trải nghiệm.
0: Thưa quý vị, giữa những biến động của chuỗi cung ứng toàn cầu và sức ép ngày càng lớn từ biến đổi khí hậu, việc đưa sản xuất đến gần người tiêu dùng đang trở thành một hướng đi mới của nông nghiệp đô thị. Tại Berlin, Đức, một trang trại rộng hàng nghìn mét vuông được xây dựng ngay trên mái siêu thị, nơi rau được trồng, đóng gói và đưa thẳng xuống kệ hàng. Mô hình 3-1 này đang mở ra một cách tiếp cận mới cho sản xuất và bán lẻ thực phẩm ngay giữa lòng thành phố.
3: Giữa lòng thủ đô Berlin, Đức, trên mái của một siêu thị thuộc tập đoàn Riva là một vườn rau đặc biệt. Nhà kính rộng hàng nghìn mét vuông này là nơi trồng, chăm sóc, thu hoạch và đóng gói xà lách ngay tại chỗ. Mỗi năm, nơi đây cung cấp khoảng 900.000 túi xà lách cho gần 500 siêu thị Riva trong khu vực. Xà lách được trồng trong các khay với lượng đất tối thiểu, mất khoảng 21 ngày để sinh trưởng trước khi thu hoạch. Một phần được bán ngay tại siêu thị bên dưới, phần còn lại được đưa vào hệ thống logistics của tập đoàn Riva để phân phối tới các cửa hàng khác. Đáng chú ý, nhà kính tận dụng chính nguồn lực của tòa nhà. Nước mưa được thu gom để tưới cây, còn nhiệt thừa từ hệ thống làm lạnh của siêu thị được dùng để phục vụ sản xuất. Ông Heyman, trưởng bộ phận xây dựng cửa hàng của tập đoàn Riva, cho biết.
4: Chúng tôi tin rằng việc xây dựng nối tiếp theo mô đun bằng vật liệu gỗ tái tạo và sản xuất theo quy trình hàng loạt sẽ là hướng đi của tương lai. Mô hình trang trại trên mái nhà là một ví dụ điển hình. Nông sản được trồng ngay trên mái siêu thị giữa không gian đô thị và lý tưởng nhất là sau đó được đưa thẳng xuống bán tại chính siêu thị này.
3: Bên cạnh việc rút ngắn quãng đường từ nông trại đến bàn ăn, giải pháp này còn giúp doanh nghiệp nâng cao khả năng tự chủ nguồn cung khi chuỗi cung ứng toàn cầu có thể bị gián đoạn bởi những biến động bất ngờ. Hiện, mỗi túi xà lách trồng trên mái có giá khoảng 1,99 euro, cao hơn sản phẩm thông thường do chi phí nhân công và vận hành nông nghiệp đô thị tại Đức còn lớn. Mô hình thu hút sự quan tâm của nhiều người tiêu dùng.

0: định hướng trong tương lai. Ông Nicolas, nhà sáng lập tập đoàn Riva, cho biết.
1: Tầm nhìn của chúng tôi là tạo ra những sản phẩm chất lượng hơn, bảo quản được lâu hơn, giàu vitamin và có hương vị ngon hơn, nhưng vẫn giữ được mức giá tương đương với sản phẩm thông thường. Điều này có thể thực hiện được khi chúng tôi mở rộng quy mô hệ thống, có thể là lớn gấp khoảng 10 lần hiện nay. Các trang trại có thể được đặt tại những trung tâm logistics, giúp rút ngắn tối đa quãng đường vận chuyển. Khi đó thì nông sản từ mái nhà có thể nhanh chóng được đưa xuống khu vực thu hoạch và ra thị trường khi vẫn còn rất tươi ngon.
0: Sau thành công từ trang trại Húng Tây và mô hình xà lách tại Berlin, tập đoàn Riva đang lên kế hoạch nhân rộng mô hình trang trại trên mái, ưu tiên tích hợp ngay từ khâu thiết kế kết cấu chịu tải cho các công trình mới. Từ những mái nhà, rau xanh được đưa thẳng đến người tiêu dùng, rút ngắn chuỗi cung ứng và tăng khả năng chủ động nguồn hàng. Đây được xem là bước đi triển vọng, mở ra hướng thay đổi mới cho nông nghiệp đô thị và ngành bán lẻ hiện đại.
2: Quý vị và các bạn thân mến, tiếp theo chương trình là thời lượng dành cho Kết nối Thế giới với câu chuyện về trường âm nhạc ở Dubai giúp học viên tiếp cận hàng triệu khán giả trên mạng.

0: Quý vị và các bạn thân mến, âm nhạc có thể lan tỏa niềm cảm hứng, nuôi dưỡng đam mê và kết nối cộng đồng. Một trường nhạc ở Dubai, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đang tìm cách đưa những tài năng trẻ đến gần hơn với công chúng thông qua mạng xã hội. Những màn trình diễn trong lớp học được ghi lại và chia sẻ, có video thu hút hàng triệu lượt xem. Câu chuyện trong Kết nối thế giới hôm nay, chúng ta cùng đến với trường nhạc đáng chú ý này.
1: Tiếng trống vang lên trong một phòng học của trường The Music Park ở Dubai, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Phía sau bộ trống là Talia Ayaz, cô bé mới 7 tuổi. Đôi tay nhỏ bé di chuyển theo nhịp điệu trong khi người thầy đứng bên cạnh chăm chú hướng dẫn. Với Talia, đây không chỉ là một giờ học nhạc bình thường. Cô bé đã xuất hiện trong những video biểu diễn cùng người đồng sáng lập The Music Park, Patrick Abdo. Một trong số đó đã thu hút hơn 25 triệu lượt xem trên mạng xã hội Instagram. Nhưng có lẽ với cô bé này, điều đáng nhớ nhất không nằm ở những con số.
2: Khi bắt đầu chơi trống, cháu cảm thấy tự tin hơn rất nhiều so với trước đây. Bây giờ cháu có thể lên sân khấu để biểu diễn.
1: Từ một cô bé ngồi sau bộ trống, Talia dần bước lên sân khấu với sự tự tin của một nghệ sĩ nhỏ tuổi. Và câu chuyện của Talia cũng chính là điều mà The Music Park muốn tạo ra cho các học viên của mình. Trường được thành lập tại Liban trước khi mở rộng sang Dubai vào năm 2022. Hiện mỗi cơ sở có hơn 1.000 học viên. Nhưng The Music Park không chỉ là nơi dạy cách chơi một loại nhạc cụ. Anh Patrick Abdo và những người cộng sự còn quay lại các màn trình diễn của học viên, đưa lên mạng xã hội và giới thiệu những tài năng trẻ tới một cộng đồng khán giả rộng lớn hơn.
3: Những gì bạn thấy trên mạng xã hội chủ yếu tập trung vào các tài năng. Mặc dù những tài khoản đó là của chúng tôi, nhưng mục tiêu của chúng tôi là giúp những tài năng này phát triển.
1: Cách làm ấy đã tạo ra một hệ sinh thái đặc biệt, lớp học, sân khấu và mạng xã hội kết nối với nhau. Một học viên có thể bắt đầu bằng một buổi học guitar, piano hay trống. Sau đó màn trình diễn của em được ghi hình, chia sẻ trên mạng xã hội và tiếp cận với những khán giả mà có lẽ em chưa bao giờ nghĩ mình có thể gặp. Theo anh Patrick Abdo, hệ thống các tài khoản mạng xã hội của The Music Park hiện có hơn 12 đến 13 triệu người theo dõi. Trong những tháng gần đây, các video của trường đạt hơn 500 triệu lượt xem mỗi tháng, thậm chí có thời điểm lên tới 650 triệu lượt. Đằng sau những con số khổng lồ ấy là những gương mặt rất trẻ, những người đang học cách chơi một loại nhạc cụ, học cách đứng trước đám đông và quan trọng hơn là học cách tin vào chính mình.
3: Chúng tôi có rất nhiều học viên với mục tiêu được biết đến, trở nên nổi tiếng trên toàn thế giới. Cũng có những người chỉ đến đây để vui chơi, coi âm nhạc như một sở thích. Chúng tôi ở đây để hỗ trợ tất cả mọi người, dù họ chỉ muốn tận hưởng niềm vui từ âm nhạc hay muốn biến nó thành một nghề nghiệp.
1: Có lẽ chính điều đó đã làm nên nét đặc biệt của trường The Music Park. Ở đây không có một khuôn mẫu duy nhất cho thành công. Với một người thì thành công có thể là hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội. Với người khác, đó có thể chỉ là lần đầu tiên dám bước lên sân khấu. Và với một đứa trẻ thì đôi khi thành công đơn giản là có thể chơi chọn một ca khúc mà trước đó em chưa từng nghĩ là mình có thể làm được. Trong thời đại mà

0: mạng xã hội có thể biến một đoạn video ngắn trở thành hiện tượng toàn cầu. The Music Pod đang thử một cách khác để đưa âm nhạc đến gần hơn với công chúng. Đó là bắt đầu từ những tài năng còn rất trẻ.
1: Quý vị và các bạn thân mến, từ một lớp học nhỏ ở Dubai, các học viên theo đuổi đam mê với âm nhạc đã có thể đến với hàng triệu người trên khắp thế giới. Và có lẽ điều quan trọng nhất mà âm nhạc mang lại không chỉ là những lượt xem, mà là sự tự tin để mỗi người theo đuổi điều mình yêu thích.
2: Nếp nhà.
1: Thưa quý vị và các bạn, hơn 40 năm gắn bó với vỉa hè góc phố tại thành phố Hồ Chí Minh với nghề khắc chữ, dù nghề đã mai một, khách chỉ còn thưa thớt, nhưng ông Lê Tiến Dũng quyết không bỏ cuộc. Ông truyền nghề cho con trai với mong muốn giữ lại chữ tâm và hồn cốt của một nét văn hóa đang dần bị máy móc thay thế. Mục nếp nhà hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết của Kiều Anh, phóng viên cơ quan thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh.
3: Có những nghề tưởng chừng chỉ đòi hỏi hoa tay và sự kiên nhẫn, nhưng với ông Lê Tiến Dũng, sinh năm 1959, quê Hải Dương, nay là Hải Phòng, thợ khắc chữ thủ công lâu năm, phía sau mỗi nét khắc còn là câu chuyện về sự trân trọng và những dấu mốc thời gian. Nơi làm việc của ông nằm khiêm tốn ở góc đường Lê Lợi, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, nhưng từng là nơi ghé qua và lưu giữ kỷ niệm của biết bao người. Ông Dũng kể, từng có một vị khách ngoại quốc sau khi xem chương trình truyền hình châu Âu về khắc chữ tại thành phố Hồ Chí Minh đã bay sang Việt Nam, thuê phiên dịch tìm đến tận nơi chỉ để đặt khắc một chiếc đế cắm bút. Vị khách hóm hỉnh chia sẻ, ông đã tốn hàng nghìn USD cho dòng chữ ấy. Dù đất nước của ông không thiếu máy móc hiện đại, nhưng ông vẫn chuộng món đồ làm thủ công, mang đậm dấu ấn cá nhân của người thợ. Nhớ lại thời Hoàng Kim trước năm 2010, ông Dũng cho biết lượng khách rất đông, từ học sinh, sinh viên đến những người tìm quà cưới, tân gia. Mùa cao điểm, ông làm việc từ sáng đến tối mịt. Qua bàn tay người thợ, những chiếc bút, thước kẻ hay bình hoa trở thành kỷ vật vô giá. Nhưng rồi, thói quen tiêu dùng dần thay đổi.
4: Học sinh thì bây giờ người ta không dùng những cái viết có giá trị nữa mà toàn mấy cái viết bích người ta xài, mua cả chục cây xong xài được đi. Nên cái nhu cầu của học sinh cũng không có. Và cái máy móc là một phần quyết định nên là cái nghề này là nhiều người không sống được, bắt buộc phải chuyển.
3: Ngày nay, máy laser và CNC cho ra đời những sản phẩm nhanh, đồng đều. Các sự kiện đặc biệt cũng ít chuộng hình thức tặng quà hiện vật. Nghề khắc chữ vì thế, teo tóp dần, từ cả một con phố sầm uất, thu lại chỉ còn vài ba biển hiệu, và nay là góc vỉa hè nhỏ của người thợ già. Ông Dũng bám trụ được nhờ nhận những ca khó mà máy móc bó tay, như khắc đoạn văn dài trên bình trà gốm sứ cong tròn, hay tỉ mẩn ghi tên lên cây bút hàng chục triệu đồng, vật liệu dễ hư hỏng nếu dùng tia laser.
4: Cái nghề này khó nhất là cái này thôi. Thì thực sự gần một lúc là mình phải học được hai cái. Thứ nhất là mình phải có mỹ thuật, là anh phải biết chữ đẹp này, đầu tiên là chữ đẹp này. Đấy là cái khó. Cái thứ hai là phải có kỹ thuật, là mình phải sử dụng năm ngón tay như thế nào để cho nó hợp lý, để khi nước nó chọn được mình để mình khắc lên trên đấy cứng căng chứ không bị trượt.
3: Dẫu biết khó trở lại thời Hoàng Kim, ông tin nghề khắc thủ công vẫn có chỗ đứng khi khách hàng tìm kiếm sự tinh tế và độc bản.
4: Bây giờ thì tôi nghĩ rằng là nó cái monopoly nó tạm đáy rồi. Đấy, thế nhưng mà hy vọng rằng nếu mà nó lại dừng lại và nó đi lên cái nữa thì cũng là cái, thì cái đây cũng là một cái nét văn hóa con ạ. Nói thôi chứ bây giờ con cứ tưởng tượng này, nếu mình có một cái đồ vật quý người ta tặng không có cái chữ ở trên đó thì người ta cảm thấy rằng đây là cái vật này người ta mua cái đồ mà quà tặng nó quý nghĩa.
3: Hỏi về từ muốn khắc cho chính mình, ông Dũng chọn ngay chữ tâm. Sau hàng chục năm khắc tên cho người khác, điều ông muốn giữ lại là sự tử tế. Ông tâm niệm, Mỗi nét chữ trao đi không chỉ là hàng hóa, mà là sự trân trọng nghề, trân trọng người. Tuổi cao, biết không thể cầm mũi khắc mãi, ông bắt đầu truyền nghề cho con trai là anh Lê Hải Dương. Anh Dương tâm sự, ban đầu gật đầu theo nghề vì muốn thoát khỏi cảnh ngồi văn phòng gò bó. Nhưng càng đi sâu, anh càng thấu hiểu giá trị công việc của cha.
5: Bắt tay vô mình làm đó, khi mà rồi khi một lúc mà mình đã bắt đầu mình theo á, xong mình thấy bắt đầu mình làm mình thấy thương mà, tại vì mình trải qua những cái giai đoạn mà những cái công việc này nó mang lại, thì mình cảm thấy công việc này nó giá trị, mình thấy thương mà mình thương nhiều.
3: Thử thách lớn nhất với người mới vào nghề là sự kiên trì, để tay quen từng nét và khống chế được dụng cụ trên bề mặt cong cứng, người thợ phải tập hàng nghìn lần. Nghề không có hạn chót deadline, nhưng đòi hỏi độ chính xác tuyệt đối. Nhận 100 sản phẩm, phải giao đủ 100. Chỉ sơ một nét, người thợ phải tự đền chi phí toàn bộ. Anh Dương khẳng định sẽ bám nghề, dẫu có ngày ế ẩm chỉ bỏ túi 50.000 đồng. Anh coi đó là giai đoạn thanh lọc của thị trường và tin vào những cơ hội mới.
5: Nói chung là mình sẽ duy trì cái nghề này, chứ chắc là duy trì, không có bỏ được, không có bỏ nghề được. Nó có những cái ngày mà ngồi có khi là ấy luôn á, có ngày mà hãy kiếm được 50.000 thôi. Thì nhưng mà mình biết là chẳng qua là do cái giai đoạn thị trường nó như vậy, nó có những ngày nó cũng hơi bị khó khăn, nhưng mà mình nhưng mà qua những cái ngày đó thì nó sẽ có những ngày nó tươi sáng hơn.
3: Bài học lớn nhất anh nhận từ cha không nằm ở kỹ thuật, mà là chữ tín, điều kiện tiên quyết để tồn tại. Trả lời câu hỏi, nếu khắc một dòng chữ tặng cha, anh nói ngắn gọn, bà yêu.
5: Thì ba mình không phải là một cái người mà quá giàu có để mà cho mình tiền, để mình làm một cái khởi nghiệp. Nhưng mà ba mình lại cho mình một cái cần câu cơm, cái cần câu cơm này nó giúp mình tự tin hơn. Thật sự là nếu mà bây giờ nghĩ lại, ba mình mà cho mình một cái số tiền này, có thể mình sẽ trở thành cái con ngựa mà nó không có tốt như bây giờ. Mình thấy là cái cần câu cơm mà ba mình cho mình nó rất là có ý nghĩa luôn.
3: Hơn 40 năm trôi qua, thói quen tặng quà thay đổi, những người thợ tỉ mẩn bên nét chữ cũng thưa vắng dần. Cha con ông Dũng không mơ về một thời hoàng kim quá vãng. Họ chỉ tin tưởng mãnh liệt rằng, dẫu ở thời đại nào, thứ động lại trên mỗi món quà không đơn thuần là dòng chữ vô chi, mà là tình cảm của người trao và cái tâm của người thợ.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe mục Nếp Nhà với bài viết về một người thợ hơn 40 năm bám trụ với nghề khắc chữ thủ công, coi đó là chiếc cần câu cơm và nỗi trăn trở với chữ tâm truyền đời truyền nghề, của phóng viên Kiều Anh, cơ quan thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với mục Chuyện Đêm.
2: Chuyện Đêm.

0: Thưa quý vị và các bạn, giữa nhịp sống hối hả của thế kỷ 21, có một ngôi làng yên bình bên bờ sông Nhuệ vẫn âm thầm giữ lại những thanh âm của trăm năm trước, đó là làng Đảo Xá. Nhưng ít ai biết rằng cả một làng nghề vang bóng một thời nay chỉ còn vỏn vẹn đúng một xưởng nghề vẫn còn đỏ lửa. Người đàn ông đang ngày đêm gieo hồn vào gỗ để cứu lấy tiếng đáy, tiếng bầu, tiếng tranh, tiếng nguyệt của cha ông. Đó chính là nghệ nhân Đào Anh Tuấn. Giữa làn danh của cơm áo gạo tiền và nỗi cô đơn của người giữ lửa cuối cùng, điều gì đã khiến ông chọn gắn cuộc đời mình với công việc thổi hồn, nhập thanh và những khúc gỗ vô tri? Và bây giờ, mời quý vị và các bạn, chúng ta hãy cùng bước vào không gian của xưởng đàn Đào Xá.
1: Xin chào nghệ nhân ạ.
2: Xin chào biên tập viên Xuân Linh.
1: Cái đàn ông đang hoàn thiện, đang cầm trên tay, nó gọi là cái đàn gì đấy ạ?
2: Đây là đang hoàn thiện cái đàn nguyệt.
1: Vâng, cái đàn nguyệt. Vậy để hoàn thiện cái đàn nguyệt này phải mất bao nhiêu thời gian ạ?
2: Hoàn thiện thì nói chung là khi mà mình đã sơn đánh bóng xong rồi, hoàn thiện thì mất tầm độ nửa buổi sáng.
1: Vâng. Còn đâu nếu mà làm từ đầu đến cái công đoạn hoàn thiện này thì mất nhiều thời gian không ạ?
2: Phải mất tầm một ngày.
1: Vâng. Đấy là những cái cây đàn rất đơn giản. Còn những cái đàn mà nhạc sĩ hoặc nghệ sĩ người ta đặt hàng thì chắc là mất thời gian cũng rất lâu, có phải không ạ?
2: Đúng rồi. Nếu mà các cái cây đàn đấy thì người ta đặt hàng thì mình lại phải trau chuốt hơn, lại phải tỉ mỉ hơn. Phần kỹ thuật về phần cho ra âm thanh nó cũng khác với các cái đàn mà mình làm một cái hàng rẻ tiền, nó khác. Nói chung là cũng có nhiều loại đàn.
1: Vâng.
2: Xuất ra thì nó đáp ứng được tất cả cho các khách hàng.
1: Vâng.
2: Có người chỉ cần mua cái đàn rẻ hoặc là để người ta tập chơi thì nó lại chất liệu nó khác.
1: Và để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, có thể là có những người người ta chỉ mua về người ta treo cho phòng khách của người ta thôi, đúng không ạ?
2: Có những cháu học sinh chẳng hạn, người ta cũng chỉ muốn mua cái đàn rẻ tiền đấy về để người ta tập, người ta cũng không biết là người ta có tập được hay không, cho nên người ta cũng không dám mua cái đàn tốt.
1: Còn đâu thì họ sẽ đặt cái đàn rất là cầu kỳ từ cái chất liệu gỗ cho đến âm thanh, đúng không ạ?
2: Đúng rồi.
1: Và
2: ví dụ như các nghệ sĩ người ta về đặt thì mình phải đáp ứng cả về âm thanh và kể cả về kỹ mỹ thuật.
1: Vâng, tôi thấy là ở trong xưởng nhà ta là có rất nhiều cái loại đàn. Vậy thì xưởng của mình là sản xuất những cái loại nhạc cụ nào ạ?
2: Xưởng nói chung là sản xuất ra mười mấy loại nhạc cụ đấy.
1: Vâng.
2: Từ đàn tranh, đàn tì bà, đàn bầu, đàn xến, đàn tứ, đàn tam thập lục thì ngày xưa cũng sản xuất, nhưng bây giờ thì ít người chơi, đâm ra là cái đàn tam thập lục mình cũng ít sản xuất. Đàn tứ, đàn đáy ca trù ấy.
1: Vâng.
2: Tam, đàn nhị, đàn hồ, đàn níu, nói chung đủ hết.
1: Rất nhiều loại đàn. Và xin hỏi nghệ nhân, khi phần nhiều người trong làng mình đã chuyển sang làm nghề khác để mưu sinh, thì áp lực hay là động lực nào đã giữ chân ông ở lại với xưởng làm đàn? Và có lẽ là bây giờ là cái xưởng duy nhất của làng, có phải không ạ?
2: Đúng rồi ạ. Vâng, bây giờ nói chung là vì áp lực kinh tế.
1: Vâng.
2: Thì cái nghề này nó không mang lại được cái kinh tế như các cái nghề khác, đâm ra là một số hộ trong làng là người ta bỏ hết nghề
1: và
2: chuyển sang nghề khác. Thì còn bây giờ còn duy trì có một gia đình nhà tôi là đang giữ lại được cái nghề này.
1: Vâng.
2: Nói chung là cũng vì miếng cơm manh áo mà người ta phải bỏ nghề để người ta mưu sinh cuộc sống.
1: Dạ vâng.
2: Còn về phần gia đình nhà tôi thì thật sự mà nói là tôi cũng đầu tiên là cũng có ý định bỏ nghề.
1: Vâng.
2: Thật sự mà nói là như thế, vì sau này mình nghĩ đi nghĩ lại mình cảm thấy mình cái nghề nhà mình nó là cái nghề gia truyền mấy đời rồi, đâm ra tôi nghĩ tôi cũng tiếc, cũng chăn trở mãi, cuối cùng tôi cũng trước đây thì cũng đi làm với nghề khác để nuôi sống gia đình.
1: Vâng.
2: Nhưng mà sau đấy thì nghĩ đi nghĩ lại, bởi bây giờ đời bố tôi thì cũng nói chung là tôi nghĩ là tôi tiếc gia đình là nghề quá quá lâu đời rồi.
1: Vâng.
2: Tôi nghĩ tôi tiếc thì tôi chăn trở mãi, tôi cũng quay về để tôi học cái nghề của ông cụ.
1: Trước đây thì ông đã đi làm rất nhiều cái nghề khác, công việc khác, nhưng cũng vì cái truyền thống của gia đình mà cái nghề này cũng rất quý, có phải không ạ? Cho nên ông đã phải khắc phục rất nhiều để tiếp tục níu giữ, duy trì cái nghề truyền thống của cha ông mình đã làm, đúng không ạ?
2: đúng rồi, cái nghề truyền thống lâu lâu đời của gia đình là một cái. Thứ hai nữa là tôi nghĩ là nếu như bây giờ mà cái làng nghề mà bây giờ được công nhận là làng nghề mà không còn ai duy trì sản xuất nữa thì làm sao mà gọi được là cái làng nghề. Trong đó tôi cũng chăn trở mãi, tôi mới quay về tôi học lại, giữ lại được cái nghề của gia truyền của gia đình là một cái. Thứ hai nữa là cũng có một phần đam mê ở trong đấy.
1: Và tiếp quản danh hiệu và cái bóng quá lớn từ người cha, đó là nghệ nhân ưu tú Đào Xuân Soạn, thì cũng là một cái thách thức, có phải không ạ?
2: Thực ra là học cái nghề này thì cũng nếu như mà không có lòng kiên trì thì rất nhiều người người ta đã học rồi xong người ta lại phải bỏ cuộc.
1: Và
2: rồi, riêng về phần tôi thì tôi nghĩ là cái truyền thống lâu đời là một cái. Thứ hai nữa là cái gia đình nhà mình đã bao nhiêu đời làm rồi, bây giờ mình không có người theo nữa thì mình tiếc, nên ra là mình quyết tâm mình học, cho nên là cũng không có ý định là để mà chán nản hoặc là gì khác để theo nghề khác nữa.
1: Và vậy là ông cũng đã phải quyết tâm rất lớn, dù là cũng rất khó khăn, có phải không ạ?
2: Đúng rồi.
1: Vì thưa nghệ nhân, người ta nói đàn đào xá có âm thanh rất riêng. Vậy xin hỏi là những công đoạn nào trong quá trình làm thủ công quyết định lên cái ninh hồn và độ chuẩn của một cây đàn ạ?
2: Thật sự ra mà nói thì cái nghề này thì đúng là cái tiếng đàn của cái làng đào xá ấy, nó khác hẳn với các nơi khác.
1: Và
2: vì mình làm theo nhu cầu âm thanh của khách chơi. Ví dụ như là khách về, khách người ta đặt một cây mà ví dụ như cây đàn nguyệt hoặc là cây đàn tranh biểu diễn
1: và
2: đã tập tấu ở trên sân khấu thì mình lại phải làm ra một cái âm thanh khác.
1: À, và
2: ví dụ như một cây đàn nguyệt mà để mà đi hát văn thì mình lại phải làm ra một cái âm thanh khác.
1: Và
2: thế nên là nó đặc sắc ở cái đoạn đấy.
1: À,
2: ví dụ như cũng cùng một cái loại đàn nguyệt, đàn kìm, trong miền Nam gọi đàn kìm đấy.
1: Và
2: nhưng mà trong miền Nam người ta lại chuyên hát về cải lương nhiều, nên là người ta làm ra những cây đàn nguyệt thì nó có cái chất âm nó khác với cây đàn của làng đào xá này.
1: À, và vậy là không chỉ đơn giản là làm theo một cái độ chuẩn nào đó mà còn phải làm theo yêu cầu của các nghệ sĩ. Người ta mong muốn có thể là người ta giọng cao chẳng hạn thì cái âm sắc của cái đàn nó phải phù hợp để tôn cái giọng cao của họ lên, có phải không ạ?
2: Đúng rồi đấy. Vì và như các cụ đã nói, vì ví dụ như giọng nữ hát thì lại phải làm ra một cái đàn âm khác, giọng nam lại làm ra một đàn âm nó khác
1: và
2: hợp với giọng hát của người ta
1: và phù hợp và nâng cái giọng hát của người ta lên, đúng không ạ?
2: Đúng rồi.
1: Và cái này thì rõ ràng là rất khó chứ không phải là khó đâu ạ. Bởi vì thường là các nghệ nhân từ Nhật Bản hay là nhiều nước khác họ chỉ sản xuất ra một cái đàn tiêu chuẩn, cái âm nó rất hay thôi, chứ không phải là nó theo được từng người thì lại càng rất khó, phải không ạ?
2: Đúng rồi. Ví dụ như cái đàn guitar của đấy nó là thuộc về dạng hàng Tây rồi.
1: Vâng.
2: Thế thì nó lại rất là dễ làm.
1: Vâng.
2: Vì làm sao tất cả những cái cung phím của cái đàn guitar đấy là người ta đã có một cái cữ để người ta đặt vào đấy, là người ta xẻ rãnh là nó thành các cái cung phím của cái đàn. Thế nhưng mà riêng cái cây đàn dân tộc này thì nó lại mỗi cây nó lại một cái cung đoạn khác nhau. Thế đâm ra là không thể gắn theo, ví dụ như ngày xưa các cụ gắn theo cái cữ như kiểu gắn phím guitar đấy thì nó chỉ là tương đối thôi.
1: Và
2: nói chung là nếu như mà gắn theo cái phong cách như kiểu của guitar thì nó sai lệch rất nhiều.
1: À, và
2: thế nên cái hàng dân tộc của mình nó rất là khó, chứ không phải cây nào nó cũng giống cây nào.
1: Và xin hỏi ông là để chọn được một cái tấm gỗ cho một cái mặt đàn chuẩn thì người thợ đào xá phải dùng tai nghe hay mắt nhìn hay là nhiều cái kỹ thuật khác nữa?
2: Nói chung là để mà tìm ra được một cái mặt gỗ để mà theo yêu cầu của khách thì nó cộng cả hai cái yếu tố ấy đó.
1: Và
2: ví dụ như là người ta mắt nhìn cũng đã phân biệt được rồi, vì là trong cái quá trình làm là người ta đã quen rồi, người ta nhìn cái mặt gỗ xốp hoặc là mặt gỗ đanh như nào đấy là người ta đã biết rồi.
1: Và
2: khi mình vào thùng xong mình vẫn phải kiểm tra bằng tai nữa.
1: Và ông có thể nói qua về những cái công đoạn để sản xuất ra một cái đàn này ạ?
2: Cái công đoạn sản xuất ra một cái đàn thì bắt đầu từ lúc cái khâu mình chọn gỗ này, xong là mình cưa bào đục
1: và
2: đẽo khuôn, nói chung là nó nhiều công đoạn lắm. một cây đàn này nó ra quá nhiều công đoạn luôn.
1: Dạ,
2: xong
1: vậy.
2: Rồi vào khuôn, xong rồi lại vào cắt mặt buộc, xong rồi làm cần, đánh giấy giáp, đánh bóng, xong rồi mới gắn phím, nó nhiều công đoạn lắm.
1: Và ông có thể chia sẻ là thời gian để sản xuất ra một cây đàn, để hoàn thiện được một cây đàn thì mất khoảng bao lâu ạ?
2: Ngày xưa các cụ làm thì lâu, máy móc không có máy móc hỗ trợ thì phải tầm 2 ngày.
1: Và
2: nói bây giờ thì có thể là làm đơn chiếc thì nó mới lâu, chứ còn làm theo một dây chuyền thì nó lại rất là nhanh. Nếu như mà làm theo theo cái kiểu mà keo khô nhanh thì chỉ tầm 2 ngày là xong một cây đàn.
1: À và như vậy là nếu mà khách hàng người ta muốn đặt theo yêu cầu của người ta thì nhiều thì 1 tháng, còn không thì có thể là 2-3 ngày là cũng có một cây đàn, có phải không ạ?
2: Đúng rồi.
1: À, còn đâu cơ bản là mình sản xuất nhiều cái một lúc, cho nên là có thể là 2-3 tháng thì sẽ ra một loạt, có phải không ạ?
2: Đấy, đúng rồi, nó là như thế đấy.
1: Và
2: nếu mà sản xuất mình theo sản xuất theo dây chuyền là một lô mấy chục cái một, nó phải là hàng tháng.
1: Hàng tháng sẽ ra một cái loạt đàn, có phải không ạ?
2: Vâng.
1: Và hiện nay ở trong xưởng đàn của mình thì có bao nhiêu người đang làm ạ?
2: Nói chung là trước đây thì tầm cũng độ gần chục người.
1: Và
2: nhưng mà bây giờ thì người ta cũng có một số người ta cũng đã chán nghề, người ta bỏ nghề rồi, đâm ra là bây giờ chỉ nội bộ trong gia đình, anh em trong gia đình thôi thì cũng chỉ tầm 4-5 người.
1: À, vậy là cái việc mà có cái thế hệ kế cận để truyền nghề cũng rất là khó khăn, có phải không ạ?
2: Đúng rồi, quá khó. Theo như tôi nghĩ thì bây giờ thật sự ra mà nói này thì nó quá khó.
1: Và
2: vì là cái lớp trẻ, công việc bây giờ người ta kiếm tiền một cái cách khác, nó nhiều tiền hơn này.
1: Và
2: nó nhẹ nhàng, nó sạch sẽ hơn, đâm ra là lớp trẻ người ta không mặn mà đâu.
1: Dạ và
0: xin cảm ơn nghệ nhân Đào Anh Tuấn về những chia sẻ vừa rồi. Trước khi tiếp tục cuộc trò chuyện, mời quý vị và các bạn cùng nghe một tổng hợp ngắn về làng nghề làm nhạc cụ dân tộc Đào Xá.
3: Cách trung tâm Hà Nội khoảng 50 km, làng nghề Đào Xá, xã Đồng Lỗ, huyện Ứng Hòa là bảo tàng sống lưu giữ thanh âm của nhạc cụ dân tộc Việt Nam với lịch sử hơn 200 năm. Nghề làm đàn Đào Xá gắn liền với danh tính của cụ tổ nghề Đào Xuân Lan. Từ một nghề phụ lúc nông nhàn, chế tác nhạc cụ nhanh chóng trở thành mạch sống chính của làng. Vào thời kỳ hưng thịnh nhất, thế kỷ thứ 19 đến đầu thế kỷ 20, làng có hơn 50 gia đình đỏ lửa quanh năm. Thợ tài hoa Đào Xá không chỉ lập phường nghề sầm uất tại phố Hàng Đàn, Kinh Kỳ mà còn được tuyển thẳng vào cung đình Huế để làm và bảo dưỡng nhạc cụ cho đội nhã nhạc hoàng gia. Các loại đàn bầu, đàn nguyệt, đàn đáy, tỳ bà của làng vang danh khắp ba miền nhờ kỹ nghệ thủ công tinh xảo, âm thanh chuẩn mực. Mạch chảy làng nghề trải qua ba khúc quanh lớn khi xảy ra chiến tranh chống Mỹ và thời buổi kinh tế gieo neo, nhu cầu thưởng thức giảm, thợ làm đàn phải buông đục bám ruộng mưu sinh. Thời kỳ bao cấp, khoảng 90% thợ giỏi rời làng lên nội đô làm việc cho các xưởng nhạc cụ quốc doanh. Mô hình gia đình bị thu hẹp. Thế kỷ 21, cơn lốc thị trường, sự bùng nổ của âm nhạc hiện đại và các khu công nghiệp khiến giới trẻ bỏ nghề. Giá gỗ quý như chắc, mun tăng cao, thu nhập bấp bênh khiến các hộ dân lần lượt đóng xưởng. Giữ cho đường tơ Đào Xá không đứt đoạn là công lao của các thế hệ nghệ nhân coi tiếng đàn như máu thịt. Cố nghệ nhân ưu tú Đào Xuân Soạn, người có công lớn nhất thế kỷ 20 trong việc phục dựng đàn cổ, bồi dưỡng thế hệ kế cận. Ông là người duy nhất tại Việt Nam nhận danh hiệu nghệ nhân dân gian cấp quốc gia trong lĩnh vực này. Nghệ nhân Đào Anh Tuấn, con trai cố nghệ nhân Đào Xuân Soạn, sau thời gian bôn ba làm nghề khác, vì tiếc nuối di sản của cha ông nên ông đã trở về nối nghiệp. Hiện nay, xưởng nghề của ông Tuấn là đốm lửa duy nhất còn đỏ tại Đào Xá. Ông vẫn kiên trì quy trình thủ công nghiêm ngặt, phơi mộc dòng dã 2 năm, đục đẽo và thẩm âm thủ công bằng tai để cho ra đời những cây đàn chất lượng cao phục vụ các nghệ sĩ chèo, cải lương, ca trù trên toàn quốc. Đứng trước nguy cơ mai một, xưởng đàn của nghệ nhân Đào Anh Tuấn đang mở ra hướng đi mới, sẵn sàng truyền nghề cho người ngoại tộc có tâm huyết thay vì giữ bí mật của dòng họ như trước kia. Đồng thời, việc kết hợp phát triển du lịch trải nghiệm di sản văn hóa, sự truyền thông qua mạng xã hội hứa hẹn sẽ giúp tiếng đàn Đào Xá tiếp tục ngân vang.
1: Trở lại với cuộc trò chuyện cùng nghệ nhân Đào Anh Tuấn. Thưa nghệ nhân, trong thời đại số, nhạc số và nhạc cụ phương Tây rất phổ biến hiện nay, thì xin hỏi cái khách hàng hiện tại của ông là những ai ạ?
2: Nói chung là khách hàng của tôi bây giờ là rất nhiều các cái giới văn nghệ sĩ, hoặc là kể cả trên khu nhạc viện người ta cũng về đây người ta mua.
1: Dạ vâng.
2: Kể cả những học sinh ở các trường, ví dụ như các cái trường nghề đấy, người ta cũng dạy kèm vào những cái nhạc cụ dân tộc của Việt Nam mình, thì trong quá trình là các qua các đài báo, các trang mạng xã hội là người ta cũng biết để người ta tìm về đây người ta lấy.
1: À và vậy làm thế nào để những người chơi nhạc, yêu âm nhạc biết và tìm đến với những cái đàn của ông ạ? À?
2: Nói chung là cũng có một số, đầu tiên thì cũng có một số các cái văn nghệ sĩ người ta về cái làng này, người ta đi công tác qua thôi thì người ta lại phát hiện ra cái làng này là có cái nghề đấy, cái nghề sản xuất nhạc cụ này, thì xong rồi là người ta cứ giới thiệu cho người nọ người kia biết. Và bây giờ là cái thời buổi của công nghệ phát triển nữa, là nói chung là trên các cái trang mạng xã hội hoặc là trên đài báo TV là còn người ta cũng về đây người ta tìm hiểu thì cũng rất là nhiều người biết đến.
1: Và ví dụ như hôm nay chẳng hạn, cũng hy vọng là qua chương trình sẽ có thêm một số khách hàng nữa, họ cũng biết về gia đình nhà mình, biết cây đàn của Đào Xá và biết đến nghệ nhân Đào Anh Tuấn, có phải không ạ?
2: Vâng.
1: Thưa nghệ nhân, trong cái thời buổi số ngày hôm nay, nghệ nhân có nghĩ là mình cần phải làm cái gì đó, cũng như là rất nhiều cái làng nghề khác, họ đã làm YouTube, làm TikTok và làm trên các trang mạng xã hội ấy, để lan tỏa cái hình ảnh của cái sản phẩm làng nghề của mình đến với đông đảo mọi người hơn không ạ?
2: Nói chung là cái ý nguyện của tôi thì cũng rất là mong các nhà báo hoặc là đài tiếng nói Việt Nam hoặc đài hình hoặc chẳng hạn, ví dụ như kể cả những cái chương trình của các cháu học sinh, người ta về người ta quay phim để người ta làm bài tập hoặc là để cho người ta lại đăng lên trên các trang mạng xã hội đấy. Nói chung là những cái đấy là lan tỏa đi khắp các nơi.
1: Dạ vâng.
2: Bản thân tôi thì rất là muốn làm những cái rút hoặc là quảng cáo trên Facebook, nhưng mà thật ra mà nói là cái tuổi của tôi bây giờ công nghệ nó không biết được nhiều, đâm ra là rất tiếc về cái công đoạn đấy.
1: Dạ vâng. Có nhiều người biết hơn thì sẽ có nhiều khách hàng hơn, có phải không ạ? Và qua đó thì giúp cuộc sống của mình tốt hơn và cũng có cái động lực tốt hơn để sản xuất đàn, có phải không ạ?
2: Vâng.
1: Hiện tại thì ông sản xuất cây đàn thủ công theo cách của các cụ truyền lại hay là có ứng dụng cái khoa học kỹ thuật gì không ạ?
2: Nói chung là bây giờ về các cái công nghệ thì nó có rất nhiều. Ví dụ như ngày xưa các cụ làm thì tất cả nó đều bằng thủ công. Nhưng mà bây giờ thì nó cũng có một phần máy móc nó hỗ trợ vào đấy để mình làm cho nó nhanh hơn.
1: Và cái máy móc nó cũng hỗ trợ nhanh hơn, cái độ chuẩn xác nó tốt hơn, có đúng không ạ?
2: Đúng rồi.
1: Thưa nghệ nhân, sự quan tâm của các bạn trẻ hiện nay và các chính sách bảo tồn của nhà nước, của thành phố Hà Nội thì có mang lại cho xưởng đàn của nghệ nhân những cơ hội mới nào không ạ?
2: Thật ra thì cái nghề này tôi theo như tôi nghĩ thì nhà nước thì cũng rất là nhiều lần cũng đã có những đoàn đến để mà muốn là duy trì và bảo tồn cái làng nghề nhạc cụ Đào Xá này. Rất nhiều đoàn đến rồi, nhưng mà cũng thật sự ra mà nói thì trong thâm tâm tôi thì tôi nghĩ là bây giờ cái tuổi mà để muốn được duy trì cái làng nghề này bây giờ thì nó rất là hiếm. Nhưng mà tôi cũng mong là các cấp lãnh đạo có một cái phương pháp nào đấy để mà khuyến khích những người trẻ người ta học nghề. Để giữ lại cái nghề này và bảo tồn được cái nghề này. Nói chung là về các cấp thành phố là phải có một cái biện pháp hoặc hỗ trợ gì đấy cho cái làng nghề mới duy trì được.
1: Thật ra là có chính sách, có định hướng, nhưng mà phải có những cái nó thiết thực, nó cụ thể, đúng không ạ?
2: Đúng rồi. Thật ra mà nói là bây giờ cái lớp trẻ nó, người ta không, cái khu công nghiệp nó về đây nên là cái lớp trẻ là người ta không cần học nghề. Học xong cấp 3 là có thể là người ta đã ra khu công nghiệp người ta làm. Tháng đầu tiên người ta đã có tiền rồi. Ít nhiều thì người ta cũng có dăm triệu rồi. Bây giờ mà học cái nghề này, mà học để mà làm được mười mấy loại nhạc cụ này thì cũng phải mất tầm 2 năm. Khi mà 2 năm đấy thì để mà người ta học nghề thì người ta lại không không nuôi được cái bản thân người ta thì cái đấy là một cái mà suy nghĩ rất là khó khăn
1: và cái rào cản.
2: Đúng rồi.
1: Và có lẽ là đây là cái điều rất là trăn trở về cái việc làm sao để có những cái thế hệ kế cận, có phải không ạ? Và nghe nói trước đây thì cái việc mà truyền nghề thường là chỉ truyền cho những người ở trong họ, có phải không ạ?
2: Nói chung là trước đây cả làng này thì cụ mang nghề về, cụ truyền cho, đầu tiên là cụ truyền cho con cháu trong nhà.
1: Và
2: không là cả làng cứ người nọ xin học người kia xin học thì sau cụ cũng dạy cho cả làng.
1: À, chứ không riêng gì họ Đào nhà mình, có phải không ạ?
2: Đến bây giờ thì thật sự ra mà nói thì nếu như có người đến đây mà học nghề thì tôi sẵn sàng là tôi dạy cho miễn phí.
1: Và
2: thế nhưng mà lại thật sự ra mà nói những cái lớp để mà lớp trẻ người ta học nghề bây giờ thì lại không có ai để người ta học, không có ai người ta mặn mà lắm với cái nghề này.
1: Và xin hỏi là ông có dự định hay mong muốn gì trong thời gian tới để đưa cái tiếng đàn Đào Xá có thể vang xa hơn không ạ?
2: Cái dự định thì nó phải đi đôi với thực tiễn. Cái dự định thì là muốn có một cái lớp trẻ người ta học nghề, nhưng mà bây giờ lại cái thực tiễn thực tế thì lại chả có ai học.
1: Dạ vâng.
2: Nhưng là thật sự ra là tôi thì năm nay cũng xích soát 60 rồi.
1: Dạ vâng.
2: Bây giờ thì nếu mà không có người học nghề thì cũng lan tỏa được cái nghề này để mà ra được cả nước ngoài thì chắc là bây giờ là cũng hơi khó để giữ lại hoặc là để phát triển thì cũng phải nhờ các cấp lãnh đạo của thành phố, của xã là có một cái hướng gì như nào đấy để mà duy trì và phát huy được. Dự định của mình thì rất nhiều cái dự định, có nhiều cái ý tưởng. Nhưng mà về thực tế là không có người để làm, đúng ra là những cái dự định đấy nó cũng chỉ là ở trong cái đầu óc mình thôi, chứ còn nó cũng rất là khó phát triển được.
1: Và cho nên bây giờ thì ông cũng chỉ có cứ duy trì thôi, đúng không ạ?
2: Đúng rồi, bây giờ thực ra mà nói là tuổi bây giờ nó cũng đang cao lao thì nó cũng chưa phải là cao, mà trẻ thì cũng chắc không phải là trẻ.
1: Và
2: thì mình cũng cố cái duy trì cái nghề của làng để cho ví dụ như sau này có ai người ta học nghề chẳng hạn thì mình có thể là mình cũng lại truyền lại cho người ta để người ta giữ lại nghề, hoặc là ví dụ như các con các cháu mình ở trong nhà có ai sau này muốn thì mình cũng có thể là mình truyền lại cho được.
1: Dạ vâng. Trong cái xu hướng hiện đại ngày hôm nay thì âm nhạc dân tộc, nhạc cụ dân tộc cũng đang được lớp trẻ rất nhiều người quan tâm, yêu thích. Cho nên là cũng rất mong là trong thời gian tới sẽ có nhiều hơn nữa nhạc sĩ, những người yêu âm nhạc biết đến làng Đào Xá, biết đến nghệ nhân Đào Anh Tuấn để có thể sở hữu những cây đàn của ông, có phải không ạ?
2: Và
1: cũng là cái động lực để ông tiếp tục duy trì cái nghề rất là quý của cha ông đã để lại. Và xin trân trọng cảm ơn nghệ nhân Đào Anh Tuấn đã tham gia chương trình Thức Cùng VOV của Đài Tiếng Nói Việt Nam ạ.
2: Xin chào biên tập viên và xin chào các quý vị khán giả.
3: Quà tặng VOV1.
0: Thưa quý vị và các bạn, âm nhạc của nhạc sĩ Tuấn Phương dung dị nhưng tình cảm và sâu lắng, say đắm và đầy xúc cảm. Những bài hát ông viết được trưng cất từ trải nghiệm cuộc đời, từ những chất chiêu vốn sống. Có lần nhạc sĩ Tuấn Phương đã chia sẻ rằng, âm nhạc của ông dù buồn hay vui, trước hết phải đẹp. Đó không chỉ là vẻ đẹp của ca từ, giai điệu, mà là góc nhìn ấm áp yêu thương cuộc sống của ông. Vì thế, nghe nhạc của ông, mỗi người đều tìm thấy một chút riêng của mình ở đó. Một quà tặng VOV đêm nay xin gửi tặng quý thính giả đang thức cùng VOV ca khúc Tình Đất, một sáng tác của nhạc sĩ Tuấn Phương qua phần trình bày của ca sĩ Tân Nhàn.

0: Tới đây, thời lượng dành cho chương trình Thức cùng VOV cũng đã hết. Chương trình do biên tập viên Xuân Ninh biên soạn và thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.
1: Thức cùng VOV để cảm nhận giá trị thông tin.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam. Sáng nay làm việc với Ban Chính sách Chiến lược Trung ương về phát huy sức mạnh của các viện hàn lâm, viện nghiên cứu trong tham mưu chiến lược, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu huy động người tài bằng những cách linh hoạt, việc lớn tìm người giỏi nhất để giao, không bó hẹp trong biên chế. Các cơ quan có thể sử dụng nhóm nghiên cứu liên ngành, nhóm phản ứng nhanh, chuyên gia kinh nghiệm, biệt phái có thời hạn và tạo điều kiện trao đổi nhân lực giữa cơ quan tham mưu với cơ quan nghiên cứu. Chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia quốc tế cần được kết nối bằng nhiệm vụ cụ thể. Nhà khoa học trẻ cũng cần được mạnh dạn giao việc, trao quyền và hỗ trợ ban đầu. Việc mở rộng hợp tác phải đi cùng với yêu cầu bảo vệ dữ liệu, bí mật và lợi ích quốc gia. Chiều nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Ban Tuyên giáo Trung ương và các cơ quan liên quan về tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội và việc phát huy sức mạnh tổng hợp của các cơ quan tuyên truyền. Phát biểu tại đây, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị truyền thông chính sách phải chủ động nhưng phải dựa trên sự thật, thông tin chính xác, công khai thuận lợi, khó khăn và tác động, không né tránh tác động bất lợi đối với những nhóm cụ thể. Khi chính sách phát sinh bất cập, việc cần làm trước hết là nghiên cứu sửa bất cập, không phải tìm cách giải thích để bảo vệ bằng được một quyết định chưa phù hợp. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương làm đúng chức năng tham mưu, định hướng, hướng dẫn, điều phối và kiểm tra, không làm thay trách nhiệm giải trình và sửa sai của cơ quan khác.
3: Phải làm cho thông tin về đời sống xã hội đến được nơi quyền quyết định và phải thúc đẩy giải quyết vấn đề. Phải nắm được những vấn đề người dân bức xúc và trách nhiệm của người giải quyết. Phải hình thành một cái quy trình từ lắng nghe, kiểm chứng, phân tích, chuyển đúng cơ quan đến xử lý, phản hồi và kiểm tra lại kết quả. Thông tin về tư tưởng, tâm trạng xã hội phải đi được vào quá trình ra quyết định. Phải kết hợp chặt chẽ giữa xây và chống, lấy xây làm căn cơ lâu dài, lấy thuyết phục làm phương thức chủ đạo. Phải phân biệt giữa phản biện có căn cứ với thông tin sai do nhầm lẫn hoặc là hành vi cố ý bịa đặt hoặc vi phạm pháp luật. Cái hiệu quả công tác tư tưởng phải được đo bằng chuyển biến từ thực tế trong nhận thức và tâm trạng nhân dân. Cần biết kết quả, hiệu quả sau tuyên truyền cho cán bộ nhân dân hiểu gì hơn, đồng thuận ở mức nào.
2: Tại trụ sở Chính phủ, sáng nay Thường trực Đảng ủy Chính phủ tổ chức hội nghị đánh giá, đề nghị xếp loại chất lượng quý 3 năm 2026 đối với các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và xem xét quyết định xếp loại đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền. Chủ trì hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh lấy kết quả công việc chính là căn cứ quan trọng nhất để bố trí, sử dụng, luân chuyển, quy hoạch, bổ nhiệm, điều động, bố trí lại cán bộ. Thủ tướng nêu rõ, Đảng ủy Chính phủ rất quan tâm tạo đột phá trong đánh giá bổ nhiệm cán bộ, nhất là đánh giá đúng kết quả thực hiện nhiệm vụ, kiên quyết khắc phục tình trạng cào bằng, né tránh, đùn đẩy và sợ trách nhiệm.
4: Đối với khối chính phủ, yêu cầu công việc của Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy các bộ ngành trực thuộc Đảng ủy Chính phủ, khối lượng công việc nó rất nặng nề, cho nên là cái việc đánh giá cán bộ phải thường xuyên nhưng mà phải rất công tâm, khách quan. Vì khối lượng công việc rất cao, yêu cầu công việc tiến độ thời gian thì rất gấp, đánh giá được đúng cán bộ nhưng cũng phải khắc phục triệt để tình trạng là sợ trách nhiệm, né tránh, đùn đẩy.
2: Phát biểu khai mạc phiên họp thứ 7 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết đây là nhiệm vụ cuối cùng chuẩn bị cho kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16. Kỳ họp này dự kiến sẽ thông qua 38 luật, nhiều nghị quyết quan trọng, có khoảng 7 nghị quyết quy phạm pháp luật, trong đó có luật đất đai sửa đổi. Chủ tịch Quốc hội lưu ý, dự án luật đất đai sửa đổi liên quan tới toàn bộ nền kinh tế và cuộc sống của người dân nên phải làm chặt, làm kỹ. Đặt việc hoàn thiện dự án để thông qua tại kỳ họp này là nhiệm vụ trọng tâm. Ngay trong chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo luật đất đai sửa đổi. Trong dự thảo luật, Chính phủ đề xuất giữ 32 trường hợp nhà nước thu hồi đất vì các mục đích quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng như luật hiện hành, nhưng bổ sung thêm 3 trường hợp nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội. Các trường hợp mới gồm thực hiện điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên phải thu hồi đất, dự án đầu tư xây dựng nhà ở công vụ, nhà ở cho thuê, nhà ở chính sách, dự án trung tâm logistics phục vụ cảng biển, cảng hàng không, cảng thủy nội địa có quy mô sử dụng đất trên 50 ha cũng được đề xuất để nhà nước thu hồi đất. Chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác. Thành phố Hồ Chí Minh có thể hỗ trợ tới 25 tỷ đồng đối với hạ tầng kỹ thuật phục vụ nghiên cứu phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo. Thông tin được ông Trần Ninh Đông, quyền trưởng phòng quản lý Sở hữu trí tuệ và đổi mới sáng tạo, Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh đưa ra tại họp báo kinh tế xã hội chiều nay. Phóng viên Vũ Hường đưa tin.
0: Theo ông Đông, tháng 9 năm 2026 vừa qua, Hội đồng Nhân dân thành phố đã thông qua các nghị quyết tập trung giải quyết một số điểm nghẽn chung nhằm phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của thành phố. Đáng chú ý, một nghị quyết tập trung giải quyết vướng mắc về nguồn vốn mồi với cơ chế hỗ trợ theo từng giai đoạn phát triển của dự án. Điều này giúp dự án tiếp cận nguồn lực phù hợp với mức độ trưởng thành, đồng thời tạo cơ sở đánh giá hiệu quả đầu ra, tiềm năng phát triển và mức độ đóng góp thực tế của từng dự án. Bên cạnh đó, về giải quyết thương mại hóa và mô hình doanh nghiệp trong viện, trường, theo ông Đông, Nghị quyết số 66 cho phép cơ sở đại học, viện nghiên cứu, công lập sử dụng kết quả R&D và tài sản trí tuệ để góp vốn, thành lập doanh nghiệp spin-off, đồng thời cởi trói cho viên chức được tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp.
5: Thì nghị quyết này giải quyết cái điểm nghẽn về cách thức triển khai thực hiện mà có quyền tham gia với sự đồng ý của chính cái cơ sở giáo dục đào tạo. Thì điều này sẽ giúp góp phần giải quyết cái bài toán của các anh chị đang là viên chức, đang nghiên cứu tại các trung tâm thuộc các trường, các viện.
0: Ngoài ra, Nghị quyết số 65 của Hội đồng Nhân dân cũng giải quyết điểm nghẽn hạ tầng kỹ thuật, phục vụ nghiên cứu khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Trong đó, thành phố quan tâm bố trí nguồn lực hỗ trợ xây dựng, nâng cấp hạ tầng nghiên cứu và phát triển phục vụ các ngành công nghiệp chiến lược. Mức hỗ trợ có thể lên đến 25 tỷ đồng đối với nhóm hạ tầng hoặc đơn vị, tùy theo nội dung, quy mô và yêu cầu của từng dự án.
2: Hôm nay tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quy Nhơn, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai, tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt một liệt sĩ được tìm kiếm quy tập trên địa bàn. Hài cốt liệt sĩ do đội K-52, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự phường Quy Nhơn Nam tìm kiếm quy tập tại Nghĩa địa Nhân dân Tổ 5, khu phố 16. Đây là khu vực từng diễn ra nhiều trận chiến ác liệt trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Các lực lượng làm nhiệm vụ hôm nay đã phát hiện quy tập được 19 bộ hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh. Tính từ ngày 23 tháng 6 đến hết ngày 1 tháng 10, các lực lượng đã phát hiện và quy tập được 701 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó 304 bộ có di vật. Lực lượng tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Ngãi vừa phát hiện 3 hài cốt liệt sĩ cùng với nhiều di vật tại phường Đắc Cấm, tỉnh Quảng Ngãi. Các vị trí phát hiện hài cốt nằm gần nhau trong phạm vi khoảng 2 mét. Di vật được tìm thấy còn có 2 xi lanh y tế, một hộp tiếp đạn AK cùng đạn AK, 2 dây thắt lưng, nhiều mảnh kim loại, 1 ly nhựa và 2 hộp nhựa màu trắng nghi là vật liệu nổ. Hai hài cốt liệt sĩ đã được đưa về phòng thờ liệt sĩ để bảo quản, thờ cúng theo quy định. Lực lượng chức năng tiếp tục hoàn tất các thủ tục liên quan, chuẩn bị tổ chức lễ truy điệu an táng theo quy định. Chuyển sang phần tin thế giới. Bắt đầu từ hôm nay, chính phủ Nhật Bản kích hoạt một cơ chế an ninh mạng mới nhằm ngăn chặn các vụ tấn công mạng từ trong chính nước. Phóng viên Tuấn Nhật, thường trú tại Nhật Bản, thông tin.
6: Bắt đầu từ hôm nay, cơ quan cảnh sát và lực lượng phòng vệ Nhật Bản có quyền truy cập và vô hiệu hóa các máy chủ tấn công nếu xác định có nguy cơ gây thiệt hại nghiêm trọng cho cơ sở hạ tầng trọng yếu như điện lực, đường sắt, v.v. Các biện pháp vô hiệu hóa bao gồm dừng hoặc xóa các chương trình có nguy cơ cao. Thêm nữa, từ hôm nay, tất cả các nhà điều hành cơ sở hạ tầng trọng yếu có nghĩa vụ phải báo cáo các cuộc tấn công mạng cho chính phủ. Tuy nhiên, theo quy định, trước khi triển khai hành động, các cơ quan chức năng cần có sự chấp thuận trước từ Ủy ban Quản lý Thông tin Truyền thông mạng độc lập. Đồng thời với cơ chế mới nêu trên, Tokyo cũng đang và sẽ triển khai nhiều giải pháp đồng bộ khác. Thông tin với báo chí về chính sách an ninh mạng của chính phủ, Bộ trưởng chuyên trách chuyển đổi số của Nhật Bản Furukawa Toshiharu nhấn mạnh.
7: Mối đe dọa từ các cuộc tấn công mạng ngày càng nghiêm trọng. Do đó, việc đảm bảo an ninh mạng đang trở thành vấn đề cấp thiết. Chúng tôi sẽ phối hợp với các bộ ngành liên quan để tiếp tục nâng cao năng lực phòng thủ, đào tạo nguồn nhân lực, thắt chặt hợp tác quốc tế, hướng tới nâng cao hiệu quả của an ninh mạng.
2: Trung Quốc xác định phát triển lực lượng sản xuất chất lượng mới, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và chuyển đổi sang mô hình tăng trưởng chất lượng cao là những định hướng trọng tâm trong giai đoạn mới. Trung Kiên, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
8: Ngày 30 tháng 9, Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Quốc vụ viện Trung Quốc đã công bố báo cáo phát triển Trung Quốc năm 2026. Báo cáo nhấn mạnh, việc hình thành các động lực tăng trưởng mới sẽ là nhiệm vụ quan trọng trong giai đoạn phát triển tiếp theo. Trong đó, mở rộng nhu cầu trong nước, nhất là tiêu dùng dịch vụ, được xác định là một trong những hướng đi nhằm phát huy vai trò của thị trường nội địa. Báo cáo cũng dành nội dung đáng kể cho tác động của trí tuệ nhân tạo. Theo đó, AI được xem là công cụ quan trọng thúc đẩy đổi mới khoa học công nghệ, nâng cao năng suất lao động và hỗ trợ chuyển đổi, nâng cấp các ngành sản xuất truyền thống. Trong lĩnh vực chuyển đổi xanh, Trung Quốc đặt trọng tâm vào nâng tỷ trọng năng lượng tái tạo trong cơ cấu phát điện, thúc đẩy phát triển điện gió, điện mặt trời và tăng cường ứng dụng công nghệ số trong quản lý năng lượng. Báo cáo nhận định, quá trình chuyển đổi năng lượng vừa phục vụ mục tiêu giảm phát thải carbon, vừa có thể tạo thêm ngành nghề, cơ hội đầu tư và động lực tăng trưởng mới. Báo cáo cho thấy, Trung Quốc đang hướng tới một mô hình phát triển dựa nhiều hơn vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, sử dụng hiệu quả nguồn lực và phát huy sức mạnh của thị trường nội địa, nhằm duy trì đà tăng trưởng trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều bất định.
2: Trong bối cảnh ứng dụng của AI ngày càng phát triển mạnh mẽ, nhưng cũng đồng thời mang đến nhiều lo ngại về những rủi ro mà nó có thể mang lại. Bang Nam Australia của Australia vừa quyết định thành lập Ủy ban điều tra về AI để nghiên cứu về những lợi ích cũng như tác động của công nghệ này trước khi ban hành chính sách đối với việc sử dụng công nghệ này. Việt Nga, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Australia thông tin.
9: Hôm nay, chính quyền bang Nam Australia của Australia vừa công bố việc thành lập Ủy ban điều tra về AI, đồng thời chỉ định 3 chuyên gia tham gia ủy ban này. Thủ hiến bang Nam Australia Peter Malinakis cho biết, ủy ban này có nhiệm vụ đánh giá các cơ hội và tác động về mặt kinh tế xã hội của việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo đối với bang Nam Australia. Những khuyến nghị của ủy ban này sẽ được nghiên cứu để bang Nam Australia xây dựng chính sách AI phù hợp.
10: Mục tiêu của chúng tôi là đưa bang Nam Australia vào vị thế tiên phong thực sự trong việc hoạch định chính sách ở cấp độ địa phương, nhằm định hướng cách thức chúng ta sử dụng và ứng dụng công nghệ này, cũng như giảm thiểu rủi ro trong quá trình triển khai ở mức tối đa có thể.
9: Cụ thể, ủy ban này sẽ đánh giá các cơ hội, rào cản, cơ chế chính sách liên quan đến AI nhằm giúp nâng cao năng suất, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và tăng trưởng kinh tế. Qua đó, nâng cao khả năng cạnh tranh của bang Nam Australia ở cấp độ quốc gia và toàn cầu. Không chỉ vậy, ủy ban này cũng sẽ xem xét cách thức mà bang này có thể tận dụng những lợi ích xã hội mà AI mang lại, đồng thời bảo vệ người dân và xã hội trước các rủi ro và thách thức liên quan đến việc ứng dụng công nghệ này.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Quý vị và các bạn thân mến, sau đây chúng tôi giới thiệu giờ phát sóng và nội dung chính các chương trình trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày mai thứ Sáu, ngày 2 tháng 10 năm 2026. Năm giờ giới thiệu các chương trình, 5:10 bản tin thời sự đầu tiên trong ngày, 5:20 mùa vàng, Hà Tĩnh tạo đột phá cho nông nghiệp theo tinh thần nghị quyết đại hội lần thứ 14 của Đảng, 6:00 chương trình thời sự sáng, 6:30 quân đội nhân dân, phương tiện không người lái và yêu cầu đặt ra trong huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, 7:00 và 16:00 theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, nâng chất lượng nông sản Việt để mở rộng cánh cửa xuất khẩu cuối năm. 8:30 bản tin văn hóa xã hội, 8:40 10 phút sự kiện luận bàn, báo động an toàn dữ liệu tại Hàn Quốc khi hơn 48 triệu người ở nước này bị rò rỉ thông tin cá nhân, 9:00 bản tin tổng hợp buổi sáng, 9:15 dòng chảy kinh tế, lắng nghe để kiến tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp, 9:30 bản tin pháp luật, 9:40 và 19:10 quốc hội với cử tri, cần xây dựng hành lang pháp lý nhằm đa dạng hóa nguồn lực đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển công nghiệp văn hóa, 10:00 bản tin thời sự, 10:10 và 19:40 dân tộc và phát triển, nhiều điểm mới trong ngày hội văn hóa Mông lần thứ tư, 10:30 vì an ninh tổ quốc, nhận diện hành vi xúc phạm làm nhục người khác trên mạng xã hội, 11:00 bản tin thể thao, 11:10 xã hội chuyển động, loay hoay tìm lời giải bài toán thừa thiếu giáo viên, 11:30 bản tin kinh tế, 11:35 và 14:35 pháp luật và đời sống, lực lượng biên phòng Hà Tĩnh quyết liệt truy quét tội phạm ma túy, 12:00 chương trình thời sự trưa, 13:00 bản tin nông nghiệp, 13:05 mùa vàng, công nghệ làm thay đổi tư duy sản xuất nông nghiệp,
11: 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, sức bật kinh tế sau đại hội lần thứ 14, thử nghiệm mô hình mới mở rộng không gian tăng trưởng. 13 giờ 45 chuyển đổi xanh, hồi sinh không gian xanh thủ đô. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế. 14 giờ 5 chân dung cuộc sống, nghệ sĩ nhân dân Phạm Thị Ánh Tuyết, từ đại sứ ẩm thực quốc tế đến người mẹ của hàng nghìn học trò nghèo. 14 giờ 50 và 23 giờ 15 hồ sơ sự kiện quốc tế, Thụy Sĩ nhìn nhận lại chính sách trung lập sau hàng thế kỷ. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn chuẩn bị kỹ năng cho học tập, hội nhập việc làm toàn cầu. 17 giờ cuộc sống 365, dòng chảy sự kiện. Lễ hội văn hóa thế giới lần thứ 2, điểm nhấn bứt phá của ngoại giao văn hóa thủ đô. 18 giờ chương trình thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 19 giờ 25 xã hội chuyển động. Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2026-2030 từ quyết sách đến trách nhiệm thực thi. 20 giờ vì an ninh tổ quốc, 21 giờ quân đội nhân dân, 21 giờ 30 chương trình thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV chuyện đêm, trò chuyện với Nguyễn Thành Long, người sáng lập xưởng quạt tự tâm của làng nghề truyền thống Tràng Sơn, Hà Nội, đưa chiếc quạt truyền thống đến gần hơn với giới trẻ. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu chương trình ngày hôm sau, 23 giờ 30 chương trình thông tin đời sống âm nhạc trong nước.

0: giới và Việt Nam.
1: Thế giới và Việt Nam.
2: Kính chào quý vị và các bạn, chương trình Thế giới và Việt Nam hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 14 của Đảng, Bộ Chính trị ban hành nghị quyết số 23 về kiến tạo cơ chế đồng hành để kiều bào đóng góp vào xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. ADB khuyến nghị Việt Nam tiếp tục nâng cao chất lượng tăng trưởng hướng tới phát triển bền vững và bao trùm. Thưa quý vị và các bạn, trong dòng chảy lịch sử cách mạng Việt Nam, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài luôn giữ một vị trí đặc biệt. Thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 14 của Đảng, Bộ Chính trị ban hành nghị quyết số 23 vào tháng 8 vừa qua đã thực sự đánh dấu một bước ngoặt về tư duy chiến lược.

0: cầu và nhiệm vụ mới, thực hiện nghị quyết của Đại hội 14 của Đảng trên cơ sở kế thừa những quan điểm, tư tưởng xuyên suốt và còn nguyên giá trị của nghị quyết 36. Bộ Chính trị vừa ban hành nghị quyết số 23, xác định các quan điểm chỉ đạo và mục tiêu lớn, thể hiện bước phát triển rõ nét về nhận thức và tư duy của Đảng đối với công tác người Việt Nam ở nước ngoài. Đây là bước phát triển quan trọng đòi hỏi sự chuyển mạnh từ cách tiếp cận cộng đồng chủ yếu dưới góc độ đối tượng của chính sách sang cách tiếp cận coi người Việt Nam ở nước ngoài là chủ thể tham gia, đối tác đồng hành và nguồn lực của quá trình phát triển đất nước. Phát biểu tại cuộc gặp gỡ kiều bào ở Nga nhân chuyến công du tới Nga hồi tháng 9 mới đây, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Đảng, Nhà nước luôn quan tâm chăm lo, bảo vệ tốt hơn nữa quyền lợi chính đáng của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, cũng như tạo điều kiện để người Việt Nam ở nước ngoài ngày càng gắn bó với quê hương. Đặc biệt mới đây, Bộ Chính trị đã ban hành nghị quyết số 23 về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, cụ thể hóa các chủ trương lớn của Đại hội 14 và đánh dấu bước phát triển mới trong tư duy của Đảng, xác định người Việt Nam ở nước ngoài không chỉ là bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam, mà còn là một trong những nguồn lực chiến lược quan trọng góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp quốc gia.
1: Vừa qua thì các đồng chí rồi bà con cũng đã nghe Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ra rất nhiều những nghị quyết, những quyết sách để phát triển đất nước, để kêu gọi sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị, của toàn dân vào trong cái sự nghiệp phát triển đất nước này. Cái nghị quyết về cái mô hình phát triển của Việt Nam trong những cái năm tới đây là như thế nào, đấy, tầm nhìn cả trăm năm sau đấy, chứ không phải chỉ đến năm 2045 đấy, cái cách thức phát triển thế nào, mô hình thế nào, dựa vào khoa học công nghệ thế nào, hội nhập quốc tế thế nào, phát triển các lĩnh vực như thế nào, đều đặt ra những mục tiêu.
0: Nghị quyết 23 mà Bộ Chính trị ban hành về công tác người Việt Nam ở nước ngoài còn nhấn mạnh yêu cầu nâng tầm tư duy từ vận động tập hợp chăm lo lên thành đồng hành kiến tạo cơ chế huy động nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài. Đây là một trong những điểm mới then chốt đặt ra yêu cầu đổi mới không chỉ trong nhận thức mà cả trong cách tổ chức và triển khai công tác người Việt Nam ở nước ngoài. Ông Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nhấn mạnh.
2: Đồng hành theo có nghĩa là tiếp tục công tác vận động, tập hợp chăm lo và phát triển công tác đó thực chất hơn. Nhà nước chuyển mạnh sang vai trò kiến tạo, tạo môi trường, cơ chế, chính sách để đồng bào có thể lựa chọn cách đóng góp phù hợp nhất với năng lực, điều kiện và nguyện vọng của mình.
0: Cũng theo Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung, Nghị quyết 23 đặt công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tổng thể khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Nghị quyết đề cao tinh thần hòa hợp dân tộc, lấy tương đồng để tăng cường đoàn kết, trân trọng lắng nghe ý kiến đóng góp xây dựng, kể cả những quan điểm khác biệt nhưng không phương hại đến lợi ích quốc gia dân tộc, xóa bỏ định kiến gác lại quá khứ, hướng tới tương lai. Nhìn nhận về sự chuyển biến này, Tiến sĩ Nguyễn Thị Lan, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Trùng Khánh và Tứ Xuyên Trung Quốc cho rằng,
3: đây là một tin vui có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, thể hiện rõ tư duy mới của Đảng và Nhà nước trong công tác huy động nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài, không chỉ đơn thuần là tập hợp mà còn tạo điều kiện để cộng đồng được tham gia sâu hơn, cùng đồng hành vào quá trình hội nhập, xây dựng đất nước giàu mạnh. Việc nghị quyết đề cao vai trò của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, huy động kiều bào trực tiếp tham gia vào sự nghiệp phát triển đất nước trong giai đoạn mới là định hướng thiết thực, thể hiện tinh thần hòa hợp dân tộc và tạo điều kiện để kiều bào phát huy vai trò như những đại sứ văn hóa, góp phần giới thiệu đất nước, con người Việt Nam tới bạn bè quốc tế.
0: Nhiều bà con Việt Kiều cũng đã hoan nghênh nghị quyết 23 mà Bộ Chính trị ban hành về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, cho rằng đây là bước phát triển mới trong nhận thức khi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài được nhìn nhận là một cấu phần quan trọng tạo nên sức mạnh tổng hợp quốc gia. Ông Đào Mạnh Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Hữu nghị với Primorye, Phó Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại Primorye Nga nhấn mạnh.
4: Trong nghị quyết số 23 này thì có một cái mới tôi thấy đó là gì? Ngoài cái việc khẳng định cộng đồng Việt Nam đó thì nhà nước muốn nêu lên nổi bật một cái vai trò mới đó là gì? Cộng đồng Việt Nam ở nước ngoài có vai trò xây dựng, phát triển và đặc biệt là bảo vệ Tổ quốc từ xa và có nhiệm vụ là đưa Việt Nam đến gần với các bạn trên thế giới hơn.
0: Có thể thấy, nghị quyết số 23 không chỉ mở ra một định hướng mới trong công tác về người Việt Nam ở nước ngoài, mà quan trọng hơn đặt ra yêu cầu chuyển hóa tư duy thành hành động, biến chủ trương thành những cơ chế thực chất để kiều bào có thể đóng góp ngày càng sâu rộng cho đất nước. Khi những rào cản được tháo gỡ, những sáng kiến được lắng nghe và những đóng góp được trao cơ hội để phát huy nguồn lực của hơn 6 triệu người Việt Nam ở khắp năm châu sẽ được quy tụ và lan tỏa mạnh mẽ hơn.

0: Thưa quý vị, những thành quả về tăng trưởng, thu hút đầu tư và hội nhập đang tạo nền tảng quan trọng để Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới là một trong những điểm sáng của khu vực Đông Nam Á. Tuy nhiên, để tạo nền tảng phát triển bền vững trong dài hạn, Việt Nam cần tiếp tục nâng cao năng suất, chất lượng nền kinh tế và đảm bảo thành quả phát triển đến với mọi người dân. Đâu là những ưu tiên để Việt Nam thực hiện những mục tiêu này và tiến tới trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045? Phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam có cuộc trao đổi với ông Santanu Chakraborty, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB tại Việt Nam. Mời quý vị cùng nghe.
1: Thưa ông, kinh tế Việt Nam thì hiện đang duy trì đà tăng trưởng tích cực và ở trong báo cáo mới nhất thì ADB cũng vừa nâng dự báo tăng trưởng của năm nay. Vậy theo ông thì đâu là những cái động lực chính để duy trì đà tăng trưởng này và liệu có những rủi ro nào mà chúng ta cần phải lưu ý ạ?
2: ADB đánh giá kinh tế Việt Nam trong năm nay tiếp tục duy trì đà tăng trưởng khá mạnh, là một trong những điểm sáng tăng trưởng của khu vực Đông Nam Á. Chúng tôi vừa điều chỉnh nhẹ dự báo tăng trưởng của Việt Nam lên 7,8% trong năm 2026 và dự báo tăng trưởng ở mức 7,6% trong năm 2027. Trong 7-8 tháng của năm nay, tăng trưởng diễn ra khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực từ tiêu dùng, thương mại đến đầu tư. Chúng tôi kỳ vọng xu hướng này sẽ tiếp tục trong thời gian tới. Tuy nhiên, vẫn có những rủi ro theo hướng bất lợi, trong đó có nhiều yếu tố nằm ngoài khả năng kiểm soát của Việt Nam, như diễn biến địa chính trị, nguy cơ gián đoạn chuỗi cung ứng, giá năng lượng và giá lương thực, thực phẩm tăng, cũng như nhu cầu suy yếu từ một số đối tác thương mại chủ chốt của Việt Nam. Ở trong nước, tăng trưởng tín dụng cũng cần được theo dõi chặt chẽ, đồng thời cần đảm bảo động lực từ đầu tư công không suy giảm trong ngắn hạn, bởi đây là một trong những động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế Việt Nam. Các chính sách và quy trình phù hợp cần được triển khai để duy trì sức mạnh mẽ của đầu tư công, tiêu dùng trong nước cũng như đầu tư trực tiếp nước ngoài.
1: Vâng, nhìn xa hơn thì hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045 của Việt Nam thì theo ADB ạ, Việt Nam cần ưu tiên những cải cách nào để có thể nâng cao chất lượng tăng trưởng và năng suất của nền kinh tế ạ, thưa ông?
3: Essentially we need to streamline processes.
2: Trước hết, Việt Nam cần tiếp tục tinh gọn các quy trình, thủ tục và bảo đảm môi trường kinh doanh có sức cạnh tranh tương đương, thậm chí tốt hơn các quốc gia trong khu vực để tiếp tục thu hút dòng vốn. Việt Nam đã đạt được nhiều tiến bộ, nhưng chúng ta cũng thấy một số dự án hạ tầng quy mô lớn vẫn còn chậm tiến độ. Vì vậy, chính phủ cần tiếp tục tập trung vào đầu tư công và nâng cao hiệu quả triển khai các khoản đầu tư này. Về dài hạn, Việt Nam cần tập trung nhiều hơn vào nâng cao năng suất trong nước, thay vì thu hút FDI chỉ đơn thuần để gia tăng quy mô dòng vốn. Bản thân việc chỉ thu hút FDI nếu xét riêng lẻ sẽ không mang nhiều ý nghĩa và cũng không bảo đảm tính bền vững. Vấn đề là nguồn vốn đó được sử dụng vào đâu, tạo ra những thành phẩm chất lượng như thế nào và liệu cơ sở hạ tầng có chất lượng có được hình thành hay không. Hiện nay chúng ta đang chứng kiến dòng vốn FDI lớn đổ vào lĩnh vực sản xuất, nhưng cá nhân tôi cho rằng chưa có nhiều FDI được đầu tư vào cơ sở hạ tầng. Vì vậy, môi trường chính sách cần bảo đảm tính ổn định và khả năng dự đoán trong dài hạn để các nhà đầu tư cảm thấy yên tâm khi đầu tư vào Việt Nam trong 20 năm tới và tạo dựng những tài sản có giá trị ngay tại Việt Nam. Các bạn cũng cần có thêm những tài sản được tạo ra ngay trong nước, từ đó góp phần nâng cao khả năng chống chịu của nền kinh tế và tăng cường tính bền vững trước những thách thức.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông Santanu Chakraborty, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng ADB tại Việt Nam.
0: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây chương trình Thế giới và Việt Nam xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
4: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Hàng chục năm đã trôi qua, nhưng hành trình tìm kiếm và xác định danh tính những người con đã hy sinh vì Tổ quốc vẫn luôn được tiếp nối. Bằng khoa học và những phương pháp xét nghiệm hiện đại, từng dấu vết nhỏ bé còn lại có thể trở thành một tia hy vọng, giúp đưa các liệt sĩ trở về với đúng tên tuổi và quê hương.
6: Rất nhiều người đặt câu hỏi, vì sao khi xác định danh tính liệt sĩ, các cơ quan chức năng thường yêu cầu lấy mẫu ADN từ con của chị gái hoặc em gái liệt sĩ?
5: Việc lấy mẫu của chị em gái hoặc cháu gái, con của chị em gái liệt sĩ dựa trên nguyên lý di truyền của ADN ti thể, di truyền theo dòng mẹ.
6: Theo nguyên lý này, mẹ đẻ truyền ADN ti thể cho tất cả các con, cả con trai và con gái, liệt sĩ và chị em gái ruột cùng chung một nguồn ADN ti thể từ người mẹ. Con của chị em gái tiếp tục mang dòng ADN ti thể đó.
5: ADN ti thể tạo nên một chuỗi di truyền liên tục theo dòng mẹ qua nhiều thế hệ và là cơ sở để xác định quan hệ huyết thống trong những trường hợp hài cốt liệt sĩ trải qua nhiều chục năm nằm dưới lòng đất. Nhân tế bào thường bị đứt gãy, phân hủy nặng.
6: Việc đối chiếu mẫu từ con của em gái, chị gái giúp các nhà khoa học có cơ sở dữ liệu chính xác để so khớp với mẫu từ hài cốt liệt sĩ. Mỗi mẫu ADN không chỉ mang giá trị khoa học mà còn mang theo hy vọng của những gia đình đã chờ đợi suốt bao năm tháng.
5: Tìm lại được một danh tính cũng là tìm lại một người thân, một phần ký ức và một sự hy sinh không bao giờ bị lãng quên.

0: nhiễm không khí đang ngày càng nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe mỗi người.
1: Vì vậy, hãy chủ động phòng tránh, đeo khẩu trang đạt chuẩn, hạn chế ra ngoài khi chỉ số chất lượng không khí AQI ở mức xấu hoặc rất xấu.
0: Trong không gian sống, hãy đóng kín cửa khi ô nhiễm tăng cao, sử dụng máy lọc không khí nếu có thể và lau dọn thường xuyên để giảm bụi bẩn.
1: Trồng thêm cây xanh quanh nhà giúp thanh lọc không khí, mang lại cảm giác thư giãn, dễ chịu.
0: Hãy bổ sung rau xanh, trái cây giàu vitamin C, E và uống đủ nước mỗi ngày.
1: Theo dõi chỉ số chất lượng không khí AQI qua ứng dụng để điều chỉnh kế hoạch sinh hoạt phù hợp.
0: Đừng quên, mỗi người đều có thể góp phần giảm ô nhiễm bằng cách không đốt rác bừa bãi, tiết kiệm năng lượng, hạn chế phương tiện cá nhân.
1: Bảo vệ không khí hôm nay chính là bảo vệ sức khỏe và tương lai ngày mai.
0: Hãy cùng hành động vì một Việt Nam xanh, sạch và khỏe mạnh.
1: Hãy cùng hành động vì một Việt Nam xanh, sạch và khỏe mạnh.

Thanh Nga xin gửi lời chào tới các thính giả đang nghe Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị đang đến với khung giờ phát sóng quen thuộc của chương trình Hộp Thư Âm Nhạc. Quý vị thân mến, trong lá thư âm nhạc gửi về cho chương trình, chị Thu Trang đến từ Lạng Sơn đã yêu cầu được nghe lại ca khúc Tình Bác Sáng Đời Ta, sáng tác nhạc sĩ Long Hưng. Tuy rất yêu thích tác phẩm, nhưng chị cho biết mình ít khi nghe thấy tên tác giả Long Hưng và chưa biết nhiều thông tin về ông. Vì vậy, chị Thu Trang muốn nhờ chương trình giới thiệu thêm về nhạc sĩ cũng như câu chuyện phía sau ca khúc này. Thưa quý vị, có lẽ nhiều thính giả cũng sẽ bất ngờ khi biết Long Hưng là một trong những bút danh của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước. Ông là một trong những cánh chim đầu đàn của nền âm nhạc cách mạng Việt Nam. Tình Bác Sáng Đời Ta được ông sáng tác năm 1969 sau khi nghe tin Bác Hồ qua đời. Trước nỗi đau buồn của toàn dân tộc, nhà thơ Diệp Minh Tuyền đã sáng tác một bài thơ nhỏ và đưa lại cho nhạc sĩ Lưu Hữu Phước xem. Từ những nỗi niềm và tình cảm dành cho vị lãnh tụ kính yêu cùng những áng thơ đầy xúc động, nhạc sĩ đã quyết định phát triển bài thơ thành một ca khúc mang đậm âm hưởng miền Nam. Tình Bác Sáng Đời Ta đã ra đời từ đó, trở thành khúc tráng ca vừa hào hùng vừa chan chứa tình cảm kính yêu dành cho Bác Hồ. Với ca từ cô đọng, giai điệu mạnh mẽ giàu cảm xúc, Tình Bác Sáng Đời Ta mang đậm dấu ấn chất liệu dân gian Nam Bộ và đã tạo được một nét riêng so với những ca khúc về Bác trong cùng thời kỳ. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nghe lại ca khúc này qua tiếng hát nghệ sĩ Thanh Hương.

vào chương trình giải đáp một thắc mắc. Chúng muốn biết vì sao tác giả lại lựa chọn dấu mốc mùa thu rùa nè 23 để đưa vào trong lời bài hát. Một câu hỏi rất là thú vị ạ. Và ngay sau khi nghe thính giả Minh Quân hỏi thì chương trình cũng đã tìm hiểu được rằng mùa thu rồi ngày 23 là câu hát nhắc đến cột mốc lịch sử ngày 23 tháng 9 năm 1945, khi thời điểm Nam Bộ bước vào cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Đây là dấu mốc mở đầu cho những ngày tháng chiến đấu đầy gian khổ nhưng hào hùng của quân và dân Nam Bộ. Nam Bộ kháng chiến được ví như một ký sự âm nhạc về những ngày đầu của cuộc kháng chiến. Bằng giai điệu hành khúc rộn ràng, ca từ giàu khí thế, nhạc sĩ Tạ Thanh Sơn đã tái hiện tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm của toàn quân, toàn dân Nam Bộ trong những ngày ấy. Và ngay sau đây xin mời quý vị quay ngược thời gian trở về với mùa thu năm ấy qua ca khúc Nam Bộ Kháng Chiến, được thể hiện

nhạc sĩ Tạ Thanh Sơn do hợp xướng Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày. Thưa quý vị, nối tiếp chương trình, mời quý vị cùng đến với khúc thu âm nhạc của thính giả Hoàng Huy ở Nam Định. Chúng muốn gửi tặng quý thính giả của hộp thu âm nhạc ca khúc Đường Ra Mặt Trận do nhạc sĩ Huy Du phổ nhạc từ thơ của nhà thơ Chính Hữu. Trong thư, chú Huy cũng chia sẻ một điểm độc đáo làm nên sức sống của tác phẩm. Với tôi, điểm đặc sắc của ca khúc Đường Ra Mặt Trận nằm ở nhịp thơ. Hai khổ thơ đầu hầu như không dùng vần nhưng lại rất có nhịp, câu thơ ngắn dài linh hoạt liên tiếp nối nhau tạo cảm giác dồn dập hối hả như bước chân đoàn quân, cùng với những hình ảnh rất mộc mạc, rất thân thuộc với những người lính, với nhân dân ngày ấy như trống dục, xô nắm cơm đùm, tiếng cười hăm hở. Nhịp thơ đã tái hiện chân thực khí thế của toàn quân, toàn dân đang cùng nhau ra trận. Và tôi nghĩ rằng chính tiết tấu mới lạ ấy cùng giọng điệu giàu sức hơi của bài thơ đã tạo chất liệu để nhạc sĩ Huy Du chuyển hóa thành âm nhạc, làm nổi bật vẻ đẹp hào hùng của một thời kỳ lịch sử. Vâng, nghe chia sẻ của thính giả Hoàng Huy thì thấy rằng là chú rất yêu thích ca khúc này. Và Thanh Nga xin cảm ơn những chia sẻ của chú Hoàng Huy. Quả thực, Đường Ra Mặt Trận đã khắc họa được tinh thần của những ngày tháng năm 1965 khi thời điểm bài thơ được sáng tác. Khi ấy, cuộc kháng chiến chống Mỹ vẫn diễn ra ác liệt. Miền Bắc vừa sản xuất, xây dựng hậu phương, vừa trực tiếp chiến đấu và chi viện sức người, sức của cho miền Nam ruột thịt. Từ nhịp thơ dồn dập và khí thế hào hùng ấy, nhạc sĩ Huy Du đã khéo léo chuyển hóa chất thơ thành chất nhạc, để từng câu hát trong Đường Ra Mặt Trận như mang theo nhịp bước hành quân và sức sống của cả một thời đại. Mời quý vị cùng cảm nhận khí thế cả nước lên đường qua ca khúc Đường Ra Mặt Trận với giọng hát của nghệ sĩ ưu tú Hoài Thu.

vị và các bạn đang nghe chương trình hộp thư âm nhạc của Đài Tiếng nói Việt Nam. Những ý kiến đóng góp và yêu cầu của quý vị và các bạn xin gửi thư về địa chỉ hộp thư âm nhạc Ban Văn học Nghệ thuật âm nhạc VOV3 Đài Tiếng nói Việt Nam, 58 Quán sứ Hà Nội. Thưa quý vị, nếu quý vị yêu mến chương trình cũng như có những câu hỏi thắc mắc xoay quanh vấn đề âm nhạc cần được giải đáp, hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 024-3939-3344 vào khung giờ từ 9:30 đến 11 giờ thứ tư hàng tuần. Thưa quý vị, nối tiếp chương trình là bức thư âm nhạc của thính giả Ngọc Hương đến từ Cao Bằng. Chị muốn gửi tặng bạn nghe đài ca khúc Suối Lenin. Chị Hương tâm sự rằng mình rất yêu thích bài hát Suối Lenin, trước hết là bởi ca khúc viết về một địa danh lịch sử trên quê hương Cao Bằng, và chị càng ấn tượng hơn với giai điệu bài hát mang âm hưởng then của dân tộc Tày. Tuy nhiên, chị vẫn băn khoăn không biết Suối Lenin là sáng tác của nhạc sĩ Phạm Tuyên hay nhạc sĩ Hoàng Đạo, và nhờ chương trình giải đáp. Thưa quý vị, để trả lời câu hỏi này, trước hết Thanh Nga xin giới thiệu tới quý khán giả tác phẩm gốc là bài thơ Suối Lenin do nhà thơ nhà báo Trần Văn Loa sáng tác vào năm 1969. Cảm hứng đến với ông trong một lần tham quan Bảo tàng Cách mạng Việt Nam, đứng trước sà bàn Bác Bó nhìn những dòng suối Lenin uốn lượn trên núi Các Mác, ông mừng tượng ra hình ảnh Bác Hồ trong những năm tháng người trực tiếp lãnh đạo phong trào cách mạng tại căn cứ địa Bác Bó. Điều thú vị là khi sáng tác bài thơ này, nhà thơ Trần Văn Loa chưa từng đặt chân đến suối Lenin. Mãi đến năm 1971, ông mới có dịp lên thăm Bác Bó. Và khi ấy, khu di tích còn rất hoang sơ, men theo lối mòn ven suối. Ngắm nhìn núi rừng, cảnh vật nơi Bác Hồ từng gây dựng phong trào cách mạng, ông nhẩm lại những câu thơ đã viết và nhận ra rằng những hình ảnh, cảm xúc trong bài thơ vẫn hòa hợp với cảnh sắc và không khí nơi đây. Thưa quý vị, những câu thơ giàu hình tượng ấy đã khơi dậy nguồn cảm hứng cho nhạc sĩ Hoàng Đạo và Phạm Tuyên, để rồi cả hai nhạc sĩ cùng phổ nhạc thành hai ca khúc mang tên Suối Lenin. Tuy nhiên, phiên bản mang âm hưởng làn điệu then mà thính giả Ngọc Hương vừa nhắc tới chính là bản phổ nhạc của nhạc sĩ Phạm Tuyên. Ông cho ra mắt ca khúc này vào tháng 4 năm 1970, nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhà cách mạng Lenin. Xin mời quý vị thính giả cùng đến với ca khúc Suối Lenin qua giọng hát nghệ sĩ ưu tú Thúy Hà.

Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Suối Lenin, sáng tác nhạc sĩ Phạm Tuyên, phổ thơ nhà thơ Trần Văn Loa và do nghệ sĩ ưu tú Thúy Hà trình bày. Thưa quý vị, tiếp nối chương trình, mời quý thính giả cùng đến với tư âm nhạc của bác Văn Cường ở Hà Nội. Bác muốn gửi tặng các thính giả cả nước ca khúc Sông Lô, hay còn được gọi là Trường Ca Sông Lô. Trong thư, bác cho biết mình từng đọc được thông tin rằng tác phẩm ra đời từ một tình bạn đặc biệt của nhạc sĩ Văn Cao. Bác muốn nhờ chương trình tìm hiểu và xác thực câu chuyện này. Thưa bác Văn Cường và quý thính giả, quả thực Trường Ca Sông Lô gắn với một mối duyên đặc biệt trong cuộc đời nhạc sĩ Văn Cao. Người khơi nguồn cảm hứng để ông viết nên tác phẩm này chính là Doãn Tuế, một chiến sĩ, một vị tướng anh dũng, từng chỉ huy lực lượng pháo binh chiến đấu trên dòng Lô Giang và được nhân dân kính nể gọi bằng biệt danh Vị Tướng Voi Gầm. Cuối năm 1947, sau chiến thắng Sông Lô, nhạc sĩ Văn Cao đã tìm đến chỉ huy Doãn Tuế để nghe người chỉ huy pháo binh ấy kể lại những trận đánh trên dòng sông. Qua những câu chuyện hào hùng mà chỉ huy Doãn Tuế kể lại, nhạc sĩ Văn Cao đã viết nên Trường Ca Sông Lô, tác phẩm được đăng trên báo Văn Nghệ vào tháng 3 năm 1948. Trong ca khúc là hình ảnh đồi núi, dòng sông, những bờ lau và dòng lô gập ghềnh giữa đại ngàn, là niềm tự hào của đội quân chiến thắng và niềm vui của người dân sau những ngày chiến đấu, sẵn sàng hy sinh tất cả để bảo vệ quê hương đất nước. Lời ca còn mang cả niềm vui xây dựng cuộc sống mới của bà con sau chiến tranh. Và cũng chính từ cuộc gặp gỡ ấy, nhạc sĩ Văn Cao và chỉ huy Doãn Tuế đã trở thành những người bạn thân thiết, coi nhau như anh em ruột thịt. Tình bạn ấy được hai ông gìn giữ suốt nhiều năm tháng sau này. Trường Ca Sông Lô qua tiếng hát nghệ sĩ nhân dân Quý Dương và hợp xướng Đài Tiếng Nói Việt Nam cũng chính là món quà âm nhạc kết thúc số phát sóng Hộp Thư Âm Nhạc tuần này. Thế Nga xin cảm ơn quý thính giả đã đồng hành cùng chương trình trong những phút vừa qua. Hộp Thư Âm Nhạc vẫn luôn mở chờ đón những lá thư của quý vị. Xin chúc quý vị có những giây phút nghe nhạc thật nhiều cảm xúc và hẹn gặp lại quý vị trong khung giờ phát sóng tuần sau.

Xin gửi lời chào trân trọng tới quý vị đang theo dõi chương trình Cà phê Cổ điển. Thưa quý vị, chương trình gặp

Chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

4 5 6 7 thôi. Động tác 2. Tay 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 3. Lượn 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 4. Bụng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 5. Lưng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 6. Vặn mình 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 7. Chân 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 8. Chân hông 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 9. Phối hợp 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5
6, 7, thôi. Động tác 10, thăng bằng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 11, bật nhảy. 1, 2, 3, 4.

4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 8 thôi.

0: V1 nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ Sáu, ngày 2 tháng 10 năm 2026, tức ngày 22 tháng 8 năm Bính Ngọ. Năm giờ giới thiệu các chương trình, 5:10 bản tin thời sự đầu tiên trong ngày, 5:20 mùa vàng, Hà Tĩnh tạo đột phá cho nông nghiệp theo tinh thần nghị quyết đại hội lần thứ 14 của Đảng, 6:00 chương trình thời sự sáng, 6:30 quân đội nhân dân, phương tiện không người lái và yêu cầu đặt ra trong huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, 7:00 và 16:00 theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, nâng chất lượng nông sản Việt để mở rộng cánh cửa xuất khẩu cuối năm. 8:30 bản tin văn hóa xã hội, 8:40 10 phút sự kiện luận bàn. Báo động an toàn dữ liệu tại Hàn Quốc khi hơn 48 triệu người ở nước này bị rò rỉ thông tin cá nhân. 9:00 bản tin tổng hợp buổi sáng, 9:15 dòng chảy kinh tế, lắng nghe để kiến tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp. 9:30 bản tin pháp luật, 9:40 và 19:10 quốc hội với cử tri cần xây dựng hành lang pháp lý nhằm đa dạng hóa nguồn lực đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển công nghiệp văn hóa. 10:00 bản tin thời sự, 10:10 và 19:40 dân tộc và phát triển, nhiều điểm mới trong ngày hội văn hóa Mông lần thứ tư. 10:30 vì an ninh tổ quốc, nhận diện hành vi xúc phạm làm nhục người khác trên mạng xã hội. 11:00 bản tin thể thao, 11:10 xã hội chuyển động, loay hoay tìm lời giải bài toán thừa thiếu giáo viên. 11:30 bản tin kinh tế, 11:35 và 14:35 pháp luật và đời sống, lực lượng biên phòng Hà Tĩnh quyết liệt truy quét tội phạm ma túy. 12:00 chương trình thời sự trưa, 13:00 bản tin nông nghiệp, 13:05 mùa vàng, công nghệ làm thay đổi tư duy sản xuất nông nghiệp. 13:25 dòng chảy kinh tế, sức bật kinh tế sau đại hội lần thứ 14, thử nghiệm mô hình mới mở rộng không gian tăng trưởng. 13:45 chuyển đổi xanh, hồi sinh không gian xanh thủ đô. 14:00 bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14:05 chân dung cuộc sống, nghệ sĩ nhân dân Phạm Thị Ánh Tuyết từ đại sứ ẩm thực quốc tế đến người mẹ của hàng nghìn học trò nghèo. 14:50 và 23:15 hồ sơ sự kiện quốc tế, Thụy Sĩ nhìn nhận lại chính sách trung lập sau hàng thế kỷ. 15:00 bản tin tổng hợp buổi chiều, 15:20 và 20:30 chuyên gia của bạn chuẩn bị kỹ năng cho học tập hội nhập việc làm toàn cầu. 17:00 cuộc sống 365 dòng chảy sự kiện, lễ hội văn hóa thế giới lần thứ 2 điểm nhấn bứt phá của ngoại giao văn hóa thủ đô. 18:00 chương trình thời sự chiều, 19:00 bản tin thời sự, 19:25 xã hội chuyển động, Hội đồng Nhân dân nhiệm kỳ 2026-2030 từ quyết sách đến trách nhiệm thực thi, 20:00 vì an ninh tổ quốc, 21:00 quân đội nhân dân, 21:30 chương trình thời sự đêm, 22:00 thức cùng VOV, chuyện đêm, trò chuyện với Nguyễn Thành Long, người sáng lập xưởng quạt tự tâm của làng nghề truyền thống Tràng Sơn, Hà Nội, đưa chiếc quạt truyền thống đến gần hơn với giới trẻ. 23:00 bản tin thời sự cuối ngày, 23:10 giới thiệu chương trình ngày hôm sau, 23:30 chương trình thông tin đời sống âm nhạc trong nước.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam. Niềm tin của nhân dân phải được xây dựng bằng kết quả thực tiễn. Đây là yêu cầu được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh tại buổi làm việc chiều qua với Ban Tuyên giáo Trung ương và các cơ quan liên quan về công tác tư tưởng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ, không thể dùng tuyên truyền để thuyết phục người dân chấp nhận sai sót mà cơ quan có thẩm quyền phải sửa. Công tác tư tưởng là trách nhiệm của cấp ủy và người đứng đầu. Cơ quan xây dựng chính sách phải chịu trách nhiệm về chất lượng, tổ chức thực hiện và giải thích chính sách. Thông tin từ cơ sở phải trung thực, đến được người có quyền quyết định. Báo cáo không được làm khó khăn nhẹ đi, thành tích đậm lên. Khi chính sách bất cập, trước hết phải nghiên cứu sửa đổi. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu bảo vệ những tiếng nói có căn cứ, không gây sức ép với người nêu vấn đề đúng, lấy kết quả giải quyết bức xúc chính đáng của nhân dân làm thước đo hiệu quả công tác tư tưởng. Trước đó, sáng qua làm việc với Ban Chính sách Chiến lược Trung ương về phát huy sức mạnh tổng hợp của đội ngũ cán bộ các viện Hàn Lâm, viện nghiên cứu trong tham mưu chiến lược, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Ban Chính sách Chiến lược Trung ương phải có đủ năng lực trực tiếp nhận diện vấn đề, phân tích chính sách, tích hợp luận cứ và xây dựng phương án tham mưu. Hai viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ cần phát huy năng lực nghiên cứu chuyên sâu, dữ liệu, dự báo và phản biện. Phải nghiên cứu các xu thế 10 đến 20 năm, đồng thời có khả năng huy động chuyên gia kịp thời trước biến động mới. Giao Ban Chính sách Chiến lược Trung ương chủ trì cùng hai viện Hàn Lâm xây dựng quy chế phối hợp, báo cáo Ban Bí thư trong quý tư này. Trong đó xác định rõ cách đặt hàng và đảm bảo nguồn lực cho nghiên cứu, chương trình nghiên cứu chiến lược hàng năm, việc chia sẻ dữ liệu, kết quả nghiên cứu, huy động chuyên gia, tổ chức các diễn đàn chuyên sâu và biệt phái cán bộ giữa Ban Chính sách Chiến lược với hai viện. Tiếp tục phiên họp thứ 7, sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật nhà ở sửa đổi và dự án luật kinh doanh bất động sản sửa đổi. Trước đó, phát biểu khai mạc phiên họp vào chiều qua, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, phiên họp này là phiên họp cuối cùng chuẩn bị cho kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16. Kỳ họp dự kiến sẽ thông qua 38 luật, nhiều nghị quyết quan trọng, có khoảng 7 nghị quyết quy phạm pháp luật. Có 4 trên 5 dự án luật đã được Quốc hội cho ý kiến về định hướng tại kỳ họp trước. Trong đó, dự án luật đất đai sửa đổi, luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật là những đạo luật có ý nghĩa nền tảng đối với toàn bộ nền kinh tế về công tác xây dựng pháp luật. Do vậy, Chủ tịch Quốc hội lưu ý cần tập trung làm rõ những vấn đề mang tính cốt yếu, phải đặt chất lượng, tính khả thi và yêu cầu phát triển lên hàng đầu. Trong đó, luật đất đai là luật toàn dân, doanh nghiệp rất quan tâm. Ủy ban Thường vụ Quốc hội phải đồng hành cùng Chính phủ và các cơ quan, bố trí thời gian kể cả ngoài giờ để cùng tháo gỡ khó khăn, hoàn thành các công việc thuộc thẩm quyền, Chính Quốc hội xem xét và quyết định đúng tiến độ. Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ 2 với chủ đề Hội tụ di sản kiến tạo tương lai khai mạc tối qua tại Hoàng thành Thăng Long. Tới dự có Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà. Với quy mô được nâng tầm và nội dung đa dạng hơn so với kỳ đầu tiên, Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ 2 quy tụ 45 không gian văn hóa, 35 gian hàng ẩm thực, chương trình điện ảnh với 20 quốc gia tham gia cùng triển lãm thời trang trình diễn trang phục truyền thống từ 15 quốc gia. 19 đoàn nghệ thuật quốc tế hứa hẹn mang đến những không gian giao lưu âm nhạc đa sắc màu. Những con số ấn tượng này khẳng định sức hút ngày càng mạnh mẽ của sự kiện, mở ra chuỗi hoạt động xuyên suốt đa trải nghiệm từ triển lãm, nghệ thuật trình diễn, ẩm thực, điện ảnh thời trang cho đến âm nhạc. Tăng trưởng GRDP quý 3 của Thành phố Hồ Chí Minh đạt 9,86%, mức cao nhất trong 10 năm gần đây. Trong đó, thu hút đầu tư nước ngoài FDI cùng các chỉ số trong lĩnh vực logistics và dịch vụ là những điểm sáng, đóng góp tích cực vào tăng trưởng chung. Nhưng để đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm trên 10%, áp lực còn lại đang dồn lên quý tư không nhỏ. Với GRDP 3 quý đầu lần lượt đạt là 8,57%, 8,53% và 9,86%, tăng trưởng quý cuối phải trên 13% để hoàn thành mục tiêu. 9 tháng qua, GRDP tỉnh Khánh Hòa ước tăng 11,21%. Tuy nhiên, một số động lực tăng trưởng chưa phát huy hết tiềm năng. Ông Trần Phong, Bí thư tỉnh ủy Khánh Hòa, yêu cầu quyết liệt tháo gỡ các vướng mắc mở rộng không gian phát triển, đồng thời đẩy nhanh chuyển đổi số, cải cách hành chính, xử lý hồ sơ trễ hạn, nhất là trong lĩnh vực đất đai, nâng chất lượng dịch vụ công và hiệu quả vận hành chính quyền địa phương hai cấp.
3: Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, cán bộ chủ chốt của tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030 có một cái nhiệm vụ mà hết sức quan trọng, quyết tâm tháo gỡ triệt để những vướng mắc trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa để làm sao có nhiều không gian hơn để đóng góp cho phát triển kinh tế xã hội.
2: mưa lớn kéo dài khiến sầu riêng tại một xã ở Gia Lai chết hàng loạt. Phóng viên Hoàng Quy, thường trú Tây Nguyên, thông tin.
0: Ông Ngô Anh Tuấn, chuyên viên phòng nông nghiệp hạ tầng xã Chư Pờ Rông, thông tin tình trạng sầu riêng chết hàng loạt hiện tập trung chủ yếu tại thôn Hoàng Yên và làng Bạt. Diện tích thiệt hại được kiểm đếm sơ bộ hơn 10 hectare. Qua kiểm tra bước đầu, ngành chức năng nhận định sầu riêng chết có thể liên quan đến nấm bệnh. Các biểu hiện trên cây tương tự tình trạng hồ tiêu mắc bệnh chết nhanh chết chậm. Đáng chú ý, phần lớn diện tích bị thiệt hại nằm ở những khu vực địa hình bằng phẳng, khả năng thoát nước kém. Khi mưa kéo dài, nước tích tụ trong vườn tạo điều kiện thuận lợi cho nấm bệnh phát sinh và lây lan. Trước mắt, địa phương đang vận động người dân xử lý những cây đã chết, tránh để nguồn bệnh lây lan sang các diện tích còn lại.
4: Đa số các vườn bị chết là các vườn bằng, nước không thoát được, dẫn đến tình trạng cây sầu riêng chết hàng loạt. Để chống cái lây lan dịch bệnh thì cũng đã vận động các vườn mà bị dịch ấy, là cắt cây và xử lý vườn. Đồng thời các vườn mà chưa bị bệnh thì cũng khuyến cáo nhân dân là xử lý đào rãnh thoát nước cho các vườn, là không bị để tình trạng úng nước.
2: Tối qua, cổng chào phường Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh bị dông lốc quật gãy, đổ sập xuống đường. Rất may, do thời điểm xảy ra vụ việc trời mưa to, lượng người và xe qua lại thưa thớt nên không xảy ra tai nạn đáng tiếc. Cơn mưa lớn bắt đầu lúc hơn 17 giờ chiều qua, kéo dài nhiều giờ đồng hồ, khiến giao thông khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh đảo lộn. Dòng xe ùn dài hơn 4 km từ khu vực Hàng Xanh đến cầu Sài Gòn. Đây là tuyến huyết mạch nối trung tâm thành phố với Thủ Đức qua đường Võ Nguyên Giáp và xa lộ Hà Nội. Gần đó, đường Nguyễn Hữu Cảnh cũng ùn tắc kéo dài. Dòng xe nối dài trên đường Điện Biên Phủ, Nguyễn Hữu Cảnh sau mưa lớn khiến người dân di chuyển khó khăn. Dự báo từ nay đến mùng 4 tháng 10, thành phố Hồ Chí Minh có mưa lớn vào chiều tối, mưa tập trung tại các khu vực Gò Vấp, Củ Chi, Hóc Môn và quận 12 cũ. Người dân cần đề phòng mưa lớn cực đoan kèm dông sét do đối lưu nhiệt. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang Vũ Đình Hưng vừa bị khởi tố với cáo buộc có sai phạm trong bộ gian lận thi tốt nghiệp trung học phổ thông tại trường chuyên Tuyên Quang. Đại tá Nguyễn Tuấn Hưng, Phó Cục trưởng Cục An ninh Điều tra Bộ Công an cho biết, 41 người đã bị khởi tố trong vụ án có tính chất nghiêm trọng có tổ chức này, cùng tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Trong đó có ông Lê Văn Tuyên, trưởng phòng quản lý chất lượng, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang, 4 cán bộ giám sát thuộc 2 tổ của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
5: Các bị can đã bàn bạc với nhau cách thức để tạo điều kiện cho các thí sinh đạt kết quả cao. Cái sai phạm như sau: thứ nhất là bố trí đám thi, coi thi và đánh số báo danh cho các thí sinh tại các phòng thi để các thí sinh được hỗ trợ nhau trong quá trình làm bài thi. Thứ hai là giám thị coi thi, tạo điều kiện cho các thí sinh được trao đổi trong quá trình làm bài thi. Cái thứ ba nữa là chỉ đạo giáo viên giải đề thi và trực tiếp vào phòng thi để nhắc đáp án, hướng dẫn cho các thí sinh làm bài thi. Hành vi sai phạm của các bị can xảy ra tại tất cả các phòng thi và với tất cả các môn thi.
2: Tiếp theo là phần tin thế giới. Chính phủ Iraq thông báo lùi lại thời gian giao nộp vũ khí đối với các nhóm vũ trang trong nước. Việc giao nộp vũ khí cho chính quyền Iraq được ấn định kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm tới, thay vì ngày 30 tháng 9 năm nay như phương án ban đầu. Phóng viên Bá Thi theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
6: Theo truyền thông và giới phân tích khu vực, quyết định giải giáp vũ khí của các nhóm vũ trang tại Iraq chủ yếu nhắm đến các lực lượng thân Iran. Tuy nhiên, đây được cho là một thách thức lớn, đặc biệt là trong bối cảnh các lực lượng an ninh Iraq không còn nhận được sự hỗ trợ của Liên quân quốc tế do Mỹ dẫn đầu. Ngày 30 tháng 9, các đơn vị lính Mỹ cuối cùng đã rút khỏi Iraq, chấm dứt hoàn toàn hơn 23 năm can thiệp quân sự của quân đội Hoa Kỳ tại quốc gia vùng vịnh. Nữ đoàn Hezbollah, một trong những nhóm vũ trang thân Iran và có thực lực mạnh nhất tại Iraq, tuyên bố rằng nhóm này không bị ràng buộc bởi bất kỳ khung thời gian hay thỏa thuận nào về việc giao nộp vũ khí cho nhà nước. Với sự kiện Mỹ rút quân khỏi Iraq, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran khẳng định đây là một chiến thắng lịch sử. Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đồng thời kêu gọi các lực lượng Mỹ trên toàn Trung Đông thực hiện bước đi tương tự, triệt thoái hoàn toàn ra khỏi khu vực.
2: Trưởng công tố các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất vừa chỉ thị điều tra vụ việc xảy ra trên chuyến bay FZ-1073 của hãng hàng không Fly Dubai từ Dubai đến Tel Aviv ngày 30 tháng 9, sau khi máy bay phải hạ cánh khẩn cấp xuống Ả Rập Xê Út do cơ phó dùng dao đâm cơ trưởng bị thương. Cuộc điều tra sẽ làm rõ các tình tiết và động cơ của vụ việc, trong đó xem xét khả năng vụ tấn công có liên quan đến hoạt động khủng bố hay không, cũng như có được lên kế hoạch hoặc chỉ đạo từ trước hay không. Các thông tin trước đó cho biết, viên phi công bị cáo buộc đâm đồng nghiệp của mình đã bị bắt giữ và đang bị chính quyền Ả Rập Xê Út thẩm vấn. Vụ việc xảy ra khi chiếc máy bay chở 174 hành khách, đa số là người Israel, trong đó có 27 trẻ em, đã phải chuyển hướng và hạ cánh tại Ả Rập Xê Út sau khi máy bay phát tín hiệu khẩn cấp. Ban đầu được cho là do vụ ẩu đả giữa hai phi công trong buồng lái. Israel đã điều các máy bay chiến đấu để ứng phó tình huống. Thủ tướng Israel đã chỉ thị cho các cơ quan an ninh chuẩn bị ứng phó với các mối đe dọa tiềm tàng khác. Vụ việc đã khiến hãng hàng không Fly Dubai tạm đình chỉ toàn bộ các chuyến bay đến và đi từ Israel trong thời gian nhà chức trách điều tra. Trước tình huống này, hãng hàng không quốc gia Israel cho biết trong ngày hôm nay sẽ thực hiện chuyến bay đầu tiên từ Dubai về Tel Aviv nhằm đưa hàng nghìn công dân Israel đang bị mắc kẹt tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất trở về nước. Tổng thống Israel cũng sẽ trao giải thưởng cho 4 công dân Israel đã tham gia khống chế cứu phó trên chuyến bay, qua đó ngăn một thảm họa khủng khiếp. Tổng thống cũng ca ngợi cơ trưởng người Ấn Độ Smith Matra, mà theo các cơ quan chức Israel, dù bị đâm vẫn cố mở cửa được buồng lái để hành khách và phi hành đoàn vào ứng cứu. Thống đốc Ngân hàng Trung ương Anh Andrew Bailey cảnh báo về những nguy cơ an ninh mạng nghiêm trọng cùng rủi ro biến động thị trường phát sinh từ làn sóng phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo AI.
7: Trí tuệ nhân tạo tiên tiến đã tạo ra phương thức phát hiện lỗ hổng mạnh mẽ hơn nhiều. Nó phơi bày những điểm yếu nằm trong các phần mềm vận hành mà tất cả chúng ta đều đang sử dụng. Tất nhiên, chúng tôi đang nỗ lực hết sức để khắc phục, nhưng nếu rơi vào tay kẻ xấu, thì đây sẽ là một vũ khí tiềm tàng vô cùng nguy hiểm.
2: Nhóm nhạc Hàn Quốc BTS vừa ghi thêm dấu mốc trong hành trình chinh phục sân khấu thế giới, trở thành nhóm nhạc pop đầu tiên có chuyến lưu diễn thu về hơn 500 triệu đô la từ bán vé. Với khoảng 40 đêm diễn còn ở phía trước, tour Ariane của 7 chàng trai được dự báo có thể cán mốc doanh thu là 1 tỷ đô la Mỹ. Trong khi đó, hai đêm diễn trong tháng 10 tại Saint Petersburg, Liên bang Nga của rapper nổi tiếng thế giới Kanye West vừa chính thức bị ban tổ chức hủy bỏ. Dự án biểu diễn của ngôi sao nước Mỹ đã rơi vào thế bấp bênh từ giữa tháng 8. Chỉ một tuần sau khi thông tin về đêm nhạc được công bố, Ban Quản lý sân vận động dự kiến tổ chức tuyên bố chưa ký thỏa thuận cho thuê địa điểm với ban tổ chức, một pháp nhân riêng biệt có trụ sở tại Moscow. Kể từ đó, sự kiện liên tục đối mặt với nguy cơ đổ bể do thiếu các cam kết vận hành và thủ tục pháp lý rõ ràng. Kế hoạch này cũng vấp phải rào cản ngoại giao khi người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga công khai lên án cho rằng việc tổ chức đêm diễn là điều không thể chấp nhận được trước những phát ngôn gây tranh cãi của rapper trước đây về bài Do Thái và việc sử dụng biểu tượng phát xít dẫn đến làn sóng tẩy chay và lệnh cấm diễn tại nhiều quốc gia châu Âu. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: Dự báo thời tiết.
9: Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.

0: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các biên tập viên Hương Giang và Phương Hà xin kính chào quý vị và các bạn.
1: Chương trình Mùa Vàng hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Chuyên mục câu chuyện trong ngày đề cập vấn đề ứng dụng công nghệ để cảnh báo sớm, hành động sớm trước thiên tai, trồng và phục hồi rừng, giải pháp hấp thụ khí nhà kính bền vững, chế biến sâu, giải pháp nâng cao giá trị nông sản địa phương, đổi mới sáng tạo trong hoạt động nghiên cứu, lai tạo giống vật nuôi là những nội dung được phản ánh trong chuyên mục Nông nghiệp chuyển động. Cuối chương trình, chuyên mục Nhịp sống nông thôn sẽ gửi tới quý vị và các bạn câu chuyện tìm đầu ra cho sản phẩm OCOP. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Câu chuyện trong ngày.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, thiên tai đang diễn biến ngày càng nhanh, phức tạp và khó lường, đặt ra yêu cầu phải nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo và truyền tin đến người dân. Trong bối cảnh đó, khoa học công nghệ và chuyển đổi số đang dần trở thành một trong những công cụ quan trọng để chuyển từ thế bị động, ứng phó sang chủ động phòng ngừa. Việc ứng dụng khoa học công nghệ chuyển đổi số trong cảnh báo và ứng phó với thiên tai trong thời gian qua đã mang lại hiệu quả rõ rệt, giúp người dân và cộng đồng nhận biết sớm để hành động sớm, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra.
2: Từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận 20 trong số 22 loại hình thiên tai.

0: Ông Mai Văn Khiêm, Phó Cục trưởng Cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, nhờ ứng dụng khoa học công nghệ, công tác dự báo thiên tai đã ngày càng nâng cao chất lượng.
1: Cơ quan khí tượng thủy văn Việt Nam phối hợp với lại các cái đối tác quốc tế cũng như là trong nước vừa là phát triển vừa là ứng dụng các cái công cụ về AI trong cái công tác dự báo cảnh báo khí tượng văn và thiên tai. Ví dụ như hiện nay dựa trên các dữ liệu quan trắc 10 phút 1, 15 phút 1 ảnh mây vệ tinh, khí tượng, radar thời tiết rồi các trạm quan trắc tự động bề mặt thì công cụ AI hiện nay chúng ta đang sử dụng để đưa ra được diễn đoán dự báo về cái xuất hiện các cái mưa rông trong 1 đến 3 giờ tới. Thì hiện nay thì trên cái hệ thống thông tin khí tượng văn, mọi người dân ở Việt Nam hoàn toàn có thể truy cập được là cái thông tin là khu vực nhà mình trong 1 đến 3 giờ tới có nguy cơ mưa rông hay không.
0: Các nền tảng số, mạng xã hội và điện thoại di động thời gian gần đây cũng đang tạo ra thay đổi rõ rệt trong việc giúp cơ quan chức năng có thể gửi cảnh báo trực tiếp tới người dân ở khu vực có nguy cơ. Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai đã phối hợp với Zalo xây dựng trang Thông tin phòng chống thiên tai từ tháng 10 năm 2020. Sau 6 năm hoạt động, trang đã thu hút hơn 600.000 người theo dõi, trở thành một trong những kênh thông tin chính thống, nhanh chóng và đáng tin cậy nhất về thiên tai tại Việt Nam, giúp nâng cao nhận thức, năng lực, ý thức chủ động của cộng đồng. Phó Cục trưởng Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, ông Nguyễn Văn Tiến cho biết.
2: Trong bối cảnh thiên tai ở Việt Nam tiếp tục diễn biến khốc liệt và cực đoan, việc cung cấp những thông tin kịp thời, chính xác đến người dân trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Và Zalo đã trở thành một kênh truyền thông tin cậy, gần gũi và hiệu quả, giúp kết nối nhanh chóng giữa cơ quan quản lý nhà nước và người dân trong thời khắc cấp bách, góp phần bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản và sinh kế của cộng đồng.
0: Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai cũng xây dựng trang thông tin phòng chống thiên tai trên các nền tảng Facebook và ứng dụng hướng dẫn phòng chống thiên tai cài đặt trên điện thoại di động để giúp người dân theo dõi thông tin dự báo, cảnh báo thiên tai và kỹ năng ứng phó, bảo vệ bản thân, gia đình. Công nghệ cũng đã giúp việc cảnh báo thiên tai ở cấp thôn bản, đặc biệt là vùng sâu vùng xa thuận lợi hơn trước rất nhiều. Anh Hoàng Văn Thuận, trưởng bản Ca Tang, xã Tuyên Lâm, tỉnh Quảng Trị cho biết, thay vì phải đi bộ hàng cây số, trèo đèo lội suối, gõ cửa từng nhà để kêu gọi người dân di rời, thì nay, nhờ hạ tầng Internet phủ khắp, một mạng lưới thông tin nhanh đã được thiết lập ngay trên điện thoại di động.
3: Mưa bão, công nghệ số có lợi thứ nhất là giảm cái thời gian, trước đấy là phải đi bộ đến từng hộ dân, nhưng bữa nay là có thể thông qua các nhóm, hộ dân là nhận được cảnh báo. Đến thông qua các cánh là hộ dân thể đọc và nắm được những cái hồ mà cũng như cái sạt lở cảm thấy mà trong hộ gia đình mà chưa thể đọc trong tin nhắn là mình có thể gọi đi trực tiếp hoặc trực tiếp đến gia đình.
0: Tuy nhiên ở vùng sâu vùng xa nơi mất điện hoặc mất kết nối viễn thông, cảnh báo qua điện thoại có thể không đến được với người dân. Bởi vậy, xây dựng hệ thống truyền tin đa kênh, ứng dụng số, mạng xã hội, tin nhắn SMS, loa truyền thanh, hệ thống thông tin cơ sở và lực lượng xung kích trực tiếp đến từng khu dân cư tiếp tục phát huy phương châm 4 tại chỗ. Trong bối cảnh thiên tai ngày càng phức tạp, khoa học công nghệ không thể thay thế được kinh nghiệm và con người, mà để con người có thông tin nhanh hơn, chính xác hơn và có thêm thời gian để hành động sớm, giúp giảm thiểu thiệt hại. Khi đó, công nghệ đã thực sự trở thành một phần của năng lực trong công tác phòng ngừa thiên tai.
4: Thưa quý vị, thưa các bạn, trong cuộc chiến ứng phó với biến đổi khí hậu, rừng không chỉ là lá phổi xanh mà còn là một trong những hệ sinh thái tự nhiên quan trọng nhất, có khả năng hấp thụ và lưu giữ carbon. Với Việt Nam, khi thiên tai cực đoan, nắng nóng, hạn hán, sạt lở và nước biển dâng ngày càng đặt ra nhiều thách thức, trồng mới, phục hồi và bảo vệ rừng đang trở thành giải pháp kép, vừa tăng khả năng hấp thụ khí nhà kính, vừa nâng cao sức chống chịu của cộng đồng trước biến đổi khí hậu.
5: Theo công bố hiện trạng rừng năm 2024, Việt Nam có hơn 14,87 triệu hectare rừng, trong đó có khoảng 10,13 triệu hectare rừng tự nhiên và 4,74 triệu hectare rừng trồng. Tỷ lệ che phủ rừng đạt 42,03%. So với năm 2010, diện tích rừng đã tăng khoảng 1,5 triệu hectare. Đây là kết quả của nhiều chương trình trồng khoanh nuôi, phục hồi và bảo vệ rừng trong nhiều năm qua. Những diện tích rừng tăng lên đồng nghĩa với việc khí nhà kính như carbon dioxide sẽ được hấp thụ, giảm phát thải ra môi trường. Một cây xanh hấp thụ khí carbon thông qua quá trình quang hợp, lưu giữ carbon trong thân, cành, lá, rễ và đất. Rừng càng khỏe mạnh, sinh trưởng ổn định thì khả năng lưu giữ carbon càng lớn. Ngược lại, khi rừng bị suy thoái hoặc mất đi, lượng carbon tích trữ có thể được giải phóng trở lại khí quyển. Gần đây, được sự hỗ trợ của chính quyền địa phương và cơ quan chức năng,

0: người dân sống gần rừng đã chuyển từ trồng cây gỗ nhỏ sang trồng cây gỗ lớn, vừa mang lại hiệu quả kinh tế, vừa góp phần bảo vệ môi trường. Ông Bờ Ríu Tư ở xã miền núi Sông Côn, thành phố Đà Nẵng đã chuyển đổi từ trồng cây keo qua trồng rừng gỗ lớn như cây quế, sồi trên diện tích gần 3 hectare. Ông Tư cho biết.
1: Trồng rừng gỗ lớn kinh tế cao hơn, chu kỳ mà để khai thác hơi dài, về kinh tế nó mình trồng quế nó cao hơn. Thì hàng năm thì bên xã nó tuyên truyền trồng quế đó, đăng ký nhận trồng luôn.
0: Tại xã miền núi Sông Côn, người dân đã trồng khoảng 1.500 hectare rừng gỗ lớn, được quản lý chặt chẽ, hứa hẹn tạo vùng nguyên liệu dồi dào cho công nghiệp chế biến gỗ và xuất khẩu. Ông Đỗ Hữu Tùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Sông Côn cho biết.
2: Vẫn khuyến khích bà con làm sao nó chuyển đổi từ cây keo sang cây quế. Địa phương xã Sông Côn làm rất tốt cái việc này. Tỷ lệ bao phủ sắp tới là cũng phải bao phủ là hơn 80% trồng rừng gỗ lớn. Để làm sao đó là chính cái miền núi là phải giữ rừng để có cái màu xanh của rừng, có tín chỉ carbon cũng như là cái việc mà trong cái phòng chống thiên tai.
0: Thực tế từ chương trình giảm phát thải vùng Bắc Trung Bộ cho thấy giá trị của việc bảo vệ rừng có thể được lượng hóa. Tháng 3 năm 2024, Việt Nam nhận khoản chi trả 51,5 triệu đô la Mỹ từ Ngân hàng Thế giới cho kết quả giảm phát thải này. Nguồn tài chính đó không chỉ có ý nghĩa về mặt kinh tế mà đã quay trở lại hỗ trợ 1.300 cộng đồng, khoảng 70.000 người tham gia bảo vệ rừng tại 6 tỉnh Bắc Trung Bộ. Điều này cho thấy, khi giá trị carbon được chuyển hóa thành lợi ích cụ thể, người dân có thêm động lực gắn bó với rừng. Ông Phạm Hồng Lượng, Phó Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhận định.
3: Tổng cái diện tích rừng là khoảng 14,8 triệu hectare và duy trì cái tỷ lệ che phủ rừng là 42,03%. Thì so với cái tỷ lệ che phủ rừng bình quân trên thế giới là 32%, thì Việt Nam có tốc độ phục hồi và duy trì được diện tích rừng vào hạng cao ở trên thế giới. Ở cái khía cạnh thứ hai cũng đã gia tăng cái nguồn thu từ dịch vụ môi trường rừng, qua hơn 5 năm thì đạt xấp xỉ 18.000 tỷ đồng. Ngoài ra thì còn cái loại dịch vụ rất là mới, đó là cái dịch vụ lưu giữ và hấp thụ carbon. Thì Việt Nam cũng là quốc gia tiên phong trong khu vực Đông Nam Á, đã trao đổi chuyển nhượng được 11,3 triệu tấn carbon, ứng với 56,5 triệu đô la Mỹ.
0: Tuy nhiên, nhìn từ mục tiêu giảm phát thải, vấn đề không chỉ có thêm bao nhiêu hecta rừng, mà quan trọng hơn là chất lượng rừng và khả năng lưu trữ carbon trong dài hạn. Vì vậy, bên cạnh việc trồng thêm cây, thì cần bảo vệ rừng tự nhiên một cách nghiêm ngặt. Rừng tự nhiên với cấu trúc nhiều tầng, đa dạng loài, không chỉ có giá trị lớn về đa dạng sinh học, mà còn giữ đất, giữ nước, điều hòa khí hậu và tích trữ carbon trong cả sinh khối và đất. Khi mỗi hecta rừng được phục hồi, trở thành một kho carbon lâu dài, một lá chắn trước thiên tai và một nguồn sinh kế. Trồng và phục hồi rừng sẽ không chỉ là giải pháp bảo vệ môi trường, mà còn là một khoản đầu tư cho khả năng chống chịu của Việt Nam trước biến đổi khí hậu và mục tiêu phát triển xanh, phát thải thấp.
4: Thông tin quảng cáo.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Đoàn công tác quân khu 5 thăm kiểm tra tại Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai. Tuyên dương người nộp thuế chấp hành tốt chính sách pháp luật thuế. Hội nghị quốc tế về quan tử và ứng dụng. Chương trình còn có phóng sự đề cập yêu cầu đặt ra đối với ngành nông nghiệp và người sản xuất ở Gia Lai hiện nay. Đó là giữ mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói để giữ thị trường. Tiếp đó là phóng sự điểm tựa an sinh của người nông dân, phản ánh cách làm sáng tạo của doanh nghiệp, dùng những chiếc sổ bảo hiểm xã hội làm phần thưởng vinh danh, từ đó mở ra giải pháp hỗ trợ nông dân tích lũy cho tuổi.

0: già ngay trên những ruộng mía của mình. Phần cuối chương trình là phóng sự ghi nhận tinh thần trách nhiệm của đội ngũ nhà giáo trong tăng cường kết nối để bảo đảm việc dạy và học, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Chiều ngày 1 tháng 10, đoàn công tác quân khu 5 do Trung tướng Lê Ngọc Hải, tư lệnh quân khu làm trưởng đoàn, cùng Thiếu tướng Trần Thanh Hải, phó tư lệnh quân khu, đã đến kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng và công tác biên phòng 9 tháng đầu năm 2026 tại Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai. Theo báo cáo, trong 9 tháng của năm 2026, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai đã triển khai toàn diện có trọng tâm trọng điểm và hoàn thành tốt các nhiệm vụ kế hoạch đề ra. Chủ quyền lãnh thổ an ninh khu vực biên giới biển tiếp tục được giữ vững, hệ thống chính trị cơ sở hoạt động hiệu lực hiệu quả, niềm tin của nhân dân đối với đảng, quân đội và bộ đội biên phòng tỉnh được nâng cao. Đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chủ động rà soát hoàn thiện hệ thống văn kiện, kế hoạch tác chiến, tổ chức huấn luyện, luyện tập các phương án phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Đồng thời, bộ đội biên phòng tỉnh đã kịp thời điều động lực lượng, phương tiện hỗ trợ nhân dân ứng phó khắc phục hậu quả thiên tai, bão lụt. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng xây dựng đảng được chú trọng, góp phần củng cố bản lĩnh và ý thức trách nhiệm cho cán bộ chiến sĩ. Nhiều chương trình mô hình tiêu biểu tiếp tục được triển khai hiệu quả như xuân biên phòng ấm lòng dân bản, ngày hội biên phòng toàn dân, nâng bước em tới trường, con nuôi đồn biên phòng, gắn với đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền. Kết luận buổi làm việc, Trung tướng Lê Ngọc Hải ghi nhận và biểu dương những kết quả bộ đội biên phòng tỉnh Gia Lai đạt được. Đồng chí tư lệnh quân khu 5 đề nghị trong thời gian tới, đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng biên giới, xử lý hiệu quả các tình huống, tuyệt đối không để bị động bất ngờ. Bên cạnh đó, bộ đội biên phòng tỉnh cần đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai quyết liệt các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, luật IUU, tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập và năng lực tổ chức chỉ huy, tham mưu tác chiến, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
0: Chiều ngày 1 tháng 10, Thuế tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tuyên dương người nộp thuế chấp hành tốt chính sách pháp luật thuế. Dự hội nghị có Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính Trần Cang. Tại hội nghị, có 227 tổ chức cá nhân tiêu biểu được tuyên dương, trong đó 13 tổ chức có thành tích đặc biệt xuất sắc, đóng góp lớn vào phát triển kinh tế địa phương được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen, 25 tổ chức được Cục trưởng Cục Thuế tặng giấy khen, 212 tổ chức hộ kinh doanh được trưởng thuế tỉnh và chi cục trưởng chi cục thuế khu vực 14 khen thưởng. Đây là những tổ chức cá nhân tiêu biểu trong nỗ lực duy trì, phát triển sản xuất kinh doanh, thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế và nghĩa vụ với ngân sách nhà nước. Trong giai đoạn hiện nay, khi chi phí đầu vào tăng, thị trường còn nhiều khó khăn, cộng đồng doanh nghiệp hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh đã chủ động cơ cấu lại hoạt động, tiết giảm chi phí, tìm kiếm thị trường mới và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ chuyển đổi số để thích ứng và phát triển. Những nỗ lực này đã đóng góp trực tiếp vào kết quả thu ngân sách của tỉnh. Cụ thể, năm 2025, tổng thu nội địa đạt 27.801 tỷ đồng, bằng 140,2% dự toán trung ương giao, 121,4% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao và tăng 26,9% so với cùng kỳ. Riêng thu từ lĩnh vực sản xuất kinh doanh tăng 12,7% so với năm 2024. Bốn khu vực kinh tế đóng góp 8.248

0: 19.419 tỷ đồng, bằng 71,7% dự toán pháp lệnh và tăng 7,4% so với cùng kỳ. Cơ quan thuế cũng đã thực hiện gia hạn 420 tỷ đồng tiền thuế đất, tổng số thuế được miễn giảm theo các chính sách của Quốc hội, Chính phủ đạt 1.888 tỷ đồng. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh ghi nhận và đánh giá cao tinh thần năng động, sáng tạo, nỗ lực vượt qua khó khăn của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân và hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh, nhất là 227 doanh nghiệp, hộ kinh doanh được tuyên dương tại hội nghị lần này. Những nỗ lực ấy không chỉ duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho người lao động, thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách đúng đủ kịp thời, mà còn đóng góp quan trọng vào kết quả phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh mong muốn cộng đồng doanh nghiệp hộ kinh doanh tiếp tục phát huy bản lĩnh vượt khó, chủ động đầu tư, mở rộng sản xuất và đóng góp nhiều hơn cho địa phương. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh cũng đánh giá cao những đổi mới của ngành thuế, nhất là chuyển từ tư duy quản lý, thu thuế sang phục vụ đồng hành với người nộp thuế, chú trọng nuôi dưỡng nguồn thu bền vững. Đồng thời đề nghị ngành thuế tiếp tục đẩy mạnh cải cách ứng dụng công nghệ, tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh, nhấn mạnh mục tiêu tạo nền tảng tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026-2030. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh khẳng định tỉnh sẽ tiếp tục tạo điều kiện thông thoáng thuận lợi và đồng hành cùng doanh nghiệp, xác định sự phát triển của doanh nghiệp cũng chính là sự phát triển của tỉnh, qua đó huy động thêm nguồn lực, tạo dư địa tăng trưởng hướng tới mục tiêu đưa Gia Lai phát triển nhanh và bền vững.
1: Sáng ngày 1 tháng 10, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng năm 2026. Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2026 này công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng năm 2026, các đơn vị trong Bộ đội Biên phòng tỉnh bám sát chủ đề thi đua, đoàn kết kỷ cương đột phá sáng tạo quyết thắng, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu và quản lý chặt chẽ chủ quyền, lãnh thổ, an ninh biên giới, thực hiện tốt phong trào thi đua kết hợp chặt chẽ giữa thi đua thường xuyên, thi đua cao điểm, các phong trào thi đua chuyên ngành chuyên đề, các cuộc vận động gắn với phong trào thi đua yêu nước ở các địa phương. Triển khai thực hiện tốt các nội dung chỉ tiêu thi đua, nhất là trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và tham gia phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, giúp dân xóa đói, giảm nghèo ở khu vực biên giới, biển đảo. Bám sát các mục tiêu nhiệm vụ trên các mặt công tác biên phòng, ra sức thi đua tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa các phong trào tiêu biểu như phong trào chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát, đề án mỗi tuần giúp đỡ một hộ nghèo, chương trình nâng bước em tới trường, con nuôi đồn biên phòng, xuân biên phòng ấm lòng dân bản, góp phần thực hiện thắng lợi phong trào thi đua quyết thắng của cơ quan đơn vị. Hội nghị thông qua báo cáo dự thảo nhận xét chấm điểm thi đua của các cơ quan đơn vị trong ba cụm thi đua, đồng thời thông qua báo cáo danh sách đề nghị khen thưởng của thường trực hội đồng thi đua khen thưởng đối với các tập thể cá nhân. Tại hội nghị, hội đồng thi đua khen thưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tiến hành bỏ phiếu và biểu quyết các danh hiệu khen thưởng gồm tặng cờ thi đua Bộ Tư lệnh, đơn vị quyết thắng, đơn vị văn hóa, phong trào thi đua dân vận khéo, đơn vị tiên tiến, chiến sĩ thi đua và chiến sĩ tiên tiến. Đồng thời hoàn chỉnh hồ sơ khen thưởng, báo cáo các cấp theo đúng thời gian quy định để đề nghị khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua quyết thắng năm 2026.
0: Ngày 1 tháng 10, Hội nghị Quang học Quang phổ toàn quốc lần thứ 14 và Hội nghị Quốc tế về Quang tử và ứng dụng lần thứ 14 đã diễn ra tại Trường Đại học Quy Nhơn. Sự kiện do Trường Đại học Quy Nhơn, Viện Vật lý và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam phối hợp tổ chức với sự tham gia của đông đảo các giáo sư, nhà khoa học, nghiên cứu sinh trong nước và quốc tế. Hội nghị lần thứ 14 là diễn đàn để các nhà khoa học gặp gỡ, công bố và thảo luận những kết quả mới nhất về nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và triển khai ứng dụng trong lĩnh vực quang học, quang phổ và quang tử ở Việt Nam cũng như trên thế giới. Trong đó, Hội nghị Quốc tế về Quang tử và ứng dụng lần thứ 14 diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 30 tháng 9 đến ngày 2 tháng 10, với phiên toàn thể thảo luận sau báo cáo tổng quan và 3 phiên thảo luận song song với các báo cáo khoa học chuyên sâu tại các tiểu bang. Các giáo sư, nhà khoa học tập trung thảo luận chia sẻ các nhóm chủ đề chính gồm quang học và vật lý quang học, quang tử và quang tử tích hợp, quang phổ và đặc trưng quang học, nguồn laser và công nghệ laser tiên tiến, quang học phi tuyến và hiện tượng siêu nhanh, vật liệu, cấu trúc nano và linh kiện quang tử, quang điện tử và thông tin quang, các ứng dụng của quang học, quang tử và quang phổ. Phát biểu tại hội nghị, Phó Giáo sư Tiến sĩ Huỳnh Thành Đạt, Chủ tịch Hội Quang học Quang phổ Việt Nam nhấn mạnh, Hội nghị lần này không chỉ là nơi báo cáo những kết quả nghiên cứu mới mà còn là dịp để các cơ quan quản lý nhà nước, nhà

0: khoa học cùng nhau trả lời một câu hỏi lớn: khoa học Quang Học, Quang Phổ và Quang Tử của Việt Nam sẽ đóng góp như thế nào vào việc thực hiện nghị quyết 57 của Bộ Chính trị và vào mô hình tăng trưởng mới của đất nước. Ông tin tưởng với tinh thần khoa học tạo tri thức, công nghệ tạo sản phẩm, đổi mới sáng tạo tạo giá trị, hợp tác tạo sức mạnh, hội nghị sẽ mở ra nhiều hướng nghiên cứu và hợp tác mới, và hơn hết, mỗi kết quả khoa học được trao đổi tại hội nghị sẽ có cơ hội tiến thêm một bước trên hành trình từ phòng thí nghiệm đến sản phẩm, từ sản phẩm đến thị trường và từ tri thức đến đóng góp thiết thực cho sự phát triển của đất nước.
1: Chiều ngày 1 tháng 10 tại phường Quy Nhơn, Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập, 1 tháng 10 năm 1976, 1 tháng 10 năm 2026, đồng thời gắn biển công trình chào mừng. Sự kiện hướng tới kỷ niệm 145 năm Đường sắt Việt Nam 1881-2026, 80 năm ngày truyền thống ngành đường sắt Việt Nam 21 tháng 10 năm 1946, 21 tháng 10 năm 2026. Dự lễ có lãnh đạo Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam và Công đoàn Đường sắt Việt Nam. Trải qua 50 năm xây dựng và phát triển, Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình không chỉ kiến tạo nên những cung đường mà còn vun đắp nên những giá trị cốt lõi mang tính bền vững: an toàn, chất lượng, đoàn kết, kỷ cương, đổi mới. Với sứ mệnh gìn giữ và phát triển hạ tầng giao thông đường sắt quốc gia, công ty luôn tiên phong trong quản lý, bảo trì và nâng cao chất lượng kết cấu hạ tầng, đảm bảo từng chuyến tàu vận hành an toàn, thông suốt, kết nối mọi miền Tổ quốc. Hiện nay, công ty đang quản lý hơn 203 km đường sắt, 560 cầu cống, hai hầm đường sắt cùng hệ thống đường ngang trải dài qua hai tỉnh Gia Lai và Quảng Ngãi. Với hơn 555 cán bộ công nhân viên và người lao động, chặng đường hướng tới tương lai, công ty tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, trách nhiệm và sáng tạo, góp phần xây dựng ngành đường sắt Việt Nam ngày càng phát triển. Trước đó, Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình đã tổ chức lễ gắn biển hoàn thành dự án sửa chữa đường sắt đoạn từ km 8 + 650

0: tư 30.880,7 tỷ đồng, trong đó 43 dự án đầu tư ngoài khu kinh tế, khu công nghiệp với tổng vốn đăng ký hơn 26.367 tỷ đồng và 10 dự án đầu tư trong khu kinh tế, khu công nghiệp với số vốn hơn 4.513 tỷ đồng. Lũy kế từ đầu năm đến hết tháng 9, tỉnh Gia Lai thu hút 224 dự án đầu tư, cao hơn 31,7% so với kế hoạch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao 170 dự án cả năm 2026. Số vốn đăng ký đầu tư đạt hơn 196.588 tỷ đồng, tăng hơn 152% so với cùng kỳ năm 2025. Riêng dự án FDI, qua 9 tháng, toàn tỉnh thu hút được 7 dự án với số vốn hơn 156,7 triệu đô la Mỹ. Trong cùng thời gian này, tỉnh Gia Lai cũng đã điều chỉnh chủ trương đầu tư 91 dự án, trong đó điều chỉnh vốn tăng thêm hơn 14.987 tỷ đồng. Như vậy, tính chung nguồn vốn đăng ký và vốn điều chỉnh tăng thêm, trong 9 tháng đã có 211.575 tỷ đồng vốn đầu tư đổ về tỉnh Gia Lai.
1: Khai thác tiềm năng lợi thế địa phương để mạnh ứng dụng khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo chuyển đổi số và chuyển đổi xanh là những định hướng trọng tâm nhằm thúc đẩy công nghiệp nông thôn tỉnh Gia Lai phát triển trong giai đoạn 2026-2030. Tỉnh đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm của công nghiệp nông thôn đạt từ 13,5 đến 14,5%. Theo định hướng này, hoạt động khuyến công sẽ được đẩy mạnh gắn với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và cơ cấu lại nền kinh tế. Trọng tâm là khơi dậy tinh thần khởi nghiệp sản xuất kinh doanh của các tổ chức cá nhân, hỗ trợ phát triển các nghề công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp phù hợp.

0: diện tích gần 12.700 hecta cùng 60 mã số cơ sở đóng gói xuất khẩu. Tuy nhiên, việc duy trì mã số còn nhiều khó khăn do sản xuất ở một số nơi vẫn nhỏ lẻ, phân tán. Việc ghi chép, cập nhật dữ liệu và tuân thủ quy trình chưa trở thành thói quen của một bộ phận nông dân, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đó cũng là một trong những tồn tại ở Hợp tác xã Nông nghiệp Thương mại và Dịch vụ Vũ Nam Gia Nhinh, xã Gia Phí. Hợp tác xã có 200 thành viên, trong đó khoảng 25% là đồng bào dân tộc thiểu số. Theo bà Nguyễn Thị Diệu, giám đốc hợp tác xã, để người dân thực hiện đúng quy trình rất cần được hướng dẫn cụ thể, sát với thực tế sản xuất. Bà Diệu cho rằng
1: cần phải hướng dẫn cho bà con đổi được cái ý thức, là biết được giờ cái chủ bảo vệ thực vật rất là quan trọng. Bơm bón những cái gì đó thì mình nên ghi chép lại để cho nó có cơ sở để khi mình bán hàng ra thị trường, người tiêu dùng biết đó là cái sản phẩm mình trồng ngày nào, mình bơm thuốc ngày nào và mình bón phân loại nào, và cầm tay chỉ việc nhiều hơn, chỉ dân tận tình như thế cho bà con thì tôi tin chắc rằng là bà con, nhân dân bà con cũng lắng nghe và bà con chúng ta sẽ là làm được.
0: Không chỉ ở Gia Phí, tại một số địa phương mã số vùng trồng vẫn còn khá mới mẻ với nông dân. Để việc cấp mã số đi vào thực chất, theo ông Nguyễn Thanh Sáng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân xã Bừng Ngon, cần tăng cường tuyên truyền hướng dẫn người dân. Ông nói:
2: mã số vùng trồng là một trong những cái là mới đối với bà con nông dân trên địa bàn của xã. Thế thì trong thời gian tới, là về phía xã cũng mong muốn rằng cần phải có những cái buổi tuyên truyền tới bà con nhân dân về cái việc mà tham gia vào các cái chuỗi sản xuất, thế rồi là ý nghĩa cũng như là cái hiệu quả về cái sản phẩm làm ra của bà con nông dân là như thế nào, thế từ đó là giúp cho bà con là hưởng ứng nhiều hơn đối với cái triển khai mã số vùng trồng đối với các loại cây trồng trên địa bàn xã.
0: Sau khi nghị quyết 36 của chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính trong cấp mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói được ban hành, các xã phường đã cấp thêm 43 mã số vùng trồng với 144 hectare và một mã số cơ sở đóng gói. Với doanh nghiệp, việc đơn giản hóa thủ tục cũng tạo thuận lợi trong việc mở rộng vùng nguyên liệu. Từ khoảng 100 hectare ban đầu, công ty cổ phần nông nghiệp công nghệ Cao Hưng Sơn hiện phát triển lên 400 hectare chuối xuất khẩu, được cấp 7 mã số vùng trồng và 3 mã số cơ sở đóng gói. Ông Lê Hoàng Linh, giám đốc vùng trồng của công ty, cho biết:
3: thì cái nghị quyết 36 của người ta thì chúng tôi thì tạo điều kiện rất thuận lợi cho doanh nghiệp. Thì sau này để khi mà doanh nghiệp mở rộng thêm diện tích, đăng ký thêm những cái mã số vùng trồng mới có thể thực hiện ngay tại địa phương của mình. Thì đó rất là thuận tiện cho doanh nghiệp thực hiện mở rộng vùng trồng tiếp theo.
0: Trong bối cảnh các thị trường xuất khẩu ngày càng yêu cầu cao về nguồn gốc, chất lượng và truy xuất, việc đơn giản hóa thủ tục tạo thuận lợi trong cấp mã số vùng trồng là cần thiết. Tuy nhiên, cấp mã số chỉ là bước đầu. Duy trì mã số mới góp phần giữ niềm tin của thị trường. Điều này đòi hỏi vùng trồng phải tuân thủ nghiêm quy trình sản xuất với sự tham gia đồng bộ của người dân, hợp tác xã, doanh nghiệp và cơ quan quản lý. Thời gian tới, Gia Lai tiếp tục tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn thực hiện đúng quy định về cấp và duy trì mã số, tăng cường kiểm tra, giám sát, đồng thời chuẩn hóa kết nối dữ liệu, ứng dụng công nghệ trong quản lý truy xuất nguồn gốc, gắn mã số với tổ chức sản xuất, xây dựng vùng nguyên liệu và phát triển chuỗi liên kết ổn định. Qua đó từng bước nâng cao chất lượng, giá trị và sức cạnh tranh để nông sản Gia Lai đáp ứng tốt hơn yêu cầu của thị trường trong nước và xuất khẩu.
4: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự đề cập yêu cầu đặt ra đối với ngành nông nghiệp và người sản xuất ở Gia Lai hiện nay, đó là giữ mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói để giữ thị trường. Thưa quý vị và các bạn, bảo hiểm xã hội tự nguyện là chính sách an sinh nhân văn của Đảng và Nhà nước, nhằm chăm lo cuộc sống lâu dài cho người lao động, nhất là khu vực phi chính thức ở nông thôn. Tại Gia Lai, chính sách này đang được tiếp sức từ một cách làm sáng tạo của doanh nghiệp, dùng những chiếc sổ bảo hiểm xã hội làm phần thưởng vinh danh, từ đó mở ra giải pháp hỗ trợ nông dân tích lũy cho tuổi già ngay trên những ruộng mía của mình. Phóng sự sau của phóng viên Hồng Uyên

0: cho từng nhóm đối tượng như hộ nghèo, cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số và lao động tự do. Nói về vấn đề này, ông Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai, thông tin.
1: Hỗ trợ cho người nghèo, người sống ở xã đảo, trung ương hỗ trợ 50% mức đóng, địa phương hỗ trợ thêm 30% mức đóng. Như vậy người sống ở xã đảo hoặc người thuộc hộ nghèo chỉ cần đóng 20%. Đối với lại đối tượng là người càng nghèo thì trung ương hỗ trợ là 40% mức đóng, địa phương hỗ trợ 30% mức đóng. Như vậy đối tượng hộ càng nghèo thì hỗ trợ là còn lại là 30% mức đóng. Đối với người dân tộc thiểu số thì trung ương thì hỗ trợ là 30% mức đóng, còn địa phương là hỗ trợ 20% mức đóng. Như vậy người dân tộc thiểu số thì còn phải đóng là 50% mức đóng. Đối với là đối tượng mà khác tham gia ở mức tối thiểu thì trung ương thì hỗ trợ là 20% mức đóng và địa phương thì hỗ trợ 100% mức đóng.
0: Khi rào cản tài chính được tháo gỡ bằng cơ chế ứng vốn của doanh nghiệp và sự hỗ trợ từ ngân sách nhà nước, câu chuyện nông dân có lương hưu không còn là giấc mơ xa vời. Anh Hà Văn Thiện ở xã Gia Hờ Rú phấn khởi nói.
2: Trước giờ là chưa từng nghĩ là một người nông dân như chúng tôi mà lại được sự quan tâm từ bên phía lãnh đạo công ty cũng như là bên bảo hiểm. Và khi được tham gia bảo hiểm rồi thì chúng tôi sẽ yên tâm về sau này khi về tuổi già thì cũng có cái để mà dựa vào. Thì chúng tôi cảm thấy rất là phấn khởi và cũng rất là biết ơn.
0: Cùng một tâm tư như vậy, anh Nguyễn Chí Thương ở xã Phú Túc cũng bày tỏ.
3: Vừa rồi là tôi có biết là bên bảo hiểm xã hội kết hợp với nhà máy nên là tôi cũng khuyến khích những bạn bè của tôi hoặc người thân của gia đình là mua thêm cái bảo hiểm xã hội, bởi vì là cái bảo hiểm ấy mình đóng nó không được nhiều, mình đủ sức đủ tài chính để đóng cái đấy, mà cái quyền lợi thì sau này đóng đủ năm thì sẽ được hưởng cái lương giống như cái lương hoặc là cái trợ cấp về sau này.
0: Tấm sổ bảo hiểm xã hội không chỉ ghi nhận về sự liên kết bền chặt giữa nông dân và nhà máy, mà hơn hết đã trở thành điểm tựa an sinh bền vững cho người nông dân trên con đường làm giàu từ mảnh đất quê hương.
4: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự Điểm tựa an sinh của người nông dân, phản ánh cách làm sáng tạo của doanh nghiệp, dùng những chiếc sổ bảo hiểm xã hội làm phần thưởng vinh danh, từ đó mở ra giải pháp hỗ trợ nông dân tích lũy cho tuổi già ngay trên những ruộng mía của mình. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, sau khi sắp xếp, tổ chức lại mạng lưới trường lớp, việc phân công bố trí giáo viên tại nhiều trường học trên địa bàn tỉnh Gia Lai cũng có những thay đổi. Một số giáo viên phải đảm nhiệm giảng dạy tại nhiều điểm trường, trong khi các tổ chuyên môn được sắp xếp kiện toàn lại. Trước yêu cầu đó, với tinh thần trách nhiệm, đội ngũ nhà giáo đã chủ động thích ứng linh động trong công việc, tăng cường kết nối để bảo đảm việc dạy và học, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học, ghi nhận của phóng viên Ngọc Ánh.
0: Thưa quý vị và các bạn, trường trung học cơ sở Chư Bả được hình thành trên cơ sở sáp nhập ba trường, trung học cơ sở Phú Hòa, trung học cơ sở Nghĩa Hòa và trung học cơ sở Hòa Phú. Vì thế, sau khi sắp xếp, một số giáo viên được phân công giảng dạy thêm ở các điểm trường khác. Với những môn học còn thiếu giáo viên, việc bố trí thời khóa biểu di chuyển giữa các điểm trường đòi hỏi giáo viên phải chủ động sắp xếp thời gian và công việc. Chia sẻ về công việc giảng dạy sau sắp xếp, thầy giáo Đoàn Văn Quynh, giáo viên mỹ thuật trường trung học cơ sở Chư Bả cho biết.
5: Tôi phụ trách một cái phân hiệu, đó là phân hiệu 1. Thì sau khi sát nhập thì cũng như là được điều động điều chuyển về những cái khu vực phân hiệu 2, nó đang còn thiếu giáo viên bộ môn. Thì nhà trường cũng làm cái công tác tư tưởng, thì trong cái quá trình công tác giảng dạy thì tôi cũng nhất trí và sẵn sàng tham gia dạy hai điểm trường, cũng cố gắng hoàn thành tốt cái nhiệm vụ được giao.
0: Cùng với tinh thần đó, cô giáo Nguyễn Thị Thùy Trang, giáo viên tin học trường tiểu học Chư Bả, từ chỗ chỉ giảng dạy tại một điểm trường, nay được phân công dạy ở ba điểm trường. Dù việc đi lại có phần vất vả, cô vẫn vui vẻ nhận nhiệm vụ, chủ động sắp xếp công việc để bảo đảm giờ dạy và chất lượng học tập của học sinh. Trao đổi với chúng tôi, cô Trang chia sẻ về trách nhiệm công việc của mình.
6: Sau khi sát nhập trường thì bản thân tôi được nhà trường phân công dạy ở 3 trường, đó là điểm trường chính, phân hiệu 1 và phân hiệu 2. Mặc dù như thế nhưng mà tôi vẫn rất vui vẻ nhận lời và hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công của nhà trường.
0: Cùng với việc linh động trong việc phân công giảng dạy, sau sắp xếp các tổ chuyên môn cũng chủ động thay đổi cách thức phối hợp để công việc được thông suốt. Từ các tổ chuyên môn hoạt động tại các điểm trường khác nhau, nay cùng sinh hoạt trong một đơn vị. Giáo viên vừa phải làm quen với cách thức tổ chức mới, vừa tăng cường trao đổi để thống nhất chuyên môn. Chia sẻ về cách làm này, cô giáo Đặng Thị Thu Hồng, tổ trưởng tổ tiếng Anh, trường trung học cơ sở Chư Bả cho biết.
7: Ngày trước thì chúng tôi sinh hoạt ở ba cái địa điểm khác biệt, mà bây giờ chúng tôi quy tụ lại thì chúng tôi đã, thứ nhất là

0: tiếp cận với những cái khó khăn ban đầu. Tuy nhiên là tụi chúng tôi đã cố gắng khắc phục những cái khó khăn ban đầu đó. Chẳng hạn như là tụi chúng tôi đã gặp mặt nhau trong những cái buổi trực tiếp cũng như là gặp mặt online. Trên Zoom, trên Zalo chúng tôi gọi điện để trao đổi với nhau về cái công tác quản lý tổ tiếng Anh nói riêng và cũng như là của nhà trường nói chung. Cái năm nay là cái năm cũng là những cái năm đầu của việc áp dụng phương pháp giảng dạy mới, đó là áp dụng công nghệ AI, áp dụng cái năng lực số vào trong giảng dạy. Thì chúng tôi đã có những cái buổi sinh hoạt chuyên môn để mà trao đổi, chia sẻ về cái việc vận hành, sử dụng cái năng lực AI trong việc giảng dạy bằng những cái chia sẻ kinh nghiệm cũng như học hỏi những cái bạn đồng nghiệp khác ở trong cái ba cái phân hiệu.
1: Từ việc linh hoạt bố trí thời gian di chuyển giữa các điểm trường đến tăng cường trao đổi chuyên môn và ứng dụng công nghệ, đội ngũ giáo viên trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang từng bước thích ứng với yêu cầu mới, góp phần duy trì ổn định hoạt động dạy và học. Với tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và đồng lòng của đội ngũ nhà giáo, những khó khăn bước đầu sau sắp xếp đang từng bước được tháo gỡ, qua đó tạo thêm động lực để các trường học hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn tỉnh.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự ghi nhận tinh thần trách nhiệm của đội ngũ nhà giáo trong tăng cường kết nối để bảo đảm việc dạy và học, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học. Tiếp theo là những thông tin về thời tiết. Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai hôm nay. Thời tiết đất liền, khu vực phía Tây và giữa tỉnh, mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, chiều và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, gió đổi hướng cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, chiều và đêm có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, gió đổi hướng cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Khu vực phía đông tỉnh, mây thay đổi, ngày nắng, chiều và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, gió đổi hướng cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió nam đến đổi hướng cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. Thời tiết vùng biển Gia Lai, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 3, cấp 4, biển bình thường, sóng cao 1 đến 2 mét. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung: Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, Quốc Hùng, thư ký biên tập Đông Huyền cùng các phát thanh viên Thanh Bê, Minh Thảo, kỹ thuật viên Lâm Tùng. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những chương trình thời sự sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Là Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ Sáu ngày 2 tháng 10, tức ngày 22 tháng 8 năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau.

Khai mạc lễ hội văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ 2 với chủ đề Hội tụ di sản kiến tạo tương lai. Chính phủ ban hành bộ chỉ số đánh giá phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực. Bộ Y tế công bố dự thảo luật an toàn thực phẩm sửa đổi, thống nhất đầu mối quản lý và phân định rõ trách nhiệm của từng bộ ngành thay vì để các cơ quan quản lý

0: phát triển chiến lược. Đây là nội dung được Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh khi tiếp Chủ tịch Hội đồng Quản trị JBIC Maeda Tadashi vào chiều qua tại Hà Nội.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị JBIC thúc đẩy đầu tư vào hạ tầng, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, trung tâm dữ liệu, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm, thu hút các tổ chức tài chính, ngân hàng Nhật Bản tham gia trung tâm tài chính tại thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Về năng lượng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị thúc đẩy các dự án thuộc cộng đồng phát thải ròng bằng không châu Á, trao đổi khả năng hợp tác xây dựng kho dự trữ năng lượng chiến lược. Ông Maeda Tadashi cho biết, sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam xây dựng hệ thống dữ liệu trữ dự dầu thô. GBT và VBank sẽ triển khai khoản tài chính 27 triệu đô la Mỹ để xây dựng hệ thống truyền tải điện.
0: Chương trình nghệ thuật Hòa âm Trung Việt diễn ra tối qua tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội, nhân kỷ niệm 77 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Tới dự có các Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung cùng đại diện phía Trung Quốc.
1: Nghệ sĩ nhân dân Bùi Công Duy đảm nhiệm chỉ đạo nghệ thuật và tổng đạo diễn, cùng dàn nhạc giao hưởng Hà Nội dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Trần Nhật Minh. Các nghệ sĩ hai nước giới thiệu những tác phẩm tiêu biểu của Việt Nam, Trung Quốc và âm nhạc kinh điển thế giới. Chương trình khép lại với tác phẩm Việt Nam Trung Hoa của nhạc sĩ Đỗ Nhuận qua phần biểu diễn chung của nghệ sĩ hai nước. Thông qua âm nhạc, chương trình mở thêm cơ hội giao lưu cùng sáng tạo, giới thiệu bản sắc văn hóa và tăng cường hiểu biết giữa nhân dân Việt Nam và Trung Quốc.
0: Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ 2 khai mạc tối qua tại Hoàng Thành Thăng Long. Tới dự có Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà. Phóng viên Bích Ngọc đưa tin.
2: Lễ hội năm nay quy tụ sự tham gia của 50 quốc gia và tổ chức quốc tế, là dịp để các nền văn hóa gặp gỡ, giao lưu và chia sẻ những giá trị đặc sắc, đồng thời quảng bá hình ảnh Việt Nam, thủ đô Hà Nội và những giá trị văn hóa di sản của đất nước đến với bạn bè thế giới. Ông Lazare Eloundu Asumo, Giám đốc Trung tâm Di sản Thế giới, nhấn mạnh. Việc hơn 50 quốc gia cùng hội tụ tại đây mang đến những nét tinh túy nhất trong bản sắc và biểu đạt văn hóa của mình, cùng chia sẻ niềm vui chung trong hòa bình, chính là một hành động đầy ý nghĩa để phụng sự cho sứ mệnh đó. Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ 2 quy tụ 45 không gian văn hóa, 35 gian hàng ẩm thực, chương trình điện ảnh với 20 quốc gia tham gia, cùng triển lãm thời trang trình diễn trang phục truyền thống từ 15 quốc gia. Sự góp mặt của 19 đoàn nghệ thuật quốc tế hứa hẹn mang đến những không gian giao lưu âm nhạc đa sắc màu. Những con số ấn tượng này khẳng định sức hút ngày càng mạnh mẽ của sự kiện.
0: Việt Nam có nguồn tài nguyên văn hóa dồi dào, nhưng nhiều giá trị vẫn dừng ở bảo tồn, trưng bày hoặc khai thác đơn lẻ. Làm thế nào để những chất liệu ấy được kể lại, sáng tạo và hình thành các tài sản trí tuệ có đời sống lâu dài? Vấn đề này được đặt ra tại hội thảo trong khuôn khổ iTech Expo 2026 vào chiều qua tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tin của phóng viên Kiều Anh.
3: Theo bà Nguyễn Khắc Xuân Thi, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh, tại bảo tàng hiện nay, một hiện vật có thể được kể lại bằng video ngắn, trở thành nội dung giáo dục hoặc phát triển thành chủ đề trải nghiệm.
4: Về phía bảo tàng, chủ yếu chỉ có những người làm nội dung, có cái chất liệu, nhưng cần phải có cái sự phối hợp với các nhà sáng tạo và những cái người đưa sản phẩm đó để mà ra thị trường, đáp ứng cái yêu cầu là phục vụ rộng rãi, nhiều đối tượng công chúng hơn.
3: Số hóa giúp hiện vật có thể được tiếp cận ở nhiều không gian hơn. Công nghệ 3D mở thêm góc nhìn, các công cụ sáng tạo số hỗ trợ kể chuyện bằng hình thức mới. Bài toán cuối cùng không phải là thương mại hóa di sản bằng mọi giá, mà là tạo ra một chuỗi giá trị để di sản văn hóa có thể tiếp tục được nhận diện, sáng tạo và phát triển.
0: Lần đầu tiên trong 30 năm hoạt động, Tòa án Quốc tế về Luật Biển có thẩm phán người Việt Nam. Hôm qua tại Hamburg, Đức, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Lan Anh đã tuyên thệ nhậm chức bắt đầu nhiệm kỳ 2026 đến 2035.
1: Bà Nguyễn Thị Lan Anh cũng là nữ thẩm phán đầu tiên của Đông Nam Á tại cơ quan tài phán này. Trước đó, tại hội nghị các nước thành viên Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển cách đây 4 tháng, bà trúng cử ngay vòng bỏ phiếu đầu tiên với số phiếu cao nhất khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Đây là dấu mốc trong tiến trình hội nhập luật pháp quốc tế của Việt Nam, thể hiện sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế đối với năng lực chuyên gia pháp lý Việt Nam và những đóng góp thúc đẩy thượng tôn pháp luật quốc tế. Tòa án Quốc tế về Luật Biển gồm 21 thẩm phán độc lập. Trên cương vị thẩm phán độc lập, bà Nguyễn Thị Lan Anh có điều kiện đóng góp trực tiếp vào việc giải thích, áp dụng thống nhất Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, giải quyết hòa bình các tranh chấp, củng cố trật tự pháp lý ở trên biển.
0: Báo cáo không có tham nhũng lãng phí tiêu cực, nhưng cơ quan có thẩm quyền khác lại phát hiện có vi phạm sẽ bị trừ điểm đánh giá. Đây là nội dung đáng chú ý trong bộ chỉ số đánh giá công tác phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực vừa được ban hành theo quyết định 47 của Thủ tướng Chính phủ, có hiệu lực từ ngày 30 tháng 9.
1: Bộ chỉ số áp dụng thang điểm 100 đánh giá 4 nhóm nội dung: xây dựng, hoàn thiện chính sách.

pháp luật, thực hiện các biện pháp phòng ngừa, phát hiện vi phạm, xử lý và thu hồi tài sản. Kết quả được xếp từ cao xuống thấp, riêng cho khối bộ và khối địa phương. Cơ chế trừ điểm còn áp dụng với việc không thực hiện hoặc chậm nộp báo cáo, cung cấp thông tin, hồ sơ, tài liệu, minh chứng không chính xác. Các trường hợp thu hồi tài sản vượt chỉ tiêu, chủ động kiến nghị xử lý hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực hoặc kiến nghị biện pháp ngăn chặn tẩu tán tài sản được xem xét cộng điểm. Tổng điểm sau khi cộng trừ không

0: đã xuống tận nhà và ra tận đồng để hỗ trợ cấp sổ đỏ. Những điểm trường bỏ hoang được khởi công cải tạo thành nơi sinh hoạt cộng đồng. Đó là những việc làm cụ thể đưa nghị quyết 16 của Bộ Chính trị vào cuộc sống. Phản ánh của phóng viên Thiên Lý.
1: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sổ đỏ lần đầu tại các vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số xưa nay chưa bao giờ là việc dễ dàng. Rào cản ngôn ngữ, hạn chế về nhận thức cùng sự thiếu hụt giấy tờ nguồn gốc đất qua nhiều thế hệ là những nút thắt lớn nhất. Trước niềm mong mỏi chính đáng của bà con, chính quyền xã Bù Đăng, thành phố Đồng Nai đã phát động chiến dịch 180 ngày thực hiện đề án hỗ trợ nhân dân lập thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu. Mô hình cán bộ địa bàn bám thôn ấp ra đời, bất kể ngày hay đêm, thứ bảy, chủ nhật hay ngày lễ, các tổ công tác lưu động không ngại nắng mưa đến tận nhà, ra tận đồng, rà soát, xác minh cho người dân. Chỉ sau một thời gian ngắn triển khai, gần 1.100 thửa đất đã được định vị, hơn 800 thửa được kiểm tra, rà soát. 38 sổ đỏ đầu tiên đủ điều kiện đã được lãnh đạo xã trao tận tay người dân ngay tại nhà. Cầm trên tay tấm sổ đỏ vừa được lãnh đạo xã trao gửi, ông Điểu Kim xúc động.
2: Từ trước đây là làm cũng vẫn khó khăn vì một hai xào chẳng hạn một hai hết. Đây là đi lên đi xuống, nhiều cái này là cấp trên thì hỗ trợ giúp đỡ cho bà con cũng phấn khởi.
1: Tại xã Nha Bích, thành phố Đồng Nai, điểm trường tiểu học Nha Bích thuộc ấp 1 rộng khoảng 3.000 m² bị bỏ hoang từ năm 2019. Mới đây, điểm trường này đã được khởi công xây dựng lại thành điểm sinh hoạt văn hóa thể thao cộng đồng với tổng mức đầu tư hơn 4 tỷ đồng. Dự án gồm nhà truyền thống, phòng sinh hoạt các câu lạc bộ, sân chơi thể thao, dự kiến hoàn thành cuối năm 2026. Ông Thạch Bình, người có uy tín trong đồng bào dân tộc tại ấp 1, chia sẻ.
3: Vào đây sinh hoạt cái văn hóa, nó có cái hệ thống hơn, nâng cao cái hiểu biết của bà con nhân dân.
1: Nhiều địa phương mạnh dạn cắt giảm thủ tục hành chính phức tạp, lực lượng công an các xã không quản ngại đường xá, đến tận nhà người già yếu, khó khăn đi lại để hoàn tất thủ tục làm căn cứ công dân. Hay mô hình cà phê sáng cùng chính quyền được triển khai tại nhiều nơi đã trở thành không gian cởi mở, nơi lãnh đạo địa phương trực tiếp lắng nghe, nắm bắt và tháo gỡ tức thì những vướng mắc phát sinh từ cơ sở. Hiệu quả của nghị quyết không đo bằng những báo cáo tích cực, mà đo bằng nụ cười và sự hài lòng của nhân dân.
0: Đại tá Nguyễn Tuấn Hưng, Phó Cục trưởng Cục An ninh Điều tra Bộ Công an cho biết 41 người đã bị khởi tố trong vụ gian lận thi tốt nghiệp trung học phổ thông tại trường chuyên Tuyên Quang cùng với tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Trong đó có Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang Vũ Đình Hưng và 4 cán bộ giám sát của Bộ Giáo dục Đào tạo.
4: Các bị can đã bàn bạc với nhau cách thức để tạo điều kiện cho các thí sinh đạt kết quả cao. Cái sai phạm như sau: thứ nhất là bố trí đám thi, coi thi và đánh số báo danh cho các thí sinh tại các phòng thi để các thí sinh được hỗ trợ nhau trong quá trình làm bài thi. Thứ hai là giám thị coi thi, tạo điều kiện cho các thí sinh được trao đổi trong quá trình làm bài thi. Cái thứ ba nữa là chỉ đạo giáo viên giải đề thi và trực tiếp vào phòng thi để nhắc đáp án, hướng dẫn cho các thí sinh làm bài thi. Hành vi sai phạm của các bị can xảy ra tại tất cả các phòng thi và với tất cả các môn thi.
0: Công an cũng vừa khởi tố 9 người trong vụ án xảy ra tại Công ty Thiết bị Y tế Việt Mỹ về 3 tội nhận hối lộ, buôn lậu và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Trong số này, C03 đã khởi tố tạm giam Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ Nguyễn Huy Ngọc và Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ Lê Đình Thanh Sơn cùng với tội nhận hối lộ. Công an đã thu hồi 261.000 đô la Mỹ và 118 tỷ đồng. Liên quan đến vấn đề quản lý giá thiết bị y tế sau vụ việc này, Bộ Y tế đang xây dựng dự án luật sửa đổi bổ sung một số luật thuộc lĩnh vực y tế nhằm quản lý chặt giá thiết bị y tế từ khâu nhập khẩu đến bệnh viện. Phóng viên Văn Hải và cộng tác viên Anh Dũng thông tin.
5: Theo cáo buộc bước đầu của cơ quan điều tra, cơ chế mua bán lòng vòng để đẩy giá thuốc và giá thiết bị y tế lên cao được Công ty Đầu tư Y tế Việt Mỹ thực hiện bằng cách dựng lên một chuỗi pháp nhân trung gian trong và ngoài nước. Qua đó, thiết bị được mua đi bán lại nhiều lần, mỗi lần lại được cộng thêm chênh lệch, khiến giá trị thiết bị y tế khi về đến Việt Nam bị đội lên so với giá gốc thực tế. Về vấn đề này, ông Nguyễn Minh Lợi, Cục trưởng Cục Hạ tầng và Thiết bị Y tế Bộ Y tế cho biết.
6: Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế thì khi mà đã tiếp cận, liên thông, chia sẻ dữ liệu gắn với mã định danh của thiết bị y tế thì sẽ góp phần minh bạch cái chuỗi cung ứng và truy xuất được nguồn gốc trong cái quá trình lưu thông sử dụng của thiết bị y tế. Mục tiêu là làm thế nào để đưa về giá đúng.
5: Thực tế thời gian qua cũng cho thấy có tình trạng trong quá trình nhập khẩu thiết bị y tế về Việt Nam, lợi dụng giấy phép nhập khẩu thiết bị y tế do Bộ Y tế cấp cho thiết bị chính, khai báo gian dối là thiết bị y tế kèm theo để nhập lậu các thiết bị y tế khác. Đây cũng là lỗ hổng mà Bộ Y tế cần có biện pháp để phòng chống.
0: Một thông tin đáng chú ý khác liên quan đến lĩnh vực y tế, Bộ Y tế vừa

0: Hà Nội. Gần đó, đường Nguyễn Hữu Cảnh cũng ùn tắc kéo dài với những dòng xe nối dài trong mưa. Tại chợ Tân Sơn Nhất, nước ngập hơn nửa mét, nhiều khu vực ngập sâu làm đảo lộn cuộc sống của người dân.
1: Mưa lớn, đường ngập, người dân chôn chân nhiều giờ đồng hồ. Những hình ảnh tại Thành phố Hồ Chí Minh đêm qua lại gợi nỗi lo về một hành trình trở về nhà đầy bất trắc. Với các đô thị lớn như là Thành phố Hồ Chí Minh hay là Hà Nội, chống ngập phải trở thành thước đo năng lực quản trị của chính quyền địa phương.
0: Khi bắt đầu từ quy hoạch, giữ hồ, bảo vệ kênh rạch, dành đất trữ nước và tăng bề mặt thấm, mỗi dự án đô thị phải chứng minh khả năng tiêu thoát nước, kể cả tác động tới khu vực lân cận. Không thể nâng đường cho khô rồi đẩy nước vào nhà dân. Đầu tư phải đồng bộ theo lưu vực. Hà Nội cần kết nối hiệu quả từ hồ điều hòa, cống và trạm bơm. Thành phố Hồ Chí Minh phải tính đồng thời mưa lớn, chiều cường và sụt lún. Tăng công suất bơm sẽ khó phát huy tác dụng nếu đường dẫn nước vẫn còn tắc nghẽn. Trước mắt cần nạo vét khơi thông dòng chảy, cảnh báo sớm điểm ngập, phân luồng kịp thời, bố trí cứu hộ. Cây xanh, cổng chào và hệ thống điện phải được kiểm tra an toàn trước mưa bão. Mỗi điểm ngập phải có cơ quan chịu trách nhiệm, thời hạn xử lý và kết quả công khai. Phải làm rõ trách nhiệm khi dự án chậm tiến độ hoặc thi công gây tắc dòng chảy. Hiệu quả đầu tư cần đo bằng độ sâu ngập, thời gian nước rút và số hồ bị ảnh hưởng trong những trận mưa tương đương. Người dân cần bỏ rác đúng nơi, giữ thông miệng cống. Trách nhiệm xây dựng hệ thống chống ngập hiệu quả thuộc về chính quyền và các đơn vị quản lý. Người dân có thể chờ một cơn mưa tạnh nhưng không thể chờ hết mùa mưa này sang mùa mưa khác, để có một con đường về nhà an toàn và không mắc kẹt giữa những cơn mưa như chút và con đường mênh mông nước.
2: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
3: Thông tin nhanh,
2: bình luận sâu,
3: tương tác đa chiều.
1: Chuyển sang phần tin thế giới, Liên minh quân sự NATO vừa được trao giải thưởng hòa bình Westphalia tại Đức. Tổng hợp của biên tập viên Đào Trang.
4: Giải thưởng hòa bình Westphalia là giải thưởng quốc tế uy tín, gắn liền với địa danh ký kết hòa ước Westphalia lịch sử cách đây hơn 3 thế kỷ. Việc trao giải thưởng năm nay ghi nhận sự nỗ lực của NATO trong việc duy trì cấu trúc an ninh và ổn định khu vực châu Âu, Đại Tây Dương. Tổng thư ký NATO Mark Rutte khẳng định giải thưởng là sự tôn vinh dành cho những nỗ lực chung vì an ninh và ổn định. Thông điệp của chúng tôi rất rõ ràng, hãy giữ bình tĩnh và tiếp tục tiến bước để bảo vệ vững chắc không gian an ninh chung, luôn sẵn sàng ứng phó với mọi thách thức từ bất kỳ hướng nào. Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng nước chủ nhà Friedrich Merz kêu gọi các bên hướng tới một giải pháp ngoại giao hòa bình cho cuộc xung đột kéo dài tại Ukraine.
1: Tổng thống Nga Putin vừa có bài phát biểu đáng chú ý tại phiên họp thường niên lần thứ 23 Câu lạc bộ thảo luận quốc tế Vandai. Phóng viên Hương Trà, thường trú tại Nga, đưa tin.
5: Về tình hình Ukraine, ông tiếp tục khẳng định lập trường của Nga rằng xung đột hiện nay là kết quả của một quá trình đối đầu kéo dài và cho rằng việc theo đuổi mục tiêu đánh bại chiến lược Nga sẽ làm gia tăng nguy cơ xung đột chuyển sang giai đoạn khốc liệt hơn. Về các cuộc tập trận của NATO ở biển Baltic và những tuyên bố liên quan đến Kaliningrad, Tổng thống Putin nói Nga không đe dọa ai mà đang phản ứng trước những gì Nga coi là các mối đe dọa. Nếu xảy ra một cuộc tấn công trực tiếp vào Nga, trong đó có trường hợp nhằm vào Kaliningrad, Nga sẽ phải đặt vấn đề sử dụng tất cả các lực lượng và phương tiện mà nước này có. Ông đặc biệt đề cập đến việc trí tuệ nhân tạo ngày càng được đưa vào lĩnh vực quân sự và quá trình ra quyết định. Ông kêu gọi xây dựng những quy tắc mới nhằm kiểm soát công nghệ quân sự và đảm bảo các

0: trên chuyến bay, qua đó ngăn một thảm họa khủng khiếp. Tổng thống cũng ca ngợi cơ trưởng người Ấn Độ Smith Matra, dù bị đâm vẫn cố mở được cửa buồng lái để hành khách và phi hành đoàn vào ứng cứu. Hiện hãng hàng không Fly Dubai tạm đình chỉ toàn bộ các chuyến bay đến và đi từ Israel trong thời gian điều tra. Hãng Emirates của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cũng sẽ không làm thủ tục cho hành khách có Tel Aviv là điểm đến cuối cùng cho đến khi có thông báo mới. Trong ngày hôm nay, hãng hàng không quốc gia Israel sẽ thực hiện chuyến bay từ Dubai về Tel Aviv nhằm đưa hàng nghìn công dân Israel đang bị mắc kẹt tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất trở về nước.
1: Thông tin cá nhân của khoảng 25.000 khách hàng của ngân hàng Shinhan Hàn Quốc đã bị rò rỉ, khiến cơ quan giám sát tài chính nước này phải cử đoàn thanh tra trực tiếp đến trụ sở của Shinhan.
0: Các tin tặc ở nước ngoài đã lợi dụng các công cụ trí tuệ nhân tạo AI tiên tiến để thực hiện vụ tấn công. Sự việc này một lần nữa là hồi chuông cảnh báo các tổ chức tài chính khác cần nâng cao cảnh giác và kịp thời ngăn chặn những hành vi xâm nhập bất thường. Theo các chuyên gia, toàn bộ lĩnh vực tài chính đều có nguy cơ trở thành nạn nhân của các đợt tấn công do tác nhân AI hỗ trợ. Do đó, các tổ chức tài chính cần khẩn trương tự ra soát vấn đề an ninh để kịp thời khắc phục những lỗ hổng tiềm ẩn.
1: Một tua bin gió cao 365m vượt cả tháp Eiffel vừa được hoàn thiện tại miền đông nước Đức.
0: Công trình được kỳ vọng khai thác những luồng gió mạnh và ổn định hơn ở độ cao lớn, đồng thời mở ra hướng phát triển điện gió mới trong bối cảnh Đức ngày càng thiếu quỹ đất. Dự án do Gicom, một công ty kỹ thuật của Đức phát triển. Điểm đặc biệt của công trình là công nghệ tháp lồng trong tháp, giúp đưa tua bin lên độ cao chưa từng có. Nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành Gicom cho hay, việc đưa tua bin lên cao không chỉ nhằm kỷ lục ở độ cao lớn, gió mạnh và ổn định hơn, qua đó giúp tăng đáng kể lượng điện tạo ra.
1: Tiếp theo là một số tin thể thao đáng chú ý. Đội tuyển bắn súng Việt Nam đã chính thức khép lại hành trình tại ASEAN với sự tiếc nuối khi niềm hy vọng số 1 Phạm Quang Huy dừng bước ở vị trí thứ tư chung kết nội dung 25m súng ngắn bắn nhanh nam. Như vậy, bắn súng Việt Nam rời ASEAN 20 chỉ với một tấm huy chương đồng ở nội dung 10m súng ngắn hơi đồng đội nữ, không hoàn thành chỉ tiêu giành tối thiểu một huy chương vàng. Trong trận đấu đêm qua, chủ nhà Indonesia đã ghi liền 2 bàn ở phút bù giờ để thắng Bangladesh với tỷ số 9-2, qua đó vượt hiệu số so với Malaysia và giành ngôi đầu bảng A FIFA ASEAN Cup, giành vé vào chung kết gặp Thái Lan. Malaysia đội sẽ gặp đội nhì bảng B, nhiều khả năng là Việt Nam ở trận tranh vị trí thứ 3. Kết quả một số trận đấu đáng chú ý của UEFA Nations League diễn ra rạng sáng nay theo giờ Việt Nam. Đan Mạch thất thủ 2-4 trước Bồ Đào Nha, Hy Lạp và Hà Lan hòa 2 đều. 2-2 cũng là kết quả trận đấu giữa Ireland và Áo.
2: Dự báo thời tiết. Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
1: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự sáng nay, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Báo cáo không có tham nhũng lãng phí tiêu cực nhưng cơ quan có thẩm quyền khác phát hiện có vi phạm sẽ bị trừ điểm đánh giá. Đây là nội dung đáng chú ý trong bộ chỉ số đánh giá công tác phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành. Lần đầu tiên trong 30 năm hoạt động, Tòa án Quốc tế về Luật Biển có thẩm phán người Việt Nam, đó là Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Lan Anh. Bà Lan Anh cũng là nữ thẩm phán

0: đầu tiên của Đông Nam Á tại cơ quan tài phán này. Thủ tướng Israel cho biết cơ phó liên quan đến vụ tấn công trên chuyến bay Fly Dubai có tư tưởng cực đoan và có khả năng đã tìm cách khiến máy bay bị rơi. Tới đây, chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự sáng nay. Chương trình do biên tập viên Hải Quân và Ngọc Trinh thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Kim Phượng, kỹ thuật viên Tuyết Mai, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Mỏi vai đau gối tê tay ai mà có biết cách hay mách dùm.
3: Công Lý đấy à?
2: Vâng.
3: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
2: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Okay. Máy tính cho nó lắm vào lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
3: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
2: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
3: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
4: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
5: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
7: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
6: Dùng cho cả gia đình á?
7: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
6: Để tôi đi mua về luôn.
8: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
9: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
10: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
11: Tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ. À,
10: nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
11: Sao thế?
10: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
11: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước khi
10: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
11: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng đại tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
10: Vậy hả chị?
11: Đại tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
10: Ôi tốt quá, em phải đi mua đại tràng Tâm Bình luôn đây.
12: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
13: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
12: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
14: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
15: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
14: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
16: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
17: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Kính chào quý thính giả và các đồng chí đến với chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân. Chương trình sáng nay có những nội dung sau:
1: phỏng vấn chính ủy Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai về phát huy vai trò của Bộ đội Biên phòng trong việc giúp dân phát triển kinh tế vùng biên giới.
0: Tiếp đó là phóng sự phương tiện không người lái và yêu cầu đặt ra trong huấn luyện sẵn sàng chiến đấu.
1: Cuối chương trình, mục Quân đội với công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật có bài những mô hình hiệu quả trong tuyên truyền pháp luật ở Lữ đoàn 125 vùng 2 Hải quân.
0: Trước hết mời quý thính giả và các đồng chí theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
2: Sáng ngày 1 tháng 10 tại phường Bắc Cạn, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng các đồng chí thuộc đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên tiếp xúc đại diện cử tri 37 xã phường phía Bắc tỉnh Thái Nguyên trước kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16.
3: Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16 có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thể chế hóa các định hướng chiến lược, các quyết sách của Đảng. Đây là kỳ họp có khối lượng công việc rất lớn, dự kiến xem xét cho ý kiến và quyết định 45 dự án luật, nghị quyết bao quát các lĩnh vực thiết yếu của đời sống xã hội. Những nội dung của kỳ họp cũng là những vấn đề quan tâm của cử tri tỉnh Thái Nguyên vừa được nêu tại buổi tiếp xúc. Ghi nhận các ý kiến kiến nghị của cử tri, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên sẽ nghiêm túc tổng hợp phản ánh đầy đủ tới Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền, đồng thời theo dõi giám sát việc xem xét giải quyết và thông tin lại với cử tri theo quy định. Thông tin nhanh tới cử tri một số vấn đề về kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh trong nước và quốc tế, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh. Trước những diễn biến mới của tình hình, Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng tập trung lãnh đạo chỉ đạo các đơn vị toàn quân duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chủ động ứng phó khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, thực hiện tốt công tác chính sách, dân vận. Việc kiện toàn tổ chức quân sự địa phương theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp được thực hiện đồng bộ, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị tỉnh Thái Nguyên cụ thể hóa mục tiêu tăng trưởng từ 11% trở lên thành chỉ tiêu tiến độ và trách nhiệm của từng ngành, từng địa bàn và trong từng dự án. Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang đã trao quà tặng các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
2: Sáng ngày 1 tháng 10 tại Hà Nội, Cục Bảo vệ An ninh Quân đội tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ 2. Tham dự buổi lễ có Đại tướng Lương Cường, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.
3: Trải qua 76 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Cục Bảo vệ An ninh Quân đội luôn trung thành vô hạn với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, lập nhiều thành tích vẻ vang, vun đắp nên truyền thống trung thành, tận tụy, mưu trí, sáng tạo, đoàn kết, kỷ luật, hiệp đồng, tích cực bảo vệ mình, chủ động tiến công địch. Những năm qua, Cục đã chủ động nghiên cứu dự báo tình hình, kịp thời tham mưu với Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị nhiều chủ trương giải pháp quan trọng. Thực hiện hiệu quả công tác điều tra, xử lý tội phạm, bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh an toàn trên không gian mạng, đồng thời đấu tranh làm thất bại âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị trọng đại. Với những thành tích đặc biệt xuất sắc, Cục Bảo vệ An ninh Quân đội vinh dự lần thứ 2 nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, tiếp nối danh hiệu cao quý từng được trao tặng vào năm 2000. Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa ghi nhận, biểu dương những cống hiến to lớn của các thế hệ cán bộ chiến sĩ Cục Bảo vệ An ninh Quân đội trong những năm qua, đồng thời yêu cầu công tác bảo vệ an ninh quân đội phải nâng cao tính chủ động, nhạy bén, nhận diện và phòng ngừa nguy cơ từ sớm từ xa, tuyệt đối không để bị động bất ngờ. Trong đó cần quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, lòng trung thành tuyệt đối và tinh thần sẵn sàng vượt mọi khó khăn cho cán bộ chiến sĩ. Đẩy mạnh xây dựng Đảng bộ cục vững mạnh toàn diện theo tinh thần hai kiên định, hai đẩy mạnh, hai ngăn ngừa và phương châm năm vững, đào tạo đội ngũ cán bộ tinh nhuệ, giỏi nghiệp vụ, vững pháp luật và am hiểu công nghệ. Đặc biệt, Cục Bảo vệ An ninh Quân đội phải nâng cao năng lực phân tích, dự báo, chuyển mạnh từ xử lý tình huống sang chủ động phòng ngừa, đổi mới mạnh mẽ phương pháp, tác phong công tác nhằm xây dựng lực lượng tinh nhuệ hiện đại, thích ứng cao với chiến tranh thông tin và chiến tranh trên không gian mạng hiện nay.
2: Trong tháng 9, công tác tham mưu chiến lược về công tác đảng, công tác chính trị được triển khai chủ động, chặt chẽ. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thông tin tuyên truyền được tiến hành kịp thời, góp phần định hướng tư tưởng, củng cố bản lĩnh chính trị, ý chí quyết tâm cho bộ đội. Các cơ quan đơn vị duy trì nghiêm nền nếp chính quy, chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, làm tốt công tác xây dựng đảng, công tác cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ, dân vận, chính sách, hoạt động quần chúng. Tập trung tuyên truyền hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, quân sự, quốc phòng và những sự kiện quan trọng của Đảng, Nhà nước, quân đội. Đó là một số kết quả nổi bật được nêu tại hội nghị giao ban tháng 9 năm 2026 do Tổng cục Chính trị tổ chức với sự chủ trì của Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.
3: Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu Tổng cục Chính trị tiếp tục bám sát sự lãnh đạo chỉ đạo của Trung ương, Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng và Nhiệm vụ Quân sự Quốc phòng, nâng cao chất lượng tham mưu chỉ đạo hướng dẫn công tác đảng, công tác chính trị trong toàn quân. Trong tháng 10, các cơ quan đơn vị cần tập trung nắm chắc, dự báo đúng tình hình tư tưởng, dư luận, chủ động thông tin tuyên truyền, định hướng nhận thức cho cán bộ chiến sĩ, nâng cao chất lượng xây dựng tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ đảng viên, duy trì nghiêm kỷ luật, nền nếp chính quy và chế độ sẵn sàng chiến đấu. Cùng với đó, chủ động rà soát các chương trình kế hoạch công tác năm 2026, tập trung hoàn thành những nhiệm vụ còn lại với chất lượng tiến độ cao, chuẩn bị tốt các nội dung công tác cuối năm nay, góp phần xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
2: Tại Hà Nội, Thượng tướng Trương Thiên Tô, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, chủ trì hội nghị triển khai công tác chuẩn bị sản xuất phim truyện điện ảnh Đất Lửa. Đây là dự án điện ảnh trọng điểm nhằm tuyên truyền kỷ niệm 83 năm cách mạng tháng 8 thành công và quốc khánh mùng 2 tháng 9.
3: Tại hội nghị, các đại biểu tập trung phân tích làm rõ ý nghĩa tên phim Đất Lửa, trao đổi về kịch bản, nghiên cứu tư liệu, khảo sát bối cảnh, thiết kế mỹ thuật, tổ chức sản xuất, kiện toàn ban cố vấn lịch sử và những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Phát biểu chỉ đạo, Thượng tướng Trương Thiên Tô đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của điện ảnh Quân đội Nhân dân trong giai đoạn chuẩn bị ban đầu của dự án. Nhấn mạnh tầm quan trọng của bộ phim Đất Lửa, Thượng tướng Trương Thiên Tô yêu cầu Điện ảnh Quân đội Nhân dân tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, đơn vị liên quan, khẩn trương xây dựng kế hoạch tổng thể thực hiện phim, bảo đảm cụ thể, khoa học, chặt chẽ, bao quát từ khâu chuẩn bị, tổ chức sản xuất đến phát hành, tuyên truyền sau khi phim hoàn thành. Cùng với đó, cần sớm thành lập ban chỉ đạo, ban tổ chức và ban cố vấn lịch sử quy tụ các chuyên gia nhà khoa học có chuyên môn, am hiểu lịch sử, đồng thời phân định rõ chức năng nhiệm vụ trách nhiệm của từng ban, cơ quan, bộ phận, cá nhân.
4: Phát thanh Quân đội Nhân dân, chuẩn mực, tin cậy, hấp dẫn.
5: Phát thanh Quân đội Nhân dân, chuẩn mực, tin cậy, hấp dẫn.
6: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, biến những triền đồi thành vùng nông sản đặc trưng mang chuẩn OCOP, đưa thương hiệu dứa, chuối, lê, vươn xa từ biên ải đến muôn nơi nhờ công nghệ số hay tạo sinh kế bền vững ngay tại cửa khẩu quốc tế. Đó là những dấu ấn nổi bật trong hành trình hỗ trợ bà con vùng biên giới phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo của Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai. Những cách làm, những mô hình thiết thực ấy đã giúp đời sống người dân nơi đây từng bước được cải thiện, đồng thời cũng là cách những người lính quân hàm xanh củng cố thế trận lòng dân vững chắc nơi tuyến đầu tổ quốc. Xoay quanh nội dung này, phóng viên phát thanh Quân đội Nhân dân đã có cuộc trao đổi với Đại tá Trần Quang Tùng, Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai. Mời các đồng chí và các bạn cùng theo dõi.
7: Thưa Đại tá Trần Quang Tùng, xuất phát từ thực tế đời sống đồng bào các dân tộc vùng biên giới thì còn nhiều khó khăn. Thời gian qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai đã phát huy vai trò đội quân công tác ra sao để mà hỗ trợ người dân nơi đây phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, đặc biệt là khai thác được tiềm năng và các lợi thế trên địa bàn tỉnh.
8: Chúng tôi có nghị quyết, kế hoạch để tổ chức triển khai, chỉ đạo các đồn biên phòng phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương trên cơ sở cái thổ nhưỡng, cái địa bàn để lựa chọn những mô hình, những công trình, những phần việc mà nó thực chất, nó hiệu quả để đem lại cái đời sống ấm no cho đồng bào các dân tộc. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Lào Cai thì Bộ đội tỉnh Lào Cai đang triển khai 27 mô hình chương trình giúp dân phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo. Nhiều chương trình đã và đang đem lại hiệu quả rất là thiết thực. Nhiều mô hình chương trình được Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đánh giá cao. Nhiều mô hình chương trình là được tỉnh ủy Lào Cai xác định nhân rộng trên toàn địa bàn. Đó là hỗ trợ nhân dân trồng cây dứa, trồng chuối và xây dựng các cái mô hình như là nuôi dê, nuôi ngựa bạch, nuôi cá tầm, cá hồi ở trên địa bàn.
7: Việc chuyển đổi từ tư duy và tập quán canh tác truyền thống sang sản xuất hàng hóa theo kỹ thuật mới thì chưa bao giờ là cái điều dễ dàng với bà con vùng cao. Các đồng chí đã trực tiếp hỗ trợ như thế nào để giúp bà con vượt qua khó khăn này?
8: Trước đây thì bà con các dân tộc khu vực biên giới tỉnh Lào Cai thì sản phẩm mà chủ yếu là cây lúa nương, cây ngô ở trồng ở trên đồi. Thì để có được cái sản phẩm như ngày hôm nay có thương hiệu và nhiều sản phẩm đạt được cái OCOP đang mang cái tính đặc trưng của vùng biên của Lào Cai như là quả dứa Bản Lầu, quả chuối Bản Lầu Nậm Chảy, quả lê, quả cam Mường Khương. Thế thì cái thay đổi tư duy của bà con cũng không phải một sớm một chiều. Chúng tôi đã chỉ đạo các đồn biên phòng thì khảo sát lựa chọn và học tập kinh nghiệm kỹ thuật ở các cái trung tâm về để trực tiếp đồng hành cùng với bà con xuống từng thôn bản, từng gia đình, hướng dẫn cụ thể tỉ mỉ từ cái việc là trồng như thế nào, chăm bón ra làm sao. Và trong suốt quá trình đó thì chúng tôi cũng cử cán bộ chiến sĩ là đồng hành trong suốt quá trình từ việc trồng cây giống, nuôi con giống đến lúc phát triển và đến khi có cái sản phẩm đầu ra. Và đầu tiên họ chưa tin là sẽ có những sản phẩm lại có được thương hiệu như bây giờ. Tôi nhớ những cái ngày khi tôi về công tác ở đồn biên phòng Bản Lầu, cái đồi trọc còn rất nhiều, nhưng sau đó là bằng cái sự tích lũy, sự học hỏi kinh nghiệm của các nơi về thì đến ngày hôm nay cây cây dứa và cây chuối của Bản Lầu rất là đẹp và đã thành thương hiệu của Mường Khương.
7: Vâng, thưa đồng chí chính ủy, được mùa mất giá, được giá mất mùa hay là bài toán tiêu thụ nông sản luôn là trăn trở lớn nhất của người nông dân. Với vai trò là điểm tựa của bà con thì Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai đã có những giải pháp gì để ổn định đầu ra và bảo vệ giá trị nông sản cho đồng bào?
8: Đối với những sản phẩm mà chúng tôi đã cùng với các vị chính quyền địa phương khảo sát, lựa chọn phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng cũng như là sản phẩm ra bây giờ có nhiều sản phẩm mà đạt tiêu chuẩn OCOP rồi thì chúng tôi cũng sẽ hỗ trợ để phối hợp với các trung tâm, các cái cơ quan, các cái đơn vị để thu mua bà con, tức là tính toán đầu ra cho bà con. Thì có rất nhiều các cái công ty, rất nhiều doanh nghiệp lên trực tiếp ký và bao tiêu sản phẩm cho bà con, tránh cái tình trạng là bị ép giá. Và còn bà con bây giờ có những mặt hàng qua sự hướng dẫn của Bộ đội phòng, của các cấp các ngành và cái sự phát triển của công nghệ thì cái việc bán hàng livestream của bà con ở trên địa bàn cũng bây giờ rất là đa dạng, rất là phong phú.
7: Bên cạnh phương thức tiêu thụ truyền thống thì livestream bán hàng đang mở ra hướng đi mới giàu tiềm năng. Tuy nhiên, để bà con vừa tiếp cận được công nghệ, vừa kinh doanh đúng pháp luật và giữ gìn được nét văn hóa đặc trưng của đồng bào dân tộc mình thì các đồng chí có sự đồng hành, định hướng như thế nào?
8: Thế thì chúng tôi cũng đã có phối hợp với các ngành, các lực lượng để hướng dẫn bà con trong việc là live stream thế nào cho đúng pháp luật, đúng với phong tục tập quán, không có những hình ảnh là lố lăng, phản cảm ở trên nền tảng, và cũng hướng dẫn cho bà con biết cách live stream thế nào để thu hút được cái lượng đông đảo người xem và tương tác với mình. Trên khu vực biên giới của tỉnh thì có những mặt hàng như bây giờ quả cam, quả lê, tương ớt, Mường Khương bây giờ được trên live stream và bán hàng trên mạng được từ Nam chí Bắc là người ta đặt hàng.
7: Vâng, thưa đại tá Trần Quang Tùng, khu vực biên giới tỉnh Lào Cai thì có lợi thế rất lớn từ hệ thống cửa khẩu, đặc biệt là hoạt động giao thương nhộn nhịp tại cửa khẩu quốc tế Kim Thành. Các đồng chí khai thác lợi thế này ra sao để tạo sinh kế, việc làm, giúp người dân khu vực biên giới ổn định cuộc sống?
8: Với cái lượng hàng hóa giao thương của khu vực cửa khẩu Kim Thành cũng rất là lớn, thì trong quá trình tổ chức phối hợp với các ngành tổ chức kiểm soát xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu tại cửa khẩu thì chúng tôi cũng quan tâm hỗ trợ tạo điều kiện cho người dân ở khu vực biên giới tham gia vào các hoạt động trong việc như là bốc vác, như là vận chuyển hàng hóa trong khu vực cửa khẩu, và cũng là một trong những vấn đề liên quan đến đảm bảo an ninh trật tự ở khu vực cửa khẩu. Chúng tôi cũng phối hợp chặt chẽ với các ngành để đảm bảo an ninh trật tự trong khu vực cửa khẩu, nhất là đối với những người làm công tác bốc vác ở cửa khẩu, đảm bảo là không vi phạm pháp luật ở khu vực này.
7: Vâng, bên cạnh hiệu quả rõ nét về phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, thì những mô hình, chương trình mà Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai đang hỗ trợ cho bà con có ý nghĩa như thế nào trong việc củng cố và xây dựng thế trận lòng dân nơi biên giới, thưa đồng chí?
8: Những cái mô hình, chương trình mà Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai đang đồng hành cùng với cấp ủy chính quyền địa phương, cùng với đồng bào dân tộc nơi biên giới của tỉnh Lào Cai, đây là những cái hoạt động là xây dựng thế trận lòng dân vững chắc nơi biên giới, và qua đó gắn kết thêm cái mối quan hệ bền chặt quân với dân một ý chí quản lý bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.
7: Vâng, xin cảm ơn đại tá Trần Quang Tùng, chính ủy ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai đã trả lời phỏng vấn của Phát thanh Quân đội Nhân dân.
1: Thưa quý thính giả và các đồng chí, phương tiện không người lái đang được sử dụng rộng rãi để thực hiện các nhiệm vụ trinh sát, vận chuyển và tiến công trong các cuộc chiến tranh xung đột quân sự gần đây trên thế giới. Trong bối cảnh đó, quân đội ta cần chuẩn bị những gì để vừa nhanh chóng làm chủ vũ khí công nghệ mới, vừa xây dựng thế trận phòng thủ vững chắc trước nguy cơ tập kích từ trên không? Phóng sự sau của Trường Giang sẽ phân tích những yêu cầu cấp thiết đặt ra đối với huấn luyện sẵn sàng chiến đấu hiện nay.
6: Năm 1917, Mỹ đã phát triển một phương tiện bay không có người điều khiển. Mẫu phương tiện bay này chưa được sử dụng để tham chiến. Hơn một thế kỷ sau, máy bay không người lái, thường gọi là UAV, đã được sử dụng cho các nhiệm vụ từ quan sát đến trực tiếp tấn công. Trong xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine, UAV truyền hình ảnh từ trận địa giúp phát hiện mục tiêu, hiệu chỉnh hỏa lực pháo binh và trực tiếp tấn công. Từ trên cao, một phương tiện nhỏ có thể theo dõi đường cơ động của đội hình dưới đất. Do vậy, nơi tập kết, chuyển quân, vị trí vũ khí, các trận địa hỏa lực hay các hoạt động tiếp tế đều phải tính tới nguy cơ bị quan sát. Đại tá Tạ Xuân Hòa, Viện Chiến lược và Lịch sử Quốc phòng Việt Nam phân tích quá trình phát triển và phạm vi sử dụng của loại phương tiện này.
9: Thực ra thì máy bay không người lái thì đã được xuất hiện rất lâu rồi. Thế và nó đã có trải qua khá nhiều cái biến thể đấy, và được gọi theo nhiều cái tên khác nhau. Ví dụ như là UAS, UAV, rồi là Đôn, rồi là Flycam, vân vân. Thế thì trong quá trình phát triển của máy bay không người lái thì người ta sử dụng với nhiều mục đích khác nhau. Trong lĩnh vực quân sự, nó mang lại nhiều cái hiệu quả, đặc biệt là trong thực hiện trong các nhiệm vụ như là trinh sát này, giám sát, tình báo, rồi cung cấp thông tin, rồi là cứu hộ cứu nạn, rồi là tải thương, rồi chi viện tấn công hoặc là trực tiếp tấn công vào cái mục tiêu khi cần thiết. Đến giai đoạn hiện nay thì máy bay không người lái đã được sử dụng rộng rãi và có rất nhiều nước đã và đang sử dụng, và hiện nay có khoảng trên 50 nước đang sử dụng. Chính vì đó mà hiện nay cái vấn đề quản lý kiểm soát máy bay không người lái rất là phức tạp.
6: Phương tiện không người lái còn có loại hoạt động trên mặt đất, mặt nước. Khi đưa vào biên chế, mỗi loại được gắn với nhiệm vụ, địa bàn và lực lượng cụ thể. Dữ liệu thu được từ phương tiện sẽ truyền đến người chỉ huy và đơn vị tác chiến. Do vậy, chậm truyền tin, thông tin ngắt quãng hay thông tin thiếu chính xác đều có thể làm giảm tác dụng, hiệu năng của vũ khí và quyết định tác chiến. Ngày 11 tháng 6 năm 2026, Bộ Tổng Tham mưu công bố quyết định thành lập Cục Phương tiện Không Người Lái. Việc thành lập lực lượng này nhằm thống nhất quản lý, chỉ đạo, gắn phát triển trang bị với xây dựng lực lượng và phương thức sử dụng các phương tiện không người lái. Đại tá Nguyễn Văn Trường, Cục trưởng Cục Phương tiện Không Người Lái, Bộ Tổng Tham mưu khẳng định.
10: Việc thành lập Cục Phương tiện Không Người Lái đóng vai trò trung tâm, mang tính bước ngoặt và định hình, hoàn thiện phương thức, chỉ đạo, điều hành hoạt động của lực lượng không người lái trong toàn quân, tối ưu hóa sức mạnh tác chiến từ cấp chiến lược, cấp chiến dịch và cấp chiến thuật. Việc thành lập lực lượng không người lái sẽ giúp cảnh báo sớm về khả năng giám sát chủ quyền quốc gia, làm thay đổi căn bản về phương thức tác chiến, nâng cao năng lực phản ứng nhanh trước những cái thách thức về an ninh phi truyền thống trong tình hiện nay.
6: Cùng với xây dựng lực lượng, các đơn vị trong toàn quân cũng đã tập trung huấn luyện để bộ đội có khả năng phát hiện và ngăn chặn các phương tiện xâm nhập. Hai nhiệm vụ này được tính toán trong cùng một phương án. Khi một đơn vị đưa UAV lên làm nhiệm vụ, lực lượng phòng không và tác chiến điện tử có thông tin để hiệp đồng tác chiến. Theo Thiếu tướng Trần Khôi Nguyên, Phó Cục trưởng Cục tác chiến điện tử Bộ Tổng tham mưu, để đối phó hiệu quả với các phương tiện không người lái, yêu cầu trước tiên là phải phát hiện từ sớm từ xa. UAV có nhiều kích thước, cách điều khiển và đặc điểm hoạt động. Chỉ sử dụng một nguồn quan sát đơn lẻ sẽ khó bao quát đầy đủ các loại mục tiêu. Do vậy, cần kết hợp nhiều lực lượng phương tiện trinh sát đa tầng, đa lớp để có thông tin sớm hơn.
11: Cần tiếp tục tăng cường củng cố hệ thống trinh sát, chế áp điện tử nhiều tầng, nhiều lớp, bao gồm trinh sát các đường thông tin điều khiển, truyền số liệu, các hệ thống radar tầm thấp có độ phân giải cao, kết hợp với hệ thống trinh sát âm thanh, hồng ngoại, trinh sát quang điện tử, tích hợp trí tuệ nhân tạo, có khả năng phát hiện, phân loại, định hướng, định vị các cái chủng loại UAV từ loại bay thấp, nhỏ cho đến các loại trung bình và lớn, từ sớm, từ xa.
6: Ngày 4 tháng 8 năm 2026, Trường Sĩ quan Không quân công bố quyết định thành lập Trung tâm huấn luyện thực hành phương tiện không người lái. Một trong những yêu cầu đặt ra cho đơn vị là nghiên cứu nghệ thuật tác chiến, ứng dụng công nghệ mới và bảo đảm công tác bảo quản, bảo dưỡng trang bị. Có phương tiện trong biên chế đồng nghĩa với việc phải chuẩn bị chu đáo đội ngũ khai thác, đội ngũ kỹ thuật và người chỉ huy thực sự am hiểu tính năng giới hạn của trang bị. Với đơn vị sử dụng UAV, nội dung huấn luyện cần bao gồm cả tình huống từ mất kết nối đường truyền, tín hiệu hình ảnh bị gián đoạn cho đến phương án ứng phó khi phương tiện gặp sự cố. Người điều khiển cần biết báo cáo và xử trí theo quy trình. Với lực lượng bảo vệ mục tiêu, cần luyện tập diễn tập việc tiếp nhận, đối chiếu thông tin và hiệp đồng xử lý. Từ nghiên cứu các cuộc chiến tranh gần đây, Trung tướng Nguyễn Huy Cảnh, Cục trưởng Cục tác chiến Bộ Tổng tham mưu nhấn mạnh, việc đưa nội dung mới, nội dung khó vào huấn luyện diễn tập gắn với phương án tác chiến trên từng địa bàn.
12: Để sẵn sàng đối phó hiệu quả với chiến tranh xâm lược trong tình hình mới, đòi hỏi chúng ta phải tiếp tục kế thừa tinh hoa cái nghệ thuật quân sự Việt Nam, đồng thời phát huy sức mạnh tổng hợp của chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc, không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện diễn tập, các cuộc diễn tập chiến lược, chiến dịch, phòng thủ quân khu, khu phòng thủ khu vực, trong đó cần chú trọng vào các nội dung khó, nội dung mới, diễn tập cho các đơn vị sát nhập, thành lập mới, gắn với diễn tập luyện tập các phương án, kế hoạch, tác chiến trên các hướng, địa bàn chiến lược.
6: Thực tế, ngày 17 tháng 2 năm 2026, vụ việc hai thiết bị bay không người lái hoạt động trái phép gần sân bay Đà Nẵng đã buộc 17 chuyến bay phải bay chờ, một chuyến chuyển sang sân bay dự bị. Với sân bay quân sự hoặc sân bay dùng chung, những sự cố tương tự không chỉ uy hiếp an toàn bay mà còn trực tiếp làm gián đoạn kế hoạch huấn luyện, ảnh hưởng nghiêm trọng tới nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu. Vì vậy, quản lý phương tiện phải gắn với kiểm soát vùng trời và hoạt động bay. Quân đội, công an và hàng không cần thống nhất đầu mối điều hành, trách nhiệm xử lý khi có tín hiệu cảnh báo để bảo vệ an toàn các mục tiêu trọng yếu, không để Tổ quốc bị động bất ngờ trước mọi phương thức tác chiến mới từ trên không.
5: Quân đội với công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật.
6: Các đồng chí và các bạn thân mến, trên vùng biển trời phía Nam của Tổ quốc, cùng với nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, Lữ đoàn 125 vùng 2 Hải quân đang tích cực đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật. Từ những mô hình sáng tạo trong nội bộ đơn vị đến hoạt động tuyên truyền, phát tờ rơi trực tiếp giữa trùng khơi cho ngư dân, ý thức chấp hành pháp luật nhà nước, kỷ luật quân đội đang trở thành nét đẹp văn hóa, là điểm tựa vững chắc để cán bộ chiến sĩ Hải quân cùng nhân dân giữ vững chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Bài viết của phóng viên Phạm An. Chúng ta cùng nghe.
1: Trên boong tàu 626, Hải đội 811, buổi sinh hoạt ngày pháp luật hàng tháng diễn ra trong không khí sôi nổi, cởi mở. Không còn những cuốn tài liệu dày cộp hay những bài giảng lý thuyết khô khan. Các tình huống pháp lý được cán bộ chiến sĩ chuyển thể thành những tiểu phẩm sân khấu hóa, dí dỏm, thực tế và dễ tiếp thu. Trong câu chuyện với chúng tôi, Đại úy Lê Thế Quyền, chính trị viên tàu 626, hào hứng chia sẻ. Hiện đơn vị duy trì hiệu quả mô hình mỗi tuần một điều luật và ngày pháp luật hàng tháng, giúp bộ đội nắm chắc các quy định liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ và đời sống.
13: Mô hình mỗi tuần một điều luật, hàng tuần cán bộ chiến sĩ được giới thiệu quán triệt những nội dung pháp luật cơ bản liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xã hội, đời sống. Các nội dung được lựa chọn chất lọc sát thực tiễn với đơn vị. Thứ hai, ngày pháp luật hàng tháng được đơn vị duy trì nghiêm túc với nhiều hình thức phong phú, sáng tạo như tuyên truyền tập trung, tọa đàm, thi tìm hiểu pháp luật, sân khấu hóa, xử lý tình huống pháp lý, phối hợp với các cơ quan chức năng trong và ngoài quân đội đến tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ chiến sĩ.
1: Bên cạnh đó, đơn vị cũng triển khai mô hình chi đoàn 4 tốt 1 nghiêm gồm đoàn kết tốt, học tập tốt, công tác tốt, rèn luyện tốt và kỷ luật nghiêm, gắn với tổ chức cho 100% quân nhân ký cam kết không vi phạm pháp luật, bảo đảm an toàn giao thông hàng quý. Thực tế tại các tàu thuộc Lữ đoàn 125 cho thấy sự linh hoạt trong phương pháp tuyên truyền đã giúp những quy định pháp luật vốn khô khan, khuôn mẫu trở thành nhu cầu tìm hiểu tự thân của mỗi cán bộ chiến sĩ. Tham gia các đợt sinh hoạt pháp luật trên biển, Trung sĩ La Văn Hoàng, chiến sĩ tín hiệu tàu 935 Hải đội 811 vui vẻ cho biết.
14: Mô hình mỗi tuần học một điều luật giúp chúng tôi thường xuyên được học tập, củng cố kiến thức pháp luật, nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành điều lệnh, điều lệ, quy định của quân đội và pháp luật của nhà nước. Mỗi buổi học không chỉ mang tính chất tuyên truyền những lý thuyết đơn thuần mà còn trở thành dịp sinh hoạt chính trị, góp phần xây dựng nếp sống chính quy, kỷ luật nghiêm minh trên tàu.
1: Không chỉ nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền trong đơn vị, Lữ đoàn 125 còn đưa pháp luật đến với nhân dân, đặc biệt là các ngư dân đang ngày đêm đánh bắt hải sản trên vùng biển phía Nam. Giữa trùng khơi sóng gió, mỗi lần gặp tàu cá của bà con ngư dân, các biên đội tàu của Lữ đoàn 125 luôn chủ động tiếp cận, kịp thời hỗ trợ và tiếp thêm niềm tin cho bà con yên tâm vươn khơi. Những bản tin ngắn gọn, dễ hiểu về luật biển Việt Nam, luật thủy sản hay các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU được phát đều đặn qua sóng đàm. Khi điều kiện thời tiết cho phép, tổ công tác của tàu lại hạ xuồng cập mạn tàu cá, trao tận tay bà con từng lá cờ tổ quốc, cùng những cuốn cẩm nang, tờ rơi pháp luật được tóm lược ngắn gọn, dễ hiểu và được in màu sắc nét bền đẹp. Đánh giá về những nét nổi bật trong công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật cho nhân dân của đơn vị, Đại tá Phạm Minh Chiến, Chính ủy Lữ đoàn 125 khẳng định.
15: Lữ đoàn đã triển khai đồng bộ hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trực tiếp trên các vùng biển của vùng 2 được phân công. Thì các tàu khi làm nhiệm vụ trên biển đã thường xuyên tiếp cận tuyên truyền trực tiếp cho ngư dân trên biển về luật biển Việt Nam, luật thủy sản, rồi các quy định chống khai thác bất hợp pháp IUU và các điều ước quốc tế có liên quan. Hình thức tuyên truyền thì chúng tôi chọn những hình thức tuyên truyền linh hoạt, thông qua máy bộ đàm, máy thông tin, loa phát thanh và những tài liệu pháp luật, rồi tờ rơi, rồi bộ loa tuyên truyền đặc biệt để giúp ngư dân vừa lao động sản xuất, vươn khơi đánh bắt thủy sản, vừa nắm bắt kịp thời các cái quy định của nhà nước, yên tâm bám biển, chấp hành tốt pháp luật của nhà nước.
1: Giữa trùng khơi sóng gió, những âm thanh quen thuộc từ hệ thống loa phát thanh tàu hải quân không chỉ giúp thắt chặt tình đoàn kết quân dân mà còn khắc họa đậm nét hình ảnh bộ đội Cụ Hồ, người chiến sĩ hải quân luôn là điểm tựa vững vàng, đồng hành cùng ngư dân giữ vững chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
0: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Hoàng Sang, Hồng Huệ, kỹ thuật âm thanh Hồng Vinh, thư ký chương trình Trường Giang, tổ chức thực hiện Hồng Linh, chỉ đạo thực hiện Nguyễn Văn Hoan. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
16: Bây giờ là 7 giờ.

0: Biên tập viên Thanh Huyền và Hùng Cường kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Theo dòng thời sự của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau.
1: Nâng cao chất lượng nông sản Việt để mở rộng cánh cửa xuất khẩu cuối năm, nội dung của câu chuyện thời sự.
0: Mở không gian phát triển mới cho thị trường giao dịch hàng hóa phái sinh tại Việt Nam là nội dung sẽ có trong Sức sống hàng Việt.
1: Toàn cảnh thời sự là phần 3 trong loạt bài Từ di sản đến động lực phát triển với nhan đề Kiến tạo cực tăng trưởng văn hóa.
0: Và vấn đề quốc tế chúng tôi phân tích nội dung cuộc họp đầu tiên của Duma Quốc gia Nga khóa 9 và những yêu cầu đặt ra cho nhiệm kỳ mới.
1: Trước hết sẽ là một số thông tin trong nước và quốc tế đáng chú ý.
0: Tiếp tục phiên họp thứ 7, sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật nhà ở sửa đổi và dự án luật kinh doanh bất động sản sửa đổi. Trước đó cho ý kiến về dự thảo luật đất đai sửa đổi vào chiều qua, Chính phủ đề xuất bổ sung 3 trường hợp nhà nước thu hồi đất phục vụ phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng, gồm thực hiện điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có yêu cầu thu hồi đất, triển khai dự án xây dựng nhà ở công vụ, nhà ở cho thuê, nhà ở chính sách, xây dựng trung tâm logistics phục vụ cảng biển, cảng hàng không, cảng thủy nội địa với diện tích sử dụng trên 50 hectare. Chính phủ cũng đề nghị đưa vào luật 3 trường hợp thu hồi đất phục vụ phát triển kinh tế xã hội đã được quy định tại nghị quyết 254 của Quốc hội. Qua thẩm tra, Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính yêu cầu xác định cụ thể tiêu chí dự án,